0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כותב הרמב"ן בהתחלת ספר בראשית, פרק א', פסוק א', בראשית ברא אלוקים, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית? שום כוח מעשה וגיד לעמו. שאם אמרו הגויים, ליסטים אתם, שכבשתם לכם ארצות שבע הגויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. ונתנה על אשר שר בעיניו. וברצונו נתן להם, וברצונו נתן להם. ונתנה לנו. זו אגדה בלשון שכתבה רבינו שלמה בפירושיו. אלה דברי רש"י נודעים לכולם. מגיב הרמב"ן, יש לשאול בה, כי צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלוקים, כי הוא שורש האמונה. ושאינו מאמין בזה, הוא חושב שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר. ואין לו תורה כלל. כן, רש"י הציג את השאלה המפורסמת שכל אחד צריך לשאול לעצמו. אם התורה באה ללמד הלכות, אז היא הייתה צריכה להתחיל מהמצווה הראשונה בתורה, חודש זה לכם ראש חודשים. ולמה התחילה לספר לנו מה היה מההתחלה? ותרץ מה שתרץ רש"י. הרמב"ן תמה. התורה היא לא רק ספר הלכות, היא לא פחות, אולי יותר, ספר של אמונה. א' ב' של היהדות זה אמונה. כמו שאמרו חז"ל בסוף מסכת מכות, עד שבא חבקוק ומידה מעל אחד שנאמר בצדיק באמונתו יחיה. ואם אדם מאמין כמו אריסטו, שהרמב״ם מתווכח איתו בצורה קשה בספר מורה נבוכים, שהעולם קדום, מאז ומתמיד היה את העולם, אז הוא כופר בכל התורה. סוד האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. אז איך אתה רוצה שזה לא יהיה כתוב? השאלה שלך לא מתחילה בכלל. אם כן, יש כאן חלוקת בין רש"י לבין רמב"ן במהות, בצורה ש...

שמחה זיסל, הידוע יותר בכינויו הסבא מכלם, כי באותה עיירה כלם הוא הקים את הישיבה שלו. הוא כותב ככה, יש שני סוגי מאמינים בשם יתברך. אחד מאמין מחמת שהולך בדרכי אבותיו הקדמונים. אבא שלי האמין וסבא שלי האמין, וככה כבר דורי דורות מאברהם אבינו ועד ימינו. ואם כל זה אמונתו חזקה, לא ניתנת לערעור. השני, סוג מאמין שני, בא לאמונה מחמת החקירה. הוא בדק, הוא חיפש, הוא שאל, מצא. מה ההבדל בין שני סוגי המאמינים? הוא כותב כך. החילוק ביניהם הראשון יש לו מעלה שאי אפשר לפתות אותו. אף אם אמרו לו כמה חקירות הסותרות חס ושלום את אמונתו, כי אמונתו חזקה מצד קבלת אבותיו. הוא בכלל לא נוכנס לוויכוחים, בכלל לא נוכנס לשאלות, בכלל אין לו פיקפוקים, זאת אמונה עצומה וחזקה. ועוד שלא חקר מעולם, אבל יש לו חיצרון שאמונת לא רק מצוות אנשים מלומדה, בלי טעם ושכל. אבל השני יש לו מעלה, שמחמת שמכיר הבורא יתברך, מחמת גודל חקירתו, הוא חזק אצלו באמונה שלמה ובאהבה גמורה. אבל גם כן יש לו חיסרון, בקל יכולים לפתותו, שאם יביאו לו ראיות הסותרות, למשל, כמו שאומרים בימינו, המדע סותר את האמונה, שהוא דבר לא נכון, אבל רוב האנשים חושבים כך. יתפתח אז בשלום. אבל מי ששתי המידות בידו, גם אמונת אבותיו וגם אמונה שכלית וברורה, אין למעלה ממנו. היינו סומך על אבותיו הקדמונים בחוזקה, גם כן באה לו אמונה שחקר בעצמו. זוהי אמונה שלמה. ככה הוא כותב במכתב בספר חוכמה ומוסר. גם רבנו בחובות הלבבות כותב אותו דבר. על כל מה שהוא כותב בספר, ספר גדול ויסודי, הוא מביא שתי הוכחות. אחת מפסוקים, ממדרשי חז"ל וכדומה, ודרך שנייה על ידי היגיון ושכל, דעת ותבונה. והוא שואל חובת הלבבות, למה באמת אני לוקח שני דרכים? לא מספיק דרך אחת? או היגיון, או מקורות, אסמכתאות, פסוקים, דרשות וכדומה. בתשובה שהוא נותן, מאחר שאנו מאמינים שתורת משה מפי בורא עולם ניתנה, הרי שכל הכתוב בה הוא האמת הברורה ביותר. אבל אם יבוא אליך יום אחד כופר, ויתן בפניך שהתורה לא מפי הגבורה ניתנה, סתם חיברו את זה כל מיני בני אדם, ולכן אין להסתמך עליה, אף אתה תביא כנגדו ראיות חזקות, הגיוניות, אמיתות התורה. מאידך, אם כל אמונתך, כותב חובת הלבבות, תיבנה רק על סמך הסברה, הוא הנימוק ההגיוני, דע לך שכל הסבר שכלי וכל סברה הגיונית אפשר להציג כנגדם סברות והנחות הפוכות לחלוטין. אין שום דבר שאין לו אנטיתזה. ואז תיפול אמונתך לחלוטין. אבל אם אתה מצויד גם בהוכחות מתוך דברי התורה והנביאים, תצליח לשקם את האמונה. זה מה שקוראים קו הגנה שני. כן, שתי הדרכים טובות, וכל וחומר כשיש לאדם את שתי הדרכים. גם בימינו, בספר עלי שיעור, גדול בעלי המוסר בימינו, בשלמה וולבה, הוא כותב ככה, למעשה רוב בני אדם מאמינים מתוך רגש. כן, יש דבר בלב של בן אדם, וזה הוכיחו את זה

0: חברת הסקרים הגדולה בעולם, גלופ. כל שנה בודקים את זה בכל העולם. 96% מכל בני אדם בעולם מאמינים שיש אלוקים והוא ברא את העולם. למה? ככה הם מרגישים. פשוטים ומלומדים. הם מרגישים בנכונות הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא נתן תורה מן השמיים, שהוא יביא את הגאולה. מעטים הם בני אדם אשר אמונתם מבוססת בהבנת השכל. וההבדל ביניהם רב. אמונה רגשית בלבד, אין ביטחון שתעמוד לאדם בשעת ניסיון. אם משום מה רגע שהאדם יוצא מכלל פעולה, הרי הוא נבהל מעובדת אמונתו, ויהיה שבור לגמרי. אמונה מעוגנת היטב גם בשכל, היא הצבא וקיימת. לכן אדם באמת איש תמים וישר, מאמין הכל. אבל יקרה איזה משבר, תבוא איזה שואה, תבוא איזה צרה, והוא מרגיש שהקרקע נשמטת לו מתחת הרגליים, והוא מבט את האמונה, והוא במבוכה עצומה. למה זה קרה לו? גם הוא הולך באותו כיוון, שני אופנים לביסוס האמונה. קו הגנה שני. יש עוד לדעת, כותב בעלי שור, כי להרגשה אמיתית ולא דמיונית, אפשר להגיע רק על ידי השכל. מה שנתברר בשכל יכול להתעמת בלב. מה שלא נתעמת ולא נתברר בשכל, יש לחשוד שמה מה שנדמה לאדם שהוא מאמין ברגש, אין זה לדמיון בעלמה. אולי זה באמת לא בדיוק אמונה. וזו משמעות הפסוק, וידעת היום בספר דברים, ושבות הלבביך כי השם הוא אלוקים. מה שאנחנו אומרים בעלינו לשבח 3 פעמים ביום. כאשר האמונה מבוססת בשכל וידעת, הרי יכולה להתיישב גם על ליבו. וידעת היום ושבות הלבביך. אם אדם מונה אמונתו בשכל ורגש גם יחד, הוא יכול להגיע לוודאות באמונתו. כן, ראינו מקצת מאות מאות ספרים, נתתי דוגמה להבנת הנושא. בפועל, איך אנחנו עושים את זה? איך בונים את האמונה? כשאנחנו אומרים בוקר וערב, ייחוד השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אדם מודיע, האדם מדבר עם עצמו פעם ופעם וכך מאוד ואלפי פעמים, שיש בורא אחד לעולם, לא כלום. ואז הוא צריך להתחיל לחנך את הילדים שלו כך. הפעולה הראשונה שנשאת היא הסרת עורלתו והכנסתו בחירתו של אברהם אבינו, שכל יהודי שנולד. אבל מה ההמשך? כותב הרמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ו'. ממותי אביו חייב ללמדו תורה. מי שיתחיל לדבר מלמדו תורה ציווה לנו משה. ושמע ישראל. ואחר כך הם למדו מעט מעט פסוקים עד שיהיה בן 6 או בן 7, הכל לפי בוריו, שהוא כמה שהוא בריא, כמה שיש לו כוח. הוא מוליכו אצל מלמד התינוקות. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. במאמר מוסגר. לכן כל אותם אנשים טיפשים שטוענים עלינו, על החרדים, שאנחנו לא מלמדים את הילדים ליבה, בגלל זה ביטלו לנו את התקציבים ואת הכל, אל תשאלו. זו טעות חמורה, זאת הליבה. הליבה פרושו א' ב' של יהודי זה אמונה בשם. כל השאר מה שיהיה זה כל מיני תוספות, יותר חשובות או פחות חשובות. וזה א' ב'. אמונה. ואחר כך שילד מתחיל לאכול, אתה מלמד אותו בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, מה זה? אמונה. בורא פרי, אתה רואה את התפוח הזה? הוא לא סתם גדל כאן על העץ. זה כזה שהוא עשה אותו. אתה אוכל עכשיו את העגבנייה, היא לא סתם מתגלגלה כאן, בחנות ירקות. אתה מסביר לילד, את העגבנייה הזאת בורא עולם עשה, בורא פרי אדמה. זו הדרך של החינוך. לפי ההשגה של האדם, לפי בוריו. א' ב' החשוב זה לחנך את הילד, את היהודי לאמונה. א' ב' זה לא כל מיני תיאוריות שהם אומרים. זה אמונה בהשם, זו היהדות. שעברה מאצלנו גם לדתות אחרות, אסלאם, נצרות וכדומה. ביחס לדרך השנייה, שדיבר סבא מקלם, שיהיה דרך לחקירה. כאן נשאלת השאלה, האם באמת ניתן להגיע לאמונה על ידי השכל, בלי המסורת, בלי האמונה, בלי התורה? את התשובה לזה, אני חושב, נתנו חז"ל בסיפור על אברהם אבינו, שהעתיק את זה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק א' הלכה ג'. כיוון שנגמל איתן זה, אברהם אבינו מכונה איתן, התחיל לשוטט בדעתו, נגמל פרושו הפסיק לנוק. זה באותה תקופה היה בערך בגיל 3. התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה. ויהיה תמע איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד. ולא יהיה לו מנהיג. איך יום, לילה, לילה, יום, קיץ, חורף, הכל. אתה מסתכל מה שאתה לא רואה, עונת עגבניות, עונת הפרסיקים, עונת... תיכנסו בחנות ירקות, תראו כל חודש פתאום פירות אחרים, תכתבו את התאריך, את החודש, שנה הבאה באותו חודש היא אותו דבר. אותו פרסיקים, אותו משמשים, אותו עונה, כל עונה והפירות שלה. איך זה לבד? איך האדמה יודעת? מתי להוציא את זה, מתי להוציא את זה, זה מה שהיה מסיק אותו, הבנתם? זה מה שהציק את אברהם. זהו החינוך האמיתי לילד. לא להסיק אותו עם כל השטויות של העולם, עם כל התוכניות של ההבל הבלים שלהם, אלא לחשיבה רציונלית, תדעו לכם. גדול גדול הגאונים. רב חיים מבריסק, זיכרונו לברכה, סיפר הבן שלו, שהוא היה ילד קטן, הוא הולך עם אבא שלו, אמר לו, אתה רואה את הבית הזה? איזה בית יותר רחב? הבית הזה או בית ההוא? איזה חלון יותר גבוה? חלון הזה או חלון הזה? זה יש שאלות שיזיקות, תפעיל את המוח. תפעיל את המוח מהתחלה. אם כן זה מה שאברהם אבינו היה חושב. איך זה פועל? לא יהיה לו מנהיג? מי יסובב אותו? כי אי אפשר שיסובב את עצמו, אי אפשר שהכדור הרץ יסובב את עצמו, איפה המנגנון? וכך אפילו הירח שכל אחד מאיתנו רואה, כוכבים זה כבר מסובך. אנחנו רואים, גודל, גודל, גודל, מגיע לגודל מסוים, מתחיל להיות קטן, עוד פעם גודל, ומדדנו את הזמן, וואי, כל חודש אותו דבר, איך זה? מושקע באור כזדים, בין עובדי כוכבים טיפשים, ואביו ואימו, וכל העם, עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. ובכן אברהם הוא לא מרדן. לא יכול להיות שכל העולם טועה. אם כולם מאמינים בעבודה זרה, כולם עובדי אלילים, אז נלך בתלם, אל תפרוש מהציבור. אבל, ליבו משוטט. הוא יודע, זה לא נכון, אבל אולי אני טועה. זה לא הגיוני שרק אני החכם של העולם, וכל העולם טיפשים. עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק בתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוהה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוהה חוץ ממנו. אם כן, בגיל 40, אברהם מגיע להחלטה סופית. כל העולם טועים. שום דבר לא יכולים לעשות את האלילים מעץ ומאבן ומזהב. יש מישהו, אני לא יודע מי. ורק בגיל 70 אלוקים נגלה עליו. כן, אברהם מאמין בכוח השכל שיש כוח עליון שמפעיל את כל המערכות. מי הוא, מה הוא, לא יודע. רק בגיל 70 בברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא נגלה עליו. וכאן אני אשאל אתכם שאלה. הלא נוח היה חי. באותה תקופה נוח עוד היה חי. למה כדוך לא סיבב שאברהם ילך לנוח וישאל אותו את כל השאלות האלה הגדולות, ונוח ילמד אותו את הדברים, את התורה ואת האמונה? נוח אלו היה נביא, אלוקים דיבר איתו. אני חושב שהתורה באה ללמד כאן דבר גדול. הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו שכל אדם יכול להגיע לאמונה על ידי השכל. בדיוק כמו אברהם. אף אחד לא לימד אותו. אחד ועוד אחד הם שתיים. אבל מה? אסור לו להתייאש. אתם שומעים? 40 שנה באופן עקבי אברהם ממשיך. זה הנושא שמעניין אותו. לא איך קונים בתים והם מוכרים ועושים כל מיני דברים שאנשים עסוקים מהם יום בלילה. שאלת השאלות, מי עשה את העולם? מי מנהיג אותו? הוא מגיע למסקנה שיש מישהו כזה, אבל אני לא יודע מי הוא. ולכן התורה מראה איך שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לזה. אמנם יש בתלמוד, בהלכה, בשולחן ערוך, ברמב״ם, נושא שנקרא תינוק שנשבע. שגויים תפסו תינוק קטן, בן חודש, חודשיים, הוא גדל אצלהם, והוא לא יודע מכלום. בין אם זה נצרות, בין אם זה אסלאם, גם בשואה. לקחו הרבה הרבה ילדים למיסיון, לכנסיות ומנזרים, והם גדלו כמו גויים. אבל הנושא הזה, דיברתי איתו עם פוסק הדור, מרב אלישיב זכרונו לברכה, שהגיע גל העלייה מרוסיה. האם יש להם דין תינוק שנשבע? שזה הרבה השלכות הלכתיות והשקפתיות. והרב אמר לי שלפי דעתו, אין בימינו דין תינוק שנשבע. מכיוון שכל המדיה, יש בה לא מאות אלא אלפי אתרים של אמונה בכל השפות, בין אם זה עברית, אנגלית, טורקית, פרסית, לא משנה. אז כל בן אדם שמבין את השאלה ואת חשיבותה, יעלה ויחפש ויקבל את כל ההוכחות וכל ההרצאות. אבל ברוסיה זה לא היה בתקופה הקומוניסטית. אז הוא אמר, בערך חצי שנה עוד יש להם דין תינוק שנשבע. אחר כך כבר לא, כי הם יכלו לבדוק ולמצוא ולחפש. אם כן, אדם יכול להגיע בכוח שכלו, באמת הרבה, הרבה חכמים גויים הגיעו לאמונה בבורא עולם מכוח השכל, בדיוק כמו אברהם. כותב ספר חובת הלבות בשער הבחינה, עמוד קופרה מדבט, איבוד של לב טוב. יש מישהו שאיבד את ספר חובת הלבות, במקור יש ארבעה פירושים קשים, מורכבים, לספר חובת הלבות, הוא תמצאת את זה בשפה עברית פשוטה וברוכה, וככה הוא כותב. הואיל והתבוננות בחוכמה נראית בברואי הבורא יתברך, היא הדרך הקרובה ביותר אל הוכחת מציאותו. על זה בנוי כל שער הבחינה של חובת הלבבות. והנתיב הבטוח ביותר לידיעת אחדותו האמיתית. זאת אומרת, על ידי התבוננות, הוא מסביר, בכל פרח, בכל יתוש, בכל חרק, בכל חיה, כל מה שתתבונן בו, תראה בו חוכמה עצומה, שאין שום אפשרות להגיד שזה מקרי. אז ככה אתה מגיע להבנה ולהוכחה שיש בורא לעולם. השאלה אם אנחנו מחויבים לעשות את זה. אין לו רב, אין לו אף אחד. האם הוא באמת חייב עכשיו להסתכל על כל פרח, לראות את המופלאות בכל חיה? גם על כך עונה חובת הלבבות, בפרק ב' של שער הבחינה. על השאלה אם אנו מחויבים להתבונן בבירועים, או לא? נענה. כי החיוב להתבונן בברועים ולהביא מהם ראייה על חוכמת הבורא יתברך מוטל עלינו, הן מצד השכל והן מצד התורה שבכתב. והן מצד התורה שבעל פה. ואם הוא לא עושה זאת, הוא לא דומה לבהמה, אלא הוא יותר גרוע ממנה. כמו שאמר הכתוב בישעיהו פרק א', ידע שור קונהו, חמור רבוץ בעליו, ישראל לא ידע מי לא התבונן. תסתכלו, גם אם אתם לא רואים היום את השור ואת החמור, תסתכלו על הכלב, ותראו איך שהכלב מכיר מי זה האדון שלו. את האנשים אחרים הוא נושך, את האדון שלו לעולם לא ישור. אז אדם שלא מחפש את זה, הוא יותר גרוע מחיה, אתם שומעים? היה בן אדם אחד גאון הגאונים, גוי אחד צרפתי, קראו לו פסקל. אין תחום במדע שהוא לא חידש בו חידושים, בכל התחומים גאון מופלא. והוא גם כתב ספר פילוסופי. הוא שואל שם שאלה כזאת, תקשיבו. אם אתה שואל בן אדם, כי בתקופתו כבר התחילה כפירה, מה אתה אומר, יש אלוקים או לא? יש עולם הבא או לא? זהו אותי, זה לא התחום שלי, אני מתמטיקאי, אני פיזיקאי, אני רופא, לא עוסק בתחום של התיאולוגיה, זה נקרא ידיעת הדת. נכון? כי הם קבלו תשובה כזאת. זה לא תחום ההתמחות ולא תחום ההתעניינות שלי. האם אתם תגידו עליו שהוא טיפש? כל אדם יש לו תחום ההתעניינות. ואני בטוח שקיבלתם את התשובה הזאת. הרבה אנשים אני קיבלתי הרבה. תגיד לי, למה אתה הולך לסמינר? תלך פעם סמינר, תשמע דיבורים, 3-4 ימים, יש אלוקים ואין, יש תורה אורן. ועזוב אותי. הנושא לא מעניין אותי, אבל לי ככה, יש לי נושאים אחרים, אחד מתנהל בבורסה, אחד בהיסטוריה, אחד באומנות, כל אחד. אף אחד לא אומר עליו שהוא טיפש. אז אני אשאל אותך, אומר פסקל, אם אתה תגיד לבן אדם, תשאל אותו, תגיד לי, האם כדור הארץ מסתובב סביב לשמש, כמו שאומרת היום הפיזיקה המודרנית, או שהשמש מסביב לכדור הארץ? כמו שאמרה הפיזיקה העתיקה. אז זהו אותי, זה לא מעניין אותי. מה תגיד לו? מה אתה בור, אמר, אתה לא מבין דברים מאוד פשוטים, לא שובחים. מה אתה לא מבין שהארץ מסתובב סביב השמש? בור. אז אני אשאל אותך מפסקל. בינינו. הוא צודק. מה זה משנה לי אם השמש מסביב לארץ? והארץ זה לשמש. אני יושן אותו דבר, אוכל אותו דבר, רוקד אותו דבר. מה זה מעניין אותי אם הוא מתקדם בשם מיליוני קילומטרים ממני? אז למה אתה קורא לבור טיפש? למה? אבל אם יש עולם הבא או לא, אם יש גן עדן או גיהנום או לא, זה משנה לי את כל החיים. אז למה לאיש שאומר לך זה לא מעניין אותי, אתה לא קורא לבור טיפש, אידיוט? זה מצנן את החיים. תגיד, בדקתי, חיפשתי, חקרתי, אין. הבנתי אותך. אבל אתה אומר שאתה לא מתעניין? זה מה שאומר חובת הלבבות. באדם שלא מתעניין בזה יותר גורם מחיה. החיה מתעניינת מי הבוס שלה. ידע שור קונהו. חמור אבוז בעליו. הוא יודע למי הוא ייתן לרכב עליו ולמי לא. אם יבוא בעל הבית לרכב עליו, למה לא? הוא מביא לי אוכל. מישהו אחר הוא לא ייתן לו. זאת אומרת, החיה מתעניינת מי כאן הבעל הבית. ואתה אפילו את זה לא. ככה תהיה חובת הלוות מפרק ב' משאר הבחינה. אם כן, אנחנו מסתובבים בעולם שכל פעם מגלים עוד דברים ועוד דברים בלי די ובלי הפסיק. הוא אומר, חובת הלוות, אתה צריך לבדוק את זה. והוא כותב שם עוד דבר בפרק ג' משאר הבחינה. עשה את העולם באופן שכל רועיו יכולים לשפוט ממנו שהוא יתברך ברא אותו. ולהכיר את עוצם חוכמתו ויכולתו. כמו שאפשר להכיר ממלאכה את התכונות של מי שעשה אותה. ומבית את התכונות של מי שבנה אותו. אתם תראו, יגידו, הבית הזה, איזה ארכיטקט, משהו גאון. ממש מסתכלים בעניין. ואותו דבר בצייר, בציורים. זה צייר משהו מיוחד. זה צייר פשוט, זה צייר טיפש לא יודע לצייר. גם גן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחובת הלבבות. בחוכמה יצד ארץ, כונן שמיים בתבונה. וזה מה שאנחנו עושים בבוקר בסוקי דזמרה. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, נותן לבהמה לחמה, לבני הורב שיקראו. אנחנו לפני שפונים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מסתכלים בבריאה. קודם תראה איך שהבריאה היא לא מקרה, והיא מופעלת ומתופעלת הכל בצורה עצומה, מדויקת. עכשיו זה לא הזמן ולא המקום לתת לכם הוכחות, ודאי קראתם ודאי ידעתם. אז זה מה שתראים חובת הלבבות. אחד מגדולי החסידות, קורא רבי נפתלי צבי מרופשיץ, הוא בערך לפני 180-190 שנה. הוא כותב בספר שלו, זרע הקודש, יש בחינת אמת ואמונה. אמת הוא מה שאדם משיג בדעתו, שכן הוא. ועל זה אין שייך אמונה, מה שמשיג בדעתו. אחד ואחד ושתיים, זה לא אמונה, אתה יודע את זה. אחד, שתיים. זה נקרא אמת. אמת פירושו דבר מוחלט, אובייקטיבי. יודע בבירור והשיג על נכון בשכלו, הוא אצלו בירור כי רואה בעיניו. אמונה הוא דבר שאינו משיג בדעתו. רק מאמין, בלא ידיעה בהשגת שכלו, בדעתו. ובשני עניינים אלו צריך לעובדו יתברך שמו. זאת אומרת, אמונה פירושו הסתברות גבוהה מאוד שעל פי אנחנו מנהלים את כל החיים. אז בן אדם יודע שהוא קונה נעליים בחנות אוח, מוקרטית, פירמה ידועה, משובחת, נעל טובה וחזקה. הוא לא בדק אותה. אבל הוא כבר השתמש, כבר אמרו לו, התוצרת ידועה. ולהפך, נעל גרועה, זולה, מפעל לא רציני, עוד כמה חודשים הנעל תתפרק. זאת אמונה, זאת לא ידיעה. וככה אנחנו מנהלים את רוב החיים. אם כן, לעבוד את השם צריך בשני הדברים האלה. כל מה שאתה יכול לברר בשכל, תברר. מה שלא בא האמונה הפנימית. זה מה שכתוב, השם אלוקינו, השם אחד. שמשהו שמשיגים אותו מצד פעולותיו נקרא השגה. לעומת זאת, כל אותם אנשים שהם כביכול מלומדים, אבל הם כופרים. ומה עם כל השכל, המדע, כל תחומי המדע? הם אפילו לא מנסים להתמודד עם. אני אקרא לכם משפט מסכם שנכון להיום. הסיכוי להופעת התנאים הנחוצים לחיים המסוימים שלנו כאן בכדור הארץ, הוא 10 בחזקת 229. זה 10 עם 222, 29 אפסים אחריו, 1 חלקי. אתה מבין? מסתברות ששואפת לאפס. בפילוסופיה של המדע, 40 אפסים, זה דבר שלא ייתכן. 10 בחזקת 40. ואני מדבר עכשיו על 229. אני מקריא לכם את זה מתוך ספר מדע עדכני. איך קרה שהסיכוי המזערי הזה התממש? זה שכדור הארץ פועל, והוא מסביר גם למה בספר. הוא דבר מאוד מאוד חריג. עם אותה הסתברות, תקשה לא תלדת. ולמרות זאת הוא שלם עם זה. למרות הוא לא שלם. הוא לא מגיע בגלל שזה לא מסתבר, אז כנראה שלא קיים עשה את העולם. איך זה? איך זה? כל העולם אנחנו מנהלים לסמך הסתברויות הרבה הרבה יותר נמוכות. התשובה היא יצר לב האדם רע מנעוריו. יצר לב האדם רע מנעוריו. ואז מה שראינו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שאדם יכול מתוך העולם למצוא שיש בורא לעולם. כתוב בחז"ל, אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה שין דלת יוד. בפירוש הדבר אמרו חז"ל, שם של אלוקים, שם בטבע, שאמר לעולמו די. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה העולם מתרחב והולך. באמת יש מושג כזה במדע, בריחת גלקסיות קוראים לזה. העולם מתרחב. הכל, גם כדור הארץ, גם הכל. עד שאמר לו עולמו די, אז הוא קיבל את הגודל, את הממדים שאנחנו מכירים. שין דלת יוד. שאמר לו עולמו די. אז ביראו בספרים, מה פירוש הדבר? מה אכפת לקדוש ברוך הוא שזה יתגדל יותר? מה אכפת לו שיהיה קטן יותר? אגב, עד היום עוד הגיעו לקצה של היקום. זה כבר מרחקים שהשכל לא תופס אותם. וביראו בספרים ככה. ההתרחקות מנקודת המוצא היא תמיד מקטינה את הסיכויים להבין מה זה. ההתרחקות. כמה שה... הקוסמוס גודל, קשה יותר למצוא את טביעת האצבעות כביכול של הקדוש ברוך הוא. כמה שהוא יותר קטן, יותר קל למצוא. עכשיו, אם העולם היה בעל קוסמוס, בעל ממדים יותר קטנים, כביכול כל אחד מוצא שיש בורא לעולם, אין בכלל ספק, אין אבא בן עליות כופר. אז מילא אין נקודת בחירה. אם העולם גדל יותר, וקשה לך יותר למצוא בדרכי המדע, השכל והתבונה, שבאמת יש בורא לעולם, קשה יותר להגיע לאמונה. הקדוש ברוך הוא מצא את נקודת האיזון בין לבין, שאמר לו לעולמות די, סטופ, הנקודה שבה יש בחירה חופשית, יש בחירה חופשית. נקודת איזון. אתה יכול להיות כופר ולמציא ולפברק כל מיני תיאוריות, או להפך. נאמר, הנה, מבשרי יחזה אלוקיי. אם בן אדם רק איוב אומר, רואה פרט אחד בגוף, כבר הוא רואה שזה אלוקי, זה לא יכול להיות אנשי. כי תראו, הם כבר הגיעו, אני יודע, למעדין, לפלוטו, לאיפה לא הגיעו. הם הצליחו לעשות תא אחד קטן? לא. הם הצליחו לעשות קינה אחת קטנה? לא. אז הם פיתחו כל מיני תיאוריות שלא הזמן להיכנס להם, שאבולוציה וכל מיני. מי שבאמת לומד את זה, הוא רואה שהכל זה שטויות. תאמינו לי. לקח לי הרבה זמן, חקרתי את הדבר. זה שטויות שבגן ילדים בן אדם יגיד איזה, ישלחו אותו לחינוך מיוחד. והם מאמינים בזה. איך זה? זה כוח הבחירה. אם העולם היה יותר קטן, לא יכלו להגיד כזה דבר. הקדוש ברוך הוא בחר בדיוק את המרחץ, היה העולם מתגדל והולך, עד שמר לו די. זאת אומרת, נקודת הבחירה המאוזנת, בין לבין, זה נקרא בחירה חופשית. חופשית. אני אומר תמיד לחילונים, תראו, אתם נמצאים בשבי, כמו שהיו נמצאים בשבי של החמאס בעזה, בדיוק אתם באותו שבי. אין לכם בחירה חופשית. לא נותנים להיכנס לרב לבית ספר יסודי וגם לא אוניברסיטה, באף מקום. אתם פשוט מגיל קטן גדלתם בשקפת עולם אחת כפרנית. לא נותנים לכם לראות את הצד השני. אם באמת היה חופש אינטלקטואלי, תנו לכם לשמוע, בכל כיתה הייתם שם חובה. הנה המורה הכופר מכאן, והנה הרב המאמין מכאן, תשמעו. אתם פוחדים לעשות את זה. ואני חוויתי את זה לצערי בכמה מקומות. בבת הספר הכי הכי. הכי הכי. זה היה פירוש. שאמרו לנו מודעי. ניתן להבין את שיש בורא לעולם. אין בגדול שום ארום עיניך ברור מברא אלה. איך שהכוכבים נוסעים במסילותם אלפי אלפי שנים ולא נופלים ולא סוטים ממסלול ושומרים על הזמן המדויק. שוב, זה לא עכשיו הזמן להיכנס לדוגמאות. הוא בן מעצמו, מבשרי, איך זה לא קיים. בכל פרט ופרט. כשכל מיני דברים שחשבו שהם מקרה, משך הזמן מתברר לשם מה נוצרו ומה התועלת שבהם. ורואים בעליל שאין שום מקרה כלל. זה מה שחובת הלבות אמר לנו בשער הבחינה. חובה על האדם, זה לא מפקיר. אם הוא לא עושה את זה, הוא יותר גרוע מחיה. ידע שהוא קונה הוא. חמור רבוז בעליו. החמור מברר מי נותן לו אוכל. והכלב יודע מי האדון שלו. ישראל לא ידע. עמי לא התבונן. וכן, זה לא מחלה חדשה. מחלה עתיקת יומין, שכבר בזמן אברהם אבינו, כמו שקראנו בדבר הרמב״ם, העולם כולו היה שטוף בכפירה, ואחד היה אברהם. אחד היה אברהם. שיצא ובנה את עולם האמונה. אז שאנחנו עכשיו התחלנו את הספר בראשית מהתחלה, בריאת העולם, על מין הדעת והתבונה להבין עכשיו מהתחלה מה בדיוק זה מחייב אותנו. מחייב אותנו, א' ב' זה האמונה כמו שרמב"ן בא בתמיה על רש"י. שאתה אומר שלא צריכים את בראשית, זה יסוד האמונה. יסוד האמונה. יהי רצון שהשם ייתן לנו כוחות ויאיר השם עיני כולם. בכל עם ישראל לראות את יסודות האמונה ולדעת שהכל זה רק הקדוש ברוך הוא ואין עוד מלבד.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב אשר וייס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: ברוך השם, שוב אנחנו נפגשים בין כה ישראל בית המדרש לזמן לימודים חדש אחרי הפסקה לכבוד החגים, ותמיד שמחה לחזור לשגרה המבורכת של הרבוצס תוירה. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס נויח, ובפרשס נויח, מכאן שנויח לומד תוירו. נויח יודע להבחין בין המין המתוירים למין המתמיים, כותב רשי, מכאן שנויח לומד תוירו. אף על פי שבמסכת סנהדרין קופחס, יש מחלוקת בגמורה, ושם משמע שנויח פתח את התיבה, כל שהתיבה כל תסוי, הוא ידע שזה תאור. מעצמם באו, אבל רשי תמיד מפרש לפי פשוטו של מקרא, ואם נויח ידע לקחת שבע מן המין המתוהרים ורק שניים מהמין המתומיים, נויח לא מתוהר. והסוגה שלנו היום, מה שאמרו חזר בסנדן לפנונטס, נוכרי שעוסק בתוירו חייב מיסה. והשאלה נשאלת, נויח לא מתוהרים, העובס הקדושים למדו תוירו, והמשנה המלך כתב ספר, פרושס דרוכים, ספר בדרך דרוש, וכמעט כל הספר כולו עוסק בשאלה הבסיסית. האובויס לפני מתן תויר, אברום, יסוק ויאנקה ואבסינו הקדושים, היה להם דין בני נויח או דין ישראל. ויש רשי בוידסור, רשי בקידושין. אבל אומרים בשם רב חיים בריסקה, ואני חושב שהוורט הזה כל כך פשוט וכל כך הכרחי, שעד כאן לא נחלקו ולא פלפלו אלה אם האובס היה להם דין ישראל או דין בן נויח. איזה דין היה להם? אבל אם לדבר בשפה של בריסק, בחפצה או שמה בגברה, ודאי שהיו יהודים. אין קורן אובס אלו לשלושו. היהודי הראשון היה אברום אבינו. לא יעלה על הדעת שאברום יצחק ויעקב ושבטיקו לא היו יהודים. השאלה הבסיסית היא, האם יש דין ישראל לפני שניתנה תוירס ישראל? לפני מתן תוירה, האם שייך לומר דין ישראל? וזו שאלה לגיטימית. איזה דין היה לאובס הקדושים, אבל בחפצה, או שם התוימה בגברה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, יהודים היו. ועוד איך היו יהודים, ואנחנו חייב עוד אם לא אם מוסה יגיע מסה למסה יבוא יסי. ולכן באובס הקדושים לא שייך בכלל לפלפל נוכרי שלא מתוירו, נוכרי ששובס חייב מיסה. כי אם עבור נבין כל התויר כולת שלו ניתנו, וזה כולל גם שבס. ואני יודע שרבים פלפלו כל מיני פטנטים וכל מיני עצות, איך כן שמרו שבס, לא אוכלו שבס, אבל לפי פשוטם של דברים, אבל השאלה נשאלת לגבי נויח, נויח לא היה יהודי, איך למד תוירו? אז יכול להיות לפי פשוטם של דברים שנויח למד מה שהיה צריך ללמוד. הגמור בסלד, בעבד זו דפלמת חס, וגם בבבקמה יש סוגיה ארוכה. אפילו נוכרי שעוסק בתוירה ראו ככהן גודל, והגמור מיישבת בדינם שלהם, בשבע מצוות שלהם, לא רק מותר להם ללמוד, הם חייבים ללמוד כדי לדעת איך לקיים את שבע מצוות שלהם. אבל בתור שלנו אסור להם ללמוד. אם נויח נצטווה להכניס חייס תוירויס, אז הוא היה צריך ללמוד. אז זה כמו שבע מצוות, זה מצווה שהוטלה עליו על ידי הקודש ברוך הוא, ולכן הוא, אני לא יודע מי למד אותו, אבל הוא מנסם הוציא יורדיה והתחיל ללמוד את ההלכות של, של, של בדיקס הסמונים. אבל מכל מקום, או שמה, הייתה זו הירוע שו, ולא הלכה לדוירס. אבל אנחנו מנצלים את ההזדמנות לדבר על הסוגיה של נוכרי שעוסק בתוירו חייב מיסה. אז הפרושס דרוכים, וגם הגור אריה מרעל, כשמדברים על נויח, הם אומרים סברה מאוד פשוטה ומאוד מתיישבת על הלב, שכל הדין נוכרי שעוסק בתוירה חייב מיסה, זה רק ממתן תוירה ואילך, כאשר תוירה ניתנה לישראל, ולא ניתנה להם. להם יש שבע מיסס מנויח, לנו יש תרייג מיסס, אנחנו נצטווינו בתלמוד תורה והם לא, אז מתן תורה ואילך נוח לשבת שעוסק בתורה חייב מיסה, אבל לפני מתן תורה והם השיגו ברוח הקודש בדרך כלשהי, אז לא, האיסור הזה לא נהג. משום מה הלבוש חולק על הדעה הזו, והלבוש אומר, אין סברה לחלק בין קודם מתן תורה לאחר מתן תורה. והלבוש, כידוע, יש לו ספר עצום על דלת חלקי הטור, וההקדמה של הלבוש, הקדמה מרתקת, הקדמה מאוד מעניינת, והלבוש מספר בהקדמה לספר שלו, שהוא התחיל לכתוב את הספר על ארבעת הטורים של רבינו הטור, ובאמצע עבודה שלו יצא לאור הבייס יוסף, והוא קצת נחרד, האם יש טעם להמשיך בעבודה אחרי שבס יוסף הוציא את ספרו. הוא החליט, כך הוא כותב, שבס יוסף ארוך מדי, צריך פירוש קצר יותר. טרם השלים את מלאכתו, יצא לאור השולחן אורך. אז עוד פעם, הוא היה נדהם ולא ידע האם להמשיך לעבוד. אז הוא החליט שחנוך קצר מדי. טוב, ושיוסף ארוך מדי, שחנוך קצר מדי, ובוח השם שהוא לא נטש את עבודתו, וכך אנחנו זכינו ללבוש, והלבוש הוא ספר עצום, ובהחלט יש לו הרבה מה לומר מעבר לבשיוסף ומעבר לשולחנוך, אז בוח השם שהוא החליט את ההחלטות האלה, אף על פי שהוא התלבט האם להמשיך בעבודה שלו. אז מלבד הלבוש על דלת חלקי הטור, יש גם לבוש על התוירו, והוא גם מתפלמס בנויח של המתוירו. הוא לא מקבל את הדעה הנעל של המשל המלך שהיה אחרי הלבוש, ושל המרל שהיה בן דורו של הלבוש קצת מבוגר ממנו. והלבוש אומר, מכיוון שנימולו אז מותר לעסוק בתוירו, אני חושב שדברי המהר"ל והפרושת זרוחם כל כך פשוטים וכל כך מתיישבים על הלב. הלא בסנהדרין דף נ"ט יש שני הסברים. מה האיסור של גוי שעוסק בתוירה? וחז"ל מביאים את הפסוק, תוירו ציוו לנו מוישה מראש הקהילת יענקוים. יש שני פירושים בתיבה מורשה. האם זה לשון ירושה? או ממילא גוי שעוסק בתוירה הרי זה גזל, או מורשה מלשון מאורסה. וזה כמו נערה המרוסה, ולכן זה כמו ארייס. אבל תוירה ציוו לנו מוישה מראשה. על הפסוק הזה התבססו חז"ל, מכאן למדו שנוכל שעוסק בתוירה חייב מיסה. מאז שתוירה ציוו לנו מוישה מראשה, קלס יעקב, אסור לגוי לעסוק בתוירה, אבל טרם מוישה ציווה לנו לעסוק בתוירה, אין יסוע נוכל שיעסוק בתוירה, כך נראה פשוט. אבל מכל מקום, לאחר שניתנו תוירו, האיסור על גוי לעסוק בתוירו, האם זה איסור גורף? במה הדברים אמורים? כמה וכמה גדר לאיסור חידשו לחלק בין תוירו שבשב לתוירו שבלפה? ורבים אמרו, כל האיסור הזה זה רק בנוגע לתוירו שבלפה. משנה גמורה הלכה, אבל תוירו שבשב ניתנה לכל האומות. והראיה הגדולה זה ישוע בן נון נצטווה לכתוב את כל התורה כולה על אבונם גדוילויס ולסוד אותם בסיד, הרי בשביל מה זה נכתב? זה נכתב בשביל אומס ווילום. הרי שמותר לאומות לעסוק בתורה שבכסב, הרעיון הציווי של יהושע בן נון. כך כותב הנציב, שואל את שוב הסמי שבדו וחלק בי סמן מאיין זיין, מרץ חייס, כותב את זה פעמיים בהגאות שלו על השעס, בחגיג דף י' ג' ובסוית הלמדי. סוית הלמדי זה הסוגיה של יהושע בן נון, ולוחויס והאבנים שעלה הוא לסתיו ולכתוב את התואלה. ומרץ חייס כותב את החידוש הזה בשני המקמות הנל. מארי אסד יורד הישם אבוב, מי שהוציא לאור את שרס יצ'ובס מארי אסד זה הבן שלו, רב ארן שמואל היה השם שלו, ובהגאה הוא זה שכותב, לא מארי אסד האבא, רבי יהודה אסד, אלא הבן שלו, שבתורה שבכסב אין קפידה ואין איסור, קדם להם תלמידו של הגרו, רבי סורן משקלוב, בספר טקלין חדתין על מסכת שקולים, זה הספר של רבי סורן משקלוב, שהיה מתלמידי הגרו על מסכת שקולים, והמקור האחרון ברשימה שלי, מקור מעניין בהחלט, המואב שמש היה מגידוי להחסידוס בפרשס חוקס. הוא לא, אין לו ספרים למדניים, לא על השס ולא שרס התשובס, אבל ספר חסידי מובהק, מואב שמש, פרק חוקס, וגם הוא כותב כך מדעת לדן המשי. רב יוסף שאול נתנזון, בעל שואל המשיב, כתב הסכמה על שוט מהרי אסד. מהרי אסד היה מגדולי הונגריה, תלמיד של מרדכי בנט, והבן שלו שהוציא לאור את הספר ביקש הסכמה של ביושב נתנזון, ובהסכמה שלו הוא מסתייג ממה שכתב בנו של מהרי אסד, והוא אומר, לא מצינו בדברי הראשונים ובדברי חז"ל הבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל-פה, והאיסור לדעתו הוא איסור גורף בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל-פה. אבל בדברי הראשונים של תגי בוירם, סוף פרק כמה דאבוי דזורה, מביא בשם הריאז מהרבסנו הראשונים, שנביאים מותר ללמוד עם גויים, ובאופן כללי דברי מוסר, דברי אמונה מותר ללמוד גם עם גויים. וכך נראה, כך מתיישב על הלב, שהאיסור ללמוד תוירה לגוי זה פלפולו של תוירה. גמור, משנה, יש דברי הפויסקים, אבל גם גויים נצטוו ללכת באוחס יוישר, ואומנם לא נצטוו לדבוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל רבים גדוי לאחרונים, ויש לזה מקור גם בדברי הראשונים, שגם הגויים נצטוו ללכת בכל המידות של בן אדם לחברו, וכל המצוות השכליות, ולכן דברי מוסר, דברי אמונה, דברי הנביאים, כך אומר הריאז מרבסנו ראשונים, מותר ללמוד גם עם נוכרים. ובמחזור שכתבתי את הנר על הנזדעתי, ואני מרגיש את זה חזק מאוד, אז כאשר גר נמצא בהליכי גיור, מה הדין? האם מותר לו ללמוד או לא? בשאלה הזו נחלקו. נחלקו המרשו ורבי עקיבא איגר. והמרשו בשבת למד א' בסיפור של הלל הזקן ואותו גר שרצתה להתגייר, כותב המרשו, אמנם זה בחידוש הגודש של המרשו, אבל המרשו הוא המרשו, מגדולי הפרשנים, וגם מה שכותב בחידוש הגודש, אבל אם הוא כותב הלכה, הוא כותב הלכה, והוא כותב שגר שבא להתגייר, ודאי שמותר ללמוד, ללמוד עם אותו אלה, ורבי עקיבא איגר מסתייג מהמרשו הזה, הלוך על המייסה, בתשובה רבי עקיבא איגר, סמן מם, הלאה, ורבי עקיבא איגר אומר, מכיוון שהוא עדיין גוי, עדיין חל עליו, הדין שנוכרי שעוסק בתוירו חייב מיס. אז כותב הרמב״ם בפרק י' מהלכויס מלוכים, פרק י' הלוכתס, או שם הפרק תס הלוכי י', אני חושב פרק י' הלוכתס, כותב הרמב״ם. אף על פי שאמרו חז"ל, נוכרי שעוסק בתוירו חייב מיס, נוכרי ששבס חייב מיס, אם הוא שמע שבת, אבל אינו נהרג. חייב מיסה, אבל איננו נהרג. ויש שם מחלוקת כסף משנה ולחם משנה, איך לפרש את דברי הרמב״ם. לחם משנה כותב ששני הדינים האלה, נוכרי ששובס חייב מיסה, נוכרי שעושה ביטוי חייב מיסה, הם רק מדרבונון. ולכן איננו נהרג, כי זה רק איס דרבונון. אבל איפה מצינו באיס דרבונון הביטוי חייב מיסה? יש כזה דבר חי מיסה ואיסה דרבונה, לא מתיישב על הלב. יש ביטוי של חז"ל, פרץ גדר ישכן אינוחוש, אבל הרמב״ם הוא ספר הלכתי, ואמרו חז"ל חי מיסה, אומר הכסף משנה, ולכן פשוט כדברי הכסף משנה, זה כמו מיסה בידי שומיים, מה הפלא? גם בדין ישראל יש מיסה בידי שומיים ויש מיסה בייסדין. אין הגוי נהרג אלא על שבע מצווס בני נויח. וכל שבע מצווס בני נויח הם מפורטים, סוגיה גדולה במסך צדדל. אף אחד לא מונה בכלל שבע מצווס בני נויח האיסור ללמוד תוירה או לשמוע שבת. ובהכרח צורך לומר שגם בדיני בני נויח יש חייב מיסה בדי שמיים, אבל אין דינו מסור לבייסדין, כשם שבדיני ישראל. יש כמה וכמה עבירות שאינם בכלל מיסס בייסדין, אבל הם בכלל מיסה בידי שומיים. אבל מכל מקום הלכה משנה הוא חידוש עצום, והוא כותב שכל האיסור הזה הוא רק איסור דרבונן. אבל לפי פשוטם של דברים, מדובר בייסד יורייסה, אבל אין הגוי נהרג בפועל, אלא על שבע מצווס בני נויח. לגופן של דברים, הלו, כתבתי גם בתשובה שלי, הלו, איך אפשר לומר שגוי אסור לו כשהוא בא להתגייר בתהליך הגיור שלו, קשה לי לרדת לסוף דעתו של רבי עקיבא איגר, הלו, הוא חייב בכל המצב שבתוארה ברגע שהוא מוציא את ראשו מן המים לאחר התפילה. אם הוא לא למד כלום, איך אנחנו מספים ממנו לשמור את כל המצוות? הוא לא למד דיני קרי השמה. הוא לא יודע מתי זה סוף זמן קרי השמה. הוא לא למד דיני תפילה. איך הוא אמור לדעת את הדינים של שחרס ומנחה ומערב, ומתי זמן שחרס ומתי זמן מנחה ומתי זמן מערב, ואיך בדיוק הוא אמור לשמור את השמה?

מותר לו לעשות בשבס ומה אסור לו לעשות בשבס. שבת ראשונה, איך לשים את הפלטה, מה לשים על הפלטה, קומה ראשונה, קומה שנייה, לתת לו הדרכה במצוות. אבל ליבי אוימה לי, ליבי אוימה לי, ואני כתבתי את זה ואני כל כך משוכנע בזה, אף על פי שאין לי הרבה ראיות, אבל נראה לי דבר פשוט. נוכלי ששובס חייב מיסה, נוכלי שעוסק בתוירה חייב מיסה, זה רק כאשר הוא גוי, והוא רוצה לשמור את המצוות באופן אקדמי. הרמב״ם סבור, וזה חידוש עצום של הרמב״ם, ולא נוכל להרחיב בסוגיה הזו היום בלילה. לאחרונה כתבתי תשובה מאוד מעניינת בעניין הזה. יש המון כתות נוצריות, וכל מיני דעות שונות ומשונות. אז יש כת נוצרית שמקיימת תרי"ג מצוות, כמה שהם יכולים. ונשאלתי על ידי אדם שאני מכיר בארצות הברית, הם ביקשו ממנו דלת מינם, האם מותר לו למכור דלת מינם לגוי? והאם הוא צריך להקפיד על דיני הודה ואסרג? אם אסרג יש לו בלטל, האם מי יקבל את האתרוג? אבל האם מותר לו למכור ארבעה מינם? יש בסאוט ג'רזי, בארצות הברית, יש איזו קבוצה שביקשה דלת מינם. אני לפני כמה שנים נחשפתי לקבוצה נוכרית נוצרית שלובשים ציצס. אחד הידידים שלי הגיע לאיזשהו מקום באלסקה, והוא מוצא גויים וכולם לובשים ציצס, והוא לא ידע איפה הוא נמצא. אז הרמב״ם סבור שגוי שמקיים מצוות של ישראל יקבל שכר. הוא יקבל על זה שכר לעולם הבא. הרמב״ם מופיע בשלוש מקומות. שנוכרי רשאי לא רק לקיים מצווה של ישראל, אלא גם יקבל שכר. הרמב״ם מוציא מן הכלל כל דבר שבקדושה. לא תפילין, לא מזוזה, לא ספר תורה, לא דבורם שבקדושה, הרדב"ז. הרמב״ם לא מחלק, אבל הרדב"ז, פירושו לרמב״ם, אומר, אז אני סבור שהדין, נוכרי שלא מד תורה, חייב מצווה, זה רק כאשר הוא רוצה לשאר גוי, שבס ותוירה יוצאים מן הכלל, בשתי המצוות האלה אסור לו, אבל כאשר הוא נמצא בהליכי גיור, והוא מרגיש יהודי, מותר לו ללמוד, מותר לו לשמור שבת, הידש של שבס מותר גם לגוי לשמור. וגוי שרוצה ללמוד תוירה כי הוא רוצה להיות יהודי, מותר לו ללמוד תוירה. וכך פסק תלוך על המייסה עשרות שנים. אז סיפרתי הרבה פעמים בבדיחותה, לפני עשרות שנים הייתי במוסקבה בישיבת תורס חיים, יש ישיבה חשובה מאוד של בעלי תשוב ושל קירוב, והייתי שם בסוף שבוע ואמרתי הרבה שיעורים ומאוד התרשמתי מן התלמידים. כשחזרתי ארצה אמרתי לאחד הידידים הטובים שלי שחיפש שידוך, אמרתי לו, יש לי הצעה מדהימה בשבילך בחור שהוא ממש למדן, והסתכלתי עליו כאשר הוא מתפלל, ראיתי באיזה דבקות הוא מתפלל, בחור ירי שמיים, ויש לו שני תוארים אקדמיים, בחור סופר אינטליגנטי, כל כך מתאים לבת שלך, יש רק בעיה אחת שהוא לא יהודי, אמרתי לו, אבל חוץ מזה הוא בחור מושלם, אבל הוא לא יהודי, אבל זה בעיה קטנה, כי הבחור הזה היה בתהליכי גיור, ואמרתי שלא ילבש תפילין, שלא ילבש ציציס אפילו, לא כאותו קאט, אבל בהחלט לומדים תוירה, ולומדים תוירה ברמה גבוהה, ואני חושב שגוי שלומד תוירה כהכנה ליהדות, הוא לא מקיים מצווה, אבל הוא רשאי ללמוד תוירה, וזה חיוני, זה חיוני. ברגע שהוא מתגייר, אנחנו עושים שיהיה יהודי שלם. יהודי שלם הוא יהודי שיודע תוירה. חידוש גדול יותר כותב המאירי בסנהדרין דף נון טס, והמאירי זה כבר יותר חידוש בעיניי. אבל המאירי כותב שגוי שרוצה ללמוד תוירה, אם ימצא אינו שלמו, הוא רוצה להתגייר, דהיינו, הוא מתעניין, הוא רוצה ללמוד כדי לבדוק אם זה נראה לו או לא נראה לו, מותר ללמד אותו, כך הוא תמיד מאירי. ולא יודע, לא הייתי, אם כך הייתי פוסק, אז המאירי הוא אומר, בסיינו הוא ראשון, אבל כאשר יש חידושי הלכה במאירי, שאנחנו לא מוצאים בשאר המקורות, כבר כתב החזון איש באחד מאגרותיו הידועות, שאין לפסוק הלכה מדי,

0: דברי ראשונים שלא שזוותם אינם של רבסינו האחרונים. כאשר מדפיסים ספר ראשונים מכתב יד, וגדולי הפוסקים לא ראו את הכתבים האלה, אין להורות מהם הלוך על המעשה, כך הייתה השקפת החזון איש. אז המאירי כותב שהם גוי רוצה ללמוד תורה לא מתוך סקרנות גרידה, אלא הוא רוצה ללמוד את הנושא. אם זה ימצא חיים בעיניו, הוא ישקול גיור, אומר, המאירי מותר למד אותו, ואני אומר, למה? למה מותר למד אותו? אנחנו הרי לא מעודדים גיור, אנחנו לא רוצים גרים. קושם גרם לישור כספחס, ולפי השלכון אורך אנחנו מצווים לנסות לדחות אותם. אז מה העניין יש לנו ללמד גוי תוירה, ומתוך סקרנות, אולי זה ימצא חן בעיניו, אולי זה לא ימצא חן בעיניו, מה העניין יש לנו בזה? אבל גוי שגמל בדעתו, שהוא רוצה להתגייר, והוא רוצה להיכנס לבריס, לדעתי פשיטה שמותר ללמד את תוירה, וכל הדין נוח לי שלומד תוירה לא חל עליו. אז אין לי מקום מפורש מדבר ראשונים, אבל הדברים נראים לי כל כך פשוטים מצד הסברה הפשוטה. ברגע שהוא עולה מהתפילה, הוא חייב בכל המצוות. והוא אומר, אני רוצה להיות יהודי שלם, אז אם אני לא אלמד טרם הגיור, מתי אני אתחיל ללמוד? ואז נשאלת השאלה, אם סברה הזו כל כך פשוטה, אז למה זה לא כתוב? ודווקא לשיטתי אני שואל את השאלה הזו, משום שהרבה פעמים אני אומר שאנחנו יודעים מה שלא כתוב. שתי תשובות בדבר. מעיקר הדין, תפילה נאמרת בכל לשון. אז הגוי לא צריך ללמוד לשון קודש כדי להתפלל. אבל למעשה, תפילה לא נאמרת בכל לשון. מעיקר הדין, שליח ציבור מוציא את כולם ידי חובתן, אז הוא לא צריך לדעת להתפלל. הוא יבוא לבית הכנסת ביחד עם כולם, אבל מאידך נראה לי פשוט, וגם פעם היה עולם של עמי ארצות, אבל היום בעולם של מלומדים, בעולם אינטליגנטי, איך נצפה מגוי להתגייר, כשאנחנו לא לומדים איתו כלום, אם הוא לא יודע כלום, איך הוא יתגייר, הוא רוצה להתגייר, אבל, ולכן, פשוט בעיניי, שבמסגרת תהליכי גיור מותר ללמד גוי תוירו. והראיה העיקרית שלי זה תויסיס ישונם שבס ממחת. שם התויסיס ישונם כותבים שגוי שגמל בדעתו להתגייר מותר לו לשמור שבת. ואם מותר לו לשמור שבת, קל וחומר שמותר לו לעסוק בתוירו. ובמדרש רבו, בתחילת חומש דבורים כתוב שגוי ששומע שבס עד שלא קיבל עולב לא מול חייב מיסה. גוי ששומע שבת עד שלא קיבל עליו למול. ולמדנו להדיה מדברי המדרש כי דברי תויסי שונה בשבס ביבוא מזב ממחס, מי שקיבל עולב לא מול מותר לו אפילו לשמוע שבת, וקל וחוימה שמותר לו ללמוד תוירה, כך נראה לעניות דעתי. וזה מביא אותנו לפולמוס היסטורי. אז לפי הדרך הראשונה שאמרתי, היינו מחלקים בין לימוד ההלכות הנצרכות לו, ובין הפלפול. אבל לפי הדרך השנייה שאני אומר, אני אומר כשהוא רוצה להתגייר, לגבי תלמיד תורה דינו כיהודי, ומותר לו ללמוד מה שהוא רוצה ללמוד, בעיון, בביקיוס, את הבריסקרוב, מה שהוא רוצה ללמוד. מכיוון שזה לא לימוד נוכרי, זה לימוד על מנת להיכנס לבריס, לדעתי מותר ללמד אותו, ולא נראה לי שנחלק בסכין החריפה ונצטרך לדגדג בדיוק מה צריך ומה לא צריך, הלכות יבשות או הלכות עמוקות, וזה נתת דבריך לשיעורים, אי אפשר להגדיר ואי אפשר לצמצם, ובפרט כפי שאמרתי בדור של מלומדים הגרים היום הם ברובם הגדול, גרי צדק, הם גרים אינטליגנטים, והם ירצו לדעת, יש להם חשק ללמוד, ויש להם רצון ללמוד, משום שהם רוצים לדבוק באלוקי ישראל, ובדס ישראל, ובמצוות התורה. כך נראה בעיניי. הגמרא להדיא בבבא קמא למד חטא, וזה מה שהזכרתי מקודם, רק בשבע מצוות שלהם מותר. לא, לא, אין כזאת גמרא. הגמרא רק עוסקת, זה היה סיפור הפוך, הם כפו עלינו לתרגם להם, הם לא היה להם שום עניין להתגייר. בדיעבד התגיירו, אבל הם הציגו, הם יסגו את השלטונות שרצו לבקר את תורת ישראל, שמה יש שם דברים שלא נראה בעיניהם, זה הסיפור של בבא קמא. זה המקור של המרשו, שם הפולמוס של רבי עקיבא הגה והמרשו, מי שרצה לבוא להפך, שם כתוב שגייר אותו, אף על פי שהוא עדיין לא ידע כלום. זה הסיפור שהלל אמר, הגר אמר, תורה שבסב אני מאמין לך, תורה שבפה אני לא מאמין לך, ובכל זאת הלל גייר אותו, בלי שידע כלום, ורש"י כותב, הלל היה בטוח שהוא ישכנע אותו, ולכן משבת אין ראיה, אבל המרשו כותב שם בחידוש הגדוס, שמותר ללמד גר שבא להתגייר. אז ואהבתי לך כמוך, כנראה שאין בו איסור, כפי שאמרתי מקודם, שמותר ללמד ערכי המוסר, ולכן ללמד גוי שיהודים אמורים לאהוב זה את זה, כנראה לכולי אלמה, אין בזה איסור. אז לפני 170 וכמה שנים, בשנת תוף רשת חס, היה פולמוס, פולמוס בירושלים שהגיע עד אלטונה. פלוני אלמוני היה גר שנימול בערב שבת וביום חמישי, והפצע טרם הגליד, ולכן דחו את התפילה עד אחרי שבת. והגר צדק הזה, בפרט אחרי שנימול, הרגיש יהודי, והוא שמע שבת, ואחד הרבנים מהקהילה האשכנזית אמר לו שהוא חייב ללכת לחלל שבת, משום שנוכל ששוב וזכר מי זה. הוא ביבוא מסף מנבוב, נפסקה ההלכה, וכך ברמב״ם ובשכנו סמן רי שמחס, גר שמל ולא תבל, כאילו לא מל. זאת אומרת, הוא עדיין נוכרי לכל דבר. ולכן רב אחד בירושלים פקד עליו והכריח אותו, שבס אחר הצהריים, שיכתוב כמה אותיות. הכויסף שתי יויסי, זה מלוכה. והגר הזה לא רצה, הוא כל כך רצה לשמוע שבת, אבל כפו עליו, אמרו לו שנוח שבס חיימיסו, הוא חייב לכתוב, וכך הוא עשה. וזה אולי פולמוס גדול. ורבים מחך מירושלים חלקו על הפסק הזה. אז מי שנתן את הפסק, ביצע לו, פנה לאורך לנר, באלטונה, בגרמניה, ואנחנו מוצאים תשובה בשאר תשובס בניין ציין התשובס של אורך לנר. חלק א' זה מצדיק א', ואורך לנר התבקש להכריע בוויכוח שהתעורר בירושלים. גר שמל ולא תבל, האם מותר לו לשמוע שבת, או שמה הדין נוכרי ששובס חייב מיסה חל גם עליו. והאורך לנר וגם האחרים שדנו בשאלה הזו לא הביאו את התוספות שונה ביבוא מסממחש, שציטטתי מקודם, שאפילו לפני המילה, מי שגמלה בליבו ההחלטה לתגייר, מותר לו לשמוע שבת, והם לא ראו את התוספות הזה. אבל מכל מקום, אז היו מחכמי ירושלים שטענו, לא רק שהוא לא חייב לחלל שבת, אסור לו לחלל שבת, אחרי שהוא כבר נימול. ואורך הנר לא מביא ראיות מכריות, אבל הוא כותב, התעניינתי בבוטי דין במקומות שמגיירים, ומעולם לא שמעו שגר שמל ולא תבל חייב לחלל שבת. אני רוצה להעיר, אי אפשר להתבסס על המנהג בסוגיה כזו. כותב הרמו בחשמי שפוט, שאין דין מנהג אלא בדבר שמצוי תדיר. דבר שקורה פעם בכמה שנים, אי אפשר לדבר על מנהג. מנהג זה דבר, חייב להיות דבר מצוי מאוד, דבר תדירי, כי אחרת זה לא מנהג. יש לנו יותר גרי צדק בעולם היום, ואני מדבר על גרי צדק, לא גרות מפוקפקת, יש לנו יותר גרי צדק בחודש אחד מאשר באירופה 100 שנה באירופה. בארצות אירופה, הנוסיות והמוסלמיות, היה עבירה חמורה לגייר, ומי שגייר הוציאו אותו להורג, גם הנוצרים וגם המוסלמים. יש תשובה ברבקי ואיגי שהזכרתי מקודם, סימן מם א', וכאשר רבקי ואיגי אומר שאסור ללמד תואר לגוי בתהליכי גיור, תחילת התשובה, רבקי ואיגי מזהיר לא לגייר נגד החוק, דינה דמלכוס הדינה, ומותר ללמד את הגוי, אבל לשלוח אותו לארצות שבהם מותר לגייר, ולא היו הרבה ארצות שבהם מותר לגייר. ובכלל לא היה מצוי, לא היה מצוי גרים, זה היה תופעה שקרה פעם בהרבה שנים. ובפרט גר שמר ולאיתו, אבל היה שבס בין המיל לתפיל, היה מנסתם עוד יותר נדיר, אז איך אפשר לדבר על מנהג? אבל בכל אופן, כותב אוכלנר, לא שמעתי מעולם שקופים על גר שמל ולא טבל לחלל שבת. אבל למה? אז האורך נרדן על אוכל המייסה. אבני נזה, יורדי שינון א', חלקס יויב, תלמידו הגדול של אבני נזה, מדורת עניון הסמנחס, לא היו מודעים לפולמוס הזה, אבל הם סתם מפלפלים, מפלפלים בהלכות האלה. ואבני נזה, גם האורך הנר מאיר הערה מעניינת. במורו נצטבו על השבס. נצטבו על שמיר השבס במורו. הם היו נימולים מימי אברום אבינו, שנצטב על המילו. אבל הם לא טבלו אלא לפני מתנתוירו. הרי שמרו את השבס שנצטבו במורו בין מילה לטבילה. אז מכאן אפשר ללמוד שלא רק מותר לשמור שבת, אולי חייבים לשמור שבת. אבל מאידך, ודאי שאי אפשר ללמוד מכאן הלכה, זו הייתה הירוע שו, זה לא הדור הזה. קודש ברוך היא ציווה אותם, את אותו הדור במורל שמיר השבס, אבל משניתנו הלכה, וניתנה הלכה שגר שמל ולא טבל כאילו לא מל, אז דינו כגוי לכל דבר, ואי אפשר ללמוד הלכה ממורו. עוד כותב האורך לנר, והוא מביא את התויסס בקריסס דפטס. בקריסס דפטס כתוב שישוע נכנסו לברית במילה, טבילה והרצאת דמים. הרצאת דמים הכוונה קורבן. ומבוא בקריסס דפטס, קורבן זה רק לכתחילה, בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שקריב הקורבנות. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, קורבן לא מעכב. ומנין לנו שצריך מילה וטבילה? אבותינו לא נכנסו לברית אלו על ידי מילה וטבילה. כותבים את תויסס בקריסס דפטס, אבל גם אלה שהיו נימולים מימי אברום אבינו, הם לא נימולו לקראת מתן תוירו, או כדי להקריב קורבן פסח, אלא מימי אברום אבינו נצטבו על המילה. ובכל אופן, זה נחשב כמילס גיירוס, משום שהם נימולו כדי להיבדל מן העמים, ולכן זה כבר נחשב מילס גיירוס. אז הטיעונים של אורכנר הם טיעונים קלושים, והוא מתבסס בעיקר על מה שלא שמענו. הוא כותב, יכול להיות שצדקו אלה מרבני ירושלים שאמרו שהוא חייב לשמוע שבת, אף על פי שזה חידוש ולא נראה לו, אבל ודאי שמותר לו לשמוע שבת. אז כמה מקורות מדברי רבסינו ראשונים שאוכנר לא הביא, אבל אני הבאתי אותם בספרים שלי. אז קודם כל, תויס ראשונים ביבומס מם ובו מדבייז. מקודם ציטטתי מם חסו מדבייז, שם כתוב אפילו לפני מילה, גוי שרוצה להתגייר מותר לו לשמוע שבת. אבל בדף ממבוב עומד בייז, כותבים התויסוס, שבני ישראל אכלו קורבן פסח עוד לפני שטבלו. טבלו אחרי אכילת קורבן פסח, וזו הייתה הירועשו. אבל הלשון של התויסוס, כבר נפקו מתוירס אורל, אף על פי שלא היו עדיין יהודים גמורים. יצאו מתוירס אורל, כי הם נימולו, ולכן מותר היה להם לאכול קורבן פסח. אבל שוב, זו הייתה אירוע שור. לדוירס אוילם פשיטה. הגמור דורשת במפורש מן המקראות שאסור לאכול קורבן פסח עד לאחר התבילה. הרשב"א מסביר, אם אמרו חז"ל ביבומס מ"ו, מול ולא טוב על כאילו לא ימר, אז למה ביבומס עין א' צריך ללמוד מן המקראות שגוי שעדיין לא טבל אסור בקורבן פסח? כותב הרשב"א, כדי שלא נלמד מפסח מצרים, אבל הלשון של הרשב"א, הווה אמינא, שמותר לו לאכול קורבן פסח, מכיוון שנכנס קצס לדס יהודיס. נכנס קצס לדס יהודיס. אז הרשב"א מצד אחד, תוסס ישון המאידך, אפשר ללמוד רק שמי שנימול, משהו קורה. אז רבי יוסף אנגל, הפלפלן הגדול, בספרים שלו הוא רוצה לומר שיש שני שלבים בגיירוס. על ידי מילה הוא יוצא מכלל גוי, רק תפילה מכניס אותו לכלל ישראל. יש ביטוי בסנדן דפנון חס, אבל לדעתי זה רק ביטוי. חז"ל מדברים על עבד כנעני. מה מעמדו של עבד כנעני שחייב במצווס כאישו? אז הגמור אומר את ההגדרה, יוצא מכלל עקום ולכלל ישראל לא בא. אז עבד כנעני הוא תלוי ועומד באיזשהו מקום באמצע. הוא כבר לא גוי, כי חייב במצווס כאישו. הוא לא יהודי, כי בכל זאת הוא גוי. ישראל קנה אותו, הוא עבד של יהודי. כאשר משחררים עבד כנעני, הוא חייב בתפילס גיירוס. הרי שעד שיתבוא לגיירוס, כשיוצא מכלל עבד, הוא עדיין היהודי. אז זה ההגדרה שאנחנו עושים רק פעם אחת בש"ס, שיש משהו באמצע. עבד כנעני יוצא מכלל גוי, ולכן לסעול לא יבוא. אבל לומר שמילה ותפילה הם שני שלבים שונים, זה חידוש מדי גדול. זו מניין לך. החלוקה הזאת שמילה מוציאות מוציאה אותו מדי גוי ותפילה מכניסה אותו ליד, אז אני לא חושב שיש לזה מקור. זה יפה, אולי הגיוני, אבל מה שחשוב לנו יזדעתי, מול ולי טוב על כאילו לא מל. זה גמורה, זה רמב״ם, זה שחנוך, מול ולא טוב על כאילו לא מל, דינוי כגוי לכל דבר ולכל דבר. וכך כותב הרדבז, תשובס הרדבז, חלק בייסה מתופרי שצד גבוה, והרדבז אומר, לגבי סתם יינום אפשר להקל, כי סתם יינום זה דרבונן, וגר שנמצא הוא כבר נימול, אז ודאי שהוא לא חשוד לנסח יין. אבל הרדב"ז כותב רק לגבי סתם יינום, שזה יסדר הבונון. אבל בכל הנגיע לדין דאורייתא, מל ולא טוב על כאילו לא מל. ולכן, לטעמי, גר שמל ולא טוב על כאילו לא מל, דינו כגוי לכל דבר, ולא כדברי בניין ציון. אבל ידידי לא צריך את המילה. מותר לו לשמור שבת גם לפני המילה, או כפי שאמרתי מקודם. משגמל בליבו להתגייר, כבר מותר לו לשמור שבת. גוי ששומר שבת כי הוא מרגיש יהודי, כי הוא רוצה להיות יהודי, תוסס הידיש שבס, מותר לו לשמור שבת. ולא משום שכבר נימול. העובדה שכבר נימול אין לו שום משקל לדעתי. וכל המקורות והראיות אין להם שום תוקף הלכתי. הרשב"א רק מסביר למה צריך פסוק שלא יאכל קורבן פסח. משום שהווה ימינא שהוא נכנס קצת לכלל יהדות. במורון הצטעבו על השבס. אבל ברור שזה היה סיפור חד פעמי. המקור הכי חשוב, תויסטי שונם. גר שרוצה להתגייר, מותר לו לשמור שבת. ולכן, אילו אני הייתי נשאר בשנס טוב ריש חס, הייתי אומר שאותו רב טעה, ולא משום שהגר כבר נימול, אפילו שבוע לפני כן, שבס לפני כן, אם הוא כבר היה בתהליכי גיור, והוא כבר התכונן לגיור, מותר לו לשמוע שבת ולא היה שום סיבה, וכך פסקתי הלוך על המייסה, משום שהשאלות האלה מאוד מאוד מצויות היום, משום שיש לנו בוכה שמאות מאוד גרים בכל חודש ברחבי העולם היהודי, וגרי צדק אמיתיים. ולכן פשיטה לי שמותר לגר בתהליכי גיור גם ללמוד תורה וגם לשמוע שבת, ואותו רב ירושלים ודאי טעה, אבל לא כפי שכותב האוכנה בתשובה שלו, בגלל שנימול, המילה אין לו שום משקל הלכתי, לאחר שנפסקה הלכה שגר שמל ולא טבל, כאילו לא מה.
1: למה
0: תספיל
1: לא?
0: מה?
1: הרבה אמרנו
0: קודם
1: שתספיל שגר שתלפי גיור עדיין לא
0: לראות. זה חידוש של הרדב"ז, דבורים שבקידוש לא. כמו קדש. דובר שבקדושה צריך מניין, ודבורם שבקדושה דיין או תפילן, ספטו אלה מזוזו, אומר עד בזלו. ציצס, ציצס לחוירה כן. הבעיה שלי עם ציצס, ציצס זה, הוא ראיסם או יסוי זכרתם את כל מצווס השם, אבל הוא עדיין גוי. הוא לא, אני לא נחרץ שאסור לו ציצס. העיצה שלי, אני הייתי צריך לתת עיצה. המגמה העיקרית שלי, צריך להשאיר לגוי משהו שירגש אותו אחרי שהוא מתגייר. צריך להשאיר לו משהו שירצה להתגייר. אני לא רוצה שהגוי ירגיש יהודי שלם כשהוא עדיין גוי. ללמוד תורה אחרת, איך הוא יהיה יהודי? להתפלל, הוא רוצה, הוא כבר מרגיש דבק באלוקי ישראל, אבל צריך להשאיר לו דברים שירגשו אותו אחרי שהוא מתגייר. ולכן אמרתי שלא ילבישו ציצס, ובוודאי לא ילבישו תפילן. תפילן לפי הרדב"ז אסור. אבל מה העניין יש לנו שילבש ציצס? תורה ותפילה, הלב שלו מלא דבקות בקודש ברוך הוא, באלוקי ישראל, הוא מרגיש יהודי. אבל אני חשבתי שחשוב לשיר דברים שהוא באמת ירצה להיות יהודי ושירגשו אותו אחרי שהוא משלים את הגיור. אני רוצה שפעם ראשונה שהוא ירבש ציצס הוא יאמר את הברכה אשר קדישונו במצווי סביציבונו לסעתב בציצס, פעם ראשונה שהוא לבש ציצס. אני עושה שיגיד שחיונו. אז זו הייתה ההוראה שלי, שלא ילבשו ציצס עד אחרי השלמת הליכי הגיור. אז היום עסקנו בגר שמל ולטובל, בסוגיה של גר שבא להתגייר. והרבה פעמים סיפרתי דברים שאני זוכר כשקראתי אותם פעם ראשונה, כל כך התרגשתי שזרגו עיניי דמעות. ובדרך כלל כשאנחנו אומרים זרגו עיניי דמעות, זה בדרך פיוטית, זה מטאפורה, אבל אני זוכר שבאמת זרגו עיניי דמעות. וכל פעם שאני חוזר על הדברים, אני מתרגש, אף על פי שכבר הפסקתי מלבכות. אבל הרבה מפיאסצנה, אני חושב שהיורצייט שלו, ממש בימים הקרובים, אתה היורצייט שלו? בדלת חשוון? כן. אז ממש מחורתיים. אז הרבי מפסצנה, היה צדיק נשגב, ובאמת כשקוראים את התורה שהוא אמר במהלך השואה, והוא נרצח בשואה בסופו של דבר, זה כל כך מרגש. אבל יש לנו רשימות שכתב הרבי מפסצנה, כמו יומן אישי, רחשי ליבב, ולא רק ספרים שהוא כתב לאחרים, והם מאוד מרגשים, ובמקום מסוים הוא כותב רבוני של עולם, אני כל כך אוהב אותך, אני רוצה לעשות משהו למענך, ואני לא יודע מה. ללמוד תורה, אני למד כמה, אני לומד כמה שאני יכול ללמוד. אני תמיד למדתי, תמיד אהבתי ללמוד. להתפלל, תמיד השתדלתי בכוונת התפילה כמה שאני יכול לכוון. הייתי מאוד רוצה להתגייר, כך הוא כותב. אבל יהודי אנוכי, נולדתי יהודי. וזה נשמע כאילו הוא כמעט מתלונן למה נולדתי יהודי ונפצע ממני מלהתגייר. הוא כותב, הייתי רוצה להתגייר. האקט היחידי שהיה מסביע את נפשו השוקקה, את נפשו הצמאה לקרבס אלוקים, הדבר היחיד שהיה באמת מבטא את שערת נפשו ואת הדבקו שלו בקודש ברוך הוא היה גיור. הוא כותב, אבל יהודי אנוכי, עברי אנוכי, אני לא יכול להתגייר. כאילו כמעט מתלונן למה נולדתי יהודי. וחשבתי לעצמי, ומי אומר שיהודי לא יכול להתגייר? אולי נחשוב קצת. אז מה זה גיור? מילה, אבותינו דאגו לנו. כולנו, כל אחד נכנס לברית בין שמוי נסיומים, אבינו דאג לקיים את מצוותו. אפשר לדבול, אבל אנחנו טובלים תדיר, זה לא בדיוק תפילת גירות. אבל יש עוד מרכיב בגירות, וזה קבלת עול מצוות. והגר, כשהוא מתייצב לפני בית דין, בית דין אמורים לשאול אותו, האם אתה מקבל על עצמך את כל המצוות כולם? ולהדי כתוב בפקודת דף למד, קיבל על עצמי כל המצוות חוץ מדובר אחד, אין מקבלים אותו. ואני מספר סיפור, מעשה שהיו, או ליתר דיוק, מעשה שלא היו. אבל זה יכול היה להיות. אבל אני מספר, מעשה שלא היו. גר עומד לפני בית דין בגיור. ואב בית דין שואל אותו, האם אתה מקבל עול מצוות? הוא אומר, ודאי. כל המצוות כולם, הוא לא עונה, והוא מסמיק. והדיין לוחץ עליו. אני רוצה לשמוע קול רם וצלול. האם אתה מקבל על עצמך את כל תרי"ג מצווה שבתורה? והגר מגמגם, ובקושי מוציא הגה, והוא אומר, כמוך. הוא אומר לאב בית דין. ואב בית דין שואל אותו, מה זאת אומרת כמוני? מה אתה מתכוון? אומר הגר, באופן מקרי ישבתי אתמול בבית הכנסת סמוך למושבו של הרב, ונדמה לי, לא התכוונתי להקשיב, אבל שמעתי שהרב דיבר לא שנור. אם זה בסדר, אז אני יכול לקבל. מה אב בית דין אמור לומר? איך הוא מטפל בסיטואציה כזאת? הוא צריך לכבוש את פניו בקרקע ולומר, אתה יכול להיות אב בית דין אצלנו, אבל אתה לא יכול להיות יהודי. אתה כשיר להיות אב בית דין, אבל אם אתה לא יכול לקבל על עצמך לא לדבר לשון הרע, אז אתה לא גר, אני לא יכול לקבל אותך. הגר אמור לקבל על עצמו כל התורה כולו, ללא יוצא מהכלל, חוץ מדבר אחד אין מקבל, אני אעשה. ולכן אני אומר, תנוח דעתך הרבה מפסצנה, גם יהודי יכול להתגייר. ואולי מפעם לפעם לדמיין שהוא בא מבחוץ, הוא בא להתגייר, ושואלים אותו, האם אתה יכול לקבל על עצמך כל התורה כולו? כי אנחנו כיהודים מאוד סלקטיביים במצוות שלנו. אנחנו מרגישים שזכותנו להיות סלקטיביים. וכולנו מדקדקים בחלק מן המצוות, וכולנו לא כל כך מדקדקים בכל המצוות. וכל אחד בוחן את נפשו. יש אנשים שידקדקו בבין אדם למקום בכל פרט ובכל תג ובתפילה ובקרישמה ובנטיל סידיים בדיוק עד איפה צריך לטעול. אבל בבין אדם לחבר אלוקים לחלוטין. ויש לחילופין אנשים שהם בין אדם לחבר הם מקפידים ביותר אנשי חסד וישרים, אבל אין יראת שמיים בליבם, והם לא מדקדקים בהלכה שבת ובהלכה טבילה ובהלכות רבות. הצד השווה שבכולם, כולנו סלקטיביים, אבל גר אין לו את הזכות הזאת. אז אני אומר, גם יהודי צריך מדי פעם להתגייר. אז הוא לא יכול להימול, הוא לא יכול לטבול, אבל הוא כן יכול לדמיין ברוחו ולקבל אור מצוות, ולקבל עצמו את כל המצוות כולם. אז תנוח דעתך, הרבי מפסצנה, אולי גם יהודי יכול להתגייר. וכולנו מצווים להתגייר. אז עסקנו היום בסוגיות גדולות של יסוידס הגירוס, אבל בעיקר בדין מסוים של אקם שלא מתוירה, חיה מיסה. תוירה ציבו לנו, מוישה מראש הקלס ינקב. אז אמרתי וורד בנעילס החג אצלנו בבית המדרש, ונעילס החג אצלנו זה השיא של כל השנה כולה. אז במדרש כתוב שלפני שאדם לומד תורה, הוא צריך לברך. מוישה רבינו, כשעלה ללמוד, תוירה מפי הגבורה בירך. אבל נוסח הברוכה מאוד מעניינת. איזה ברכה הוא בירך? אני חושב שרב אלעזר אומר במדרש, בפרשס וזויס הברוכה. ברוך אתו השם אלוקינו מלך העולם, אשר בוחר בתוירו הזויס, וקידשו ורוצו בעושיה. זה נוסח הברוכה שברך משה רבינו, ואנחנו לא מוצאים את הנוסח הזה. במחזור ויטרי כתוב שכשעולים לתוירה בחג השבועיס, ביום קבול עשה תוירה, זה נוסח הברוכה. אשר בוחר בתוירו הזויס וקידשו ורוצו בעושיה. חידוש עצום. לא שמענו באיזשהו מקום שנוהגים כך, אבל כך כתוב במחזור ויטרי, שהוא אחד הסידורים הקדומים והחשובים ביותר. אז מה זה נקרא אשר בוחר בתוירו הזויס? אנחנו אומרים אשר בוחר בנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, משיבם אומויס, מכל אומות העולם הוא בחר בנו. אבל מה זה אשר בוחר בתוירו הזויס? ממה הוא בחר? איזה עוד היה לו? אבל פעם בשבוע גם אנחנו מברכים בנוסח, קרוב לנוסח הזה, בברך הזו תוירה. הבויכר בתוירו, ובמוישה עבדוי, ובישראל עמוי, ובנביא, הבויכר בתוירו. וליבי יוימלי, וכך אמרתי בבית מדרשי. כשם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מתוך 70 אומות, ו70 אומות מחולקים להמון עמים, ותת עמים, כך, הקדוש ברוך הוא מכיר את כל החוכמה שבעולם, ואת כל הפילוסופיות שבעולם, וכל ערכי המוסר שבעולם, וכל מערכות הערכיות שבעולם, והקדוש ברוך הוא מכיר את כולם, ומתוך כולם, אשר בוכו בתוירו הזויס וקידשו. זויס התוירו, והיא לא תהיה מוחלפת. ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אין לכם מה לחפש בשום מקום אחר. וכשם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל האומות, הוא בחר בתוירו הזויס מכל התורות. והוא חיבר אותנו עם התוירו הזויס, אשר בוכו בנו מכל העמים, ואשר בוכו בתוירו הזויס וקידשו. הוא קידש את התוירו הזו, ואין בלתה ואין זולתה, ואין קידושה בשום ערך מלבד תוירס מוישה רבינו שהקודש ברוך יעד לנו. ברשס בורו הולכים בשביל תוירס שנקרא רשס, בשביל ישראל שנקרא רשס. אנחנו נבראנו בשביל התוירה והיא נבראה בשבילנו, ושתינו הם הסיבה שהקודש ברוך הוא ברא את עולמו. בשביל תוירס שנקרא ישס, בשביל ישראל נקרא ישס, וכשם שהקודש ברוך הוא בחר בנו מכל האומות. הוא בחר בתוירה הזויס וקידשו, מתוך כל הפילוסופיות וכל התורות וכל הערכים וכל מה שיש בעולם. זויס התוירה שבה בחר הקודש ברוך הוא וקידשה, ואין לכם מה לחפש בשום מקום אחר ובשום תורה אחרת. כך אני מפרש את דברי המדרש, את דברי חז"ל. אז יהי רצון. שנה חדשה באה עלינו לטובה, שלא ישמע שוד ושבר, היום היה אסון בצפון, ונער בן ישיבה נהרג ורבים נפצעו, שלא יישמע שוד ושבר במחוזותינו, שיש שמה אשר בסויל אסטויבס וישועס ונחומויס, ומי יתן ששנה הזו תהיה שנה זכו אולה וישוע, ונזכה לראות פני משיח צדקנו במהרו ויומנו, אמן.
2: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב אשר וייס. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עמידתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית, ובפרט אנחנו נתקדם בהלכות של היתר עסקה, שאנחנו כבר יודעים את עסקה פירוש של הדברים, שאתה נותן כסף למישהו ואתה מקבל ממנו רווחים בנוסף לקרן שנתת לו, שבמקום הלוואה בריבית שזה אסור, אתה פשוט הופך להיות הכסף מה שאתה נותן לו שותף בעסקים שלו, ולכן תקבל ממנו רווחים, ולכן צריכים תנאי שיש לו עסקים, ועסקים שלו יכול להרוויח את אותה רווח הסביר שהוא הבטיח לך לתת, ואז זה עובד ביתר עסקה, אתה לוקח שטר יתר עסקה, חותם בין נותן הכסף למקבל הכסף, ולאחר שמבינים את העניין, וגם בעצם בחוזה שאתה חותם איתו, אתה מוסיף שכל דרך כפוף ליתר עסקה חתום ביניכם. ולכן אנחנו כבר יודעים שבן אדם שמקבל כסף ואין לו שום עסק או שום נכס, כמו כן בחור ישיבה, שהוא חייב כסף לפלאפון ביתר עסקה והוא משלם ריבית, ואין לו שום נכס ועסק, לא יכול לעשות היתר עסקה כשאין לך שום עסק ונכס. ומה הפתרון? שההורים שלך או הבנים שלך או אחים שלך או מי שקרוב אליך, אם הוא מוכן לקנות לך חלק בדירה ובעסק הקיים שיש לו, אז בעצם שוב פעם אתה הופך להיות מי שיש לו עסק או נכס, ולכן כן תיכל להיות חייב כסף ולשלם רווחים ביתר עסקה, כי בעצם יש לך נכס בעצם שקיבלת, ואתה על פי זה יכול להיות מחויב ביתר עסקה. שואלים אנשים, מה נקרא עסק? דירה שבן אדם גר נקרא עסק. שואלים אנשים, למה זה עסק? הבן אדם גר בפנים, הוא לא ימכור את זה לעולם. למה זה נקרא עסק? מה יש לו שדירה עולה? התשובה היא, זה היה שאלה שהיה שייך לפני 50 שנה, שאנשים היו קונים דירה, ולא היו יוצאים ממנה לעולם. היו אומרים, בן אדם יוצא מהדירה רק בטנדר כחול, או בחברה קדישה, או בהוצאה לפועל. הוא לא יוצא מהדירה, לכן פעם יותר קנו דירות במפתח, כי הם לא רצו להתעסק, זה היה דירה בשביל לגור עד 120. היום הפך להיות עולם עסקי, מסחרי, הכל ניתן לקנות ולמכור ולמכור ולקנות, כל בן אדם איפה שהוא גר, מוכן בשביל כמה שקלים יותר ורווחים לזוז מהדירה שלו, ועוד יותר, אתה הולך קונה דירה לזוג צעיר, עוד לפני שקנית את הדירה, כבר בודקים מה אפשר לעשות בגג, מה אפשר לעשות למטה, מה למעלה, מה אפשר לבנות. כל הראש כל הזמן נמצא באיך מרוויחים עוד כסף על ידי הדירה. זה כבר לא הפך להיות דירה, שאמרו פעם דירה זה כמו עוד אישה שלא זזים. מה פתאום? זה כבר דירה, ואם אפשר לבנות, הנבנים, אפשר למכור ולהרוויח יותר, למכור. אז ולכן, אל תבוא תגיד לי שדירה זה לא עסק. היום בדור שלנו, דירה זה עסק לכל דבר ועניין. בן אדם אין לו גם בעיה לקנות ולמכור את זה, אם יש לו רווחים בזה. אז לכן דירה זה עסק. מה עוד נקרא עסק? קודם כל בן אדם שיש לו עסק. יש לו קיוסק, יש לו מפייה, יש לו צוחניה, כל דבר שיש לו עסק, אז עסק. יש לו גלריה לציור, אז אם יש מוניטין לאותו גלריה ויש לה מחירות, אז זה גם נחשב לעסק. ומאוד נחשב לעסק, כן, למשל בן אדם שיש לו מטבע חוץ, הוא לוקח הלוואה מהבנק בשקלים. והוא מקנה לבנק חלק במטבע חוץ שיש לו. יש לו בבית מונח סכום של, בוא נגיד, 5,000 דולר. אז הוא מקנה לבנק חלק בדולרים שלו. והרי הדולרים יכולים לעלות מחיר. הוא מקנה חלק לבנק בשטרלינג ובאירו שיש לו. והרי זה יכול לעלות מחיר לפחות את מה שהוא נתן לבנק גם הרבה יותר מזה. ולכן גם מטבע חוץ מול הלוואה שקלית גם נחשב כרווח. כי מול השקל של הויטה, המטבע יכולה לעלות הרבה יותר ולהביא הרבה רווחים. ונסיים עם הברכה שהתורה מבטיחה שאם בן אדם ייתן הלוואות חינם ליהודי ועוד יותר הוא לא ייקשל בריבית, פשוט יהיה לו ברכה בעסקים ובנכסים. ככה כתוב בתורה, וככה כתוב הרבה סיפורים בגמרא ובמדרש על אנשים שהצליחו או חס וחלילה לא הצליחו בשביל הריבית. ולכן צריך לדעת הדבר הזה בדור שלנו, זה שקשור לכל אחד, צריך לקחת לתשומת לב במשנה תוקף, ולהעביר את הלכות האלו לילדים, לנכדים, למוסדות לימוד, בישיבות, ובכל מקום להחדיר את הלכות לישראל עם קדושים. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי ד' במחשבן תשפ"ז, מסכת בכורות, דף זך, דף חף ז', נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח בך בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. ובתוכם מרת דבורה בת יפה שיינדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ירופה לחולי ופצועם בו בית ישראל. וירפם במהרה, ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש. ונושאים את תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה. אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף חבב. במסכת בכורות, הדף החותם את הפרק השלישי, הדף שגם פותח את הפרק הרביעי. במסכת בכורות, פרק ששמו עד כמה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות. והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה דף חבב הייתה, האם בתולש צמר מבחור טעם שנולד בו מום ושחתו אסור ומדוע? והתשובה, אסור ואפילו לדעת המתיר בשיער שנשר מבעל מום ושחתו משום שבבחור טעם גוזרים יותר שמה ישנו. שאלה שנייה, מדוע הסתפק רבי ינאי בצמר שנתלש מעולת ימימה מחיים ואוממה ונפדת ושחתה, האם מותר? והתשובה, משום שבחטאת ואשם מותר כיוון שלכפרה הם ולא יבוא לאשותם. ובבחור ומעשר שאינם לכפרה אסור, אבל בעולה שעיקרה לא לכפרה יש להסתפק אם יבוא לאשותה. שאלה שלישית, מהו כל שאינו נראה מן הגיזה שבצמר המדובלל והתשובה לריש לקיש כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו ולרבנת הן הוא כל שאינו מתמעך עם הגיזה. שאלה רביעית, עד כמה חייב ישראל לטפל בבחור בבהמה דקה ומדוע ותשובה לתנקם עד 30 יום ולרבי יוסי עד ג' חודשים משום שטיפולה מרובה לפי ששיני הדקות. שאלה חמישית, לתנקם עד כמה חייב לטפל בבחור בבהמה גסה ומדוע ותשובה עד 50 יום, כיוון שנאמר כן תעשה לשורך, שאוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך. והשאלה האחרונה לדף חבב הייתה, כשאמר הכהן בתוך הזמן תנאו לי ואטפל בו, מדוע לא ייתן לו ותשובה, משום שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף חבב במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע ד' במרחשוון תשפ"ז, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף זך דף חף זין במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילת הפרק הרביעי במסכת בכורות, פרק ששמו עד כמה, פרק שתחילתו בדף חבב עמוד ב', השורה הראשונה מן השורות הרחבות, במרכז העמוד. מן המשנה פותחת בשאלה עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור. מן המשנה הזו פותחת הפרק הרביעי במסכת בכורות, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מתנות כהונה צריך לתנן לכהן דרך כבוד כדרך שנותנים מתנות למלאכים הגדולים, ולכן אין לתת להם דברים שיש בהם עמל ותורך, אלא רק דברים שנגמר טיפולם. מחמת דין זה צריכים הבעלים לטפל בבחור עד שיגדל מעט קודם שיתנו לכהן. המשנה שלפנינו הפותחת הפרק הרביעי דנה כמה זמן מוטל על הבעלים לטרוח בגידולו של הבחור קודם לנתינתו לכהן ובדיני זמן זה. אומרת המשנה הפותחת הפרק הרביעי במסכת בכורות בדף חבב עמוד ב', עד כמה זמן ישראל חייבים בזמן הזה לטפל בבחור ולטרוח בגידולו בעל כורחם קודם שיתנו אותו לכהן? כי בזמן שהיה בית המקדש קיים את הבחור התם היה ניתן להקריב לאחר 8 ימים מיום שנולד ואילך, כשאר קורבנות שנעשים ראויים להקרבה לאחר 8 ימים. זורקים את דמו ומקטירים את אימורה ובשרו נאכל לכהנים, ואם היה בעל מום לא היה קרב אלא ניתן לכהנים לאכילה. בזמן הזה את הבכור אתה משאים עד שיפול בו מום מעצמו, שכן אסור להטיל מום בקודשים, ואז אוכלים אותו הכהנים. וכאן מפרש רשי שנידון למשנה הוא בזמן הזה שאין הבכור ראוי להקרבה. השואל את המשנה עד כמה זמן ישראל חייבים בזמן הזה לטפל בבכור ולתרוח בגידולו בעל כוחם קודם שיתנו אותו לכהן? אומרת המשנה בבהמה דקה 30 יום ובבהמה הגסה 50 יום. ומאיכן נלמדים הזמנים הללו תאמר הגמרא? רבי יוסי חולק ואומר בדקה יתרח בגידולה 3 חודשים וטעמו מבואר בגמרא. מבארת המשנה את אופני האיסור והיתר בנתינת הבכור לכהן בתוך זמן הטיפול על פי בקשת הכהן. ישראל שיש לו בכור תמים בזמן הזה ואמר לו הכהן בתוך הזמן שבו הוא מחויב לתרוח בגידולו תנאו לי, ואני אגדלנו עד שיפול בו מום, הרי זה לא יתננו לו, שרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבכור תם קודם שיפול בו מום. וכאשר מבקש הכהן מהישראל לתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה כדי שיתן לו את הבכור ולא לכהן אחר, וזה אסור, כמבואר בגמרא. ואם בכור בעל מומו ואמר לו הכהן לישראל תנאו לי שאוכלנו, מותר. ובשעת המקדש אם היה הבכור תמים ללא מום ואמר לו הכהן לישראל תן לי והקריבנו, מותר. שהרי באופנים אלו יש לו הנאה מיד באכילתו ובהקרבתו, ואינו נראה כי רוצה להצילו מטרחת הטיפול כדי שיתנו לו. מביאה המשנה דין נוסף, הבכור מצוותו לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה בתוך שנתו הראשונה ולא להשותו יותר מכך. ובדיעבד אינו נפסל כשעברה שנתו, משום שהבכור הוקש למעשר שנאמר ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך תירושך ויצריך ובקורות בקרך וצונך. מה המעשר שאינו נפסל משנה לחברתה? הבכור אינו נפסל, אלא שהמצווה לאוכלו תוך שנתו, כאמור במסכת ראש השנה בדף ה'. בן תם בזמן המקדש לא ימתינו עמו יותר משנה משהיה בן 8 ימים שאז הורצה להקרבה, אלא יקרה ויאכל בתוך שנתו, ובן בעל מום גם בזמן הזה יאכל בתוך שנתו הראשונה מהיום שראוי לאכילה. והיינו שאם נולד במומו וידוע שקלו חודשיו, כלומר 6 חודשים מלאים בעיבורו, 9 חודשים לבהמה גסה ו5 לבהמה דקה, שאז אין לחשוש שהוא נפל והוא ראוי לאכילה מיד, ומונים את שנתו מיום לידתו. ואם אין ידוע שקלו חודשיו בעיבורו, מונים את שנתו מהיום השמיני ללידתו, שבו יצא מכלל נפל. שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ' לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה ושנה. מביאה המשנה דין נוסף בעניין הזמן שניתן לקיים בכור בעל מום. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, ואינו חייב לשוחתו ולאוכלו מיד, כמבואר לאל שדין 12 חודש הוא אף בבעל מום. ואם נפל המום בבכור בזמן הזה, שהרי בזמן המקדש אסור להשעות בכור תמי להקריבו יותר משנה כמפורש במשנתנו, ורק בזמן הזה שממתין עמו עד שיפול בו מום, שייך הדין הזה בהיתר שימתין עמו ולא נפל בו מום.

מכאן למדנו זמנים אלו שנאמרו במשנה שהבעלים צריכים לטפל בבכור? נאמר בפסוקים בספר שמות פרק כ"ב פסוקים כוח וכ"ט מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי כן תעשה לשורך, לצונך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי. מבארת הגמרא שמפסוקים אלו נלמד הדין הזה. אמר רב כהנא, דאמר קרא נאמר בפסוק בכור בניך תיתן לי ולאחריו נאמר כן תעשה לצונך, הרי שיש סמיכות ללמוד את חיוב הטיפול בבכור הצום שהוא בהמה דקה מבכור אדם שזמן פדיעתו הוא לאחר 30 יום. כנאמר הוא בדויו מבין חודש תפדה. ומה שהקדימה הגמרא לפרש את בכור בהמה דקה, אף על פי שבכור בהמה גסה קודם לבכור בהמה דקה בפסוק, כנאמר כן תעשה לשורך לצונך, תרצים התוספות חיצוניות שכיוון שהמשנה הקדימה את בהמה דקה, הקדימה הגמרא לפרשות תחילה. וההון השיר כתב שהקדימה הגמרא את ביור הדקה, כיוון שזמן טיפולה הוא 30 יום והוא קודם ל-50 יום, של חיוב הטיפול בגסה שאי אפשר למניין 50 בלא 30. אם כן אומר רב כהנא נאמר בפסוק בכור בניך תיתן לי ולאחריו נאמר כן תעשה לצונך, הרי שיש סמיכות ללמוד את חיוב הטיפול בבכור הצון שהוא בהמה דקה מבכור אדם שזמן פדיעתו הוא לאחר 30 יום. וכן נאמר מלאתך ודמעך לא תאחר, מלאתך הם הביקורים. כמו שדרשו במחילתא בפרשת משפטים, מלאתך אלו ביקורים הניטלים מהמלאה, כלומר שהיא חובה מוטלת עליך כשתתמלא תבואתך. ולאחריו נאמר כן תעשה לשורך, ויש לנו ללמוד מסמיכות זו את חיוב הטיפול בבכור השור, שהוא בהמה גסה מביקורים, שכמו שהביקורים באים לאחר 50 יום מזמן בישולם, שהרי התבואה בשלה בפסח ומביאים אותה רק בעצרת, בחג השבועות לאחר הבאת קורבן שתי הלחם, כך בכור בהמה גסה ניתן לכהן לאחר 50 יום. שואלת הגמרא אי פוחן, השמה נהפוך את הלימוד ונלמד את הבהמה הדקה מביקורים שיינתנו לאחר 50 יום, ואת הבהמה הגסה נלמד מבכור אדם, ויינתנו לאחר 30 יום. משיבה הגמרא מסתברא הסברה ללמוד דווקא באופן זה שאמרנו, כיוון שיש להסמיך דמוקדם למוקדם, דמאוחר לדמאוחר. את מלאתך הקודם בפסוק הראשון לשורך הקודם בפסוק השני, וכן יש לסמוך את בכור בניך המאוחר בפסוק הראשון לצונך המאוחר בפסוק השני. דוחה הגמרא ואומרת אדרבה, להפך, יש ללמוד דסמיך לי לדסמיך לי. יש ללמוד את הסמוכים זה לזה בפסוקים, וכיוון שנאמר בהם בכור בניך תיתן לי כן תעשה לשורך, ממילא יש ללמוד את בכור בהמה גסה שהוא שורך מבכור אדם הסמוך לו שינתן לאחר 30 יום. אלא אמר רבה, אמר קרא נאמר בפסוק כן תעשה לשורך לצונך, ובתיבת תעשה הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת נוספת בשורך. ויש ללמוד מכך שאומנם הוא סמוך לבחור אדם שזמנו הוא 30 יום, אבל יש להוסיף בבחור בהמה גסה עוד תוספת זמן, והיינו שיהיה זמן הטיפול 50 יום. והמערית אלגזי ביאר שלרבה לא דורשים את זמן הטיפול בבהמה גסה כמו רב כהנא, כלומר שאין לומדים מוקדם למוקדם ומאוחר למאוחר, אלא את הסמוכים זה לזה, ותוספת הזמן בשור נלמדת מהמילה תעשה בלבד. שואלת הגמרא ואם השיטין, מאחר שיש לימוד להוסיף על הזמן של בחור אדם, יש לנו לומר שעשייה נוספת זו היא כאותו זמן שיש בבחור אדם שהוא 30 יום, וממילא יהיה דין טיפול בבחור בהמה גסה 60 יום כפול מהזמן שבבחור אדם. משיבה הגמרא לא מסרחה הכתוב אלא לחכמים. כיוון שלא גילה לנו הכתוב כמה היא העשייה שיש לנו להוסיף בבחור בהמה גסה, ודאי מסר עניין זה לחכמים שיפרשו לנו כמה הוא זמן זה, והם פירשו שזמנו הוא 50 יום. מסבירה שכיוון שלא מפורש לנו בתורה כמה תוספת נלמד מן העשייה הזו, ודאי שכוונת התורה למסור עניין זה לחכמים שהם יפרשו לנו את הטעם ואחריהם נלך. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב את הטעם במה שפירשו חכמים שהזמן הוא 50 יום, שמכיוון שאין עוברים על איסור בעל תאחר בקורבנות עד שיגיע זמן החיוב שהוא בחג, והזמן הפחות שבין החגים הוא 50 יום שבין פסח לעצרת, לכן יש לטפל בבחור של הבהמה הגסה 50 יום. מביאה הגמרא ברייתא כדרשת רבא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כדרשת רבא. נאמר בפסוק בכור בניך תיתן לי כן תעשה לצונך, מסמיכות זו למדנו שזמן הטיפול בבהמה דקה הוא כזמן בכור אדם שהוא 30 יום. אומרת הברייתא, יכול היית לפרש שאף לשורך הזמן הוא 30 יום, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב כן תעשה לשורך, הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, ולא מסרחה הכתוב אלא לחכמים. מסיים את הברייתא, מכאן אמרו עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור בבהמה דקה 30 יום ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר, בבהמה הדקה יטפל הבעלים 3 חודשים מפני שטיפולה מרובה. ובברייתא תנא שנינו הסבר מדוע טיפולה מרובה, מפני ששיני הדקות ואינה יכולה לאכול עשב, ואם לא תאה עם האם שתאכילנה תמות, ולכן עלינו להשאירה עם אמה עד שתתחזק, ורק אז לתת אותה לכהן.

0: והתוספות יום טוב כתב שצריך לומר שרבי יוסי חלק על דרשת הפסוקים שדרש תנא קמא ודעתו שרבנן קבעו זמנים אילו מסברה, שכיוון שצריך לתת לכהן בגדולה, יש חילוק בין גסה לדקה, ובדקה הזמן הוא 3 חודשים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנאו לי, הרי זה לא ייתן לו. ואומרת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם שבכהן מבקש מהבעלים לתת לו את הבכור, בתוך הזמן לא ייתן לו? אמר רב שישת, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות, מפני שכהן המבקש מהישראל בכור טעם בזמן הזה, בתוך ימי הטיפול, נראה ככהן שמסייע בדישה וזריעה בבית הגרנות, מקום איסוף התבואה, כדי שיתנו לו את התרומות ולא לשאר הכהנים. וזה אסור כמבואר להלן, שרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבחור טעם קודם שיפול בו מום, וכאשר מבקש מהישראל יתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה, כדי שיתן לו את הבכור ולא לכהן אחר. ומסביר רש"י, והרי הוא כמו שסוחרו הבעלים לכהן, ועבור זה יתננו לו. והמאירי הוסיף שהתורה ציפתה לתת את המתנות כהונה לכהנים עבור עבודתם במקדש ולא עבור דבר אחר. כנאמר, כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד, ודורשים חלף עבודתכם ולא חלף שכרכם. וכל זה כאשר הוא בחור תם, אבל כאשר הוא בעל מום, אין בכך איסור, משום שיכול לשוחתו מיד ולאוכלו, ואין הוא תורח במקום הבעלים. ומה שאמרו שרק הוא נראה כמסייע, זה משום שיכול הכהן לטעון שכיוון שהבכור הוא בהמת הקדש וההנאה ממנו היא לשבת הכהנים, אם כן ימצאו הרבה בני אדם שהתנדבו לזון אותה, ואם כן אינו ממש מהנה את הבעלים, ולכן הוא נראה רק כמסייע. מביאה הגמרא ברייתא בעניין האיסור לתת מתנות כהונה לכהן או ללוי המסייעים לבעלים, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, מופיעה בתוספת של מסכת דמאי, הכהנים והלוויים והעניים המסייעים לבעלים בעבודתם, והברייתא מפרטת את אופני הסיוע של כל אחד מהם. הכהנים המסייעים בבית הרועים לשמור או להאכיל את הבהמות כדי לקבל את הבכורות, וכן הכהנים הלוויים והעניים המסייעים בבית הגרנות במקום איסוף התבואה, הכהנים כדי לקבל תרומה, הלוויים כדי לקבל מעשר ראשון, והעניים כדי לקבל מעשר עני. הכהן אמור לקבל מהבעלים תרומה גדולה. לאחר שיפרישו הבעלים תרומה גדולה, הם צריכים להפריש מהשאר עשירית ולתנו ללוי, והוא הנקרא מעשר ראשון. ובשנה השלישית והשישית של שנות השמיטה צריכים הבעלים להפריש עשירית ממה שנשאר לאחר הפרשות המוזכרות ולתת אותם לעניים. וכן הכהנים המסייעים בבית המטבחיים, מקום שחיטת הבהמות, כדי לקבל את הזרוע לחיים וקיבה, שזה מקבלים הכהנים מכל שוחט שור עושה, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. ואם עושים כן, חיללו. הרי זה חילול השם. כך רש"י במסכת תמורה דף ח עמוד ב'. והרמב"ם בהלכות תרומות פרק י"ב הלכה חי כתב, כל המסייע חילל קודש השם. ועליהם הכתוב אומר בספר מלאכי פרק ב' פסוק ח', בתוכחתו לכהנים שיחתם ברית הלוי, כלומר השחתם את הברית שקראתי עם אהרון שהוא ראש שבט הלוי לשרת בשמי ולכבדני, על ידי שביזיתם את הברית הזו. ואומר עוד פסוק בספר במדבר פרק חי פסוק למד ב', ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מהי ואומר עבור מה צריך פסוק נוסף? מבארת הגמרא, וחיתה עם המיטה לא. אם תאמר שאומנם יש בזה איסור והשחתה, אבל לא נשמיטה, אין על כך. תשמע, בואו ושמע את הפסוק הנוסף המובא בברייתא, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, שמפורש בו שיש על כך עונש מיטה, מכך שנאמר שאם ינהגו כראוי לא ימותו, משמע שאם לא ינהגו כראוי, יענשו במיטה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, וכי תימה, שאין כוונת הגמרא שיש עונש מיטה על הדבר הזה, שהרי לא מנו את האבון הזה במסכת סנהדרין דף פי גימל עם אילו שעונשם במיטה, אלא שקרוב הוא לאבון מיטה. אומרת הגמרא, וביקשו חכמים לכונסם לבעלים ולהיות שיהיו מפרישים עליהם פעם שנייה תרומה משלם, כמות שלימה כמו שתרמו בתחילה, ומפני מה לא כנסום חכמים בכך דיל מעתי להפרושי. שמה מאחר שחייבו לשוב ולהפריש, שאומרו שהתרומה הראשונה לא הייתה תרומה והתבואה נשארה תבל, ויבואו להפריש מתבואה זו המתוקנת כבר על תבואה אחרת שלא נתקנה כלל, ונמצא שמפריש מן הפטור על החיוב. ובכמה מקומות אמרו שמה שיפרישו זה תרומה ויחזור ויתרום, ולא גזרו שיבואו להפריש מן הפטור על החיוב, ומחלקים תוספות לדיבור המתחיל דילמה, ששם מכיוון שהתרומה הראשונה גם היא ניתנת לכהן, יעידו כולם שהשנייה היא מדי רבנן ואינה חייבת עוד בתרומות ומעשרות, ולא יבואו להפריש ממנה על החייבת מדאורייתא. הוסיפו התוספות שאפילו אם כבר נתן לכהן את התרומה הראשונה לפני שאמר לו החכם שיוסיף ויפריש תרומה אחרת, מכל מקום יידו חן, משום שרואים שאין הכהן מחזיר לו את התרומה הראשונה. אבל כאן, שחושבים הבעלים שמה שנשאר את התרומה ביד הכהן זה בשכר הסיוע, יטעו לומר שעדיין לא חלה הפרשה כלל, ויבואו להפריש מן הפטור על החיוב, אם נאמר להם שיחזור ויתרום. מוסיפה הברייתא ובכולן, והכוונה לתרומות ומעשרות, ולא לבחור וזרוע לחיים וקיבה, בכולן יש בהן, טובת הנאה לבעלים, מותר שהבעלים יקבלו מישראל דבר מועט עבור נתינתם לכהן מסוים. כיצד הוא האופן של קבלת טובת הנאה? ישראל שיפריש תרומה מקריו ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלך הסל הזה, הרי לך הסל הזה ותנאו, תן את התרומה לבין ביתי שהוא כהן, מותר. אם היה כהן נותן סל על הבעלים כדי שייתן את התרומה לכהן אחר שהוא קרובו, אסור. כיוון שתרומה זו ראויה גם לנותן הסלע. וממילא הרי הוא נראה כי כהן המסייע בבית הגרנות כדי לקבל בעצמו את התרומה. שואלת הגמרא, והתנא בברייתא שאמר שבכולם מותר לקבל טובת הנאה ופירש דבריו רק בתרומה, מה איתה מה לא כאמר מתנות כהונה? למה לא אמר שיש יותר לקבל טובת הנאה בכל מתנות כהונה כגון בבחור ובזרוע לחיים וקיבה? ורבינו גרשום פירש ששאלת הגמרא היא על התנא שבתחילת הברייתא, שאמר שיש איסור לכהן לסייע והזכיר שם את כל המתנות ואחר כך אמר אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. מדוע לא אמר שאין נותנים להם את כל המתנות בשכרם? בשיבה הגמרא אמר לך, יאמר לך הטענה, תרומה דקדושת הגופי, בקודשים ישנן שתי דרגות קדושה, א', קדושת דמים שנעשה הדבר שהוקדש ממון הקדש ונהנה ממנו מועל, אבל ניתן לפדותו בממון, ב', קדושת הגוף שגופו קדוש ולא ניתן לפדותו בממון. התרומה קדושה קדושת הגוף ולכן אין לה פדיון על ידי דמים. אז אם כן, יאמר לך הטענה, תרומה דקדושת הגופי, מותר לתת בעבורה טובת הנאה לבעלים, דכיוון שכולם יודעים דלא מתחלה, שאינה יוצאת לחולין על ידי פדיעה בכסף, לא התלימית בה. לא יבוא הכהן המקבל את התרומה לטעות ולחשוב שיצא לחולין על ידי שנפדתה בדמים. הדמים הללו שניתנו בטובת הנאה, ולכן לא ינהג בה מנהג חול. בנתינת טובת הנאה בתרומה אין לחשוש שיחשוב המקבל שהתרומה התחללה ויבוא לנהוג במנהג חולין את עמותה ולאוכלה בתאומה ולאכילה לזרים. אבל אני אילו כלומר, בשר בחור בעל מום לאחר שחיטה וזרוע לחיים וקיבה, כמה דקדושת דמים נינו, כיוון שהם קדושים בקדושת דמים שהרי יכול הכהן למוכרם לישראל, והישראל אינו צריך לאוכלם בצלי ובחרדל כדין אכילת מתנות כהונה, עתי לימיטי באון, יבוא הכהן לטעות בהם, סבר, מתחל לקדושתה היו הארבע הזוזה, יחשוב שהקדושה שהייתה בהם פקעה על ידי אותם ארבע הזוזים שנתן אבי אמו לבעלים. ארבע הזוזים הם סלע, וארבע הזוזים אלו מוזכרים בברייתא, שאמר אבי אמו לכהן, הלך הסלע זה. ומה שהבעלים נותנים עכשיו לכהן, יחשוב הכהן שאינם בתורת מתנות כהונה, כיוון שכבר פקעה מהם קדושתם, אלא נותנם לו כמתנה סתם. ועתי למינג בהן, מינג דחולין, ויבוא לנהוג בהם מינג חולין לאוכלם שלא בצלי ובחרדל. לכך כתב התנא דין טובת הנאה רק בתרומה ולא במתנות כהונה, כיוון שסבר שאכן אין בהם טובת הנאה לבעלים. ומה שאמרו בכולן, אין כוונתו לכל השינויים בתחילת הברייתא שאסור לסייע לבעלים כדי לקבלם, אלא רק על כל התרומות והמעשרות. על המסקנה של הסוגיה שאין לקבל טובת הנאה בשאר מתנות כהונה מקשה השיטה מקובצת, בשם תוספות חיצוניות, שבסוגיה במסכת הערכין לדף כוח מבואר, שמותר לקבל טובת הנאה בבחור, שאמרו שם שניתן להחרים, דהיינו להקדיש לבדק הבית גם בחור. ואמרו שם שניתן לפדותו לאחר ההחרמה, והוא על ידי שאומרים ועומדים מעריכים כמה אדם רוצה ליתן עבור שיתנו את הבכור הזה לבין ביתו כהן, הרי מפורש שאב בבכור מותר לקבל טובת הנאה ולא כמבואר בסוגייתנו, ומתרץ השיטה מקובצת שכל האיסור כאן הוא מחשש דרבנן, ובסוגיה שם אמרו שמכיוון שמדאורייתא מותר לקבל טובת הנאה גם בבכור, שאיך להקדיש ולהחרים טובת הנאה זו שיש לה בעלים, אבל באמת מדרבנן אסור לעשות כן. מביאה הגמרא שאיסור כהן המסייע אינו נוהג בתרומת חוץ לארץ. אמר רב התרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדי רבנן. אין בה משום איסור כהן המסייע בבית הגרנות. מביאה הגמרא את מנהגו של רב חמה להקל בתרומת חוץ לארץ באיסור זה של מסייע. רב חמה, יאיב ליה נותן תרומת חוץ לארץ שיפריש לשמי, לשמשו שהיה כהן. ולא חשש שנראה השמש ככהן המסייע. מביאה הגמרא כולה בעניין תרומת חוץ לארץ. התרומה שהתערבה בחולין ואינה ניכרת, מדאורייתא יש בדין ביטול ברוב. כנאמר אחרי רבים להטות, כלומר שאם יש יותר חולין מתרומה בתהילה ומותרת לזר ובתומה כחולין, ומדרבנן ננה בתהילה עד שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה, כמבואר במסכת תרומות פרק ד' משנה ז'. כאמור מביאה הגמרא עכשיו כולה בעניין הזה בתרומת חוץ לארץ. אמר שמואל תרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדרבנן, בתהילה ברוב. כאשר נתערבה תרומה זו בחולין ואין ידוע איכן היא התרומה, אין צורך שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה כדי לבטלה. כמו שצריך מדרבנן בתרומת דאורייתא בתרומת ארץ ישראל. אלא היא בתהילה ברוב של חולין כנגדה כדין ביטול בכל האיסורים מדאורייתא, ויכולים זר או כהן תמה לאוכלה. תוספות בדיבור המתחיל תרומת סברו שרק להתיר לכהן תמי מועיל לביטול ברוב, אבל לזר צריך אחד ומאה, פי 101 כדי לבטל. ונשאלת השאלה לכאורה, איך מועיל כאן הביטול, והרי תרומה זאת תהיה מותרת לתמי לאחר שיתבול, ואם כן זהו דבר שיש לו מתירים שאינו בטל. כתב השאגת אריה שזו כולה מיוחדת כאן בחוץ לארץ יותר משאר איסורים דרבנן. אילו הישועות יעקב תרץ שמכיוון שהתרומה עצמה לא תשתנה להיות מותרת לכהן תמי, אלא רק הכהן ישתנה ויתהר על ידי תבילתו, אין זה נחשב דבר שיש לו מתירים. כי רק כאשר הדבר עצמו האסור ישתנה להיות מותר, כגון שיעבור זמן איסורו, נחשב שיש לו מתירים. מביאה הגמרא את מנהגם של המוראים בעניין ביטול תרומת חוץ לארץ. רבא שהיה כהן מבית עילי הכהן, היה מבטלה לתרומת חוץ לארץ ברוב חולין ואוכלה בימי תומתו. ולכמן יבואר בשם שמואל שתרומת חוץ לארץ אסורה באכילה למי שתמה בתומה שיוצאת מגופו, מה שאין כן לתמה שאין תומתו יוצאת מגופו, כגון תמה מת שמותרת לו באכילה. לכן כשהיה בימי תומה כזו, היה מבטלה ואחר כך אוכלה. רבון הברידר רב יהושע שהיה כהן, כי מיטרי מלאי חמרה דתרומה, כשהיה מזדמן לו יין של תרומת חוץ לארץ בימי תומתו, עבירה מיטרי נטלי דחולין וחד הנטלה דתרומה, היה נותן שתי נטלות, שני כלים של יין חולין ונטלה אחת של יין תרומה לכלי אחד כדי לבטל את התרומה ברוב, בשקיל אחד, ולאחר מכן היה נוטל מתוך התערובת יין בשיעור של נטלה אחת ושותה אותה בתומה, כיוון שלעניין שתייתה דנים כאילו האחת שהוציא היא החולין. אמנם לאחר ששתה אותה, דנים כאילו אותה שהוציא היא התרומה, והשתיים הנותרות דינן כחולין. ודין זה הוא מהקולות שנוהגים בתרומת חוץ לארץ. ולכן מכאן ואילך רמי חדה ושקיל חדה, היה מטיל אחת של תרומה לתוך השתיים הנותרות וממילה התבטלה בהם ברוב, ושוב נוטל מן התערובת אחת ושותה אותה בתומה כחולין, ונותן בנותרות אחת של תרומה עד שהיה מבטל כך את כל התרומה שבידו. אז נתבהר בדברי רבונה שכדי לתת אחת נוספת של תרומה לתוך התערובת צריך קודם להוציא אחת. ונשאלת השאלה מה יועיל שיוציא אחת, הרי ההלכה היא שבתערובת של דבר לך יש בילה. כלומר שאנחנו אומרים ששני דברים המעורבים יחד נבללים יפה בזה וזה, במידה שווה לפי כמותם. ואם כן, כאשר העלה אחת מתוך התערובת, יש גם בתערובת באותה מידה שיש בתערובת שממנה הוא עלתה. כגון אם יש בתערובת מחצה על מחצה, כך יש גם במה שהעלה. וכן אם יש בתערובת אחת כנגד שתיים, יש במה שהעלה שליש מהאחת ושני שליש מהשתיים. ואם כן, כאן, כאשר העלה אחת מתוך התערובת של שתיים חולין ואחת תרומה, יש במה שהעלה שני שלישים חולין ושליש תרומה, וממילה נשארו בתערובת שני שלישי תרומה וארבעה שלישי חולין. ומעטה כאשר יטיל אחר כך לתוכה אחת של תרומה כדי לבטלה, יהיה בתערובת חמישה שלישי תרומה, דהיינו שניים שהיו מקודם ושלושה שנוספו עכשיו, וארבעה שלישי חולין, ונמצא שיש בתערובת רוב תרומה, ואיך תתבטל אותה שיטיל אחר כך לתוכה. והשיטה המקובצת מביא בשם תוספות חיצוניות שהגרסה היא, עבירה מתארתי נטלי דחולין וחדת תרומה, ואז היו כולם חולין, ומכאן ואילך, עבירה מחדת תרומה לבטלה ושקילה, כלומר שהיה מטיל לתוך שתיים של חולין אחת של תרומה לבטלה, ואחר כך נותן לתוכם עוד אחת של תרומה, ואחר כך נוטל מתוך הארבעה אחת ושוטה ומטיל אחרת של תרומה וכן הלאה. מביאה הגמרא כולה נוספת בתרומת חוץ לארץ, ואמר שמואל תרומת חוץ לארץ אוכל והולך כשהוא עדיין טבל ומשייר ממנו כדי שיעור תרומה ואחר כך מפריש. וברשי מבאר שאוכל עד שמשייר כדי שיעור הפרשת תרומה ויפריש לאחר אכילתו. כולה נוספת ואמר שמואל אין תרומת חוץ על הארץ אסורה, אלא במי שהתומה יוצאה עליו מגופו כגון זב וזבה, נידה ובעל קרי. אבל מי שנטמע בתומה שמחוץ לגופו כגון תומת מת, אין עליו איסור לאוכלה. ואני מילה בדברים אלו שאסורה לתמה, שתומה יוצאת מגופו, נאמרו רק באכילה, אבל בנגיעה של תמה בתרומה זו לאיתלן בה. אין בזה איסור אפילו בתמה שתומה יצאה מגופו. משום שאינו מוזר עליה שלא לתמה, כמו שמוזרים על תרומת הארץ. ועל תרומת הארץ מוזרים שלא לתמה, כנאמר את משמרת תרומותיי. מביאה הגמרא דין שנלמד מן הקולה הזו, אמר רבי נעיל כך, היות ואין איסור בנגיעה של תמה בתרומת חוץ לארץ, אפילו בתרומה יוצאת מגופו, נידה קוץ החלה, מפרישה חלה ומתמתה בנגיעתה, ואוכלה כהן קטן. אוכל אותה כהן קטן שלא יצא תרומה מגופו. הוא הדין לכהן גדול שהגיע למצוות שנטמע כבר בקרי, וטבל שיכול לאכול אותה. מה שנקטה הגמרא כהן קטן זה רק לדוגמה, משום שלא ראה קרי ולא יצא תומה מגופו, אומר רשי. והיא לקה כהן קטן, אם אין כהן קטן שיוכלנה, שקלה לבריש מעשה, הנידה לוקחת את מה שהפריש על החלה על ידי הכלי שבו הופכים את הגחלים ואינה נוגעת בה בעצמה כדי למעט בתומה, ושדיה בתנורה ומשליחה אותה לתנור לשורפה. והאדר מפרשה חלה אחריתי, וחוזרת ומפרישה חלה אחרת מן העיסה, כי איך היא כדי דלא תשתכח תורת חלה מישראל הדרים בחוץ לארץ, שמאחר שתמיד ישרפו, הלא יזכרו שדין החלה לנתן לכהן, ואוכל לה את החלה השנייה כהן גדול שהגיע למצוות אפילו בעודות עמי בתומה יוצאת מגופו. שהרי הגמרא כאן לא חילקה כלל בין התומות, לאוסרה למי שתומתו יוצאת מגופו. למרות שבמשנה במסכת חלה פרק ד' משנה ח' אמרו שהחלה השנייה אסורה לזווים וזוות נידות ויולדות, שם מדובר על מקומות הקרובים לארץ ישראל שנראית חלתם כחלת ארץ ישראל. אבל כאן מדובר על חלה במקומות שרחוקים מארץ ישראל, ובה הקלו להתיר לאוכלף לטמא שיוצאת התומה מגופו. כך תוספות בדיבור המתחיל, פסק ועדר מפרשה חלה אחריתה. מביאה הגמרא דין אכילת טמא מת בתרומת חוץ לארץ. רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמה, אבי כאזלי בארבע, היו שותים בספינה. סליק יצא רב עמרם להיפנוי, להיפנות לנקבים. אתה היית איתה, עד כמה היו, באה אישה אחת ונכנסה לפניהם ואמרה להוטממת מהו שיתבול ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, מיד אחר הטבילה, לפני שהריף שימשו בשקיעת החמה. הדין בתרומה הוא שהטמאים שטבלו אינם אוכלים בתרומה, אלא לאחר הערב שמש, כמבואר בפסוק ובאה שמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים. ובמסכת יבמות בדף עין דלת מבואר שהפסוק הזה מדבר על תרומה. אז רש"י מבאר שהנידון הוא לאכול לאחר הטבילה לפני הערב שמש. ואילו תוספות לקמן בדף זך עמוד ב' בדיבור המתחיל ולית הלכת הקוותי, מבארים שהנידון אינו אם צריך הערב שמש, אלא אם צריך אפילו טבילה. אמר לרב נחמן לרמי בר חמה, וכי הזעה יש לנו בזמן הזה? אדם שנטמא בתומת מת נטהר ממנה על ידי הזעת מים שנתקדשו באפר פרה אדומה ומזים עליו ביום השלישי וביום השביעי. כאן מבואר בספר במדבר פרק י"ט, הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ולאחר מכן יכול לטבול ולהיטהר מתומתו. אבל בזמן הזה שאין לנו הזעה, גם הערב שמש לא צריך. ומכך שכתב רש"י שאין צריך הערב שמש, משמע שטבילה צריך. ולא על כך היה הנידון בגמרא, אלא לערב שמש בלבד, ככה תוספות, בדיבור המתחיל ולהיטיל חזק הוותי בדעת רש"י. אבל תוספות כתבו שלדעת רב נחמן אין צריך אפילו טבילה, שכתבו שבלא הזעה וטבילה היו אוכלים אותה. ולגבי חלת חוץ לארץ, מחלוקת רבנן ורבי יוסי במשנה במסכת חלה פרק ד' משנה ח', לרבנן רק טבול יום, היינו שטבל ועדיין לא הריף שמשו אוכלה, ולרבי יוסי אפילו מי שלא טבל כלל אוכלה. מחלוקת המפרשים עם המחלוקת שם היא על החלה הראשונה שנשרפת או על החלה השנייה ניתנת לכהן. רמבה בפירוש המשניות פירה שמדובר על החלה הראשונה נשרפת שהיא החלה העיקרית, אבל החלה ניתנת לכהן מותרת לדברי הכל, לכהן טמא. תוספות בדיבור המתחיל פסק פירשו שהמשנה שם מדברת על החלה השנייה ניתנת לכהן. ומעטה מה שפירש רש"י שהנידון כאן באכילת טמא מת בתרומת חוץ לארץ היא לגבי הערב שמש, לא ייתכן לפי המפרשים שמדובר שם על החלה הראשונה, שהרי תרומת חוץ לארץ היא כחלה ראשונה, שהרי אין מפרישים בחוץ לארץ שתי תרומות. והמחלוקת היא רק לעניין טבילה, ולדברי הכל אין צריך הערב שמש, אלא מוכרח שלרש"י הנידון במשנה שם הוא על החלה השנייה, אבל בחלה הראשונה ייתכן שצריך הערב שמש, וזה הנידון כאן. אז אם כן, אמר רב נחמן לרמי בר חמה, וכי הזעה יש לנו בזמן הזה, ומכיוון שאין לנו הזעה, גם הערב שמש אין צריך. אמר לרמי בר חמה, לא ליחוש לי, לסבא, האם לא נחוש לכבודו של רב עמרם שלא נמצא איתנו? ואין טוב להורות כלום עד שיבוא. עד האחיית הרב עמרם, בינתיים הגיע רב עמרם ושאלו לפניו את השאלה הזו, ואמר לו, והוא השיב, אחי אמר רב, תממת טובל ואוכל בתרומת חוץ לארץ, ואינו צריך הערב שמש. לפירוש רש"י שאמר בדעת רב נחמן שאין צריך ערב שמש אבל טבילה צריך, נמצא שדעת רב עמרמי כדעת רב נחמן. לפירוש התוספות של רב נחמן אין צריך אפילו טבילה, נמצא שחלוק עליו רב עמרם שהרי אמר בשם רב טובל ואוכל. מסיקה הגמרא ולית הלכת הקוותי, אין הלכה כמותו אלא טממת צריך ערב שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. וזוהי שיטת רש"י, כמו שכתבו התוספות בדיבור המתחיל ולית הלכת הקוותי, שכך משמע מדברי רש"י. במבואר שלא היה נידון הסוגיה על טבילה כלל, אלא רק על הערב שמש, אבל טבילה ודאי צריך. אבל תוספות עצמם פירשו שכוונת הגמרא היא שאין הלכה כרב שיצריך טבילה, אלא להלכה אין צריך אפילו טבילה. בטעם הדבר מבאר ארן את מסקנת הגמרא, מכיוון שאי אפשר לתארו לגמרי מחמת שאין הזעה, ממילא אין צורך אף בטבילה, כיוון שאין מצריכים אותו להיטהר לחצאין. מביאה הגמרא נידון לגבי טמא שרץ, האם צריך ערב שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. אמר מר זוטרא משמי דרב שישת, טמא שרץ, אדם שנגע באחד משמונה השרצים האמורים בתורה נטמא וצריך טבילה וערב שמש כדי להיטהר, שנאמר אליה טמאים לכם בכל השרץ כל הנוגע בהם במותה מטמא עד הערב, אז טמא שרץ טובל ואוכל בתרומת חוץ לארץ ואינו צריך ערב שמש. מסיקה הגמרא ולית הלכת הקוותי, אין הלכה כמותו וצריך טמא שרץ ערב שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בחור מצוותו לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה בתוך שנתו הראשונה בין טעם ובין בעל מום. המשיך התנא ואמר שאם נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל 12 חודש, ומשמע מלשון המשנה בתוך שנתו שמונים את שנת הבחור מזמן שנולד, ולא לפי שנת העולם. בררת הגמרא מה המקור לכך. ובדיעבד אינו נפסל כשעברה שנתו משום שהבחור הוקש למעשר שנאמר ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך. מה מעשר שני אינו נפסל משנה לחברתה, גם בחור אינו נפסל, אלא שמצווה לאוכלו תוך שנתו, כאמור במסכת ראש השנה בדף ה' עמוד ב'. מדייקת הגמרא מידי כאמר, מכך שאמר התנא נולד בו מום בתוך שנתו למימרא משמה שבא לומר, דלשנה דידי מנינן, שאנחנו מונים את שנת הבכור לפי שנה שלא מזמן שנולד, ולא לפי שנות העולם שמונים מתשרי. כגון אם נולד הבכור בניסן, רשאי לקיימו עד ניסן של שנה הבאה, והיינו אומרים שכאשר הגיע תשרי, שהסתיימה בו שנה למניין העולם, הסתיימה גם כן שנת הבכור. מבררת הגמרא מינה הנימי למיכן למדנו את הדין הזה משיבה הגמרא דאמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, דאמר קרא נאמר בפסוק לגבי בכור בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. יש ללמוד ממשמעות הפסוק איזו היא שנה שנכנסת בחברתה כמשמעות לשון הפסוק שנה בשנה. הווה אומר עליך לומר שהיא שנה של בכור שאנו מונים אותה לפי שנתו משעה שנולד, ונמצא שלגבי שנות העולם שנתו מתחילה בשנה אחת וממשיכה בשנה שלאחריה. כגון שנולד בניסן, תיכנס שנתו של הבכור שהיא עד ניסן הבא לשנה החדשה משנות העולם הנמנות מתשרי. ולכאורה קשה, מה הצורך בפסוק ללמדנו שמונים את שנת הבכור לפי שנה שלו ולא לפי שנת העולם שהיא בראש השנה? הרי גם ללא פסוק אין לומר שנמנה לפי שנות העולם, כי אם נאמר כך, מה נעשה בבכור תם שנולד פחות משמונה ימים לפני ראש השנה? הרי לא יהיה ראוי להקרבה לפני היום השמיני ללידתו, ולא נוכל לקיים בו דין זה של הקרבה בתוך השנה. אלא ודאי שלפי שנתו מונים. ומדוע צריכה הגמרא ללמוד דין זה מפסוק? תרץ המרומי שדה, שאכן מחמת כן למדו במסכת ראש השנה בדבר ומוד בית, שתחילת המניין בבחור תם הוא מהיום שבו נראה להקרבה שהוא יום השמיני, ולא מיום הלידה. שלכאורה מניין לגמרא כך לומר, הרי ניתן לומר ששנת הבחור נמנית מיום שנולד, כמו בשאר הקורבנות שנאמר בהם בן שנתו. אלא שלמדו כן ממה שהיה קשה כאן, שלכאורה הפסוק אינו נצרח, שהרי זה מוכרח מבחור שנולד פחות משמונה ימים קודם ראש השנה, אלא מוכרח שמונים לו מהיום השמיני. ולכן היה ניתן לומר שמונים לפי שנות העולם, ואם נולד פחות משמונה ימים קודם ראש השנה, יתחילו למנות לו מהיום השמיני ותיגמר שנתו בראש השנה של השנה הבאה, לכן הוא צריכו להביא פסוק, ללמד שמונים לשנתו ולא לשנת העולם. מביאה הגמרא שרב דרש את הפסוק הזה באופן אחר. דבי רב תנא בבית מדרשו של רב שנו מפסוק זה דין אחר. והלימוד שהובא קודם בגמרא גם הוא היה בשם רב, אבל הייתה זו שמועה של רב יהודה בשם רב, ובבית מדרשו של רב דרשו באופן אחר. האמור בפסוק בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, הכוונה בזה שהבחור נאכל יום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, שאם שחתו ביום האחרון של שנתו יכול לאוכלו ביום שחיתתו וגם ביום המחרת שהוא מהשנה השנייה, ונמצא שפסוק זה לימד על הבחור שנאכל לשני ימים ולילה אחד. ישנם קורבנות שזמן אכילתם הוא רק ביום שחיתתם ובלילה שלאחריו, ולאחר מכן מה שנשאר נפסל מדין נותר והאוכלו חייב וקרת. יש קורבנות שזמן אכילתם הוא שני ימים ולילה אחד, כלומר ביום שחיתתם ובלילה שלאחריו וגם ביום שלאחריו. וכאן למדו בבית מדרשו של רב שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד. ונשאלת השאלה, מה ראיה שנאכל לשני ימים? הרי אפילו אם נאמר שנאכל רק ליום ולילה, שייך לשיוכל בשנתיים, משום שהשנה הראשונה נגמרת ביום והוא אוכלו בלילה שלאחריו, השייך לשנה הבאה. תרץ הרשע שמכיוון שאין מתחילים למנות את השנה לבחור תם אלא משעה שראוי להקרבה, ממילא יש למנות לו מבוקרו של היום השמיני ללידתו, שרק מאז הוא ראוי, ואם כן שנתו נשלמת רק בבוקר יום השמיני שאימא השנה הבאה, ונמצא שאף אם ישחט ביום קודם ייחשב שנאכל בשנה השנייה רק בבוקר היום השני לשחיטתו. מאחר ובבית מדרשו של רב למדו מהפסוק שנה בשנה דין אחר, מבררת הגמרא מיכן נלמד לדבריהם שמונים את שנת הבכור מזמן לידתו. תווי רב מנהלו, מניין למדו בבית מדרשו של רב את הדין הנשמע ממשנתנו שאנחנו מונים לבכור מזמן לידתו ולא מתשרי כשנת העולם? משיבה הגמרא, ילפים מקודשים למדו דין זה משאר קודשים הבאים בני שנה שמונים להם את השנה לפי שנתם ולא לפי שנת העולם. מבררת הגמרא, בקודשים גופי ומנהלן, ובקודשים עצמם מניין לנו שאנחנו מונים לפי שנתו של הקורבן ולא לפי שנת עולם? משיבה הגמרא, אמר רבך בר יעקב, אמר קרא נאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ו', כבש בן שנתו, משמע שנתו שלו ולא שנה של מניין העולם. מבררת הגמרא, מיכן למד רב שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד? מבררת הגמרא, ורב שדרש מהמילים שנה בשנה בפסוק שהמניין הוא לפי שנת הבכור, את הדין שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד מנעלי מנעין לו. משיבה הגמרא נפקא ליה, רב למד את הדין הזה. מהפסוק ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין, האמור לגבי בכור בספר במדבר פרק חי פסוק חי. הקישו הכתוב, השווה הכתוב את הבכור לחזה ושוק של שלמים. ונקרא חזה התנופה כיוון שדינו בתנופה, וכן השוק נקרא בפסוק שוק התרומה כיוון שדינו בתנופה. כנאמר שוק התרומה וחזה התנופה יביאו להניף תנופה לפני השם. והלימוד הוא כזה, מה להלן בשלמים, זמן אכילתם הוא שני ימים ולילה אחד. כנאמר וביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת. אף כאן בבכור זמן אכילתו הוא שני ימים ולילה אחד. שואלת הגמרא ואידך, בבית מדרשו של רב שלמדו שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד ממה שכתוב שנה בשנה, מדוע לא לומדו זאת מהיקש לחזה ושוק של שלמים כמו שלמד רב? משיבה הגמרא, אם מהתם, אם היו לומדים זאת משם איקה למימר, היה ניתן לדחות ששם היקש הוא לחזה ושוק של תודה, ואינם נאכלים אלא ליום ולילה בלבד. גם חזה ושוק של תודה, של קורבן תודה מונפים, כמו שנלמד בתורת כהנים משלמים, ולכן ניתן לומר שהיקש של כחזה התנופה הוא כשוק הימין ולחזה ושוק של תודה. וקורבן תודה נאכל ליום ולילה, כנאמר ופסר זבח תודת שלמד ביום קורבנו יאכל, לא ינח ממנו עד בוקר. שואלת הגמרא ואידך רב שלמד שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד, ממילות הפסוק ובשרם יהיה לך, וסבר שההיקש הוא לשלמים, מניין לו שאין ההיקש לחזה ושוק של תודה? משיבה הגמרא, באמת גם לרב ההיקש ממילות הפסוק ובשרם יהיה לך הוא לתודה ולא לשלמים. ולמד שהבחור נאכל לשני ימים ולילה, ממה דאמר קרא? ממה שנאמר בסוף הפסוק שם, לך יהיה, בתיבות אלו מיותרות, שהרי קודם לכן נכתבו ושרם יהיה לך. אלא שאוסיף לך הכתוב הוויה אחרת, זמן נוסף שהבשר נאכל בבחור חוץ מיום ולילה, הנלמדים מחזה ושוק של קורבן תודה, ולכך זמן אכילתו הוא שני ימים ולילה אחד. בנחלת יעקב פירש בכוונת רעשי שהתורה הקישה את הבחור לחזה ושוק פעמיים, גם במה שאמרה בתחילת הפסוק ושרם יהיה לך, וגם במה שאמרה בסופו לך יהיה. אם היה נאמר רק היקש אחד, היינו אומרים שההיקש שהוא לקורבן תודה שהוא לחומרה, שנאכל רק ליום ולילה. לכן כתבה התורה שני היקשים ללמדנו שההיקש הוא לשלמים, שזמן אכילתו לשני ימים ולילה. וזו הכוונה, הוויה אחרת, היינו היקש נוסף, אין הכוונה שיש לכפול את זמן האכילה שלמדנו בהיקש הראשון. שואלת הגמרא ואידך, דווי רב ובית מדרשו של רב, מדוע לא למדו שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד מריבוי זה שלך יהיה? משיבה הגמרא, דווי רב יאמרו לך, היא מהתם, אם היינו לומדים משם, איקה לממר יש לומר, היי, מה שנכתב בפסוק יהיה לך, לימד על בחור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו ללימוד בכל התורה כולה, ללמוד ממנו שינתן לכהן, אלא מהאיתור הזה, שלך יהיה. ורשי מפרש שלא מצינו בכל התורה כולה, מאיכן ניתן ללומדו רק מהריבוי כאן. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל שלא פירשו, שדין זה שבחור בעל מום ניתן לכהן, לא מצינו כמוהו בכל התורה, שעריכתת והשם הנאכלים לזכרי כהונה, אם נפל בהם מום, שאז המזבח מפסיד חלקו כיוון שנעשו פסולי המקודשים, גם הכהנים מפסידים ואין להם בו כלום, אלא פודהו בעלה ואוכלו ומקריב אחר תחתיו, אבל כאן בבחור בעל מום רק המזבח מפסיד חלקו שאינו קרב, אבל הכהן אינו מפסיד חלקו, אלא הוא ממונו ואוכלו במומו. וזה חידוש שיש רק בבחור שלא מצינו כיוצא בו בכל התורה. שואלת הגמרא ואידך רב שלמד, מלכה יהיה שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד, מניין למד שבחור בעל מום ניתן לכהן? משיבה הגמרא, אמר, נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק חי פסוק חי, ובשרם יהיה לך בלשון רבים, שמשמע שיש שני בחורים הניתנים לכהן, והם אחד תם ואחד בעל מום. שואלת הגמרא ואידך דווי רב, בבית מדרשו של רב, מה למדו מלשון הרבים של ובשרם? משיבה הגמרא, הם יאמרו לך, ובשרם דהני בחורות דכולו ישראל, כאמר. הפסוק אמר, ובשרם בלשון רבים על הבחורות של כל ישראל, ולא על שני סוגים של בחור. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בחור שנולד לו מום בתוך שנתו, רשאי הכהן לקיימו כל 12 חודש, ולאחר 12 חודש אינו רשאי הכהן לקיימו אלא 30 יום. ומדובר בזמן הזה, שהרי בזמן המקדש אסור להשעות בחור תמי להקריבו יותר משנה, כמפורש במשנתנו, ורק בזמן הזה שממתין עמו עד שיפול בו מום, שייך דין זה ביתר, שימתין עמו ולא נפל בו מום עד לאחר שנתו, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. מביא הגמרא, ספק בפירוש המשנה, היא באלו הסתפקו בני הישיבה, איכי כאמר. איך כוונת התנא לומר? האם אמר כאן אופן ודין אחד, דהיינו שאם נולד לו המום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל 12 חודש, ולאחר שנתו נמי גם רשאי לקיימו עוד 30 יום, או דילמה או שם הכוונתו לשני אופנים שדינם שונה? והיינו שהאופן האחד הוא, איך האיכן דנולד בו מום בתוך שנתו, ואז הדין הוא שרשאי לקיימו כל 12 חודש ותו לא ויותר לא, והאופן השני הוא, איך האיכן דנולד לו המום אחר שנתו, שבאופן זה הדין הוא שאינו רשאי לקיימו אלא 30 יום מזמן שנולד המום. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, בחור תם בזמן הזה שאי אפשר לשוחתו, אלא צריך להמתין עמו עד שיפול במום, עד שלא נראה להראותו לחכם, שלא נעשה ראוי להראותו לחכם, מפני שלא נפל בו עדיין מום, וראיית החכם נצרכת רק לאחר שנפל בו מום כדי שיפסוק. האם הוא מום שמתיר לשוחתו? רק מום שבגלוי והוא קבוע, שאינו עובר מתיר לשוחתו, אבל מום עובר אינו נחשב מום להתירו בשחיטה, כמבואר לקמן בדף למ"ז עמוד א', רשאי לקיימו אפילו 2 ו-3 שנים, ומשנראה להראותו לחכם, כשנפל בו מום, אם נולד לו המום בתוך שנתו, רשאי הכהן לקיימו כל 12 חודש, ואחר שנתו אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, אבל מפני השבת אבידה לבעלים, כלומר מפני הפסד בעלי הבכור שהוא הכהן, שהבכור ניתן לו, אמרו רשאי הכהן לקיימו 30 יום. והחשש להפסד הוא שמה יהיה הבכור ביד הישראל, ולא ימצא כהן לתנו לו. אם ישחטנו מיד כשיפול בו מום לאחר שנתו, יש לחשוש שעד שיבוא כהן יסריח הבשר. לכך התירו לכהן לקיימו אחר שנתו 30 יום, כדי שאף הישראל יהיה מחויב לקיימו 30 יום אחר שנתו ולא יפסיד הכהן. ולאחר 30 יום אלו, אם לא מצא כהן אינו חייב הישראל לקיימו עוד, אלא ישחטנו ואם לכנו עד שימצא כהן. ועלה על דעת הגמרא עכשיו, שמה שאמרו שמפני השבת אבידה לבעלים רשאי לקיימו 30 יום, מדובר על האופן הראשון בברייתא, שנולד המום בתוך שנתו, והיינו, שחוץ ממה שאמרו שאופן זה שרשאי לקיימו 12 חודש, נותנים לו עוד 30 יום, ואם כן יש לפשוט את הספק ולומר שגם במשנה הכוונה לאופן ודין אחד, והיינו, שאם נולד המום בתוך שנתו, יכול לקיימו עוד 30 יום לאחר שנגמרה שנתו. כך מפרש רשי. ואילו הרשש כתב שנראה לו לפרש להפך מפירוש רשי, שההוכחה הייתה לצד שמדובר במשנה על שני אופנים שדינם שונה, ורק כאשר נפל בו המום לאחר שנתו יש לו 30 יום, אבל אם נפל בתוך שנתו אין לו 30 יום, והראיה, משום שבברייתא המבואר שהטעם של 30 יום אילו, מפני השבת אבידה, ואם כן הסברה היא שכאשר נפל המום בתוך שנתו, די לו במה שנשאר עד סוף השנה, ואין להוסיף ולתת לו עוד 30. ורק כאשר נפל המום לאחר שנתו, יש לתת לו 30 יום מפני השבת אבידה. דוחה הגמרא ואומרת, ועדיין תיבאי לי, עדיין יש להסתפק גם בפירוש הברייתא, האם שאמרו שמקיימו 30 יום מדובר דווקא על האופן השני בברייתא, שנפל המום לאחר שנתו, אבל כשנפל בתוך שנתו אינו מקיימו עוד 30 יום, או דילמה או שמה מדובר גם על האופן הראשון שנפל המום קודם סוף שנתו, ואמרו שלאחר סוף השנה מקיימו עוד 30 יום. מביאה הגמרא ראיה אחרת, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו בברייתא נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו, כלומר 15 יום לפני סיום שנתו, משלימים לו 15 יום לאחר שנתו. הרי שאם נפל המום בתוך שנתו, אינו מקיימו 30 יום לאחר שנתו, אלא רק 15 יום להשלמת 30. אם כן, יש לפשוט את הספק ולומר שבמשנה מדובר על שני אופנים שדינם שונה. האחד שנפל בו המום בתוך שנתו ואז מקיימו רק עד סוף השנה, והשני שנפל המום לאחר שנתו ואז מקיימו 30 יום מיום שנולד המום. ונתחדש בברייתא שהוא הדין, אם נולד המום בסוף שנתו, מקיימו 30 יום מיום שנולד המום ומשלים אחר שנתו. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן יש להוכיח כך מן הברייתא. מביאה הגמרא שיש להביא ראיה מברייתא זו לדברי רבי אלעזר. אומרת הגמרא, דין זה אמור בברייתא שמשלימים אל 30 יום, מסייע לרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, נותנים לו 30 יום משעה שנולד בו מום, והיינו שאם נולד המום 15 יום לפני סוף השנה, משלימים לו עוד 15 יום משנה הבאה, כמבואר בברייתא לעיל. איכא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רבי אלעזר, ומקשה מן הברייתא הזו על דבריו. יש שאמרו בשם רבי אלעזר דין אחר, אמר רבי אלעזר, מניין לבחור שנולד בו מום בתוך שנתו שנותנים לו 30 יום אחר שנתו, שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, משמעות שנה בשנה שנתיים, ויש לברר איזה הן ימים החשובים שנה, הווי אומר אילו 30 יום, ומכך יש ללמוד שנותנים לו עוד 30 יום לאחר סוף השנה הראשונה. מקשה הגמרא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי אלעזר, שנינו בברייתא נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו, משלימים לו 15 יום אחר שנתו, ויש לדייק מדברי הברייתא, השלמה אין מי אבל לא, דווקא ימי השלמה ל-30 יום נותנים לו לאחר שנתו, אבל 30 יום שלמים אחרים אין נותנים לו. אומרת הגמרא, תיופתא, לכאורה דברי ברייתא זו הם פרחה דרבי אלעזר לדברי רבי אלעזר. מסיקה הגמרא, תיופתא, אכן פרחה היא, ונדחו דבריו. נסכם את דברי הגמרא, שנינו במשנה שאם נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל 12 חודש, לאחר שנתו מקיימו 30 יום. הסתפקה הגמרא עם כוונת המשנה שיכול להשותו כל שנתו ועוד 30 יום משנתו השנייה, או שאינו רשאי לקיימו אלא עד סוף שנתו, ורק אם נפל בו מום לאחר שנתו רשאי לקיימו עוד 30 יום. וכן יש להסתפק מה שלמדו בברייתא, בחור בזמן הזה שאינו ראוי לכלום, עד שלא יראו לחכם רשאי להשותו שנתיים ושלוש שנים. ואם יש שראה הוא חכם נולד בומום, בתוך שנתו רשאי להשוטו כל 12 חודש. לאחר שנתו, אינו רשאי להשוטו אפילו שעה אחת, אלא מפני השבת אבידה לבעלים אמרו, שיכול להשוטו 30 יום, ויש להסתפק האם כוונת הברייתא שיכול להשוטו שנה ועוד 30 יום, או שרק במקום שנולד לומום לאחר שנתו יכול להשוטו עוד 30 יום. פשטה הגמרא מברייתא שנאמר בה נולד בומום 15 ימים לפני תום שנתו רשאי להשוטו עוד 15 ימים בשנתו השנייה, ומוכח שאין נותנים לו 30 יום אלא כשנולד עמום לאחר שנתו, וכן שנה רבי אלעזר נותנים לו 30 יום מיום שנפל בומום. היכא דאמרי, יש שאמרו, אמר רבי אלעזר, אף אם נולד בומום בתוך שנתו רשאי להשוטו 30 יום בשנה השנייה, שנאמר לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, שתי שנים במשמע, דהיינו כל השנה הראשונה ו30 יום השנה השנייה, שכן 30 יום בשנה חשובים שנה. כשתה הגמרא מהברייתא דלעיל ששנינו בה, שאם נפל בומום 15 ימים לפני תום שנתו, אין נותנים לו אלא 15 יום בלבד. אמרה הגמרא תיופתא, בין ידחו דבריו של רבי אלעזר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף כוח עמוד א', בחור בעל מום אין שוחטים אותו לקורבן, אלא נשחט כחולין בכל מקום. כנאמר, וכי יהיה בו מום, בשעריך תאכלנו. וכן הדין גם בבחור שהיה תם ונשא בעל מום, ודרשו זאת בספרי, מהאמור בפסוק כל מום רע. אבל אסור לשוחטו עד שיראה אותו מומחה. דהיינו מומחה שנתן לו הנשיא שבארץ ישראל רשות להתיר את הבחורות שנפל בהם מום. כך הרמב"ם הלכות בחורות. על פי הגמרא במסכת סנהדרין דף ה'. ואז המומחה בודק האם המום הזה מתיר לשוחטו. רק מום שבגלוי והוא קבוע שאינו עובר מתיר לשוחטו, אבל מום עובר אינו נחשב מום להתירו בשחיטה, כמבואר לקמן בדף למד זי. מום עובר אין מתירו להישחט, לא לקורבן ולא לאכילה, אלא מניחים אותו שיראה עד שיפול בו מום קבוע וישחטנו. כך הרמב״ם בלכות בחורות בפרק ב' על פי המשנה לקמן בדף מ' א'. המשנה שלפנינו בדף כוח עמוד א', דנה בדין השוחט את הבחור ומראה את מומו לחכם רק לאחר השחיטה. אומרת המשנה, שוחט את הבחור ומראה למומחה את מומו רק לאחר השחיטה, שיבדוק האם היה מום קבוע והיה מותר לשוחטו, או שהוא מום עובר והיה אסור לשוחטו. רבי יהודה מתיר לאוכלו אם יראה המומחה שאכן מום קבוע הוא. רבי מאיר חולק ואומר, הואיל ונשחט שלא על פי מומחה, אסור לאוכלו אפילו שנראה לחכם עכשיו שהוא מום קבוע. מבארת המשנה מה דינו של מי שאינו מומחה והתיר את הבכור. מי שאינו מומחה לראיית מומי הבכור ורואה את הבכור כדי לבדוק את מומה והתירו ונשחט על פיו, הרי זה הבכור ייקבר מפני שאינו ניתר באכילה על ידי השחיטה הזו. וישלם הרואה שאינו מומחה תשלום בכור זה לכהן מביתו, כלומר מממון עצמו. ואף שלא עשה נזק בידיים אלא רק שחטא הוא על פיו שלא כדין, מכל מקום חייב כשיטת רבי מאיר במסכת בבא קמא בדף קופה מחייב על גרמי. כך תוספות לקמן בדף כוח עמוד ב', דיבור המתחיל לימה. אבל השיטה מקובצת הביא בשם רי שנשחט על פיו, והיינו שציווה לעבדיו ובני ביתו לשוחטו, שבאופן זה נחשב כאילו נעשה על ידו ממש. זו היה המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. במשנה הובא מחלוקת בדין בכור שנראה מומו למומחה רק לאחר שחיטתו, ונמצא שהמום קבוע, שלרבי יהודה מותר לאוכלו ולרבי מאיר אסור. מבארת הגמרא במאי המחלוקת. אמר רבא בר בר חנה, בדוקן שבעין, כשהמום שנמצא על ידי המומחה לאחר השחיטה הוא קרום הפרוס על העין, דקול אלמה לא פליגי די אסור. רבי מאיר ורבי יהודה לא חולקים, ואף רבי יהודה מודה שאסור לאוכלו אף אם עכשיו נראה למומחה כמום קבוע. מדוע? מפני שהם העיניים משתנים מחמת צער המיטה, ולכן אף אם עכשיו נראה למומחה כמום קבוע, ייתכן שאם היה רואה אותו מחיים היה נראה לו כמום עובר, ואם כן אין זה ראיה שנשחט כדין. לא נחלקו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אלה במומים שבגוף שאינם משתנים, כגון שנזדקה אוזנו, שבהם אם נראה עכשיו כמום קבוע ודאי שהיה כך גם מחיים. דרבי מאיר סבר, גזרינן גוזרים לאסור גם במומים שבגוף, עתו מחמת דוקין שבעין, שלא יבואו להתיר גם בהם. דרבי יהודה סבר, לא גזרינן מומים שבגוף, עתו מחמת דוקין שבעין. אז מלשון הגמרא כאן משמע שמחלוקתם היא אם גוזרים גזירה, ולפי זה עלינו לפסוק הלכה כרבי מאיר על פי הכלל במסכת כתובות בדף נון זין, שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו. כך אומר הרמב"ן, אבל הוא מביא בשם מר בר שמואל בן חופני גאון, שרבי מאיר אסר משום כנס, כמו שאומרת הגמרא בהמשך בדף כוח עמוד ב', ולפי זה אין הלכה כרבי מאיר, כיוון שהכלל הוא שאין הלכה כרבי מאיר בכנסותיו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לביור הזה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כביורו של רבא בר בר חנה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. השוחט את הבכור ומראה את מומיו למומחה רק לאחר השחיטה, רבי יהודה אומר, בדוקן שבעין אסור לאוכלו מפני שהם משתנים. ואף שנראה למומחה עכשיו כמום קבוע, יש לחשוש שהיה זה מום עובר בשעת השחיטה. במומים שבגוף מותר מפני שאין משתנים. רבי מאיר אומר, אחד זה ואחד זה, בין בדוקן שבעין ובין במומים שבגוף, אסור, מפני שהם משתנים. שואלת הגמרא, ובכך בא לביאור הראיה מן הברייתא הזו, מפני שהם משתנים, סל כדאי דחה, אם עולה בדעתך לפרש את העמו של רבי מאיר כפשוטו, שמומי הגוף משתנים? הרי מומים שבגוף הם משתנים? האם הם משתנים? הרי פשוט שאוזן שנקצצה או יד שנשברה אינה משתנים מחמת השחיטה? מיישבת הגמרא אל הכוונת רבי מאירי, שגזר במומים שבגוף מפני דוקן שבעין המשתנים, וכביאורו של רבא בר בר חנה שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אם גוזרים את הגזירה הזו. מביאה הגמרא שאף מלשונו של רבי מאיר במשנתנו מדויק כביאורו של רבא בר בר חנה, אמר רב נחמן בר יצחק, מתניתי נמי דייקה, מהמשנה גם כן יש לדייק כביאורו של רבא בר בר חנה שלא חולקים אלא במומים שבגוף ולא בדוקן שבעין. מה נאמר במשנה? רבי מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור, שמע מינה מוכח מכאן, כנס הקקניס רבי מאיר. שרק משום כנס מחמת שנשחט שלא על פי מומחה אסר רבי מאיר. אם המחלוקת היא בדוקן שבעין המשתנים, היה למשנה לומר, רבי מאיר עושה רועיל ומשתנין. והיינו שהאיסור הוא משום שאיננו יודעים שמום זה היה קבוע כבר מחיים, ומכך שלא אמרה כן המשנה, משמע שהמחלוקת רק במומים שבגוף. וכנס רבי מאיר מחמת הגזירה שיבואו להתיר בדוקן שבעין. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח שמחלוקתם רק במומים שבגוף, אבל בדוקן שבעין מודה רבי יהודה שאסור. מביאה הגמרא ספק בדוקין שבעין האם כולם משתנים או שיש בהם שאינם משתנים. מבאי לא הסתפקו בני הישיבה, כאשר אמר רבי מאיר בברייתא שהגזירה במומי הגוף היא מפני דוקין שבעין המשתנין, כוונתו דקול ומשתני, שכל הדוקים שבעין משתנים, או דילמה או שמה, איקה דמשתני ואיקה דלא משתני, יש מהם שמשתנים ויש מהם שאינם משתנים. ואנחנו גוזרים על מומים שבגוף שאינם משתנים משום דוקין שבעין המשתנים. שואלת הגמרא למה נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מן הספק הזה? הרי גם אם יש מהם שאינם משתנים מכל מקום, מכיוון שאיננו יודעים אילו משתנים ואילו אינם משתנים, אם נשחטו שלא על פי מומחה, יש לאסור את כולם. מבארת הגמרא, דין התלוי בצדדי הספק הוא באופן ששחט בלא להראותו למומחה, ועכשיו נראה שהמום קבוע. והנידון הוא להכחו שיסעדי, להכחיש עדים הבאים ומעידים שהדוקן שבעין הנראה עכשיו קבוע, והוא לא השתנה וכך היה מחיים. היא אמרת, כולו משתני, אם תאמר שכל הדוקן שבעין משתנים, ונראים אחרת אחרי מות הבהמה, עדים אילו שקרנינו, הם שקרנים. והיא אמרת, איקה דמשתני ואיקה דלא משתני, ואם תאמר שיש מהם שמשתנים ויש מהם שאינם משתנים, סמכינן עליו. אנחנו סומכים על עדותם שהמום לא השתנה, ומתירים את הבכור כשיטת רבי יהודה במשנה, שהוא לא גזר במומים שאינם משתנים משום מומים המשתנים. חוזרת הגמרא אל הספק, מה נפשט בספק הזה? מוכיחה הגמרא תשמה בו ושמע ראיה לפשוט את הספק. דאמר רבא בר בר חנה, סחלי רבי יושיע דמין אושה, בו בעריך בדוקין שאין משתנים. מדייק את הגמרא מדי כאמר לי בו וערעך, ולא אמר לו בסתם שכל דוקין שבעין משתנים מכלל משמע מזה, דיקה דמשתני ויקה דלא משתני, שיש מהם שמשתנים ויש מהם שאינם משתנים, והוא הראה לו מאותם שמשתנים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה הבכור ייקבר מפני שאינו ניתר לאכילה על ידי שחיטה זו, וישלם הרועה שאינו מומחה את תשלום הבכור הזה לכהן מביתו, כלומר מממון עצמו. מבררת הגמרא, לאמא, האם נאמר תנן סתם הכה רבי מאיר, שדין המשנה שקוברים את הבכור משום שהוא אסור באכילה והנאה, זה כדעת רבי מאיר שאסר את אכילת הבכור אם לא ראה הוא מומחה לפני השחיטה, וגם שעכשיו נראה שהמום קבוע? ושיבה הגמרא, אין בכך ראיה, דילמה בדוקן שבעין ודברי הכל, שמה מדובר בדין הזה על דוקן שבעין, ולדברי הכל הוא אסור, שהרי כבר ביאר רבי בר בר חנה שגם רבי יהודה מודה בדוקן שבעין שאסור, כיוון שמשתנים לאחר מותה של הבהמה, ולכן הוא נקבר. המקשה סבר שאין לומר שמדובר רק בדוקן שבעין, שאם כן פשוט שיקבר, ומה החידוש בזה? הרי אין לנו יודעים שהמום היה קבוע קודם השחיטה, אלא ודאי בא להשמיענו, שאף על פי שעכשיו הוא נראה מום קבוע וידוע שלא השתנה, והיינו במומים שבגוף, עם כל מקום ייקבר, הוא כרבי מאיר. והשיבה הגמרא שניתן לומר שמדובר בדוקן שבעין, והחידוש הוא שרבי יהודה מודה בהם מפני שהם משתנים. מבארת הגמרא, כמה משלם המתיר את הבכור שלא כדין? תנא שנינו בברייתא, מי שאינו מומחה וראה את הבכור והתירו, משלם מביתו. וכשהוא משלם, משלם רביע מדמי הבכור לבהמה דקה ומחצה מדמיו לגסה, ואינו משלם את דמי כולו, משום שממון המוטל בספק הוא, שיש צד לומר שהפסיד לכהן את כולו, שאף אם לא היה זה מתירו, אפשר שאכן היה זה מום קבוע, וכאשר היה מביאו לפני מומחה, היה מתירו לאכילה. והרי הזיק את כולו במה שנקבר עכשיו, ולפי זה עליו לשלם כל דמיו. ויש צד לומר שלא הפסידו כלום בהוראתו, שמה לא היה זה מום קבוע והמומחה לא היה מתירו, וגם שמה לא היה נופל בו לעולם מום קבוע עד שימות ונמצא שקבורתו לא מפסידה כלום, ומכיוון שהוא ספק אין עליו לשלם את כולו אלא רק את חצי דמיו. מבררת הגמרא, מה איתם, מה הטעם שמשלם רבע לבהמה דקה ומחצה לבהמה גסה? הרי לפי הביאור הנזכר היה עליו לשלם מחצה בין בבהמה דקה בין בבהמה גסה. משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, זה בבהמה גסה הוא הפסד מרובה, ולכן עליו לשלם מחצה. בזה, בבהמה דקה, זה הפסד מועט, ולכן אינו משלם אל הרבע. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שמשלם לפי ההפסד, לפום פסיידה לשלם. עדיין יש לומר שישלם בכל אחת את מחצית הפסדה, וגם בדקה ישלם את מחצית ההפסד המועט, ומדוע הוא משלם רבע? מבארת הגמרא את החילוק באופן אחר, אמר אבונה בר מנוח משמי דרבחה בר איקה, משום גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה. הטעם שבבהמה דקה משלם רק רבע ולא מחצה, זה משום שיש תורח גדול לגדל בהמה דקה, ונמצא שזה שהתיר את הבכור שלא כדין, אמנם מפסידו שאינו יכול לאוכלו, אבל מצד שני יש לחשב את מה שהציל הכהן מהתורח הגדול של גידולה אצלו עד שיפול במום. אם היה מראה אותה לאחר, שמה לא היה מתירו, והיה עליו לגדלה עוד זמן רב, ולכן אמרו שאינו משלם אל הרבע, שהוא המחצה שהיה עליו לשלם על הפסדו, פחות מה שהצילו מתורח גידולה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודנו, בדף זך, דף חף זין, במסכת בחורות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, או אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא אמר התנא שיש טובת הנאה גם במתנות כהונה? שאלה שנייה, אילו גימל קולות אמר שמואל בדין תרומת חוץ לארץ? שאלה שלישית, נידה מפרישה חלה ואין שם כהן קטן, מדוע נוטלת את החלה בראש הכלי שחוטים בו את הגחלים? פירושם של רשי והתוספות. שאלה רביעית, ממת, האם צריך טבילה וערף שמש בכדי לאכול בתרומת חוץ לארץ? שאלה חמישית, מניין שמצווה שיוכל הבכור בתוך שנה ללידתו? והשאלה האחרונה, דף זך, מניין שנאכל הבכור לבית ימים ולילה אחד? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ד' במחשבן תשפ"ז, חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו, בדפינו היומי הלאו, דף זך, דף חף זין, במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריד גוף אבנור המעלי וכלו לידי מיטב. מחר יום שישי, ה' במרחשוון, ערב שבת קודש פרשת נוח, תשפ"ז, ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, הדפים כוח וחפתת במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
4: כל חי תמיד איתי.

0: תינוק חולה. תינוק חולה אין מלים אותו עד שיעברים מכל יום, משום שהמילה כשהוא חולה סכנה היא לו. ונאמר בתורה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. דרשו חז"ל, וחי בהם ולא שימות בהם. דוחים את המילה במקום חולי, בין אם התינוק חולה בחולי כל הגוף, ובין אם הוא חולה באחד מעבריו. ואפילו אם יש לתינוק מחושי צער, גם כן ממתינים מלמולו עד שיבריא. אמנם שונה דין תינוק החולה בחולי כל הגוף, מתינוק החולה באחד מעבריו. שתינוק שדחו את מילתו מחמת חולי באחד מהאיברים, מיד לאחר שעברים מחוליו, מלים אותו. הלכה שנייה עמדנה בממתינים שבעה ימים. אולם כשדוחים את המילה מחמת חולי כל הגוף, לאחר שהתינוק עברים מחוליו, ממתינים שבעה ימים שלמים מעת לעת, ורק לאחר מכן מלים אותו. הטעם לכך הוא, כשהחולי נתפשט בכל הגוף, בכדי שהגוף יחזור לאיתנו, צריך הוא חיזוק יותר, ולכן גם לאחר שעברים מחוליו, ממתינים שבעה ימים שלמים, כדי שהגוף ישוב לאיתנו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם הברץ למשנה. יום חמישי ד' במרחשוון תשפ"ז, לומדים אנו במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, את הדף השני, במסכת מעשרות, המסכת השביעית, שבסדר זרעים, הסדר הראשון בשישה סדרי משנה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מעשרות מתחילת פרק ב', פרק ב' משנה א', ונחתום בפרק ג', משנה ד'. ואת תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בעת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מעשרות פרק ב' משנה א', למדנו בפרק הקודם במשנה ה' שפירות שנלקטו כדי להביאם לבית ולא כדי למוכרם בשוק אינם מתחייבים במעשרות עד שמכניסים אותם לבית או לחצר. דנה המשנה במי שקיבל פירות מעם הארץ. אומרת המשנה, עם הארץ שהיה עובר בשוק ובידו תאנים ואמר לקבוצת בני אדם, תלו לכם תאנים לאכול, הרי לו אוכלים מהם אכילת הרי בשוק ופטורים מלהפריש מהם תרומות ומעשרות, כי יש להניח שתאנים אלו מעולם לא נכנסו לבית הבעלים ולא התחייבו במעשרות. לפיכך, כיוון שאנחנו מניחים שתאנים אלו לא נקבעו מעולם לחיוב מעשרות, אם מקבלי התאנים הכניס אותם לבתיהם ונקבעו בכך למעשר, הרי אלו מתקנים את התאנים בהפרשת מעשרות כדין טבל ודאי. אולם אם אמר להם עם הארץ תלו תאנים והכניסו לבתיכם לאכול, הרי אלו לא יאכלו מהם אפילו אכילת הרי בשוק, כי יש להניח שהבעלים כבר הכניסם לביתו ונקבעו לחיוב מעשרות. לפיכך, כיוון שאנחנו מניחים שתאנים אלו כבר נקבעו לחיוב מעשרות בידי עם הארץ, אם מקבלי התאנים הכניסו אותם לבתיהם, אינם מתקנים אותם בהפרשת מעשרות כדין טבל ודאי אלא כדין דמי. מסכת מעשרות פרק ב' משנה ב'. מקרה נוסף של אדם המחלק פירות לקבוצת בני אדם, אומרת המשנה, חבורת בני אדם שהיו יושבים בשער של החצר שאינה שלהם או בחנות שאינה שלהם, ואמר להם בעל השער או החנות, תלו לכם תאנים לאכול, הרי לו אוכלים שם את התאנים אכילת הרי ופטורים מלהפריש מהם מעשר. ובעל השער ובעל החנות חייבים לאסר את התאנים שמכניסים לפני שיוכלו מהן. רבי יהודה פותר את בעל החצר ואת בעל החנות מלאסר את התאנים הללו עד שיחזיר את פניו או עד שישנה את מקום ישיבתו באופן שאינו מתבייש לאכול, ורק אז מתחייב לאסר. רבי יהודה סובר שחצר או חנות קובעות את הפירות הנכנסים לתוכם לחיוב מעשרות רק כאשר הם דומות לבית. היינו כשהם מקומות מוצנעים שאדם אינו מתבייש לאכול שם. שער החצר הפונה לרשות הרבים וכן מקום ישיבת בעל החנות הפונה לעבר הבאים לקנות בחנות אינם מקומות צנועים ולכן אינם קובעים לחיוב מעשרות. לכן אומר רבי יהודה שהתאנים הנכנסות למקומות אלו אינם נקבעות לחיוב מעשרות והאוכל מהם פטור מלאסר אותם, אבל כאשר בעל השער או בעל החנות הופך את פניו ומשנה את מקום ישיבתו, אפילו אינו הופך את פניו באופן שאינו בוש לאכול, מעתה נמצאות התאנים במקום הקובע לחיוב מעשרות ואסור לאכול מהם אפילו אכילת הרי עד שיפרישו מהם מעשרות.

0: סרט מעשרות פרק ב' משנה ג', למדנו בפרק הקודם במשנה ה', שכאשר אדם מלקט פירות על דעת למוכרם בשוק הם מתחייבים במעשר בגמר מלאכתם, על אף שלא באו לתוך בית. במשנה כאן מדובר במלקט פירות על דעת להוליכם לעיר אחרת למוכרם. אומרת המשנה, מעלה פירות שאינם מאוסרים מן הגליל ליהודה כדי למוכרם שם, או עולה לירושלים עם פירות שאינם מאוסרים כדי למוכרם שם, הרי זה אוכל מהם אכילת הרעי, עד שהוא מגיע למקום שאליו הוא הולך. וכן הוא והוא הדין בחזרה שלו לגליל, כאשר הוא חוזר בו מכוונתו וחוזר למקומו עם פירותיו, שמותר לו לאכול הרעי מן הפירות בלי לאסר עד שיגיע למקומו. רבי מאיר אומר, הוא רשאי לאכול בדרך מן הפירות שלא נעשרו, לא נתעשרו, עד אשר הוא מגיע למקום השביטה, למקום שהוא רוצה לשעות שם בשבת. מקרה דומה, והרוכלין המחזרים בעיירות מבית לבית למכור פסמים ותמרוקי נשים ומוליכים ממהם פירות שלא נתעשרו, הרי לו אוכלים מהם אכילת הרעי עד שמגיעים למקום הלינה שלהם. רבי יהודה אומר, מי שמגיע רוכל לעיר שרוצה ללון בה, הבית הראשון שהוא נכנס בו, הוא נחשב ביתו, והכנסת הפירות לבית זה קובעת אותם לחיוב מעשרות. מסכת מעשרות פרק ב' משנה ד', אחד מהדברים הקובעים לחיוב מעשרות הוא הפרשת תרומה. המשנה מביאה מחלוקת אם הפרשת תרומה קובעת לחיוב מעשרות אפילו בפירות שלא נגמרה מלאכתם. אומרת המשנה, פירות שתרמן שיפריש מהם תרומה עד שלא נגמרה מלאכתם, רבי אליעזר אוסר מלאכול מהם אפילו הרי עד שיופרשו מהם כל שאר המעשרות. והחכמים מתירים לאכול הרי מפירות אלה שאין הפרשת תרומה קובעת בפירות שלא נגמרה מלאכתם, חוץ מכלכלת תאנים, סל תאנים או פירות אחרים כיוצא בהן, שמודים חכמים שהפרשת תרומה מהן קובעת אותם לחיוב מעשרות אף על פי שלא נגמרה מלאכתן. דעה שלישית החולקת על עיקר הדין שפירות נקבעים לחיוב מעשרות בהפרשת תרומה. אומרת המשנה, כלכלת תהנים שתרמה שיפריש ממנה תרומה, רבי שמעון מתיר לאכול ממנה הרי שלדעתו הפרשת תרומה אינה קובעת למעשר, וחכמים אוסרים לאכול אפילו אכילת הרי מן התהנים, כיוון שנקבעו בהפרשת התרומה. מסכת מעשרות פרק ב' משנה ה', מכאן עד סוף הפרק עוסקות המשניות בקביעת פירות לחיוב מעשרות במקח. אומרת המשנה, אומר לחברו, אילך, הנה לך איסר מן מטבע זה ותן לי בו חמש תהנים שתלקט מהאילן שלך, לא יוכל לקונה את התהנים עד שיעשר אותם, מפני שהמקח קובע אותם לחיוב מעשרות, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם אוכל אותם אחת אחת הרי זה פטור מלעשרן, משום שלקיטת פרי אחד אינה נחשבת כגמר מלאכה, ועל כן המקח אינו קובע. ואם צעירה, אם ליקט בעל הגינה שתי תהנים יחד ונתן לקונה, הצעירוף נחשב גמר מלאכה, והמקח קובע אותם למעשרות והוא חייב לעשרן. מביא רבי יהודה סיוע לדעתו, אמר רבי יהודה, מעשה בגינת ורדים שהייתה בירושלים, שגדלו בה עצי תאנה, והיו תאנים נמכרות בה משלוש או מארבע תאנים באיסר, אבל היו ניתנות לקונה אחת אחת ולא הופרש ממנה מהתאנים של הגינה תרומה ומעשר מעולם. מכאן הוכחה לדעת רבי יהודה שאפילו כאשר המוכר מלקט את התאנים, הם אינן נקבעות לחיוב מעשר מחמת המקח, כל עוד שאינן מצטרפות שתיים הן. מסכת מעשרות פרק ב' משנה ו', משנתנו ממשיכה לדון בפרטי הדין האמור במשנה הקודמת, שבמקח קובע לחיוב מעשרות רק על ידי צירוף. אומרת המשנה, אומר לחברו, אי לכין עליך איסר זה בעשר תאנים שעבור שאברור לי משלך, הרי זה בורר ואוכל את התאנים אחת אחת בלי לאסר אותם, שאין המקח קובע לחיוב מעשרות כל שאינו מצרף שני פירות יחד. וכן אם אמר הקונה, אי לך איסר זה באשכול ענבים שעבור לי, הרי זה מגרגר ואוכל, תולש את גרגירי האשכול אחד אחד ואוכל אותם בלי לאסר. ואם אמר אי לך איסר זה ברימון שעבור לי, הרי זה פורט ואוכל, תולש את גרעיני הרימון אחד אחד ואוכל אותם בלי לאסר. ואם אמר אי לך איסר זה באבטיח שעבור לי, הרי זה סופט ואוכל, חותך חתיכות דקות מן האבטיח שברר ואוכלן אחת אחת בלי לאסר. מביאה המשנה מקרה שבו מקח אינו קובע לחיוב מעשרות אפילו כשיש צירוף. אומרת המשנה, אבל אם אמר לו הלוקח לבעל הפירות, אי לך איסר זה ב-20 תאנים אלו, או בשני אשכולות ענבים אלו, או בשני רימונים אלו, או בשני אבטיחים אלו, אוכל כדרכו, רשאי הלוקח לאכול את הפירות כהרגלו אפילו על ידי צירוף שניים הם ופטור מלאסר אותם. למה? מפני שקנה את הפירות בי מחובר לקרקע, ומקח שנעשה בפירות המחוברים לקרקע אינו קובע לחיוב מעשרות. מסכת מעשרות פרק ב' משנה ז', המשנה דנה אם מקח קובע לחיוב מעשרות בפועל האוכל פירות כחלק מסחרו. אומרת המשנה, סוחרת הפועל לקצות עמו בתאנים, לעשות מהתאנים קציות, ואמר לו הפועל, הרי אני נזכר לכך על מנת שאוכל מן התאנים בשעת מלאכתי, הרי הוא אוכל מהם הרי ופטור מן המעשר, שאין זה נחשב מקח, מאחר שהוא זכאי לאכילה זו מן התורה. אבל אם אמר לו הפועל, הרי אני נזכר על מנת שאוכל אני ובני ביתי, או על מנת שיוכל בני בלבד בשכרי, הדין הוא כך, הוא הפועל עצמו אוכל מן התאנים ופטור מן המעשר, שהוא זכאי לאכילה זו מן התורה, ובנו אוכל מן התאנים וחייב במעשר, כי מה שהוא אוכל נחשב מקח, מאחר שאינו זכאי לאכילה זו מן התורה, אלא רק מכוח מה שהתנה אביו עם בעל הבית. אם אמר לו הפועל, הרי אני נזכר על מנת שאוכל בשעת הקציעה, ולאחר הקציעה, גם לאחר הקציעה, הדין הוא כך. בשעת הקציעה הרי הוא אוכל מן התאנים ופטור מן המעשר, משום שהוא זכאי לאכילה זו מן התורה, ולאחר הקציעה הוא אוכל מן התאנים וחייב לעשרן תחילה, שזה נחשב מקח, מאחר שאינו אוכל שאינו זכאי לאכילה זו מן התורה, אלא רק מכוח מה שהתנה עם בעל הבית. מסיים את המשנה, זה הכלל, האוכל מן התורה פטור מן המעשר, ואילו מי שאינו אוכל מן התורה אלא רק מכוח מה שיתנה עם בעל הבית חייב לעשר, מפני שזה נידון כמקח. מסכת מעשרות פרק ב' משנה ח', מאחר שדין אכילת פועלים נזכר במשנה הקודמת בנוגע לדין מקח הקובע לחיוב מעשרות, מלמד את המשנה כמה הלכות בעניין הזה. אומרת המשנה, אם היה הפועל עושה מלאכה בלבשים, מן תאנים גרועות לא יוכל בבנות סובע, לא יוכל במין תאנים לבנות משובחות, ואם היה עושה מלאכה בבנות סובע או שבע, לא יוכל בלבשים, משום שזכות אכילת הפועל מן התורה היא רק במין הפירות שבהם הוא עושה. אבל מונע הוא את עצמו, הוא רשאי להימנע מאכילת התאנים הגרועות שהוא עושה בהם עד שמגיע למקום של התאנים היפות ואוכל מהם כדי סובו. מביאה המשנה מחלוקת עם מקח קובע גם לפני גמר מלאכה. אומרת המשנה, מחליף תאנים עם חברו שהסכימו שכל אחד יאכל מהתאנים של חברו, זה לאכול וזה לאכול, ביניהם הראשון אוכל מהתאנים של השני העומדות לאכילה כמו שהן, וכן השני אוכל מהתאנים של הראשון העומדות לאכילה כמו שהן, זה לקצות וזה לקצות, בין אם הראשון אוכל מהתאנים של השני השטוחות לייבוש, ובין השני שאוכל מתאנים של הראשון השטוחות לייבוש, זה לאכול וזה לקצות, ובין אם הראשון אוכל מהתאנים של השני העומדות לאכילה כמו שהן, והשני אוכל מהתאנים של הראשון השטוחות לייבוש, וכל אילו חייב כל אחד מהם להפריש מעשרות, משום שההחלפה זו נחשבת מקח הקובע לחיוב מעשרות. רבי יהודה אומר, המחליף לאכול האוכל מתאנים לחוט של חברו העומדות לאכילה חייב לאסר אותם, כיוון שנגמרה מלאכתם, ולקצות, ואילו האוכל מתאנים של חברו השטוחות לייבוש פטור מלאסר, מכיוון שעדיין לא נגמרה מלאכתם, ואין מקח קובע בדבר שלא נגמרה מלאכתו. חתם לו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת מעשרות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת מעשרות. מסכת מעשרות פרק ג' משנה א', המשנה דנה בתאנים העומדים לייבוש שלא נגמרה מלאכתם, ומלמדת באילו אופנים מותר לאכול מהם. אומרת המשנה, מעביר תאנים בחצירו דרך חצירו למקום אחר לקצות כדי לייבשם ולעשות מהם קציות, בניו ובני ביתו, הכוונה לאשתו, אוכלים מהתאנים אכילת הרי ופטורים מלאסרם שלא נקבעו לחיוב מעשרות בכניסתם לחצר מאחר שלא נגמרה מלאכתם. הפועלים שימו בחצר בזמן שאין להם עליו מזונות, שבעל הבית לא יתחייב לתת להם מזונות אם נותן להם מהתאנים במתנה, אוכלים ופטורים מלעשר. אבל אם יש להם עליו מזונות, אם בעל הבית יתחייב לתת להם מזונות, הרי לו לא יוכלו, אינם רשאים לאכול מהתאנים בלי לעשרן תחילה, מפני שאכילת התאנים היא חלק מסחרם, הרי זה מקח הקובע לחיוב מעשרות. מסכת מעשרות פרק ג' משנה ב', המשנה ממשיכה לדון באילו אופנים נחשבת אכילת הפועלים מקח הקובע לחיוב מעשרות. אומרת המשנה, המוציא פועליו לשדה לעשות שם מלאכה כגון חרישה, בזמן שאין להם עליו מזונות שלא יתחייב לתת להם מזונות, אוכלים ופטורים. אם נותן לפועלים לאכול מהתאנים הנמצאות בשדה, פטורים הם לעשרה, מפני שאין זה מקח הקובע. ואם יש להם עליו מזונות שבעל הבית יתחייב לתת להם מזונות, והרי זה נחשב מקח, ולפיכך הם אוכלים אחת אחת מן התאנה, כותפים מעץ התאנה אחת אחת ואוכלים, ואינם חייבים לעשר, שכן בלקיטת פרי אחד המקח אינו קובע, אבל אם צירפו שתי תאנים חייבים לעשר. אבל לא יאכלו מן הסל, אפילו אחת אחת, ולא מן הקופה ולא מן המוקצה, מערימת התאנים בלא לעשר, שכיוון שכבר הצטרפו יחד כמה תאנים, הועיל המקח לכוון לחיוב מעשרות, גם כאשר הפועל אוכל אחת אחת. מסכת מעשרות פרק ג' משנה ג', ממשיכה המשנה בעניין אכילת פועלים מפירות בעל הבית. אומרת המשנה, סוחרת הפועל לעשות בזיתים, לעבוד את הקרקע הסמוך לעצי זית. אם אמר לו הפועל לבעל הבית, אעשה עמך מלאכה על מנת לאכול זיתים בשעת מלאכתי, אוכל זיתים מהעץ אחד אחד והוא פטור מלעשרם, ואם צירף שני זיתים יחד נקבעו למעשר וחייב לעשר. והוא הדין כששכר פועל לנקש בבצלים, לתלוש את העשבים הרעים הגדלים בין הבצלים, שאם אמר לו הפועל לבעל הבית, אעשה עמך מלאכה על מנת לאכול ירק מעלי הבצלים, הרי הוא מקרתם, חותך עלי עלי ואוכל ופטור מלעשר, ואם צירף שני עלים יחד חייב לעשר. מסכת מעשרות פרק ג' משנה ד', המשנה דנה בדיני השבת אבידה וחיוב מעשרות הנוהגים בפירות שנמצאו בדרך בשלבים שונים של הכנתם. אומרת המשנה, מצא קציצות תאנים השטוחות לייבוש לאחר שקציצו את עוקציהם בדרך, אפילו אם הצען בצד שדה קציות, שדה ששטוחות בה תאנים לייבוש, וכן תאנה אילן תאנים שהיא נוטה על דרך שענפיה נוטים מעל הדרך, ומצא תחתיה תאנים מותרות משום גזל. מותר למוצא ליטול את הקציצות והתאנים הללו לעצמו, ואין בכך איסור גזל, שמן הסתם הבעלים התייאשו מהם, ופטורות מן המעשרות כדין פירות הפקר. ובזיתים ובחרובים, אבל אם נמצאו זיתים וחרובים בדרך מתחת לעצים שלהם, חייבים במעשר ואסורים משום גזל, כי מן הסתם הבעלים לא התייאשו מהם. מצא גרגורות תאנים מיובשות, אם כבר דרסו רוב בני אדם את הגרגורות שלהם לתוך החביות, שזהו גמר מלאכתם לחיוב מעשרות, חייב המוצא לאסרן, כי יש להניח שהנמצאות הם מרוב הגרגורות שכבר נדרסו והתחייבו במעשרות עוד לפני שעבדו. ואם לאו, אם לא דרסו עדיין הרוב את הגרגורות שלהם לתוך החביות, פטור המוצא מלעשרן, כי יש להניח שהנמצאות הם מרוב הגרגורות שלא נדרסו עדיין ופטורות ממעשרות, מפני שנעשו הפקר לפני שנגמרה מלאכתן. מצא פלחי דבילה פרוסות מעיגול דבילה, עשויים מתאנים הדבוקות זו בזו, חייב לעשרן, שידוע שמדבר גמור שהפרוסות באו מעיגול דבלה שכבר נגמרה מלאכתו וכך התחייבו במעשרות לפני שנעשו הפקר. מביאה המשנה הלכה נוספת בעניין גמר מלאכה של חרובים. אומרת המשנה, והחרובים ששטח אדם בראש גגו לייבוש עד שלא כנסן לראש הגג, כל עוד שלא עשה ממרימה על הגג לאחר גמר ייבושה, מוריד מהם לבהמה לצורך אכילת בהמתו והוא פטור מלעשרה, מפני שהוא מחזיר לחרובים המתייבשים על הגג את המותר, את החרובים שהבהמה מותירה מאכילתה. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השני במסכת מעשרות אשר בסדר זרעים. היום הזה, יום חמישי ד' במרחשוון תשפ"ז, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנו רמלי וכולו לדמית המחר. יום שישי, אי במרחשוון, ערב שבת קודש, פרשת נוח, ונלמד את דף ג' במסכת מעשרות אשר בסדר זרעים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. לקוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מלא דמיתיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק השלישי והאחרון מהלכות נערה בתולה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דין המוציא שם רע, המבואר בתורה בהרחבה בפרשת כי תצא. כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה, ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע, ואמר את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אביה נערה ואימה, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה, ואמר אביה נערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאיה, והנה הוא שם עלילות דברים לבית. אמור, לא מצאתי לביתך בתולים, ואלה בתולי ביתי, ופרסו הסמלה לפני זקני העיר, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש, ואיסרו אותו, ואנשו אותו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה, כי יוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, וסקלו האנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וביירתה הרע מקרבך. והרמב״ם מבאר בפרק זה את חיובי המוציא שם רע, כיצד הוא אופן הוצאת השם רע, ובאילו מקרים הוא פטור מדין הוצאת שם רע. פותח הרמב״ם בהלכה א', המוציא שם רע על אשתו שהיא בת ישראל שזינתה עם אחר, ונמצא הדבר שאמר עליה שקר שהתברר שלא זינתה כלל, ולשון הרמב״ם על בת ישראל הוא על פי לשון הכתוב, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, והדבר בא ללמדנו שהחיוב הוא רק בנושא ישראלית מבטן ומלידה, למעט הנושא בתולה גיורת שאינו חייב עליה משום מוציא שם רע לפי שאינה בתולת ישראל. בשונה מהאונס או מפתה את הגיורת, שבאם נתגיירה פחותה מבת 3 שנים, הרי הוא חייב לשלם לכנס. הרי כשהוציא שם רע על אשתו שהיא בת ישראל ונמצא הדבר שאמר עליה שקר, הרי הבעל שהוציא עליה שם רע לוקח 40 מלכות, שנאמר בתורה אודות הבעל שהוציא שם רע ויסרו אותו, ודרשו חכמים בגזרה שווה מבן סורר ומורה שהכוונה לעונש מלכות. והרמב״ם במורה נבוכים מבאר שהמלכות הם מידה כנגד מידה, שלפי שביזה את אשתו בכך שהוציא עליה שם רע, הרי מבזים אותו בנתינת מלכות. ומהפסוק ויסרו אותו למדים רק מהו עונשו של המוציא שם רע. אך איכן נאמר בתורה שאסור להוציא שם רע, והרי הכלל הוא שאין עונשים אלא אם כן מזהירים. כותב הרמב״ם, והעזרה שלו היא מן הפסוק בפרשת קדושים, לא תלך רכיל בעמך, ודרשו חכמים שלא ילך כרוכה לספר דברים רעים על חברו, ובכלל זה המוציא שם רע על אשתו. אך על עצם העבירה על הלב של לא תלך רכיל בעמך אין מלכות, משום שזהו לב שאין בו מעשה, שהרי דיבורי הרכילות הם בדיבור באלמה. ולכך מלמדנו הפסוק בפרשת מוציא שם רע ויסרו אותו, שהמוציא שם רע על אשתו מקבל מלכות. ובנוסף למלכות נותן הבעל לאביה של אשתו שהוציאה עליה שם רע מעות בשווי משקל 100 סלעים, כסף מזוקק, דיינו כסף נקי ללא סיגים ופסולת, ואם הייתה אשתו יתומה מן האב, הרי הן המעות של עצמה. והרמב״ם במורה נבוכים מסביר את שיעור הכנס של 100 סלעים, שהם 400 דינרים, שזהו משום שעל ידי שהוציאה עליה שם רע שזינתה רצה להפסידה כתובתה, שהיא 200 דינרים, ולפיכך חייבו אותו לשלם 400 דינרים, שהם פי שניים ממה שהיה צריך לתת לה בכתובתה, וכדין הגנב שמשלם כפל, שמה שרצה להוציא מחברו שלא כדין, הרי הוא צריך להוציא מנכסה ולשלם לו מעבר לקרן שהוא בוודאי צריך להשיבה. הלכה ב', והמוציא שם רע על אשתו הקטנה, או שהוציא שם רע על אשתו הבוגרת, ונמצא הדבר שקר, פטור מן הכנס ומן המלכות, ואינו חייב כנס ומלכות, עד שיוציא שם רע על אשתו הנערה, שנאמר בפרשת כי תצא בעניין מוציא שם רע, והוציאו את בתולי הנערה. נערה מלא דיבר הכתוב, שבפסוק זה נכתב נערה ב-A. לא כרוב הפסוקים בפרשה זו, שכתוב בהם נערה בלא A בסופה, ודרשו מכך חכמים שרק בנערה חייב על הוצאת שם רע, וזאת בשונה ממפתה ואונס, שמכיוון שנאמר בהם נערה ללא אי, אנו מרבים שחיוב הקנה שבהם הוא גם בקטנה. הלכה ג' אין דנין דין זה של מוציא שם רע, אלא בפני הבית, בית המקדש היו דנין בו דיני נפשות, ובבית דין של 23 דיינים, מפני שפעמים יש בדין מוציא שם רע דיני נפשות, שאם נמצא הדבר כמו שאמר הבעל שזינתה, הרי זו האישה נהרגת, ואין דנין דיני נפשות, אלא בזמן שבית המקדש קיים, ורק בבית דין של 23 דיינים, ששני דברים אלו נלמדים מהפסוקים, ולפיכך הצריכו שבכל טענת מוציא שם רע יהיו 23 דיינים. ומפשטות דברי הרמב״ם משמע שאין דנים כלל בטענתו של הבעל הטוען שלא מצא לאשתו בתולים, אלא בפני בית דין של 23, כי מאחר שאם ימצא כדבריו תתחייב האישה מיתה ויצטרכו בית דין של 23, הרי כבר מתחילה יצריכו בית דין של 23. והאור שמח ביאר יתרה מזו, שחיוב התורה למוציא שם רע במלכות וכנס, הוא רק באופן שהוצאת שם הרע שלו הייתה עלולה לגרום לה לחיוב מיתה, וכפי שנאמר בפרשת מוציא שם רע, ואם אמת היה הדבר, הוא סקלוע. אך אם יוציא עליה את השם רע בבית דין שאין בו 23 דיינים, שכל הוצאת השם רע שלו אינה אלא כדי להפסידה כתובתה, הרי הוא פטור ממלכות וכנס. אבל האונס והמפתה דנין בהן חיוב כנס בכל זמן, אפילו בזמן שאין בית המקדש קיים, בשלושה דיינים הסמוכים איש מפי איש, שרק הם יכולים לדון בדיני כנסות, כמו שהתבהר בהלכות סנהדרין. אכן צריך בית דין של 23, משום שאין בדבר אפשרות חיוב מיתה. הלכה ד' הוא מצוות עשה של תורה שתשב ושאתה מוציא שם רע תחתיו, דיינו שתמשיך להיות אשתו לעולם, שנאמר בפרשת מוציא שם רע ולא תהיה לאישה, ואפילו אם הייתה אישה עיוורת או מוקת שכין שאין הבעל חפץ בה, מצווה עליו שתשב תחתיו לעולם. והרמב״ם מסביר במורה נבוכים שגם חיוב זה על המוציא שם רע הוא מידה כנגד מידה, כי העובדה שלא מצא חן בעיניו איזו שהביאה אותו להוציא עליה שם רע כדי שיוכל להוציאה בלא לשלם לכתובה, ולפיכך צוותה אותו התורה שלא יגרשה כל ימיו אפילו אם תהיה כאורה ולא תמצא חן בעיניו. ממשיך הרמב״ם, ואם גרשה הבעל עבר על איסור לא תעשה, שנאמר בהמשך הפסוק, לא יוכל לשלחה כל ימיו, וכופין אותו בית הדין ומחזיר את אשתו, אך אינו לוקה עליו זה, כמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בפרק הראשון, באונס, שאף שנאמר בו לא יוכל שלחה כל ימיו, מכל מקום אין לוקין על עליו, כיוון שהקדים הפסוק וציווה אותו במצוות עשה שתשב תחתיו, ולפיכך כל עוד ניתן לתקן את עליו על ידי שיחזירה ותשב תחתיו, אין לוקים עליו. וכך גם לעניין מוציא שם רע, שגם בו הפסוק יקדים ללב שלא יוכל לשלחה כל ימיו, את העשה של ולא תהיה לאישה, ולפיכך אם עבר וגירשה אינו לוקה על הלב, כל זמן שיכול לתקן את הלב על ידי קיום העשה של ולא תהיה לאישה. ואם לאחר שגירש המוציא שם רע, קדם אחד אחר וקידשה לעצמו קודם שהחזירה בעלה, שאתה הבעל אינו יכול להחזירה משום האיסור של מחזיר גרושתו לאחר שניסית, או שמתה האישה, או שהיה הבעל כהן שאסור בגרושה שהיא נאסרת עליו תכף כשהוא גירש אותה אף אם לא ניסה לאחר, הרי בכל אופנים אלו, כיוון שאינו יכול להחזיר אותה, הרי הוא לוקה על גירושיה, מכיוון שהוא עבר על הלב וכבר לא תהיה לו שום אפשרות לקיים את העשה. הלכה אי, נמצא בבא אישה דבר זימה, אם הוציאה לה השם רע שזינתה ונמצא הדבר שקר, ואחר כך זינתה תחתיו שעל ידי זה היא נאסרה לו, או שנמצאת האישה אסורה עליו באיסור חייבי להבין, איסור לא תעשה שחייבים עליו עונש מלכות, או שהייתה אסורה עליו מחייבי עשה, איסורים שנאמרו בתורה בלשון עשה, ומכלל העשה אנו לומדים את האיסור, ואפילו שנייה קרובה מדרגה שנייה שאסורה מדרבנן, הרי זה יגרשנה בגט, ואינו עובר על האיסור שלא יוכל לשלחה כל ימיו, משום שנאמר, ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו, ומהמילים ולא תהיה לאישה, למדו חכמים שהחיוב שתישאר תחתיו כל ימי חייו נאמר רק באישה ראויה לו, ולא באישה אסורה לו, ואף בשנייה אסורה עליו מדרבנן, הרי אני ראויה לו מהתורה, משום שנאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. אלא שיש להקשות, ולמה לא יבוא העשה של ולא תהיה לאישה וידחה את איסוריה לא תעשה שמחמתה משתו אסורה עליו, בין במוציא שם רע ובין באונס, שבשניהם על אף שקיימת בהם מצוות העשה של ולא תהיה לאישה, שכאשר האישה אסורה עליו באיסור לב, הרי באונס הוא לא צריך לישא אותה, ובמוציא שם רע הוא צריך לגרשה, ומדוע לא ידחה העשה את הלא תעשה וישא את האישה הזו האסורה לו, במקרה של אונס ובמוציא שם רע לא יגרש אותה כדי לקיים את העשה של ולא תהיה לאישה. ואף שהרמב״ם מביא קודם את דרשת החכמים שוולא תהיה לאישה זו אישה ראויה לו, ואם כן במקרה שהיא אסורה עליו לא קיים מעשה כלל, בירוע תוספות והרשבו שהקושייה שהיא קושיית הגמרא בכתובות היא שמכיוון שהכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה, נעמיד את הדרשה ולא תהיה לאישה אישה ראויה לו שהיא באה למעט חייבי קריטות ומיטות בית דין, שאיסור איסורים אלו אין העשה דוחה, ולא בחייבי להבין שבהם העשה ידחה את הלא תעשה, והתשובה על השאלה היא שהרי אפשר שלא תרצה היא האישה לשב תחתיו, שבמקרה כזה אין הבעל מחויב לקיימה, ונמצא שהעשה והלא תעשה קיימין, ובמקרה כזה הבעל לא מבטל את העשה של ולא תהיה לאישה, שהוא קיים רק כשהאישה רוצה, וגם לא את הלא תעשה של האיסור לשאתה לאישה, ולפיכך מלמדין אותה שלא תרצה לשב תחתיו, כדי שלא יצטרך הבעל לעבור על איסור הלא תעשה. הלכה ו, כיצד היא הוצאת שם רע שמתחייב על כך הבעל מלכות וכנס, ושיבוא הבעל לבית דין ויאמר, נערה זו שהרסתי, בעלתי אותה לאחר הנישואין, ולא מצאתי לה בתולים בבעילה זו. כמו שנאמר בתורה, את האישה הזאת לקחתי והקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. אחים לא בעל אותה אינו לוקה משום מוציא שם רע. וכשביקשתי על הדבר לברר מדוע אין לה בתולים, נודע לי שזינתה אשתי תחתי ונבלה לאיש זר אחר שהרסתיה, ופלוני ופלוני אילו אין עדי שזינתה בפניהן, ובדין שומעין דברי העדים המעידים שזינתה, וחוקרין עדותן בדרישות וחקירות שלא יכחישו זה את זה בפרטי העדות, שכך הוא הדין בדיני נפשות שהם נגמרים רק על ידי דרישה וחקירה שחוקרים בדין את העדים, את התאריך והשעה בה היה מעשה, ועוד מרבים לבדוק אותם בפרטים אחרים. ואם נמצא הדבר אמת שזינתה תחתיו, הרי זו האישה נשכלת כדין הערה המאורסה שזינתה, כנאמר בתורה, ואם אמת היה הדבר הזה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, הוסקלו האנשי עירה באבנים ומתה. ואם הביאה העדים, שעל ידם מוזמו העדים שהביאה בעל, ונמצאו שהעידו שקר, והתברר שלא זינתה האישה תחת בעלה, הסתכלו העדים, כדין עדים זוממים שנאמר בהם כאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו, וילקה הוא הבעל על שהוציא שם רע על אשתו וייתן מהסלע להביא הבת. ועל זה, על מקרה כזה שהבעל הביא עדים שהזימו את עדי הבעל, נאמר בתורה שאבי הנערה אומר, ואלה בתולי ביתי, אלו העדים שיזימו את עדי הבעל, שבכך הם העדים על הנערה שלא נבלה והיו לה בתולים. ואם חזר הבעל והביא עדים אחרים שהזימו את עדי האב, וכך נתברר שהעדים הראשונים שהביא הבעל שאשתו זינתה תחתיו היו עדי אמת, הרי הנערה ועדי אביה נסכלים, הנערה על כך שזינתה תחתיו, ועדי האב על כך שזממו לסכול את עדי הבעל, ועל זה נאמר בתורה בפרשת מוציא שם רע, ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנערה, דהיינו אם הביא הבעל עדים שהזימו את עדי האב וקיימו את העדים הראשונים שהעידו שזינתה ולא נמצאו לה בתולים. מפי השמועה למדו, כך שמוע חכמים איש מפי איש עד משה רבינו, שפרשה זו של מוציא שם רע, יש בה עדים, אלו עדי הבעל, ועדים זוממין, אלו עדי האב, ועדים שהם זוממי זוממין, העדים שהביא הבעל, שהזימו את העדים שהביא האב, שהזימו את עדי הבעל הראשונים. הלכה זין, נוציא עליה על אשתו שם רע, והיא בוגרת בשעה שהוציאה עליה שם רע, אף על פי שהביאה בעל עדים שזינתה תחתיו כשהייתה נערה, הרי מכיוון שבשעה שהוציאה עליה בעל שם רע, היא הייתה כבר בוגרת, הרי זה הבעל פטור מן המלכות ומן הכנס, שהרי סיבת החיוב של הבעל היא הוצאת השם רע שנעשית על ידו, ולפיכך צריך שתהיה האישה נערה בעת הוצאת השם רע, ואם נמצא הדבר אמת שזינתה בעודה נערה, הרי זו תסכל, אף על פי שהיא בוגרת בעת שעדי הבעל העידו עליה בבית דין שזינתה, ובוגרת שזינתה עדינה בחנק, או אילו בעת שזינתה נערה הייתה, שנערה מאורסה שזינתה עדינה בסקילה. ומכיוון שהחיוב שלה הוא על הזנות, לפיכך בודקים ממתי נעשתה הזנות, ואם זינתה ביותה נערה, אף על פי שהעדות על כך נתקבלה רק שהייתה כבר בוגרת, הרי דינה בסקילה כדין נערה מאורסה. שזינתה. הלכה אחת, כל נערה שאין לה כנס אם ננסה או נתפתתה, כגון בוגרת ממענת אילונית שוטה וחרשת, ככה מוציאה לה שם רע ונמצא הדבר שקר, פטור מן המלכות ומן התשלומין. דגם במוציא שם רע נאמר נערה, ולפיכך בוגרת ממענת ואילונית מתמעטים מדיני המלכות והתשלומין, שנאמרו רק בנערה ולא בבוגרת או בקטנה הממענת, וכן לא באילונית שאין להם אי נערות. ובמוציא שם רע נאמר לא מצאתי לה בתולים, למעט שוטה וחרשת שאין להן דעת לשמור את עצמן והן בחזקת שאינן בתולות. וכן הנוכרית שנתגיירה והשפחה הכנענית שנשתחררה, כשכל אחת מהן היא פחותה מבת 3 שנים, כך שאף אם נבלו הן בחזקת בתולות, והיה מקום לחייב בהן מישהו מוציא שם רע, כפי שמחייבים בהן בדיני אונס ומפתה, ואפילו אם היא אינה גיורת או משוחררת, אלא נולדה יהודיה, אלא שהייתה הורתה שלו בקדושה ולידתה בקדושה, שנתברה עמה בעודה נוכרית, ובעודה מעוברת נתגיירה, והיא נולדה לאחר שהאם נתגיירה ונתקדשה בקדושת ישראל, וכן בנוגע לשפחה שנשתחררה, המוציאה עליה שם רע ונמצא הדבר שקר, פטור מן הכנס ומן המלכות, שנאמר כי יוציא שם רע על בתולת ישראל, וממה שנאמר בתולת ישראל, דרשו חכמים שאין המוציא שם רע חייב עד שתהיה הורתה ולידתה של האישה בקדושה. דהיינו שכבר בשעת הורתה תהיה אימה ישראלית. הלכת עת, קידש נערה בתולה וגירשה, וחזר המגרש וקידשה, והוציאה עליה שם רע שזינתה תחתיו, בקידושין הראשונים קודם שגירשה, דהיינו שלאחר שקידשה בפעם השנייה, באה עליה לשם נישואין, וטוען שלא מצא לה בתולים, וכשחקר בדבר גילה שזינתה תחתיו בעודה מקודשת לו בפעם הראשונה. והביא עדים שהעידו כדבריו שזינתה תחתיו בקידושין הראשונים, ונמצאו העדים זוממים, שכך הוא המקרה הרגיל של מוציא שם רע, אלא שבמ מקרה זה הוא לא מוציא שם רע שזינתה תחתיו בקידושין אלו שבהם היא מקודשת לו עתה, אלא בקידושין שנתקדשה תחילה לפני שנתגרשה וקידשה שוב. הנה במקרה זה, הרי זה פטור מן הכנס ומן המלכות, שהגמרה מסתפקת בכך, ולפיכך הוא פטור מתשלום הכנס שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכן אין לוקין מספק. וכן אם הייתה אישה יבימתו שכנסה, שקידשה אחיו ומת בלא בנים, והוא יבם אותה ולקח אותה לאישה, והוציא עליה שם רע שזינתה תחת אחיו, דהיינו שטוען שכאשר באה עליה בפעם הראשונה לשם יבום לא מצא לה בתולים, וכשחקר בדבר שהרי רק הייתה מקודשת לאחיו המת שלא נשאה, התברר לו שזינתה בעודה מקודשת לאחיו, והביא עדים שזינתה תחת קידושי אחיו, ונמצאו העדים זוממין, הרי זה פטור מן המלכות ומן התשלומין. והגמרה ממעט את זאת ממה שנאמר, את ביתי נתתי לאיש הזה, לזה ולא ליבם, שהרי אביה לא מסרה ליבם לאיבום, אלא רק לבעלה הראשון שמת. וכל הפטור מלשלם כנס ומלכות, אם רצה לגרש את אשתו יגרש, ואין לו מצוות עשה שתשב תחתיו לעולם, ולא איסור לא תעשה לגרשה. דייבה מתמעט לגמרי מדין מוציא שם רע, ואף המוציא שם רע על קידושיו הראשונים, שיש בדבר ספק, הרי מכיוון שלפי דבריו היא זינתה תחתיו, הרי היא אסורה עליו מדין שוויה נפשי חתיכה די איסורה, אלא שבאופן שצוותה התורה שתשב תחתיו, הרי התורה מגלה שמחויב לקיימה. אך במוציא שם רע לקידושין הראשונים, הרי היא אסורה עליו מספק. הלכה יוד, המוציא שם רע אינו חייב כנס או מלכות, עד שיבול אותה כדרכה במקום הפתולים, שהרי נאמר בתורה שטענת הבעלי, את האישה הזאת לקחתי והקרא ולאה ולא מצאתי לה בתולים, ומשמע שהיה בידו למצוא בתולים וזה שייך רק בביאה כדרכה. וכן יוציא שם רע עליה שזינתה כדרכה, שרק באופן כזה אפשר שלא ימצא לה בתולים. אבל אם בעלה שלא כדרכה ואמר לא מצאתיה בתולה, על ידי שהביא עדים שזינתה, פטור מן הכנס ומן המלכות, ומכל מקום מקין אותו מכת מרדות מלכות מדי רבנן, משום שהוציא שם רע על בתולת ישראל. הלכה י' א', וכן אם אמר הבעל לא מצאתי הבתולה ולא אמר שזינתה תחתיי, דמלבד זאת שהוא מביא את העדים, הרי גם הוא צריך לומר בצורה ברורה שידוע לו שזינתה תחתיו. ואילו בדבריו לא מצאתי הבתולה, אין מונח בהכרח שזינתה תחתיו, שהרי ייתכן שזינתה כשעוד הייתה פנויה קודם שנתקדשה לו. או שאמר נודע לי שזינתה תחתיי ולא הביא בעצמו עדים אלא באו העדים מעליהן, הרי זה פטור מן המלכות ומן הכנס, אף על פי שהעדים נהרגים אם מוזמו. דכדי להיות חייב מדין מוסי שמרה, צריך הן שהבעל עצמו יאמר בצורה ברורה שידוע לו שזינתה תחתיו, והן שיביא עדים על כך. הלכה י"ב, זה שנאמר בתורה ופרסו השמלה לפני זקני העיר, אין הכוונה כפשוטו שפורסים את השמלה לבדוק אם נמצא עליה אדם בתולים, אלא הוא לשון כבוד, והכוונה היא שנושאים ונותנים בסתרי הדבר, בעומק הדבר, דהיינו שבודקים היטב ומבררים האם אכן זינתה. שמלה חדשה משמשת משל ודוגמה לדבר שאין בו דופי. וכן זה שכתוב בתורה שיאמר האב ואילה בתולי ביתי, אין כוונת התורה כפשוטו שמביא את דם הבתולים עצמו לראיה, אלא הם זוממי עדי הבעל, שהאב מביא את העדים המזימים את עדי הבעל שזינתה. וכוונת האב ואילה בתולי ביתי, שהוא מביא עדים שמחזקים את טענתו שלא זינתה ביתו, ושהיו לה בתולים בשעת הנישואין. וזה שנאמר בהמשך הפרשה, ואם אמת היה הדבר, ונאמר שם שתהרג האישה, דבר זה הוא דווקא בשזינתה אחר האירוסין בעידים, שהעידים העידו שזינתה אחר האירוסין, שנאמר לזנות בית אביה, והלשון לזנות משמעותו באשת איש. אבל אם העידו שזינתה קודם האירוסין, כשעוד הייתה פנויה, כבר דנה תורה בה שהיא פטורה מכלום, שאינה נהרגת ואינה חייבת בשום עונש, וכן בועלה, בשונה מהמקרה, שהוא בעל אותה לאחר שנתרסה שהוא חייב סקילה, הרי כשבעלה שהיא הייתה פנויה, הרי הוא חייב בתשלומי ממון בלבד ואינו חייב מיטה, בין אם פיתה אותה להיבעלו ובין אם אנס אותה. וכאן מסתיים הפרק השלישי, ובכך סיימנו את הלכות נערה בתולה. בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, מהו בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, איך יכול להיות שאדם אוכל דבר מסוים ולא רק שהוא מברך עליו, אסור לו לברך על אותו דבר מאכל, כן? אותו איש, אותה אישה אוכלים, ואותו אדם צדיק, לא תגיד שחד שהוא מדובר פה בכופר, ואסור לו לברך על מה שהוא אוכל ושותה. תשובה היא לכך, אם זה לטעימה, כך כתב מרן שולחן ערוך. ואז השם עכשיו אנחנו מתמקדים על סימן רש ד' וכל המקומות של ההלכות שכותב אותה מרן שולחן ערוך והרמ"א. אז הנה, זה אחד המקרים שאם אדם אוכל דבר לטעימה לא מברכים עליו. אז בואו ניתן דוגמה. אותו איש ואותה אישה מכינים מרק או אורז וכדומה, ורוצים לטעום אם חסר פלפל או מלח או פפריקה, אז הדין הוא שלא מברכים על אותו דבר מאכל של הטעימה. והחידוש הוא שאפילו אם אותו אדם טועם מאותו הדבר מאכל ובאמת הוא מתכוון לטעימה, מותר הוא לבלוע את זה והוא לא צריך לירוק את זה, אלא שאתה טועם, אתה לא מברך על זה כלל יקרה. למה כותם השכמה לרוך? על טעימה לא מברכים. ויש דוגמה גם יותר מצויה, לדוגמה לגבי חמוצים, זיתים. אדם הולך לסופר של רמי לוי, או לכל מיני בסטות של זיתים, חמוצים וכדומה. או פיצוחים, ומוצאים, ואותו אדם מוצא לטעום לפני שהוא קונה קופסה. אם זה חמוץ, או מתוק, או חריף, או מרמידה וכדומה, אז מותר לאותו אדם לטעום, כיוון שאני חייב לומר לכם, אם אדם באמת מתכוון לטעימה, אין בזה בעיה, שהרי גם הבעל הבית, בעלי החנויות מסכימים לדבר הזה, ומה הראיה? שהם שמים גם קערה לחרצינים, לפסולת של אותו המאכל של הטעימה. אז אותו אדם באמת מתכוון פה לקנות, אז הוא רוצה לטעום ככה איזה דבר מסנות, כמה זה, אז התשובה היא לכך, לא מברך על זה כלל בעיקר, בגלל שכותם על השכנו של טעימה לא מברכים, וכמו שאמרתי, אפילו אם ומותר לבלוע את זה, אלא אם כן, כותם על הבן עובדיה, הוא אוכל יותר מכזית. אם אדם אוכל יותר מכזית, זה משהו אחר לטעימה. אבל אם הוא קצת טועם, מותר הוא לבלוע, והוא לא מברך על זה כלל בעיקר. עוד איזה דבר, אדם אוכל והוא לא מברך עליו. אם חז ושלום אדם אוכל דבר איסור, זאת אומרת שהוא אוכל דבר שאינו כשר. דבר רביעי שלא מברך עליו, אם אותו אדם אוכל דבר שהוא גנוב, הלך גנב חמצוץ או גנב איזה במבה או משהו, והשם מאחרם רוצה לברך עליו, בירך נעץ השם, זה ברכה לבד, אסור לך לברך על זה. למה? על דבר שהוא גנוב לא מברכים. או אם אדם בריא והוא אוכל ביום הכיפורים, עכשיו הוא יכול לצום, הרופא אומר במאה אחוז הוא יכול לצום, ואותו אדם חזק שם אוכל ביום הכיפורים גם לא מברך. והמקרה הנוסף שזה קשור אלינו שלא מברך, אם זה לדבר שנקרא עיקר ותפל, שעיקר ותפל לא מברכים עליו. ואני אתן לכם דוגמה לעיקר ותפל שבאמת לא מברכים על זה. בואו תשמעו איזה דבר. למשל, הרבה פעמים בשבתות חתן באים, יש בר מצווה, יש חתן וכלה, ואז אחרי התפילה בשחרית ומוסף של שבת קודש עושים קידוש, ואז בקידוש מביאים לאחר מכן בורקס עם מלפפון חמוץ ושתי זיתים, כל אחד בצלחת, ומביאים קוגל עם קצת מלפפון חמוץ ושתי זיתים. האם מברכים על על המלפפון חמוץ? האם מברכים על הזיתים האלה? שהרי עכשיו מה העיקר פה? מה העיקר? העיקר זה הדבר שנקרא בורקס, הקוגל, זה העיקר. עכשיו, למה שמו גם מלפפון חמוץ קטנצ'יק בתוך הצלחת? לא בגלל מלפפון, בשביל הקוגל, בשביל הבורקס, זה טעים לאכול בורקס עם מלפפון חמוץ, עם שתי זיתים, כן? אז תדעו לכם את זה שהרב יעקב יוסף, והוא אמר לנו שגם ככה משהו מדיבה משנה ברורה, אמר שלא מברכים כלל ועיקר למפפון. למה? בגלל שזה עיקר ותפל, שהעיקר פה זה הבורקס והתפל זה המפון הקטנצ'יק הזה, המפון חמוץ או השתי זיתים, השלושה זיתים, הם תפלים לקוגל או לבורקס. ואכן בגלל שאני מברך בורים מני מזנות, פתרתי גם את המפון וגם את הזיתים, בגלל שהם באים תפלים לעיקר הדבר שזה הנדבר. עכשיו, מה שכן, אם שמים, אם מפרגנים בקידוש הזה ואז גם שמים בורקס וגם ביצה וגם מלפפון חמוץ. אז בכזה מקרה תבהר גם על הבורקס וגם על הביצה. ביצה היא חשובה לקשל עצמה, זה לא משהו קטן שאתה יכול להגיד הוא תפל. הוא ביצה זה דבר שהוא חלק מהעניין, זה כמו עוף ואורז שהם מחולקים לבד, אז גם וגם וגם וגם. אבל תדעו לכם שאם יש כאלה, יש כאלה מאוד אוהבים חמוצים, יש כאלה הוא יכול כמו קופסת חמוצים בבת אחת, מלפפון חמוץ או זיתים וכדומה. אז כזה מקרה שאותו אדם מוכר הרבה מפפונים, אז הוא כן בא אחר זה אדמה. נדבר על מקרה רגיל, שמביאים לאדם צלחת עם בורקס או קוגל, וגם איזה מפפון חמוץ אחד ושני זיתים, אז בכזה מקרה אתה מברך מזונות, וזה פותר את שאר החמוצים שבתוך הצלחת, אלא אם כן, שמים גם ביצה, שעל הביצה כן צריך לברך, בגלל שזה דבר שהוא נקרא, חשוב לקשל עצמו. יש מקרה שגם לא יברך על הביצה, אם אותו אדם לוקח את הביצה, ושם את זה בפנים הבורקס ואז הוא אוכל אותם ביחד, שאז באמת הוא יברך רק ברכה אחת בורא מיני מזונות. ואדם צריך לדעת שלכל ברכות אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם, אם הוא יורש המים לפי ברכותיו. הרבה פעמים אדם צריך לברך והוא לא מברך, הרבה פעמים אותה אישה אסורה לברך והיא מברכת, וכל זה חד ושלום. ברכות לבטלה, שאדם ברך ברכה לבטלה, הוא עובר איסור דאורייתא, לא תישא את שמי לשווא, כמו שכתב את זה לידי הרמב״ם, וכן פסק גם מרן שולחן ערוך שברכה לבטלה זה איסור דאורייתא. לכן שימו לב איזה אחים ואחיות יקרים, כל דבר שאדם בא להכניס לפה, מתי צריך לברך, מתי לא מברך, על ידי כך שהוא ידע את ההלכה, הוא ככה יבוא ויזכה באמת לחיי עולם הבא. כל טוב המשך, האזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן יוסי חיים מימון. היום ד' בחשוון תשפ"ז 15 באוקטובר 2026, הנה החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר אמש, אין לי ספק שאם יהיה לגוש השמאל 61 עם הערבים, הם יקימו איתם מיד ממשלה. דרעי אף מצטט את נפתלי בנט האומר, אני זה שיוציא את ביבי מלשכת ראש הממשלה. הם יודעים טוב מאוד שעל פי כל הנתונים הדמוגרפיים הימין ינצח, לכן הם עושים קמפיין מטורף של דיכוי הצבעה בתוך הציבור החרדי במימון של מיליונים רבים. את הדברים אמר יושב ראש ש"ס בפאנל בערוץ 14 אמש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי כל מלחמתו עם איראן היא מפני שאם טהרן תחזיק בנשק גרעיני, היא לא תהסס להשתמש בו נגד מדינות במזרח התיכון ובמערב. בנאום שנשא טראמפ בעצרת בחירות באריזונה לקראת בחירות אמצע הכהונה, טען טראמפ כי הפעולות הצבאיות החוזרות ונשנות של ארצות הברית פגעו קשות בהנהגה האיראנית ומנעו ממנה לפתח את הגרעין. שחיטת כספים מחמאס שמסרב גם להתפרק מנשקו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים טוען כי סוחרים פרטיים ברצועת עזה הודיעו על הפסקת התאום להכנסת מסעיות סיוע בשל שחיטת כספים של חמאס. לפי עומדן, ארגון הטרור עשוי להכניס לקופתו כ-13 מיליון שקלים ביום וכ-400 מיליון שקלים בחודש. זאת בזמן שחמאס מסרב להתפרק מנשקו כשנה לאחר כניסת לתוקף של הפסקת האש. לאחר שהזיהום אוויר בחיפה הוגדר כחריג ולאחר שבמשך השבוע נסגרו בתי ספר באזור ותושבים הונחו להישאר בבתים, המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי למפעל גדיב לפי חוק אוויר נקי. בהודעת המשרד נאמר כי הוא רואה בחומרה רבה את העובדה שפעולות השיפוץ והתחזוקה שביצע המפעל הובילו לעלייה בחומרים מסוכנים שנמדדו בימים האחרונים בתחנות הניטור, ומבקש מהמפעל לפעול כדי לשנות זאת. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אומר כי הוא חש נבגד בעקבות ההתנהלות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר בסוף השבוע כי יש לאוקראינה לבחור נשיא חדש, ואף הסכים להסיר סנקציות על ייצוא סולר מרוסיה. בראיון מתח זלנסקי ביקורת על טראמפ ואומר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בוחר בצד הרוסי במלחמה. צעיר ערבי ששירת בצהל כדי לקדם פעילות טרור ואיסוף מידע נידון ל-24.5 שנות מאסר בפועל לאחר שהורשע בעבירות חברות פעילה בארגון טרור וסיוע לאויב בזמן לחימה. על פי גזר הדין הוא הצטרף לארגון הטרור מעזה שרצח וחטף את משפחת ביבס זיכרונם לברכה, ובמסגרת פעילותו בארגון הוא העביר אמצעי לחימה לחברון ואף העביר מידע קריטי לארגוני טרור שונים. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז. הנה זמני ההלכה ליום זה: סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:34, לגרא 9:10, סוף זמן תפילה למגן אברהם 9:33, לגרא 10:09, שקיעה היום ב-6:03. הלימוד היומי: דף יומי בבלי, מסכת בכורות דף כ"ז, דף יומי ירושלמי, מסכת פאה, הרמב"ם יומי, הלכות אישות כ"ב, ללומדים שלושה פרקים, הלכות נחלות, פרקים י"ב י"ד. התחזית מיד
1: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, נוח ויציב, ולעונה הטמפרטורות יהיו רגילות ברוב אזורי הארץ.
1: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר חובת התלמידים שכתב האדמור מפיאסצנה רבי קלויני מוסקלמן שפירה, שהערב ימלאו 83 שנים להירצחו על קידוש השם. על זה ידווה ליבנו ותסמר שערות ראשנו, בראותינו את הדור הצעיר, איך דעותיהם דעות של כפירה, רחמנה ליצלן. אין בו לא אמונה, לא יראה ולא תורה. מנהלי וראשי הישיבות הנמצאים בראשם ורובם בתוך ישיבותיהם ותלמידיהם, מתנחמים לאמור, הן אמת שיש עתה הרבה חופשיים, אבל לא אלמן ישראל, גם בני ציון המצוינים בהלכה ועם השם לבבם נמצאים. אבל יושיטו נא אלה את ראשם חוץ מארבע אמות של ישיבותיהם, האם נסתפק בקומץ התלמידים אשר בישיבותינו בלבד? בכלל, רגילים אנו להביט על בני הנוער כאילו רק הם האשמים בדבר ואנו לגמרי נקיים. אבל מכל צדקת אברהם אבינו הזכיר השם ואמר עליו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. כל דור ודור בישראל טבעת בשלשלת היוחסין שלנו הוא שראשה קשורה באברהם אבינו וסופה במשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. כל דור מקבל אמונה, תורה ויראה מן הדור שקדמו ועובד בהן את השם ומוסרה לדור שאחריו ולמען אשר יצווה את בניו. זה עיקר קיומנו. גם בדורנו זה לא פסקה חס ושלום השלשלת, אנו מוסרים את התורה לדור שאחרינו, אבל אבא נתבונן, האם באמת רק בהם לבד האשם? האם אין הם מזרע אברהם, יצחק ויעקב עם נשמות קדושות? ולמה זה נרמה את עצמנו בתירוצים של הבל לאמור, רוצים אנו למסור להם ורק הם אשמים מתוך אשר מענו לקבל? עלינו להרגיש כאב ודאגת הלב על התרשלותנו, ורק אז נוכל לחפש עצה מה לתקן ולעשות ולרפא את שבר עמנו. ולהשם נתפלל שיורנו דרכו ואת לב האבן של בני הנוער יסיר, וכולנו יחד נזכה לעובדהו באמת ובלב שלם, ולהיות מישראל אשר בך אתפאר.

אשרי חנער ישראל ואשרי חלקך את התורה אור השם ללמוד זכית. איתן כץ למילותיו של הרבי מפי הסצנה. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי ד' בחשוון תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו, ובואו נשאר עוד רגע אחד בדבר ההתעוררות של רבי קלונימוס קלמן שפירא מפי הסצנה, השם יקום דמו. הערב 83 שנים לפטירתו, אגב יש איזשהו מחלוקת לגבי היום המדויק, האם היום הוא יום הרצחו או מחר, ככה זה כשהנסיבות הם של שואה ולא לא ברור בדיוק מתי היה התאריך, אבל זה ודאי ביממה הזאת. ופתחנו בדבר ההתעוררות בדברים שהוא כתב בספר חובת התלמידים, תזכורת קטנה מי היה האדמו"ר, למרות שבדור האחרון ככה ממש אורו גובר, עכשיו הוא ממש נמצא בסי, הרבי מפי הסצנה השם יקום דמו, אבל הוא נולד בפולין, היה אדמו"ר בעיר פי הסצנה, ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא נלכד בעיר ורשה ש

0: נותרה על ידי הגרמנים, ובהפגזות נהרגו בנו, קלתו, דודתו, אבל הוא נשאר עם החסידים שלו בוורשה, ועשה מאמץ עליון לשמור על אורח החיים היהודי, תוך כדי הזמנים הקשים ביותר, התאמץ למען מקווה טהרה, אפיית מצות, ובכלל כל הסיפורים על מסירות נפש, כדי לשמור את המצוות, ולא רק את המצוות, אפילו את החסידות בתוך הגטו, ואת כל הספרים שאנחנו מכירים ושלא עבדו, הוא כתב לפני השואה. ספר אחד נכתב בשואה, תוך כדי התופת, אלו דרשות שהוא אמר אז בפני חסידה, וקופצו בספר אש קודש. אחרי מרד גטו ורשה, הוא גורש עם היהודים שנותרו בחיים למחנה ריכוז, ושם הוא נרצח, כאמור היום לפני 83 שנים. ולימים אחרי השואה מצאו באיזה סיפור בפני עצמו בקד תמון באדמה את הספר הזה, ספר השיחות שהוא מסר, וכך אנחנו יכולים לקרוא את הדברים ובכלל לקרוא את תורתו העמוקה של הרבי מפיאסצנה, שכל כך רלוונטית לדור שלנו. בזכות רב שלמה קרליבך ובזכות השיר הנפלא, הנדיר באמת שכתב אהרון רזל על הסיפור של הגיבן הקדוש, מי שלא מכיר אז וואו, אז תכירו דחוף, אבל בזכות זה כולנו יודעים לשיר ולומר בעל פה את המוטו הזה של הרבי מפיאסצנה, שהוא אמר גם בימים הקשים ביותר, וזה גם ליווה כך לפי השיר, לפי הסיפור, את תלמידיו בשואה, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. את זה כולנו באמת יודעים להגיד, אבל יש פה כמובן משנה חינוכית, שלמה, מעמיקה, שמדברת על פנימיות התורה, על חסידות, רעיונות חינוכיים, ובדבר ההתעוררות, שנותן לנו הצצה על המשבר החינוכי בין שתי מלחמות העולם באירופה, על התקופה של ערב השואה, ועל העזיבה ההמונית של צעירים את דרך התורה והמצוות. ורבי קלונימוס קלמן זועק על זה, אומר על זה ידווה ליבנו ותסמר שערות ראשנו. אנחנו רואים את הדור הצעיר, איך דעותיו, דעות של כפירה, רחמנה ליצלן, אין בו לא אמונה, לא יראה ולא תורה. ואז הוא פונה לראשי הישיבות ואומר שהם, פונה להם בעצם בביקורת, הוא אומר, אתם מתנחמים, אתם אומרים, נכון שיש עכשיו הרבה חופשיים, מה זה חופשיים? זאת המילה, פעם היו ככה מכנים חילונים, אתם חופשיים, חופשיים מן המצוות. אבל אתם אומרים לא אלמן ישראל, גם יש את בני ציון המצוינים בהלכה ועם השם לבבם, גם הם נמצאים, אנחנו רואים אותם בישיבות שלנו. אבל רבי קלונימוס קלמן לא מסתפק בזה, הוא קורא לראשי הישיבות לא להסתפק רק בתלמידים, כן, במי שתורתם אומנותם. האם נסתפק בקומץ התלמידים אשר בישיבותינו בלבד? אנחנו בכלל, הוא אומר, צריך להסתכל החוצה אל כל עם ישראל, ובמבט של אכפתיות, כן? הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר, ואין טוב אל התורה. הוא לא אומר את זה, כן? זה אני מנסה להסביר את דבריו. אז מה עושים עם כל עם ישראל שלא נמצא בישיבות, עם אלה שבעולם שבחוץ, עם הדור שהתנתק? וכאן הוא אומר דברים כל כך מכוננים על אברהם אבינו, שעוד מעט יפרוץ לחיינו בשבוע הבא, בפרשת השבוע. הוא אומר את אברהם אבינו, מכל צדקת אברהם אבינו, כל הניסיונות וכל החסדים וכל המעלות, מה הקדוש ברוך הוא אומר עליו? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זה, זה, זה מה שעשה אברהם, על כך משבח אותו הקדוש ברוך הוא. והוא כותב, כל דור ודור בישראל טבעת בשלשלת היוחסין שלנו, שראשה קשור לאברהם אבינו, וסופה במשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. כל דור מקבל אמונה, תורה ויראה מהדור שקדם לו, עובד בהם את השם, ומוסרה לדור שאחריו, ולמען אשר יצווה את בניו, זה עיקר קיומנו. זאת המשימה. זאת המשימה החשובה ביותר, פשוט להיות פה בתקופה הארוכה שאנחנו נמצאים פה עד 120, אבל אנחנו דור אחד בשרשרת הדורות. אנחנו מקבלים אמונה, מקבלים תורה ומצוות, שומרים את זה ומעבירים את זה לדור הבא. אז כמה המשימה גדולה וחשובה כשמדובר בילדינו וכשמדובר בילדיו של אברהם, יצחק וילדיהם של אברהם, יצחק ויעקב. והוא מסיים, אפשר לדבר על זה הרבה, צריך להיכנס קצת לתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה. לפני כ-85 שנה, 90 שנה, 100 שנה, זה היה נוער שלא סתם עזב את הדרך והחליט שהוא זרוק ברחובות. לא, הם הלכו אחרי הרעיונות הגדולים של הציונות, של ארץ ישראל, של תנועות נוער שקמו אז, והיום הם שם גנאי, כן? הנוער העובד והלומד, או התנועה של כל הקיבוצים שקמו, שנוסדו כבר באירופה, הגרעינים שישבו אותם לימים בארץ, והתנועות הסוציאליסטיות למיניהם. אז היום אנחנו יודעים למה זה הוביל, אבל אז, וואו, איזה עולם ערכי. יותר מזה, אפילו עולם שלא נשאר בגלותיות הזאת של השטייטל, אלא אכפת לנו מכל עם ישראל, ואנחנו רוצים לעשות מעשים גדולים, ולעלות לארץ ישראל, וליישב אותה. אנחנו לא בפי הסצנה הזה שלכם, בגטו ורשה הגלותי הזה בבית המדרש החסידי. אנחנו הולכים לעשות דברים גדולים למען עם ישראל. הם גם עשו דברים גדולים למען עם ישראל, אבל למעשה התנתקו מהתורה והמצוות, עוד בדור הראשון והשני, היה איזה לחלוחית. בכל אופן, הם היו בוגרי בית המדרש, אבותיהם היו שומרי תורה ומצוות, באו מתוך הרעיונות הגדולים האלה, מתוך הגבורה של אברהם אבינו, של אבותינו, אבל לא עברו אלא כמה עשרות שנים, והדור הבא זה, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים. גם הגבורה כבר פחות נמצאת שם, וגם מישוב ארץ ישראל, וכל הערכים הגבוהים שדיברו אז בשמם. אז על הדור הזה, הדור הערכי הזה, מדבר רבי קלונימוס קלמן בזעזוע ובדאגה, והוא מסיים ואומר כך, הוא אומר, הסיבה הפשוטה והעיקרית היא שהנוער קם וחושב את עצמו לאיש בטרם במועדו. רוח שטות הזה עבר על בני הנוער לחשוב את עצמו לאיש בדעת ורצון, בעוד בו דעת מאופך ורצון בוסר ומר. ועוד הודיעו לנו מראש חכמינו זיכרונם לברכה, בעקבת הדמשיך החוצפה יסגה, החוצפה תגבר. גם זאת חוצפה היא לחשוב את עצמו ודעתו לנאמנים ובטוחים לסמוך עליהם. הדבר הזה כל כך התלקח עד שמשתוממים אמנו לפעמים לראות תינוקות קטנים ממש, איך שרוח עצמית ואומץ מרומה זה כבר מבצבצים ועולים בהם לחשוב את עצמם לאנשים. כלומר, הוא אומר, הדור הצעיר הוא חוצפן. הוא חושב שהוא כבר יודע מה הדרך הנכונה ומה צריך לעשות ומה לא לעשות. ואנשים בגיל צעיר כבר חושבים שהם מבוגרים. טוב, זה עוד ממשיך, ואפשר לעיין בכתבה, והוזכר כאן המושג הבוסר של בני נוער שהם טובים מיסודם, ונכתב ספר בשנים האחרונות שנקרא בוסר המלאכים. אני חושב שעל סמך הרעיון הזה של הרבי מפיאסטנה שכתב דן טיומקין, ספר מומלץ מאוד להתמודדות עם נוער שהוא בוסרי, שיש לו כישרונות גדולים ויכולות גדולים, יכולות גדולות, אבל הולך לאיבוד בדרך, ואיך מתמודדים איתם כהורים. אבל נראה לי שנעצור פה את היורצייט הזה, את התאריך החשוב הזה, 83 שנים להירצחו על קידוש השם של רבי קלונימוס קלמן מפיאסטנה. עכשיו 7:23, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
2: מרגישים שבת באוויר. כל חי.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים, כוכבית 2200.
7: בזכות הקורס של מרכז אילן אני יכול להמשיך לשבת וללמוד בכולל ביישוב הדעת ולהביא פרנסה מכובדת לבית.
8: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה מבלי לעזוב את הכולל? במרכז אילן פותחים לך דלת למקצועות המבוקשים ביותר. קורס הדרכת חתנים, קורס סופר סתם, קורס חזנות ומקאמים. בואו להיות חלק מההצלחה. חייגו עכשיו 02-581-5553 02-581-5553.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7.25, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית. היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית עולה עם תומה לאתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו לשבועיים ויום, לנס הגדול, שאם הוא לא היה קורה, וואו, כמה היינו מדברים עליו, תחשבו איפה היינו עכשיו, עם התוכנית המקורית של הטייס המחבל הייתה מצליחה, ובדרך הטבע זה מה שהיה צריך לקרות, אלמלא שרשרת הניסים הגלויים, שכל אחד קשור בחברו שורה של ניסים, אז היינו היום בוואו, שם ישמור, כבר מתחילים לדבר על אירועי ה-30 כנראה, לאסון הנורא, 174 נוסעים, מהם 27 ילדים, שנפלו על קידוש השם, נפלו, כן, מהמטוס, אבל זה לא קרה, קרו ניסים גדולים, ולכן יש לנו אתגר איך משמרים את ההתלהבות הראשונית הזאת, שבעצם דרכה ככה, עם הזמן, ללכת ולפחות, כי מה לעשות כשקורה אסון נורא, בכלל במקרה של מוות אז יש את הלוויה ויש אחר כך את השבעה ויש אחר כך את השלושים ואחד עשר חודש ושנה ויום השנה, כל הזמן זוכרים וזוכרים וזוכרים, אבל איך זוכרים אסון שלא קרה? איך מציינים את זה? אז אני מנסה קצת לעורר את עצמי עם מאמרים שנכתבו ו... זה כאילו כבר קצת מוזר, מה אתה מדבר איתנו עכשיו על הנס, זה היסטוריה, מה? אז לא, אנחנו, זה הווה וזה גם עתיד. ובדיוק על הנקודה הזאת של לזכור את הנס ולהכיר בו ולהודות עליו, כותב הרב אהרון דוב אלפרין, בעיתון כפר חבד, והוא כותב כך, לפני כמה ימים, בליל שמחת תורה, את עמדו המוני בית ישראל בכל בתי הכנסת, ואמרו את פסוקי אתה הורית שקודם הקפות, היה פסוק אחד שנאמר השנה בכוונה גדולה ובהתלהבות יוצאת דופן. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. נכון? לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. באותו רגע חלפה בצמרמורת. זיכרוני נדד בדיוק 50 שנה לאחור, אל הימים שזכיתי לשהות בחצרות קודשו ולשמוע את הרב, בחצרות קודשנו, ולשמוע את הרבי מלובביץ' בהתוועדות שמחת תורה תפשין למד זין. מה היה בתפשין למד זין בהתוועדות שמחת תורה? זה היה חודשים ספורים אחרי מבצע אנטבה. והרבי דיבר אז בהתרגשות גדולה על גודל נס ההצלה של החטופים והכריז כולנו חייבים להודות להשם ולומר שירה על הנס הגדול באנטבה. הוא הביא את דברי חזל במסכת סנהדרין. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה ומלך יהודה משיח, אלא שמכיוון שהרה לו נס עצום במפלת מחנה סנחרי ואשור, ולא אמר עליו שירה, נאנש, ועדיין אנו שרויים בגלות בגלל החיסרון הזה. רואים מכך, הדגיש הרבי מלובביץ', עד כמה חשובה אמירת השירה, השבח וההודיה להשם יתברך על הנס הגדול. זאת לא הייתה התייחסות חד פעמית. הרבי השקיע כוחות רבים במשך שבועות וחודשים, בשיחות ובהתוועדויות, שבת אחרי שבת, כדי להחדיר בציבור את ההכרה הברורה בהשגחה האלוקית, ויצא חוצץ נגד חוגים שניסו לטעון אחרת או לגמד את האירוע. הרבי ציין את גבורתם ומסירות נפשם של לוחמי צהל במבצע אנטבה ואת שכרם הרב, אבל שב והזהיר בכל תוקף שלא לתלות זאת בכוחי ועוצם ידי, אלא להכיר בניסי הקדוש ברוך הוא. זה היה לפני 50 שנה בדיוק. וכותב הרב אלפרין, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. 50 שנה בדיוק חלפו, ודברי הרבי מלובביץ' קיבלו לפתע משמעות מוחשית, חיה ומצמררת. שוב תישא אזרחית, ולמעלה מ-170 יהודים מול סכנת מוות בין שמיים לארץ. הפעם בדרמה, בטיסת פליי דובאי. אין צורך לחזור כאן על פרטי המאורה שכולנו כבר מכירים היטב, על טייס המשנה הג'יהאדיסט שהניף גרזן, על הכוונה הסתנית להפוך את המטוס לפיגוע התאבדות מחריד בטרמינל בנתב"ג, מה שהפעים הייתה העובדה שהעולם כולו, בכל כלי התקשורת הבינלאומיים, לא מצא מילים אחרות ותיאר את מה שהתרחש שם במילה אחת פשוטה, נס. שרשרת העובדות לבדה מספרת את הסיפור. זה החל בילדה קטנה שבמקרה גמור עמדה בסמוך לתא הטייס ושמעה קולות מאבק וצעקות חנוכות מבפנים. זה המשיך בהבנה המיידית של כמה נושאים שמדובר באירוע חירום חמור. הבנה שאילו הייתה מתעכבת אפילו רגע או שניים, כבר לא היה את מי להציל. זה נמשך בקברנית שבכוחות על אנושיים, ותוך כדי פציעתו הקשה מהפגיעה, הצליח לשחרר את נעילת הדלת. וזה המשיך באותם רגעים בלתי נתפסים, שבהם אינסטלטור במקצועו שמעולם לא הטיס מטוס, אלא רק צפה בעבר בסרטונים אקראיים בנושא תעופה, אחז בהגעים, משך אותם ברגע הנכון ושמר על המטוס באוויר עד לעיצובו. כל חוליה בשרשרת הזאת עמדה על חוט השערה, מקום עמידתה של הילדה, קליטת המצב המהירה, פתיחת הדלת מתוך הפציעה, היד הלא מיומנת שהחזיקה את ההגעים. די היה בשנייה אחת של בלבול, בתנועה לא נכונה של מילימטר בסטיק, כדי שהאירוע כולו יסתיים באסון נוראי בל יתואר. היטיב להגדיר זאת קברנית אל על הוותיק, סגן אלוף במילואים עודד שפירה, שקבע שזה אחד הניסים הגדולים של דורנו. הוא אמר, מדובר בשרשרת שלמה שכל פרט בה היה חייב להתרחש בדיוק בזמן. מספיק שהמכה הראשונה הייתה חזקה יותר והקברנית היה מתעלף. מספיק שהדלת לא הייתה נפתחת. מספיק שהאישה לא הייתה עומדת ליד השירותים וצועקת. מספיק שיניב היה יושב ליד החלון ולא במעבר. מספיק שאחד מכל אלה לא היה מתקיים והמטוס היה מתרסק על כל יושביו. אבל הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כשרצף ניסים כזה מתרחש מול עינינו, יד ההשגחה העליונה זועקת מכל פרט ומזכירה לעם כולו, יש בעל בית לבירה. אבל, ופה הוא מגיע לנקודה, הרב אהרון דובל פרין, ואגב שוב, מי שרוצה את המאמר הזה להקריא אותו בשולחן השבת, אז המייל שלי הוא ידידיה מאיר בג'ימל.com, ואני אשתדל בעזרת השם לשלוח לכם בדואר חוזר. השינוי המרטיט ביותר בין הימים ההם, זוכרים 50 שנה למבצע אנטבה המופלא, לזמן הזה תמון באופן שבו התקבל הנס בעם. הפעם, שלא כמו בעבר, לא נשמעו כמעט קולות שניסו לגמד או להכחיש את גודל הפלא. רובו ככולו של הציבור חש בפשטות, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. תחושה זו בקעה בעוצמה עמוקה דווקא מגרונם של הניצולים עצמם, שרובם אינם שומרי תורה ומצוות ביום יום, אבל ברגעי האמת התגלה בהם הניצוץ היהודי במלוא תוקפו. אי אפשר שלא להתרגש מדבריו של אחד הניצולים, נתן גופמן, שתיאר כיצד בזמן הצלילה נמחקו באחת כל המחיצות, לא ימין ולא שמאל, לא דתיים ולא חילוניים, אלא מאמינים בני מאמינים שזועקים יחד לבורא עולם. הוא עצמו שאינו מורגל בתפילות, מצא את עצמו צועק שוב ושוב את 12 המילים שזכר מילדותו ברוסיה. מה הוא צעק במטוס? מודה אני לפניך מלך חי וקיים. לא חלף זמן רב מן הנחיתה ואותם ניצולים נהרו לבתי הכנסת, לבתי חב"ד, כדי לעלות לתורה, לומר בהתרגשות את ברכת הגומל ולהרעיד את רחבת ההקפות בהכרזת מזמור לתודה. וההתעוררות הזאת מלמדת על השבר שנפרץ בחומת האדישות ועל הלב היהודי שמבקש קרבת אלוקים. 50 שנה אחרי שהרבי מלובביץ' טבע להכיר בנס אנטבה ולא לשקוע בכוחי ועוצם ידים, כל הכבוד והערכה ללוחמי סיירת מטכ"ל כמובן, הוא ציין גם את זה, אבל לא ליפול בכוחי ועוצם ידי. 50 שנה אחרי אנחנו עדים לדור שמביט אל השמיים ומודה לקדוש ברוך הוא בפה מלא. הנהירה הזאת של הניצולים אל ספרי התורה, אל בתי הכנסת, היא לא רק תגובה של רגע, היא מבטאת צמאון עמוק שרוכש כיום בכל חלקי העם, ומטילה עלינו את השליחות לקום, לפעול ולהפיץ את המעיינות ביתר שאת. זאת השירה האמיתית שנדרשת מאיתנו כעת, שירת האמונה וההודיה שמחברת את ישראל לאביהם שבשמיים וסוללת את הדרך אל הנס הגדול מכולם, הגאולה האמיתית והשלמה. תראו, הוא כותב מאוד מרגש על לנושא המטוס שצעקו והתפללו, סליחה, זה לא חוכמה גדולה. יש משפט שאומר, אין אתאיסטים, אין כופרים, אין אפיקורסים בשוחות, כשאדם בין חיים למוות, ודאי שהוא זועק להצלה ומנסה הכל. אבל מה שקורה כאן אחרי השבעה באוקטובר הוא פלא גדול, ואתם מוזמנים לשאול את כל מי שעוסק בנושא מכל סוגי הקירוב. הזכרנו את חב"ד, ויש את ארגוני סטודנטים כמו נפש יהודי, ויש ארגונים בעולם, וכל מיני תנועות, וראש יהודי, וכל מיני תנועות שעוד יקומו, אבל כל מי שעוסק בנושא מדבר על תופעה נפלאה, התגברות. קודם כל, התופעה הראשונית המופלאה זה שאחרי הישיבה באוקטובר היה חיזוק בעם ישראל, חיזוק רוחני ולא חילוש רוחני. סליחה, היה פה הסתר פנים בשיבה באוקטובר, ראינו דברים נוראים, ואצל אנשים התחזקה האמונה מהדבר הזה. יכלו גם לשאול שאלות. אבל הפלא הגדול שאחרי ההלם הראשוני והמצוקה, כשהמצב ברוך השם כבר התייצב ואנחנו נמצאים במצב כל כך הרבה יותר טוב מאז, הצימאון הולך וגובר. יותר מזה, ככל שעובר הזמן, יש יותר ביקוש ליהדות, יותר ביקוש לתורה ולמצוות, למצוות מעשיות. וממש רואים את זה בכל מי שעוסק בנושא, ואני קורא לעצמנו לא רק להסתכל, לעסוק אנחנו בנושא הזה. זה לא מונופול של חב"ד או של לב לאחים או של ארגוני קירוב. כל יהודי במקום שהוא נמצא לא צריך לפתוח ארגונים ותנועות, אלא איפה שאתם, בעבודה, בבניין, בתור לרופא שיניים, ברכבת, להיות ערים לביקוש הגדול הזה של תורה ומצוות ויהדות. ועוד נקודה אחת, לפני שנעבור לשיר המסורתי שלנו, לערב שבת פרשת נוח, שיר של יגאל צליק על יונה שמצאה בו מנוח, אבל הדבר שהוא גם משמעותי מאוד ונוגע לכוחי ועוצם ידי, ההתפקחות מהקונספציה הזאת, זה שראש הממשלה, בנימין נתניהו, מראשי האסכולה הזאת של כוחי ועוצם ידי, והנאומי הרהב האלה ביום הזיכרון לשואה, לעולם לא עוד, איזה מין ביטחון עצמי מופרז בכוח של ישראל, ועכשיו הוא נושא את עיניו לשמיים ומדבר על ניסים גלויים, ועל סייעת הדשמאיה וסייעת הבשמאיה, וזה דבר מאוד, מאוד משמעותי, שמהקונספציה הנוראה מכל של כוחי ועוצם ידי, השתחררנו. זה דבר גדול. והנה השיר, יגאל צליק, שיר שהוא לכל שבת, אבל בהשראת פרשת השבוע, יוננה.

0: יונה, מתוך זמירות לשבת, בעקבות פרשת השבוע בלחן המופלא של יגאל צליק, זיכרונו לברכה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה אחריה על הסערה בתקשורת. קצינה סורבה להיכנס למוצב החרמון בגלל לוחמי החשמונאים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:45 עכשיו, במוצאי שבת, יום פטירתו, 92 שנים לפטירתו של מורנו ורבנו. כל כך הרבה יהודים יכולים להגיד את באמת את התואר הזה, מורנו ורבנו, למרות שהם לא פגשו אותו מעולם, אבל הם פוגשים אותו כל יום, או שמדויק יותר בזכותו הם פוגשים את התורה. וזהו רבי מאיר שפירא מלובלין, 92 שנים לפטירתו במוצאי שבת. ואתם יודעים, כל שנה מזכירים את זה מחדש, או היו מזכירים את זה מחדש, ואומרים, לו רבי מאיר שפירא מלובלין היה קבור בלובלין, באמת אגב הוא היה קבור שם, רק מה לעשות שהעבירו את קברו לארץ ישראל לפני כמה עשרות שנים, והוא תמון בהר המנוחות, אבל אם הוא היה בלובלין, וואי, היו שיירות יוצאות ומטוסים וסגולות, והיינו רואים המונים יוצאים ליום פטירתו של רבי מאיר שפירא מלובלין, אבל כאמור הוא קבור כאן בירושלים בהר המנוחות, ולכן במשך שנים כמעט הקבר היה ריק לחלוטין, גם ביורצייט שלו, אבל לא עוד. בשנים האחרונות, הראשון שהתחיל היה איש הפרסום חיים קליגר, ואחריו באו אבי חרלאפ המפיק ומאיר גינסבורג, ממש שני משוגעים לדבר. בכלל, כל השנה, הדף היומי, איך להגדיל את מועדון הזהב של הלומדים, עם עוד רעיונות, עם עוד מיזמים, עם עוד מרצ'נדייז, מזכרות לכל המשפחה. באמת פרויקט של כל השנה, וישר כוח גדול לאבי חרלאפ ומאיר גינסבורג שעושים את זה בכל השנה. אבל ביום היורצייט הם הקימו, וזה כבר 4 שנים, ממש אוהלים, בית מדרש, אפילו יפה, זה נראה כמו בית מדרש בלובלין, זאת אומרת, זה אוהל שעושה איזה הדגמה של המבנה ההוא. ובמשך כל היורצייט כולו, משעה אחרי צאת השבת, אתם מוזמנים לבוא להר המנוחות, להתפלל על קברו של רבי מאיר שפירא, וללמוד את הדף היומי בשיעורים שרצים שם לאורך כל היום, ממש, כל הלילה והיום. מוצאי שבת עד הבוקר, ואחרי זה שחרית, ותיקין, ועלה לתוך היום, כמובן עם אוכל וכיבוד וכל מה שצריך, באמת להכיר טובה למורנו ורבינו רבי מאיר שפירא מלובלין, שלצערנו לא היו לו ילדים, אבל כולנו ילדיו, כל לומדי הדף היומי. ועוד ידובר ביום ראשון, כמובן נעסוק בהרחבה בדמותו המופלאה של רבי מאיר שפירא מלובלין. וואו, עכשיו יש גם נושא שאני יודע שאני נוטה לדבר עליו באריכות, וגם יש את קאי חשוף. אז מה נעשה? בואו נתחיל. סערה בתקשורת, בכאן 11 דיווח על הדרת נשים. איפה הדרת נשים? בחשמונאים. הנה זה מגיע. לא מכניסים נשים לקצינה לחשמונאים. הנה, בואו נשמע את הסיפור, את הדיווח, את הסערה, בכאן 11.
7: עם הפרטים בפרסום ראשון?
8: נכון, לוחמי חטיבת חשמונאים, חטיבה חרדית, סירבו לאשר לקצינת לוגיסטיקה להיכנס לתוך מוצב החרמון במסגרת פרויקט נרחב לשיפוץ מחלי הדלק לפני החורף, דלק שמשמש להפעלת גנרטורים, חשמל, גם לחימום מים. הקצינה הגיעה מלווה בקבלנים ממשרד הביטחון, ובעוד שהכניסה שלהם אושרה מיד, לקצינה נאמר שהיא לא תוכל להיכנס אפילו לא לאזור שנמצא מחוץ למוצב, כלומר האזור שנמצא מחוץ לחדרי המגורים, מחוץ לבסיס עצמו. היא רצתה להגיע לחצר לראות את המחלים, וצריך להגיד, לפי פקודת מטכ"ל לשילוב חרדים, נקבע שאין שום מניעה גורפת מכניסה של בעלי תפקידים מקצועיים, גברים ונשים כאחד, המשרתים ביחידות אחרות, לתוך מחנות ובסיסים שבהם משרתים לוחמים חרדים לצורך ביצוע התפקיד שלהם, בדגש על צורך מבצעי מובהק. מדובר פה בקצינה מקצועית שהייתה צריכה להיכנס לעשות תפקיד משמעותי, ובצהל מודים שמדובר בתקלה. מדובר צהל נמסר לנו הערב, מדובר בתקלה. כניסתה של הקצינה למוצב הייתה צריכה להתאפשר תוך יצירת התנאים הנדרשים לביצוע תפקידה בהתאם להוראות הפקודה. ורק נגיד כאן, כולנו רוצים שהחרדים יתגייסו, רוצים שיתאימו את המצב של החרדים, ועדיין לסרב באופן גורף לכניסה של נשים זה אירוע שאנחנו לא יכולים
7: לקבל. אבל השאלה בלומנטל מי סירב, אבל זאת לא החלטה של השין גימל.
8: זה בסוף החלטה של מפקד המוצב, שהוא קצין מחטיבת חשמונאים, ומי שעמד בשער זה קצין או חייל מחטיבת חשמונאים. נקווה שהלקחים יופקו הפעם.
0: סערה, נקווה שהלקחים יופקו. צהל, בעצם דובר צהל, מגנה את מי שלא הכניס לחשמונאים קצינה. למה? כי זה מבצעי. תראו איך זה מתחיל. איך זה מאותוס? זה מה שהיה בכל המיזמים של גיוס חרדים. אני כבר לא מדבר על חיילי ההסדר וכולי. ולכן הם קרסו. עם כל הכוונות הטובות, ואני אז דיווחתי, סיכרתי את זה. נצח יהודה, ושחר כחול, וגדוד תומר. הכל בסוף נופל על ההחלטה של הצבא, שמה שחשוב יותר זה שוויון מגדרי. ותמיד אומרים שזה מבצעי. פרמדיקית בנמר זה לא מבצעי. אז אמרו שיש מקום אחד חשמונאים, שם אין כלום. על טהרת הקודש. ברגע שזה קצת יצליח, אז הנה, זה קורה. התקשורת שעכשיו מנופפת בזה כדי להראות לחרדים, הנה, תתגייסו לחשמונאים, היא תילחם בדבר הזה, וכבר יהיו שם חיילים. מה יעשו איתם? על מי סומכים? והצבא מגנה אותם על זה שהם לא הכניסו קצינה. טוב, אפשר לדבר על זה עוד הרבה. בעיקר צריך להתבונן בזה, להבין את המציאות ולא לדבר בסיסמאות. אגב, למשל, הסיסמה הכי גדולה זה מי שנכנס חרדי, יוצא חרדי, וחשמונאים זה הוכחה לזה. איך חשמונאים יכולה להיות ההוכחה לדבר הזה כשעדיין לא שוחרר חייל אחד שסיים את המסלול של חשמונאים? זה לא קרה. המחזור הראשון שמסיים זה עוד 3 או 4 חודשים. אז איך, בעזרת השם, נכנס חרדי, יצא חרדי, הלוואי. אבל איך אומרים את זה בכזה ביטחון? יש המון, בכלל בשיח התקשורתי יש הרבה שקר, אבל בנושא הזה של גיוס פשוט הכל שקר מכל הכיוונים. צריך רק להתעמק קצת, להתבונן בפרטים. אבל עכשיו אמת לעמיתה, צרופה, 7:51, יום חמישי, זמן כאיכסוף.

0: סוף, נועם שבת כמעט חותם לנו את התעוררות. הזכרנו את יום פטירתו של רבי מאיר שפירא במוצאי שבת, את השיעורים במתחם הקבר. אז אם אתם מעוניינים ועוד פרטים, כנסו לאתר הדף העולמי, הדף העולמי. אפשר מגידי שיעורים לפנות, שרוצים עדיין להצטרף ליוזמה הזאת באופן מאורגן, להעלות כל השיעור ביחד ולקיים שם אותו על קברו של רבי מאיר שפירא. אז הטלפון של אבי חרלאפ שמארגן את כל הדבר הזה, 053-310-1991, 053-310-1991, או שתכתבו לי אימייל ידידיה מאיר@gmail.com, ואני אחבר אתכם למארגנים של היוזמה החשובה הזאת, 92 שנים לפטירתו של רבי מאיר שפירא במוצאי שבת. ועד כאן התעוררות שלנו לשבוע זה. מוטי גופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב, שבת שלום, שבת שלום.
1: תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הגאון הרב יוסף אליהו, ראש הכולל דרכי הוראה לרבנים. מרגישים שבת באוויר.
2: מלאכה הנעשית מאליה בשבת. זאת אומרת, אני מתחיל את המלאכה ביום שישי וממשיכה מאליה בשבת. לדוגמה, אני רוצה להפעיל מכונת כביסה, מכונת ייבוש, ביום שישי אני עושה את הפעולה, והיא ממשיכה את הפעולה מעצמה ונגמרת בשבת. או אני רוצה להפעיל מכונת שטיפת כלים, מדיח כלים, להפעיל אותו בערב שבת בזמן, והוא מעצמו ממשיך ועובד ומסיים את העבודה שלו בשבת עצמה. אני עושה שום פעולה כדי להפסיק את העבודה. האם הותר בשבת או אסור בשבת? יש בזה כמה בעיות, ולכן זה אסור. דבר ראשון, יש דבר שנקרא זילוטה דשבת. זילוטה בשבת, כותב הרמ"א, אם זה נקרא השמעת קול, זה זילוטה של שבת. שאדם שומע את הקול של המכונת כביסה שלך עובד, זה לא שבת, זה לא שבת. ב', יש לנו חשש נוסף. השכנים שלך מה יגידו? יהודי הזה מחלל שבת, הוא מדליק מכונת כביסה או מדיח כלים בשבת. לכן אסור להפעיל מכונה שתמשיך את מלאכתה ותסיימה בשבת משום השמעת קול, שזה זילוטה של שבת, וגם שאנשים יחשדו שאדם יפעיל את המכונה הזאת בשבת. יש לנו עוד חשש נוסף. אתה תראה, יכול להיות שתיגש למכונת כביסה או מכונת ייבוש ותשנה תוכנית, אז זה בעיה, אתה שונה או תפעיל יותר חזק וכדומה. לכן אסור להפעיל מכונה שתמשיך לפעול בשבת. יש מכונות שמותר להפעיל, מדבר עליהן בעזרת השם מחר.
1: מרגישים שבת באוויר כל חי. להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. כל חי תמיד איתי, כל חי. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
3: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
4: זה בר כל טוב. כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
1: הכי קרוב.
7: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר אמש, אין לי ספק שאם יהיה לגוש השמאל 61 עם הערבים, הם יקימו איתם מיד ממשלה. דרעי אף מצטט את נפתלי בנט האומר, אני זה שיוציא את ביבי מלשכת ראש הממשלה. הם יודעים טוב מאוד שעל פי כל הנתונים הדמוגרפיים הימין ינצח, לכן הם עושים קמפיין מטורף של דיכוי הצבעה בתוך הציבור החרדי במימון של מיליונים רבים. את הדברים אמר יושב ראש ש"ס בפאנל בערוץ 14 אמש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי כל מלחמתו עם איראן היא מפני שאם טהרן תחזיק בנשק גרעיני, היא לא תהסס להשתמש בו נגד מדינות במזרח התיכון ובמערב. בנאום שנשא טראמפ בעצרת בחירות באריזונה לקראת בחירות אמצע הכהונה, טען טראמפ כי הפעולות הצבאיות החוזרות ונשנות של ארצות הברית פגעו קשות בהנהגה האיראנית ומנעו ממנה לפתח את הגרעין. סחיטת כספים מחמאס שמסרב גם להתפרק מנשקו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים טוען כי סוחרים פרטיים ברצועת עזה הודיעו על הפסקת התאום להכנסת מסעיות סיוע בשל סחיטת כספים של חמאס. לפי עומדן, ארגון הטרור עשוי להכניס לקופתו כ-13 מיליון שקלים ביום וכ-400 מיליון שקלים בחודש. זאת בזמן שחמאס מסרב להתפרק מנשקו כשנה לאחר כניסת לתוקף של הפסקת האש. לאחר שהזיהום אוויר בחיפה הוגדר כחריג ולאחר שבמשך השבוע נסגרו בתי ספר באזור ותושבים הונחו להישאר בבתים, המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי למפעל גדיב לפי חוק אוויר נקי. בהודעת המשרד נאמר כי הוא רואה בחומרה רבה את העובדה שפעולות השיפוץ והתחזוקה שביצע המפעל הובילו לעלייה בחומרים מסוכנים שנמדדו בימים האחרונים בתחנות הניטור, ומבקש מהמפעל לפעול כדי לשנות זאת. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אומר כי הוא חש נבגד בעקבות ההתנהלות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר בסוף השבוע כי יש לאוקראינה לבחור נשיא חדש, ואף הסכים להסיר סנקציות על ייצוא סולר מרוסיה. בראיון מתח זלנסקי ביקורת על טראמפ ואומר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בוחר בצד הרוסי במלחמה. צעיר ערבי ששירת בצהל כדי לקדם פעילות טרור ואיסוף מידע נידון ל-24.5 שנות מאסר בפועל לאחר שהורשע בעבירות חברות פעילה בארגון טרור וסיוע לאויב בזמן לחימה. על פי גזר הדין הוא הצטרף לארגון הטרור מעזה שרצח וחטף את משפחת ביבס זיכרונם לברכה, ובמסגרת פעילותו בארגון הוא העביר אמצעי לחימה לחברון ואף העביר מידע קריטי לארגוני טרור שונים. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז. התחזית היום מונה על חלקית עד בהיר, נוח ויציב, ולעונה הטמפרטורות יהיו רגילות ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
1: בוקר טוב, מדורת הבוקר סוף שבוע, יום חמישי, ד' חשוון תשפ"ז, ה-15/10/2026. בוקר טוב לידידי, שבוע שני ברצף, זה אומר שצלחת את המשימה בכבוד.
2: כן,
1: שבוע שבוע.
2: זה מה שאומרים תמיד, אם אתה מזמין אותי פעם שנייה, סימן שזה לך טוב. כן,
1: כן, בהחלט. ותודה לעושים במלאכה, לעורך עיר אברהמי, למפיק נתי שולמן ולטכנאי מוטי קופר. שמת לב דובי ש... איכשהו לפני הבחירות כל יום שומעים משהו חדש על מה שהיה לפני 3 שנים, על ביבי, זה הגיע, זה אמר, זה ידע, זה התריע. היה אתמול מי סגל פרסם על איזשהו על פייק מטורף, על זה שדיברו שמטוס מצרי הגיע לארץ במיוחד ל-67 דקות, ויש מוד, זה היה שר החוץ, יש מוד, זה היה ראש המודיעין המצרי, הגיע במיוחד לביבי כדי להטרות בו על מה שהולך להיות. אתמול סגל פרסם, זה השני אנשי עסקים מצרים שנתקעו בלי דלק ונחתו פה לתדלק וטסו. זאת אומרת, לוקחים תתרסיסי מידע ומנפחים ומשנים את זה והופכים את זה לדברים, והכל איכשהו לפני הבחירות.
2: ואתה תגיד לי שזה מפתיע אותך, נכון? ממש לא, לא?
1: לא, אין פה משהו מפתיע. אתה יודע, אני אגיד לך מה כן מפתיע אותי. מפתיע אותי שאנשים ש... כביכול, הם אמורים להיות שמקצוע, העוזר של ביבי, העוזר הצבאי של ביבי, שמי שמינה אותה, בנט, 3 שנים שתק, ועכשיו אמר ודיבר, והשיא השיאים בעיניי זה ראש השבק רונן בר.
2: מה זה שיא? זה באמת שיא.
1: ואתמול, אני חושב שהשיא שלו אפילו נשבר, הוא הגיש תביעת לשון הרע לבית המשפט המחוזי נגד ראש הממשלה.
2: תספר לציבור בגין מה.
1: ובגין זה שראש הממשלה מדבר נגדו. והוא כותב שם...
2: מה זה מדבר נגדו? זה משהו ספציפי.
1: כן, כן. עכשיו, הוא מספר שם דבר מדהים. הוא אומר, רציתי... ראש הממשלה כל הזמן אומר, לא העירו אותי מהשינה, לא אמרו לי כלום וכו'. מסביר שם ראש השבק, כתוב שחור על גבי לבן, למה לא התרעתי?
2: כאילו, היה לי את המספר טלפון.
1: תמיד את הטירוף. אתה מבין? כאילו, ראש שבק צריך... אתה יודע, אין לי מספר טלפון, אז מה אני יכול לעשות? עכשיו, עזוב את זה שיש את הטלפון האדום, שזה טלפון ש... בדיוק למטרה הזאת נועד.
2: סתם, אתה ראש שבק, אתה צריך להגיע למישהו, גם אם אין לך מספר
1: טלפון. בדיוק. אז עכשיו אתה שצמוד לביבי יש שומרים של השבק, אבל אתה ראש שבק, אתה אמור להגיד, אתה לא מצליח להגיע. עכשיו, מעבר לזה, הרי יש חסינות. אנחנו עורכי דין, יש חסינות להסביר לציבור, ראש ממשלה, יש לו חסינות, אי אפשר לתבוע אותו. אז למה הוא מגיש את זה? הוא לא מכיר את נושא החסינות? זה נועד להגיש את זה בדיוק עכשיו. ב-15 לעשירי, כשפרות ב-27 לעשירי, כדי לבוא ולהגיד, אפילו בית המשפט קיבל כזה דבר, ושוב להביש את ריחו של ראש הממשלה. ועוד נקודה אחרונה, ואחרי זה אני אשמח לשמוע מה אתה חושב בנושא הזה, אם כל זה נכון, וידעת לפני, ולא היה לך את הטלפון, למה לא ראית שם אנשי שבק? הרי תפקידך, לא להגיד לביבי, תעשה את העבודה, תעשה את העבודה. אתה אומר שידעת, ואתה אומר, לא היה לי טלפון להתריע לראש הממשלה, תביא כוחות. תרים טלפון לרמטכ"ל, שיש לך את הטלפון שלו, תרים טלפון למפכ"ל המשטרה, ובעיקר, תיקח אתה מאות אנשי שב"כ ותעיף אותם דרומה. אל תרים טלפון לראש הממשלה שאין לך את המספר שלו. אז זה היה בעיניי.
2: אני חושב שצריך להגיש תביעה נגד רונן בר, למה לא עלה את המספר טלפון של ביבי, לא? אני חושב שזה בדיוק הפוך, לא? זה התפקיד, מה זאת אומרת? אתה תגיד שאין לך איזשהו משהו אירוע ולא לך את המספר טלפון של ראש הממשלה, זה הרי הזוי. הדבר השני, אני באמת שואל את עצמי, את מי הוא מנסה לשכנע? כלומר, הרי ברור שתביעה כזאת, זה כמו ימני ושמאלני, שכל אחד מסתכל תמיד על הזווית שלו, וזה נשמע כאילו, עליי אתה אומר את זה, תסתכל, זה טענה כלפיך בכלל. אז כאילו, זה בדיוק אותו דבר, למעשה. זאת אומרת, אתה מגיש תביעה, על מי זה משפיע לדעתך בכלל? אז למה אני שואל? מעניין, כאילו, על האנשים שפתאום הם אוהדי ביבי, יגידו, וואו, לא היה לרונן בר את המספר של ביבי, אז ביבי השם שאולי לא את המספר של רונן בר, מה?
1: כנראה אני שם להשפיע על ה... על הגוש המתלבט, אני לא יודע מה להגיד לך, אין לי הסבר אחר.
2: אני לא מצליח להבין.
1: זה נראה בצורה ברורה ובוטה, איזשהו משהו מתוזמן, שאתה יודע, כל יום יש לך, אתה פותח את הכותרות של האתרים המאוד מאוד מזוהים, או ערוצי הטלוויזיה, וכל יום יש לך המצאה חדשה, שהיא באותו נושא. כל יום, כל פעם.
2: ואולי רונן בר רוצה, צורך העניין, להתחיל להגן על עצמו, בעקבות כל מיני מחדלים שיתנו כלפיו.
1: תראה, ברור ש...
2: לא, צריך להסביר בסדר, הרבה דברים.
1: ברור ש... אז קודם כל אמרתי בעיניי זה גול עצמי, כי אתה אומר, ידעתי ולא הערתי, אז אם ידעת, למה לא עשית? תפקידך לא להעיר. אבל שוב, כשתהיה סוף סוף איזשהו ועדה כדי לחקור את הנושא הזה, וריזי אחרי הבחירות, זה עוד תהיה או ועדה ממלכתית, כמו שרוצים השמאל, אם השמאל ינצח, שאז מה שיחקר זה רק צד אחד, או ועדה שתה ששני הצדדים, כמו שרוצה ראש הממשלה, והשני הצדדים יחקרו, ברור שהחזקים ביותר על המנגל יהיו, רונן בר, ארסי אליבי וחליווה. הם הקבוצה היותר בעתית. איתנו על הקו אבי רבינה. בוקר טוב אבי, מה שלומך?
3: שלום, בוקר אור.
1: תגיד לי, בוא ספר לנו טיפה מה קורה עם חסידות גור בבחירות האלה, זה אירוע דרמטי.

0: עבדנו בכל השנים, עמדנו בחזית, וזה אגב הם די צודקים, למען יהדות התורה, אפילו היו מתפעלים את המטות, ראשי המטות, הם עמדו בחזית, בטח במה שקשור לאגודת ישראל, גם אם נציג שלהם לא קיבל את התואר של יושב ראש יהדות התורה. בבחירות האחרונות קרה דבר באגודת ישראל, וכחלק המחלוקת הוותיקה בין הכלל חסידי שלומי אמונים לחסידות גור, הפעם חסידות בלז חברה באופן רשמי למאיר פרוש לשלומי אמונים, יש ציר חזק של מאיר פרוש וליוקים שטרק שבעצם הנציג החדש של חסידות בלז שהחליף את חבר הכנסת ישראל אייכלר. הציר הזה מעיב מאוד על מה שקורה סביב חסידות גור. חסידות גור מרגישה שהיא בעצם כבר לא המובילה, כבר לא קובעת את סדר היום באגודת ישראל, ו הם אומרים שם למה שאנחנו נעבוד בשביל שאחרי זה השניים הללו יעשו עסקים מאחורי הגב שלנו ואנחנו נפסיד מהאירוע. כלומר, גם ברמת התפקיד הבכיר שהם מרגישים שהם כנראה לא יקבלו את התפקיד הבכיר במידה ומרכיבים ממשלה, כמובן עדיין לא צריך לחלק תפקידים, וגם באופן כללי בהתנהלות היומיומית. כלומר, הפעם הציר הזה חזק יותר ממה שהיה עד היום. גם עד עכשיו פורוש תמיד ידע לקחת פעם אחת את אייכלר ונציגים אחרים, אבל הם מרגישים שיש פה כוח צעיר חדש שקורא תיגר על ההנהגה הוותיקה, והם אומרים למה שאנחנו נעבוד בשבילם, אבל הם כן מדגישים דבר אחד פשוט. ברגע שתהיה הוראה מהקודש מלמעלה לצאת ולהצביע בקלפיות, אתם תראו אוטובוסים נוערים לקלפיות, כי גור זה קודם כל ציות לדעת תורה, וזה מה שהיא, אבל כרגע אין עדיין הוראה רשמית, בטח לא במה שקשור לפעילות.
1: אוקיי, אבל השאלה של, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה שנעבוד? יש גם כן גוש, יש גם כן רצון למקסם, כדי שנוכל לעשות ממשלה. אגב, אפילו לדבריהם שלא בטוח, שאומר השר גולטנוף, או השר לשעבר גולטנוף, שלא בטוח שולחים עם הימין, עדיין אתה רוצה למקסם את היכול, כדי להשיג כמה שיותר עזרה ותפקידים, או כל דבר אחר, לגשת כמה שיותר כוח, גם לשמאל, אבל ודאי של הימין, אז האחריות הכללית. והשאלה השנייה, הרי ברור שלזה בעיניי, השלכות, אתה יודע, פעם הבאה שיגיעו גור, יגידו, תראו את מקום ראשון, עם כל הכבוד, לא הצבעתם. או במוניסיפלי, שיגידו, מגיע לנו, לא הייתם איתנו. זאת אומרת, זה נזק גם לגור עצמו בטווח הרחוק, אז מה ההיגיון?
0: ברור, מה שאתה אומר זה דברים נכונים. ברור שיש לזה השלכות ארוכות טווח. זה בכלל לא משנה אם אתם מובילים עכשיו, הם מובילים לפחות מאחורי הקלעים את התמיכה, או יותר נכון, את התמיכה בבנימין נתניהו ובגוש הימין. הם הראשונים שפרקו את הגוש הזה, ואחרי זה באו הליטאים, ומרן הרב לנדו אמר שאין יותר גוש, אבל בשורה התחתונה, הדברים שלך הם נכונים, אני מאמין שהם גם יבואו לידי ביטוי בקלפי. כלומר, הם לא יתנו לזה לקרות שיראו שבקלפיות שמזוהות עם חסידות גור, לא הייתה הצבעה, כי זה בסוף זה יתנקם בהם, איך שלא יהיה. גם אם יהיה בחירות נוספות, וגם אם מקימים גוש ימין וגוש אחר, או ממשלת אחדות, כי יהדות התורה תהיה חלשה, איך אומרים, יש פה איזשהו משהו מעגלי, סיבובי. זה לא שמחר הם יכולים להקים מפלגה עם הפלג, עם עוד חצי מנדט או מנדט, כן? זה לא ריאלי. בסוף הקהל שלהם זה אותו קהל, זה כלל חסידי, זה הליטאים. אז פעם אחת הציר חזק יותר עם הליטאים, ובסבב הבא בבחירות המקומיות הציר חזק יותר עם חסידות כזו או אחרת, אבל בסוף יש פה איזה מעגל שצריך להמשיך לתפל אותו, ואני חושב שזה יותר קולות של איומים נוח להם עכשיו להראות שהם לא בסיפור, בשביל שבמסע ומתן הם יבואו קצת יותר חזקים. אני כן מאמין שביום הקלפי, ביום הבחירות, תהיה הוראה, אולי אפילו לפני, אפילו נשמע אולי במוציא שבת הקרובה, או שאחריה שיש הוראה, כמו שנהוג בחסידויות, לצאת ולפעול ולהצביע עבור ג', יכול להיות שצריך לחלק, יש לצאת ולפעול, שזה לא נראה, אבל לפחות להצביע ג', את זה אנחנו כן נשמע.
1: אוקיי, בוא נצרף לשיחה גם את ישי כהן. בוקר טוב, ישי.
2: בוקר טוב.
1: שמעת את סוף הדברים של אבי לגבי חסידות גור? אוקיי, אז ניסינו את נושא גור, אני מכיר שיש לך תובנה לחדש לנו בנושא הזה. אני רוצה לשמוע מכם, אני אתחיל לך עם אישה, לגבי הסיעות החרדיות. לא יודע, השטח לא בוער לטעמי, אולי אני טועה, אנחנו נמצאים פחות משבועיים לפני בחירות סופר קריטיות.
2: תראה, אני חושב שלפחות לגבי ש"ס, שאני רואה את הקמפיין שלה, ונמצא וחי, כאילו, אתה יודע, נמצא בתוך הרחוב הספרדי, בטח בשבוע הזה, שבוע הילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, הקמפיין של ש"ס בועט, עובד, ולפי הסקרים שאני מכיר, גם יש לו תוצאות. עכשיו, אני לא מדבר רק על סקרים פנימיים שיצא לי לראות בשבוע האחרון.
1: שמדברים על דו ספרתי?
2: לא, לא, לא, לא, לא מדבר על דו-שפתי, אבל תשים

0: עכשיו דוגמה שהיא דוגמה שיכולה להמחיש לך, סקר של מנו גבע. הוא בחדשות 12, במשך תקופה ארוכה מאוד, ש"ס הייתה שם על 7 מנדטים, השבוע היא כבר נמצאת על 8 מנדטים. זה לא בכדי, קורה שם משהו, וגם בסקרים הפנימיים שאני מכיר, יש את העלייה הזו. עכשיו, האם ש"ס יסיים על 11 מנדטים או 10 מנדטים? אני לא יודע. אני כן יודע להעריך שהיא לא תסיים על ה-7 מנדטים שהיו בסקרים האחרונים, זו הערכה שלי, זה רחוק משם מה-7 מנדטים, זה סביב ה-8-9 לפחות, עם סיכוי טוב להגיע לעשירי. אז זה להערכתי, אז השטח בש"ס לפחות, אני יכול לומר, עובד חזק מאוד.
1: גם הציבור הכללי, לא רק הציבור הדתי חרדי?
0: בעיקר בציבור. תראה, אני רואה את מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. אין לו יום, אין לו לילה. אם יש תקופה שאפשר לומר שהוא סגר את הספר, בדיוק כמו שאביו מרן עובדיה יוסף זצ"ל, שאתמול הייתה ההילולה שלו, סגר את הספר בשביל האירוע הזה, זה הימים האלו. זו התקופה היחידה שאפשר לראות את הראשון לציון, לומד בשעות הלילה המאוחרות, ויום שלם מחצת רגליו, ממקום למקום, ממקום למקום. לדעתי, לא לדעתי, אני חושב שכל מי שנמצא קצת ברחוב, במודעות, בכנסים, הוא הבולט ביותר היום בהנהגת ש"ס, שעובד, מקטל את רגליו מעיר לעיר, במסוקים ברכבים. אין כמעט יום שהוא לא מבקר, אני אומר לא בהגזמה, בעשרות מקומות, שיעורי תורה שבמסגרתם, בדיוק כמו אביו מרן עובדיה יוסף, המשך דרכו אחד לאחד, כמו אביו, שיעור תורה הוא לאחר מכן מיד מיד, יש את השלב של להסביר מה המשמעות של ההצבעה לש"ס, למה צריך להצביע ש"ס, למה לא צריך להיגרר אחרי מפלגות אחרות, למה גם תפקידם של הרבנים לבוא ולומר את זה בצורה גלויה וברורה וחד משמעית. לכן אני אומר שוב, השטח של ש"ס, אחרי תקופה של, אפשר לומר באמת, הדממה כזו או אחרת, ולמד סרטונים כאלו ואחרים שראינו במסגרת קפיין הבחירות של ש"ס, בשבוע, שבועיים האחרונים, השטח חזר לפעום, ובראש הדבר הזה, כמו שאמרתי, אתה רואה את מרן הראשון לציון, לצדו גם יושב ראש ש"ס אריה דרעי שמשתתף איתו בהרבה מן הכנסים, אבל מדי יום, עשרות מקומות, משעות הבוקר המוקדמות עד שעות בלילה מאוחרות, מחטט את רגליו ממקום למקום, וזה עובד. אני אומר את זה גם בלי קשר לבחירות. מספיק לראות את התמונות, ואני יצא לי את הזכות להיות בכמה מקומות כאלו לצד הראשון לציון, לראות את זה בזמן אמת. כל מקום שהוא מגיע, עם בחירות ועם בחירות, אתה רואה מאות מאות אנשים במקומות שבבית הכנסת בקושי יש מניין בבוקר בשחרית, הראשון לציון מגיע, מאות מגיעים. זה לא חוכמה, אתה יודע, שאנחנו רואים את זה אצל הבני תורה, אז הבית כנסת מעלה לרוב, וכשמגיע גדול בדור, אז מגיעים עוד כמה עשרות או כמה מאות שלא נמצאים ביום יום. כשאתה מגיע למושבים, לפריפריה, שבקושי יש מניין בשבת בבוקר, וכשמגיע מרן הראשון לציון, אתה רואה מאות מאות אנשים שעומדים על החנות כדי להקשיב לו, ושם בתוך שיעור התורה הראשון לציון מכתיר להם גם את המטרה שצריכים בסוף להצביע ש"ס, ומה המשמעות של הצבעה לש"ס, זה מה שמאיר את השטח. ואני מזכיר, זה המקום שש"ס מתמודד איתו יותר מכל, כי אצל אבני תורה הערכה שלי גם, אני מכיר סקרים פנימיים בתוך המגזר, רוב הציבור החרדי, דיברתם על גור, אז אני מחריג את גור, כי שם זה אירוע גדול יותר, אבל רוב הציבור, רוב ככל הציבור החרדי שמצביע בבחירות, יחזור להצביע ש"ס, יהדות התורה, 7 מנדטים של ש"ס, אבני תורה, כמעט ובטוחים. הבעיה של ש"ס, ההתמודדות האמיתית שלה, זה עם העם שבשדות עם הפריפריה, וזו הנקודה שבה נוגע הראשון לציון בשבועיים האחרונים, וימשיך בשבוע הבא עד יום הבחירות, להעיר את השטח הזה של הפריפריה של העם שבשדות, שהיה מושפע מהתקשורת, כי בכל ש"ס היא לא ש"ס של הרב עובדיה כבר, וזו לא ש"ס שהולכת לפי הנהגת אור, סביב גיוס מי שלא לומד וכו'. בא הראשון לציון, מציב את הקווים הברורים גם של עולם התורה, מה הייתה השקפתו של אביו מרן הרב עובדיה יוסף, אבל מה בעיקר ש"ס עושה גם שם. אני אגיד לך עוד משפט אחד לפני שתעבור לאבי. אני הרי לא מסתיר את זה שאני מצביע ש"ס. אתה יודע, עיתונאים לרוב מנסים כביכול להסתיר את עמדותיהם, כאשר בזמן אמת, כשהם מפרשנים באולפנים, אתה יודע היטב למי הם מצביעים, לא צריך להיות נביא. אני לא מסתיר את זה, לא כי, למה אני לא מסתיר את זה? כי אני לא מצביע ש"ס, לא בגלל אריה דרעי, ולא בגלל אריאל אטיאס בזמנו, ולא בגלל אלי ישי. אני כל חיי, מהרגע שהייתה לי הזכות ההצבעה, הצבעתי ש"ס לא בגלל שהפוליטיקאים, אלא כבר עשיתי ככל השעורך, אני חרדי לפני שאני עיתונאי.
1: כן.
0: ובזמנו מרן הרב עובדיה יוסף, אני זוכר את השיעורים שלו ביעזים, כמה הוא מסביר את המשמעות של זה, והיום מרן הראשון אצלנו הרב יצחק יוסף, אני שאני מצביע ש"ס, אני משלשל את הפתק הזה, לא כדרי, ולא שאני מזלזל בו כרגע, אלא כי הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מנהיג הרוחני, לזה אני מצביע, וזה מה שהוא עושה עכשיו, לא אצלנו, כי אצלי זה ברור, ואני חושב שגם אצל הרבה מהמאזינים שלנו, בני תורה, הוא עושה את זה שם, בפריפריה, העם שבסודות, ששם באמת יש בעיה אמיתית, והראשון לציון כרגע מטפל בדבר הזה.
2: אז באמת, באמת בהקשר הזה הייתי רוצה לשאול גם את אבי, האם ביהדות התורה, כשמחליפים למשל את גפני ומקלב, זה בכלל משנה או למישהו, לציבור שמצביע ליהדות התורה, או שזה עניין של כוחות פנימיים וזרועות פנימיים, של כוחות פנימיים פוליטיים, אבל בתכלס למי שמצביע גימל, מה זה משנה? זה עשית ככל אשר רוחה, תעשו שם מה שאתם רוצים, מה זה משנה? מי בכלל החבר כנסת? יש לזה שזה נפקות לדעתך, סתם מעניין אותי.
3: אתם נוגעים בדיוק בנקודה, אני רוצה להתחבר לסיפה של ישי, הסיפור הזה של ועשית ככל אשר רוחה, ועוד שתי מילים שהזכיר ישי, זה עם שבשדות, תהיה נותנת, זה עובד מצד אחד גם לטובת שס, בגדול, כי צריך לזכור, מנהיג שס, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כמו שנאמר, סגר את הספר, ביטולה זוהי קיומה, יוצא להרי השדות, משכנע, אני בטוח שזה מביא עוד עשרות אלפי קולות. מצד שני, דווקא מאותה סיבה של ועשית ככל אשר יורוך, אני שומע ודיברתי עם לא מעט אנשים שהצביעו בעבר שס, ואומרים, בסדר, על זה גדלנו, ויש לי רב בנתיבות, ויש לי רב פה, או רב אחר רב שם, שאמר לי, או שהוא לא מספיק אקטיבי בשביל תנועת שס, אז אני לא בטוח שאני אשלשל לקלפי את הפתק שס, ואני חושב ששם בדיוק תמונה הבעיה של שס בערי השדות, אני חושב שהיא תעבוד על זה קשה, אני יודע שיהיו עוד מספר כנסים מאוד משמעותיים בשבוע הקרוב.
0: זה מה שהיא עושה בדיוק בימים האלו, אבי.
3: וזה הסיפור הגדול.
0: אליהו כהן שהוא עצבני עכשיו ורוצה ואתה צריך לשכנע אותו בדיוק בנקודה הזו כשהוא כועס וזה, אתה צריך להביא את הדמות הרוחנית שהיא תשפיע הרבה יותר.
3: וזה לא רק זה, זה לא רק איזשהו רב מכובד ככל שיש שאומר להצביע למפלגה אחרת, מפלגת אווירה שתקבל בין 2,000 ל-10,000 קולות, זה גם איזה רבנים יהיו אקטיביים לטובת שס, רבנים שהם בעיקר משפיעים בפריפריה, אני חושב ששם, אני יודע ששס עובדת קשה סביב אותם רבנים בשביל שיבואו אקטיבית לכנסים של שס, אני חושב שאמור להיות כנס גדול בבנייני האומה בימים הקרובים, ויאמרו שם להצביע שס, זה הסיפור הגדול של שס, וזה עונה גם לשאלתך לגבי גפני ומקלב, אני חושב שגם שם בסוף, נכון, אתה יכול לשמוע איזה שהם רעשי רקע, כן כועסים, כן הדחה, לא הדחה, בסוף אני אומר לך גם לגבי, קודם כל זה לשמוע לגדולי תורה, וגדולי התורה מרן ראש הישיבה הרביר שמרן ראש הישיבה הרב לנדו, אמרו בצורה ברורה גם לפעול, וגם לפעול בהקשר למה שדיברנו על חסידות גור, וגם להצביע ליהדות התורה, לא משנה למפלגה חרדית, ולכן זה מה שנעשה ביום הבחירות, ולכן הסיפור הזה של גפני ומקלב, ואני חושב שזה עניין של אווירה, אנחנו הרי רואים איפה מגיעים הקולות של מפלגת לייטנר לדוגמה.
0: אבי, אני מסכים כל מה שאתה אומר, אבל אני חושב, ואני גם חוזר למה שאמרתי לפני דקותיים, אני מעריך שאתה מצביע יהדות התורה ואני מצביע שס, וזה לא ערך, אני יודע שאני מצביע שס, זה לא סותר את זה שיש לי ביקורת ותהיה לי ביקורת ואני אמשיך לבקר את אריה דרעי ואחרים בזמן אמת, ככל שאני אראה סיבה לבקר אותם, זה לא סותר האחד השני. כשיש לך ביקורת,
3: אנחנו לא מצביעים לאריה ואנחנו לא מצביעים ליעקב אשר, אנחנו מצביעים לגדולי התורה.
0: לא חוסכים ביקורת, אין, וזה גם לוקח, אמרתי את זה קודם, תפקידי כעיתונאי. זה לא פוגע בתפקיד הזה, וזה לא פוגע בזה שאתה שליח לדבר כזה או אחר. אתה יכול לבקר אותם, חובתך לבקר אותם, ואני חושב שעשו הרבה טעויות, כל המפלגות החרדיות בקדנציה האחרונה, ואחרינו להיות במקום אחר. זה לא סותר את זה שבסוף, איך אומרים תמיד, אין לך את זכות הבחירה, אלא את זכות ההצבעה. אני רואה את זה על עצמי, אני לא אומר לך שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואני אגיד יותר מזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על מוטי לייטנר לא מעט, מפלגת הציבור החרדי. הוא עצמו, כשאני ראיינתי אותו פעם כבר שבת לפני כחודש, הוא אמר לי, מי שרוצה להצביע לציבור החרדי, למפלגה שלי, שישאל את רבותיו לפני, שלא יצביע בלי לשאול את רבותיו, כי אצלנו, ועשית ככל השירוך הזה, זה א' ב'. כך שכאן, לא סותר שום דבר, חרדי לפני הכל, ואני אומר, יש הרבה מאוד ביקורת. אני חושב שגם למאזינים ששומעים אותנו להרבה מהם, שמעו אותי בשנה האחרונה ושמעו אותי בשנה הבאה עם ביקורות על אריה דרעי ועל גפני ועל מקלב ועכשיו על יעקב אשר, לגיטימי.
1: אין קשר בין הדברים, יש את הביקורת ויש את הצבעה על פי מה שאנחנו באמת, עשית כל שרוחה, שם אנחנו חיים, כואב לך הבטן שתיכב להצביע, אנחנו מחויבים, ככה אנחנו חיים. תודה רבה לשניכם, אני חושב שאתם חידדתם את המסר בצורה מאוד ברורה, באתם כפרשנים, יצאתם אולי כאנשי קמפיין, אבל תודה. ואיתנו על הקו חבר הכנסת יוטי טייב משעס, בוקר טוב. אז שמעת את הדברים, בוא, אני מניח שאתה מתחבר לזה לחלוטין.
4: אני לצערי לא הספקתי לשמוע את הדברים.
1: אז מה שאמר אישי בצורה מאוד
4: ברורה,
1: אז מה שאמר אישי בצורה ברורה, וגם אבי רבינה אמר, אנחנו, יכול להיות שיש לי ביקורת, יכול להיות שאני מצביע שס או אני מצביע את התורה, כל אחד לפי, כי זה מה שרבותיי אמרו לעשות.
4: דברים כדורבנות. תשמע, אנחנו נמצאים בימים האחרונים, לפחות אני אישי, בעשרות עילולות שהוקמו, חלקם פרטיות, אנשים פרטיים בביתם, וחלקם, אתה יודע, מאורגנות על ידי המפלגה עצמה או על ידי אנשים. אתה רואה את העם שבשדות, חרדים ושאינם, שבאים ואומרים, אנחנו מבחינתנו ש"ס זה הבית, זה מורשתו של מרן הרב עובדיה. הוא לא הקים מפלגה, הוא הקים מפעל חיים אמיתי שאנחנו מתחברים אליו. אם אתה הולך לעם שבשדות, אומרים לך, חשוב לי הזהות היהודית, חשוב לי שיהיה מקווה, חשוב לי שיהיה מקווה מסופת, חשוב לי שיהיה בית כנסת, ויהיה תלמודי תורה וישיבות, ואוהבים את, את הבחור ישיבות, ופתאום אתה רואה, אתה יודע, שהקמפיין השמאל האדיר הזה נגד לומדי התורה, אתה מבין שהוא הוא, הוא דבר והיפוכו. העם מנותק מהקמפיין הזה, אוהב את לומדי התורה, רוצה את החיזוק היהודית של מדינת ישראל, מבין שזה את דרכו של מרן. אתה יודע, אתה שומע עשרות סיפורים על הרב עובדיה שסגר את הספר, ומצד שני אתה שומע את הגדלות הענקית של הרב עובדיה, בפסיקה, בשיעורים שהוא הלך, בלטפל בכל אחת ואחת, אלמנה ויתום.
1: כן, זה בדיוק היה השבוע, בדיוק השבוע הייתה הילולה של מרן, ואנחנו יודעים שהיועמ"שית ניסתה, או ניסתה, מנעה את המימון ואת ה... למרות שיש חוק מפורש בנושא הזה, אבל בסופו של יום ראינו ביום ההילולה עשרות או מאות אלפים שמגיעים לקבר, ואתה יודע, ורואים להילולה, לילול נשמתו. מדהים.
4: זה פתאום אתה רואה את הניתוק בין הקמפיין שניסו, אתה יודע, להחדיר רעל בתוך עם ישראל ולבצע איזשהו שסע ולהקות בשס ולמחוק את מורשתו של הרב עובדיה. פתאום אתה רואה שהעם, הלב הפועם של הרב עובדיה, משהו החדיר של אהבת היהדות, אהבת האחר, זה פשוט, אתה רואה שהכל צף החוצה, ואתה פתאום מגלה שהעם רחוק, רחוק, רחוק מאוד מאותן החלטות של היועמ"שית המודחת. אתה רואה, אני אומר לך, מאות הילולות, אני השתתפתי בעשרות, בגבעתיים, ברעננה, בראשון לציון, במקומות, אתה יודע, שלא היית מצפה, אתה אומר, אוקיי, היו עושים אולי איזושהי הילולה, ופתאום אתה רואה, אנשים מבקשים לקום, עמך בית ישראל, אנשים בלי כיפות, שאומרים, תשמע, הנה, אתה רואה, אני בלי כיפה, ואני מניח תפילין כל בוקר, כי אני... מרן החזיר בי את האהבה הזו שהייתי קטן, אני פגשתי אותו ואני ראיתי אותו, והוא נמצא פה עם הילד שלו בן 10 ונותן לו יד, הוא אומר, אני, הנה, אני אומר, אני הולך להצביע שס. זה משהו שאתה יודע, היא רצתה לקלל ויצאתה מברכת. לא הייתי אומר שזה, אתה יודע, בזכותה, אבל למרות ההחלטות שלה,
1: אני חושב שזה לא כלמות, זה גם בגלל שראו כמה הם אנטי, אז אתה עושה את התגובה הנגדית. את לא רוצה, דווקא אני אעשה, כי אני באמת לא מאמין למה שאת נסה לפגוע בי ולהזיק לי. אני עובר מקודש ממרן לחול אחרי הבחירות. מה הסיכוי שש"ס ילכו עם אייזנקוט או עם, לא עם גושי ימין?
2: אני רוצה לחזק את השאלה הזו. כלומר, תמיד היה איזשהו בהירות כזאת, נניח, שדרי ילך עם ביבי. נניח, היה כזאת איזשהו, משהו כזה, כמו לחידות כזאת ברורה.
1: ביבי צריך אריה חזק.
2: בדיוק. פתאום זה כזה יותר נשמע, איך אומרים, נתון לשיקול דעת, כמו שאומרים, כן?
4: לא, זה... קודם כל לשיקול דעת, הוא נמצא את מועצת חכמי התורה.
2: ברור, ברור. אז אני שואל על מועצת חכמי התורה לצורך העניין, לא חשוב. כן, כן, אבל מה שהיה ברור קודם, פתאום לא ברור כל כך.
4: מספיק לשמוע, אתה יודע, מי שיש לו אוזן, ולא צריך אוזן חדה מאוד. את האמירות הקשות מאוד של הגוש השני, של אייזנקוט, של ליברמן, של יאיר גולן, אתה שומע, אתה יודע, אמירות של המדינה צריכה לטפל ביד קשה בציבור החרדי, ואנחנו צריכים לפרק את האוטונומיה החרדית, ואנחנו צריכים לפרק את המרנים ולסגור בתי ספר, ואנחנו נקה בהם, ואתה יודע, לא אוהבים אותנו בלשון המעטה. אין סיכוי ללכת עם מי שנלחם נגד תורת ישראל. אתה יודע, אם היית שומע איזה מישהו שהוא פרווה, ואתה אומר, אולי, אם אנחנו נלך איתם, אנחנו נצליח לקבל דברים נוספים למען הציבור, למען התורה, למען היהדות. רחוק, רחוק מכך, אנחנו רואים שהיום אנחנו נמצאים במצב שזה להיות או לחדול. זה או שאנחנו ממשיכים במורשתו של מרן, ואנחנו ממשיכים להרבות יהדות בעם ישראל, באהבה, בחיבה, להרבות ולשמור מעמדם של בחורי ישיבות, כי בסוף הרב עובדיה, אתה יודע, שהוא הקים את כל הישיבות. אתה יודע, אני אספר לך אנקדוטה קטנה. השבוע היה כנס ענק אצל הרב אלבז, כ-700 רבנים בוגרי ישיבת אור החיים, אנשים שחזרו בתשובה, שכל אחד מהם היום יש לו קהילה קטנה, שיעור קבוע, הקהילים בית ספר, בכל המדינה. מדן ועד תל אביב. מאילת ועד תל אביב. ופתאום אתה רואה שהאנשים האלה, יש לכל אחד ואחד מאחוריו מאות אנשים. וזה מה שהעובדיה רצה. אמר, אני רוצה להפוך את הלומדי תורה, שבסוף יביאו את העשייה, את הלימוד שלהם, גם על איבד דהילכתה, לעשות, לקרב עוד יהודי ועוד יהודי, ועוד ילד שיגיד שמה ישראל, ועוד ילד שאני אקפילים. אתה רואה את ההתעוררות לאמונה, התעוררות ליהדות של נוער, שנלחם ביוזמתו לבוא ולהביא תפילים ומבקש מארגונים כמו הידברות וארגונים אחרים, תביאו לי תפילים, אנחנו רוצים שהחברים שלנו גם יניחו. הם הולכים ומקימים עמדות מחוץ לבתי ספר, בתוך בתי ספר, בשעות ההפסקה, בכיתות, בהפסקה עצמה, בחצרות. אני נוכחתי באיזה סיור שהייתי כיום ועדת חינוך בתיכון ברעננה. אני נכנס לשם תיכון חילוני לגמרי, ופתאום אני פוגש שם קבוצה של נערים, אומרים לנו, הרב, אתה יודע, אנחנו פה עושים תפילת מנחה כל יום.
1: וואו.
4: והנהלה נלחמת בנו, ואנחנו נמשיך, והיו על זה דיונים בוועדת חינוך. אתה רואה שהנוער צמא, צמא ליהדות, המהפכה הזאת שמרן עשה, אותה מהפכה אנחנו צריכים להמשיך.
1: בהחלט. נקווה שזה מה שיקרה. בהחלט. נקווה זה גם מה שיקרה בעוד שבועיים. חבר הכנסת יוסי טייב משס, תודה רבה, בהצלחה, ונעבור לפרסומות.
5: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט. מרגישים שבת באוויר, כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום, ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500, 1-700-015-500.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
7: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
11: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב. בוקר טוב, מה שלומך טלי?
12: בוקר טוב, ברוך השם, טלי גוטליב מעוצמה יהודית. איזה נעים לומר את המילים הללו.
11: כן,
12: אני רואה באמת צו מספן ומספון גם יחד.
11: לחלוטין. תגידי לי, אני אתחיל לפני קמפיין ולפני, אני אגיד לך, יש לפני קמפיין שאני רוצה להשתבר עליכם, ומה את מרגישה מהשטח ואיך זאת עוצמה יותר מעט הליכוד. איזושהי שאלה שלא יודע, כואב הבטן להרבה מאוד אנשים.
12: כן.
11: האם לא יכול להיות מצב כזה שיום אחרי הבחירות יגיד לתניהו, מה אני צריך את הצרה הזאת של טלי גוטליב שרת משפטים ובן גביר שר ביטחון, נלך עם אייזנקוט, נעשה ממשלה רחבה בלי הסערורים האלה כאילו מהימין הקיצוני, נעשה שלום, יהיה לי מורשת מדהימה. לא יודע, מאוד מטריד הדבר הזה, ככה אני חושב.
12: אני רוצה לומר לכם, בסדר, בלי שאל תיתנו מה שנגע לסיפור להנחות את זה על העובדות.
11: כן.
12: אני אדם ימני מאוד.
11: נכון.
12: גם הליכוד אמורה להיות מפלגה ימנית מאוד. אין יותר בימניות. ימניות זה כמו אהבת השם. אהבת הארץ, אהבת השם, זה ערכים שהם חלק מהזהות שלנו. אין בזה יותר, יש בזה רק עוד ועוד. אין בזה קיצוניות. אני לא אוהבת את ארץ ישראל בקיצוניות. אני אוהב אותה עוד ועוד. אני לא מסודרת לרגבי ארץ ישראל בכאילו, אלא ביותר. ואני שמה את עצמי לפני ארץ ישראל, שהיא נחלת אבותיי, וזאת ההגדרה שלי וזאת הזהות שלי. ואני אגיד לכם יותר מזה. כשעמדתי בבג"ץ לפני שבועיים בשם עוצמה יהודית, בעתירה של מנסור עבאס כנגד הפסילה שלו, קראתי לשופטים את חוק הלאום, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, וכתוב בחוק שרק ליהודים יש זכות להגדרה עצמית בארץ ישראל. אז תבינו, אנחנו לא עליונים על איש. זאת מדינה שוות זכויות לכל אזרחיה, אבל זאת הגדרת המדינה. ויש אנשים במאני טיים הזה, בזמן הזה, שחפצים לבטל את חוק הלאום, ואחר כך גם את חוק השבות, שמאפשר עלייה ליהודים באשר הם יהודים. כי מה זאת אומרת? אנחנו רוצים מדינת כל האזרחים. מי זה אלה שרוצים את מדינת כל האזרחים? הלכאורה מתקדמים ונאורים. ואני רוצה לומר לכם פה, אמרתי לשופטים, אני אומרת גם לכם, אנחנו לא פחות נאורים מהם, להפך. אנחנו נאורים לפחות כמוהם, רק שאנחנו הרבה יותר אחראים. אחראים ויותר חפצי חיים מהם. כי אנחנו לא משלים את עצמנו במי האויב שלנו. אז שאלת אותי על אייזנקוט. אני רוצה לומר לכם משהו אחד בשם ההיסטוריה והעובדות. ראשית, אייזנקוט במדי רמטכ"ל ב-2019 נאם ואמר שצריך לאפשר הכנסת כסף קטרי לעזה כדי לשרת ולשמש את האדמיניסטרציה של חמאס. הנאום הזה שלו במדי רמטכ"ל אצלי ברשתות פץ, זה לא סוד, זה אחד. הוא זה שאגה את הצבא הקטן והרחם, ויתר על נסוקי הקוברות וויתר על הטנקים, ובוא נהיה חכמים, האויב אגב יירה עלינו נשק לחוט ואנחנו נוותר על הנשק הנחוט במרכאות. זה פשוט הזיה. האיש הזה אייזנקוט חפץ בהקמת מדינה פלסטינית, הוא מאמין בזה, הוא מאמין שאפשר לבטוח באויב. אייזנקוט אמר שצריך להפסיק להילחם בעזה. אייזנקוט היה מהלך שב-2019 הוא באמת חשב שחמאס יקבל כסף והוא יהיה מורתע. הוא חלק מהקונצפציה הבזויה הזו. ראש הממשלה אכן שואף לממשלת אחדות. איך אני מסיקה את זה? איך אני יודעת לומר לכם? אני הייתי בקמפיין הליכוד לפני 4 שנים, ובקמפיין ליכוד, תדעו לכם, לחברי הכנסת יש עוצר רעיונות, ורק חבר כנסת שמתראיין זה אחרי תדרוך מוקפד. ואלי גולדשמין, שהיה חבר כנסת בעבודה, תוריין בליכוד על ידי ראש הממשלה, התראיין מספר פעמים ואמר שהוא לא תוסע לשבת עם אייזנקוט, והוא רואה באייזנקוט מועמד מתאים להיות שר ביטחון. באמת, השם ישמור, תסלחו לי. אין לי מה לומר, ופה אני אומרת לכם, מפלגת עוצמה יהודית היא הבבואה של העם. ממש אבל, כי העם הזה חכם ונבון, והעם הזה הוא אחראי, חפץ חיים וימני. והעם רוצה את מה שהם ראו שאיתמר בן גביר עושה, בניגוד לכל הציפיות, במשרד הביטחון לאומי. תחשבו, לפני 4 שנים אני עוד הייתי בליכוד, נכון?
13: כן.
12: ואיתמר בן גביר נכנס למשרד לביטחון לאומי ואמר, אני אתנאי דלוק, דלקס, אילטון, למחבלים, זה נגמר. השבק יצא נגד זה, ראש הממשלה יצא נגד זה, והצבא יצא נגד זה. ואני אמרתי, אני אזכיר לכם כותרת שעלתה לי ברפש גדול, כתבתי, לא ידעתי שהצבא והשבק, כשהתכוונתי כמובן לצמרת ולדרג האסטרטגי, עובד מה עשו לי על האמירה הזאת? והנה איתמר בן גביר, הוא פריח שיש דרך לדבר לאויב, לא בשפה מערבית מלטפת ולא בהרכנת הראש, אלא להחזיר את המחבלים לגודם הטבעי, שלא יהיה להם חשק לעשות פיגועים, וברוך השם, ירידה דרמטית בפיגועים. ואתה רואה מחבלים מתראיינים, עצובים, ירדו במשקל, אין להם קנטינה, אין להם חצר גדולה, יש להם חלק קטן, הם כבר לא יכולים ללמוד באוניברסיטה, לא יכולים לעשות טיפולים קוסמטיים. ככה מתנהגים. אגב, אותו דבר, ברמה של כבוד לחברה חרדית, הוא הקים גם במגע וגם בשירות בתי הסוהר 1400 חרדים שגויסו ליחידות שתואמות את חייהם ואת אורחות חייהם, בלי סנאות כחזון כמו שיש למשלגות האלה, כמו שיש בין השאר לאייזנקוט. ופה אני אומרת שידע ראש הממשלה, ראש הממשלה לא רוצה אותי שרת המשפטים. ראש הממשלה יודע שהדרך היחידה, אגב, בשחמט למתחילים, הדרך היחידה שראש הממשלה יכל היה לתת לי להיות שרת המשפטים, זה רק אם אני במפלגת עוצמה יהודית ולא בליכוד. כן. מה הוא היה אומר לי, יריב לוין?
13: נכון.
12: זה באמת שחמט הכי פשוט שיש. אתם מבינים את זה.
13: כן.
12: אבל אני אומרת לכם, שעוצמה יהודית חזקה, תאפשר לבן גביר להיות שר הביטחון. תשאלו אותי, למה בן גביר שר הביטחון? קבלו, זה דבר הבא. בסדר? שר הביטחון לא צריך להיות איש צבא שלוחם בשדה הקרב. לא. את זה אני, גם, שר הביטחון לא צריך לבנות תוכניות לחימה. אגב, אני אזכיר לכם, שרי הביטחון הטובים בישראל היו כאלה שלא נותן
13: נכון,
12: צבא.
13: נכון.
12: כארנץ, שהגע את פרויקט הלווי, ואמיר,
13: פרץ, כיפת ברזל.
12: שהביא עלינו כיפת ברזל,
13: נכון?
12: בניגוד לעמדות בצבא.
13: נכון.
12: ופה אני אומרת לכם, איתמר בן גביר, כמו שהוא דאג לשירות בתי הסוהר ולשוטרים וכולי, הוא יעשה את זה בצבא. ישנה קודם כל את הקוד האתי, ישתרף בנועל פתיחה באש, ישמור על המושגים הבסיסיים של התנעת האויב, ישמר את הכפיפות של הדרג הצבאי לדרג המדיני. לא דובר צהל ישרת נרטיבים איזה שבא לו, לא יעשו פה קמפיין שקרי של אלימות מתנחלים, לא. יש לו את האומץ ואת הניסיון לעשות את זה נכון. ממה אתם חוששים? ממה חוששים? שהוא לא עשה צבא? וואו, אתה יודע מה הוא מבין יותר מהם? כי ראיתי את אנשי הצבא עובר לתופת אוקטובר, לאן הם הביאו אותנו. הוא לפני תופת אוקטובר אמר שהקונצפציה בזויה. עוד לפני זה הוא אמר ששקט הוא רפש, נכון?
13: כן.
12: אגב, שתי נשים בכנסת אמרו את זה בוועדות החסויות, באבונותיי, טלי גוטליב שהייתי בליכוד, ולימור סון הר מלך, בעוצמה יהודית, שתי נשים, לא היינו לוחמות בשדה קרב, לא. אבל אני אומרת את זה על עצמי, ויכולה להגיד את אותו דבר על לימור, שהיא אדירה באומצה. אנחנו מבינות, לא רק לא פחות מהם, מהצמרת, את האויבים שלנו, את המזרח התיכון, את השבטיות בתוך המזרח התיכון, את היריבויות בתוך המדינות. כל הדבר הזה אני אזכיר לכם, שכשדיברו על שלום עם סעודיה, איזה חודש וחצי לפני התופת, ושארצות הברית תעביר לסעודיה נשק והשארת אורניום, אני כתבתי בטוויטר כי לא הקשיבו לי, אמרתי שצריך להיות מטורפים לדבר על השארת אורניום לסעודיה, כי זה יביא עלינו את איראן. אמרו לי, לא, ודרך אגב נשאלו למה, כי יש יריבות בין איראן לסעודיה, ואיראן לא הייתה נותנת לסעודיה
11: כן,
12: עליונות.
11: בדיוק. להתאזן מולה.
12: אמרתי, תקשיבו, ואז אמרו לי, תמחקי איזה שרחו אליי שליחים, את כותבת, מה את עושה? אני אמרתי, הסתדרנו בלי סעודיה, נמשיך להסתדר גם בלעדיה, בלי טובות. ועובדתי, תראו, עוד פעם, אני לא גאון, זה ידע נרכש. כמו שלמדתי משפטים, אני חיה את המזרח התיכון, אני צורכת תקשורת ערבית כמעט שעתיים ביום,
11: וואו.
12: כדי לדעת מה אומר מנסור עבאס בערבית, כדי להבין מה קורה בתקשורת, לראות תמונה. אני, זה כמו שאני אומרת כל הזמן, כדי להבין את האויב צריך לראות אותו. בזמן המלחמה, הרצי הלוי, אני נותן לכם דוגמה קטנה רק כדי להבין מה זה, קידות בצבא ששולטת בנרטיב שגוי. החיילים הלוחמים האדירים שלנו עשו גרפיטי בעזה, עם ישראל חי. בסדר?
11: כן, לא משהו בעייתי, עם ישראל חי.
12: מה פתאום? עם ישראל חי, פאר הפארים. אומר הרצי הלוי, יפה הנפש, למחוק את זה. אנחנו פותחים טלגרם גזה, זה ערוץ של זאתים, אימא למחריד מה הולך שם, סרטונים נוראיים, איך האויב בז לנו. האויב מלגלג עלינו, כשהחיילים צובעים עם ישראל חי, שכתבו על הקיר. זה פשוט נורא, זה לא לדעת את שפת האויב. כשחיילים שמו דגלים בסטרילי, ברפיח, סטרילי זה מעבר, בסדר? שמו דגלים. הרצי הלוי אמר, תורידו את הדגלים, זה לא מתאים. אתם מבינים למה אי אפשר להכניע האויב בשיטה של הרצי הלוי? זה לא עובד ככה. צריך להבין את שפת האויב. וניצחון והפסד נמדד לעולם ועד, לא בעיניים שלך את הניצחון והפסד, אלא בעיניים של האויב. כי האויב לא סופר את מיטב. לא סופר את מיטב. לכן ראש הממשלה, נם, ואנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה, ואנחנו תלויים מאוד בציבור, אבל לא תהיה לו ברירה. אם נהיה 15 מנדטים, הוא לא יכול ללכת עם אייזנקוט, האוהב את המדינה הפלסטינית. לא. ואם ראש הממשלה רוצה להותיר מורשת, אז הוא לא ישאיר אותנו עם עוד מאותו דבר. לא. לא עוד מאותו דבר.
11: אלא בדיוק ימין יותר חזק. מסכים לחלוטין?
12: בדיוק. לא קיצוני. המילה קיצוני היא לא מילה נכונה.
11: ממש לא.
12: העברית יש לה מילים יפהפיות, באמת, כיד הדמיון הנכונה. וכשאתה אומר קיצוני, זה משהו שלילי. אני אומרת, ימניות היא ערך בפואר. ואני תמיד אהיה יותר ימנית, ואני מצווה את עצמי, תמיד, לדבר בימניות. כי זה מה שהופך אותנו למה שאנחנו יהודים גאים בנחלת אבותינו. ולמי שלא טוב לו עם הדבר הזה, יש זה הכל.
11: טלי, היה לעונג כרגיל.
12: דברי טעם.
11: תודה, תודה.
12: יום טוב.
11: ונעבור לפרסומות. ביי ביי.
14: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
15: אופה, מגיע לך מזל טוב.
16: תודה, בקרוב אצלכם.
17: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
18: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיעה, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
19: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
20: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
21: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור, 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה, 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
22: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
23: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים, רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, איי קוולטי.
0: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוסאובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
23: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
11: חזרנו ואיתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, בכיר, לא יודע, אתה יודע, לשעבר, כן, בדיוק, בוא נגיד את הלשעבר, כי תשמע, מתגלה כל הזמן, היה שבוע במשפט נתניהו, התגלו דברים שסומרים שערות ראש, מה אנחנו מניחים לעולם שלישי, מה קורה כאן? מה קורה פקליטות במשרד היום, מה קורה?
1: אותי זה לא מפתיע, את הדברים הללו, אני אמרתי בזמן אמת. אמרתי למנדלבליט, לשי ניצן, אמרתי להם, אתם עבריינים. אני הייתי מחש.
11: בזמן אמת שאתה במחש אמרת את זה?
1: כן, כן. כתבתי, לא רק אמרתי, כתבתי את זה. הרי המידע התקבל במחש בחלק מהדברים.
11: הוא הרי אמר שהוא סרב לחקור במחש כדי לפגוע במשפט, כאילו...
1: תקשיב, הוא לא נתן לנו, הגיע בזמן אמת.
11: בוא שתף את המאזינים, כי זה מאוד מעניין. מה היה?
1: הגיע בזמן אמת ראש צוות. ראש צוות בתיק ראש הממשלה. ואומר, אני רוצה למסור מידע פלילי, עבירות של הפרקליטות ושל המשטרה. ולא נותנים לי לקבל את המידע ממנו.
11: וואו.
1: עכשיו, כל מה שהוא מבקש לתת לו חסינות, זאת אומרת, שזה מודיעיני, הוא לא יכול למסור גלוי, אתה יודע, הוא לא יכול לחזור למשטרה.
11: נכון.
1: ולא מאפשרים.
11: מה מסבירים לך?
1: שאם הוא רוצה, שאם יבוא למסור עדות.
11: הבנתי.
1: אין דבר כזה.
11: ברור.
1: אין, יותר מזה, מתברר לי שמשבשים את התיק, אלשך, ואני את תיק ראש הממשלה, ואני מבקש לחקור, לא מאפשרים לי.
11: אלשך לחקור את אלשך? מפכ"ל המשטרה?
1: כן, אלשך איים על מחש, איים עליי, התחיל איים בלפרק, בלהיכנס בנו, לפרק אותנו. אני בהתחלה בתמימותי כי רבה, אמרתי למי אני מגיש תלונה, הרי לא אנקוש לעצמי על הדלת. הלכתי לדלת של מנדלבליט, שאני סומך עליו, הכרתי אותו שנים כפצר, עבדתי מולו, מזכיר הממשלה, ניגשתי אליו, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיש תלונה נגד אלשך. הוא אמר לי ברוב קשב שהוא רוצה שפרקליט המדינה יהיה מעורב, הוא אלה את שי ניצן על הקו, ובאמת הרגשתי שמתחילים ברצינות. וזימנו אותי כעבור מספר שעות בערב, ועשו לי כיפה אדומה, המאזינים שלכם לא יודעים את ההגעות העברניות, כיפה אדומה זה אומר שאתה מגיע למקום ומביאים את הזאב, ואת מי הביאו? את אלשך.
11: אוקיי.
1: הוא התחיל להיים עליי. מולם, אני אפרק אותך, אפרק את מחש, עכשיו תבין, צרחות, איומים, מנדלבליט רועד, כמו שרד ביום הדיון, הוא משתולל עלינו, אלשך, ובסופו של דבר, אני מסתכל על מנדלבליט, הרי אני באתי להתלונן נגד אלשך, ואתה מביא לי את אלשך שיהיה מעליי, כאילו זה בלתי נתפס. עכשיו, אלשך יצא, הייתי בטוח שמנדלבליט יגיד לי, משה, הכל יהיה בסדר, לא רק שלא אמרו לי הכל בסדר, ייבשו אותי. אנשים למטה מאבטחים אמרו לי, תגיד, מה זה הצרחות? למחרת קיבלתי, אחרי שהם הבינו שאני ניצן שולח לפוצץ את האירוע הזה, אז הוא כותב לי שאני ניצן, וואטסאפ ערב שבת, שבת בפברואר ב-2:45, כותב לי, אתמול למדת באירוע בגבורה ובאיפוק, זה לא היה קל. אתם מבינים את החצופים האלה? הם שולחים את אלשך לאיים עליי, אבל חכה, זה לא נגמר פה. זה נגמר באינסוף שיבושים, אני מטריע בשער, אני אומר להם, אתם פועלים שלא כדין, ואז אומר לי, משה, תבחר. או שאתה הולך לעבוד בשבק, כתפקיד בכיר, או שתקבל תפקיד בכיר מחוץ לפרקליטות, פה אתה לא נשאר, אתה יכול לפרוש לפנסיה תקציבית לכל החיים שלך, בפרקליטות אתה לא נשאר. ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה דבר אחד, מכמרו לי מה, אמרתי להם, נמות ונכבוש את הר, אני הולך איתכם עד הסוף, הם פיתרו אותי, אמרתי להם ברעיון אצל עמית סגל, שאין לי חסינות, אמרתי גבלם ועולם, אתם עבריינים בשירות החוק, אומר לי עמית סגל, בגלל תביעת לשון הרע, אמור שנית, אמרתי לו, אל שכשאני צען מת, עבריינים, וכתבתי על זה ספר לאחרונה, עבריינים בשירות החוק,
11: ותביעה עד היום לא קיבלת, תביעת לשון הרע.
1: נכון, ולא רק שלא קיבלתי, עזוב שלא קיבלתי. אני תבעתי אותם והם שילמו לי 110 אלף שקל. הפרקליטות שילמה לי, אין תקדים כזה
11: במדינת ישראל. על מה תבעת אותם?
1: על כל ההתנהלות שלהם. כי מה שהם עשו, מה שהם עשו בסופו של יום, מנדלבליט נתן הוראה, מנדלבליט, העבריין נתן הוראה לעובדים שלי לא לדבר איתי, שאני במחש. אתה מבין?
2: איך אתה מנתח את האישיות של מנדלבליט, מה שנקרא בדיעבד ומלכתחילה? זאת אומרת, אתה ראית אותו דרך הדרך חיים? לא, כי אני אגיד למה. כי באמת, אתה יכול לרגע לחשוב באמת שמדובר בבחור טוב בסך הכל, שאולי המערכת בלעה אותו. אז אני שואל באמת, תן ככה את הסכמה, מעניין איך אתה רואה את זה.
13: אני רוצה להסיף על השאלה, כאילו, אין תקווה, מי שיגיע לשם יצטרך לקופף את הראש, כאילו, מנדלבליט היה פצר טוב, היה מזכיר ממשלה טוב, ופתאום, לא יודע, הכל התהפך שם, מה זה?
2: מה, מה זה? אם אתה יכול לעשות לנו סכמה של הדבר הזה, איך זה עובד? איך זה עובד?
1: אני אשתדל. אבל אני רוצה רק לחלק. מה שסיפרתי לכם עד עכשיו זה היה עובדות. עובדות יבשות שוכחו גם בבית משפט. מעכשיו זה הערכות. עוד הערכה שלך כמו שלי.
13: ברור, כן.
1: אני חייב לדייק את זה.
13: כן.
1: עכשיו, ואני רוצה להגיד, הייתם צריכים לשאול אותי שאלה מקדימה יותר. מה קרה לאלשך?
13: אותו דבר. מי שמגיע לשם כנראה, לא יודע.
1: אני אגיד לך מה קרה. אלשך הגיע לשם. זה עכשיו מה שאני אומר, עובדות.
2: יש לנו שתי דקות, אז אנחנו רוצים גם את מנדלבליט, לא לשכוח.
1: אז אני אעשה את זה. אלשך הגיע לשם, היה עליו קמפיין שלילי של עיתון הארץ. תחקו עליו שהוא מסובב עם ספר תורה בפולין, ואז הוא לקח את ליאור חורב, זה עובדות, בכספי המשטרה, כי אני חקרתי את זה, 300 אלף שקל, לקח את ליאור. ליאור חורב זה בן אדם שמחרף ומגדף את נתניהו כל יום שהוא קם בבוקר, במקום מודה אני. ליאור חורב נתן לו עצה, וזה עובדות, ללכת לרעיון אצל אילנה דיין. ושם הוא יצא נגד ראש הממשלה, שהוא מכיר גויאב, עוד זוכרים.
13: כן.
1: זה אלשך. מה שקרה למנדלבליט, הפרקליטות כולה, ושי ניצן היה אדריכל לאירוע, רצתה כתב אישום נגד ראש הממשלה כדי לסכל אותו. שמה דבית היה צריך לבחור, או שהולך עם הזרם, זכם מפנק, או שיוצא נגד הזרם. מזכיר לך שהיו הפגנות נגד מנדלבליט, כי חשבו שהוא לטובת ראש הממשלה.
13: כן.
1: כל יום מול הבית. עכשיו, ההפגנות לא היו, אתם יודעים על ההפגנות שהיו מול הבית. אתם לא יודעים מה קרה בתוך הפרקליטות.
2: מה היה?
1: השיח, עכשיו תבין, אם הוא היה מחליט בניגוד לעמדת שי, היו מוצאים אותו מקבוצת הוואטסאפ. דן אלדד שמונה למלא מקום פרקליט המדינה בתקופת השר אוחנה, אתה יודע שיש וואטסאפ של פרקליט המדינה, כולם יצאו מהוואטסאפ?
13: אשכרה, כאילו יועץ משפטי, ראש מערך התביעה במדינה, זורקים אותה וואטסאפ, כאילו לא שומע בקולם.
1: כן, עכשיו תבין, והוא היה צריך לבחור. עכשיו תקשיב, לשחות עם הזרם זה חם, זה מפנק ומקדם, נגד הזרם
13: זה קשה,
1: זה קר, מנוקה, וגם אתה לא מגיע לשום מקום.
13: ואתה זכית נגד הזרם, כל הכבוד לך. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד שילמת, אבל מצד שני אתה עכשיו מקום לחשוף את הדברים בחוץ וכחבר כנסת, וזה מדהים, אתה עושה עבודת קודש.
1: בסוף יש לי חובה לציבור, ושאני עליתי לנאום בכנסת נאום ראשון, אמרתי, הם חשבו על הרעה, והקדוש ברוך הוא חשב לטובה, ואני כאן...
13: ממש, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
13: ואנחנו סיימנו שעה ראשונה, פרסומות, ונעבור לשעה הבאה. תודה.

0: שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. שבת
1: באוויר. מאזינים יקרים, אנחנו יודעים שאסור להיות עצבים בשבת, אסור להיות עצובים. האם יש חיוב לשמוח בשבת? נחלקו בזה הירושלמי והבבלי. הירושלמי במגילה כותב שלמה אנחנו לא עושים את הפורים גם כן כשיוצא בשבת, את כל הפורים בשבת, בגלל שאנחנו יודעים, ימי משתה ושמחה. ושבת זה שמחה שיש בה מן השמיים. וגם הספרי אומר ביום שמחתכם, אבל האמת היא שכשאנחנו רואים, ישמחו במלכותך שומרי שבת. שבת זה יום של שמחה, אבל יש כאלה שאומרים, זאת אומרת למעשה זה מחלוקת הירושלמי והבבלי, האם יש חיוב שמחה בשבת. לפי הירושלמי בפשטות יש חיוב שמחה מן התורה בשבת, ולפי הבבלי אין חיוב שמחה, וכמו שאמרתי חייבים לא להיות עצובים, להתענג ולשמוח בשבת. שמחה כזאת לא כמו השמחות שיש במועדים. תודה רבה.
2: מרגישים שבת באוויר כל חיים.
3: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
4: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תתחו. תחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו

0: מקום, מילאנו אופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
1: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, וכבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי מידע מסווג על זמני ההמראה וההגעה של מפציצי B2 הודלף לתקשורת לפני תקיפה שתוכננה באיראן. לדברי הנשיא האיראני, הם המתינו למטוסים בעקבות החשיפה ובשל כך המבצע נדחה. טראמפ סיפר כי התייעץ עם אנשי צבא טרם הדחייה ותקף בחריפות את האחרים להדלפה. הם צריכים להיכנס לכלא לדעתי, צריך לראות במדליפים כלשונו. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, אומר אמש, אין לי ספק שאם יהיה לגוש השמאל 61 עם הערבים, אם יקימו איתה ממשלה. דרעי אף מצטט את נפתלי בנט האומר, אני זה שיוציא את ביבי מנשקת ראש הממשלה. לדבריו, הם יודעים טוב מאוד שעל פי כל הנתונים הדמוגרפיים, הימין ינצח, לכן הם עושים קמפיין מטורף של דיכוי הצבעה בתוך הציבור החרדי, במימון של מיליונים רבים. את הדברים אמר יושב ראש ש"ס בפאנל בערוץ 14 אמש. מאות אלפים השתתפו בהילולת הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה אמש בציונו בירושלים. בעקבות ביטול ההילולה הגדולה בבנייני האומה התקיימו מאות הילולות ברחבי הארץ. על הביטול ועל מורשת מרן דיבר חבר הכנסת יוסי טייב בתוכנית הבוקר עם משה מורגנשטרן ודובי ריינרוט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי כל מלחמתו עם איראן היא מפני שאם טהרן תחזיק בנשק גרעיני, היא לא תהסס להשתמש בו נגד מדינות במזרח התיכון ובמערב. בנאום שנשא טראמפ בעצרת בחירות באריזונה לקראת בחירות אמצע הכהונה, טען טראמפ כי הפעולות הצבאיות החוזרות ונשנות של ארצות הברית פגעו קשות בהנהגה האיראנית ומנעו ממנה לפתח את הגרעין. סחיטת כספים מארגון חמאס המסרב גם להתפרק מנשקו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים טוען כי סוחרים פרטיים ברצועת עזה הודיעו על הפסקת התאום להכנסת מסעיות סיוע בשל סחיטת כספים של חמאס. לפי עומדן, ארגון הטרור עשוי להכניס לקופתו כ-13 מיליון שקלים ביום וכ-400 מיליון שקלים בחודש. זאת בזמן שחמאס מסרב להתפרק מנשקו כשנה לאחר כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. לאחר שהזיהום אוויר בחיפה הוגדר כחריג ולאחר שבמשך השבוע נסגרו בתי ספר באזור ותושבים הונחו להישאר בבתים, המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי למפעל גדיב לפי חוק אוויר נקי. בהודעת המשרד נאמר כי הוא רואה בחומרה רבה את העובדה שפעולות השיפוץ והתחזוקה שביצע המפעל הובילו לעלייה בחומרים מסוכנים שנמדדו בימים האחרונים בתחנות הניטור, ומבקש מהמפעל לפעול היטב כדי לשנות זאת. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אומר כי הוא חש נבגד בעקבות התנהלות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר בסוף השבוע כי יש לאוקראינה לבחור נשיא חדש ואף הסכים להסיר סנקציות על ייצוא סולר מרוסיה. בראיון מתח זלנסקי ביקורת על טראמפ ואמר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בוחר בצד הרוסי במלחמה. דובר צה"ל בהודעה חשובה לתושבי השומרון, תרגיל צבאי יתקיים היום בשעות הבוקר והצהריים במרחב חטיבת שומרון. במסגרת התרגיל צפויה תנועה מוגברת והירה של כוחות הביטחון באזור. בצה"ל מעבירים אין חשש לאירוע ביטחוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: בחזות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: התחזית מעונן חלקית עד בהיר, נוח ויציב לעונה, והטמפרטורות יהיו נוחות ברוב אזורי הארץ.
1: בחזות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
3: בוקר טוב, חזרנו לשעה השנייה, נודה לעושים המלאכה, העורך יר אברהמי, המפיק נתי שולמן והטכנאי מוטי קופר, ואיתנו על הקו עורכת הדין כנרת בראשי, שמלווה את משפט נתניהו, אני חושב, עוד לפני שהמשפט התחיל, ובאמת נותן דיווחים מדויקים, ומספרת בעיקר את מה שלא רוצים שישמעו. את יודעת, כנרת, קודם כל בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אתה תצחיק אותי קצת שהמשפט שהוגש בשיא המהירות, ואחרי זה תוקן אפילו לפני הבחירות, הופך עכשיו כביכול לכלי פוליטי לטובת ראש הממשלה. זאת אומרת, הקהל כל כך התהפכה, השמאל אומר, אתם בכוונה, נאשם בפלילים לשיטתם שוחד, זה לא יאומן, ובואי, תספרי לנו טיפה מה קורה שם. היה שבוע עדות דרמטית של מי שהיועץ משפטי לממשלה, שאתה אומר לעצמך, באיזה מידה אנחנו חיים בכלל?
4: תראה, קודם כל רק נזכיר למאזינים שלכם שבמלחמה, כשנתניהו ביקש כמה ימים הפוגה או כל מיני התייעצויות ביטחוניות, אז הם טענו שנתניהו מבקש למסמס ולסגור את המשפט בגלל המלחמה, ועכשיו הם טוענים שנתניהו רוצה להמשיך את המשפט בגלל ההליכים, בגלל הבחירות. אז אנחנו צריכים לדעת איפה למצוא את עצמנו, אנחנו קצת מבולבלים. אבל מבחינה הזאת עמד יועץ משפטי לממשלה לחקירה סוג של נגדית, למרות שהוא בא כעד הגנה, לעורך דין עמית חדד, וראינו באמת איך ראש התביעה הכללית מודה, אגב הוא מודה, שבוצעו פעולות בלתי חוקיות, חקירות, האזנות סתר, נחקרו כאן עדים, ובכלל בוצעו פעולות חקירה שלא באישור יועץ משפטי לממשלה כשמדובר בראש ממשלה. כל הדברים האלה בלי שום קשר להחלטה של השופטים שניתנה כבר באמצע פרשת התביעה להגיד שתיק השוחד מבחינתם עדיף שהפרקליטות תחזור בה מהאישום השוחד, וחזרו על ההמלצה הזאת גם בסוף עדות נתניהו ראש הממשלה. הדברים האלה רק מחזקים עד כמה תיק השוחד אין בו כלום. זאת אומרת, הוא נטול כל ראייה משפטית כדי לאמץ את הגחמות של הפרקליטות שביקשה להתערב בפוליטיקה הישראלית בכלים משפטיים.
5: אבל בסוף בסוף בסוף המלחמה היא לא רק עניין של שוחד או לא שוחד, אלא שאלה האם ניתן יהיה לקרוא לנתניהו כביכול עבריין או לא, ובשביל זה מספיק מבחינת השמאל גם הפרת אמונים, זה לא ממש ישנה להם, גם אם זה יהיה גניבת בטעות, אני יודע מה, איזה מסטיק שבטעות נלקח לתוך הכיס שלו או משהו כזה מאיזשהו סופר והוא לא שם לב, מבחינתם זה מספיק, כן? זה שאלה, אני חושב שזה מלחמה גם פוליטית חזקה מאוד, כל הסיפור הזה. ומה שהייתי רוצה לשאול, והרבה יותר מעניין אותי, זה תכלס, איך את רואה, את יושבת שם כל הזמן, בסופו של דבר, בוא נגיד מבחינת האימורים, הרי אין לדעת, אבל את רואה שם שלושת השופטים, את חושבת שבפנים, בפנים, בפנים, יש להם איזשהו מחשבת זיכוי נתניהו, או איך אומרים, את רואה איזה איסוסים כאלה, איך את קוראת את המפה, לפעמים, אתה יודע, את מסתכלת לשופט ומנסה לנחש מה עובר להם בקודקוד בסופו של דבר.
4: בוא אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה, אני אף פעם לא לוקחת על עצמי את תפקיד השופט ולא אומרת מה הם יעשו, או אם הם יזכו, אני נסמכת אך ורק גם בתיקים שאני מנהלת, אני אומרת תמיד ללקוחות, אין לדעת.
5: ברור, ברור
4: שאין לדעת. אתה נכנס לבית משפט, אתה לא יודע מה יהיה. אבל מה שכן אני יכולה להגיד לך זה שאתה יכול לראות את חוסר שביעות הרצון של השופטים, בעיקר של השופט ברעם, נוכח הביקורת שלו, כן, והאמירות וההערות שלו לפרקליטות. כמו אחד הדברים שאני סתם אתן לך דוגמה, היה עלה בעדות של מנדלבליט, שמנדלבליט אמר, אני לא קראתי את כל הראיות, אני לא ראיתי את הכל. אז הוא שאל אותו, אדוני חתם על כתב אישום נגד ראש ממשלה, מבלי לדעת האם הראיות, אוקיי?
5: כן.
4: מעלות בכלל את האופציה לכתב אישום נגד ראש ממשלה?
3: כשאתה חושב על זה, זה באמת לא נתפס. יועץ משפטי מגיע כתב אישום הכי חשוב אי פעם בחייו, כנראה אולי כתב אישום הכי דרמטי שהוגש אי פעם במדינה, ולא עובר על הראיות. מה הסבר בזה? זה לא נתפס. זה עורך דין בסיסי, עורך דין בן שנה, לא מעיז לחתום על כתב אישום, או פרקליט הכי מתמחה בפרקליטות, לא יחתום על כתב אישום, אני לא רוצה לחתום, אני לא משנה, בלי לעבור על הראיות. יועץ משפטי חותם על עיוור? מה זה?
4: זו הסיטואציה, בה הוא הודה, הוא די ניסה להפיל את האחריות על הפרקליטות, באומרו, אני שמחתי על הפרקליטות, שמחתי עליהם ב-100%. זאת אומרת, שאם מה שהוא עשה כאן זה איזשהו תרגיל, כאילו להגיד להם אני סומך עליכם, אבל מצד שני להגיד לשופטים, אם אתם חושבים להעביר ביקורת, שהיא לא תהיה עליי, שהיא תהיה על הפרקליטות, כי אני שמחתי עליהם. לא משנה שהוא חטא לתפקידו. כי הוא אבסולוטלי חטא לתפקידו.
3: כן.
4: אי אפשר להסתכל על זה אחרת. הוא היה אמור לשבת ולקרוא והכל. ועוד דבר שהוא עשה, הוא גם נתן לנו הצצה פנימית לתוך הישיבות שלהם. היה תרגיל חתירה פסול, פסול שעליו מדינת ישראל הולכת לשלם הרבה מאוד כסף לניר חפץ ולמקורבת, ומה שקרה באירוע הזה, ישבו עורכות הדין ליאת בן ארי ועורכת הדין יהודית תירוש בקרוב,

0: כזה מקום.
1: אוקיי, כן, הם לא, הפרקליטות חשבה שבנימין נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יבוא ויקבל את הצעת השוחד שנתן לו מנדלבליט, כהצעת שוחד לכל דבר, ואמר לו, תקשיב טוב, תניח את המפתחות, אל תתמודד יותר, ואנחנו לא נגיש נגדך את כתב האישום. הם היו בטוחים, ואמר את זה גם בקולו המפכ"ל, הם היו בטוחים במיליון אחוז שזה מה שהוא יעשה. הם לרגע לא חשבו שהם ילכו לכתב אישום, וזו הסיבה גם בהתחלה, תחשוב כמה גלגולים ותיקונים עבר כתב האישום הזה. תחשוב, כתב אישום נגד ראש ממשלה, שעבר כל כך הרבה תיקונים אחרי הגשתו. למה? כי מהסיבה המאוד שותה, שהם הגישו כתב אישום כמו... סטודנט בשנה א' היה מגיש יותר טוב, כותב את כתב האישום הרבה יותר טוב, מנומק ומבוסס הרבה יותר ממה שהם הגישו, וזה עבר כמה גלגולים, וגם תוך כדי ההליך עצמו, הם חזרו בהם מהטענה של סיכור חיובי, אני רוצה להדגיש, בעדות של ניר חפץ שהוא עד המדינה שלהם, הם חזרו בהם מהטענה של סיכור חיובי, הם אמרו לא, אנחנו לא מתכוונים לסיכור חיובי, אנחנו אומרים, שהיה סיכור עוין לבנימין נתניהו, שים לב כן. מה הטענה שבגינה מעמידים אותו לדין, פשוט הוא קיבל פתאום סיכור עוין פחות.
0: זאת אומרת, זה כבר לא חיובי, אלא זה פסלו אותו 100, ועכשיו פסלים אותו 80. כן, כן.
1: עוין, אבל עוין פחות, ועל זה הוא יעמוד לדין, כי הסיכור נגדו הוא לא עוין.
0: ואגב, אני גם לא מבין, לא רק עכשיו, אז איך אתה לא... מחתים יועץ משפטי לקבל אישור לחקירה, איך אתה לא פועל by the book, זה דברים בסיסיים שבאמת הריקבון הוא מהמשטרה, מהחוקרים במשטרה ועד יועץ משפטי, אתה רואה את כל המערכות, זאת אומרת לעצמך מפחיד איפה אנחנו חיים, סליחה על מה שאני אומר.
1: לא, זה אבסולוטלי נכון בגלל מהסיבה המאוד פשוטה, שכשאתה מסתכל מה עושים לראש ממשלה ואתה אומר, מי אני האזרח הקטן שיעצבן איזשהו שכן שלי, שבמקרה הוא מקורב לאיזה פרקליט, מה יקרה לי, ולמה אני נותנת לך את הדוגמה הזאת? כי זו לא דוגמה שהיא המצאה או מחשבה. היה מקרה כזה. היה מקרה כזה בפרקליטות מחוז ירושלים, ששכן של בן זוגה של פרקליטה בפרקליטות מחוז ירושלים מצא את עצמו תחת כתב אישום. ולמזלו, הוא נפל על אחד השופטים הטובים שהיו שם, שעלה על הסיטואציה הזאת. הפרקליטה עדיין משמשת כפרקליטה.
0: ברור, אוקיי? למה שעשו לה משהו, כן?
1: השופט כתב באופן מפורש שמדובר פה בשימוש במערכת המשפטית לסגירת חשבון אישי. הפרקליטה עדיין היא פרקליטה, והבן אדם שנגדו הוגש כתב אישום, שילם מחיר מאוד מאוד כבד, אבל זו הסיטואציה וזה הסיפור.
0: מפחיד ממש.
1: נכון.
0: עורך תדין כנרת בראשי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. יום טוב.
0: יום טוב. ואיתנו על הקו הרב מורדכי בלוי, מוטקה, בלשוננו. מוטקה, מה שלומך?
3: בוקר טוב לך.
0: יושב ראש מטה פעילים ארצי. מוטקה, המגפון, יהודי ביתם של פעם לחלוטין. מוטקה, המגפון מוכן? עוד שבועיים, המגפון, פחות שבועיים הבחירות.
3: המגפון מוכן, ובעזרת השם, אנחנו בוא מוישים, אתה כבר התחלת עם זה, היות ואנחנו בתחילה זמן, אנחנו לא פרסנו את המטה פעילים ארצי, שהיה נקרא בעבר מטה בני תורה, אני כבר בסוגיה, בסיפור הזה כבר עשרות בשנים.
0: כן. אצלי בבית היית לפני איזה 20 שנה, אני חושב, בנושאים האלה בדיוק.
3: כן, אז אני חושב שאנחנו נפתח במהלך השבוע הבא, את המטה וניתן גיבוי לערי השדה, מי שזקוק לכוח אדם, מתנדבים בעזרת השם.
0: ומה נראה לך? איך אתה רואה את הציבור? תשמע, מצד אחד, מערכת בחירות הכי דרמטית שהיא לא יכולה להיות, מצד שני, אנשים, אני אגיד, תדבר בצורה בוטה, בעיניי, מדברים על הצליחו, לא הצליחו, כן עשו, מעונות, הכל קשה, אני לא אומר, אבל לחשוב לא להצביע, לחשוב להצביע על מפלגות אחרות, אני לא מבין את זה, אבל בוא נשמע אותך.
3: בוא שבוא אסביר לך איפה בדיוק נקודה, ואתה כמשפטן תוכל למצוא לזה אפילו אולי יותר כיוון. יש אדישות. יש אנשים שלא יודעים שיש בחירות, הם פעם ראשונה מתוודים לבחירות בבוקר של יום הבחירות. יש אנשים כמה ימים קודם, יש אנשים עוד יותר... בדרך כלל, בגלל שזה תחילת הזמן, והמלאי התורה נכנסו לישיבות ולכוללים, אז עסוקים יותר בסוגיות הבאי ורובי. עכשיו, לגבי האדישות או הייאוש, מה זה כבר משנה?
0: כן, זה החשש. הייאוש, אמרו, בממשלת

0: מינן מלא, הייתה הממשלה הכי קשה מבחינתנו, זאת אומרת, בגעתי, יועמשית, אבל בפועל, ערכים, מעצרים, גזרות, מעונות, אין כסף, אין, אין, אין, אז מה אתם להצביע? בוא תסביר לציבור איפה הוא פועל.
1: זה לא רק זה, וכי מה? אז נגיד שעשינו חוק, הרי יש בגעת, יש את הקלפטה, יש את הרישוי מהרוגים שנמצאים בבגעת. חברים, אתם פשוט מאוד לא מבינים את הפרטים. קודם כל, גם בנושא הזה, שזה ליבת העניין, מעמדם של לומדי התורה. אגב, צריכים לרקוד משמחה ולהודות לשם על כל יום שעובר ולא נעצרים עשרות אלפים, אלא בודדים כאן, בודדים שם, אחרים נכנסים אל תוך לא הערים ועוברים במעברי גבול או נופלים לידיים של המשטרה וכו' וכו'. אבל בואו ונגיד ברור, חברים, עומד ליברמן, עומדים לפיד וצועקים, המיליארדים לחרדים, המיליארדים לחרדים. חבר'ה, זה לא כמו שהם אומרים, אבל זה מיליארדים. לכל שדרת החינוך שלנו, מגן הילדים ועד סוף הסמינרים. נכון, הישיבות, אלו שהם ברי, אלו שנקראים הריקים, נשלו ומנשלים אותם ורוצים אותם והכל, אבל יש עוד הרבה. אני בדרך עכשיו לדרום לבתי ספר של קירוב. מה, מישהו הרי מחזיק את המקומות האלה, אגב שם לומדים ליבה, כן?
0: כן.
1: וקיצור, יש כוס מלאה ויש דברים שהם ביסוד קיומנו, וזה אומר שעכשיו שואלים אותי, מה, אתם תלכו עם השמאל, יש כאלה שזה... לא, רבותיי, יאיר גולן, הפג'ורה הזה, ולפיד ובנט המטומטמים, סלח לי לומר את זה בעברית הכי פשוטה, הם פוסטמות, איתם לא נשב, איתם לא ננהל שיח.
0: אז אנחנו לא סגורים איתם. ככה עם, עם נתניהו?
1: לא.
0: אז בוא תסביר.
1: אז
2: בכלל הייתי שואל גם יותר תכלס, איך אתה רואה, איך יוצאים מהמצב הזה? בסופו של דבר העניין הזה של העריקות וכל הסיפור הזה, יש לזה פתרון בסופו של דבר?
1: כן, לא פתרון כסף, אבל יש פתרון שאל תאמרו בגס, לא מדברים על זה בגלוי. יש, קודם כל,
2: זה נכון, זה נכון שאומרים את זה, תמיד אומרים, יש איזשהו, מה שנקרא, הסכמות מאחורי הקלעים, כאם וכאשר, או שזה סתם דיבורים כאלה.
1: אגב, אנחנו לא בשום גוש. מי שרוצה שיבוא לגוש שלנו.
2: כן.
1: אבל בוא נראה את תוצאות הבחירות. נקווה שהכוח הרדי יגדל, לפחות ישמור על כוחו.
2: כן.
1: והרמשך כבר אמר שאנחנו בנטייה ראשונית עם הימין, כי מצביעי הימין זה הציבור המסורתי, ויש התעוררות גדולה של קירוב בארץ אחרי מה שעברנו. עכשיו, באותו הזדמנות שידונה, אני מכיר את הסיבוריות החרדית כבר עשרות בשנים. חבר'ה, היה קל פה להזיז דברים, הייתה פה מלחמה, היו פה הלוויות, השם יקום דמם, היו פה פצועים בגוף ובנפש, השם ישלח להם רפואה שלמה. זה לא היה קל, לא ציבורית ולא מעשית, ולמרות זאת נעשו לו מעט דברים, עצרו לו מעט גזירות ודברים שרצו לגוע. אבל מה, בקטע של הנושא המשפטי, מה שמציעים והולך להיות, יש כנסת, מתחילה לתפקד, אין בעיה. תעביר שלוש חוקים לפני השבעת הממשלה.
0: זה מה שהולך להיות? מעבירים את החוקים האלה שלנו לפני השבעת הממשלה?
1: שלוש קריאות, חוק נוח, חוק הגיוני, שמסדיר את מעמדם של בני הישיבות, וגם מטפל בנושא כל ארגוני ההתנדבות שלנו, והשירות לאומי שאנחנו נותנים, כמו שאף קהילה בעולם לא נותנת, בכל ארגוני החסד של הציבור החרדי.
2: אבל לכאורה אני רוצה לומר, התוצאה תהיה פשוטה. אם זה יהיה באמת שוק של ממשלה כמו היום עם ביבי נתניהו, אז ברור שבג"ץ יפסול את זה, ואם זה יהיה קצת, תהיה חומרים עם כל מיני גושי שמאל, כל מיני מפלגות שמאל כאלה ואחרים, אז בג"ץ איכשהו יעביר את זה, הרי זה הבעת טליה. מה זה יעזור שנעביר את זה כחוק? בסדר, נעביר את זה כחוק, אוקיי, סורות.
1: קודם כל זה נותן אורך נשימה. ואז אפשר יהיה לחוקק חוקים נוספים של פסקת ההתגברות ועוד. אבל דבר שני, אם החונטה המשפטית האלימה שהשתלטה פה על המדינה, תראה שבבחירות הציבור שנגדה ניצח דמוקרטית. לא נראה לי שהם יותר יעזו לבטל.
2: לא מתאים לך, אתה לא תמים.
1: לא, לא, לא, לא, לא בתמימות אני אומר זאת. חוץ מזה, יעיפו את היועצת הרועצת על נבלה הזאת, ויעשו עוד כמה. בואו, יש דברים, יש ברוך השם חברים. מה יותר טוב, לשבת בבית? הרי מי שלא מצביע, מצביע. כי הקול שלו נחשב בחשבון לשמאל. אז מה הוא מרוויח שלא מצביע? מה, תסביר לי. אין דבר כזה.
0: אני אוסיף עוד משפט. מי שלא מצביע או מי שמצביע למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, גם על זה צריך לדבר.
1: ובכלל איזה דמיונות פנטזיות. מה, סתם לשרוף קולות? כל מיני גימיקים מטורפים של אנשים שמחליטים שהם יודעים מה טוב לציבור החרדי, והם מביאים, זה מביא דוקטורית, והוא מביא איזשהו אחד שחושב שבלי גדולי ישראל אפשר לזוז מילימטר פה. אין חרדי בלי גדולי ישראל, אין. זה לא אמיתי.
0: תגיד לי מוצקה, אני הייתי איתך ביחד בכל המוצקות, מוצאי חג ראשון בסוכה, בכנס דגל התורה, ועמד שם יעקב אשר ואמר, יכולנו בקלות להגדיל את הכמות של הח"כים שלנו אם היינו רצים לבד, אבל גדולי ישראל חושבים על דברים יותר רחבים. עכשיו, אני לא חלילה וחס שואל ביקורת על גדולי ישראל, אבל כשאתה רואה מה קורה היום באגודה, כשאתה רואה מה קורה היום עם גור למשל, שמדברים אולי לא להצביע, אולי זה הטעות, אולי הם צריכים לרוץ לבד באמת.
1: אני לא מדבר ברעיונות, לא בפנים ולא בחוץ, על דברים שקורים בתוך הציבור שלנו. אני מקפיד על זה. זה שיש בתוך אגודת ישראל רחש בחש, בכל זאת זה מורכב אגודת ישראל מורכבת מכמה וכמה חוגים וסיעות, אז יש איזה מתח מסוים. אני מאוד מאוד מקווה, גם פועלים בעניין הזה, אפילו אנחנו שזה לא קשור אלינו פועלים בעניין הזה. אני הקטן זכיתי אתמול לדבר עם אחד מגדולי גדולי הדור בנושא, שיש לו קרבה לחסידות גור, וימצאו את הפתרון גם עם גור וגם עם האחרים, ובעזרת השם ביום ג' הבא עלינו לטובה. ביום ג' לא הבא, הקרוב אחריו.
0: כן, ביום הבחירות.
1: כן, כולנו מצביעים ג', כן, מי ששייך לעידה מסוימת, אז ודאי שיש לו גם את שעס, הכל בסדר, יש תיאומי פעולה, יש לנו הסכם עודפים, הכל בסדר גמור.
2: אבל לא מסתכלים על זה שג' לא יודע, בכל זאת גידול דמוגרפי כל כך גדול, לאורך כל כך הרבה שנים, ותמיד זה נשאר אותו דבר, אין איזה ביקורת עצמית, מה, מו, מה, למה, למה זה נשאר ככה? למה זה לא עולה אפילו בשני מנדטים בתקופות כל כך ארוכות? כאילו זה הרי לא הגיוני. מה קורה? למה?
1: קודם כל מספרית אנחנו עולים ועולים מאוד.
2: איך?
1: היינו אחזנו ב-80,000, 90,000, 150,000, 200,000, 250,000. בוא,
2: עזוב, אבל בסוף מנדטים, מנדטים, אתה סופר מנדטים, זה אותו דבר.
1: הביאו פה מיליון עולים מרוסיה, יש ביניהם יהודים קשרים וטובים, יש ביניהם הרבה גויים, שלדלל את הציבור החרדי במכוון, ויש כאן גם קבוצות שהפכו להיות פתאום קיצוניות, סאטמר, דבר שלא היה. בואו, ולמרות זאת, למרות זאת, גם ביחד עם שס נביא את החצי מיליון בדרשם, אולי יותר, שמצביעים, שיגיעו לקלפי וישימו את הפתק הנכון.
0: מה אתה אומר לחרדים שחושבים להצביע בן גביר? וזו תופעה קיימת, לצערנו.
2: זה קיים הרבה אפילו.
0: ואתה יודע, הם אומרים, זה גם בגוש, ואני סומך עליו, והוא נלחם, והוא ימין. בוא נשמע את הדת הער
2: בנושא הזה. אני אגיד לך את האמת, הם אפילו חושבים שהוא יטפל בעניין העריקים יותר טוב מאשר גימל. זה האמת, אני אומר לך את האמת, הם מסתכלים ואומרים, הוא ילחם, כמו שהוא נלחם בכל מיני, בדברים שהם לא קונבנציונליים, בצורה אגרסיבית מאוד, גם פה הוא יעשה את זה, הוא פשוט יעשה את זה יותר חזק, הוא את לומדי התורה כביכול, הוא לא רוצה להרוס, והוא ילחם בשבילם את המלחמה הזאת אפילו. יותר מאשר ג', אנחנו פשוט נמצאים במצב בלתי אפשרי, אתה שואל כל בחור ישיבה, הוא נבוך, הוא נבוך, הוא פשוט עומד נבוך.
1: לא, לא, לא, כל בחור ישיבה, אני פוגש מספיק טוב, אל תחרדים שמצביעים בן גביר. מי שמצביע בן גביר, או כל מפלגה שהיא לא תחת התורה, או יש שם כאלו שלא שומרים שבת, שעולים גם לרבית, ועוד הרבה איסורים אחרים, הוא...
0: הוא לא חרדי, הוא לא חרדי, זה מה שאתה אומר.
1: מה הוא רוצה שהילדים שלו ילמדו אצלנו והוא ייתן כוח למישהו אחר? ולהגיד לך שבגביר יש נחמד ויודע להסתדר, הכל טוב יפה, חברים, עם כל הכבוד לו, הוא אמנם לא דיבר כמו אותו ג'ורה מהדתי לאומי שפתח את פיו נגד גדולי ישראל ונגד היהדות החרדית שהתחלה להגיד תודה שזה התחלת דגיעו לה. מדינה שיש בה חוקי סדום והמורה, וכל יום מיליון, כמעט 2 מיליון ילדים הולכים לבית הספר ולא יודעים מה זה שמה ישראל. בוא, זה לא התחלת ולא גאולה, אבל מי שמצביע בן גביר כי הוא חושב שבן גביר יטפל בערבים ואני לא יודע מה עוד, חבר'ה, אדם צריך לדאוג לעצמו. גם מי שחרדי אשר נקרא פתוח, יש כאלה אומרים מודרני, ליברלי, יש לך אחים, יש לך בני משפחה, לומדי תורה, לומדים בחיידרים, לומדים בסמינרים ובישיבות. תהיה מנש, תדאג להם. איך אומרים? משפחה לפני הכל. אז, ולו מסיבה זו אסור להצביע לשום מפלגה אחרת מלבד מפלגה שנמצאת תחת גדולי ישראל. כל מי שעושה אחרת, זה חוצפה מצידו, שהוא בא לבקש להכניס את הילדים שלו למוסדות חינוך חרדים, שישלח אותם ללמוד בממלכתי דתי. בסדר? מה הקשר?
0: אוקיי.
1: מה הקשר?
0: הדברים ברורים.
1: חרדי זה לא מי שנולד להם חרדית. זה לא יהדות. יהדות זה מי שנולד להם יהודה.
0: תגיד לי, בוא ניקח שני הצד השני. דעתי עליהם ידועה. מפלגת צבע שחור, המפלגה שמנסה לקבץ את ה... את הציבור ה... לא יודע, אני לא רוצה לדבר על הקהילתי ידועה. מה אתה אומר לאנשים האלה?
1: צבע שחור זה גימיק של אנשים שתכננו, ואני יודע מי עומד מאחורי זה. הכוונה היא לשרוף קולות חרדים כדי להראות כך וכך חרדים.
0: זאת אומרת, שיתוף פעולה בין הקיצונים החרדים לבין השמאל החיצוני כדי להזיק לימין, זה מה שאתה אומר.
1: יש פה שיתוף פעולה בין הפלג המפולג מדור ההפלגה לבין כל מיני גורמים וארגונים לשרוף, להרוס. הם מנסים לקעקע את היסודות של הציבור החרדי מבפנים, לקעקע את האמונת חכמים, לקעקע את היחוב קדוש. הם מנסים לעשות ליצנות מהעניין. חבר'ה, גם אתם, דעו לכם, דבר ראשון, תדאגו למשפחה, לילדים, לילדים שלכם. כי בלי יהדות חרדית, אין בכלל יהדות. אין בכלל יהדות. וזה החתם סופר שיסד את המושג שנקרא הפרדת הקהילות, יהדות חרדית, הוא. מי ילחם על, על, על, על, על, על גיור כהלכה? מי ילחם על, על, שלא ייכנסו גויים בקרב בית ישראל? מי ילחם על השבת בפרסיה? יהדות התורה והשבת, אה?
0: ברור.
1: והשבת, מי ילחם על יידישקייט, על מה שאני כרגע נושא, על קירום, על עוד ילד.
0: מי שילחם זה יהדות התורה או ש"ס, ולא בן גביר מחד, ולא צבע שחור מאידך, הרב מרדכי מוטקבלוי.
1: ורגע, שכחת, ולא
0: על ליצן
1: מבית שמש.
0: הרב מרדכי מוטקבלוי, יהודי בטעם של פעם, תודה רבה לך, הדברים ברורים, שיהיה לנו בהצלחה. נצא לפרסומות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט. תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
9: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם עורך הדין משה מורגנשטרן ועורך הדין דובי ויינרוט.
2: שלום, ואיתנו הקונסול לשעבר יקי דיין, שלום וברכה, בוקר טוב.
13: שלום וברכה.
2: רצינו לשאול, אתה כמי שמה שנקרא, יש לך ממשק די גדול עם מה שקורה בארצות הברית, יש לנו ככה שאלה, שתמיד אנחנו שואלים אותה ככה בשולחן, מה קרה לטראמפ, או איך אנחנו בכלל, אם אפשר בכלל להפיין את טראמפ? בהתחלה היה נראה איזה טקטיקן שיש לו איזשהו אג'נדה ברורה ופשוט עושה מסע ומתן כמו שיודעים לעשות מסע ומתן עם ערבים. אבל פתאום כל מיני פליקסלקים וזיגזגים כאלה ואמירות כאלה שאתה לא מבין מאיפה מגיעים, אתה שואל את עצמך, זה יציב, לא יציב, מה, יש פה טקטיקה ברורה, יש פה איזושהי אג'נדה ברורה או שזה פשוט גחמות? סתם אני איך אתה רואה את זה.
13: אז קודם כל בוא נזכיר לכולם שתמיד צריך את הכרת הטוב.
2: נכון, בהחלט יש.
13: וכמות הדברים הטובים שטראמפ עשה למען מדינת ישראל, אנחנו תמיד נזכור ונוקיר תודה על העניין הזה. מעבר לזה, העובדה שטראמפ מדבר עכשיו בשני קולות, היא לא מקרית. כי מצד אחד הוא צריך לדבר לדעת הקהל בארצות הברית, כי יש לו בעוד שבועיים וחצי בחירות, וחשוב לו מאוד להעביר מסרים לעם האמריקאי, ומצד שני הוא מדבר לאיראנים, ולאיראנים הוא צריך לדבר בשפה אחרת. הוא לא גמר את העבודה שם, הוא יודע שהוא לא גמר את העבודה שם, הוא לגמרי לגמרי מחויב לכך שאיראן לא תהיה מעצמה גרעינית, וככה אפשר לראות את שני הקולות שטראמפ מדבר בהם עכשיו. אז הייתי נותן לו קרדיט פה שזה לא מקרי והוא לא מזגזג.
0: זה כן טקטיקה, אתה אומר. יכול להיות שהפתעת אוקטובר תהיה תקיפה באיראן?
13: תראה, אני אגיד לך למה אני לא חושב. אני לא חושב כי כשאתה מסתכל על כל המהלכים והמעשים של טראמפ בתקופה האחרונה, בדגש על מה שקרה השבוע, ואני תכף
0: אגיד מה קרה השבוע.
13: בדיוק. אז הוא לא רוצה לראות מערכה עם איראן לפני השלושה בנובמבר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית. כי בעצם למה? הוא עלול כמעט די בוודאות להפסיד את בית הנבחרים, והסנאט יש שבעה מרוצים מאוד צמודים שבהם תוכרן הבחירות מי ישלוט בסנאט. רובן, אגב, במדינות שבהן טראמפ זכה במרוץ לנשיאות, וכל המועמדים הרפובליקנים שם, לא הדמוקרטים, הרפובליקנים, יוצאים כנגד המלחמה באיראן, להראות עד כמה היא לא פופולרית בארצות הברית. ולכן הוא לא, מה שנקרא, יקרא להם ברגל ברמה הפוליטית בשבועיים וחצי הקרובים, כי למה? הוא יכול לעשות את זה אחרי בחירות האמצע, למה לא למהר ולעשות את זה לפני בחירות האמצע? עכשיו תראו מה קרה
0: השבוע.
13: קרו שני דברים שהם על גבול ההזוי. אחד הוא רוסיה שהיא תחת סנקציות עולמיות, אירופה, ארצות הברית, כל הדברים האלה, טראמפ ממהר לחתום על איזה עסקת דיזל חסרת משמעות מבחינת ההיקפים שלה עם רוסיה. לכאורה הוא גם מרים את הסנקציות וחותם על איזושהי עסקת דיזל כדי להגיד לאמריקאים, תשמעו, אני עובד על זה להוריד לכם את מחירי הדיזל, אל תדאגו, זה ירד, וזה החשש העיקרי שלהם. דבר שני, הוא מודיע באופן חד צדדי על הפסקת אש אנרגטית, כלומר בין אוקראינה לרוסיה, שלא אף מדינה לא תתקוף מקורות אנרגיה של השנייה, כשלא רוסיה ולא אוקראינה שמעו על זה לפני זה. וזה מציב אותם בפני איזושהי עובדה, שוב, כדי לשמור על מחירי הדלקים נמוכים ככל האפשר לפני בחירות האמצע.
2: הוא התבטא עכשיו שכדאי להחליף את נשיא אוקראינה, זה ככה, הוא מאוד נפגע, כמו שאומרים.
13: כן, נכון, כן, כי אוקראינה הוא בצדק מבחינתה, תוקפת לא מעט מקורות אנרגיה של רוסיה, וזה מעצבן את טראמפ. עכשיו, זה מראה לכם עד כמה טראמפ כפוליטיקאי ממוקד בבחירות האמצע. אבל אחרי השלושה בנובמבר, שזה עוד שבועיים וחצי, הוא עובר מהשלב הפוליטי שלו לשלב המורשת שלו. ובשלב המורשת שלו הוא ירצה להבטיח שאיראן לא יהיה לה נשק גרעיני. ולכן כרגע א' צריך להגיד שהמצור הכלכלי האמריקאי עובד בצורה באמת מצוינת. ומעבר לזה, זה נראה יותר קרוב שיש סבב נוסף עם האיראנים מאשר שלא יהיה. גם ארצות הברית מאבה את הכוחות כאן בצורה יוצא דופן, באמצע נובמבר מגיעה לפה נוסף מטוסים שלישית. זה מזכיר את סדר הכוחות שהיה לפני תחילת המלחמה בפברואר, ב-28 בפברואר.
0: זאת אומרת, הפנים נראים בצורה משמעותית קדימה, שנעבור את נובמבר, ואז יהיה את התקיפה הנוספת באיראן.
13: זה, אם זה תלוי בטראמפ,
0: ככה זה נראה.
13: כן, נכון, אוקיי, ככה זה נראה. אני צריך לזכור שיש עוד שותף פה בטנגו הזה, וזה איראן. אז איראן יכולה להחליט שהיא שוברת את הכלים ומתחילה
0: לפני,
13: מערכה.
0: עוד לפני, אבל מבחינת טראמפ זה מה שאמור להיות. יקי דיין, קונסול לשעבר, היה מחכים מאוד, תודה רבה לך.
13: בשמחה.
0: ובמעבר חד למתג האוויר, חזאי ליאור סודרי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
0: גשם, חורף, זהו?
14: סתיו עוד לא חורף, אבל באמת סתיו על מלא. אנחנו נראה במהלך הערב ויותר לכיוון הלילה, גשמים גם בצפון, גם במישור החוף, גם באזור בני ברק. אווירה הסתווית הזאת תלווה אותנו לפחות עד יום ראשון, ככה שאנחנו נראה גשמים מדי פעם, לא כל הזמן ולא חורף, אבל עדיין אווירה סגרירית יותר ונוחה יותר, וככה הסתיו שלנו אמור להיראות. אנחנו לא, בדרך כלל בחודש אוקטובר אנחנו עדיין לא רואים את המכות הגדולות של הגשם בגשמים מקומיים.
0: אבל מזג האוויר יהיה מעבר לגשם, לא צריך מזגן בשבת?
14: לא, קריר? לא, מזגן, גם באזור גוש דן, גם באזור ירושלים, אפשר לוותר על מזגן. הרבה עננים בשמיים, טמפרטורה של 24-25 מעלות באזור גוש דן, גם בשישי וגם בשבת, אזור בני ברק, בשתות צהריים, אז לא צריך מזגן, זהו, זה מאחורינו, לפחות באזורים הללו. ובאמת, אנחנו נראה קצת גשמים, גם בשישי, גם בשבת, גשם מדי פעם הולך ובא, לא משהו דרמטי ולא משהו יוצא דופן, אבל בכל זאת ככה סתיו צריך לראות.
0: זה מתי החורף אמור להגיע, כבר יודעים? מתי התחיל? מערכת חורפית אמיתית, דצמבר, זה כאילו רחוק מאיתנו?
14: לא, אנחנו נראה את זה כבר עוד לפני, אנחנו כבר נראה את זה, את הגשמים המשמעותיים כבר לפני, אולי כבר בסוף החודש הזה, או בתחילת נובמבר, אנחנו עוקבים אחרי זה, אבל זה יגיע, אנחנו מצפים לסתיו בשום.
0: אני מבטיח שאנחנו נעלות לך פה הלאה כדי באמת לקבל את העדכונים, ואתה יודע, הגשם זה כבר טוב, ולא צריך מזגן, זה עוד יותר טוב, אז שבת חורפית, או לפחות שבת גשומה, לא חורפית. תודה רבה לך ליאור סודרי, חזאי ליאור סודרי, תודה רבה, ונתראה, שבת שלום. וכבכל שבוע בשבוע אנחנו נסיים עם דבר תורה. הרב אדלר, בבקשה.
15: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים. היום אנחנו נעסוק לא במבול ולא בטבע, אלא בנקודה שמסתתרת לה ממש ממש בסוף הפרשה, ושם התורה מספרת לנו על תודותיו של אברהם ומשפחתו, עוד לפני שקראו לו אברהם, שהוא היה עדיין אברהם. התורה אומרת ככה, ויקח אברהם ונחור להם נשים שם אשת אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה, בת ארן, אבי מלכה ואבי עסקה. ומה קרה שם? התורה מספרת לנו ששרי הייתה עקרה ולא היה לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען ויבואו עד חרן וישבו שם. והפסוקים הללו שבהם מסופר על החתונה של אברהם ועל כך ששרה הייתה עקרה ועל זה שתרח נוסע, זה נשמע כמו סיפור משפחתי נחמד עם כל מיני עובדות שלאו דווקא קשורות זו לזו. אבל כאן בדיוק מגיע אור החיים הקדוש כדי להפוך לנו את הקערה ולתת לנו זווית חדשה לכל הסיפור. וכך הוא מלמד אותנו. כשאברהם ונחור התחתנו ואברהם נשאר בלי ילדים, והצער הזה חלחל, וכמובן כאב גם לתרח, תרח היה את הכאב של הבן שלו ושל הקלה שלו, אז אותו תרח, מה הוא עשה? הוא לקח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בנו ואת שרי כלתו וכו'. וזה לא סיפור שהוא מנותק מהפסוק הקודם, אלא שרי והכאב שלה גורמים לתרח לצאת לדרך, מכיוון שכמו שהגמרא אומרת שמישהו שלא טוב לו במקום מסוים יעזוב וילך למקום אחר, כן, שהשינוי של המקום הוא אחד מהדברים שגורמים לקרוע את גזר דינו של אדם. אז זה מה שעשה תרח. תרח לקח את המשפחה שלו והחליט לעבור למקום אחר כדי שאולי שם תהיה ישועה לבן שלו ולכלה שלו. ולא זו בלבד, אומר החיים הקדוש, שהוא החליט לעבור בעצמו ולקחת את הבן והכלה, אלא שהוא לוקח איתם יחד גם את לוט וכולי ואת כל המשפחה. אנחנו רואים כאן דבר נפלא. אנחנו רואים כאן שאפילו מישהו כמו תרח, שלאו דווקא נקרא מהצדיקים הגדולים שאנחנו פגשנו עד עכשיו, כאשר הוא רואה כאב במשפחה, כאשר הוא רואה כאב אצל מישהו שקרוב אליו, הוא מוכן לעשות הכל בשביל זה, ולעשות הכל זה לא רק לעשות איזו סגולה מסוימת או משהו כזה, או לתרום תרומה ולהמשיך הלאה את סדר היום שלו, אלא הוא בעצמו עובר דירה, הוא יוצא מהמקום שבו היה כל כך הרבה שנים, מהאזור הנוחות שלו, ומוכן לעבור ממש למקום אחר, לאזור אחר, למשהו שהוא בבחינה של ארץ לא נודעת. בוא נחשוב על זה רגע, בן אדם מבוגר, עוזב את כל מה שיש לו, את כל הסביבה שלו, עם כל החברים, עם כל העניינים, עם כל ההצטרכויות שלו, את הכל הוא עוזב, בגלל שאולי במקום החדש, תהיה ישועה למשפחה שלו. ולא רק הוא בעצמו עוזב כמו שאמרנו, אלא הוא לוקח איתו עוד ועוד קרובי משפחה, הוא מפנה את כל התא המשפחתי ומעביר אותו למקום אחר. וכאן מדובר כמו שאמרנו עוד על תרח, לא על איזשהו צדיק נשגב. ולכן הדבר הזה מלמד אותנו, כולנו מסתכלים ימינה ושמאלה, אנחנו יכולים לראות אנשים שחסר להם משהו, אנשים שכואב להם משהו. ואנחנו לא תמיד צריכים לעבור דירה בשביל זה, לא זה מה שמצופה מאיתנו, אבל אפשר כל כך הרבה לעשות בשביל השני, וגם אם זה כרוך במחיר מסוים, באי נוחות, בקושי, אנחנו יכולים להסתכל על תרח ולהגיד אם תרח, אותו תרח שהוא לשם ולתפארת, במרכאות, תמיד היה יכול לעשות כזה מעשה בשביל הזולת, בשביל מי שקרוב אליו, בשביל מי שאכפת לו ממנו, אז על אחת כמה וכמה שגם אנחנו יכולים וצריכים לעשות את זה, ולהסתכל תמיד, לחפש את מי שכואב לו, ולחשוב איך אני יכול לעזור, מה אני יכול לעשות בשביל זה, ואפילו אם זה קצת יציאה מאזור הנוחות, קצת מבקש ודורש השקעה, אנחנו נזכר בטח בעזרת השם, ופעם הבאה אנחנו נהיה אלה שעושים, אלה שיוצאים מאזור הנוחות בשביל השני, והשם יעזור שאף אחד לא יצטרך, ואם מישהו צריך, אז בעזרת השם שתהיה לו ישועה בקרוב, בכל העניינים, בכל התחומים, ושנשמע ונתבשר רק בשורות טובות.
0: אמן ואמן. תודה רבה, הרב אדלר. ותודה רבה לדובי ויינרוט, שליווה אותי בשעה האחרונה, לעורך יאיר אברהמי, למפיקה, מפיק נתי שולמן, ולטכנאי מוטי קופר, ושיהיה סוף שבוע נפלא, שבת שלום, נשתמע.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל
2: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה 2 פעמים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
6: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש דיני ברכות שנוגעים לכל השבוע והם גם נוגעים לשבת. בסעודה גמרנו לאכול את הדברים שהם עיקר הסעודה, תבשילים ולחם, הגישו לפנינו פירות. העץ, האדמה, ברכנו עליהם. ומיד לאחר מכן ברכנו ברכת המזון. אחרי ברכת המזון עשו זימון או לא עשו זימון, זה לא משנה. אחרי ברכת המזון אני רוצה שוב לאכול מאותם הפירות, חייב לחזור לברך פעם שנייה. אני לא עושה את זה לחתיכילה. אסור לגרום לברכה שאינה צריכה. אתה רוצה לאכול, תאכל לפני ברכת המזון. לא הסחת דעתך, לא משכת ידיך מהאכילה, תמשיך לאכול. אתה עושה את זה כאילו בכוונה תחילה לגרום לברכה שאינה צריכה? זה לא נכון לנהוג. בשבת מותר לעשות כך לכתחילה. מביאים לפניו פיצוחים, הוא מברך העץ, האדמה, אולי גם אפילו איזה דברים אחרים, כמו שהכל נהיה בדברו, על איזה דבר שהוא כמו חלווה וכדומה. מברך, גמר לברך אותם, עכשיו הוא מברך ברכת המזון. אחרי ברכת המזון, שוב לוקח מהפירות, לקח בננה, לקח תפוז, קלמנטינה, מברך עליהם העץ, האדמה, מביא יין, מברך הגפן, מביא עוגה, מברך מזונות, כך שאפילו שהוא כבר ברך את ברכת המזון, ולפני ברכת המזון הוא אכל חלק מהדברים, רשאי לחזור לברך, כי ברכת המזון נחשבת סילוק, סילוק של כל מה שהיה עד עכשיו. ואומר שכל מה שהיה עד ברכת המזון נגמר, כעת אני מתחיל מחדש. נתבונן שאת זה אנחנו עושים לכתחילה בזימון על כוס. כאשר מזמנים על כוס, לא מברכים קודם הגפן ואחר כך ברכת המזון. כי גם אם אני אברך הגפן תחילה, אני אצטרך לחזור לברך עוד הפעם הגפן, כי ברכת המזון נקראת סילוק. לכן קודם כל מברכים ברכת המזון, אחרי עושה שלום במרומיו, אז אני מברך בורא פרי הגפן על היין שעליו ברכנו את ברכת המזון. לכן אני מבין מכאן שהשתייה של היין אחרי ברכת המזון מנותקת מהיין שעשיתי קידוש או ברכתי בתוך הסעודה. ברכת המזון נתקע אותי, רק אני לא עושה את זה לכתחילה, אלא אם כן אם יש סיבה לדבר. למשל, הביאו לי כוס תה או קפה לפני ברכת המזון. לפני ברכת המזון לא מברכים על שום משקה, בין אם זה חריף, בין אם זה תוסס, קר, חם, לא משנה מה. לא מברכים על משקה, כי כל המשקים, אני תולה לומר, שנועדו להשרות את המאכל, לתת למאכל להתעכל יותר בקלות. אם זו המטרה, זה חלק מהסעודה. כל דבר שהוא חלק מהסעודה, לא מברכים עליו. לפי ההסבר הזה, לא צריך לברך על התה והמשקה בתוך הסעודה. עוד לפני ברכת המזון, לגמתי לגימה אחת מהתה, ראיתי שהוא חם מאוד. אני לא יכול לשתות אותו. אמרתי, בינתיים אני אברך ברכת המזון, ואחרי ברכת המזון אני אמשיך לשתות, הוא יספיק להתקרר. עשו זימון, או שהוא בלי זימון, מברך ברכת המזון, אפילו שהוא טעם מהמשקה לפני ברכת המזון, זה אותו משקה, אבל ברכת המזון עקרה, סילקה. עכשיו אני רוצה להמשיך לשתות מהכוס, חוזר לברך שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת שברכת המזון נחשבת סילוק לכל אכילה ושתייה שהייתה עד לברכת המזון. אחרי ברכת המזון פותחים דף חדש. לגרום לברכה שאינה צריכה ביום חול אסור. בשבת מותר. ובשבת מותר רק בדוגמה כזו שהוא אוכל לפני ברכת המזון ואוכל אחרי ברכת המזון. שלא לדבר על דברים שגם ביום חול מותר לעשות לכתחילה. והדוגמאות הן פשוטות ביותר. אנחנו מאוד מאוד מקפידים לא להכניס את עצמנו למחלוקת הפוסקים, לא להגיע למצב של ספק ברכות להקל. יש מחלוקת גדולה בפוסקים האחרונים, האם בתוך הסעודה מברכים על גלידה או לא. בתוך הסעודה הכוונה לפני ברכת המזון, לא ממש בין מנה למנה, לפני ברכת המזון, האם מברכים על הגלידה או לא. הגלידה היא משקה, אבל זה נאכל, כי זה כפו, זה מתוך ההקפאה כמו קרח, אז לא עושים את זה. האם אני אתייחס ללעיסה כמו כל מאכל, ואז תברך עליו כמו שמברכים על סוכריה, או שכיוון שזה יימס ויחזור להיות מים, אז זה לא יצא מכלל משקה, עדיין שם משקה עליו. לפי זה אי אפשר לברך על הגלידה בתוך הסעודה. ההסבר היפה הזה נתן לי להבין שאני לא אוכל גלידה בסעודה. אני מלמד את אנשי ביתי, בבקשה מכם גלידה אחרי ברכת המזון. זו דוגמה אחת. הביאו לי כבר את הגלידה, והיה לי כמה מקומות שהשתתפתי בהם, הביאו לי גלידה, לא נגעתי בה. אחרי ברכת המזון אכלתי אותה וכולם קינאו בי, איך זה טעים לך? כן, אני לא מחפש כעת להתבלט, אבל כדי לצאת מהספק, לא אכלתי מהגלידה. אני אברך, אולי ברכה לבטלה. לא אברך, איך אני יכול ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה? לכן מלמדים את בני הבית לא להביא גלידה לפני ברכת המזון. אותו הדבר יש עוגות ממותקות מאוד, כמו הבקלבה, כמו לשוננו בעלאווה. הבקלבה הזו היא מתוקה מאוד, אף אחד לא יאמר שהוא אוכל אותה בשביל לסבוע. לא ראינו אנשים שקובעים סעודה על העוגה הזאת, אין דבר כזה. ובכל זאת, עם כל מה שזה לא מצוי, אבל זה חלק מסביעה, אדם שהוא שבע משלים את הסביעה באכילה של המעדנים האלה. אולי זה חלק מהסעודה. מי שמברך יש לו על מה שיסמוך. סוף סוף זה מתוק מאוד, זה מיוחד מאוד. מי שמברך יש לו על מה שיסמוך. אבל לכתחילה, אני רוצה לברוח מהספק. אני משאיר את האכילה של העוגיות האלה, כל סוגי העוגיות, ושלא יספרו לי מעשיות של כל הצירופים של הטעמים לברכת מזונות, זה לא מעניין אותנו. לצאת מהספק, אם אני רוצה את זה לשם סביעה, או רק לשם התאמת הפה, לצאת מכל הספקות הללו, אני משאיר את זה עד אחרי ברכת המזון, ואז אני מברך. זה נכון גם ביום חול, וכל שכן בשבת, שאני אוכל להרוויח להשלים מהברכות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: כל חי, תמיד איתי.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: אופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיעה, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 10.
12: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר בשגרירות ישראל בבקו, אזרבייג'אן, עם פתיחת ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם לקראת הבחירות לכנסת ה-26. את הנשיא ליווה השגריר הישראלי רונן קראוס. במהלך הביקור אמר נשיא הרצוג, הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויות בחול. אני קורא לכל אזרחי המדינה לממש את זכות ההצבעה ולהשפיע על עתידה של ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי מידע מסווג על זמני ההמראה וההגעה של מפציצי B2 הודלף לתקשורת לפני תקיפה שתוכננה באיראן. לדברי הנשיא, האיראנים המתינו למטוסים בעקבות החשיפה ובשל כך המבצע נדחה. טראמפ סיפר כי התייעץ עם אנשי צבא טרם התחייה ותקף בחריפות את האחראים להדלפה. הם צריכים להיכנס לכלא, לדעתי צריך לראות במדליפים, כך אמר. פחות משבועיים לפני הבחירות, חסידות גור מאיימת שלא לתמוך ברשימת יהדות התורה אם חלוקת התפקידים לא תוסדר מראש. כוחה האלקטורלי של החסידות הגדולה ביהדות התורה מוערך בכמנדט, כך לפי הפרסום. בניגוד לקהילות אחרות, בחסידות גור טרם פורסמה הכרזה של מרן האדמור להצביע לרשימה, ולטרם הוקמו מטות לקראת יום הבחירות. נציג החסידויות, יצחק גולדקנופ המשובץ במקום השני, אינו מופיע בכנסי הבחירות. מאות אלפים השתתפו בהילולת הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה אמש בציונו בירושלים. בעקבות ביטול ההילולה הגדולה בבנייני האומה התקיימו מאות הילולות ברחבי הארץ. על הביטול והמורשת מרן דיבר חבר הכנסת יוסי טייב בתוכנית הבוקר שלנו עם משה מורגנשטרן ודובי ויינרוט.
13: זה פשוט הרבה שהכל צף החוצה ואתה פתאום מגלה שהעם רחוק רחוק רחוק מאוד מאותם החלטות של היועמ"שית המודחת. אתה רואה, אני אומר לך, מאות הילולות, אני השתתפתי בעשרות, בגבעתיים, ברעננה, בראשון לציון, במקומות, אתה יודע, שלא היית מצפה, אתה אומר, אוקיי, היו עושים אולי איזושהי הילולה, ופתאום אתה רואה, אנשים מבקשים לקום, עמך בית ישראל.
12: סחיטת כספים מחמאס שמסרב להתפרק מנשקו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים טוען כי סוחרים פרטיים ברצועת עזה הודיעו על הפסקת התאום להכנסת מסעיות סיוע בשל סחיטת כספים של החמאס. לפי עומדן, ארגון הטרור עשוי להכניס לקופתו כ-13 מיליון שקלים ביום וכ-400 מיליון שקלים בחודש. זאת בזמן שחמאס מסרב להתפרק מנשקו כשנה לאחר כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. דובר צהל בהודעה חשובה לתושבי השומרון. תרגיל צבאי התקיים היום בשעות הבוקר והצהריים במרחב חטיבת שומרון. במסגרת התרגיל צפויה תנועה מוגברת והירה של כוחות הביטחון באזור. בצהל מבהירים, אין כל חשש לאירוע ביטחוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: התחזית מונן חלקית עד בהיר נוח לעונה והטמפרטורות יהיו נוחות ברוב אזורי הארץ.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עד כאן חדשות כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

בוקר טוב, יום חמישי בשבוע. היום אנחנו במתכונת שונה ממה שאני רגילה. אנחנו תמיד נפגשות פה ביום שלישי בתוכנית הבמה שלך. אך השבוע עשו לנו ונהפוך הוא. מיכל שידרה בשלישי, אני בחמישי, אז נעים מאוד. בואו נכיר לכאלה ששומעות רק ביום חמישי, כי הן בדיוק באופן קבוע בדרך מכאן לשם, או שהן ממש ממש מחכות לתוכנית של מיכל באופן ייחודי. אז נעשה היכרות קצרה. אני יונת קפלן, משדרת כאן את התוכנית ביום שלישי בשבוע בדרך כלל. והיום זכיתי את התוכנית האחרונה שלפני שבת. אני לא יודעת איך מתמודדים עם כל הטוב הזה. אז נדבר תכף ומיד עם סיוון רב מאיר ועם הרבנית פרי כהן ומירי רביסלובסקי ומושקי לנדאו ושף מורן פינטו. תיתן לנו מתכונים לשלוש סעודות בשבת. אז תכינו את העתים ואת המחברות ואת מה שצריך. ואם אתן רוצות לכתוב הודעה ולהגיב על השידור ולהגיע לקהילות כל השבוע, אז יש לך הודעה ל-054-6508-006 לשם תוכלו גם לקבל את הפודקאסט שלנו, חיבורים שעולה מדי שבוע שעוסק בענייני טניה ושער הביטחון, פודקאסט נהדר שעוסק בעוד כל מיני נושאים גם בענייני דיומה. אפשר לכתוב ביוטיוב או בספוטיפיי חיבורים ותגיעו גם לשם, אבל אם תשלחו הודעה תקבלו את הכל. אנחנו כאן עד השעה 12, נודה לאנשים הנפלאים שבזכותם אנחנו מתחברות, למוטי קופפר, לפסח בגד, לנורית אפלבוים העורכת שלנו, וזה שיר השבת האהוב עליי, אז איתו נפתח.

0: שלומך.
1: ברוך השם, חסדי שמיים, זה קצת מרגש ככה להיפגש פה בחמישי, אבל בואי נראה מה היום הזה יוביל. את יודעת שהתחלנו להתפלל על הגשם בשמחת תורה, וגשם שלו כך הרבה משמעויות, זה גשם של משמעויות, והחלטנו את התוכנית האות להקדיש להגשמה, להתגשמות של דברים, לצמיחה, להתחדשות, לריח הזה שבאוויר, כל הדבר הזה. אז נראה לי שזה משהו טוב להתחיל איתו את ה, את ה, את, את מסע השבת שלנו.
0: וואי, מדהים. אז כן, קודם כל יום חמישי זה היום האהוב עליי. את יודעת שכבר עברת שבוע, ועכשיו את שבת לך במטבח, אני נורא נורא אוהבת, וזה יום של רוגע ושלווה בשבילי, נורא כיף. אז כן, זה ספירה אחרת, אבל כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו התחלנו לבקש על הגשמים, ואנחנו רוצים לדבר על הגשמה, והדבר הראשון שעולה לי זה שאנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא, שאלתי תפילת עוברי דרכים, כאילו שלא תיכנס אצלך תפילת עוברי דרכים, וחשבתי, פתאום זה דת, זה כזה, התקשר לי. כשאנחנו צריכות להגשים את עצמנו, אז אנחנו צריכות לעשות משהו. אנחנו צריכות לעשות משהו כדי לקבל את ההגשמה הזאת.
1: לייצר כלי, לייצר כלי לאורות שהקדוש ברוך הוא שולח.
0: שיגיעו, אבל אני מסתכלת על זה גם כן, נאמר שאני יודעת שיש לי כוחות מיוחדים ואני יכולה להגשים אותם. אני יודעת שיש לי כישורים מיוחדים ואני יכולה לעשות איתם, לפתוח עסק או להציע את עצמי באיזושהי עבודה, או לא יודעת, כל דבר שקשור בהגשמה עצמית, כדי שהגשם הזה יגיע סוף סוף כדי שיקרה. אבל תפילת העוברי דרכים היא גם תפילה שלנו. העוברי דרכים נורא פחדים מהגשם. הוא ישבש להם את הדרך. ולפעמים אנחנו רגילים לדרך מה שהיה. מה שהיה, ואת הרגיל, ואת הנוח. אז נכון, אני יודעת שיש לי כישורים, אבל אני לא יודעת מאיפה להתחיל, ואני מפחדת לעשות את זה. וחוץ מזה, אני לא יודעת לעשות צעדים לבד. ואנחנו לפעמים גם רוצות גשם, מצד שני, מתפללות שלא יקרה.
1: חסמות אותו.
0: כן. שלא יבוא גשם, שלא יבוא גשם. אני רוצה להמשיך בדרך הרגילה, שלא ירד עליי.
1: מדהים, זה כמו שאנחנו תמיד מתפללים לגאולה, אבל יש איזה קול שאומר, רגע, אבל מה יהיה בגאולה? מה, הבית שלי יישאר, הבית שלי, זה, מה, איך עובדים בגאולה?
0: נכון.
1: זה ממש תמיד נוכח לי, הדבר הזה.
0: נכון, נכון, לגמרי. אני מסתכלת על עצמי, כשהתחלתי את כל מה ש... כל העבודה הזאת שאני עושה, ובאמת, הקדוש ברוך הוא כאילו עשה איזה משהו שאני לא חלמתי שזה יקרה, לא תכננתי. וזה היה כשאני שכבתי יום אחד, אפילו לא, הייתי עוד לפני שהגעתי ככה להשפוז, הייתי בבית שלי והתפללתי ואמרתי, ריבונו של עולם, תראה, אני עובדת בצהרון, אני לא רוצה לעבוד כך כל החיים שלי, אבל אני לא יודעת איך להפסיק את זה. אז פשוט, אני נותנת לך רק את היד, ואתה תיקח אותי. ואחרי תקופה, כשהייתי בהיריון של התאומים שלי, היה לי חשד לקרישנם במוח, ואני שוכבת כך בבית חולים, ובא לי נורא נורא נלחץ, ואמרתי לו, למה אתה נלחץ? אני מרגישה שאני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שייתן לי יד, ויוציא אותי מהצהרון, לא חשבתי על לאן ללכת. שיוציא אותי, קודם כל שיוציא אותי במקום שלי, אין את הכוחות לבד לעשות אותם. שהוא יעשה. הוא פשוט עשה, הוא נתן לי יד והוציא אותי את מה שאני לא מסוגלת לעשות, הוא עשה.
1: לא העלית בדעתך שזה יהיה האופן שבו הוא יעשה את זה?
0: בדיוק, לא חשבתי, ממש לא העליתי בדעתי. וכל מיני בעלי אמר, תראי, אבל בואי תנסי גם להוסיף, ובואי תנסי. וכל מיני שאוספתי עוד משהו, אמרתי, לא, עזוב, אז לא משיש לי, זה מספיק, זה המוכר והידוע, אז זה בסדר, לאט לאט זה הולך להתפתח. שבוע הבא בעזרת השם אני צריכה לנסוע לקליפורניה.
1: כן, מה נשמע? מה זה?
0: מה קורה? כן, אז אני נוסעת בעזרת השם לסבב של הרצאות, ואני, רגע, אבל מה יהיה? אז איך? אבל בואי, כבר היית בניו יורק, כבר עשיתי את זה, ואת כבר יודעת, אבל זה משהו חדש. ואתה פתאום אומר, רגע, שנייה, זה רבונו שלם, לא נעים, אבל אולי יהיה זה משהו, כי אנחנו רגילים שכל רגע יש איזה משהו ש...
1: כן, מדברים על כל מיני.
0: שאני לא אצטרך, שאני אלך, כן, קצת לחוצה, וזה נראה לי התפילת עוברי דרכים.
1: וואו.
0: הגשם הזה שיבוא, ואנחנו עוצרים אותו.
1: וואו, את יודעת, אף פעם לא שמעתי את החידוש הזה, הוא כל כך נכון ומדויק ו...
0: אני אגיד לך את כל האמת, הוא פשוט צץ לי איך ששמעתי את הקול שלך, את עושה, כאילו, את מעוררת לי את המחשב.
1: באמת? לא הכנת את זה מראש?
0: לא, לא חשבתי, חשבתי לדבר על משהו אחר, אבל פתאום, כאילו, הקדוש ברוך הוא הכניס לי את ה...
1: ואפילו אם נרחיב את זה רגע, את יודעת שכולנו כל כך מתפללות, אני מדברת על זה הרבה בפודקאסט שלי עם בת שבע דרגן, הרבה שער הביטחון מדבר על זה, שאתה אומר, אבל למה

0: אין לי, למה אין, אבל אני רוצה, אני כל כך רוצה. וכמו שאת אומרת, אנחנו חוסמים את זה באותה מידה שאנחנו מתפללים, מתחננים, ולפעמים אפילו מרגישים קצת נטושים, הוא לא רואה שאני זקוק לזה, מה, זה לא מספיק חשוב, הבקשות שלי, אבל איפה את חוסמת? איפה את אומרת, לא, לא, אל תשנו לי, אל תזיזו לי את הגבינה.
1: ממש.
0: אז את זה צריך לבדוק כדי לעזור באמת. השם שולח גשם, תמיד, תמיד אנחנו אומרות שיכול להיות שהוא ישלח לך את כל, את כל מה שאת רוצה, את לא תראי את זה אפילו. את לא תראי את זה, את אומרת, השם ישלח לי שפע, די, שיהיה לי פרנסה בשפע, בנחת, בלי עבודה כל כך קשה. הוא שולח לך, אבל את אומרת, אה לא, זה לא בשבילי, תודה. תודה,
1: לא, אבל... לא, זה גם מפחיד, בדיוק. זה גם מפחיד. כן, זה מפחיד אותך, רגע שנייה, אבל מה, אבל אתה חזי, ואת יודעת, יש אנשים, אנשים מספרות לי שהם הציבו לעצמם יעד של כסף. אני אגיע לזה, אני אהיה מאושרת, ופתאום, היא סיפרה לי מישהי, אומרת, אני עומדת לקבל עוד פרויקט, ואני רואה את היעד, ואני אומרת, לא, לא, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי. ואת יודעת מה שמדהים, לפעמים מפחיד אותנו להיות ביעד של עצמנו, כי אנחנו מפחדים מה יהיה היעד הבא.
0: יפה, נכון? לפעמים מהפחד להצליח, גדול מהפחד להיכשל.
1: כן.
0: בגלל שלהיכשל אנחנו יודעים איך זה מרגיש, יכולים להתמודד, יודעים שנתמודד, אבל מה עושים עם הצלחה? איך מכילים את זה?
1: נכון.
0: זה, מה, לאיזה אדם זה יהפוך אותי? יש כל מיני אנשים שיש להם אמונות, שאנשים מצליחים, הם אנשים לא טובים, הם אנשים שלא רואים את החלש, שכל מיני עניינים שבאים עם זה.
1: נכון, זה ממש.
0: טוב, אז מה נאחל לך לקראת טיסתך המרגשת ונטישתך אותנו לאיזה שבוע שבועיים?
1: שתהיה לי סייעתא דשמיא, שזה יעבור בשלווה.
0: אמן.
1: בעזרת השם, רצה ממקום למקום, שבאמת הקדוש ברוך הוא יעשה שזה יהיה לי הכי טוב ורגוע.
0: אמן, וגם שתסתכלי על הרגע ותגידי, זה הרגע שחלמתי עליו, זה הרגע המאושר בחיי. לפעמים אנחנו לא קולטים שכל התפילות, הנה, אנחנו חיים את הרגע שהתפללנו עליו ואנחנו לא שמים לב לזה. רק אנחנו כבר בתפילה הבאה.
1: בדיוק,
0: אני רוצה שזה יעבור בשלום. קודם בואי נודה על זה שאנחנו ברגע הזה. אחר כך בסדר שגם יעבור בשלום והתפילות הבאות.
1: אני אעזור שיהיה מוצלח בעזרת השם.
0: אמן, שתהיה שליחה טובה. רבנית פרי כהן, תודה רבה. ובהצלחה.
1: תודה לך, יונה.
0: אנחנו מחזיקים לך מכאן תפילות.
1: תודה, תודה.
0: להתראות, שבת שלום.
1: להתראות.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונה.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
2: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: רוצה לסייע בבניית בית בריא ובחינוך הדור הבא? רוצה ליצור לעצמך פרנסה מכובדת? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם לקורס של הרב אייל אונגר, בו תלמדו גם קורס ייעוץ זוגי וגם קורס הנחיית הורים. בואו לקבל כלים מעשיים לליווי זוגות ולהתמודדות עם אתגרי החינוך במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשרות ללמידה מרחוק וסבסוד של עד 70% לזכאים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הביתה.
6: לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 1-700-015-500, 1-700-015-500.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: נתיב החסד.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
12: עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב למאיר אביסלובסקי, מעצבת מוצר בכירה בחברת ההייטק מונדי או מנדי, או איך קוראים לזה?
15: monday.com.
14: מה נשמע? ברוך השם, ברוך השם. איך את?
15: יונת, את יודעת שאתה פשקול שלי בימי שישי.
14: באמת?
15: פרוצס המאמן שלך של חיבורים ביחד עם בצוות ארגן. אני מאזינה צרופה.
14: איזה כיף, אושר גדול באמת. אחד הפרויקטים הכי טובים שהקדוש ברוך הוא שלח לפתחי, ואני באמת מודה על זה כל יום. אז תענוג לשמוע את הפידבק. חיבורים, יוטיוב, ספוטיפיי, תעשו אותנו, גם לצפייה וגם להאזנה, ויש גם בדרייב למעוניינות, תכתבו לנו הודעה ונשלח. מאירה, אנחנו... ששילמתי לך.
15: בדיוק.
14: לא, אני אשלם לך, אבל זה נראה לי חשוב.
15: לא ממומן.
14: לא ממומן. תגידי, אנחנו מדברות היום על גשמה, התחלנו להתפלל על גשם, ויש סביבנו המון המון נשים שמצליחות להגשים את עצמן בדרך זו או אחרת. ספרי לי את סיפור ההגשמה שלך.
15: אז קודם כל, ההגשמה הכי משמעותית שעשיתי ושאני עושה זה לגדל את 5 ילדיי. ועם זאת ולצד זאת, או למען המטרה הגדולה כדי שבעלי יוכל לשבת וללמוד תורה כמו שעושה כבר 16 שנים כאברך שלושה סדרים, אז אני מפרנסת את ביתי, וכמובן מנסה לעשות משהו שאני אוהבת, שיהיה לי כיף, שאני אהיה שמחה. אז אני חושבת שההגשמה התחילה עוד אי שם במקצוע שבחרתי ללמוד. הגעתי כזה, הייתה הסללה מאוד ברורה שכולם עומדות הוראה.
14: נכון.
15: ואני בחרתי דווקא ללמוד עיצוב. ואת יודעת, משהו מדהים, שכשעשיתי את הצעד הזה, הלכתי לבקש ברכה מהרבנית קניאבסקי. ואני מרגישה שהברכה שלה פשוט מלווה אותי, לכן חשוב לרגע לציין את זה. והיא אמרה לי, את יודעת מה? שפעם אחת יראו שלבת של המנהלת יש עבודה בלי פרוטקציה.
14: נהדר. אני רק אגיד פה, אם כבר העלית את זה, שהמנהלת שלי בבית הספר כהנמן, זאת אמא שלך, המנהלת הדגולה מרים גורביץ', וזה באמת סגירת מעגל לדבר הזה. אז ככה היא אמרה? שידעו ש...
15: ככה היא אמרה.
14: וואו.
15: כן, כי זאת הייתה תקופה שכולם למדו הוראה, זה כמעט 20 שנה אחורה. וזה היה מאוד אמיץ ללכת ללמוד משהו אחר.
14: למדת בסיור מוחות, נכון?
15: נכון, הייתי בשנתון הראשון שבעצם הבית ספר נפתח.
14: אחר כך הפכת להיות יד ימינה של המנהלת.
15: כן, עבדתי בסיור מוחות 11 שנים, כן?
14: נכון.
15: זה חלק מהברכה, אני ממש מרגישה שזה ליווה אותי, מלווה אותי. וכאילו, אז זה קודם כל חשוב לי רגע לשים על השולחן. אז כן, צריך לעשות מה שאוהבים, להתייעץ, לשאול, אבל...
14: רק לשאול, את למדת הוראה, או כאילו, את המשכת בסמינר?
15: למדתי, אגב, הרבה מהשנים... שילבתי בין שתי הדברים, כי גם הייתי, כאילו גם היום אני עדיין מרצה ומלמדת עיצוב, שככה שילבתי בין שני סקילים שאני טובה בהם, אבל זה חלק מסיפור ההגשמה, אז בואו רגע נצלול אחורה, אז קיבלתי את הברכה הזאת, הלכתי ללמוד בסיור מוחות, שזה היה ככה משהו מאוד מאוד חדש ומאוד שונה, אבל אני חושבת שכאילו, אם אני מסתכלת אחורה, מה היה הדברים שכזה אפיינו את הנקודות בזמן שאפשרו לי להגשים את החלומות? אנחנו אומרים על הגשמה, מה זה להגשים?
14: נכון, מה זה באמת?
15: אומרים להגשים חלום, נכון? אז כאילו, קודם כל, אתה צריך שיהיה לך חלום.
14: נכון.
15: לסמן על מה החלום שלי, מה...
14: ואת יודעת שבשביל שיהיה לך חלום, את צריכה להרגיש ולהיות מחוברת לעצמך.
15: נכון.
14: כי את יודעת כמה נשים אני שואלת אותן, מה החלום שלך? אמרתי לי, לא יודעת. חלום? מה זה חלום? כאילו, למי יש פריבילגיה לחלום בכלל? מבינה?
15: נכון.
14: אוקיי, אז היה חלום.
15: אז היה חלום, ויש איזה משפט שאומר שחלומות גדולים באים באריזות קטנות. אז נכון, צריך לעשות את זה בצעדים קטנים, ולא ברגע אחד קוטפים את הירח.
14: כן.
15: אבל לפחות לסמן מה החלום שלי. אז אני יכולה להגיד שרציתי מאוד מאוד להיות מעצבת, הייתי גם עורכת וידאו, וכאילו עוד הרבה לפני שגם למדתי בסיור מוחות. וכל הזמן עשיתי צעדים קטנים כדי להשיג את המטרה הזאת, ואני זוכרת שאחד מהחלומות שלי היו, וזה מדהים, כאילו, הייתי עוקבת אחרי את, כמי שמעצבת, את פותחת כזה את כל המקומונים, מסתכלת על עיתונים, על פרסומות, תמיד כאילו, אני צוחקת, אסור לי להסתכל על עיתונים בשבת, כי אני לא קוראת,
14: זה עבודה.
15: בדיוק, זה עבודה.
14: משלה.
15: אז אני הסתכלתי כזה על הפרסומות, ואחד המשרדי פרסום שממש ממש אהבתי את הפרסומים שלהם, זה היה משרד פרסום הגס. רוחמי ואיילה, היי, אם אתם שומעות אותי.
14: נכון, זה הגיע אליהם.
15: לגמרי, ואז יום אחד, כשאני יושבת בשיעור פרסום בסיור מוחות, החלום הגיע לכיתה. רוחמי קנמן הגיע ללמד בסיור מוחות הרצאה וקורס פרסום, ואז אמרתי, החלום נמצא פה, אני צריכה רק לגשת אליו ולבקש ממנו עבודה, לא?
14: נהדר.
15: אז הייתי מאוד פרואקטיבית, ופשוט ניגשתי לרוחמי בסוף השיעור, ואמרתי לה, היי, יש לי כאן בדיסק, אין לי אפילו פורטפוליו מסודר, תיק עבודות, אני רוצה להראות לך כמה עבודות שלי, מה את אומרת אליהם, סתם לקבל פידבק. ולמחרת קיבלתי טלפון, שאני מוזמנת לבוא להתחיל יום ניסיון במשרד, כאילו הייתי בשוק, הייתי עדיין תלמידה בסמינר, וולף, וכאילו קיבלתי הצעת עבודה בלי רעיון, בלי קורות חיים, פשוט ככה, וזהו, אז עבדתי באגף שנה, ותוך כדי ש... אני אומרת גם אחד מהדברים שעוזרים להגשים, אז אחד זה להיות פרואקטיביים,
14: לעשות, לא לשבת בבית ולחלום על איך הייתי רוצה לעבוד במשרד הזה. לפעול, ללכת, לדפוק, להתקשר, לקבל את זה בתוך המוסד לימודים שלך עד אלייך, אבל לגשת, לגעת בדבר.
15: לעשות פעולות אקטיביות כדי להגשים את החלום. כל אחד כאילו, זה יכול להיות בהרבה הרבה מישורים, כן? אני חולמת להיות רזה. זה לא משנה, כאילו, אבל לעשות פעולות כדי לגרום לזה לקרות. ואז הדבר השני זה לא לפספס הזדמנויות, הרבה פעמים מגיעות אלינו הזדמנויות ממש דופקות לנו בדלת ואנחנו כאילו מרוב פחד או איזה חרדה או אני לא מספיק טוב אומרים לו, עוד שנה זה כאילו יהיה, ואני זוכרת שיום אחד התקשרה אליי מרים שרבית, ואמרה לי, שומעת, אני בחול שבוע הבא, והייתי רוצה שתבואי לארצות. עכשיו, הייתי בחורה בסמינר בוולף, קטנה, חמודה, עם קוקו, כאילו, מי אמי שבוא לארצות בצילום מוחות, הגיעו שם אנשים כאילו מטורפים. ונשאר אמרתי לה, כן.
16: כן?
15: דבר אחד אמרתי כן.
16: ואז אמרת, איך עושים את זה? אבל קודם אמרת כן.
15: מה את רוצה שאני אדבר? זה פשוט כאילו, היא אמרה לי כאילו, בוא נדבר כאילו, תספרי איך נראה המעבודה שלך במשרד פרסום. הכנתי הרצאה, הגעתי, כאילו ומאז הפכתי להיות מרצה בסיום מוחות. כאילו, היו פידבקים מעולים, זה עבד. ואז כאילו ממרצה הפכתי, כאילו עברתי גם לעבוד שם, עבדתי שם שנים, כאילו 11 שנים. ובמערך 11 שנים אז עשיתי הרבה מאוד מאוד צעדים, כאילו, גם במקום עצמו, כאילו, וגם איך אני מתקדמת כמעצבת, להיות המעצבת הכי טובה, להיות המעצבת הכי טרנדית, ללמוד עוד כלים. ואז באחד התקופות שנכנס כל הטרנד הזה של כאילו UI UX, שזה בעצם כל חוויית משתמש, זה מה שאני עושה היום, זה בעצם לעצב מוצרים דיגיטליים, אתרים, אפליקציות, מערכות. אז למדתי, כשלמדתי את התחום הזה, טוב, אמרתי, רגע, אבל איך אני עכשיו משיגה את העבודה הראשונה שלי בתחום הזה? הראשה, שוב, פרואקטיביות, כאילו, אמרתי, אוקיי, מי האנשים שאני מכירה שעובדים בחברות הייטק? אז פניתי למלא חברות, ואחת החברות שלי שעובד במכון ויצמן אמרה לי, שומעת, אנחנו בדיוק מחפשים עכשיו פרילנסרית, שזה משהו שגם אפשר לי להישאר בעבודה ולמקבל, כאילו, כן. לראות אם אני אוהבת, אם אני מתחבר.
16: פרילנסרית למאזינות זה לא מישהי שהיא עובדת בתוך הארגון, אלא היא נותנת שירותים לארגון, היא מוציאה חשבונית, משלמים לה בסוף החודש, ואתה לא עובד של, בתוך
15: כן,
16: הארגון.
15: לא היה לי עדיין עסק. לכבוד, רגע, שנייה, אז רגע, חצה לחורה. אמרתי, כן, אנחנו בדיוק מחפשים כאילו פרילנסרית, אבל כאילו למה שיקחו אותך, אז כאילו אין לך בזה ניסיון. אמרתי, את שומעת? תקשיבי, אני מעצב, תגידי למה צריך, אל תדברי עדיין עם המנהל שלך, אני אעצב לכם שלוש מסכים.
16: וואו.
15: תאהבו את זה, תיקחו אותי, לא תאהבו.
16: זהו, כבר באת עם הדבר, לא נתת להם לבדוק, רגע, אם מתאימה לנו, לא, אכלת אותם, באת עם הארוחה מוכנה, או אמרת להם, רק תאכלו.
15: בדיוק, וואו. כבר הכנסתי גם ברנד לכל הדבר הזה, כאילו ניתוק, וכאילו הצעת הגשה הייתה מאוד מאוד מפתה, כאילו רק אשר להגיד לזה לא, ואז קיבלתי...
16: ומשם להייטק אנחנו פשוט צריכות לסיים. אנחנו כבר 14 דקות, ואני מרגישה שאני יכולה לעשות איתך שעתיים. מדהים.
15: אז אם... אני רק אגיד, ובמערך השנים האלה גם, כאילו מנדי היה חלום תמיד, כאילו מאז שנכנסתי לתחום ה-UI UX, ואני כן רוצה גם לספר על כישלונות בדרך, וכי ניסיתי בפעם הראשונה להתקבל למנדי לפני כמה שנים טובות, קיבלתי לו, ואני לא אגיד, הייתה אכזבה, זה היה קשה, זה היה כאילו...
16: גם אף אחד לא אמר לך לא נראה לי בחיים עד אז, לא?
15: כן, מי יגיד לי לא, כאילו, וגם לא אמרו לי לא בהתחלה, עברתי תעת מאוד ארוך, קיבלתי פידבקים מעולים, וממש רק בשלב האחרון אמרו לי, תחזרי עוד כמה שנים, כאילו, כי את עדיין לך ניסיון בחברת הייטק וכל מיני כזה, וניסיתי שוב, וכאילו...
16: ובפעם השנייה זה עבד.
15: ואתה לא מתגשם.
16: וואו, מדהימה, איזה כיף, לא ל...
15: בקומה 34.
16: אני אגיד לך שזה מאוד מאוד כיף, לקבל דחייה ולא להתרשם ממנה. זה בעל התניה אומר באופן מפורש, אל תתפעל מעצמך כל כך, אותי לא קיבלו, אותי, איך יכול להיות? כן, אותך לא קיבלו, יש לך מה ללמוד, רוץ ללמוד, תחזור, הכל יהיה בסדר, ורק ככה אנחנו מתקדמים. אז את מדהימה, מירה וסלובסקי, תודה רבה על השיתוף הפתוח והכיפי, איזה כיף לנשים ששומעות אותך, ותמשיכי לעשות חיל, תודה שבאת אלינו לבמה שלך. שבת שלום.
15: תודה, יונת.
16: תודה. להתראות. יום נפלא.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: הופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע. כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
12: מרגישים שבת באוויר. כל חי
0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: עכשיו אני אגיד, בוקר טוב למושקי לנדו.
14: בוקר טוב.
13: מה שלומך?
14: תמיד כיף להיות כאן.
13: איזה כיף. תגידי, מה, איך אני מגדירה אותך? אני יכולה אני לעשות זה בדרך שלי, בלי הטייטלים הזה שלך?
14: מושקי לנדאו, זה מספיק.
13: זה מספיק וזה המון וזה הרבה הרבה מאוד.
14: זה מכליל הכל.
13: אני אגיד גם שאת מנכלית של קבוצת נבחרות, שבעצם מעניק תמיכה לאמהות לילדים מיוחדים. ואת אמא של שניאור ושל עוד ילדים אחרים נפלאים. שניאור מתמודד עם אוטיזם, ואני חושבת שאפרופו הגשמה ושליחות, לא יודעת, נראה לי כמי שעובדת איתך הרבה מהצד, ואנחנו עושות פרויקטים משותפים, שהתחברת לעצמך מאוד וגם לאימהות שלך וגם לאישה שאת ולבת זוג שאת דרך הדבר הזה, אבל עכשיו תורך להגיד.
14: תראי, כשמגיע לנו משהו לחיים, אנחנו נרצה להתחבר, לא נתחבר, הוא קיים, הוא כבר נוכח.
13: הוא מתחבר, השאלה היא מה אנחנו מתחברים אליו וחזרה, הוא כבר התחבר אלינו.
14: מה אנחנו עושים איתו, בדיוק, לגמרי, מה אנחנו עושים איתו. וצריכים לזכור שלהתחבר זה לא בפעם אחת וגמרנו, זה כל יום מחדש, זה כל פעם מחדש, זה כל בחירה מחדש. יש ימים שהכל נראה בסדר וזורם יותר, יש ימים שהקושי יותר נוכח. ולגדת, לקחת את זה להגשמה, אני תמיד אומרת לנשים שהגשמה זאת מילה מאוד מאוד גדולה, מאוד יפה, מאוד גדולה. אבל בסוף הגשמה אצל כל אחת מתבטאת באופן אחר, באופן שונה. זה שאני באה ובוחרת לדבר על ההתמודדות שלי, בין אם זה כאן ברדיו, במה מכובדת, בין אם זה ברשתות החברתיות ובין אם זה במקומות נוספים, לאישה אחרת זה לא יתאים, זה לא היא לא תרצה, וזה בסדר גמור. מספיק שאת באה ועוזרת ונותנת יד למישהי אחרת שמתמודדת, לאישה אחרת, זה כבר המון.
13: זאת ההגשמה שלך, כלומר לכל אישה יש את ההגשמה שלה. את יודעת, מושקי, זה מחבר אותי שהרבה פעמים אנשים אומרים, ואת חבדניקית, אתם מדברים על שליחות כאילו בבוקר של הגן הראשון שילד הולך אליו, ואנשים אומרים, אבל מה השליחות שלי, מה הייעוד שלי? והגשמה מאוד מאוד מתחברת לנושאים האלה. אנשים רוצים להרגיש שהם הביאו את החלק שלהם בפאזל לעולם, את החלק שבגללו הם ירדו לעולם. איך זה מתחבר לך כשאת מדברת על הגשמה?
14: וואו, את לוקחת אותי ממש שחורה. בדיוק, ממש בקרוב נחגוג בעזרת השם 16 שנות נישואים, וכשהתחתנו היה לנו ברור, גם לזכריה וגם לאישה, אנחנו נועדנו להקים בית חב"ד, כי זה מה שזרם לנו בדם, זה מה שגדלנו, זאת המציאות שהכרנו, והאופציה הייתה אם זה בית חב"ד בארץ או בחול, כאילו זאת הייתה השאלה. ומתחתנים, והחיים מתחילים לזרום, ומגיע ילד, ואז הגיע ילד מיוחד, ופתאום צריכים לחשב מסלול מחדש, ופתאום הכל אחרת, ולא תמיד ההגשמה או השליחות שראינו ושחונכנו עליה, זה מה שנועדנו בדיוק באותו אופן. לפעמים צריך באמת באמת להבין מה קיבל ומה אנחנו עושים עם מה שיש לנו עכשיו ביד. אני לא חושבת שמה שאנחנו עושים היום זה פחות מבית חב"ד, או שזה משהו שהוא, פשוט הוא שונה, פשוט הוא אחר, פשוט הוא בית חב"ד בלבושים אחרים, וזה מה שקיבלנו ולקחנו, ולבוא איתו ולהפיץ את האור ואת השליחות שלנו. מה שאני רואה באמת כל בוקר כשאני מתעוררת מול העיניים, בסופו של דבר זה את שניאו, זה את הילד המיוחד שלי. וכשאני רואה אותו, אני רואה עוד אלפי משפחות וילדים שמתמודדים עם ילדים עם צרכים מיוחדים. וברגע כזה, אני אומרת, עם משפחות כאלה צריכות את הכוח. את יודעת, רק בשבת האחרונה עשיתי שבת לאמהות לילדים מיוחדים. היו שם 30 אמהות, ממגזרים שונים, ממקומות שונים, אבחונים שונים של הילדים. ומספיק שאת יושבת עם האמהות האלה, והן מחפשות מישהי שתעזור להם לקבל את הזכויות שמגיעות להם. ובאה מישהי ואומרת לה, אני את הזכויות שלי, אני אישית נתקלתי בסיפור כזה, אני אישית התקשיתי להוציא את מה שמגיע לנו, כשהילד שלי הוא באמת ילד מאתגר. ואני באה ואומרת לה, תקשיבי, אני...
13: את מתכוונת לזכויות שמגיעות לאנשים מטעם המדינה, מביטוח לאומי?
14: קודם כל מגיעות זכויות מדברים שונים ואחרים. למשל, אני רק לאחרונה, לצערי, קיבלתי את הזכויות שמגיעות לי בזכות אישה מדהימה, מדהימה, עורכת הדין שרונה תגר, שהיא עוזרת למשפחות בטוב לב, במקצועיות צי. ואני אומרת את השם שלה שעזרה לי לעוד אמהות, הצלתי אותן, עזרתי להן לקבל את הזכויות מביטוח לאומי למשל, שזה משהו שאמור להגיע למשפחות כאלה ביושר. לפעמים זה משהו שלצערנו לא מגיע בקלות.
13: ובעצם
14: לאדם הנכון,
13: אני אומרת, בעצם למשפחות כאלה, זה פותח את האפשרות לטפל בילד יותר, להעניק למשפחה איזה רווחה. את תמיד מדברת על הקושי של הילדים האחרים. אתם משפחה שחיה בצל הדבר הזה, איך שניאור יקום בבוקר, הוא קובע לכם את הטיולים המשפחתיים, את איך תיראה השבת שלכם, את איך ייראה הבוקר, הצהריים, הערב, הלילה, התינוק החדש שהגיע למשפחה, הכל סביב הדבר הזה. וכשזה מאפשר איזשהו מרחב של תמיכה, אז נראה לי שזה באמת חסד גדול להעיר לאנשים את הדרך.
14: תראי, קודם כל אני אומרת, מה שמגיע לנו, מגיע לנו, ברמה הבסיסית. מה שמגיע לנו, מגיע לנו. וכשמגיעה מישהי, שאישה מדהימה כמו עורכת הדין שרונה תגר, ואומרת, בואי, תקחי את מה שמגיע לך, לא שום דבר מעבר. שום דבר. פתאום ההורים יכולים לטפל בעצמם. אם ללכת לפסיכולוגית, פתאום אפשר להביא לילדים טיפול רגשי. והילד המיוחד שהוא צריך את כל הסכום הזה עבור טיפולים. עבור טיפולים, עבור תרופות, עבור מה שהוא מקבל. אז אני אומרת, בסוף הקשמה, בסוף לעשות, זה באמת באמת לקחת את מה שכבר יש לך, לא לחפש.
13: את הניסיון גם. כן, את מה שיש לי בבוקר.
14: יש את הסיפור שהאוצר נמצא מתחת הגשר.
13: כן.
14: לא צריך לחפש במקומות אחרים. תבדקו רגע מה השליחות שלכם בתוך הבית. הרי יש כל כך הרבה נשים שהתמודדו עם הזוגיות והפכו להיות יועצות זוגיות. יש כל כך הרבה נשים שהתמודדו עם קושי ללדת, והיום הם יועצות, כאילו עוזרות בתחום הזה. באמת באמת לבדוק מה יש לנו בתוך הבית ולהקשיב מתוך הבית שלנו. חזרתי משבת שעשיתי לאמהות לילדים מיוחדים, הלכתי למיטה של שניאור שכבר ישן, ורק עמדתי לידו, אפילו שהוא כבר ישן, ואמרתי לו, שניאור, תודה כל ה-25 שעות האלה שהיו בשבת, שאמהות חזרו לבתים שלהם יותר חזקות, והם חזרו להתמודדות עצומה וגדולה, זה בזכותך, זה שלך. איפה הייתי היום אם לא שניאור? זה באמת באמת שלו.
13: מושקי, תמיד שאני מדברת על שני אור, העין, הלב מפרפר, ואת יודעת, כל מה שאמרת זה הרבי מלובביץ' שמפורש, שהייעוד והשליחות, זה כאן, זה להסתכל, זה כהמון נשים, את יודעת, דווקא אנחנו אפילו נשים חרדיות, קמות מוסללות לעבוד, לפרנס את הבית, הבעל אברך בחלק גדול מאוד מהמקרים, ואת אומרת, רגע, אבל אני רוצה לעשות מה שאני, את הדבר הנכון, כלומר, אני רוצה לדעת שבאמת זה שאני עובדת בהייטק זה נכון, וההגשמה והשליחות והחלום, הם לא כאילו בת יודעת בה, עכשיו דווקא בעבודה, דווקא זה כאן, זה בארוחת ערב הבאה, זה בלחייך, השם נתן לך את הילדים האלה, את השליחה שלהם, את.
14: אני אגיד לך נקודה קטנה ששמעתי עכשיו בחגי תשרי, יש אנשים שמנהלים בית חבד, ונמצאים בשליחות, והם קמים כל בוקר בווייב שלהם לעבודה. יש אנשים שקמים כל בוקר לעבודה והווייב שלהם הוא שליחות. השאלה איפה האנרגיה שלנו מושקעת, איפה הווייב שלנו נמצא. לפעמים אתה עומד בתור, לפעמים אתה נמצא ליד בן אדם, לפעמים מישהו איתך, אתה רק אומר לו את המילה הנכונה, אתה רק מביא לו עצה כמו שדיברנו מקודם, זהו, עשית לו את היום, זהו, עשית שליחות ענקית, עזרת לו בן אדם.
13: כן,
14: לא צריך לחפש רחוק, באמת.
13: טוב, מושקי לנדו, שתמשיכי, אני רואה כמה את, אגב, מתמודדת ונאבקת, וכל מסע שלך שאת מוציאה אנשים לאימהות, לילדים מיוחדים, לאיזה שבוע של חיבור לעצמן וקבלת כלים וזה, הכל מוכן, מתוקתק, הרמות הזה, את כאילו כל כך אימא וכל כך עוזרת גם לאנשים מחוץ לבית, זה תמיד מרגש אותי לראות את העיניים הבוערות שלך האלה, שבאות להפוך את העולם לטוב יותר.
14: תראי, אם מדברים על הרבי מלובביץ', הוא תמיד אמר, אישה קריירת הבית, מלשון עיקר הבית, לזכור קודם כל שהקריירה הגדולה שלנו היא הבית, היא הילדים. משם הכל יוצא החוצה, זה הבית חבד, זה האור שלנו. אבל קודם כל שם, ולפעמים קצת העולם מבלבל לשכוח את זה, אבל קודם כל הבית.
13: כמו שאתה אומר, יש אנשים שמוכרים להם כפיים על הרמת סעודה בפוקט ובבית חבד של לא יודעת כמה אנשים שזה הכי חשוב בעולם, יש כאלה שיש להם שולחן של 8 סועדים בתוך הבית, וזה הבית חבד שלהם, והעבודה היא לא, לא, הם פחות ישמעו כפיים, אולי יותר מריבות, משיכות בשיער, עצבים וזה, אבל זה השליחות שלהם.
14: זה מגיע להיום. כפי הכבוד.
13: בדיוק. מושקי לנדאו, תודה רבה על המילים החשובות שלך.
14: תודה רבה, יונת.
13: להתראות. שעה ראשונה, סיימנו כאן יום חמישי מרענן, אנחנו הבמה שלך, מחליפות האמת מיכל ירושלמי, שדרה פה בשלישי, במקום הבמה שלך, אם היה לכם טוב, תכתבו, מעניין, מעניין לדעת, הקהל מעניין אותי. אז נודה לאנשים הנפלאים שעשו תוכנית, למוטי קופפר, לפסח בגד, לנורית אפלבוים, וניפגש עם ירצה השם, מיד בתחילת השעה הבאה עם הקפה הקבוע עם סיוון רב מאיר.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת באוויר.
2: מאזינים יקרים, שלום. אנחנו יודעים שיש מצווה לענג את השבת. האם אנחנו חייבים לברך על מצוות עונג שבת? למה לא? כמו שיש לנו מצווה להדליק נרות שבת ולעשות קידוש, היינו צריכים לברך אשר קידישנו במצווה וציוונו להתענג בשבת. התורת שבת כותב שכיוון שזה כל כך הרבה דברים יש בעונג שבת, אז אי אפשר לנו לברך על דבר שהוא לא מאוד מסוים. ועוד תירוץ שתרצו, האחרונים בקרן דוד כתוב שאנחנו מברכים על הדלקת נר שבת, וכלול בהדלקת הנר את כל עונג שבת. תירוץ נוסף שכתוב באחרונים, שאנחנו מברכים מקדש השבת, אנחנו מכלילים בקידוש השבת את מצוות עונג שבת.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בבלעדיות למאזיני כל חי, העדשות הנבחרות בקטגוריה במחיר שאסור לפרסם. מילן האופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר בכפוף לתקנון.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
6: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 11.
9: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שרי הממשלה הצביעו היום על הערכת תוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. לפי המסמך שהוגש לשרים על ידי מזכיר הממשלה, ישנה עדיין חוסר ודאות ביחס למצב הדברים, בעיקר ביחס לזירות באיראן ובלבנון, ולאחד גורמי הביטחון קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית, כך נכתב בחוות הדעת המשפטית. שוטרי תחנת ראש העין עצרו שני תושבי אלעד בשנות ה-20 וה-30 לחייהם בחשד למעורבות באירועי אלימות שכוונו נגד בעלי תפקידים בעיריית אלעד. אמש התקבלה קריאה בתחנת ראש העין בדווח על השלכת רימון הלם לעבר גדר בית פרטי בעיר. כוחות משטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות מועצות, וכעבור זמן קצר התקבל דיווח נוסף על רכב שעולה באש ברחבי העיר. מתחקור ראשוני בשטח עלה החשד כי מקור השריפה הינו הצתה מכוונת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי מידע מסווג על זמני ההמראה וההגעה של מפציצי B2 הודלף לתקשורת לפני תקיפה שתוכננה באיראן. לדברי הנשיא, האיראנים המתינו למטוסים בעקבות החשיפה ובשל כך המבצע נדחה. טראמפ סיפר כי התייעץ עם אנשי צבא טרם הדחייה ותקף בחריפות את האחראים להדלפה. הם צריכים להיכנס לכלא לדעתי, צריך לראות במדליפים, כך אמר. פחות משבועיים לפני הבחירות, חסידות גור מאיימת שלא לתמוך ברשימת יהדות התורה אם חלוקת התפקידים לא תוסדר מראש. כוחה האלקטורלי של חסידות הגדולה ביהדות התורה מוערך בכמנדט, כך לפי הפרסום. בניגוד לקהילות אחרות, בגור טרם פורסמה הכרזה של מרן האדמור להצביע לרשימה, ולא הוקמו מטות לקראת יום הבחירות. נציג החסידות יצחק גולדקנופ, המשובץ במקום השני, אינו מופיע בכנסי הבחירות. מאות אלפים השתתפו בהילולת הרב עובדיה יוסף לצוקה לאמש בציונו בירושלים. בעקבות ביטול ההילולה הגדולה בבנייני האומה, התקיימו מאות הילולות ברחבי הארץ. על הביטול ועל מורשת מרן דיבר חבר הכנסת יוסי טייב בתוכנית הבוקר שלנו עם משה מורגנשטרן ודובי ויינוט.
10: זה פשוט הראש, הכל צף החוצה, ואתה פתאום מגלה שהעם רחוק, רחוק, רחוק מאוד מאותם החלטות של היועמ"שית המודחת. אתה רואה, אני אומר לך, מאות הילולות, אני השתתפתי בעשרות, בגבעתיים, ברעננה, בראשון לציון, במקומות, אתה יודע, שלא היית מצפה, אתה אומר, אוקיי, היו עושים אולי איזושהי הילולה, ופתאום אתה רואה, אנשים מבקשים לקום, עמך בית ישראל.
9: נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר כי הוא חש נפגד בעקבות התנהלות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר בסוף השבוע כי יש לאוקראינה לבחור נשיא חדש, ואף הסכים להסיר סנקציות על ייצוא סולר מרוסיה. בריאיון מתח זלנסקי ביקורת על טראמפ ואמר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בחר בצד הרוסי במלחמה. צעיר ערבי ששירת בצהל כדי לקדם פעילות טרור ואיסוף מידע נידון ל-24 וחצי שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע בעבירות חברות פעילה בארגון טרור וסיוע לאויב בזמן לחימה. על פי גזר הדין, הוא הצטרף לארגון הטרור מעזה שחטף ורצח את משפחת ביבה, זכרם לברכה. במסגרת פעילותו בארגון, הוא העביר אמצעי לחימה לחברון ואף העביר מידע קריטי לארגוני טרור שונים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: היום מעונן חלקית עד בעיר, נוח לעונה והטמפרטורות יהיו נוחות ברוב אזורי הארץ.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל חי.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

שעה שנייה, במה שלך? בוקר טוב, אני אגיד שהיום אין את התוכנית עם מיכל ירושלמי. אני יונת קפלן, כאן שעה שנייה. מקווה שאנחנו ערבות לאוזניכן. אם תרצו להזין לתוכנית הזאת בשידור חוזר, אז בכל חי, באמס, תכנסו לפודקאסטים של התוכניות, בלי פרסומות, בלי חדשות, וגם אתן מוזמנות לגמרי להצטרף לקהילות של הבמה שלך ושל עכשיו תורך ב-054-65-08-006. תשלחו לנו הודעה ואני אשלח לכם, וגם לצפות בפודקאסט ולהאזין לו, או בדרייב או ביוטיוב או בספוטיפיי. תכתבו פשוט חיבורים ביעלי הפודקאסט הנהדר באמת, שעולה כל שבוע בשעה 7 בבוקר, יש לכם פרק חדש. מדברים שער הביטחון וטניה ועוד כל מיני ענייני דיומה, אני ובת שבע דרגן זוכות להגיש אותו, והוא פודקאסט באמת לא כן, אני אמרתי, הוא באמת באמת מצוין, תוכלו לבשל איתו. אז זה חיבורים ביוטיוב, בספוטיפיי, תשאירו לנו הודעות ותכתבו לנו גם איך היה. אנחנו נגיד תודה לאנשים שעושים תוכנית אותי, לפסח בגד, למוטי קופפר, לנורית אפלבוים העורכת. נגיד גם תודה רבה לשימי ורקר ולנתי שולמן, שככה עטפו את האירוע הזה.

0: עדיין מחכה.
1: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לסיוון רב מאיר, לקפה הקבוע שלנו. היום שימי לב סיוון, חמישי, ואנחנו עושות קפה, בואי נראה מי יהיה אותו טעם.
2: קפה בטעם
1: צ'ונט
2: לשבת.
1: לגמרי. תפרידי שם, כן? ברוך השם, מה שלומך?
2: יופי, ברוך השם, ממש. ואני יודעת מה אני רוצה להגיד לך השבוע. כל שבוע, את יודעת שאני ממרקרת לי בראש, מסמנת לעצמי נקודות, זה ליונת, לא, זה ליונת, לא, זה ליונת. אני יודעת השבוע על מה אני רוצה לדבר. שימי לב, זה הולך ככה. שאלה של אישה, פשוטה, תמימה, אני לא יודעת איך לקרוא לה, מתוקה בוודאי. שממש טלטלה אותי השבוע. אני, זה היה ביום שני בערב. פתחתי זום, קהילת מתחדשות, מתחילות מבראשית, שיעור פתוח, קהילה של נשים שלומדות איתי. בערך 4,000 נשים נרשמו, ואת יודעת, פותחים את הזום, ומאיפה אתן, ומה אתם עושות עכשיו, וככה אני מתחילה בהתרגשות, אני מאוד אוהבת, תוחקים עליי פה בבית, יש לי את האנרגיה הזאת של תחילת זום, אני כאילו הולכת לכל אחת לסלון, ואת יודעת,

0: שלום, קוראים לי ליאור, אני מתל אביב, אני חילונית, קפצה לי פרסומת אז נכנסתי, אני לא יודעת מה עושים פה ומה זה שיעור תורה, אבל מה זה אומר להקדיש? אף פעם לא שמעתי רעיון כזה, את מה את מקדישה ולמה? שנאמר, בום.
1: ממש,
0: אנחנו על אוטומט, זה קודם כל אני קוראת לכל אחת כאן, אני יודעת שכל המאזינות שלך יודעות ומקדישות, הפרשת חלה לזה, זה לזה, זה לזה, אחרי, אני אגב הופתעתי מליאור מתל אביב, אנחנו אחרי 3 שנים של החטופים, אני יודעת שההורים שלי, אני, ברוך השם, אמא שלי גילתה את הדבר הזה של תפילות לב והקדשות לב בחטופים. ההורים שלי, גדלתי בבית פחות דוסי, אפשר להגיד בעדינות, גדלתי בהרצליה, וההורים שלי, בגלל שלי שם טוב, האמא של עומר שם טוב מהרצליה, היא ארגנה את עצמי, היא העבירה את העצרת משבת ליום חמישי, ההורים שלי היו הולכים כל שבוע, ונחשפו לראשונה לדבר הזה של תפילות, ששולחים לעומר בן שלי כוחות, את יודעת, אז ממש ככה, אני חושבת שבכל העולם היהודי בשנים האחרונות זה חלחל, אנחנו יודעים שזה, אנחנו יודעים על מה מדובר, אבל עדיין יש לנו את ליאור מתל אביב, ששומעת פעם ראשונה שמקדישים משהו למישהו, ורוצה, פה כאן ועכשיו היא רוצה להסבר, עצרתי את השיעור, אמרתי רגע, נחכה עם פרשת בראשית, כי אנחנו באמת מתחילים מבראשית, והרבה נשים כתבו לי תודה, כי אנחנו עושות את זה באמת, את יודעת, אחותי כל כך על אוטומט, שרגע עצרנו והסברנו וראינו, מה זה הדבר הזה? זה באמת דבר רזוי, כאילו אולי, באמת, אני מקדישה את X ל-Y, מה הקשר? מה את עושה? אז קודם כל אמרתי לה, שכל מעשה טוב שאנחנו עושים, מייצר בעולם כוח רוחני, מייצר זכויות. אני אגיד בינינו גם כל מעשה רע, אבל לא פתחתי גם את הנושא של עבירות.
1: לא, את זה עד לתל אביב. אפשר את זה במצוות כרגע.
0: בואי נתחיל הכי פשוט שיש, כן, מברז רגע. ובוודאי שמעשה רוחני של לימוד תורה ושל תפילה, יש לו כוח רוחני מיוחד, ודאי נמצאות המון נשים ביחד, בזום, והולכות ללמוד תורה, עושות משהו מאוד טוב, הן יכולות להקדיש את הזכויות של הלימוד למטרה מסוימת. למשל, לרפואת אדם, שבאמת כל הלבבות של כולנו ככה פועמים יחד עם הילדים האלה, שנפצעו לפני כמה שעות. הסברתי שזה עיקרון על בעם ישראל, הערבות ההדדית, שבה כולנו משפיעים על כולנו כל הזמן. כל מעשה, שוב, לא אמרתי לה שגם כל מחשבה וכל דיבור, אבל בואי נשאר בה.
1: בפשוט. פשוט,
0: כל מעשה וכל מצווה שלך, אנחנו רקמה אנושית אחת, זה משפיע. אנחנו חלק מאותו, אם את מתחזקת, אני מתחזקת, אבל יש עניין להודיע, להכריז, וככה הרגשתי שאיתנו, ליאור, והתחלנו בשיעור, למדנו את פרשת בראשית. מסתיים הזום, ממש כהמשך ישיר, אני מקבל את טקסט, שלא פורסם מספיק, אני חושבת שהוא לא מה שנקרא רץ ברשת ולא פורסם מספיק, וטקסט הוא כאילו המשך ישיר, תקשיבי, זה מטורף, הכל בשני בערב פורסם, חני לייטר, חני היא האימא של נריה, המפורסם בשם נריה שם. דוב בן חנה, לוחם מילואים, נפצע קשה בפיגוע לפני כמה שבועות, באזור שם 443 במחסום. נכון. אחיו, משה לייטר, השם יקום דמו, נפל. נכון. כלומר, חני היא בעצם אימא שקולה, שיושבת ליד מיטתו של נריה דוב, שהוא נשוי ואבא, והוא בצוע קשה, וכל שיפור במצבו, כל איזה איפוף, כל איזה תקשור איתו, מיד המשפחה מעדכנת, ואנשים באמת רוצים לשמוע בשורות טובות, והוא נהיה אירוע, סוג של אירוע עולמי, מסוג השמות האלה שהם חופפים עלינו בענן, שוב, לאותה ליאור מתל אביב, זה עוד לא הגיע, היא לא יודעת מה זה בכלל, אבל ממש בהמשך לשאלה שלה, חני לייטר נתנה לי תשובה יותר עמוקה, גם על הצד השני, על מה זה עושה למי שסביב הפצוע. היא צריכה כוחות עכשיו, חני, כן? לסעוד אותו, לטפל בו ולהיות באירוע. ותראי מה היא כותבת, שוב, אני לא יודעת למה הטקסט הזה לא, יש לך גם את כל הקבוצות שלך וזה, אולי תשימי אותו שם, כי אנשים לא מכירים אותו.
1: תעביר לי.
0: ממעמקי, היא כותבת ככה, ממעמקי מחלקת טיפול נמרץ בשערי צדק, מקום של תהום ומורכבות שאין לה מילים, מקום שיש בו גם סגב ואפסות ורעד, קשה לי לתאר מה עובר על הורה במציאות כזו. אבל אנחנו מקבלים כל כך הרבה הודעות וסרטונים על תפילות שמגיעות מעומק הלב ומגביהות עד לכיסא הכבוד. המון הודעות וסרטונים על כינוסי תפילה, כיתות בבית ספר יסודי, בית ספר תיכון ומתבגרים, גנים של ילדים קטנים, כולם נריה דוב בן חנה, אמירת שיר השירים, הפרשות חלה, מיזמי חסד, כינוסי שירה ונגינה, כל אחד בדרך המיוחדת לו, גם בעם היושב בציון וגם מארבע כנפות תבל, מכל המשפחה הגדולה שלנו. ממש הצטערתי שלא היה לי להקריא את זה לליאור לפני שעה קודם, כן? לו רק יכולתי לתאר כמה זה מחזק אותנו ונוגע עמוק בנשמה. אנחנו רואים ערבות הדדית בעיניים, רואים אכפתיות אותנטית, ורואים שהערבות ההדדית בעם ישראל היא גדולה ומרוממת עוד יותר מהמקרה הפרטי שלנו. אנחנו רק דוגמה, כן? יש כאן הבאה חיצונית ומקורית בלי חיקויים של הנשמה היהודית הנסתרת. עכשיו היא מתבטאת ובאה לידי ביטוי.

0: שקראנו לו נריה, נר השם, כן? נון רש יוד היי. ביקשנו שיגרום להאיר את אור השם בעולם. נסתרות דרכי השם, אבל עכשיו איננו רואות. נריה אכן עושה זאת, הוא מרומם את עם ישראל. באופן פרטי זה פשוט עוטף אותי באהבה. זה נותן לי כוח. אנחנו מרגישים שרוח אלוקים מרחפת כאן, וזה בעצמו נס. העוצמות שאתם נותנים לנו הן מעין עולם הבא. הלב מודה לריבונו של עולם, לשליחיו העם היהודי על הכל. יהי רצון שנמשיך לראות ניסים, לרפואת נריה, דוב בן חנה וכל הפצועים. חני לייטר השבוע, ובין האישה, את יודעת, מצד אחד שאלה תמימה של אישה אחת בתל אביב, מצד שני תשובה של אמא אחת בשערי צדק, לי זה כרגיל מזכיר את הבסיס, ללמד, להסביר, להנחיל מה שלי ולך מובן מאליו, מה שלחני כל כך ברור ופשוט, ונדמה לה שמיליוני יהודים באלסקה עושים לה הפרשת חלה, לפעמים אחת בתל אביב עוד לא חלק מהמעגל. כמה זה חשוב, שום אדם לא לבד, לא נריה ולא ליאור בתל אביב, ושום מעשה טוב לא נשאר רק אצל מי שעשה אותו. כלומר, אנחנו באמת רקמה אנושית אחת, והתרגשתי לצרף השבוע את ליאור, את יודעת, שהיא תדע שהיא חלק מהסיפור הזה.
1: היא צריכה לקבל גם את ההקלטה של הדבר הזה, תראי כמה אור ליאור הביאה לעולם, בלי, יש נריה, נר השם, יש ליאור, תראי, כל אדם יש לו את המשמעות שלו, אבל זה מדהים, כש... ליאור רק רצתה, בסדר? היא רצתה, אז היא שאלה אותך, עשתה פעולה.
0: שאלה שאלה בצ'אט,
1: כן,
0: תראה,
1: את מבינה? היא רק מרצון, כמה אור אפשר להביא רק כשאנחנו רוצים משהו, לפעמים אנחנו רוצים משהו, אבל איך אני אעזור עכשיו? אני לא יכולה לעזור להם, ואני רוצה לעזור להם. ותראי כמה השפעה על עם ישראל רק מרצון, את לקחת את זה למקומות שלך, זה התגלגל.
0: אני,
1: לא,
0: תראה, האמת שאת צודקת, במקום שאני אגיד בענבה, בפשטות, רגע, אז כשאני פה עושה במטבח ברכה, כמה זה משהו אומרת לי, נכון, אני מיד לוקחת את זה לכל הציבור ולכל העולם.
1: לא, אבל זה כל, זה כולנו רק רוצים, ולך יש את החלק שלך בעם ישראל, שאת יכולה להשפיע בו, ברוך השם זה להמון אנשים. יש אישה שהדלקת נרות 10 דקות לפני הזמן, לזכר או להקדשה, למשהו מסוים. זה היה, את יודעת, זה האור בעם ישראל.
0: זה קריטי, אני חושבת שזה שפת חדשה בעם ישראל, זה חלק מהמתנות והברכות שאנחנו מקבלים. ראיתי קטע משעשע השבוע של עומר שם טוב החטוף, שהוא פגש את עומר ונקרט, זה חטוף אחר, והוא בא אליו מאחורה, חיבק אותו, ואמר לו, יואו, אתה עומר ונקרט, כמה הפרשות חלה עשיתי עליך.
1: איך ראיתי את זה? זה חזק.
0: זה כזה מצחיק, באמת, זה כזה מדויק. כאילו, החטופים כבר, הלוואי שזה
1: ההומור שלנו.
0: לא דמיינתי שהם יחזרו עם הומור, הם יחזרו שמחים ויעשו בדיחות על הפרשות חלה. ושוב, עומר לא גדל על הפרשות חלה. אבל באמת כולנו סיגלנו את הדבר הזה, ועם ישראל באמת עושה דרך, מתקדם. אז גם לדעת את זה בעצמנו, הנה קיבלנו חיזוק, תודה לחני שאומרת לנו, כמה כל אחת מאיתנו, כן, שמרגישה כזאת, מי אני ומה אני במטבח ובסלון, כמה זה חשוב. וקיבלנו תזכורת מליאור שתמיד יש עוד מישהו להעיר לו את האור הזה ולצרף אותו למעגל.
1: וגם מהחטופים שלנו שאנחנו כך מרימים עליהם עיניים, ואת יודעת, איזה תפקיד, איזו שליחות גדולה הייתה להם מעבר לעצמם, להתחבר לזה. בעם ישראל יש להם, הם ממש כאילו חבורת שגרירים, שזה לא נגמר לפני שנה.
0: שגרירי אור ואמונה.
1: כן, הם לא לפני שנה זה נגמר.
0: תחשבי שאחד מהם, אחד מהם היה מדבר נגד ביבי. הוא היה מקבל את כל הכותרות הראשיות של כל המדינה. אבל הם רק רוצים לדבר אמונה ותפילה ותורה ושבת וחידוק. ולכן זה חובה שלנו שהם יישארו הכותרת הראשית. כי התקשורת זרקה אותם הצידה. אנחנו צריכים, באמת, אנחנו צריכים להאזין ולשים אותם בראש, כן, יש פה אנשים שמדברים אלינו.
1: מדהים, מדהים. טוב, סיוון רב מאיר, כתמיד, תודה רבה רבה, שיש שבת שלום, בשורות טובות.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: בזכות הקורס של מרכז אילן אני יכול להמשיך לשבת וללמוד בכולל ביישוב הדעת ולהביא פרנסה מכובדת לבית.
4: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה מבלי לעזוב את הכולל? במרכז אילן פותחים לך דלת למקצועות המבוקשים ביותר. קורס הדרכת חתנים, קורס סופר סתם, קורס חזנות ומקאמים. בואו להיות חלק מההצלחה. חייגו עכשיו 02-581-5553 02-581-5553.
5: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
9: טבליות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
11: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
12: כשאני אשתמש שינה מצוינת, גם ללא
11: כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: אני הבטחתי לכם 3 מתכונים ל3 סעודות, ובשביל זה יש לנו, תראו, לא הייתי אומרת לנו את זה, אם הייתה מישהי שהייתה שולחת אותי עכשיו להביא כל מיני מוצרים מסופרים לא קיימים. אנחנו צריכים את זה פרקטי, אמהות לילדים, אבל הכי יפה וטעים ומכבד את השבת שיש, ולזה יש כתובת אחת, מורן פינטו, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, נתי, מה נשמע?
15: ברוך השם, מה שלומך?
16: מצוין, ברוך השם. השבועות תשים לנו, אז גם שאנחנו בשגרה, עוד שנייה נראה לך, מוצאים את עצמנו בחנוכה.
15: כן, מה זה? רגע
16: לפני... רגע לפני שאנחנו נזרקים לחג הבא, אז הדבר שהכי הכי חשוב לי להגיד, תמיד כשהשעון מתקצר והשקיעה ככה, אני זוכרת שאתמול הסתכלתי בשעון ואני אומרת, מה, רק 6? מה זה החושך? כאילו, לשנייה לא הבנתי מה קורה, ובאמת כאילו, איך אני אומרת, עוד שנייה גם החליפו לשעון, את יודעת, חורף, ואז כזה, רק התעוררנו בבוקר, אנחנו מדליקות נרות. לא יודעת מה קרה.
15: יש בזה גם קסם, אני חייבת להגיד.
16: נכון, כי אנחנו לא מתחרבשות, ולא מתקשקשות, ולא עוד ועוד ועוד, אלא מדויקות ועושות מה שצריך, אבל כן מתארגנות מראש.
15: נכון.
16: ומה זה התארגנות מראש? אני קודם כל אומרת שהשבת היא הברכה שלנו, אז למה שנתעסק בה כל השבוע? אני יודעת שאיפהם זה קשוח, כי כאילו יוצאים משבת, ומי שבאמת קשה לה כל הקטע הזה של הקניות, ובישולים, והיא לא אוהבת את זה, והיא עושה את זה קצריר וחיה, אז אני מבינה שזה לא כיף. אבל באמת כדי להכניס את השבתות במיוחד בחורף בנחת, אז זה ממש לעשות את זה עם תוכנית מסודרת. מי אמר שרע לעשות קניות לשבת ביום שלישי?
15: לא, לא רע.
16: או ברביעי.
15: גם לא טוב, אבל לא רע. אבל תראי איך יוסף מוקיר שבת עשה את זה בצורה נפלאה במשך שנים.
16: אז זהו, אז כאילו באמת להתארגן. אני לא אומרת שעשות מזה לחץ. בכלל לא. אבל כן להתארגן בראש, לדעת שאני מאוד רוצה להכניס את השבת שלי בכיף, ואז אני מתכננת אותה. מי אצלי? יש אצלי אורחים, אין אצלי אורחים, אני יותר מתמקד במה שהבית והילדים אוהבים, ואני באמת מתארגנת לזה בצורה הגיונית. רשימה קטנה אפילו בטלפון, או לא משנה, הדף העת על המקרר, מה אני רוצה להכין עכשיו? גם מתכונים לא צריכים להיות מסובכים, גם אם את מארחת. גם אם את מארחת, יכולה לעשות מנות מאוד טעימות, עם חיבורים נכונים של טעמים, ולא לעבוד קשה. אני במיוחד, ואת יש לי לפעמים התקפות של שבת בפיירקסים, מעמידה פיירקסים באחד אוף, באחד בשר, בשתי סוגי דגים, כאילו כזה.
15: באמת?
16: וואלה.
15: וואי,
16: כן,
15: מעניין.
16: זה עובד מושלם, מושלם.
15: התנורים, מושלם, יוצא, מושלם. נכנס, יוצא, נכנס, נעטף, בדיוק, נכנס למקרר, שלום.
16: אם זה שתי בשרים, אז מכניסה שתי בשרים, זה שתי דגים, מכניסה בשתי רשתות, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, מחליפה ביניהם כשצריך, וככה לא מלכלכת מלא סירים ומחמטות וכפות עץ ועניינים. וזה עובד נהדר, לפעמים את יודעת, לא מתחשב לנו עכשיו לעבוד סופר קשה, אז זה מעולה, מעולה, מעולה, וזה באמת מקליל לנו. ואני חושבת ש...
15: את תתני לנו מתכונים היום גם כאילו?
16: בטח.
15: איזה יופי, אוקיי.
16: בטח, קודם כל יש את המתכון המנצח של, של הסלמון, נתחיל מהדגים. אז קודם כל, רגע אני אגיד מילה קטנה על הסלטים, בגלל שעכשיו היה לנו ככה מלא חגים ועשינו מלא וזה, אז לגוון, להחליף קצת, כדי שלא מה... קופסה לצלוחית לשולחן ואז לפח, או לא יודעת מה, כדי שיוכלו. אז קצת אחר, קצת מגוון, משהו שאולי לא עשיתי הרבה זמן וכן אוהבים, מכירה את זה שכאילו לפעמים אנחנו שוכחות מאיזשהו מתכון מאוד טוב, אז ככה לרענן קצת את השולחן שבת.
15: וגם להגיד שצריך לזהר איתו, הוא רגיש, לא לדחוף אותו יותר מדי זמן, לא לשכוח אותו, לתת לו את, את הזמן כן, הראוי לו, שזה לא הרבה, ואז להעביר לפלטה, נכון?
16: כן, ואז לא, מה שאנחנו עושות זה כאילו סלמון. בוא נתחיל עם דגים, הסלמון שלנו הוא דג מאוד מאוד, כמו שאמרת, עדין, אבל הוא גם טעים עם כל טעם, תעשו אותו פיקנטי ומושלם, תעשו אותו מתוק, תעשו אותו רק עם עצבי טיבול, באמת, כאילו, הוא פשוט דג נהדר.
15: קשה להרוס אותו.
16: זהו, אני אומרת כאילו, באמת, איך הורסים? זה כאילו כשאין כללים ברורים, אבל הכללים מאוד פשוטים, הם לא דברים מסובכים. פשוט לא המון שעות בתנור, יש אנשים שבכלל לא אופים וישר שמים על הפלטה, אבל יש את המתכון המנצח שאני שנים, שנים, שנים עושה אותו, וגם אני יודעת שיש הרבה בתים שכבר אימצו אותו אליהם, שזה הסלמון עם פטריות מוקפצות. פשוט וקל ממש. אני לוקחת בצל לבן, בצל סגול, פורסת אותם, לא מדי דק, אבל אני רוצה להשאיר מהם קצת אובי, מקפיצה אותם במחבת, ואז מקפיצה פטריות פרוסות, אפשר לשלב פטריות, גם פורטובלו, גם שמפיניון, גם שימיג'י, מה שאתם אוהבים. מקפיצה מקפיצה יחד, מלח פלפל, ואז אני שמה רוטב טריאקי, נותנת לזה עוד הקפצה של הכל ביחד, ואז שופכת אותו על הסלמון והופעה אותו רבע שעה 20 דקות בלבד ב-180 מעלות, מנה סופר כלילה ונזללת. אני אומרת לכם שכאילו וואו זה טעים ומאמצים אותו ממש, ואת רואה זה ממש בכמה דקות הכנה. לא מסובך בכלל, וכיפי ממש. יש עוד מנה שאני מאוד אוהבת לעשות, היא גם חגיגית והיא גם לא מסובכת בכלל, זה פרגיות ממולאות בפסטרמה. אני לוקחת פרגית, מורחת אותה בשכבה של חרדל בחלק הפנימי, מניחה שתי קוצות פסטרמה, או אחת מקופלת, תלוי בגודל של הפרגיות. מלח פלפל מגלגלת, מניחה אותם בפיירקס, כשהחלק של התפר כלפי מטה, ככה אני מכינה את כולם, בצ'יק צ'אק, מורחת, ממלא, מורחת, ממלא, מניחה, ואז אני מכינה איזה רוטב שאתם אוהבות, שמן זית, אפשר מלח פלפל, קצת סילן, שופכת מלמעלה, במקום סילן אפשר רוטב צ'ילי מתוק, אפשר לעשות את זה כמו, במקום חרדל ודבש, ושופכת מלמעלה, עוטפת את זה, ואופה את זה בתנור, הפסטרמות מקבלות טעם מאושן, וכיפי, וטעים, קשה לי להגיד לכם שיש מישהו שלא אוהב את המנה הזאת, והיא ממש ממש מעולה. וכינוח, אז כינוחים באמת, גם אם אתם מארחות וגם אם לא, תמיד צריך לסגור עם איזשהו משהו מתוק, ואני ממש ממליצה לעשות כמות של כינוחים. יש כינוחים כאלה שזה בסיס כזה, את יודעת, של כמו מוס שוקולד, ואז לשחק עם למטה לפורר רוגיות, למעלה פעם לשים, את יודעת, קרם לוטוס, פעם לשים פיסטוק, לאפות קצת שערות כדאיף, ולשים מלמעלה. בקיצור, עם זה אפשר לשחק, והמתכון הבסיסי של המוס שוקולד הזה, ממש ממש קל, אנחנו לוקחות 200 גרם שוקולד מריר, רבע כוס מים, רבע כוס אילן, סוכר, סליחה, ממיסות את זה יחד, בסיר, לאט לאט מערבבות, ובמקביל מקטיפות, קצפת של ריץ', לא משנה איזה חברה, כן, אבל קצפת אחת, קצפת אחת, מקטיפות אותה טוב, ואז מחדות את שתי הקערות ביחד, אפשר לשים פירות יער, אפשר לפזר שוקולדים, אפשר ברס, אפשר קוקוס, באמת כאילו אפשר לשחק ולהכין כל מיני סוגי קוציות, ואז יש לנו כל מיני סוגי קינוחים, במקפיא, סגור, בקופסה, זה פשוט חלום לשלוף.
15: כן, כי ככה, אפרופו שבתות חורף, לא צריך כל פעם עכשיו להתחיל לחשוב על הכל. זאת אומרת, קינוחים יש לי, זה כמו שאת תמיד נותנת עם הסלטים, את הסוסרים גדולים. ודברים שמוקפאים היטב. זהו, יש לך שבתות שאת ממש...
16: ובאמת לאימהות שמארחות זוגות, באמת לא קל. דעת, היום אנחנו עובדות גם בחוץ, גם בבית, יש כזה, הכל אינטנסיבי והכל ב... אז אם אנחנו מארגנות את זה ומתכננות את זה, יכולות להארח יותר בנחת. אני למשל, השבת האחרונה, היה לי 6 חלות מהחגים שנשארו במקפיא. איזה עונג זה, פתאום לא להכין חלות. עכשיו, לא שזה מסובך, אני מסע ראש יצא ואני מתקתקת את זה, אבל עדיין זה כאילו כיף, כאילו מישהו דפק בדלת והביא לי סקית עם חלות ככה ביתיות טובות, וכולם התענגו והתענוג. אז באמת הדברים האלו הם פשוט כיפים. ותשברו שגרה, מדי פעם תיצאו, מדי פעם תיסעו, מדי פעם תזמינו, כי השגרה הזאת היא קצת קשוחה, ובאמת שעובדים כל השבוע ומגיעים עוד פעם לשבת ועוד פעם לשבת, מרגיש משימה קצת מדי מעייפת, אז תהיו חכמות, תגוונו לכם, אולי עכשיו כשחורף וקריר יותר, לקנות קצת משחקים חדשים לשעות הערב, כאילו הסעודה בסופו של דבר מתחילה מאוד מוקדם, יושבים הרבה שעות בשולחן, ספרים חדשים, קומיקסים, משחקים, זה באמת כיף. קצת לגוון את האווירה המשפחתית, זהו, זה עושה מדהים. ופשוט הדבר שמתחיל עם דף ועט, ברשימה מסודרת על המקרר, גם יש לך דברים בפריזר, פשוט תסמני שיש לך אותם, זהו, ואתם מאורגנות. יום שישי, נשאר, את יודעת, לעשות את הדברים הקטנים, חמישי כבר לערוך שולחן, חובה, חובה, חובה, שולחן ערוך ביום שישי, נותן, כאילו כשאת קמה, כבר נותן אווירה שאנחנו בתוך שבת, לארגן את המטבח, לסיים כביסות ועניינים, כאילו באמת השישי כל כך קצר, אז אין לנו הרבה צורך להעמיס על עצמנו, וככה כן אפשר לקבל, אפשר להגיד ששישי קצר הוא, ומאורגן, הוא באמת עוד יום חופש, הוא באמת עוד יום חופש שאפשר ככה להיות בו בכיף, וליהנות ממנו, ולהתארגן בטוב, וזהו, ולא לשכוח על כל מטעמים והכנות שבת וקניות שבת, לכבוד שבת קודש. אני כל פעם שאני משלמת למוכר, אז זה כזה, לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, לזכור שהשבת היא השפע שלנו.
15: וואו, מרן פינטו, איי, איי, איזה יופי, איזה כיף, איזה שמחה, איזו שמחה, שנזכה באמת להכניס שבתות מתוך אושר ושמחה ובריאות ושלווה ו... את הטוב הזה, את הנחת הזאת שאת מעניקה לנו עם, עם, עם, עם כל הידע הקולינרי הזה שנזכה לאמץ. שף מורן פינטו, תודה רבה. למי שרוצה לעקוב אחריך בסטטוסים וכזה?
16: בסטטוסים, כן, אני בסטטוסים די מדברת על השבתות חורף כבר מיום שלישי. תזכרו, שבת שישי קצר, שישי קצר מתזכרת, כי באמת לא להגיע לשבתות ככה עם הלשון בחוץ. אז זה, המספר שלי זה 052-545-8472. ובשמחה, מי שרואה ועוקבת ונמצאת, הם כותבות לי מדי פעם, ואפילו הבוקר פגשתי איזה מישהי, איזה כיף לראות את ההתארגנות שלך, זה כל כך עושה לי סדר בראש, ולא אישה צעירה, לא תגידי איזה בחורה ש...
15: ברור, הקהל שלך איכותי, הוא מבין, הוא מבין.
16: והם אומרות, איזה כיף, את מתזכרת אותנו להתפקס ולעשות את הדברים החשובים באמת, ואני מודה להשם שאני מצליחה ככה להיות בשליחות הזאת.
15: מורן מותירת שבת. תודה רבה רבה. נשתמע.
16: תודה לכם, שבת שלום.
17: Are you ready to bring the house down?
15: אז זו הייתה התוכנית שלנו, הבמה שלך, כאן לכבוד שבת קודש. שמחנו להיות. תודה רבה לכן על ההזנה ועל התגובות שלכן. ותודה רבה לאנשים הנפלאים שעשו את התוכנית הזאת, לפסח בגד, למוטי קופפר, לנורית אפלבוים, תודה רבה באופן אישי גם לשימי ורגר שפתר לנו כל מיני עניינים, ונגיד לכן תודה שבאתן, ולהגיד לכן גם שאם אתן רוצות לשמוע את התוכנית הזאת, תכנסו לאתר MS, היא עולה שם מיד אחרי שהתוכנית מסתיימת, וגם תשלחו הודעה ל-054-6508-006 או כתבו יונת קפלן בגוגל ותצטרפו לכל הקהילות במהלך כל השבוע, וגם באו לפודקאסט חיבורים שעולה ביוטיוב, בספוטיפיי, בענייני טניה ושער ביטחון ועוד ענייני דיומה. פודקאסט נהדר, גם להזנה גם לצפייה, פשוט בו. תודה רבה לכן ונשתמע בשלישי הקרוב בעזרת השם.

0: במחירים משתלמים, אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
2: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: כשאני אשתמש
5: שינה
6: מצוינת, גם ללא
5: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף כ"ה עמוד ב', וקבר שעבד הוא קבר שנמצא. זה למעלה מ-800 שנה שיהודים אינם מתגוררים בעיר יורק שבאנגליה. היהודים שהתגוררו בה בעבר סבלו קשות מידי הגויים עד הסיום הטרגי, כאשר מאות יהודים נמלטו אל מצודת קליפורד והתבצרו בה. בשעה שהם נוכחו לדעת כי ההמון המוסד קרב ובא, הם בחרו למות איש ביד אחיו מאשר לנטוש את אמונתם, כנוסח המצמרר המופיע על השלט למרגלות המצודה המשוחזרת. צירוף מקרים מעניין הוביל את היהודים לחטט ולחפש ביורק, בארכיוניה ובתולדותיה. הכל החל כאשר לפני כ-30 שנה, אברך בשם הרב ישראל חיים לוין ירד בתחנת הרכבת ביורק כדי לעבור לקרון רכבת אחר, והוא ביקש לנצל את זמן ההמתנה עד יציאת הרכבת לתפילה על ציון קברם של בעלי התוספות. פקיד המודיעין המקומי שנוכח באדם המתעניין בקברות עתיקים לחש לאוזנו כי במקום מסוים בעיר נחשף בית קברות יהודי עתיק, ומאות שלדיו הוצאו והוחסנו באוניברסיטה הגדולה של יורק. חיש מהר פנה הרב לוין אל המקום וניצב בפני מגרש מגודר, ועל אפשלת המודיע על עבודות בנייה להכשרת מגרש חנייה, לא פחות ולא יותר. מיד נכנס אל האוניברסיטה, הוא בתושייה לא מבוטלת הציג את עצמו כחוקר המשפט היהודי המתעניין בחפירות. לאחר שעה קלה ישב מולו הפרופסור האחראי על החפירות ושכנעו בתום לב כי מדובר בבית קברות יהודי. מזועזע ונסער חזר האברך לגייצד, הזעיק את רבני העיר שירבו את גדולי הפוסקים והכל ישבו על המדוחה. האם אכן מדובר בבית קברות יהודי? התברר כי צורת הקבורה הייתה לכיוון צפון, בעוד מנהג היהודים להיקבר לכיוון מזרח, ירושלים, עיר הקודש, כרמז לתחיית המתים. ברם כנגד זה הוצגה תמונה של קברו של המהר"ם מרוטנבורג, שגם כן נקבר שלא לצד מזרח. העובדה שעליה לא היה כל עוררין היא כי ביורק אכן היה בית קברות יהודי. בשטר מחירה עתיק בין 800 שנה נמצא כתוב כי אדון פלוני מוכר לאציל פלמוני אדמה הסמוכה לבית הקברות היהודי. זאת ועוד, האזור מכונה עד היום ג'וזברי, היינו קברי ישראל. יש אפוא לדון אם יש להתייחס אל בית הקברות הזה כאל בית הקברות היהודי. יש לו ערך על כך שיש להתייחס אל המתים כספק יהודים. אך נוצר צורך דחוף להכריע אם מדובר בקביעה ודאית או בספק בלבד, שכן השלכות רבות נובעות משאלה זו. לכאורה, זו מחלוקת תנאים בסוגיה. הגמרא מביאה ברייתא העוסקת בשדה שידוע כי היה בה קבר, אך מקומו נטשטש ונעלם, ולפיכך יש לחשוש לטומאת מת בכל השדה. אם לאחר זמן נמצא קבר בשדה, נחלקו הדעות. לדעת רבי, יש להסיר את החשש מעל פני כל השדה, שכן הקבר שעבד הוא הקבר שנמצא. ואילו רבן שמעון בן גמליאל טוען כי הספק לא הוסר, שכן שמה הקבר שעבד לא נמצא, והקבר שנמצא קבר אחר הוא, נוסף על זה שנאבד. מקרה בית הקברות ביורק זהה לחלוטין לכאורה למחלוקת התנאים. ידוע כי ביורק היה בית קברות, אין ידוע איכן, נמצא בית קברות אחד. לדעת רבי, הוא בית הקברות שעבד, ולדעת רבי שמעון בן גמליאל, הדבר ספק. אולם הגר"א שבקשל שליטה טען כי אין לדמות את שני המקרים, שהנה התחילה עלינו להתבונן. מה הטעם רבי שמעון בן גמליאל חושש לקבר נוסף? הלא מלכתחילה היה ידוע על קבר אחד בלבד שעבד בשדה. מהי הסיבה להיווצרות החשש להימצאות של קבר נוסף? ובכן, מבואר בגמרא כי הסיבה לכך היא שלאחר שנוכחנו כי בשדה זה נכרע קבר, יש מקום להסתפק שמה נקברו בשדה זה מתים נוספים. נמצאנו למדים כי הוראתו של רבי שמעון בן גמליאל תקפה במקרים שבהם קיים חשש סביר שהקבר שנמצא אינו אותו קבר שנעלם. במקרה שלפנינו אין כל עילה לעורר ספק זה, שכן דרך הגויים להיקבר סמוך לכנסייתם דווקא, וביור קיים בית קברות נוכרי שכזה, נמצא שאין חשש סביר כי בנוסף על בית הקברות הנוכחי, המוכר נוכרים נקברו במקומות נוספים בעיר. ועתה, במקרה דנן גם לדעת רבי שמעון בן גמליאל, אין להטיל ספק בזהותם של הנקברים שנמצאו. הפרשה הסתיימה בקבורה מכובדת של השלדים שחוללו מקברם. באותו לילה ברק פגע בקתדרה העתיקה של יורק וכל האגף העתיק נשרף כליל. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: מי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
0: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שרי הממשלה הצביעו היום על הערכת תוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. לפי המסמך שהוגש לשרים על ידי מזכיר הממשלה, ישנה עדיין חוסר ודאות ביחס למצב הדברים, בעיקר ביחס לזירות באיראן ובלבנון, ולאחת גורמי הביטחון קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית, כך נכתב בחוות הדעת המשפטית. שוטרי תחנת ראש העין נצרו שני תושבי ילד בשנות ה-20 וה-30 לחייהם בחשד למעורבות באירועי אלימות שכוונו נגד בעלי תפקידים בעיריית ילד. אמש התקבלה קריאה בתחנת ראש העין בדווח על השלכת רימון אלם לעבר גדר בית פרטי בעיר. כוחות משטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות מועצות, וכעבור זמן קצר התקבל דיווח נוסף על רכב שעולה באש ברחבי העיר. מתחקור ראשוני בשטח עלה החשד כי מקור השריפה הינו הצתה מכוונת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי מידע מסווג על זמני ההמראה וההגעה של מפציצי B2 הודלף לתקשורת לפני תקיפה שתוכננה באיראן. לדברי הנשיא, האיראנים המתינו למטוסים בעקבות החשיפה, ובשל כך המבצע נדחה. טראמפ סיפר כי התייעץ עם אנשי צבא טרם הדחייה ותקף בחריפות את האחראים להדלפה. הם צריכים להיכנס לכלא לדעתי, צריך לראות במדליפים, כך אמר. פחות משבועיים לפני הבחירות, חסידות גור מאיימת שלא לתמוך ברשימת יהדות התורה אם חלוקת התפקידים לא תוסדר מראש. כוחה האלקטורלי של חסידות הגדולה ביהדות התורה מוערך בכמנדט, כך לפי הפרסום. בניגוד לקהילות אחרות, בגור טרם פורסמה הכרזה של מרן האדמור להצביע לרשימה, ולא הוקמו מטות לקראת יום הבחירות. נציג החסיות יצחק גולדקנופ, המשובץ במקום השני, אינו מופיע בכנסי הבחירות. מאות אלפים השתתפו בהילולת הרב עובדיה יוסף לצוקה לאמש בציונו בירושלים. בעקבות ביטול ההילולה הגדולה בבנייני האומה, התקיימו מאות הילולות ברחבי הארץ. על הביטול ועל מורשת מרן דיבר חבר הכנסת יוסי טייב בתוכנית הבוקר שלנו עם משה מורגנשטרן ודובי ויינרוט.
2: זה פשוט הראש, הכל צף החוצה, ואתה פתאום מגלה שהעם רחוק מאוד מאותם החלטות של היועמ"ש המודחת. אתה רואה, אני אומר לך, מאות הילולות, אני השתתפתי בעשרות, בגבעתיים, ברעננה, בראשון לציון, במקומות, אתה יודע, שלא היית מצפה, אתה אומר, אוקיי, היו עושים אולי איזושהי הילולה, ופתאום אתה רואה, אנשים מבקשים לקום, עמך בית ישראל.
1: נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי אמר כי הוא חש נבגד בעקבות התנהלות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר בסוף השבוע כי יש לאוקראינה לבחור נשיא חדש, ואף הסכים להסיר סנקציות על ייצוא סולר מרוסיה. בריאיון מתח זלנסקי ביקורת על טראמפ ואמר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בחר בצד הרוסי במלחמה. צעיר ערבי ששירת בצהל כדי לקדם פעילות טרור ואיסוף מידע נידון ל-24.5 שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע בעבירות חברות פעילה בארגון טרור וסיוע לאויב בזמן לחימה. על פי גזר הדין, הוא הצטרף לארגון הטרור מעזה שחטף ורצח את משפחת ביבה, זכרם לברכה. במסגרת פעילותו בארגון הוא העביר אמצעי לחימה לחברון, ואף העביר מידע קריטי לארגוני טרור שונים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, נוח לעונה והטמפרטורות יהיו נוחות ברוב אזורי הארץ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו איתכם, שיחת היום, עם הרב שלמה לוינשטיין.
4: כל

0: עולם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל חי.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 2178.
7: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
2: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.

שלום וברכה, פרשת אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. אומר רשי, כיוון שהזכיר את נוח, דיבר בשבחו. נוח איש צדיק תמים, מה זה קשור לפה? אתה אומר אלה תולדות נוח, אלא כיוון שמזכירים את הצדיק, מזכירים את שבחו, כמו שנאמר זכר צדיק לברכה. אז אמר לי פעם רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, מה פירוש זכר צדיק לברכה? הקדוש ברוך הוא צריך שתברך את הצדיק? אולי כדאי שהצדיק יברך אותנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זכר צדיק לברכה, או, הזכרנו את הצדיק, נברך אותו. לא, הוא אמר לי רב ראובן, זכר צדיק לברכה, הכוונה שאתה מזכיר את הצדיק, אז תדבר בשבחו. וכשמדברים בשבח הצדיקים, על הברכה לנו, כי אנחנו לומדים ממעשיו הטובים. ברמב״ם, בפירוש המשניות, במסכת אבות, כתוב שיש חמישה סוגי דיבור. הדיבור המצווה, הדיבור האהוב, הדיבור של רשות, דיבור סנוי, ודיבור של איסור. הדיבור של איסור מהו? לשון הרע. הדיבור שסנו זה למשל, זאת אומרת, זה דברים בטלים. רק הרמב״ם מביא דוגמה מה זה נקרא דברים בטלים, כגון איך יתעשר פלוני. אדם שואל איך הוא יתעשר, כאילו, ואם תדע איך הוא יתעשר, אתה חושב שגם אתה תהיה עשיר? אתה לא יודע שעשירות זה גזרה מן השמיים, כמו שעניות זה גזרה מן השמיים. אתה באמת חושב שההוא נהיה עשיר מפני שהוא חכם, מפני שהוא עשה ככה, ככה? הכל זה גזרה מן השמיים, והראיה שלא לעשירים לחם, לא לחכמים לחם, סליחה. יש גזרה. אז ממילא, דיבורים סנועים לפני הקדוש ברוך הוא זה דברים בתהילים. דוגמה לדברים בתהילים, איך יתעשר פלוני. הדיבור השלישי זה הדיבור של רשות, ללכת למקולת, להגיד תביא לי בבקשה שניים לבן, או אדם בעסקים שלו צריך לדבר, אז בסדר גמור, זה דיבור של רשות. יש הדיבור של מצווה, שזה דברי תורה כמובן, ויש הדיבור האהוב. מה זה הדיבור האהוב? אומר הרמב״ם, זה לספר על הצדיקים, כי על ידי שאנחנו מספרים על הצדיקים, איך הם התנהגו, מה הם עשו, אנחנו לומדים מדרכיהם, וזה זכר צדיק לברכה. הברכה היא לנו, שאנחנו לומדים ממעשיהם של הצדיקים, מה כדאי לנו לעשות ואיך צריכים להתנהג, מספרים על המידות שלהם, מספרים על המסירות נפש, על הלימוד תורה שלהם, וכולי וכולי. אחרי זה אומר רש"י דבר אחר, למה הזכיר כאן אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים? מפני שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. זה העיקר שהתולדות שלהם, נכון? הוא גם הוליד ילדים, אבל עיקר תולדותיהם של צדיקים זה המעשים הטובים שלהם. אז אתמול היה יורצייט של מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום. אחד הנקודות המדהימות או החזקות או המלמדות כל כך, איך הוא מסר נפש על כל ילד להכניס אותו ללימוד תורני. כל ילד, זה היה בשבילו מסעת חייו, והוא הצליח. ושמעתי מהרב אהרון בוטבול, החתן של הרב עובדיה, שהוא היה לו קביעות לבוא עם אשתו, זאת אומרת עם הבת של הרב, אל הרבנית כל יום רביעי בלילה, והיו מחכים עד שהרב חוזר מהשיעורים שלו. אז הוא מספר, יום רביעי אחד הם היו 11:30 בלילה, הרב הגיע חזרה והיה שמח. אז הוא מספר שהיום היה לו יום מוצלח. שואל אותו הרב בוטבול, איפה האבא היה? אז הוא אומר, הוא נסע לנתיבות. נתיבות בימים ההם היה מסלול אחד, חשוך לגמרי. זה היה לפחות שעתיים נסיעה לכל כיוון, ושם להגיד את הדרשה. זאת אומרת, הוא בזבז 5 שעות. שואל אותו, ורגע, וכמה אנשים היה בשיעור? הוא אומר, כמעט 10. אז הוא מסתכל עליו, כמעט 10, וזה נקרא יום מוצלח?

הגדולה זה שיהודי, שאנחנו נלמד ממעשיהם של הצדיקים. כמה היה אכפת לו על ילד אחד, על ילד אחד. וזה, אחר כך הקדוש ברוך הוא זיקה אותו להקים את הרשת, ויש היום ברוך השם אלפים אלפים של ילדים ואברכים, שזה הכל הפירות של זה כבר. אבל הילדים האלה זקוקים לעזרה. לעזרה זה הכוונה למילה טובה. ואפשר להשאיר אותם, לא צריכים להביא אותם, להשאיר אותם. פשוט מפני שהם צריכים, כרגע המצב הוא קשה. קפסולות, חתולות, מתפללים בחוץ, כן מתפללים, לא מתפללים. זה ניסיונות קשים, בפרט לאנשים צעירים. אז אם יש את ההזדמנות להגיד מילה טובה, צריכים לעשות את זה, לנצל את זה, לעשות מאמץ, להשאיר, לא מדברים להביא, להשאיר את הילדים שלנו בדרך הנכונה, בדרך הטובה, בדרך של יראת שמיים. טוב, אז עכשיו אומרת התורה, אז מה היה עם נוח? נוח היה איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. הרבינו בחיי אומר שיש כאן שלושה שבחים על נוח. השבח הראשון, איש צדיק. דור כמו שהוא היה ונשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, זה נקרא צדיק. איש תמים, זה שבח נפרד. והשבח השלישי, את האלוקים התהלך נוח. כך אומר רבינו בחיי. הרמב"ן חולק, והרמב"ן סובר שיש כאן רק שבח אחד. הוא היה איש צדיק תמים. כלומר, יש צדיק ויש צדיק. יש צדיק גמור ויש צדיק שאינו גמור. כמו שהגמרא אומרת לגבי לגבי להתגרות ברשעים. אומרת הגמרא, אסור להתגרות ברשעים בעולם הזה. שואלת הגמרא, והרי כתוב שכן להתגרות ברשעים. אומרת הגמרא, כאן בצדיק גמור, כאן בצדיק שאינו גמור. צדיק גמור יכול להרשות לעצמו, אפילו בעולם הזה, בעולם הזה הכוונה בזמן הגלות, להתגרות ברשעים. ואילו צדיק שאינו גמור, אסור לו להתגרות ברשעים. יוצא שיש דבר כזה צדיק גמור, ויש צדיק שאינו גמור. נוח היה צדיק תמים, כלומר, הוא היה תמים בצדקותו, הוא היה שלם בצדקותו. כך מסביר הרמב"ן את השבח הזה, זאת אומרת יש כאן רק שבח אחד. רש"י מה סובר? כמובן שרש"י סובר, גם הוא כמו רבינו בחיי, שיש כאן יותר משבח אחד. מה הראיה? כי הרי מיד אחרי זה בפרק ח' פסוק ב', בפרק ז' פסוק ב', אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ולמה אני אומר את זה לך? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה קרה שנעלם התמים? אומר רש"י, מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו. אז זאת אומרת שרש"י סובר שבתחילת הפרשה נאמרו שני שבחים, ואילו עכשיו נאמר רק שבח אחד, סימן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו. כלומר, בתחילת הפרשה התורה מדברת על נוח, וזה לא בפניו, אז אפשר להגיד צדיק תמים. אבל בפרק ז' פסוק א', שהקדוש ברוך הוא מדבר עם נוח, אז זה בפניו, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר רק שבח אחד. אז רואים שגם רש"י סובר שיש כאן יותר משבח אחד. בעניין הזה שלא אומרים בפניו של האדם את כל שבחו, אז בעניין הזה יש קושייה גדולה. הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ו אומרת הגמרא, גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם אבינו. שעל אברהם אבינו הכתוב בתורה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אז זאת אומרת שנאמר עליו רק השבח של ירא אלוקים. ואילו באיוב נאמר, צדיק תמים, ירא אלוקים ושר מרע. אז לאיוב יש ארבעה שבחים. לאברהם אבינו, מתוך הארבעה שבחים האלה, רק שבח אחד. אז גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם אבינו. שואלים כולם, ראשונים ואחרונים, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי ההבדל בין אברהם לאיוב זה שאצל אברהם מדברים איתו, ואילו באיוב השם מדבר עם השטן עליו. אז ברור שכשמדברים עליו אפשר להגיד את כל שבחו, ואילו אברהם שהשם מדבר איתו אז אי אפשר להגיד את כל שבחו. אז מה הראיה שאמרו לו רק שבח אחד?

0: הריטבו אומר תירוץ מאוד יפה. הריטבו אומר שנכון, באמת השם דיבר עם אברהם, ולכן ודאי שהוא לא אמר את כל שבחו, אבל לא היה לו למעט כל כך בשבח. זאת אומרת, אם לאיוב הוא אומר ארבעה שבחים, אז לאברהם שהוא לא אומר את כל שבחו, היה צריך להגיד שני שבחים לפחות. הוא אומר רק שבח אחד, זה פחות מדי, סימן שזה באמת גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם. ולדרכנו למדנו שאפילו שאתה לא רוצה להגיד את כל שבחו של אדם בפניו, אבל למעט יותר מדי זה גם לא דרך, אלא אם כן אין לו שבחים. אבל אם אתה רוצה להיות כמו שצריך, אז אפילו שזה בפניו ואפילו שלא אומרים כל שבחו, אבל גם לא צריכים למעט יותר מדי. תן לבן אדם קצת כבוד, תן לו את מה שמגיע לו, וגם אם זה לא כל שבחו. עכשיו ממשיכה התורה ואומרת שנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים את הלך נוח, והיולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. וכאן רש"י בסוף הפרשה הקודמת שואל, כתוב ויהי נוח בן 500 שנה ויולד, כלומר רק בגיל 500, ואילו כל דורו באיזה גיל התחילו ללדת? בערך בגיל 100. אז שואל רש"י בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת בראשית, למה באמת נוח הקדוש ברוך הוא לא נתן לו ילדים עד גיל 500? עונה רש"י, מפני שידע הקדוש ברוך הוא שהוא הולך להביא מבול, ומי שיהיה רשע יהיה עובד במבול. עכשיו עד גיל 100, לפני מתן תורה, עד גיל 100 לא היו עונשי שמיים. היום זה עד גיל 20, כן? קראת אין עד גיל 20, אבל לפני מתן תורה זה היה עד גיל 100. ואם כך אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לו ילדים שבגיל, שכשיבוא המבול הם עוד לא יהיו בני 100, שגם אם הם יהיו רשעים אני לא אצטרך להרוג אותם כדי שלא יהיה רע לצדיק. החשבון הוא, מה עם כל אלה שלא הגיעו לגיל 100 לפני המבול וכן עבדו במבול? התשובה היא שהם מתו באבון אבותיהם. אבל נוח הוא מצידו הוא צדיק, אז לא מגיע לו שהילדים שלו יעבדו בגללו, אלא מה, שהם יעבדו בגלל עצמם? אז אם הם לא יהיו בני 100, הם לא יעבדו בגלל עצמם, וזה יהיה נפלא. למדנו מפה שהאדם רואה לפעמים דברים שהם קשים לעיכול. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הדוגמה שאנחנו מדברים עליה, כל אנשי דורו שהיו גזלנים, חמסנים, מגלי עריות, מה עוד כתוב שם ברש"י, עובדי עבודה זרה, מה לא? והם, הכל בסדר. הם מתחתנים, מולידים, בעוד 100 שנה כבר יש לו נכדים, בעוד 100 שנה כבר יש לו נינים, ונוח עוד אין לו ילדים אפילו. זה נורא והיום. איך זה עובד העסק הזה? פתאום מגלה לנו רש"י שיש כאן חשבון שזה לטובת נוח. נכון, לעבור את הדבר הזה בלי לדעת את החשבון זה מאוד קשה. קשה לנוח, לצדיק, קשה גם למי שרואה את זה. לא מבין למה זה ככה. אבל כשהקדוש ברוך הוא פותח את השמיים ומראה לנו מה הסיבה, פתאום מתברר שלא רק שזה בסדר, אלא זה היה לטובתו. כיוצא בדבר, החתם סופר שואל קושייה בפרשת בראשית. קין הביא קורבן, מה הוא הביא? פשטן. והקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה הזאת. לעומת זאת הבל הביא גם הוא מבחורות צונו, והוא הביא קורבן יפה, והקדוש ברוך הוא שעה אל מנחתו של הבל. שואל החתם סופר, ומה יצא מזה להבל? הלו קין קם ורצח אותו, אז מה יצא מזה להבל? לא נולדו לו ילדים, הוא לא המשיך כלום, נעלם. קין רצח. מה זה רצח? יותר גרוע מהיטלר. היטלר רצח בסך הכל 50 מיליון בני אדם, ואילו קין רצח רבע עולם, כי היה בסך הכל בעולם ארבעה אנשים. וקין חי שבע דורות, איזה יופי של חיים היה לו. הוא ראה את הילדים שלו, את הנכדים שלו, השתתף בחתונות של הנינים שלו, של הבני נינים שלו. אז שואל החתם סופר, אז מה יצא להבל מזה שהשם שעה אל מנחתו, שקיבל את המנחה הזאת, בסוף לא יצא לו מזה כלום. אומר החתם סופר, קודם כל רואים מפה שעיקר בריאת האדם היא בשביל העולם הבא ולא בשביל העולם הזה. כי אם בשביל העולם הזה, יוצא שקין נרוויח מזה שהוא רצח. וזה לא, אפשר, לא, לא ייתכן, לא אפשרי. אז קודם כל רואים מפה, אומר החתם סופר, שעיקר בריאת האדם ועיקר מה שהוא חי בעולם הזה, זה בשביל העולם הבא. דבר שני, אומר החתם סופר, בסוף, בסוף, בסוף, מה יצא מקין? מכל השבע דורות שהוא ילד, בסוף הכל הלך במבול. ונוח שהמשיך את העולם, הוא הרי בא בכלל משת, מהבן השלישי של אדם הראשון. יוצא שקין לא הרוויח כלום. נכון, הוא הוליד ילדים, הוא עשה חתונות, והכל היה טוב ויפה. התכלס, בסוף, לא נשאר מזה כלום. הכל הלך פייפן במבול. חוץ מזה, אומר החתם סופר, על פי הסוד אנחנו יודעים, על פי הסוד אנחנו יודעים, שההבל התגלגל, נשמתו נתגלגלה בשט. ואחר כך פעם שנייה התגלגלה בנוח. ואחר כך פעם שלישית התגלגלה במשה רבינו. אז כמה הרוויח הבל וכמה הפסיד קין. ואומר החתם סופר, והרמז לזה, נשמה ראשי תיבות, נוח, שט, משה, הבל. הנה לך, כמה טוב יוצא לבן אדם מלעבוד את השם, ומזה שהוא מוצא חן בעיני השם, כמה רע יוצא לבן אדם מלעשות דברים רעים, רק כדי לראות את זה ולהבין את זה, צריכים שהשם יפתח את השמיים. לכן, קשה מאוד לראות את הצדיק ורע לו רשע וטוב לו. אבל בפועל, אנחנו מאמינים שבאמת הכל לטובה, רק שאנחנו לא מבינים את זה כרגע. מה הנפקא מינה של זה? אמר לי פעם רבי יוחנן דובי צלומון, זכר צדיק לברכה, בעל מחבר ספר בעין יהודית, ישב לידי פעם בליל יום כיפור, בין שגומרים את הכל נדרי עד התפילת ערבית. אז הוא אמר לי, תראה, אנחנו אומרים בתפילה בקדיש, לאילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן באלמה. מה זה נחמתה דאמירן באלמה? אז הוא אמר לי, תשמע, בעולם הזה, נניח בן אדם הלך לו כסף והוא רוצה שיהיה לו כסף, אז הוא בוכה בוכה בוכה, השם עזר לו, הוא מצא, במקום שנאבד לו 100 שקל הוא מצא 200. אז עכשיו הוא שמח? לא. למה? המאה שעבד עבד, המאתיים שהוא מצא זה משהו אחר, זה לא מנחם אותו על העבידה, אלא זה בא במקום. אלף פעמים קל וחומר אם חס וחלילה קרה שבן אדם איבד ילד לא עלינו, והקדוש ברוך הוא נתן לו במקום זה 2 ילדים, 10 ילדים, האם זו נחמה? זה לא נחמה, כי זה לא מנחם על מה שקרה, זה רק בא במקום, זה תוספת במקום. מה זו הנחמה שאומרים בעולם הזה? תראה בעזרת השם וככה וככה. אבל כשהקדוש ברוך הוא יפתח את השמיים ויראה לנו את כל החשבונות שלו, אז זה יהיה נחמתה, זה יהיה לאילה מהנחמה שאומרים בעולם הזה. כי בעולם הזה איזה נחמה אפשר להגיד? אתה לא יודע את החשבונות. לעולמת זאת, בעולם הבא, כשהקדוש ברוך הוא יראה לנו את החשבונות, אז זה יהיה לאילה מכל נחמתה דאמירן באלמה. זאת תהיה הנחמה האמיתית, כי הקדוש ברוך הוא יראה לנו שזה הכל באמת, באמת, היה לטובה. ואז נהיה נחמה אמיתית. איך? אני לא יודע. השם יודע. יפה מאוד. אז זה חלק אחד שאנחנו צריכים ללמוד מזה שנוח הוליד בגיל 500, כדי שהילדים שלו לא ימותו במבול, כמו שרשי מסביר. אבל יש לזה חלק נוסף. והחלק הנוסף הוא, כתוב בספר יחזקאל פרק י"ד, פסוק י"ד. אנחנו נתחיל לקרוא מפרק י"ד פסוק י"ב, תשמעו. אומר הנביא, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, ארץ כי תחתה לי למעול מעל, ונתיתי ידי עליה, ושברתי לה מטה לחם, וישלחתי ורעב, ויכרתי ממנה אדם ובהימה. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, הימה בצדקתם, ינצלו נפשם, נאום השם. לו חיה ראה האוויר בארץ ושקלטה, והייתה שממה מבלי עובר מפני החיה, שלושת האנשים האלה בתוכה חייה לנאום השם אלוקים, עם בנים ועם בנות יצילו, הימה לבדה מינצלו, והארץ תהיה שממה. או חרב אביה לארץ ההיא, ואמרתי חרב תעבור בארץ והכרתי ממנה אדם ובהמה. ושלושת האנשים האלה בתוכה חייה לנאום השם אלוקים, לא יצילו בנים ובנות, כי הם לבדם ינצלו. פלא פלאים. הנביא אומר שנוח, דניאל ואיוב, מספיק יש להם זכויות להציל את עצמם, אין להם את הזכות להציל בנים ובנות. נו, מה אתם אומרים? נוח יציל בנים ובנות שלו או לא? לכאורה, צדיקים הם לא היו. לפחות חלק מהם. הנה חם. חם לא היה צדיק. והוא ניצל, אז איך הוא ניצל? כן, לכאורה, בזכות נוח. אז איך זה מסתדר לך? הנביא אומר, לא יצילו בנים ובנות, רק את עצמם. שאלה הזאת שואל הגאון רב חיים קניבסקי שליטה, ואומר על זה שני תירוצים. תירוץ אחד, אומר רב חיים, שכיוון שהם לא היו בני מאה, כמו שאמרנו ושרשי מסביר בסוף הפרשה הקודמת, כיוון שהם לא היו בני מאה, אז אין בעיה, אז הכל טוב. כי עדיין אין עליהם עונשי שמיים. אבל תירוץ שני, אומר רשי, תגיד, לחמור הזה שהיה בתיבה, איזה זכויות היה לו? מה היה אחד מלמד ווב צדיקים? איזה זכויות היה לו? מה התשובה? לא היה לו זכויות. אז למה הוא נכנס לתיבה? כדי שיישאר מהמין של החמורים. והקרנף, שיישאר מהמין של הקרנפים. והעורב, שיישאר עורבים. אומר רב חיים, אם ככה, וחם ושם ויפת נכנסו לתיבה וניצלו כדי להשאיר מהמין האנושי. איזה הכל? להשאיר מהמין האנושי. אז זה באמת לא בזכות נוח, אלא כדי להשאיר את העולם, הקדוש ברוך הוא הכניס אותם לתיבה והציל אותם. אלא ששאל אותי מישהו אתמול, אז מה, נוח לא יכל להישאר הוא ואשתו, וממהם יצא כל העולם? למה צריכים את הילדים שלהם? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רצה את שלושת האנשים האלה, מפני שהם שלושה אבות טיפוס. זאת אומרת, שם ממנו נולד אברהם אבינו, האומה היהודית כולה, זה סוג אחד של צריכים להשאיר. יש לנו את יפת, שממנו יצא פרס, יוון, שהם סוג שני שצריכים להציל. מצד מה? יוון יפת אלוקים ליפת, והוא ישכון באוהלי שם. אומר רשי, יפת אלוקים ליפת, שהם בנו לנו את בית המקדש השני, הפרסים. והיוונים, הלא התורה תורגמה ליוונית, ואסור לתרגם לשפה אחרת. זאת אומרת, יש להם מעלות מסוימות. והסוג השלישי זה חם, שהוא עבד עבדים יהיה לאחיו, ובשביל זה היה צריך אותו. אני אומר את זה בתור אפשר, יכול להיות שזה הסיבה שהיה צריך את שלושתם, אבל כך אומר רב חיים קניבסקי, למה הם ניצלו? הרי הנביא אומר שהם לא, נוח לא יכל להציל את ילדיו. או, אומר רב חיים, מצד שהם לא היו בני מאה, או מצד שצריך להשאיר את המין האנושי. עכשיו, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. אומר רשי, לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. והשאלה היא, הרי כתוב שהייתה, הדור הזה היה שטוף גם בגילוי עריות וגם בגילוי וגם בשפיכות דמים, ועכשיו באת ואתה אומר לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. בגזל זה יותר גרוע מגילוי עריות ושפיכות דמים. אז על זה אמר החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? אדם פשט את הרגל, כיוון שפשט את הרגל, עומדים כל הבעלי חובות שלו מחוץ לדלת וכועסים, אבל לא מעיזים לפרוץ את הדלת. הוא בתוך הבית והם רוצים לקחת דברים, אבל הם לא מעיזים לפרוץ את הדלת. עד שבא חצוף אחד, פורץ את הדלת, ואז כולם נכנסים. אומר החפץ חיים, יש עבירות ויש עבירות. יש הרבה עבירות בעולם, ועבירות חמורות, אבל יש עבירות שהן חצופות. להיות גזלן זה חצוף. יש עבירות שהן חצופות. וכשהעבירה היא חצופה, אז היא מקטרגת בראש, היא זו שפורצת את הדלת, ואז נכנסים כל העבירות, ועל זה באמת הם נשמדו. על מה? על הגילוי הריות ועל הרציחה. אבל הקטרוג, הגזל, הוא זה שמקטרג בראש, כי הוא עבירה חצופה. יש עבירות שהן חצופות. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות תיבה, והתיבה הזאת צריכה להיות מרוחה בזפת, גם מבחוץ, גם מבפנים. שואל רשי, ולמה אצל משה רבינו בתיבה היה הזפת רק מבחוץ ולא מבפנים? שני תירוצים אומר רשי. תירוץ אחד, מפני שהתיבה של משה רבינו הייתה בסוף, ביאור, אין שם גלים, אין שם מים חזקים, אז ממילא היה מספיק שיהיה את הזפת בחוץ. תירוץ שני אומר רשי, שלא יהיה ריח לצדיק, משה רבינו, שלא יהיה לו ריח רע. הריח לא צריך, זה יכול להזיק לו למשה רבינו. מה זאת אומרת זה מזיק? לא יודע, ריח זה דבר רוחני. אתה רואה שגם שיוסף הצדיק ירד למצרים, אז הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה לו ריח טוב בדרך. כאילו, הוא הולך להיות עבד, אבל ריח טוב שיהיה לו בדרך. רואים שריח זה דבר רוחני, ולצדיק זה יכול להזיק. לכן צריכים לראות שיהיה לו ריח טוב. אז, אבל אצל נוח א', המים היו מים חזקים, ירד מבול, והתיבה הלכה הלוך ושוב, וזה, אז היה צריך כאן זפת גם מבפנים וגם מבחוץ. דבר שני, נוח לא היה כזה צדיק כמו משה רבינו, והיה יכול לסבול את הריח הזה של הזפת. אז כך נוח עשה את הכל, אבל בסוף כתוב שכשהוא נכנס לתיבה, אז ויסגור השם בעדו. ויסגור השם בעדו, בפשטות מה שרשי מסביר, הכוונה שהשם שמר עליו, כי הדור רצו להרוג אותו, אז השם שמר עליו מהחיות, מהדובים ומהרשעים שרצו להרוג אותו. זה ויסגור השם בעדו. אבל אמר לי פעם אחד מהמתפללים אצלנו בבית הכנסת, קוראים לו מנדי רוזנברג, הוא אמר לי שהוא למד בחיידר, היה לו מלמד שקראו לו הרב פלצ'ינסקי. הוא היה אח של רב לייזר פלצ'ינסקי. בכל אופן, המלמד הזה אמר להם דבר כל כך כל כך יפה. הוא אמר, תראה, נוח מרח את כל התיבה בזפת מבפנים ומבחוץ. מה עם הדלת? גם את הדלת מבפנים ומבחוץ. עכשיו אמר לו הקדוש ברוך הוא, סגור את הדלת. הוא סגר. מה נשאר? חריץ. איפה שהדלת נסגרה נשאר חריץ בלי זפת, אז מבפנים אין בעיה, נוח יכול למרוח עכשיו את הזפת, לסגור את החריץ הזה. אבל מבחוץ מי יעשה את זה? אין ברירה, אלא ויסגור השם בעדו את הזפת בחוץ. כאן אין אפשרות שנוח יעשה את זה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשבילו. לסיום, מוריי ורבותיי, רוצה לספר לכם סיפור. פגשתי יהודי חסיד קרלין בגבעת זאב בירושלים. אז הוא אומר לי, אם כבר נפגש, אני אספר לך סיפור יפה. לפני כמה שנים היה לו ילד בן שנה וחצי, והילד הזה, אחרי סוכות, נהיה חולה. שבוע אחד חום גבוה, שבוע שני בעיה כזאת, שבוע שלישי בעיה אחרת. לא מוצאים מה הבעיה. אז הוא הלך לאדמור, אדמור מקרלין, והוא אומר לו, רבי, זה כבר שישה שבועות שהבן שלי לא מרגיש טוב, ואנחנו לא יודעים מה קורה, כל פעם משהו אחר. עונה לו הרבה, רואים מפה שהאבא לא לומד מספיק תורה. תקבע על עצמך ללמוד יותר תורה ותראה שהכל יהיה בסדר. רואים מפה שהאבא לא לומד מספיק תורה. אז הוא אמר לי, יש להם בקרלין הרבי עושה את הטיש בבוקר, ואחרי זה יש עוד איזה 4-5 שעות עד מוצאי שבת. באותה שבת הוא לקח על עצמו, למד 4 שעות רצוף אחרי הטיש. הוא אומר, נגמר, נגמר, לא ראו יותר שום בעיה עם הילד. התורה היא זו שבשבילה נברא העולם, שנאמר בראשית ברא אלוקים, בראשית, בשביל ראשית, בשביל התורה נברא העולם. אדם שמתחזק בתורה, אדם שמתקבל על עצמו עוד שיעור ללמוד, אדם שעושה חיזוקים בלימוד תורה של אחרים על ידי תמיכה בתלמידי חכמים, אין לך ברכה גדולה מזאת שיכולה להועיל לאדם בכל דבר, בכל צרה, בכל צוקה, עוד קצת תורה, עוד קצת תורה, והישועה תבוא. בעזרת השם יתברך, שיהיה לכולם שבת שלום, שיהיה לכולם ישועות גדולות, ושלכולם יהיה מספיק פרנסה, יותר ממה שצריכים. אמן ואמן, שבת שלום.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: הופה, מגיע לך מזל טוב.
6: תודה, בקרוב אצלכם.
7: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
8: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: שלום וברכה. יודעים אנחנו שנפשו של אדם שואפת לאמונה? נדמה שכל מי שרואה כאן בשלוש השנים האחרונות לא יכול שלא להרגיש שמעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. ניסים גלויים ואמונה גדולה וידיעה שהקדוש ברוך הוא, השם נלחם להם במצרים. רואים זאת, מרגישים זאת, ויהודים מחפשים דרך להתפלל, מחפשים כיוון להתקרב לבורא. הכמיהה הזאת לאמונה היא חלק מאיתנו. ואנחנו מסתכלים ויודעים, זה אמיתי, זה קיים. אבל מצד שני, רואים גם רבים שלא. רואים גם רבים שלמרות שהשכל הישר והבריא מוליך לאמונה. רואים שלמרות שאנשים בשורש הנפש אמורים להגיע לאמונה, בכל זאת, אבל גם רבים כופרים ולא מאמינים. מדוע? אומרים לנו חז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי שיתירו להם עריות בפרהסיה. כלומר, יש לאדם בלב נטיות, יצרים, הם מעוותים והם גורמים לכפירה. עד כדי כך שכשעם ישראל רוצים לעבור עבירות של עריות, אז הם כופרים בקדוש ברוך הוא. כי אם יש אלוקים צריך גם להקשיב לו, ואז אי אפשר עריות. אז כשהם רוצים בעצם עריות, הנפש, היצרים, רוצים שהוא יחטא, התאוות גוררות את האדם לעבוד עבודה זרה. זו מציאות שעל כך אומר דוד באמונה שלמה, אמר נבל בליבו אין אלוקים. נבל גם מי שמחפש לעבוד את העריות, וגם מי שהוא כפוי טובה ועוצם עיניים ולא רואה את טובות הבורא. אלה אומרים אין אלוקים, כי בעצם היצרים והתאוות של האדם הם אלה שמרחיקים אותו מאלוקיו. לימדה אותנו התורה, השוחד יעבר עיני פיקחים. ברגע שאדם משוחד על ידי יצריו, אז לא יעזור כל מה שתדבר איתו. גם זה שאלוקים עשה את האדם ישר, זה לא יעזור, כי השוחד משחד אותו, ויצריו של אדם זה השוחד הכי קשה. וכבר אמרו חכמי המוסר, הפסוק אומר, השמיים מספרים כבוד כל, מעשה אדם מגיד הרקיע. אבל אדם יכול לעצום את העיניים ולהגיד שהוא לא רואה את השמש. איך? איך אתה לא רואה? זה לא בגלל שהוא לא רואה, זה בגלל שהוא לא רוצה לראות. מי שלא ירצה לראות אלוקים לא יצליח. אלא אנחנו עומדים ומתפללים שאכן יתוקן העולם כולו על ידי שיסולקו כל היצרים המפריעים לאדם לראות את הקדוש ברוך הוא. כל היצרים שמפריעים לאדם להרגיש שיש מי שמנהיג את הבריאה, יש מי שברא עולם. ואנחנו עומדים מתפללים ומייחלים שבעזרת השם במהרה מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
1: קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
0: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת על היד.
5: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
7: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן פיני אפיק. פחות משבועיים לבחירות, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות מאשר את בקשת הליכוד כי חברי ועדת קלפי יוכלו להכניס טלפונים ניידים ויורשו לדווח על מספר המצביעים. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מתחייב, תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. בליכוד מגיבים לאייזנקוט, איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך, מנסור וטיבי. כמו כן, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף בחריפות וטען כי בתקופת כהונתו של אייזנקוט בקבינט, הוא דרש לעצור את המלחמה, להיענות לכל דרישות חמאס ולסגת לחלוטין מעזה. בן גביר טען כי ההישגים בעזה, בלבנון ובאיראן הגיעו רק לאחר שאייזנקוט עזב את הממשלה והוא עצמו נכנס לקבינט המצומצם. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת אשר צפוי להיפגש היום עם חבר הכנסת יצחק גולדקנופ בניסיון להביא לסיום המתיחות מול חסידות גור ולרתום את החסידות למערכת הבחירות. כאמור, בגור טרם פורסמה החלטה להצביע לרשימה, לא הוקמו מטות לקראת יום הבחירות, ונציג החסידות המוצב במקום השני אינו מופיע בכנסי הבחירות. חסידות גור אימה שלא לתמוך ברשימה אם חלוקת התפקידים לא תוסדר מראש. הכוח האלקטורלי של גור הגדולה ביהדות התורה מוערך בכמנדט, כך לפי הפרסום. בעת נאומו של נשיא המדינה יצחק הרצוג בוועידה הבינלאומית באזרבייג'אן יצאו מהעולם נציגי איראן, טורקיה, כווית, פקיסטן והרשות הפלסטינית. יצוין כי אמיר קטר נותר באולם והקשיב לנאום. הנשיא טס במטוס שעבר במרחב האווירי הטורקי מבלי שאזרבייג'אן עדכנה את טורקיה כי הרצוג נמצא עליו. עוד בחדשות, מאות אלפים השתתפו בהילולת הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמש בציונו בירושלים. בעקבות ביטול ההילולה הגדולה בבנייני האומה, התקיימו מאות הילולות ברחבי הארץ. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי מידע מסווג על זמני ההמראה וההגעה של מפציצי בי-2 הודלף לתקשורת לפני תקיפה שתוכננה באיראן. לדבריו, איראנים המתינו למטוסים בעקבות החשיפה, ובשל כך המצב נדחה. טראמפ סיפר כי התייעץ עם אנשי צבא בטרם הדחייה ותקף בחריפות את האחראים להדלפה. הם צריכים להיכנס לכלא לדעתי, צריך לראות במדליפים, אמר. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר כי הוא חש נפגע בעקבות התנהלות נשיא ארצות הברית שאמר כי יש לאוקראינה לבחור נשיא חדש ואף הסכים להסיר סנקציות על ייצוא סולר מרוסיה. בריאיון מתח זלנסקי ביקורת על טראמפ ואמר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בחר בצד הרוסי במלחמה. צעיר ערבי ששוחרר בעסקת שליט כדי לקדם פעילות טרור ואיסוף מידע נידון ל-24 וחצי שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע בעבירות חברות פעילה בארגון טרור וסיוע לאויב בזמן מלחמה. על פי גזר הדין הוא הצטרף לארגון הטרור מעזה שחטף ורצח את משפחת ביבס, זיכרונם לברכה. במסגרת פעילותו בארגון הוא העביר אמצעי לחימה לחברון ואף העביר מידע קריטי לארגוני טרור שונים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
9: התחזית בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: היום מעונן חלקית עד בעיר נוח לעונה והטמפרטורות יהיו נוחות ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה במרבית האזורים.
9: התחזית בחזות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: עד כאן חדשות כל חי.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו בתוכנית הצהריים. כל יום בין 9-10 בלילה מראשון עד רביעי, וחמישי בלבד אחת בצהריים. אגב, מי שרוצים לשמוע את התוכנית של הלילה, והם לא יכולים, קשה להם, עייפים, מאוחר, חתונות, עניינים, ורוצים לשמוע את זה אחר כך, או למחרת, יש קו טלפון שהתוכנית נמצאת שם, אפשר לשמוע את התוכנית בזמנכם הפנוי. המספר הוא 03-616-3525, בשלוחה 25. טוב, הנה המספר, 03-616-3525, בשלוחה 25. בשלוחה 26... יש את השיעור שאני נותן ברשתות כל יום חמישי בלילה, פשוט תשמע אותו, גם טוב, חזק, טוב. תראו, קודם כל הודעה שלי פה להודיע לתושבי צפת והסביבה. הלילה יש הילולה מרכזית למרן הרב עובדיה, זכות יגן עלינו, אמן, בעיר צפת, באולמי ארמונות אור, רחוב לחי 2 בצפת, שעה 8 בערב. יהיו שם רבנים חשובים, וגם הזמר אמיר אליהו, חפלה טובה תהיה שם. אז הציבור בצפת והסביבה מוזמנים הלילה, החל מהשעה 8 בערב, הילולת מרן, באולמי ארמונות אור, רחוב לחי 2. עכשיו, תראו, אני בחרתי לי פה כמה נושאים שחשבתי שנדבר עליהם כדאי אחרי הפתיח והפרסומות. הכותרות של מה שבחרתי, למי שרוצה לבדוק אם נשאר איתנו או לא, אז הראשון שבחר, לא יודע אם הוא יהיה המוריין הראשון, אבל הרעיון שהיה לי היום, זה תשמעו איזה השגחה פרטית. התקלקל לי משהו של חשמל בבית, והזמנתי טכנאי, אני לא יודע לעשות כלום, יש לי ידיים שמאליות, אני יודע רק לדבר. לא יודע, אני אחזיק מברגים, פטישים, חוטים, אני לא יודע בזה, הדבר הכי קטן קורה, אני ישר מזמין מישהו. אז הוא כבר מכיר אותי, אומר, נו, משה, תעשית לחבר, תבוא, נו, הוא בא. באמת זה היה משהו שסדר בשנייה וחצי. ואז התחלנו לדבר, הוא, תראו מה זה, מה זה, מה זה הבעלי בתים של מודיעין עילית. הוא לומד דף יומי, כבר סיים ש"ס, הוא בסיבוב שני, 11 שנה, ב-5:20 בבוקר, כל יום. והוא לא הפסיד יום אחד. אתם יודעים מה זה? זה הבעלי בתים של מודיעין עילית, אז תראו בלדה גאונים. אז דיברנו קצת, ואז הוא בעצם הזכיר לי שבמוצאי שבת, זה זין חשבן, זה ההילולה של רבנו הגדול והצדיק, רבי מאיר שפירא מלובלין. איך אפשר לא לדבר עליו, איך אפשר להתעלם ממנו, זה לא אלו ילדים. אנחנו לומדי הדף היומי הילדים שלו. אז נדבר על זה. אמנם גם בעלי בתים שלומדים דף יומי צריכים לא רק דף יומי, צריכים הלכה, ודף יומי זה לקבלת מושגים בש"ס, לא נהיים תמיד חכמים גדולים, אבל מקבלים מושגים, מכירים סוגיות, אבל לא, כמובן לא על חשבון הלכה, ללמוד הלכה. מרן הרב עובדיה מאוד היה מקפיד קודם הלכה. אז המרואיין בעניין הזה של הדף היומי יהיה אבי חרלאפ, שהוא מרים איזה מיזם ענק בציון, וכדאי לכם להקשיב, אולי גם תהיה לכם חשק להגיע לשם. הדבר השני שחשבתי לעסוק בו, כי זה מאוד כואב, זה אסון הילד אליהו עזריאל שנהרג אתמול בביתר עילית. לא מסקרנות עכשיו מה היה ואיך קרה, אלא לדעת באמת מה צריכים לעשות כדי לשמור על הילדים והנכדים שלנו, שדבר כזה לא יקרה שוב. והנושא השלישי הוא האם אנחנו מתקרבים שוב לימים של האזעקות. אבל לפני כן, לפני הכל, נדבר על הפתיח. כי יום חמישי זה כבר האור של שבת קודש כאן, ואנחנו מתכוננים לכבוד שבת קודש, והכל הולך אחרי ההכנה. מאזינים יקרים, אנחנו, היצר הרע מרגיל אותנו שעושים את אותה פעולה אותו דבר כל הזמן. מוטי קופפר, לא אמרתי אותו, למה? אמרתי לו, בטח, לא שם, הוא היה סוק. תמשיכו להריב שם ותפריעו לי, טוב, תשמעו. אז ההכנה, הכל הולך אחרי ההכנה. ככל שההכנה יותר טובה, התוצאה יותר מוצלחת. והיצר הרע, מה עושה לנו? הוא מרגיל אותנו לשבת.
אותה פעולה, אותם קניות, אותם דגים, אותם מאכלות, לא משנה, הם מכינים או קונים, פעולות שמשחזרות את עצמן כל שבוע, ונפחות לאט לאט למין הרגל, ואנחנו רואים סוג של רובוטים כאלה. וזה נכון בחיים, כי זה כוחו של ההרגל, אבל לא בשבת. שבת, כל שבת לפני עצמה, היא אור גדול. ישועות גדולות, התקרבות גדולה להשם, ביראה, באהבה, ואת זה הצרר לא רוצה. הוא מעסיק אותנו כל היום עד הדלקת נרות, ועד הדלקת נרות מרצי וזה, ותצא כבר בבעיה, הכל מתוקתק, ופתאום, הופ, ברחה לנו שבת. אז אני רוצה להקריא לכם פה משהו שכותב רבנו הרב יעקב ישראל לוגסי בחי בעונג, בעמוד 125. מי שרוצה שיהיה לו לב שמח, מאזינים. הלב שלנו עמוס, הלב שלנו מלא תרדות וכאבים, אבל יש הזדמנויות שאפשר להכניס לו גם שמחה וקרן אור ולדחוק הצידה את כל מה שמפריע או מציק. כותב הרב כך, על האדם לעשות מקודם מחנה ראויה לשבת. לא לבוא, יאללה, נו, עוד פעם, נו, שהוא יקנה, שהוא יביא, לא, אני כבר עשיתי, לא. להתרגש ולחכות שנקבל משימות, והאישה תקום לשמחה. אני אספר לכם סיפור שסיפרתי אותו שבוע שעבר ברשתות החברתיות. בכלל התכוונתי שיהיה מזה עניין. וכל העולם רועש וגועש מהסיפור הזה, ומתרגשים ממנו. אז סיפרתי את זה גם ברדיו, בלילה. אבל עכשיו רוצים בגלל של היום. אני אספר אותו פעם שלישית, ובני נדר האחרונה. לא, לא האחרונה, אם ירצו, אני אספר למה לא. מסופר על אישה אחת שהיה לה אוכל עם טעם מיוחד מאוד מאוד בשבת. הילדים והאורחים והחתנים, כל מי שהם הגיע היה מתמוגג מהטעם של האוכל, וכל מי שהם הגיע אליה לשבת היה מבקש את המתכון. מה המתכון?

סוד? לא יודעת אם זה סוד, אני אגיד לכם מה אני עושה. ומה את עושה? היא אמרה, כשאני נכנס למטבח, נתחיל להכין את המאכלים של שבת, כל אחת, אחת בלילה, חמישי בלילה, אחת שישי בבוקר, אז היא הייתה לוקחת כוס מים, ומברכת על זה, אבל שהכל הכי בכוונה שיכול להיות בעולם, מילה מילה, ברוך, אתה, הפסקה בין מילה למילה, להבין מה אומרת, חבר את הנשמה לקדוש ברוך הוא, הכי בכוונה שאפשר להוציא בעולם, היא שמה בברכה הזו, אני לא אצליח כל הברכות, אבל פה, זה היה הברכה הכי מושלמת ומוצלחת שיכולה להוציא, כל אחד, אחת, לפי מה שהם, והייתה נראית ברכה כזו מהלב, ואז שהכל נהיה בדברו, שותה קצת מהכוס, ושופכת מהכוס קצת לחמין, קצת לדגים, קצת לקמח שעושים בצק, לכל דבר קצת, ואני נכנס האור של הברכה, והאור של השבת, ואני אהיה לזה גם טעם רוחני. אז אני סיפרתי את זה, וקיבלתי על זה תגובות, אלפים, אלפים, אלפים, שהתלהבו מזה, ושמחו, וכתבו, בעזרת השם, השבת ננסה, תודה רבה, וזה. אבל האמת שזה לא רק, לא רק בזה. כל דבר, לקול שלנו, לדיבור שלנו, יש השפעה. הכל הולך. הכל, אז, היין למשל רוטה שקט. כל דבר שאתה מדבר לידו, יש את זה תורה שלמה, אין זמן לזה עכשיו, כי אני תשאר בהכנה שבת. בכל אופן, זה היה סוג של הכנה קטנה שרציתי שגם אתם בצהריים תדעו עליה, ותעשו אותה. ואז מביא כאן הרב את התיקוני הזוהר, גם זה פרסמנו פה, את הבראשית המן, שזה תיקון ממחת מהתיקוני הזוהר, מופיע בסידורים. אתמול עבדנו קשה, נהייתי צרות, יחלו לי. אז הוא מביא את הפסוק מהתורה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. אז אומר רבי שמעון שם בדף שכולם קוראים, ברוך השם, כולם קוראים את זה, ומי שיודע על מה אני מדבר, תפרסמו ותפיצו את זה. יש לו שם הרבה הרבה הרבה סגולות, לישועות גדולות בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז הוא אומר, אל תקרא לדורותם, אלא לדירתם. זאת אומרת, לא רק להכין את הדירה שאנחנו גרים בה, גשמית, עם ניקיונות ומפה יפה וכלים נעים ונרות דולקים, וזה כיף להיות בדירה כזו, ומסכן שבה מסכנים, מי שאין לו את זה ועכשיו הוא שומע אותי, וגם השבת הזאת הוא יישב מול הטלוויזיה עם איזה לחם וקוטג' ויראה מה אייזנקוט אומר ומה ליברמן אומר ומה ביבי אמר, ואחר כך יוצא לטיון עם הכלב, ואתה נתקן, מסכן. מה מסכן שאין כזו גמתו? לשבת, להכין את הדירה הגשמית, ולהכין גם את הדירה הרוחנית, הלב. בלב יש שתי דירות, חלל הימני וחלל שמאלי לדורותם. אל תקרא לדורותם, אלא לדירתם. וצריך לעשות מקום, השראת השכינה. איך עושים את זה? איך עושים את זה, מאזינים? מסלקים משם את העצבות ואת הכעס. תקראו את התיקון הזה, הוא נפלא, הוא תיקון גדול. ממחת בתיקוני הזוהר, או בראשית תמן. מי שעל מקלדת תכתבו בראשית תמן, ישר יקפוץ לכם ותשתפו ותפיצו. וכך אומר התיקוני הזוהר. זכאה איהו דנתיר לשבת דירה, אשרף, כאילו מי ששומר את הדירה של הלב לשבת, שלא נקראת עם תורגם, שלא יקנה שם עצב של התחול והכעס של המרה. ועל הלב נאמר, גם על הלב נאמר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא לכעוס, להתפלל להשם תציל אותי מכעס, להגיד יהיה מה שיהיה אני לא כועס, ישפך היין על המפה הלבנה, ירביצו הילדים, יצעקו, אין שלא שומעת, אתה אומר, היא לא מבינה, את אומרת, הוא לא קולט. להיות אפתיים, אפתיות מוחלטת. כך, והרמה כותב שאפילו הקפדה של קדושה גם לא יכעס בלב. שקט, אל דברו, שום דבר. בשבת, כלום. אני מאוד מאוד זועק ומרעיש על לא לדבר בבית הכנסת. בעיקר בחזרת השעת וקריאת התורה. וכשאני רואה אנשים מדברים לידי, אני לא מעיר. למה אני יודע אם אני אעיר לו והוא יענה לי ואני פתאום יכול... ומה יצא לי מזה? שבסוף אני אפול איתו? אני לא אומר כלום. שם יעזור להם. ולכן אומר הרב, על ידי ההכנה הראויה

0: ימתיק השבת את הכל ויגיע ליישוב הדעת ולשמחה. אתם רואים מה זה? הנה, בלי פסיכולוגים, בלי כדורים, השבת היא רופאה גדולה. להיות מוכשר להערה של תשובה מאהבה, שזה תיקון נפלא. תראו את המילים, לא, זה פשוט להתמוגג. שמחפר על כל הפשעים, ללא הזדקקות לאיסורים וחולאים רעים, חס ושלום. תשבו ותאכלו ותשתו ותשירו ותשמחו ודגים ומה שאתם רוצים, וזה יעשה כפר על כל הפשעים, בלי שנצטרך איסורים וחולאים רעים. אז זה נאמר, בו מצאו הגומים השקט ובטחה. כל זה קורה על הלב ועל הרוחניות. אבל הוא כותב, וגם זוכה על ידי זה לשפע גשמי בלי הזלק וחיסרון. השבת מביאה גם שפע, עשירות. זה דבר נפלא מאוד. אז מה צריכים מדי פעם? לעורר את עצמנו, להתחיל להתלהב מחדש ולהתרגש מחדש ולשמוח שזכינו להיות יהודים, ועל אחת כמה וכמה שזכינו להיות שומרי שבת. ואיזה מסכנים שלא זוכים לשמור שבת, ועוד מי שמחיילים מפרסיה השם ירחם עליהם. אנחנו לא מלגלגים עליהם, חס ושלום, לא יודעים מאיפה הם יודעים, מה יודעים? שהשם יעזור להם, שמהשמיים יאירו להם את האור הזה, שיתחילו לשמור שבת. כי מהשבת אז מתחילים לקבל להערה של תשובה, תשובה של אהבה, תשובה שאדם מרגיש שהוא רוצה את השם, נרדפה לדעת את השם. לכן כשרוצים לקרב יהודי, אם אפשר להגיד לו פחות, אל תחלל שבת, תכנס לאט לאט, זה מאוד מאוד חשוב. אז כמו שאמרתי, אחרי הפרסומות נעסוק באילולת מרן רבי שפירא מלובלין, זכות הגן עלינו אמן, גם אסון הילד, נקבל פה הנחיות, וגם נדבר עם ריזל, מה הולך עם אם כל הפצצות? מה זה אם כל הפצצות? נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל חי.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: טבליות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
11: רוצה לסייע בבניית בית בריא ובחינוך הדור הבא? רוצה ליצור לעצמך פרנסה מכובדת? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם לקורס של הרב אייל אונגר, בו תלמדו גם קורס ייעוץ זוגי וגם קורס הנחיית הורים. בואו לקבל כלים מעשיים לליווי זוגות ולהתמודדות עם אתגרי החינוך במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשרות ללמידה מרחוק וסבסוד של עד 70% לזכאים.
12: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הביתה.
11: לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 1-700-015-500, 1-700-015-500.
13: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
14: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
15: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: מתלנו על הקו פרשננו המדיני שלומי ריזל. מה העניינים שלומי?
18: ברוך השם, מה נשמע רב בן לולו?
17: לא יודע, אני רואה כותרות ואני רואה הפרחת אמירות באוויר שכאילו אנחנו אוטוטו אזעקות.
18: אנחנו אומר את זה בעדינות, יש כוננות, יש דריכות, דברים שראינו בעבר, מצד אחד דברים שראינו גם בעבר והסתיימו בלא כלום, היו גם דריכויות כאלה שהסתיימו בפיצוצים כמו שכולנו חווינו, אבל בהחלט שהבחירות המתקרבות הן סיבה למסיבה, נקרא לזה ככה. בישראל, למרות טיעונים של השמאל כמובן, כל מיני האשמות שעה ופייקים שנתניהו רוצה כרגע עימות עם איראן כדי לדחות את הבחירות, אין לזה שום קשר למציאות. זאת אומרת, זה לא... נתניהו לא ירוויח בבחירות אם הוא יעשה עכשיו מלחמה.
17: ומה ירוויחו האיראנים אם הם יזמו את ההתקפה? מה האינטרס שלהם?
18: תראה, בואו רגע שנייה נסיים על נתניהו. נתניהו לא ירוויח שום דבר ממלחמה. כי אתה יודע, המלחמה, אתה יודע איך אתה נכנס אליה, ואתה לא יודע איך אתה יוצא. הוא לא מחרחר מלחמה, כמובן. האיראני, מה שהם הרוויחו זה את המשך הכאוס בישראל. הם שומעים מה אומרים בשמאל, מאשימים את נתניהו שהוא רוצה מלחמות, והוא מקריב את הבנים שלנו בשביל מלחמות, וזה טוב להם הדבר הזה. רק מה שהם לא מבינים, שאם הם יפתחו במלחמה כרגע, זה בהחלט יכול להיות הסבב האחרון. גם כי מערכת הביטחון מאוד רוצה את זה, והכינה את הכלים לזה. גם כי האמריקאים ישמחו להצטרף. וגם כי אם אנחנו מדברים על בחירות, נתניהו יהיה חייב לגשת לבחירות, סמוך לימוד שבו הוא נתן מכה מאוד מאוד חזקה לאיראנים, אז הוא יהיה אפילו נחוש עוד יותר ממה שראינו אותו נחוש עד עכשיו, הפעמים הקודמות. בכל מקרה, יש בהחלט דריכות במערכת הביטחון, וגם אם האיראנים יבחרו להפתיע, הם ניתקלו במוכנות מלאה, בעברת השם, גם בהגנה וגם בהתקפה. זאת אומרת, אנחנו לא נראה פה משהו סטייל השיבה באוקטובר. מרגע שהם ילחצו על הכפתור הראשונים, הם יקבלו תגובות שכבר מוכנות וכבר מחכות לרגע הזה. השאלה הגדולה באמת, האם הקולות שם, ויש קולות אגב, זה לא מגיע בחלל ריק, יש קולות בתוך משמרות המהפכה, בתוך תמרת השלטון האיראני שלוחצות לעשות את הצעד הזה, השאלה באמת האם כל ההיגיון יגבר או שכל המלחמה.
17: אפרופו התגובה, היום אתה מפרסם משהו על אם כל הפצצות. מה זה אם כל הפצצות? מה עוד יש שלא ידענו עליו?
18: פצצה מאוד מאוד מאוד גדולה, שיכולה בהחלט, זה לא פצצת גרעין, כן? זו פצצה שהיא עדיין בגדר הקונבנציונלית נקרא לזה, אבל היא פצצה שיכולה להשמיד ולהפציץ הרבה יותר מפצצה קונבנציונלית רגילה. אפשר לומר שזו הפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר.
17: מה, מבחינת הכמות שלה, גודל, הנפח או הטכנולוגיה שלה, מה? מה עושה אותה מיוחדת?
18: קודם כל, היא שוקלת 10 טונות.
17: וואו.
18: שזה, כן. היא מיועדת בעיקר, היא לא חודרת בונקרים, היא מיועדת לפיצוץ מעל הקרקע כדי לפגוע בשטחים פתוחים או במטרות קרקעיות, והאפקט הפסיכולוגי של הערב שהיא גורמת הוא פשוט אדיר. זאת אומרת, היא משמידה כל מה שנמצא ברדיוס, אפשר להעריך של קילומטר מסביב. אגב, עשו בה כבר שימוש בעבר.
17: איפה?
18: פעם ראשונה בצורה מבצעית נגד דאש, אפגניסטן, אני חושב לפני 8-9 שנים, אבל לא, זה לא משהו שנעשה בדרך כלל, ומאז התפיסה הזאת גם התפתחה, זאת אומרת, עשו באפשרויות של שימוש נגד תשתיות אנרגיה או אתרי גרעין, וזה אומר שאם דבר כזה למשל נופל באי חרד שבו מזקקים את הנפט האיראני, אתה רואה השמדה מוחלטת.
17: היא מתפצלת, שלומי? גם מתפצלת?
18: לא, היא איך שהיא.
17: הכל מרוכז לאותו, וואו, וואו, 10 טון, 10 טון זה מטורף.
18: 10 טון, ואני חושב יותר מכל מה שהיה, מכל מה שצהל שם במנהרה, ברכס הליטייר בלבנון שם, זה כמות אדירה של חומר נפץ. רק מזכיר להבדיל, כן, שבפיגועי התאבדות שראינו פה בשנות ה-90 בעיקר, היה מדובר בסדר גודל של קילו עד 2 קילו של מיתן, וזה הביא בכל פעם להרוגים רבים. אז 10 טון זה משהו שבאמת לא ראינו. ואני חושב שבסבב הבא אנחנו נראה עוד הרבה דברים שלא ראינו, כלומר, אין כללים.
17: בוא אני אקל עליך, שלומי, אני רואה אותך נזהר בדיבור והולך בין הטיפות וכזה. יש לך שאלה, האם הסבב הבא זה השאלה של אם או מתי?
18: הוא תמיד היה השאלה של מתי, הוא יקרה. השאלה, הייתי משנה את השאלה הרב משה לקרוב מאוד או קרוב? זה השאלה שכולם, כן. זה ברור שהשאלה היא שלי, כי צריך להבין שברקע זה האיראנים גם מתחמשים מחדש. מביאים נשק מסין, מצפון קוריאה, מרוסיה, גם דרך מעברים יבשתיים, פקיסטן, מדינה אומנם סונית, אבל מדינה שיש לה גבולות יבשתיים איתם, והם בונים את עצמם גם בהגנה מבחינתם וגם במתקפה. כלומר, גם טילים שיוכלו להפיל מטוסים שלנו, טילים שלנו, וגם טילים, גם מערכי התקפה שונים, גם רחפנים, גם בלטים, הם לא ישנים לרגע, ובישראל רואים את הדברים האלו, ולכן בלי קשר לבחירות, בישראל רוצים לגדוע את התוכניות האלו, וכפי שאמרתי פה כמה פעמים, בכל החצי השנה האחרונה של הפסקת האש השברירית, שבישראל מחכים שזה יקרה, כי אז יוציאו לפועל הרבה תוכניות אופרטיביות לפגוע באיראנים.
17: אז לסיכום, ריזן, לסיכום, הצערות ההיסטריות או הדרמטיות של ביבי ושל קאץ, הם יותר למשוך אותם פנימה, או מה? למה זה כזה דרמטי והיסטרי שבוע לפני בחירות?
18: תראה, הרעיון הוא שהאיראנים, כמו שלנו אין כללים, כן, חיסלנו בסוף את המנהיג שלהם והכל, גם להם אין כללים. אם פעם בחירות זה צריך שהיית אומר, סדר, ננסה להתחמק ממנו, להעביר את התחזית למועד אחר, אין כללים במלחמה הזאת. והאיראנים מבחינתם מבינים שאימות הוא שאלה של זמן, כמו שאמרנו, שאלה של לא האם, אלא מתי, ולא מתי, אלא האם קרוב או קרוב מאוד. והם אומרים, אם אנחנו עושים מלחמה, לנו, טקטית, אסטרטגית, הכי טוב לעשות את זה בתקופת בחירות, כי זה אולי הסיכוי היחיד להעיף את ביבי בקלפי, ואם אנחנו מעיפים את ביבי, יעלה פה השמאל, והשמאל לא ילחם בנו, והשמאל יסוג מלבנון, והשמאל יסוג מעזה, והשמאל יאפשר לנו עוד פעם לעשות את אותה, לטבות את אותם קורי הקביש סביב ישראל. אז גם אם אנחנו, הם אומרים, גם אם אנחנו נפגע בסבב כזה, כן, אותם אלו שככה מדגדג להם בידיים להיכנס לאימות, מבחינה טקטית, הכי נכון זה לעשות את זה עכשיו, כי יש לזה את אולי את האפשרות היחידה להפיל את ביבי.
17: פרשננו המדיני שלום ריזל, ממש תודה על השיחה המעודדת, שיהיה לך שבת שלום, בשורות טובות, נתראות.
18: אמן, שבת שלום, שתהיה שבת שקטה.
17: אמן, אמן. דיברנו על כך שבמוצאי שבת יש את ההילולה, או היורצייט של רבנו הגדול והצדיק רבי מאיר שפירא מלובלין. כתבו לי כאן שזה גם הילולה של צדיק אחד מעלם את דבב צדיקים, אני לא מכיר, קראו לו הרב שלמה אסולין בן מאיר ושמחה, גם הוא בזין וחשבן, מנוחתו באלעד. השיבדל לחיים טובים, איתי על הקלב נמצא עכשיו אבי חרלאפ. שלום אבי, צהריים טובים.
2: שלום וברכה.
17: מה העניינים, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, מתרגשים פה.
17: שמעתי עליך היום גדולות ונצורות מיאיר, על הקשר שלך עם מאיר שפירא מלובלין ועם הדף היומי. תספר לנו קצת איך הגעת לדף היומי ומה מה מושך אותך בעניין?
2: הדף היומי הוא לא רק שלי, הדף היומי מיוחד בו שהוא שייך לכולם. כל מי שרוצה להרגיש מחובר לדף היומי, הוא לומד את הדף היומי ואז הוא מתחבר. אני התחברתי לדף היומי והרגשתי צורך לדאוג לחבר עוד אנשים.
17: מתי? לפני כמה שנים התחברת? לפני כמה שנים?
2: לפני בערך 12 שנים.
17: תראה, אני התחברתי לפני 8 שנים. אבל אני עדיין לא באורות שאתה נמצא, להקים מועלים ואתה יודע, לעשות מהפכות. אז תספר לי מה... כן, מה אתה...
2: אני אגיד לך, גם אני לא הייתי באורות האלה, עד שהגעתי ליורצייט של רב מאיר שפירא לפני 4 שנים, וראיתי שאין שם אף אחד, לא היה אף אחד, חוץ מיהודי אחד בשם קליגר, שסידר שם אורות, וביקש שאנשים יבואו, ואף אחד לא הגיע. ואז עלה לי הרעיון בעצם להקים מועלים בחניה למעלה, וכל שיעור לומד דף, כל לומדי דף, כל מי שרוצה ללמוד, פשוט מגיע לקבר של רב מאיר שפירא, לומד את הדף, וגם מגיע להתפלל. זה הכרת הטוב הכי גדולה שיכול להיות למאיר שפירא, שהוא בעצם מקים
17: את זה. תן לי לראות אם הבנתי אותך, תן לי, אני רוצה לראות אם הבנתי אותך נכון. אתה אומר בעצם, אני עושה אוהלים סמוך לציון, אתה רוצה שהשיעור יבוא אורגני, כל הקבוצה של השיעור יבוא לעשות את השיעור שם?
2: קבוצה מגיעה, לא צריך להביא כלום, הגמרות עליי, הכיבוד עליי, התאורה, האוהלים, בסיוע גם עיריית ירושלים, גם המשטרה, בטיחות, יצחקנו, קריספל, כולם שותפים למען הדבר הזה.
17: זאת אומרת, באים, אני עכשיו תרבה עם כל השיעור שלי, במקום היום פה בקריית ספר, לבוא לעשות את השיעור שם ליד הציון.
2: כן,
17: לא מה שאתה אומר.
2: אתה יכול לבוא, משחר צאת שבת, יש לי שם 7 אוהלים, הכל מתמלא לאט לאט, ובעזרת השם שיעור נכנס, שיעור יוצא, כמעט עד יום ראשון בערב.
17: איזה מדהים, איזה מדהים.
2: כן.
17: בוא, אם אתה כבר איתי על הקו, הרבה מאזינים עכשיו שומעים אותנו פה, ורבים קורא להם מה שקרה לי. אני הרבה שנים אמרתי, אני רוצה דף יומי, אבל לא היום. אני רוצה דף יומי, אבל שאני אגמור את העיסוק הזה והזה. אני רוצה דף יומי, ואני תרמתו שעה שתתאים לי לאלף, בית, ג' ד', כל מיני סיפורים שגורמים לדחות ולדחות. עד שאם זוכים, אז מצטרפים. תן להם את הנקודה שאתה אומר, כנסו.
2: בדיוק, זה לא הדף, זה היום. כל יום זה היום לעצמו. אם פספסת דפים, תתקדם, תמצא את הזמן להשלים, כי כל יום זה יום חדש מעצמו. אני, מה שאני עושה בעצם, וזה ההצלחה של השיעור בבוקר, השמור את הבוקר הכי גדול בארץ, 70 אנשים כל בוקר, זה בעצם שאני מחבר את המשפחה ואת הלומדים. אדם אומר לי, אשתו, מה, אני הולך, השיעור פה קופץ, זה לא אותו דבר. בעצם שאתה מחבר את המשפחה, כל הבית שלך סביב השיעור, מתי אבא הולך לשיעור, מתי אבא חוזר, מתי הסיום, מתי מתחילים מסכת, מתי, איך אומרים, מתי הסיום, מתי אפשר להכין משהו לשיעור, מתי אפשר שהשיעור יהיה בבית, אז אתה גם מפספס, כי כל הבית שלך, שהשיעור זה הדבר הכי חשוב, והדף היום זה הדבר הכי חשוב. אני קמתי ארגון הדף העולמי, ויש לנו גם אתר מאוד גדול, עשרות מגידי שיעורים, שבעצם אנחנו כל מסכת ומסכת חושבים איך אפשר לחבר את המשפחה, מה אפשר לחלק, מה אפשר לתת. החוזר מהשיעור אומר, קיבלתי ככה, קיבלתי מגנט, קיבלתי סימניה לגרז, קיבלתי משהו, זה מחבר את המשפחה ואת הלומדים.
17: אז איך זה נקרא? אם מחפשים אתכם, מחפשים הדף העולמי?
2: אנחנו הדף העולמי, זהו.
17: הדף העולמי.
2: הדף העולמי של כולם, כן, בדיוק.
17: סיפר לי יאיר היום על סיום שס שהוא עשה לשיעור איתכם, ועל האווירה ועל המשפחה, וזה באמת, באמת מרתק מה שאתה מספר כאן.
2: גם על רעיון של סיום השס מאוד ייחודי, שאנחנו הולכים לעשות לכל השיעורי דף היומי בבית סיוון בעזרת השם.
17: מה? אתה רוצה, תגלה לנו משהו?
2: אני אגיד לך מלמעלה, כי אסור לחשוף את כל הפרטים.
17: טוב, נו.
2: אבל כל השיעורי דף היומי שעושים כל הארגונים למיניהם, הכל מצוין, על כולם עושים באודיטוריום ככה גדול, ויושבים, זמרים, רבנים, אבל יושבים כל אחד לבד. אני עושה במקום שיושבים כולם סביב שולחנות ארוחים, כל 2-3 שולחנות זה שיעור אחד. זה אומר אותו זמר, אותו רב שמגיע, הוא מגיע ל-50-100 שיעורים. זה אמור להיות משהו מרגש במיוחד, יקום השיעור הזה, כל הגוונים, כל המגוון, כל הצבעים, כל הסוגים, כולם ביחד השתתפו בסיום השף. אולם לילדים, אולם לנשים, יש הרבה תוכניות, אבל בעזרת השם.
17: אבי חרלף, הדף היומי, הדף העולמי, מי שרוצה תחפשו, הדף העולמי, תגיעו אליו, תוכלו לתקשר איתו. תודה רבה לך.
2: אתה מוזמן, מחכים לך בתור לומד דף היומי.
17: בעזרת השם, תודה רבה אבי, תודה.
2: להתראות.
17: אני נצא עכשיו לעוד הפסקה.
19: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל
0: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
4: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוג. ובקרימינולוגיה, מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
0: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: טוב, עכשיו אני רוצה בעזרת השם לעסוק בסיפור, באסון שקרה אתמול בביתר עילית עם הילד אליהו עזריאל. רוצה לקבל כאן לשידור, אני מקווה שאני אצליח לקבל כאן לשידור את סגן תפסר תמיר ארז, הוא מפקד תחנה אזורית ביהודה בכבאות והצלה. רוצה להבין א', איך זה קרה, מה קרה, וב', מה עושים שזה לא יקרה עוד פעם. אז עכשיו מנסים להשיג לי אותו, אני מקווה שהנה הוא על הקו. אז הנה סגן תפסר תמיר ארז, מפקד תחנה אזורית יהודה בכבאות והצלה. שלום תמיר, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, שלום רב.
8: תגיד, מה זה מזעזע? מה קרה אתמול שם בביתר? איך זה קרה?
9: ראשית, בפתח הדברים, אני רוצה להביע תנחומים למשפחה בשם כל לוחמי האש של מחוז יוש בתחנה אזורית יהודה. הלב שלנו, של כולנו, באמת נשבר יחד עם המשפחה. מילים לא יכולות לנחם הורים שאיבדו ילד בן 10 ברגע אחד אכזרי כל כך, ובאמת מפה אנחנו שולחים להם חיבוק באבל הכבד שלהם. אנחנו, תראו, הילד הזה עכשיו היה צריך להיות עם המשפחה שלו, עם החברים שלו. הטרגדיה הזאת היא תמרור הזרה לכולנו, זה תמרור הזרה שמעדד לכל בית בישראל, שאסור בשום אופן לקבל משחקים באש כעניין של מה בכך. אפילו פח שבוער, לכאורה זה נראה פשוט, אבל בתוך הפח הזה אף פעם אנחנו לא יודעים מה נמצא, ובמקרה הזה לצערנו, ככל הנראה, היה הסתתר לו איזשהו מחל תרסיס, שאני לא יודע מה, זה יכול להיות דורדורן, זה יכול להיות אולי בלון גס קטן או משהו כזה, ואותו מחל בעצם הופך, אותו בהתחלה זה מעשה קונדס, שהופך למלגודת מוות שלוקחת מאיתנו ילד. מבלי להיכנס לפרטי החקירה, אני יכול להגיד שלצערנו, כפי שאנחנו רואים בממצאים שם, החום הקיצוני של השריפה שהייתה שם, הופכת מחל גז דחוס, אפילו יכול להיות איזשהו תרסיס תמים, עוד הפעם אני חוזר על זה, למטען חבלה של ממש. הפיצוץ הזה יכול להעיף רסיסים בעוצמה אדירה, והפגיעות הן קטלניות ומתרחשות בשבריר של שנייה. בכל מקרה אני יכול לומר שלוחמי האש והצוותים הרפואיים עשו כל מה שניתן בזירה, אבל לצערי התוצאה היא...
8: לא, רגע, תמיר, שני רגע, אז אני רוצה להבין. אז בעצם מרחש של תרסיס כזה, נגיד כמו דאודורנט, או K-300, או משהו כזה, הוא התפוצץ, ואז חלק ממנו אף ופגע בילד?
9: שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטי החקירה עד הסוף, עדיין אנחנו חוקרים את האירוע, אבל ממה שאנחנו רואים ככה בהתחלה, אני יכול להגיד בזהירות, שהיה שם איזשהו מיכל שדחוף בגז, אנחנו יכולים לראות את זה לפי הסרטון או לפי כל מיני ממצאים אחרים, ואותו מיכל, כן, זה בטמפרטורה, אנשים לכאורה לוקחים את זה מאוד מאוד פשוט, אבל דבר כזה בלחץ, כשהוא בלחץ והוא דחוס עם החום, זה פשוט מתפוצץ, כמו מטען חבלה, לכל דבר בעניין.
8: וואו.
9: אנחנו, דרך אגב, אני יכול לומר לך שאנחנו הבוקר עוד היינו בזירה, ונפגשנו עם אזרחים, הסברנו להם את הדברים, האזרחים שהיו שם מודאגים וסקרנים, ובלי קשר, אנחנו בקשר רציף עם הקהילה, משתדלים להציף את, כל הזמן את הסכנות של האש.
8: אז בוא תגיד לנו, תמיר, בוא תגיד לנו, מאזינים לך פה עכשיו המון אנשים, מה כן לעשות ומה לא לעשות. נגיד, אני יודע שהבערת פחי אשפה היא דבר מאוד נפוץ במגזר החרדי, אם זה ילדים או אם זה הפגנות, אם זה כל מיני כאלה, אתה אומר, זה יש תקנת חיים.
9: אני לא אומר שרק במגזר החרדי, זה יכול להיות בעוד מקומות, אנחנו רואים את זה גם כן, לפעמים גם בלאג בעומר, כן, זה סכנת חיים ממשית, לצערי אנשים אין להם מספיק את המודעות, ואנחנו משתדלים להפיץ כל הזמן מסרים ברורים לציבור עם הסברה, לפרסם כמה שניתן וכמה שיותר. זה מעשה קונדס לפעמים של ילדים, אני לא רוצה להגיד שזה במקרה הזה, אני עוד לא יודע את הפרטים עד הסוף, אבל יכול להיות מעשה קונדס של ילדים שמשחקים עם האש. בכל מקרה, בכל מקרה, ברגע שרואים שריפה, לא מתקרבים ומתקשרים מיד 102, שומרים מרחק. ואני פונה פה באמת לכל הורה ששומע אותי עכשיו, קחו את הילדים עוד לשיחה היום, תסבירו להם בבקשה, האש היא לא מרחמת, היא לא מכירה, היא לא יודעת ימין שמאל, קדימה רואה, היא לא מעניין אותה, היא פשוט פועלת, היא מחממת, ועם זה חס וחלילה אנחנו יכולים להיפגע. ובאמת אני שוב אני אומר, אם יש שנים מספר מגזרים, תנו לתחנת הכיבוי הקרובה שנמצאת אצלכם, הכבאים ישמחו לבוא ולתת לכם הסבר ולהעביר לכם שיעורים בנושא של אש, מה מותר ומה אסור, במיוחד לילדים, להתאים את הרמה לאותם אוכלוסיות, על מנת שנמנע את האסון הבא.
8: תמיר ארז, תודה רבה לך, החכמת אותנו, תודה. תודה רבה לך.
9: תודה לכם. כל טוב.
8: תראו מה זה, מה שעשה, דיברנו כאן. זה לא צחוק. אני חושב שאם יש מאזינים שהם מלמדים בתלמודי תורה, או מורים, או אפילו בישיבות קטנות, הוא אמר את זה נכון. לפעמים זה סוג של מעשה קונדס, בוא נסדיק כיבוי אש, עושים משחקים, או סתם שורפים פחים. אני לצערי הרב רואה את זה דווקא בהפגנות, בכל מיני מקומות שזה מסוכן, אתם מלא אנשים. מה שהוא אמר פה, אם אני הבנתי אותו נכון, הוא לא רצה להגיד את זה בפירוש, אני אומר את זה כהשערה ממה שהוא אמר, בעצם חתיכה באותו מחל, מהלחץ של החום והגז, היא עפה, והיא כנראה פגעה לו באיזה עורק ראשי, וזהו, אין מה לעשות. אז כמעט כל פח השפעה, יכול להיות בו את המחלים האלה. זה מתכשירים לריסוס של דאודורנטים, בתנור אפייה מנקים את החומרים הקשים, אני לא יודע מה, כ-300, זה לזכוכיות, כל מחל כזה הוא מכיל גז. עכשיו, אנשים חושבים שהם סיימו אותו, מספיק שיש בו קצת, והוא מקבל טמפרטורה כזאת של כל הפח בוער, זה ניסים ונפלאות שלא קורה את זה עד היום, עולין, אתמול כבר זה קרה. ילד בן 10, כיפח את חייו. לכן צריכים מאזינים יקרים, גם מורים לדבר על זה בכיתות, וגם בבתים עם הילדים. לא רק שלא יציתו את האש, אלא גם אם הם רואים שמישהו אחר יצית, לברוח מהמקום, תפוס מרחק ולברוח מהמקום. אף אחד לא עלה על דעתו את משה, מכזה מעשה, ילך לעולם הילד בן 10, זה נורא והיום. פולק, אתה שומע אותי?
10: כן, הרב משה.
8: מה נשמע? מה קורה?
10: ברוך השם, מה נשמע? אני מנצל שאני קצת מצונן, מקורר, אבל יעבור.
8: מה, גם מלאכים מצטננים?
10: לא הבנתי את השאלה.
8: גם מלאכים מצטננים? אתה לא אדם, אתה מלאך.
10: מסתבר, בטח מלאך. כן, אם כן, אז מלאכים גם מצטננים, כן. החלט.
8: טוב.
10: אגב, הרב משה, כמה חשוב באמת להזהיר את הציבור, גם אם זה ילדים, גם אם מבוגרים, כאחד, כמה מסוכן להיות בקרבת אש, לא משנה אם זה בלג בעומר או בשריפת חמץ. אני יכול להגיד באופן אישי, אני גם באופן אישי, שפחות ניזרתי, גם נכוויתי בשריפת חמץ או בלג בעומר, כשאתם חושבים שאתם ילדים גדולים ואתם יודעים להתעסק עם אש, מסתבר שלא.
8: אתה נכוות גם?
10: כן. ברוך השם, אתה יודע, קביעות ממש קטנות, אם זה מפלסטיק או סתם מעץ שניסיתי להכניס דברים לתוך המדורה, אם זה בשריפת חמץ, את החמץ, ופשוט שקיות היו בחוץ, ורציתי ממש להישרף החמץ, אז קירבתי את זה לתוך המדורה, אז היו מקרים שנחוויתי, כן. אבל ממש קל, אבל חשוב מאוד כמובן להיזהר, בפרט ילדים, וכמובן לא סתם לשחק עם אש. זה
8: אתה
10: ממש
8: יודע, אתה יודע שמה הבעיה שלנו, שאנחנו לא יודעים על הדברים האלה, ואנחנו מתחילים לדבר על זה אחרי שזה קורה. באמת, לעולם לא חשבתי שמתוך פח יעוף במהירות כזו עוצמתית איזה חלק שיקפה החיים של בן אדם.
10: זה ברור, אני כן, זה, אני יכול להגיד לך שבנרות חנוכה אצלנו בישיבה, אז סתם בחורים היו לוקחים סתם אש, או שלוקחים דורדורנט, או יש את הממלא של המצית, חומר דליק, וסתם משפיצים ותוך כדי מדליקים עם מצית את זה, ואז האש אף. עכשיו תחשוב מה זה שמכניסים את המחל עצמו לתוך האש, הוא מלא בחומר דליק, הוא פשוט מתפוצץ. ממש,
8: אני אחל לך שתביא לי אייטמים יותר טובים, יותר שמחים, יותר מעודדים.
10: אמן.
8: תודה, תודה רבה לך.
10: תודה רב משה.
8: אנחנו לקראת סיום, לא נסיים באווירה לא טובה. יש לי את השיר של שבת קודש, אני אוהב אותו, כל יום חמישי אני שם אותו עם השמח, כי יש מירה שבת, עם מלא מלא זמרים, כל זמר שר שתי מילים. אתם מבינים זה מה הולך שם? וזה עושה מצב רוח טוב. אל תשכחו את הסוד של הסכנה, חמין, הצ'ונט, עם הכוס, ברכה בכוונה, השבת יהיו מאות אלפי ברכות של שהכל נהיה בדברו, עם מטעמים לכבוד שבת קודש. נאמר תודה רבה לשלמה פולק שערך ופיק, מוטי קופפר שהיה בצוע טכני, ואנחנו רב שלומקה, כן. מאחלים לכם שבת טובה, שמחה, מבורכת, הרבה תהילים לכבוד דוד המלך, לעילוי נשמת רב מאיר שפירא מלובלין, לא היו לו ילדים, תקרא עליו תהילים, ורק בשורות טובות.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו

0: פה, מילאן אופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון, בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
1: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, הוא כבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
2: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
3: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 2.
6: צהריים טובים ושלום רב באולפן פיני אפיק. כוחות צהל אטמו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של 1.5 קילומטר שחצה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. במהלך הפעילות הותרו במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. הפעילות בוצעה בהובלת כוחות הנדסה במסגרת המאמצים לתיאור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור, וצהל מדגישים כי הכוחות פרוסים באזור בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מתחייב תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. בליכוד מגיבים, איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך, מנסור וטיבי? כמו כן, השר לביטחון לאומי ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תוקף וטוען, אייזנקוט בתקופת כהונתו בקבינט דרש לעצור את המלחמה, להיענות לכל דרישות חמאס, לסגת לחלוטין מעזה ולשחרר את כלל המחבלים. ההישגים בעזה, בלבנון ובאיראן הגיעו רק לאחר שאייזנקוט עזב את הממשלה, כעת הוא מבטיח לכבוש את עזה. אין גבול לשקרים של מחנה הערבים והשמאל בראשות אייזנקוט, דברי בן גביר. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת אשר צפוי להיפגש היום עם חבר הכנסת יצחק גולדקנופ בניסיון להביא לסיום המתיחות מול חסידות גור ולרתום את החסידות למערכת הבחירות. כאמור, גור טרם פרסמו החלטה להצביע לרשימה ולא הוקמו מטות לקראת יום הבחירות. נציג החסידות המוצע במקום השני אינו מופיע בכנסי הבחירות. חסידות גור אימה שלא לתמוך ברשימה עם חלוקת התפקידים לא תוסדר מראש. הכוח האלקטורלי של גור מוערך בכמנדט. בעת נאומו של נשיא המדינה יצחק הרצוג בוועידה הבינלאומית באזרבייג'אן יצאו מהעולם נציגי איראן, טורקיה, כווית, פקיסטן והרשות הפלסטינית. יצוין כי אמיר קטר נותר באולם והקשיב לנאום הנשיא. כתבנו מציין כי מטוסו של הנשיא טס לבקו דרך המרחב האווירי הטורקי מבלי שאזרבייג'אן עדכנה את טורקיה כי הרצוג נמצא עליו. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את העצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים וקיבל את עמדת עורך דינו. התביעה צפויה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. המשטרה השלימה את חקירתו של צעיר בן 22 מלוד, תלמיד מוסד בקריית ארבעה, החשוד בתקיפה אלימה ובשוד מכשיר טלפון סלולרי מנהג פלסטיני סמוך לצומת העוקפים באזור חברון. על פי המשטרה, החשוד נמלט מהשוטרים, אך כעבור זמן הגיע לתחנת המשטרה כדי לברר איכן נמצא רכבו שנתפס בידי כוחות המשטרה, שם נעצר ונחקר. פרטים חדשים על תאונת העבודה הקטלנית בגליל. המשטרה הודיעה היום כי הפועל שנהרג אמש מפגיעת מלגזה הוא אזרח סרילנקה, וכי נהג המלגזה אף הוא אזרח סרילנקה, נעצר בזירת האירוע בחשד למעורבות בתאונה הקטלנית. הפועל עובד זר בן 30 נפגע באורח אנוש מהמלגזה. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום ביצעו בדיקות. לנוכח חומרת הפציעות נאלצו לקבוע את מותו בזירה. בג"ץ הסיר את המכשול המשפטי להמשך כהונת יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל. השר חיים כץ אישר היום בחתימתו באופן רשמי את הערכת מינויו של יהודה אליהו כממלא מקום. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי מידע מסווג על זמני ההמראה וההגעה של מפציצי B2 מודלף לתקשורת לפני תקיפה שתוכננה באיראן. לדברי הנשיא, איראנים המתינו למטוסים בעקבות החשיפה, ובשל כך המבצע נדחה. טראמפ סיפר כי התייעץ עם אנשי צבא בטרם הדחייה, ותקף בחריפות את האחראים להדלפה. הם צריכים להיכנס לכלא לדעתי, צריך לראות במדליפים, אמר טראמפ. מחבל ערבי ששוחרר בעסקת שליט נידון ל-24 שנות מאסר בפועל לאחר שהורשע בעבירות חברות פעילה בארגון טרור וסיוע לאויב בזמן לחימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: התחזית בחזות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: היום מעונן חלקית עד בעיר, נוח לעונה והטמפרטורות יהיו נוחות ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.
2: התחזית בחזות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עד כאן חדשות כל חי.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

0: שלום מנחם, תחזק, עם פרסומות.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק.
3: איזה בסה, למה אתה לא ממשיך קצת?
4: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר.
5: מנחם, מנחם.
6: בזכות הקורס של מרכז אילן אני יכול להמשיך לשבת וללמוד בכולל ביישוב הדעת ולהביא פרנסה מכובדת לבית.
7: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה מבלי לעזוב את הכולל? במרכז אילן פותחים לך דלת למקצועות המבוקשים ביותר. קורס הדרכת חתנים, קורס סופר סתם, קורס חזנות ומקאמים. בואו להיות חלק מההצלחה. חייגו עכשיו 02-581-5553 02-581-5553.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
9: שמת 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
16: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

האוויר של יום חמישי. במוצא שקרוב חברים, פרי ובר מגיע לאולפן שלנו. הבחור מוציא אלבום חדש,

מיד נשמיע כאן באשמת בכורה בינלאומית, אגב. זה ממש יוצא השנייה מהאולפן, בוודאי שעדיין לא לשמה, אבל פה זה כל חי, פה, כן? הפינוקים. את שיר הנושא של האלבום שלו. ברי ובר מוצש הקרוב, כאמור, אצלנו מוצש מיוחד איתו, וגם הקלידנים יוצאים לדרך עם פרטים נוספים מאות רבות שנרשמים. שבוע אחרי הגבר הגדול של הקול החדש בדרכים.

0: אתמול במסגרת הכל החדש בדרכים באשקלון לקחו ברצינות ממש את הנושא, וראש העיר תומר גלם קרא לזוכים שהגיעו למקום השלישי האיבגיז. איתי וגיא איבגי, הוא קרא להם לפגישה, נתן להם תעודה מיוחדת, ראש העיר, לאלה שהגיעו למקום השישי וייצגו את העיר אשקלון. ותודה ליוסי לחיאני שתארגן את המסיבה הזאת, איזה ראש עיר תותח. הוא אומר להם, חבר'ה, פעם באה תעלו מקום שני, ראשון, מה זה שלישי לאשקלון, אבל כל הכבוד. אז הנה הקלטה מהפגישה אתמול, ראש עיריית אשקלון מארח את האיבגיז עם תעודה, עם ברכה, המון תגובות על הגמר הגדול ברוך השם שהיה במוצא שהאחרון כאן.
1: אנחנו ממש גאים בכם, אני כראש עיר בכלל אוהב, אתם רואים, אוהב את השירה, השירה היא מעצימה, גם שלומדים שירים ופיוטים מן הסתם, אפשר ללמוד הרבה יותר ויותר להעמיק. אז זו זכות גדולה שלנו שזכינו במקום השלישי, חבר'ה, פעם הבאה תבואו חדרות עם ראש העיר לפני. גיא ואיתי, הרבה הצלחה.
2: אני רוצה להגיד תודה לראש העיר ולכל הפמליה שהייתו, אליהו ברדה, ולכל האנשים שבדרך, שבאמת עשו עבודה מופלאה, שנותנים פה מקום לזמרים וליוצרים ולציבור הדתי והחרדי, שמארחים ודואגים ורוצים שתמיד הכל יהיה על הצד הטוב ביותר, זה לא מובן מאליו, ובאמת תודה מכל הלב, מאחלים שרק נצליח ונעלה בעזרת השם,
1: אמן, אמן.
2: תודה רבה על הכל.
1: ברכה והצלחה,
2: שמשמעו. אמן, אמן, תודה רבה.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר
2: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
4: אופה, מגיע לך מזל טוב
5: תודה, בקרוב אצלכם
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כוחה.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
4: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
10: עינית, רואים בעין מקצועית.
11: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
13: של התעשייה החמישי, שלום לכם וצהריים טובים. רגע לפני השקת אלבומו החדש יראה אור בעזרת השם בשבועות הקרובים, משחרר הזמר אברומי ויינברג את שיר הנושא של האלבום ויילון. מדובר בסינגל השני מתוך האלבום שבדרך, מילות השיר מתוך הגמרא במסכת ברכות, כשהלחן של אברומי עצמו, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

הזמר ויוצר שמעון לוי בשיר חדש ומרגש בשם בוכה איתך, שיר העצמה וקירוב להשם יתברך, כי הוא צריך אותך והוא רוצה אותך כמו שאתה עכשיו. המילים והלחן של לוי עצמו, העיבוד של מאור כהן ושמואל כהן. הוא צריך

הזמר חיים גולד בביצוע חדש לכבוד שבת. ניגון רוז'ין, הניגון המסורתי בביצוע ובעיבוד חדש. העיבוד משותף לחיים גולד ולאביטל.

0: אם ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד השעה השנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. כל חי תמיד איתי, כל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: أبو سابق الشميون حوزوا التراك الدجال ريحت تسبيع مياز
1: צו השעה. הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
2: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
3: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול וליברמן מקבל עוד מנדט ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
1: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק הרב גודי סילמן, הערב ב8 כאן בכל חי.
4: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
9: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ 109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
11: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
12: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד

נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל חי.
2: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. זה עכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, וב-4 בא ב-4 עם קובי ברומר.

0: חודש חשוון, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגיש שבת
1: באוויר. יש מצווה להימנע בערב שבת מלאכול משעה עשירית ואילך, שזמנה זה כחצי שעה לפני מנחה קטנה. השבוע זה בסביבות השעה 3:15, בתחילת שעון חול זה בסביבות השעה 2. מאז יש מצווה להימנע לאכול פת ומזונות יותר מכביצה. אך אם הוא אוכל רק כדי להשקיט את רעבונו, כותב הביור הלכה שמותר לאכול אף יותר מכביצה, בתנאי שיוכל לאכול בלילה לתיאבון. אמנם שאר המאכלים כגון פירות, בשר וכדומה, אפשר לאכול אפילו הרבה, בתנאי שיוכל לאכול בלילה לתיאבון. אבל אומר, בדרך כלל בן אדם סטנדרטי, מסביבות השעה 3:15 השבוע, לא יוכל יותר מצווה להימנע מלאכול פת ומזונות יותר מכביצה. אבל אם הוא רעב, יכול לאכול אפילו מנטילת ידיים ולאכול המוציא, בשביל להשקיט את רעבונו מותר לו לאכול אפילו יותר מכביצה, בתנאי שיוכל לאכול בלילה לתיאבון, שיוכל קצת פחות מסודר סטנדרטי שהוא רגיל לאכול. אבל שאר המאכלים, כגון פירות בשר, אפשר לאכול אפילו הרבה, בתנאי שיוכל לאכול בלילה לתיאבון. בואו ונצא לקראת שבת מלכה.
2: מרגישים שבת באוויר כל חי.
3: המצב קשה מאוד. חוזו על תורה הקדושה. ללכת, להצביע מיד.
0: צו השעה. הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
4: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
5: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול, וליברמן מקבל עוד מנדט, ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
0: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק, הרב גודי סילמן. הערב ב8, כאן בקול חי.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. כריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
9: ונתיב החסד.
13: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
15: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: צהריים טובים ושלום רב באולפן פיני אפיק. חיזבאללה קיבל האחרונה הנחיות מאיראן להעלות את הכוננות הצבאית לרמות מתקדמות. לקראת אפשרות של עימות אזורי שטהרן מעריכה כי הוא קרוב, כך מפי מקורות ביטחוניים וצבאיים בלבנון. לפי המקורות, במסגרת הערכות זומנו כלל פעילי הארגון המועסקים במשרה מלאה ומקבלים משכורות חודשיות. במקביל נמסרו הוראות פנימיות חשאיות להתייצבות במקומות פעילות חדשים, במתכונת השונה מזו שהומצא בעימותים קודמים. המקורות טענו כי ההנחיות הן חלק מתיאום מתמשך בין משמרות המהפכה לבעלי בריתה של איראן באזור, כשהתאום כולל הכנות להתרחבות העימות עם ישראל וארצות הברית ולתגובות צבאיות מקבילות במקרה של מלחמה חדשה. נשיא איראן מסעוד פזלשקיאן אומר היום כי איראן מתמודדת כעת עם לחץ שלא חוותה מעולם מאז המהפכה האסלאמית. האויב ניסה להפיל את המשטר באמצעות חיסול מפקדים ומנהלים, הריגת מנהיגים וחסימות נתיבים ימיים כדי למנוע מאיתנו לספק שירותים לאזרחים ולעורר חוסר סביעות רצון. למרות זאת, אנו עומדים איתן ומצליחים להבטיח הספקה, עלינו לשלב ידיים כדי לפתור את הבעיות בערים ובמחוזות, דברי נשיא איראן. ראש הממשלה נתניהו חושף היום במהלך ביקורו בצפון בקעת הירדן כי ישראל מקדמת פרויקט ביצורים לאורך הגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת במטרה למנוע אפשרות של פלישה לשטח המדינה.
1: עמק הירדן ליד קיבוץ מסדה, שר הביטחון, מפקדי צה"ל. מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה, וכמובן ברצועת עזה. אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, פריסת כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, תוכניות נגד רחפנים, אני לא אפרט. פשוט הגנה מרבית כדי שנוכל להגן על אזרחי ישראל ולא לתת לאף אחד אפילו לחשוב לפלוש למדינת ישראל.
0: כזכור, מוקדם יותר היום שרי הממשלה הצביעו על הערכת תוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. לפי המסמך שהוגש לשרים, ישנה עדיין חוסר ודאות וקיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על אוכלוסייה האזרחית, כך נכתב בחוות הדעת. כוחות צהל עטמו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של קילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. במהלך הפעילות הותרו במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. הפעילות בוצעה בהובלת כוחות הנדסה במסגרת מאמצים לתיאור מרחב הקו הצהוב מתשתית הטרור. בצהל מדגישים כי הכוחות פרוסים באזור בהתאם למתווה הפסקת האש ויוכלו לפעול להסרת איומים מיידיים. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה השמיע התבטאויות חריפות נגד ישראל והעם היהודי כאשר טען כי היהודים שנרדפו לאורך ההיסטוריה וביקשו למצוא לעצמם מקלט נטלו אדמות מאחרים ופעלו באופן מופרז. הדברים נאמרו במהלך ביקורו בצפון אירלנד. יושב ראש השריה דרי אומר, אני מודה ליועמצית המשפטית המפוטרת, בזכותה הגיעו להילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל עשרות אלפים מעל המצופה.
2: על היועצת המשפטית המפוטרת, בזכותה שהיא ביטלה את ההילולה, נהיה פתאום מאות, אני לא רוצה להגזים, בכל הארץ אמרו לי המארגנים שהשנה עלו לציון של מרן לא 50% יותר, לא 100% יותר, 600 או 700% יותר. ילדים קטנים בגיל 3-4 שרואים תמונה של הרב עובדיה, ישר צועקים, הרב עובדיה, הרב עובדיה. זה משהו, יש לו נשמה של כלל ישראל שכולם מתחברים אליה, כולם...
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה בראשות נתניהו ולא תתמוך בממשלת מיעוט גם לא לתקופת מעבר. בכך ליברמן מבצע סיכול ממוקד פומבי לתוכנית אייזנקוט. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, צפוי להיפגש עם חבר הכנסת יצחק גולדקנופ בניסיון להביא לסיום המתיחות מול חסידות גור ולרתום את החסידות למערכת הבחירות. ילד כבן 10 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בעת שהלך ברגל ברחוב אבן גבירול במודיעין אלית. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. בג"ץ הסיר את המכשול המשפטי להמשך כהונת יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל. השר חיים כץ אישר אישר היום בחתימתו באופן רשמי את הערכת המינוי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: התחזית בחזות?
4: יש מכונית במחיר מיוחג. בג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר. בג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: בחזות?
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, נוח לעונה והטמפרטורות יהיו נמוכות ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ואין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.
3: התחזית בחזות?
4: יש מכונית במחיר מיוחג. בג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר. בג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: בחזות?
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בארבע עם רולי אזרחי.
8: כן, כן, כן, אנחנו פה, איזה יופי. אחר הצהריים טובים לכולם. איזה שמחה ואיזה כבוד. קובי היה צריך לקחת ככה הפסקת סיגריה ארוכה, אז אני פה איתכם היום. אני מקווה שלא תיחסו עליי יותר מדי, אבל גם אם כן לא נורא, כוס מים תמיד פותר את הבעיה הזאת. אני רולי אזרחי, אתם מכוונים ל-93 FM, 92.8 FM, וגם בכל חי מיוזיק 102.5. אנחנו יותר מאוחר בעזרת השם נפתח את את הטלפונים שלנו לעלות מאזינים, אולי נעשה איתכם חידונים ודברים מעניינים, אבל בינתיים בוא נתחיל בנשמע קצת מוזיקה. אתם שנמצאים בפקקים וסיימתם עם הכולל, ואלה שמנקים לכבוד שבת, בואו כמה צלילים ומיד נחזור אליכם.

כיף, איזה כיף, מוכרחים לרקוד. אני מסכים, אני אישית פה רקדתי באולפן עם כל החבר'ה, עוד מעט אנחנו ניתן גם קצת קרדיטים. אני רק צריך ללמוד את השמות טוב טוב בעל פה ולראות שאני לא טועה באיות. זה אריאל ספקטור, ספקטור זה עם סמך? בסדר, אבל בוא נקשיב לאידל, בוא נשמע אידל, אני מאוד מאוד אוהב את אידל, אבל גם את השיר הזה, ואנחנו מיד איתכם, תכתבו לנו, מעניין אתכם, מעניין אותי לשמוע אם יש לכם איזה שיר מסוים שאתם רוצים, או אם אתם... יש לכם הערות על התוכנית, אבל זה אולי בסוף. בכל מקרה, אנחנו גם ב-MS וגם ב-KCM, אתם יכולים לשלוח לנו, אתם בטוח מכירים את התיבת דואר שלנו. בוא נקשיב לאידל.

בנימין קגן איתנו פה בחדר, מסדר לנו פה כל מיני דברים, כי אני חדש, כמו שאתם יודעים, אבל זה בסדר, אני משתדל מאוד מאוד מאוד ככה להיכנס פה לאווירה. אריאל ספקטור הוא הטכנאי שלנו שעושה לנו רעש באוזניים, ונורית אפלבוים שמפיקה את התוכנית המדהימה הזאת ודואגת לנו כל מיני דברים. דווקא מעניין אותי, מה אתם אומרים על השיר של אידלה, זה ראו ראו, כי אני חושב שזה אחד השירים הטובים. אם אתם חושבים בניגוד, או שיש לכם משהו אחר להגיד, אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד מאוד שתגידו לי, אני אקשיב לכם, אני אפילו יקריא, אני אפילו יקריא את ההערות שלכם או את הדעות שלכם פה בלייב. אז מספר הטלפון שלנו שאנחנו הולכים עוד מעט לפתוח ונעשה לכם איזשהו חידון קצר, זה 03-593-93, עוד פעם 03-500-9393, ויש לנו גם את הוואטסאפ 055-333-9393. והנה יש לנו כבר מאזין שכותב, רולי, וואו איזה כיף שאתה איתנו, אף אחד לא כועס, אתה עושה את העבודה שלך מושלמת. וואו, תודה. מי זה? יש שם? אין שם? יש לנו שם? יעל. יעל, תודה רבה לך. רק רציתי לשאול שאלה, איפה קובי? אז כמו שאמרנו, קובי בהפסקת סיגריה קצרה, בעזרת השם הוא יחזור אלינו, אבל בינתיים אני לא נכנס לנעליו, אבל אני יושב על הכיסא שלו, ואני מקווה להנעים לכם את הזמן. אנחנו נקשיב עכשיו לעוד קצת מוזיקה, נכין לכם את החידון, נעלה אתכם על הקו, ויאללה שיהיה כיף. שמי ליונגר.

0: זה היה שמילי יונגר, מקווה שנהנתם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות שרה, ואחר כך ננהל שיחה ממש ממש שרה עם הרב נחום נוסבחר, שייתן לנו אולי איזה נקודה אחת או שתיים על פרשת השבוע. אז כמה פרסומות, כמו שכולכם ביקשתם, אנחנו נקפיד שיהיה הרבה שירים. כמה פרסומות, הרב נוסבחר, ואנחנו מיד איתכם.
1: עכשיו איתכם, ב4, עם רולי אזרחי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המצב קשה מאוד, חוזו על תורה הקדושה, ללכת, להצביע מיד.
1: צו השעה, הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
4: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
5: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול, וליברמן מקבל עוד מנדט, ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
1: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק, הרב גודי סילמן, הערב ב8, כאן בקול חי.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178, כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: רוצה לסייע בבניית בית בריא ובחינוך הדור הבא? רוצה ליצור לעצמך פרנסה מכובדת? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם לקורס של הרב אייל אונגר, בו תלמדו גם קורס ייעוץ זוגי וגם קורס הנחיית הורים. בואו לקבל כלים מעשיים לליווי זוגות ולהתמודדות עם אתגרי החינוך במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשרות ללמידה מרחוק וסבסוד של עד 70% לזכאים.
9: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הביתה.
8: לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: עכשיו איתכם ב4, עם רולי אזרחי.
2: כוכבי תמיד איתי, כל חי.
0: אז כן, כמו שהבטחנו לכם, ככה הפסקה קצרה של פרסומות. אני משתדל לא לדבר הרבה, אני יודע שכולכם כותבים לי שאני מדבר יותר מדי הרבה, אבל תאמינו לי, זה לא נחשב הרבה. הייתם מגיעים אתמול, הייתם שומעים, סתם. יש איתנו על הקו את הרב נחום נוסבחר, שהולך לתת לנו ככה איזה דקה וחצי שתיים של משהו על פרשת השבוע, לחמם את האווירה ולהכין אותנו לקראת שבת המלכה. הרב נחום, מה שלומך?
11: שלום וברכה רולי אזרחי, נפתח בברכת מזל טוב למאזיני קול חי בפרט ולעם ישראל בכלל, לרגל מינויו של המינוי המוצלח ביותר של רולי אזרחי למנכ״ל כל חי מיוזיק.
0: תודה רב, תודה רבה.
11: למזל טוב גדול לעם ישראל ולמאזיני כל חי. ופשוט התחנה, אני חושב שהיום בכל בית חרדי שמים את זה ברוגע, יודעים שישמעו שם את המוזיקה שתרומם אותם ולרוחם, ולא רק בית חרדי, בכל, בהרבה בתים מעם ישראל שומעים את התחנה הזאת ושמו את האיש הנכון במקום הנכון.
0: תודה רבה הרב, תודה רבה רבה רבה. אבל פרשת שבוע הרב, דברי תורה יותר חשוב.
11: כן, כן, באמת אור החיים הקדוש בתחילת הפרשה אומר דבר עוצמתי ביותר. שואל אור החיים הקדוש, מה זה אלה תולדות נוח? שיהיה כתוב תולדות נוח, שם חם ויפת. מה זה אלה? אלה תמיד זה בא לשלול משהו אחר. ועוד שאלה מפורסמת שחזל כבר שואלים, שיהיה כתוב אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. מה אתה מתחיל להגיד לי אלה תולדות נוח, ואז אתה מתחיל לספר לי שנוח אי צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נוח. אומר על כך אור החיים הקדוש ומחדד את דברי חז"ל, שחז"ל אומרים שעיקר תולדותיהם של צדיקים זה מצוות ומעשים טובים. מדייק אור החיים הקדוש, לא כתוב שתולדותיהם של צדיקים זה גם מצוות ומעשים טובים, כאילו גם הילדים וגם מצוות ומעשים טובים. לא, עיקר תולדותיהם של צדיקים זה מצוות ומעשים טובים. אומר על כך אור החיים הקדוש, לכן כתוב אלה, אלה תולדות נוח, זה בא לשלול משהו אחר, זה בא לומר תדע לך שתולדותיהם של צדיקים זה מצוות ומעשים טובים. ורולי, אם אנחנו קצת נתבונן באור החיים הזה, יש כאן מסר אדיר. כל אחד יודע שברוך השם נולד לו ילד, יש לו ילד שזה היצירה שלו, זה הבריאה שתלווה אותו גם אחרי המאה ועשרים, יש כמי שיגיד עליו קדיש. יש לו ילד, כל אחד מאושר, נולד לי ילד, הילד הזה יישאר שלי לנצח. בא אור החיים הקדוש ואומר שיהודי עושה מצווה, שיהודי עושה מעשה טוב, הוא בורא בריאה בעולם יותר מהילד שלו. זה ילווה אותו לנצח נצחים. הם מלווים לאדם ביום מותו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים. שבן אדם עושה מצווה ומעשים טובים, אנחנו צריכים להבין זה יותר מהילדים שלנו. זה אור החיים הקדוש מלווה אותנו בתחילת הפרשה. אז המסר הוא שאנחנו צריכים ליקר, להוקיר ולהעריך את הפעולות הטובות שאנחנו עושים, להתחיל להבין כל מעשה טוב, כל מצווה, כל מילה של תורה שאנחנו עושים, אנחנו בורים בריאה שתלווה אותנו לנצח נצחים.
0: אמן, אמן, הרב, תודה רבה רבה רבה, אני מאוד מאוד מעריך את זה. אומרים שרשי פעם אמר שלא היה לו זמן לקצר, אז הרב הכין, אני מאוד מעריך את זה. תודה רבה הרב, אנחנו בעזרת השם נדבר עוד הרבה, אבל עכשיו אנחנו ממשיכים, איך לא, עם השיר אנו עבדו, שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, מרדכי שפירו ומט דאב, בואו נקשיב.

איזה יופי, איזה יופי. אני לא מאמין שיש מישהו עכשיו שלא רקד בבית או באוטו או במחסן. לך תדע, או בדרך היציאה במחסן, כן. מה, אתה לא מסדר את המחסן שלך יום חמישי לפני שבת? כל יום שישי, נו עכשיו יום חמישי, אנחנו מסדרים את המחסן לכבוד שבת, מוציא מהפריזר, מכניס מהפריזר, כל הדברים האלה, אתה מבין, אנחנו לא יודעים. אבל עזוב אותך מהמחסן, בוא נתפלל הקדוש ברוך הוא תתה תתה עם קובי מירסקי ביחד, ונגיד לו, אבא תקשיב, אנחנו פה, אבא תעזור, יש לנו עוד הרבה דברים, אבל נמשיך קודם כל עם קובי מירסקי, תתה. אוי תתה.

0: תבוא.
1: לא נשכח, אנחנו לא נשכח שהשיר הזה הגיע למקום מאוד מאוד מכובד במצעד השנתי של רדיו, של קבוצת כל חי, לא של רדיו, קבוצת כל חי. לא נשכח, קובי מיסקי, עבודה טובה מאוד, ומי לא אוהב את תתה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: קובי מירסקי, תתה, איי, איי, איי, איי, איי, איזה כיף של שיר. חבר'ה, אני מקווה שאתם איתנו, אז הנה, אנחנו פותחים את הקווים שלנו, 03-593-93-03-00-993-93. מי שרוצה להשתתף בחידון, אנחנו נעלה ראש בראש מאזין מול מאזין. אנחנו נשמיע לכם פתיח של איזה שיר, ואתם תצטרכו לנחש בין המנחשים נכונה. אנחנו נחלק פרסים, נכון? כן, אנחנו נחלק פרסים היום. אז תישארו איתנו, תתקשרו אלינו לבינתיים. אנחנו עם מים רבים.

0: עם רבים, איזה שיר יפה, איזה שיר קופצני. אני רק רוצה להזכיר לנהגים, כן? אם אתם רוקדים באוטו, לא לשכוח שני ידיים על ההגה בצורת 10-2, זה, כן, 10-2, 10-2, ככה לא, לא, ישר. כן, כן, אריאל פה איתי מנסה למצוא את התנוחה הנכונה, אבל תשמרו על עצמכם, אני יודע שאנחנו מקפיצים אתכם, ויש לנו שני מאזינים, שלום לבני ושלום לאברהם.
1: שלום וברכה.
0: יש לכם מחסן בבית?
1: כן, משהו כזה.
0: אתם מנקים אותו כל חמישי או שישי לכבוד שבת?
1: כל חמישי או שישי לפני פסח, כן.
0: זה כמו ההוא שאמר שהוא מתקלח כל יום שישי, אפילו אם הוא לא צריך. בסדר, אז תשמעו, הנה חוקי המשחק. אנחנו משמיעים לכם פתיח של שיר. כמובן שזה שיר שהותר להשמעה ברדיו קול חי. ו... אנחנו נראה הראשון מבין שניכם, למרות שאני לא כל כך זיהיתי את ההבדלים בין הקולות, אבל נראה את הראשון מבין שניכם שיפתור נכונה, נורית תעניק לו איזשהו פרס מעניין. האם אתם מוכנים?
1: כן, מוכנים.
0: עכשיו הבנתי את שתי הקולות, שמעתי. רק שאלה קודמת, קודם כל בני, מאיפה אתה?
1: אני מאזור הדרום.
0: מאזור הדרום, ובן כמה?
1: 38.
0: מגילי. ואברהם, בן כמה אתה? 37. שתיכם בני גילי, איזה יופי. 27, גם בן גילי. מעולה, מעולה. אז בני ואברהם, אם אתם מוכנים, אריאל, אם אתה, אנחנו מוכנים בשבילם. 3, 4, והנה זה הפתיח. בני, אברהם?
1: אני לא שומע טוב.
0: סגור את החלון. תדליק מסגן וסגור את החלון. אנחנו ניתן לכם עוד אופציה, האם אתם מוכנים, בני ואברהם?
1: כן.
0: יאללה. משהו?
1: לא מזהה.
0: לא מזהה. אברהם? טאם, טאם, אני גם משיחה.
1: משיח, משיח של אברהם פריד.
0: משיח, משיח של אברהם פריד, יפה. תשובה לא נכונה. כן, יפה.
1: וואו.
0: משיח משיח של אברהם פריד. קודם כל משיח משיח, מה שאתה מדבר עליו נראה לי זה שמרדכי בן דוד, אבל ניסינו. אני שמח שהתקשרתם, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם יעקב שווקי שקיווינו, כן, יעקב שווקי קיווינו, ואנחנו נחכה לשני המאזינים הבאים. בואו נשמע.

0: קיווינו, קיווינו, קיווינו, אנחנו עדיין מקווים, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה ויש עוד הרבה דברים לעשות. כמה פרסומות ואנחנו חוזרים עם מאזינים, תודה.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם רולי אזרחי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: טבליות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: תמי ארבע שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
8: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה, מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם רולי אזרחי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אמרנו קצר, לא? זה היה מאוד קצר, והנה יש לנו כבר על הקו את הודיה וליבי. שלום לכם וצהריים טובים.
9: שלום, צהריים טובים.
0: הודיה, מאיפה?
9: זה ליבי. שלום, אני הודיה.
0: הודיה, שלום, הודיה, מאיפה את?
9: שלום, בני ברק.
0: בני ברק, מעולה, וליבי מאיפה?
9: ירושלים.
0: יש לכם מחסן?
9: כן. חצי מהבית.
0: כן. חצי מהבית, אהבתי מאוד את התשובה. האם אתם מוכנות לשאלה, לפתור לנו את החידה הזאת?
9: כן, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, אז הנה אריאל ישמיע לנו שוב את החידה.
9: מודה אני של אברהם פריד.
0: מודה אני של אברהם פריד, יפה, מי זאת?
1: נכון מאוד.
0: ליבי, כל הכבוד, ליבי, תודה רבה רבה, תישארי על הקו הודיה. פעם הבאה בעזרת השם, ייקחו ממך את הפרטים, ליבי, תישארי על הקו. אנחנו נגיד איזשהו כמה מילים לכבוד פרשת השבוע. אני מקפיד תמיד שאני משדר ככה להכניס איזה משהו קצר, אז בואו תהיו איתי ל-2-3 דקות. אנחנו נמצאים ממש בפתיחה של פרשת נוח. זה פרשה שמתחילה באחד הסיפורים הדרמטיים ביותר בתולדות האנושות, המבול, העולם סוער, המים עולים מכל מקום ומחוץ לטבע, הכל טוב ובוא. אבל יש פסוק אחד בפרשה שאנחנו באמת, אני לא יודע כמה אנשים עצרו והתבוננו, אבל אפשר להתבונן שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא אל הטבע אתה וכל ביתך אל הטבע, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע. רשי הקדוש שבאמת הרגיש פה בשאלה הזאת, מה זאת אומרת בוא אל הטבע, למה לא הולך אל הטבע, מסביר ואומר שהקדוש ברוך הוא אמר בוא אל הטבע, אני מחכה לך בפנים, אל תדאג, תבוא אל הטבע, אני כבר פה. ואם אנחנו חושבים על זה, אז באמת ימים קשים, עברנו כמה שנים קשים עכשיו פה במדינה, אנחנו לפעמים אנשים עוברים מצבים, כל מיני מצבים שפחות נעימים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא בתוך המצב הזה, אני איתך בפנים, תבוא אליי, תבוא אל הטבע, אני מחכה לך שמה, שמה יהיה לך את הרגע, את הרוגע ואת השקט. והבעל שם טוב הקדוש לוקח את זה צעד אחד קדימה, והוא מלמד אותנו עוד דבר, תיבה זה גם מלשון מילה, מילה זה גם תיבה. זאת אומרת שאנחנו מרגישים שהחיים לפעמים מציפים אותנו, השגרה קשוחה, או כל מיני דברים שדומים לזה, אומר לנו הבעל שם טוב הקדוש, בוא אל הטבע, תיכנס לתוך המילים, תיכנס לתוך פינה שקטה בלב, תדבר עם תתה, כמו שאמר לנו קובי מירסקי, ותבין שאתה לא לבד בסערה, הקדוש ברוך הוא מחכה לך בפנים, עם איתך ביחד ועם הזה, עם הצרה. ואיך שאנחנו מדברים ככה על זה שהקדוש ברוך הוא איתנו, הכי מתאים בשבילכם, בשבילנו, שנשמע את קובי ברומר, שער השם ישמור. אז בואו נקשיב ביחד לקובי ברומר.

קובי ברומר, כולנו מתגעגעים אליו, ובעזרת השם הוא יסיים את הסיגריה שלו. אני הייתי רולי אזרחי איתכם, בקול חי וקול חי מיוזיק. איתנו היה אריאל ספקטור, נורית אפלבאום, וקאגן החמוד שעשה פה עבודה נהדרת. תודה רבה, אנחנו נקשיב לקובי עד שנסיים את השעה. בעזרת השם, אנחנו ניפגש, או שלא, בוא נראה.

0: תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת
1: באוויר. מאזינים יקרים, במשנה ברורה בסימן ריש מבית מובא שטוב שיוכל בכל סעודה מגימל סעודות השבת דגים. אנחנו יודעים, יש עניין גדול לאכול דגים בשבת. פוסקי זמננו כותבים שאם בן אדם לא אוהב דג או הבשר חשוב יותר מדגים, נכון שיש עניינים בקבלה לאכול דג בשבת, אבל מבחינת מצווה לאכול דג בשבת, אם הבשר יקר יותר מהדגים, זה תלוי. במדינות מסוימות יש הדגים יקרים יותר מהבשר, ויש מדינות שהבשר יותר יקר מהדגים. אז למעשה החיוב לאכול דגים בשבת יסודו ושורשו בגלל שהוא היה מאכל יוקרתי, מאכל מיוחד. אבל אם, כמו שאמרתי קודם, בזמננו בהרבה מקומות הבשר יקר יותר, המצווה בשבת לאכול בשר. כמו שהקדמתי ואמרתי, יש גם בניינים על פי הקבלה לאכול דגים בשבת. תודה רבה.
2: מרגישים שבת באוויר כל חי.
3: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בבלעדיות למאזיני כל חי, העדשות הנבחרות בקטגוריה במחיר שאסור לפרסם. מילן האופטיק בירושלים, בקניון רמות, קומה 3, ובצפון, בקניון כפיר קריאת אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
4: הופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
8: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, וכבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
12: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40 אלף שקלים ללא ריבית ו-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
13: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
15: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
16: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
17: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
18: המוזר קשה מאוד.
19: צו השעה, הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
20: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
21: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול וליברמן מקבל עוד מנדט ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
19: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק, הרב גודי סילמן, הערב ב-8, כאן בקול חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. אחר הצהריים טובים, שלום רב באולפן פיני אפיק. האקרים מפיצים בשעות האחרונות ברשת עשרות אלפי מסמכים המכילים מידע אישי של שוטרים וחיילי צה"ל. טרם מתקבל מידע על מקור המידע והיקף הדליפה. חיזבאללה קיבל לאחרונה הנחיות מאיראן להעלות את הכוננות הצבאית לרמות מתקדמות לקראת אפשרות של אימות אזורי שטהרן מעריכה כי הוא קרוב, כך מפי מקורות ביטחוניים וצבאיים בלבנון. לפי מקורות, במסגרת הערכות זומנו כלל פעילי הארגון המועסקים במשרה מלאה ומקבלים משכורות חודשיות. במקביל נמסרו הוראות פנימיות חשאיות להתייצבות במקומות פעילות חדשים, במתכונת שונה מזו שהומצא באימותים קודמים. לפי המידע, ההנחיות הן חלק מתאום מתמשך בין משמרות המהפכה לבעלי בריתה של איראן באזור, כשהתאום כולל הכנות להתרחבות האימות עם ישראל וארצות הברית ולתגובות צבאיות מקבילות במקרה של מלחמה חדשה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר היום כי איראן מתמודדת כעת עם לחץ שלא חוותה מעולם מאז המהפכה האסלאמית. האויב ניסה להפיל את המשטר באמצעות חיסול מפקדים, הריגת מנהיגים במתקפות כוללות וחסימת הנתיבים הימיים, האוויריים והיבשתיים, כדי למנוע מאיתנו לספק שירותים לאזרחים ולעורר חוסר סביעות רצון. למרות זאת, אנחנו עומדים איתן ומצליחים להבטיח את ההספקה הדרושה למדינה. עלינו לשלב ידיים כדי לפתור את הבעיות בערים ובמחוזות, דברי נשיא איראן. המשטרה עצרה שני חשודים בזריקת רימון אתמול לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד והצתת הרכב של מנהל לשכת ראש העיר. מדובר באחים בעלי עבר פלילי שריצו מאסרים בעבר. מעצרה מוארך עד לאמצע השבוע הבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף היום במהלך ביקורו בצפון בקעת הירדן כי ישראל מקדמת פרויקט ביצורים לאורך הגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת במטרה למנוע אפשרות של פלישה לשטח המדינה.
1: עמק הירדן ליד קיבוץ מסדה, שר הביטחון, מפקדי צה"ל. מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה, וכמובן ברצועת עזה. אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, פריסת כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, תוכניות נגד רחפנים, אני לא אפרט. פשוט הגנה מרבית כדי שנוכל להגן על אזרחי ישראל ולא לתת לאף אחד אפילו לחשוב לפלוש למדינת ישראל.
0: כוחות צהל עטמו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של קילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הפעילות בוצעה בהובלת כוחות הנדסה במסגרת מאמצים לתיאור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה השמיע התבטאויות חריפות נגד ישראל והעם היהודי כאשר טען כי היהודים שנרדפו לאורך ההיסטוריה וביקשו למצוא לעצמם מקלט, נטלו אדמות מאחרים ופעלו באופן מופרז. את הדברים אמר במהלך ביקורו בצפון אירלנד. יושב ראש השרב אריה דרי אומר, אני מודה ליועצת המשפטית המפוטרת, בזכותה הגיעו להילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל עשרות אלפים מעל המצופה.
2: על היועצת המשפטית המפוטרת, בזכותה שהיא ביטלה את ההילולה, נהיה פתאום מאות מאות, אני לא רוצה להגזים, בכל הארץ אמרו לי המארגנים שהשנה עלו לציון של מרן לא 50% יותר, לא 100% יותר, 600 או 700 אחוז יותר. ילדים קטנים בגיל 3-4 שרואים תמונה של הרב עובדיה ישר צועקים הרב עובדיה, הרב עובדיה. זה משהו, יש לו נשמה של כלל ישראל שכולם מתחברים אליה.
0: פחות משבועיים לבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה בראשות בנימין נתניהו ולא תתמוך בממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר. בכך ליברמן מבצע סיכול ממוקד פומבי לתוכנית אייזנקוט. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להיפגש היום עם חבר הכנסת יצחק גולדקנופ בניסיון להביא לסיום המתיחות מול חסידות גור ולרתום את החסידות למערכת הבחירות. דרמה בבית העלמיות שם גר בירושלים. באמצע הלוויה המשפחה התעקשה שהנפטר חי והוזז. צוותים שהוזקו למקום ביצעו מכות חשמל, ולמרות התעקשות המשפחה נאלצו לקבוע בצער גדול שהנפטר לא חי וההלוויה התקדמה. עדכונים ותכנים נוספים באתר MS התחזית מיד.
3: התחזית בחזות
4: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב כוכבית 2200.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: הערב ימשיך להיות נוח לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה.
3: התחזית בחזות
4: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב כוכבית 2200.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שניים, באופן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: מה, זה חדשות ארוכות, 7 דקות? מה קרה? הכל בסדר? לא יצא לי להאזין.
2: מטטה טוב, מטטה חדש. אתה מכיר את המושג הזה? יש מושג הזה בצבא?
1: כן, כן.
2: שכביכול, לא, חלילה, זה ברוך השם, קריין, קודם כל יש לו קול מצוין, והוא קורא חדשות בצורה סמכותית מאוד, אבל בדיוק ככה מאחורי הקלעים, ככה נתתי לו איזה
1: אנקדוטה.
2: פיק קטן, כאילו, כדי לקצר יותר.
1: בין פרט עשר.
2: גם אני הייתי מעריך בחדשות, מעריך את הערכה, אבל אין מה לעשות. היום אנשים כבר, אין להם סבלנות. אין זה, אולי, זה הדור שלנו.
1: עושה חדשות בעל מלחמות, חביבי, לקצר.
2: כן.
1: טוב.
2: עושה חדשות כמה שפחות מהדורות, אתה אומר. ידיעותי, סליחה. מה שלומך, אלעד?
1: ברוך השם, חסדי השם ואצלך.
2: ברוך השם, אני רוצה להגיד לך שנהניתי מתוך החדשות הנפלאות, שמעתי את האינסרט של אריה דרי, הרב אריה דרי, שבראש ש"ס, שאמר שכל שנה בדרך כלל יש אחוז מסוים שמגיעים להלוויה, בעצם להספדים, לבית העלמין, כמובן ביורצייט של מרן.
1: יומד הילולה.
2: יומד הילולה. השנה, בגלל שהיועמ"שית חתולה החליטה, מה שנקרא,
1: היא אמרה פן ירבה.
2: פן ירבה. אנחנו אומרים כן ירבה. היא החליטה שזה כביכול יש בזה משום תעמולת בחירות, שבאים ליורצייט, יום ההילולה הרבה של גדול הדור. אבל ככה כולם, ככה התבקשו לעשות הילולות בכל הארץ.
1: אז המספרים הוכפלו.
2: והמספרים הוכפלו, והנוכחות בבית העלמין הייתה לא פי 100%, אלא פי 600%.
1: תבח שמות, תראה מה זה, מדהים.
2: אבא שלה כן ירבה.
1: מדהים, בן פורת יוסף, וואו, יפה, מחייל אל חייל. זה מה שנקרא עוד יוסף חי. עוד אבינו חי.
3: אבל רונן בר בא אליי בטענה שהוא טבע אותי ל3.5 מיליון. שיט בר, זה קשקוש. אתה לא יודעת את הטלפון שלי. שני מאבטחים של השבק עם שני טלפונים.
1: איך זה יכול להיות באמת, אדוני? ראש השבק ולא יודעת המספר הטלפון שלנו. באמת אתם רציניים שם?
3: אני מתפלא עליך, ילד. אני באמת, לא יודעים את המספר שלי.
1: מר חסון.
3: תמצא איזה משהו, דעה אחרת. זה טעון.
1: כן. טוב, אלו הם הדברים.
3: היום חייק אנחנו לחוף הצוק.
1: כן, היום אנחנו במהדורה של שעתיים בעזרת השם. סוף שבוע, יש גם מערכון מסכם, יש את משחקי פרשת השבוע, פרשת נוח, ותאמינו שאף אחד לא בא לפה לנוח, באנו לעשות שמח והרבה עם כל הצוות שנמצא כאן, וכמה פרסים, כמה פרסים.
2: וואי, קורלונסקי זוהר ומבריק מתמיד, חדר G9, G8, סליחה. כל הכבוד לו, באמת, וגם ברכותינו לרולי אזרחי, כל חיים מיוזיק מנג'ר, המנהל החדש.
1: או, שעה טובה.
2: כן, חזק.
1: בשעה טובה.
2: כן, שעה טובה, מוצלחת.
1: יופי,
2: כל הצוות
1: יופי.
2: פה.
1: לכבוד שבת, מתחילים לחמם מנועים. יום חמישי בדרך כלל אנחנו מגיעים לפתוח עם יום שישי של פרחי ירושלים.
2: אני חיכיתי לזה.
1: בטח, חייב לתת את הצבע, בפרט עכשיו אחרי תקופה שהיה לה עצירה עם החגים באמצע וכו'. אז הנה זה בא, יום שישי הגיע פרחי ירושלים, מיד אל המשימות, אל הפרסים, אל האתגרים, שעשורונים וכו'.
2: איזה כיף, אלעד כהן מלך השמחה, יהודה שוקרון, פולקפדיה, אריאל ספקטור היקר והאהוב, גם על המוזיקה שנותן ככה הגעים ודחיפות, והשם יתברך מעל כולנו.

0: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב.
1: טוב, יש דיווחים על הסעודים שתוקפים בנגד כנקמה על החוטים, והם עשו להם פיצוצייה שם, פיצוצים רצינים על החוטים הפונצ'יקים האלה, ומסתבר שאתה יודע, הכל נשרף להם שם בעירייה של החוטים בתימן שם בצנעה.
0: מצוין, בוא נשאר להם את העבודה.
1: הקובאנה נשרף.
0: שטפלו אחד בשני, חזק. יפה. עכשיו אנחנו, אתה יודע,

0: עם כל זה, אחד מירושלים, השני מבני ברק, השלישי מברוקלין.
1: איזה מרגש זה, יו, אני רואה את זה עוד הפעם.
0: מי שרוצה שאני אשלח את הסרטון הזה אליו, ממש חיבור מיוחד בין כל גדולי ישראל הללו, האדמור מלובביץ', רבנו החזוניש, מרן הרב עובדיה וחכם עזרא עטייה ראש הישיבה.
1: עוד פרי יצירה מפואר מהסטטוס של אלעד, אני גם אשמח שישלח לי.
0: אני אשלח לך, בטח, למה לא?
1: וואי.
0: וגם מפגש מרתק של הבינה מלאכותית של מרן הרב עובדיה עם מורו ורבו, חכם עזרא עטייה, זה בסרטון אחר בנפרד לרגל ההילולה שיצא לנו ממש יפה.
1: הבינה לא קיבלה סחרחורת מכל הסיפור הזה.
0: אני אומר, תקשיב, זה פשוט מי שרואה את זה נדהם. אז אם אתם רוצים לקבל את זה לכם לנייד, תשלחו הודעה בחינם, אין כסף, תשלחו לי הודעה רק בוואטסאפ ב-0504-446-151. זה מתנה מאיתנו, טובים השניים, לכם המאזינים.
1: בדיוק, מתנה, ואם חלילה עדיין לא נכנסתם לנשי הקשר, אחרי שתכתבו את ה-0504-446-151, תכניסו את זה לנשי הקשר שלכם, הסטטוס של אלעד, ותשלחו הודעה.
0: תשלחו הודעה, וזה
1: סרטון הרבנים.
0: בדיוק, 050-444-6151. לא לשלוח, לא לחייג,
1: אלא רק לכתוב, סרטון הרבנים.
0: בדיוק, לא לכתוב, רק לכתוב הודעות וואטסאפ, בדיוק. בסדר? 050-444-6151, זה פשוט מטורף, זה משהו שאתם לא מאמינים, כאילו...
1: זה מרגש מאוד.
0: מחיי מתים ברחמים רבים, זה לראות את גדולי ישראל במוחש, כאילו הם פה.
1: אז כנראה שהקדוש ברוך הוא שתל את הבינה, קודם כל הכל הוא שתל את המוחין ואת החוכמה בבני אדם, הוא שתל את הבינה מלאכותית, עכשיו אתה מוריד לחידוש, להראות את ההשראה שמה יקרה בתחיית המתים.
0: להכין אותנו רגשית, שלא ניבהל.
1: ולהחיות אותנו רגשית.
0: כן, שלא ניבהל. אתה יודע.
1: כשנהיה מוכנים.
0: נכון.
1: יפה, איזה יופי, השלמת את זה.
0: השתבח שמו. יאללה, משימת המקפצה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
1: תודה רבה לקרננו שבר. הפעם אנחנו נותנים לכם רמז לשם של מושג בזכר ובנקבה, ואתם צריכים לזהות על מה מדובר. למשל, הדוגמה, הוא, שזה לשון זכר, איסוף הפרי, והיא בד יקר.
0: וואו, תן לי לנחש.
1: אוקיי.
0: תחזור על זה רגע עוד פעם, שאני אהיה בטוח.
1: הוא איסוף הפרי, באלף.
0: כן.
1: והיא בד יקר.
0: כתיפה, לא?
1: כן, והוא איסוף הפרי, זה בדיוק כמו אותו לשון.
0: כתיף, זה איסוף הפרי, וכתיפה זה בד יקר.
1: והיא בד יקר, נכון?
0: אז מצד אחד החידה היא נקראת בלשון זכר, מצד שני, נקבה.
1: הרי שבזכר, הסיפה בנקבה.
0: בדיוק. זו המחשה, זו הדוגמה. ועכשיו לחידה המקורית.
1: ניחשת יפה מאוד.
0: של כוח.
1: מגיע לך נקודות מאיתנו. והחידה להיום, שימו לב, הוא שער כניסה אווירי, העיקרי לעיר. היא אליה העצל מוזמן ללכת. הוא שער כניסה אווירי, העיקרי לעיר, אפילו לערים, כן? נוספות. היא אליה העצל מוזמן ללכת. זה מאוד מאוד מאוד קל, ואם תענו להוא והיא הזה, יש לנו עוד הוא-הוא-הוא. עוד הוא-הים. עוד חידות כאלה.
0: מעניין. אוקיי, טוב, בוא נמתין. בוא נמתין. שליחת הודעות ב-055-333. 93-93.
1: כאמור, כמו שאמרת, ילד, 055-333-93-93, או גם בהקלטה לכל טלפון, מכל טלפון, גם מהקשרים הישרים ואשריכם ישראל, ב-039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש, וכל ההודעות מגיעות אלינו.
0: בדיוק. הנה מיילך כאן, לכבוד שבת.
1: וואי, מיילך, כמה זמן לא חיכית אותו, אגב.
0: שואה, הרבה זמן.
1: הוא עלה קצת בטרבל מהבאס שלו.

0: וואי וואי, מה הולך פה? כמה תשובות, כמה תשובות, ריבונו של עולם, מה הולך פה? יחידת ההוא והיא, זו המשימה הראשונה להיום לכותבים. עכשיו, בינתיים, אנחנו איתכם עכשיו ב...
1: זה נאמר, פינת הוא היא מה קרה.
0: כן, כן, משימת הפרשת שבוע שלנו, פרשת נוח, משחקי חמישי בשבוע.
1: נקרא לו מתחילים מהאמצע, מה זה אומר אלעד?
0: מתחילים מהאמצע, חזק, יפה, יפה. כל שבוע אנחנו עושים איתכם את המשחק שנקרא ימשיך כבודו. זה לא כל שבוע, אנחנו מגוונים הרבה פעמים. שבוע שעבר זה היה ימשיך כבודו, שאנחנו מתחילים את הפסוק ואתם ממשיכים. הפעם מתחילים מהאמצע, יופי של הברקה. אנחנו מתחילים את הפסוק מהאמצע, ואתם אמורים לומר איך הפסוק הזה מתחיל. לצורך כך אתם צריכים להצטייד בחומשים, לצורך כך אתם מוזמנים לחייג ל-0-3-500-93-93-0-3-500-93-93, לעלות לשידור, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה, כל צמד מקבל 60 שניות לצורך החיפוש. אנחנו נותנים לכם פסוק, למשל, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אז איך זה מתחיל? אתם אמורים להתחיל את תחילתו של הפסוק, אלה תולדות נוח. אנחנו מתחילים מהאמצע, אתם משלימים את ההתחלה.
1: אנחנו נשתדל לתת משהו כמו 4 מילים כדי לאתגר אתכם, אבל כן, בוא נראה לפי דרגת הקושי.
0: 60 שניות לחפש.
1: בדיוק. כמובן שאתם מצאתם, תגידו אם זה שתי בנות, אז את השם שלכן, ואז את התשובה הראשונה שאומרת, או הראשון שאומר אם זה זוג מאזינים.
0: בסדר, 0-3, תחייגו בהפקה, תגידו אנחנו רוצים לעלות למשחק, מתחילים מהאמצע. 0-3-500-93-93-03-500-93-93. בינתיים הפסקת פרסומת ונשוב מיד לאחריה.
1: טוב.

0: Zamka Shemion, Huzu Altolakadja, Lehit, that's we are Yaz.
1: צו השעה. הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
2: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
3: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול, וליברמן מקבל עוד מנדט, ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
1: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק, הרב גודי סילמן. הערב בשמונה, כאן בכל חי.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
5: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל, עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
7: בזכות הקורס של מרכז אילן אני יכול להמשיך לשבת וללמוד בכולל ביישוב הדעת ולהביא פרנסה מכובדת לבית.
8: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה מבלי לעזוב את הכולל? במרכז אילן פותחים לך דלת למקצועות המבוקשים ביותר. קורס הדרכת חתנים, קורס סופר סתם, קורס חזנות ומקאמים. בואו להיות חלק מההצלחה. חייגו עכשיו 02-581-5553 02-581-5553.
9: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: כן, חזרנו, יופי. כן, חני רוזן והודיה ומשה ביקשו ככה תזכורת על האחידה, על ההוא ולהי.
13: בשמחה רבה, הם צודקים.
12: כן. אז בבקשה, בוא נחזור על זה. אמרנו שזה הוא, איסוף הפרי, הכוונה הקטיף, שזה דוגמה, היא, מה שנקרא בד יקר, קטיפה, אז קטיף, קטיפה. שימו לב, על זה הדרך האחידה. האחידה להיום הוא שער כניסה אווירי מהאוויר, העיקרי לעיר, לערים נוספות או רק לעיר אחת, היא אליה העצל מוזמן ללכת. הוא שער כניסה אווירי עיקרי לעיר, היא אליה העצל מוזמן ללכת, האדם שהעצל, עצל, כמאמר איפה שזה כתוב, אתם יודעים, וכבר כתמת לנו תשובות ב-0553-33-90-33.
13: מלא.
12: לא יומן.
13: וגם הקליטו פה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, תכף נתייחס להקלטות ולכתובים. בינתיים תומר איתנו, שלום תומר.
14: שלום.
13: מאיפה?
14: ירושלים.
13: יופי, יש לך חומש או שאתה סומך על הזיכרון?
14: גם וגם.
12: או שאתה מחומש בזיכרון. חמוש, כן.
13: מצוין. מול תומר נמצא אביתר, שלום אביתר. אביתר, אתה שומע אותנו? כי אני שומע ברקע קצת רשרושים.
12: ואנחנו נזכיר, אביתר, מתחילים מהאמצע, אנחנו נזכיר, מתחילים מהאמצע הפסוק, אתם צריכים להגיד תחילתו.
13: טוב, אביתר בחר לנתק משום מה, או שהוא לא שומע אותנו, אין לי מושג מה, אבל תומר, קח לך 60 שניות, תנסה לומר מאיפה מתחיל, איך מתחיל הפסוק. אני אומר לך אותו מהאמצע, אתה צריך לומר את ההתחלה. מכל רמס האדמה, בבקשה, 60 שניות. איך מתחיל הפסוק שבו מופיעות המילים מכל רמס האדמה?
14: מהעוף למינה ומבין המילים למינה.
13: פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פטטו, תח, יהודה, תן לו אחד.
12: תקשיב, זה די קשה הסיפור הזה. איך ממשיך, איך מתחיל הפסוק? זכר ונקבה, אחר כך שהוא מופיע בו המילים, זכר ונקבה לחיות זרע. זכר או נקבה לחיות זרע. איך הוא מתחיל הפסוק הזה?
14: גם מעוף השמיים, שבעה שבעה, זכר או נקבה לחיות זרע.
12: ראית את זה או אמרת זה בעל פה?
14: ראיתי.
13: נראה לי הוא בעל קורא, לא תומר?
12: אלעד, אתה מזהה ישר כישרונות, חביבי.
13: חזק.
12: הכל הקורא בדרכים, הבעל קורא בדרכים.
13: כן. טוב, יפה, יפה, ישר כוח, תודה רבה, תודה רבה, רשימת זוכים בעזרת השם בסוף השעתיים, בסוף התוכנית שלנו, מיד למאזינים נוספים, גם מאזינות שואלות פה אם אפשר לעלות לשחק את המשחק הזה.
12: למה לא?
13: תשובה היא כן, 03-500-93-93.
12: 03-500-93-93, איך ידכן? בהחלט ידכן, כן.
13: יאללה, מיד מאזינים נוספים, מאזינות נוספות שעל הקווים, תכף אנחנו איתכם, בינתיים שי וינר, שבת שלום.

0: ויאללה צמד מאזינות איתנו על הקו. איזה יופי של פרסים יש לנו כאן לחלק למאזינים, וגם מלא מלא מלא מלא מלא הודעות. תכף נתייחס לכולכם בעזרת השם.
1: כן, פתחנו חנות פיצ'רים שם, כל מיני דברים פה אצלנו ב-G8 אצל עידו קורלונסקי, משהו מדהים.
0: יש פה מארזים, יש פה שוברים, יש פה מוצרי חשמל, את הטאבלט המקורי, יש כאן את אלפרדו, יש כאן דברים באמת יפים וטובים.
1: את הקיצ'ינייט גם מערבב ומערבל מזון.
0: חזק, חזק, חזק. שלום רחל.
2: שלום.
0: מאיפה את?
2: יבניאל.
0: יבניאל. גם אביגיל איתנו?
1: לכן יבניאל.
0: כן, יפה. אביגיל?
3: כן.
0: מאיפה אביגיל?
3: צפת.
0: צפת.
1: וואה, הצפון חזק פה היום.
0: יבניאל, צפת, יפה. טוב. בבקשה, יהודה, אתגר את רחל ואת אביגיל.
1: אוקיי, רק את השמות אחר כך רחל ואביגיל, ואז תגידו את התשובה. אני ממשיך את הפסוק, אני מתחיל באמצע. איך הוא מתחיל?
0: 60 שניות כמובן.
1: ב-17 יום לחודש. ביום הזה נפגעו כל.
0: רחל ואביגיל מוזמנות לחפש.
1: ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפגעו כל. איך הוא מתחיל?
2: לשנת 600 שנה לחיי נוח רחל.
0: האם היא צודקת רחל?
1: היא צודקת מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: שפו.
0: רחל וגם אביגיל על הקו, רחל מיבניאל אביגיל מצפת. שאלה נוספת, איך מתחיל הפסוק זרע בקציר וקור וחום וקיץ וחורף? 60 שניות. זרע בקציר וקור וחום וקיץ וחורף.
1: איך הוא מתחיל לפני המילים שאלה דמר?
0: כן, אנחנו מתחילים מהאמצע, כך נקרא משחק. אולי בגיל צפת, אולי רחל יבניאל.
1: תלוי מי יותר גבוה בפני האדמה. צפת בדרך כלל. אבל שם ותשובה, בבקשה.
0: וואו, דקה זה המון זמן, תקשיב. שעון מתקתק, זה לא נגמר.
1: קרדיט שווה במיוחד. והפרסים פה שלא לדבר.
0: בעד על הזמן. 03-500-9393, במקביל אתם לא מפסיקים לחייג למשחק הזה.
2: 03-500-9393. רחל, עוד כל ימי הארץ.
0: וואי, על השנייה האחרונה, יפה, פרק ח' פסוק אף ב', עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו.
1: זה ייכנס להסכם משכנתא ברגע האחרון, מה שנקרא. כן, כן, תפוס את הדלת של הבנק.
0: גם רחל, תודה רבה, גם אביגיל, הגרלה, כאמור, סוף השעתיים, עזרת השם, אנחנו נכריז כאן על זוכים וזוכות, יישר כוח.
1: אמנם סוכות עבר, אבל שמוניק סוכות עכשיו, לא?
0: תסתכל.

0: היום לשמיים?
1: יפה, הסתכלת היום לשמיים, זהו שמוליק סוכות, ועכשיו אנחנו למאזינים נוספים, צמד מאזינים שאיתנו על קו הטלפון. שלום, ואחר הצהריים טובים, מאזין ראשון, שלום. למי? מי?
2: מרדכי,
1: מאיפה אתה מרדכי?
2: ירושלים.
1: מרדכי מירושלים.
3: מרדכי מירושלים, שמור על האימפריה.
1: כן, חוץ ממרדכי מירושלים נמצא איתנו גם אלחנן, שלום אלחנן.
4: שלום, צהריים טובים.
1: ואתה מאיפה?
4: ביתר עילית.
3: ותקפידו, יש כאלה שאומרים אני, ואנחנו לא יודעים מי זה אני, אז או מרדכי או אלחנן, תגידו את השם ואז את התשובה, בסדר?
1: יאללה, בבקשה יהודה, תגב אותם.
3: אנחנו מתחילים מהאמצע, איך זה מתחיל, לפני המילים שאני אומר עכשיו. הארץ 50 ומעט יום. הארץ 50 ומעט יום.
1: קחו לכם 60 שניות וצאו לדרך.
4: ויגברו המים על הארץ.
1: האם הוא צודק, יודע?
3: אלחנן. מצוין. פרק ז' פסוק אבדל, לא ביקשתי את זה.
1: זה היה מהיר.
3: כן, ממש.
1: זה היה מהיר. אני נותן ביני וביניכם. איך מתחיל הפסוק הזה? אני נותן ביני וביניכם. זה חזק. זה חזק.
4: ואני אומר, אלוקים,
1: זאת
4: הברית,
1: אשר
4: אני נותן ביני וביניכם.
1: יפה, יפה.
3: וואו, וואו, וואו.
1: אלחנן, תשאיר משהו למרדכי, לא נעים. בוא, תן עוד אחד.
3: איך מתחיל הפסוק וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ? וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ.
4: אלחנן, ותבוא אליו היונה להתרב, והנה הזית טרף בשיח.
3: זה מדהים, זה מטורף, לא היה לנו דבר כזה.
1: יפה, יפה.
4: יש לי חומש מולי, סמך.
3: כל הכבוד, אתה שאתה היגייניסט.
1: חומש דיגיטלי או חומש...
3: חומש...
4: האמת היא דיגיטלי.
3: דיגיטלי במחסן.
1: טוב, יפה.
4: עשיתי עם הנגל בקטנה.
1: מצוין, מצוין. נשאר כוח. תודה רבה, צדיקים. תודה רבה. גם אתם נכנסים להגרלה שלנו. הנה יעקב שווקי מול אלי וגודלו.
3: הופעה חיה נשמע.
1: כן.
3: יא חביבי.

0: יפה, עוד מאזינים שרוצים את משחק, משחק הפרשת השבוע.
1: מתחילים מהאמצע.
0: משחקי 50, מתחילים מהאמצע, 03-593-93, לחייג עכשיו, שעה הבאה אנחנו כבר עם משחק אחר לגמרי.
1: וזוהי קריאה אחרונה לנושאים בנושא האחידה הכתובה שאתם מקלידים, גם ב-03-93-93-93-93, שלוחה 1-5, נגיד את זה מהר. אחידה להיום, הוא והיא, הוא הרש הזה בזכר הסייפה בנקיבה, הוא שער כניסה אווירי עיקרי לעיר, לערים, לאזור, היא אליה העצל מוזמן ללכת, כלשון הכתוב.

0: Zavka Shimeon, Huzu Antolak and the Lehid, that's we are Yad.
1: צו השעה, הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
2: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
3: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול וליברמן מקבל עוד מנדט ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
1: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק הרב גודי סילמן, הערב בשמונה, כאן בכל חי. אתם או עוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: למאזיני כל חיים, המלצה אישית שלנו של טובים השניים, אתם מוזמנים לגשת הערב לרחוב רוטשילד 79 לחמינה דוס, צמוד ליש בשכונה פתח תקווה. אם אתם כבר גם ככה מתכננים איזה שיציאת ליל שישי מעניינת ומפנקת, אז תעשו את זה עם המשפחה, מקום מרווח, ממוזג, רחב ידיים, רוטשילד 79, חמינדוס, פתח תקווה, שלל טעמי, ממלכה, עם האסדו, עם הפינוקים, תהנו, תגידו טובים השניים שלחו אותנו, קחו לכם גם פחית שתייה ולחמניה עלינו חינם, לכו, תהנו, תתפנקו, חמינדוס, פתח תקווה, רחוב רוטשילד 79, ברוכים הבאים.
1: רוטשילד 79, פתח תקווה, תאמור, הוא כי טוב השם ורוצו לשם.
0: איזה חיבור, תאמור, הוא כי טוב, יפה. מי איתנו על הקו? תכף נשמע את השיר הזה מההתחלה, לא נעים שאנחנו מדברים יותר מדי על שלמה כהן. מיד נשמע כזה שיר שהוא באמת ראוי ומגיע לו להתנגן מההתחלה. שלום, ואחר הצהריים טובים ליוסף.
2: יוסף גרשי מאלעד.
0: כן, כן, יוסף מאלעד, אתה מאלעד. טוב לשמוע אותך, מולך נמצא נועם, שלום נועם.
3: שלום.
0: נועם, ואתה מאיפה?
3: ירושלים.
1: שלום עליכם נועם.
0: יוסף השם עליכם ככם, בבקשה יהודה אתגר אותם עם אחד מהפסוקים בפרשת נוח, אנחנו מתחילים מהאמצע, אתם משלימים, מכאן זה מתחיל.
1: ויומר להם פרו ורבו. איך מתחיל הפסוק הזה? ויומר להם פרו ורבו ומילאו. פרשת נוח. סדרו את החומה שיהיה לכם נוח, מה שנקרא על פרשת נוח. ויומר להם פרו ורבו ומילאו.
2: ואתם פרו ורבו.
1: לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, אמרנו ויומר להם.
3: ויברך אלוהים את נוח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ.
1: מי זה היה?
2: נועם
1: צודק.
0: יפה, יפה. הלאה, שאלה נוספת. איך מתחיל הפסוק? ויולד את פלג.
2: ויולד את מה?
0: את פלג. פלג. פי למד גימל.

0: ויולד את פלג.
1: האמת זה מסתיים במילים ויולד את פלג, זה לא באמצע. ויולד את פלג.
2: ולעבר יולד שני בנים.
1: לא, לא. לא. הפסוק מסתיים במילים ויולד את פלג.
0: מתחילים מהסוף במקרה של הפסוק הספציפי הזה.
1: נכון, אבל איך הוא מתחיל? מה ההתחלה?
2: ויחי עבר אחרי הולידות פלג 30 שנה ו-400 שנה וילד בנים ובנות.
0: אבל הוא...
1: איך מסתיים הפסוק ויולד את פלג? איך הוא מתחיל?
2: ויחי עבר אחרי הולידות פלג.
1: קרוב, זה ממש פסוק אחד לפני. ויחי עבר 34 שנה, אתה שם לב? פסוק לפני.
2: כן,
1: ויולד את פלג. נכון? זהו.
2: כן.
1: זה מה שרצינו לשמוע.
0: לטמן דה פלג.
1: יפה, שניכם מקסימים. תודה רבה רבה רבה. אנחנו עם שלמה כהן עכשיו מההתחלה, בלי להפריע. מינה, מיד על התשובה שלכם לחידות.
0: אחד השירים.

0: יפה, טוב, לכבוד שבת קודש זהו מוטי וייס. עכשיו אנחנו רגע לפני סיום יודע עם התשובות.
1: כן.
0: והגיעו פה בלי הנרה מאות.
2: זה היה ממש חזק.
0: בואו ננסה להשמיע לפחות, אתה יודע, משהו קצת מייצג, מה שנצליח במסגרת הזמן המצומצם עומד עם שותינו, הנה.
3: חזק.
0: הנה.
4: שלום רב. הנה מטב ומנעים, שבת אחים גם יחד.
0: וואו, וואו, וואו, טוב, יישר כוח למאזין הזה הצדיק שככה מקליט לנו פה הרבה.
2: פרגונים.
5: של
0: אובי,
5: זה נמל ונמלה. תודה.
0: נמל ונמלה, אומרת המאזינה. בוא נשמע עוד קצת.
2: בבקשה.
4: נמל תעופה ונמלה.
2: הקודמת יותר מדויקת. המאזינה.
6: שרי דוד, התשובה שלי היא נמל תעופה ונמלה.
2: בוא נגיד ששלושתם צודקים, רק המשחק הוא המשחק מילים המצומצם, המדויק יותר, הנקי יותר, למרות שדובר על נמל תעופה כמובן.
7: נמל, נמלה, גוסטו חריש.
2: תודה לחריש.
0: יישר כוח, יישר כוח, כל כך הרבה השאירו פה, הלוואי
5: ונספיק. הוא זה נמל, והיא זה נמלה.
0: יפה, יפה, יפה, תקשיבו, אתם פשוט אלופים, אחד אחד, אין מה לדבר.
2: כל הכבוד.
6: התשובה שלי זה נמל... נמל ונמלה.
0: טוב, אולי נחזור עכשיו על הכל, על השאלה והתשובה כמקשה אחת, יודע, ברשותך?
2: בהחלט, האחידה שהייתום היום הייתה, הוא שער כניסה אווירי העיקרי לעיר, או לערים נוספות. אז הוא, זה נמל, נמל, כוונה נמל תעופה, והיא אליה אצל מוזמן ללכת, לך לנמלה עצל, רד רחיה וחכם. אז אליה האצל מוזמן ללכת, העצלן, אז נמל ונמלה. ולכן זה נמל תעופה מי שאמר באמת התכוון לדבר הנכון, אבל שיחקנו על המילים של המודקות כמו שיחה אם ביקש לעשות לנו נמל ונמלה.
0: פשר כוח, תודה למאות מאזינים פה עם תשובות גם כתובות גם מוקלטות. שעה הבאה בעזרת השם רשימת זוכים בין כולם. שעה הבאה גם יש עוד, יש מערכון, יש משחק חדש בעזרת השם. מסיימים שעה ראשונה עם יציג דדיה, נחזור לאחר חדשות השעה 5-6.

0: טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
2: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. ערב טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק. דיווחים על פיצוצים במתחם ארמון הנשיאות בעיר עדן שבתימן. במקביל, החות'ים מודיעים כי הצליחו לפגוע הלילה במטוס קרב סעודי באמצעות טיל הגנה אווירית. כוחות הביטחון עצרו הבוקר בהכוונת שבק מחבל שהשתייך להתארגנות הטרור בג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל. המחבל שימש סוחר אמצעי לחימה מרכזי ועסק ברכישת נשקים ובעברתם להתארגנות הטרור. חיזבאללה קיבל לאחרונה הנחיות מאיראן להעלות את הכוננות הצבאית לרמות מתקדמות לקראת אפשרות של עימות אזורי שטהרן מעריכה כי הוא קרוב. על פי המקורות, במסגרת ההיערכות זומנו כלל פעילי הארגון ונמסרו הוראות פנימיות חשאיות להתייצבות במקומות פעילות חדשים. המשטרה עצרה שני חשודים מזריקת הרימון אתמול לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד והצתת הרכב של מנהל לשכת ראש העיר. מדובר באחים בעלי עבר פלילי שריצו מאסרים בעבר, מעצרה מוארך עד לאמצע השבוע הבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף במהלך ביקורו בצפון בקעת הירדן כי ישראל מקדמת פרויקט ביצורים לאורך הגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת במטרה למנוע אפשרות של פלישה לשטח המדינה. פחות משבועיים לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף ג'בארין, תוקף את נתניהו וסמוטריץ' בעקבות ההכרזה על הצבת 2,000 משקיפים בקלפיות ביישובים ערביים. לדבריו, השניים חוששים מכוחה העולה של הרשימה המשותפת, ולכן מנסים להפחיד את הציבור הערבי. לא נראית מאיומי ממשלת הדמים, נצא להצביע בהמוננו, לשון ההודעה. יושב ראש ש"ס אריה דרעי מודה ליועצת המשפטית המפוטרת, בזכותה הגיעו להילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל עשרות אלפים מעל המצופה.
1: על היועצת המשפטית המפוטרת, בזכותה שהיא ביטלה את ההילולה, נהיה פתאום מאות, אני לא רוצה להגזים, בכל הארץ אמרו לי המארגנים שהשנה עלו לציון של מרן לא 50% יותר, לא 100% יותר, 600 או 700 אחוז יותר. ילדים קטנים בגיל 3-4 שרואים תמונה של הרב עובדיה ישר צועקים הרב עובדיה, הרב עובדיה. זה משהו, יש לו נשמה של כלל ישראל שכולם מתחברים אליה.
0: מנהיגי מדינות אירופה הופתעו מהביקורת החריפה של נשיא אוקראינה זלנסקי נגד הנשיא טראמפ ברקע העסקה עם פוטין, וצפויים לדחוק בו בפגישתם אחר למתן את ההתבטויות הפומביות כלפיו. כזכור, זלנסקי מתח ביקורת על טראמפ ואמר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בחר בצד הרוסי במלחמה. עדכונים ומותחנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: הערב ימשיך להיות נוח ברוב אזורי הארץ. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה במרבית האזורים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי.
6: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: עם השניים, ועכשיו אנחנו למשהו אחר לגמרי.
1: שעה שנייה, איצקו, תן לי את זה.
0: כן. קודם כל, נתנו את פתרון החידה כבר למי ששאל כאן מהשעה הקודמת, עם חידת ההוא והיא. אמרנו, הוא שער כניסה אווירי עיקרי לעיר, והיא אליה העצים זמן ללכת, כמו שאמרת, יהודה, סוף שעה.
2: כן, כן.
0: נמל ונמלה, פשוט אני רואה פה הרבה שממשיכים לשלוח, וזה כבר מיותר. הלאה, ממשיכים.
2: נמל ונמלה, ויש לנו הון אנושי חדש שהגיע לפה יחד עם ספקטור, שבכלל אישיות מדהימה, בימין קגן, חלילי, ויש לנו גם את יצחק חן, התותח, שכולם פה באולפן, עופפים אותנו. כן, כפיים. מה זה, התרמה? מה זה, כפיים האלה?
0: רק מדיה, יוסי חיים מימון.
2: וואי, פולה, כן, כן, כן, אחראי על כל, בטח, אמרת הכל. אלעד כהן, ולך שמחה והטלנט, ויהודה שוק, זה.
0: יאללה, אנחנו פותחים, שימו לב. אנחנו רוצים בשעה הזאת לעשות משהו אחר לגמרי. יש פה איזה משהו שנמצא כאן באולפן, השבוע, למשל, החבנו באולפן, אם אתה זוכר, יהודה.
2: מסחטת
0: פירות. המאזינים שאלו שאלות, כל אחד עלה לשידור, תחקר אותנו, אף אחד לא הצליח לעלות על התשובה, מה זה באמת. לא הצליחו להגיע למסחטת פירות. הפעם, יש פה משהו אחר.
2: כמה ששחטנו אותם, זה לא הצליח.
0: ממש. יש פה משהו אחר. בוא נראה, אני חושב שזה אמור להיות הרבה יותר קל. בסדר? אני חושב שזה אמור להיות הרבה יותר קל. עלו לשידור, תשאלו אותנו שאלות, האם זה דבר דומם, האם זה חי, האם זה אלקטרוני, האם זה דבר מאכל. עלו לשידור ב-03-500-9393. בוא נראה מי הראשון שלוקח אותנו לכיוון היעד של התשובה הפעם.
2: חידון החפצון, 03-500-3-3-3-3-3-500-9-3-3-3, כאמור, זה הזמן, ויש מלא מלא פרסים, מתת קבוצת כל חי.
0: ואגב, זה משהו אמיתי אגב, באמת, אמיתי שנמצא פה, לפעמים אנחנו אומרים גלגל, שזה סתם משהו, אתם יודעים, כאילו...
2: אז אנחנו בדרך כלל שם מציינים וירטואלי, אבל היום זה כן מה שנקרא...
0: אין זה אמיתי.
2: אמיתי, אין כמו לעיניים.
0: 03-500-9393, זה משחק שיש בו סקרנות, ואנחנו אוהבים את זה כי גם המאזינים משתפים פעולה, ואתם רואים את הגירוי פה בעצם, רוצים לדעת, זה מעניין, זה מסקרן, מה אמור, זה שייך לתקופה, לא שייך לתקופה. תשאלו אותנו שאלות של כן ולא, ובמקביל יש לנו עוד שאלה של הוא והיא.
2: בדיוק אני מסתכל על זה, וזה טלפתיה, כי זה בדיוק המשפט הבא שלי, אלעד, זה מטורף, אנחנו צריכים למעל לאוטו ביחד ולקבל על קהל עם חלונות קהילה.
0: בוא נעבור לשאלה הבאה.
2: טוב, הוא, עכשיו בהוא והיא, כמו שאמרנו עם הדוגמה, הוא איסוף הפרי זה כתיף, היא בד יקר זה כתיפה, אז כתיף כתיפה, על זה הדרך. הוא, מילה נרדפת למתקיים או קורה, כן? קורה קופה ורש היי. It's happen now. הוא, מילה נרדפת למתקיים או קורה. היא אחד ממאכלי השבת. הוא מילה נרדפת למתקיים או קורה. היא אחד ממאכלי מוצרי השבת. 0-5-5-3-3-3-3-3-3.
0: קל. הכי קל שיש. זה הוואטסאפ, מה שעכשיו יודע אמר לכם. 0-5-5-3-3-3-93-93. אפשר גם להקליט. הודעות מוקלטות, אנחנו לא מתחייבים להשמיע את כולם, אבל כן משתדלים. ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך, חמש. הנה אבי בן ישראל עם שיר השפע. מיד ניגש אליכם המאזן.
1: שפע!

0: יפה, אבי בן ישראל.
1: שיר השפע.
0: כן, טוב, מאזינים איתנו על הקו, שלום למשה.
2: חפיים טובים, מה שלומכם?
0: ברוך הבא, ברוך השם, חסדי השם יתברך.
3: שם מבית שמש.
0: כן, בבקשה משה, שאלות וניחוש.
2: זה דומם?
0: האם זה דומם, הוא שואל? כן, כן, כן,
3: בהחלט.
2: הוא נמצא על השולחן?
0: הוא נמצא בדרך כלל על השולחן, כן.
2: עכשיו זה הניחוש כאילו?
0: אתה יכול עוד שאלה אחת. יש לך שלוש שאלות ואז ניחוש.
3: אל תדרוס את השאלה הבאה אחר, תנצל אותה.
2: הוא חשמלי?
0: לא. עכשיו זה הניחוש.
2: אולי זה פרי?
0: לא, לא, לא מדובר על פרי, למרות שגם היה פרי, היית צריך להיות ממוקד, תפוח, ענב.
3: כן, פרי, אם זה דומם פרי או לא, זה באמת שאלה מעניינת.
0: כן, כי הוא לכאורה מתפתח, אתה יודע, כן, הוא גדל.
3: הוא גדל, והוא חי, והוא אוכלים אותו. וכן.
0: נכון, אבל יפה, יפה. משה, יישר כוח, תודה. אברהם, שלום.
4: הלו.
0: שלום, אברהם, כן.
4: הוא פרי?
0: השנייה שאל אם זה פרי, ואמרנו לו שלא.
3: אז יש לך עוד שאלה מפרי מחשבתך? תשאל עוד שתי שאלות.
0: לך עוד שאלה. אם זה מה?
4: זה טישו.
0: הוא כבר הלך ישר על הניחוש. לא, זה לא טישו.
3: למרות שאני צריך טישו אולי, אבל בסדר.
0: יישר כוח, תודה. נועם.
5: מה
3: נשמע נועם?
0: מה קורה?
5: זה קורבן.
3: קורבן?
0: לא,
3: לא, לא, נביא קורבן עכשיו, קורבן מנחה, קורבן חטאת, האמת שלמדנו היום מסכת יומא, זה קשור לקורבנות, אבל לא, לא הבאנו קורבן לפה.
5: זה קשור לתורה?
0: תורה, אפשר לומר, כן, כן, מתחבר. מתחבר ל...
5: לספר תורה?
0: לא,
3: לא, לא, ספר
0: תורה. כנראה הוא חשב שזה הספר של הילדים של שמחת תורה, לא, לא.
3: עשינו את זה פעם.
0: כן, אביטל.
6: הוא חל והיא חלה.
0: לא, לא, זה לא כותבים, זה לא כותבים.
3: כן, חלה.
0: בסדר, טוב, יישר כוח, תודה. אנחנו רואים פה המון תשובות שלכם, זה פשוט מרגש, וזה יפה לראות כל כך, כל כך המוני תשובות. שואלים פה מאזין בשם אליהו, שואל אלעד ביהודה, אם תוכלו לחזור על המספר של הסרטון של גדולי ישראל שאמרתם. כן, כן, כן, כן,
3: סרטון ה-AI.
0: סרטון AI.
3: שבו מופיעים מי?
0: זכיתי ליצור אותו לפי בקשת העוקבים והצופים שהם ביקשו.
3: יפה, בסטטוס של אלעד.
0: כן, הם ביקשו לצרף את הדמויות, הם לקחו דמות מפה, דמות מפה, דמויות הוד, החזוניש מצד אחד, הרבי מלובביץ', הרב עובדיה וחכם עזרעתי, תראה איזה חיבור, איזה שילוב.
3: וואו, וואו, וואו, איזה מדהים, מרגש.
0: בסרטון אחד, וגם סרטון נוסף שרואים את מרן הרב עובדיה עם מורו ורבו, ראש ישיבת פורת יוסף הרב עזרעתיה, לרגל יום ההילולה, שהשיר ברקע, שר ישראל, שר התורה, מתנגן מאוד מאוד יפה. מי שרוצה את זה, כמובן, מתנה מאיתנו ללא כל עלות, אבל תשלחו רק בוואטסאפ שמספרו 050-44-46-151-050-44-46-151.

0: למה לא שאלת לפני כן, האם זה עץ, האם מניחים על זה ספרים, אז היינו יכולים לכוון אותך.
1: בדיוק, ואז הייתי חושבת אחרת, כי אם תקבלת לא, אז את חושבת, מחשבת מסלום מחדש.
0: כן, אבל את ישר הלכת על הניחוש, אבל זה גם אופציה, זכותך המלאה.
1: אבל תדעי שזה לא בסטנדר עכשיו, סתם.
0: תודה, תודה רבה, תודה רבה לנעמי. שוב, הטלפון לשליחת הסרטון של גדולי ישראל ב-AI.
1: 050-444-6154, גדולי ישראל צדיקים. מפגשים וירטואלית
0: שילוב מטורף
1: שהם בטוח כבר יושבים בשמיים ביחד.
0: בטח, בטח. טוב, מיד מאזינים נוספים.
2: הנה
0: אבילסון,
1: סרטון הרבנים, אתם כותבים ב-050-444-6151. הנה אבילסון שגם מחכה לגאולה ולרוחני והגשמי.
0: אמן, שנזכה.
2: אמן.
0: הוא עמוס באומסי של עבודות.
1: אמרת אומסי, אמרת הכל.

0: התשובה להיא זהו, זה חל וחלה. בעולמות אשר ברם, בעולם הזה ובעולם הבא. חל וחלה, תודה. השתבח המלך על כל העולם
1: כולו. השתבח המלך, השתבח המלך. זו מדבר דרון דיין, התשובה שלי זה חל וחלה.
0: התשובה להוא והיא זה חל וחלה.
2: התשובה היא חל וחלה.
3: התשובה להוא והיא זה הוא חל וחלה.
4: התשובה היא חל חלה. רק
5: משבחים שרים. קיבלתי חלחלה מרוב הכמויות.
6: תשובות חלחלק ביותר.
5: והתשובה הנכונה היא באמת, יהודה, בוא נצמיד את זה הפעם עם השאלה והתשובה היא אחת.
6: ומילה נרדפת למתקיים או קורא, זה חל עכשיו, מה שנקרא חל, השידור הזה חל עכשיו, היא אחד ממאכלי השבת, חלה. אז חל וחלה. תודה רבה ליוסי חלחלה, יוסי חיים.
5: שכוייך, שכוייך, תודה רבה, תודה רבה. יש פה עוד מאזינים, וואי, המתח, המתח באוויר, מה זה החפץ מסתתר כאן באולפן?
6: אנשים גם במתח באוויר, אם יהיה מערכון או לא מערכון, אז יהיה מערכון.
5: בעזרת השם. מרים, שלום לך.
7: שלום, שלום.
5: שלום, מרים, שאלות איך, כן.
7: כן, אני רציתי לשאול אם זה אביזר שנמצא בשולחן של שבת.
5: אם זה מה?
7: אביזר שנמצא בשולחן של שבת.
5: אביזר יכול בהחלט להימצא גם ב... כן, כן, כן.
6: שאלה יפה ותשובה יפה.
5: נכון.
7: כן. וזה עשוי מנחושת.
5: לא.
7: זכוכית.
5: לא. ניחוש.
7: גביע של קידוש.
5: לא, לא, לא, לא. יפה, אבל נתת פה פתח. נתת פה בהחלט פתח.
6: סוג של גביע ישועות לאבא.
5: שכוח, תודה רבה, תודה רבה. הלאה. 03-593-93-03 זה הטלפון לעלייה לשידור, אם אתם רציתם לדעת על מה מדובר, מה נמצא פה, לנחש, לשאול, לקבל תשובות, כן, לא, קדימה, דברו איתנו.
6: 03-503-3, רבותיי, אקשן באולפן.
5: תודה לכל המאזין שהשאירו כאן הקלטות, חל וחלה. שמענו חלק נכבד על רקע השיר של אבי אילסון שהתנגן פה. מדהים לראות כמה אתם מגוונים ומקסימים ויפים.
6: לא יאומן, פשוט לא יאומן. אתם פורים ורבים.
5: כן, כן, כן. גם צבי פה, אבישג, אביגיל, נאורי, איילה, משפחת חסון.
6: אם במספרים 698-821-550 בסוף.
8: שלום, שמי עדנה. חל וחלה.
5: יפה, יפה, יפה.
6: תודה, עדנה.
9: בלי עיניים. חל וחלה.
5: וגם שושנה ועוד מאזינים רבים פה וטובים באפרת ובלי עין הרע, בלי עין הרע. טוב, הלאה. ידידיה, שלום.
10: שלום וברכה.
5: שלום, בבקשה ידידיה.
6: מה עם שאלות?

0: דומם?
1: איך? דומם, כן. דומם? כן, כן, כן, דומם.
0: כן, שמים את זה בתוך חפץ.
1: שמים את זה מה?
2: בתוך חפץ?
0: כן, שמים את זה בתוך איזה כלי.
1: בתוך כלי?
2: יכול להיות.
1: אולי יש כאלה שכן, יש כאלה שלא.
2: לא מן הנמנע.
0: יין?
1: אם זה יין?
2: שיין שמים אותו בתוך כלי, כמו לישון הגמרא, יפה.
1: לא, אבל לא.
2: יין יצא
1: זאת לא התשובה. תודה צדיק, תודה רבה. דניאל איתנו, שלום.
3: כן, זה קשור לחג?
1: לא.
3: כן, השאלה זה אמור להיות משהו קשור לעץ.
2: לא קשור לעץ.
1: גם לא.
2: איזה דרמה, איזה מתח. מה השאלה הבאה?
1: הוא משהו לא יודע. אוקיי, לא חייב, הכל בסדר. מאזינים נוספים איתנו, מאיר, שלום.
2: הנה כותב, האם זה בנטיל, זה לא בנטיל. כן, מאיר, שלום.
4: מה נשמע?
2: ברוך השם, איך אתה?
4: שבח לאל. רציתי לשאול, האם אתם משתמשים בחפץ בשידור עצמו?
2: לא.
1: לא, לא.
4: לא משתמשים בחפץ.
2: בדרך כלל שיטת המשחק שלנו היא לא לקחת משהו צפוי מאוד. אלא להדגיר.
4: הבנתי.
2: מה עוד עולה לך שהתביישת לשאול?
4: זה עשוי
1: מנייר? אפשר, כן, אפשר לומר שכן, כן.
4: אז הטקסט שלכם או התוכנית של ה...
1: לא. הליינאפ אתה מתכוון, הליינאפ של התוכנית.
2: הלוז.
1: אבל יפה, יפה. גם אתה כיוונת אותנו כאן לעבר היד.
2: בעצם זה לא הלוז.
1: כן, כיוונת אותנו כאן לעבר היד. יישר כוח, תודה רבה. מי עוד איתנו על הקו? דוד.
5: שלום וברכה.
1: מה קורה דוד? מה, מה?
5: זה בד?
1: בד. דוד הוא שואל האם זה בד, התשובה היא לא.
2: לא, גם השתמשנו בזה ביחידה אחרת, אז בדרך כלל אין כפילויות של דברים, של אותם מושגים.
5: הוא מוצר קשה?
2: ומה?
5: זה מוצר קשה או מוצר רך?
1: לאו דווקא קשה.
5: לאו דווקא קשה. האם זה כוס זכוכית?
1: לא, לא.
2: לא.
1: לא. תודה רבה שניסית. עוד מאזינים ב-03-500-93-03-500-33.
2: אצלנו אנחנו משתמשים בכוסות עם הכיתוב 37% זינוק בהזנה. שמודפסים עליהם, אז בדרך כלל קופסות זכוכית זה לא הדבר שנפוץ פה. אוקיי, אז גם לא גם קופס חד פעמית, כן? כמו שכתבו לנו איזה 3 או 4, אנחנו רואים פה בתכתובת, בפידבקים, בממשק.
1: יפה, טוב, שכוח, תודה רבה. תודה רבה לכל מי שמנסה כאן, והם רבים וטובים, פרסומות, ונשוב לשעה, לא לשעה נוספת, נשוב למאזינים. בדיוק, למאזינים נוספים.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500.
5: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעייני הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
10: ועכשיו, 60 שניות עם מומחי הנדלן ישראל מלמן על השקעות נדלן גם לבעלי עון עצמי נמוך.
11: אחרי החתונה, הדרך שלי לנדלן התחילה בדירה ישנה וזולה בירד. לא דירה חדשה, לא במרכז הארץ, דירה פשוטה. זאת הייתה ההתחלה שלי. אני מספר לכם את זה, כי לא כל ההתחלה צריכה להיות גדולה. אולי גם אתם התחתנתם, אולי חיתנתם ילד בשעה טובה, יש לכם 100,000 שקל בצד, 150, 200,000 שקל, כסף שחסכתם, ואתם מרגישים שהוא נשחק. האינפלציה, ההוצאות השוטפות, ואתם אומרים לעצמכם, עם סכום כזה, מה כבר אפשר לעשות היום? אני מלווה משקיעים ומשפחות כבר למעלה מ-20 שנה, ויש דירות בטאבו, החל מ-500,000 ש"ח בלבד. דירות בצפון, בדרום, שמניבות שכירות כבר היום. לכן, לפני שמחליטים שאין מה לעשות עם החיסכון, כדאי לבדוק אפשרות של רכישת דירה שמניבה שכירות. אבל לא קונים רק בגלל המחיר. צריך לבדוק את הדירה, את האזור, את אפשרויות המימון, לראות שהעסקה מתאימה ליכולות שלכם. הרעיון הוא להתחיל מצעד שמתאים לכם, לא מצעד שגדול עליכם. רוצים לשמוע איך זה יכול להתאים גם לכם? מלמן נכסים, כוכבית 5602.
10: זו הייתה דקה על נדלן לבעלי עון עצמי נמוך, בהגשת ישראל מלמן.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: טוב, יש חלק מהמאזינים של טינו. אלעד
2: ויהודה!
3: כן, כן, כן.
1: מה קרה? רגע, רגע, תמתין,
3: עצבנים מדי, אתה יודע?
1: תמתין. כן, טוב. חלק המתינו זמן רב, אז כבר ניתקו את השיחה. בואו ננסה בכל מקרה לפנות לאלה שכן איתנו. הודיה?
4: שלום.
1: שלום, הודיה, המתנת מדי זמן, בבקשה, כן.
4: כשזה בשולחן שבת, זה משמש מנוי לפישוט?
1: לא.
3: שאלה הבאה?
4: זה כאילו ממש מצרך שימושי בשולחן או לניקוי?
1: הוא לא חייב להיות בשולחן, אבל
3: הוא מצרך שולחני בדרך כלל.
1: הוא יכול להיות גם על השולחן, כן.
4: אולי מלחייה?
1: לא, לא. לא מלחייה.
4: אמרת להם הפיונים, אבל שאמרתם לא לנות.
1: יפה.
3: גם לא מפיונים.
1: טוב, יישר כוח, תודה, תודה לניסיון. אנחנו מתקרבים.
3: גם לא ראנרים.
1: מתקרבים, כן, רחל, שלום.
5: כן, זה בכלי?
1: רחל שואלת האם זה בתוך כלי. אפשר לשים את זה באיזשהו...
3: כן.
1: יכול להיות, יש כאלה ששמים את זה בכלי מסוים.
5: אוקיי, וזה ריחני?
1: לא.
5: אוכלים, כאילו, זה משהו שאפשר לאכול איתו, כאילו, הוא משמש לאזור לאכילה?
3: לאכול איתו לא.
1: לא, לא. והניחוש? לא, לא. והניחוש?
5: אני חושב שחשבתי שזה פרחים, אז אני...
1: לא, לא, גם הודיה לפני כן גם אמרה אולי פרחים, אבל לא, לא, יישר כוח, תודה רבה על הניסיון, חווה.
6: כן.
1: שלום לך, בואי חווי דעתך בעניין, כן.
6: אני חשבתי שזה אולי זמירות שבת.
1: זמירות שבת.
3: לא.
1: לא, דווקא לא, אבל חם, חם, חם רותח. חם רותח.
6: אבל זה סבר קידוש.
1: חם רותח, חם רותח. אמרת זמירות שבת, גמרנו. נגמר בעצם הניחוש, כי את לא שאלת שאלות לפני כן. את ישר אמרת זמירות שבת.
3: אנחנו לא יכולים לעשות הנחה לך, ואז מה שנקרא, לקרקע מאזינים אחרים.
1: כן, אבל מאוד מאוד קרוב. ישר כוח, יפה, חווה, תודה. תכף הזוכים, בינתיים. חיים ישראל, בן של מלך העולם.
3: איזה שיר יפה.

0: בן של מלך העולם.
1: כן, גם השיר הזה שצעד במצעד שלנו של כל חי וכל חי מיוזיק, יפה מאוד.
0: יפה, אני רואה שאתה ככה מאזין באוזן אחת לדבריו של הרב אריה דרעי אתמול.
1: כן, והפטריוטים אצל ינון מגל.
0: יוצא מגדרו, באמת, באמת, שיהיה בריא, אתה רואה מה זה שליח ציבור. תדע לך
1: שלוחה דרבנן,
0: מנהיגים, יש לו כושר מנהיגות, אתה רואה כמו...
1: כמו ביבי.
0: רואים את זה גם על ראש הממשלה. זה סוגי אנשים שקדוש ברוך הוא נותן, אתה רואה יד השם נגעה בהם. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. אנחנו אנשים פשוטים, תבקש מאיתנו לחרוש את הארץ לאורכה ורוחבה.
1: תבקש מאיתנו לנהל 5% מה-100% שהוא מנהל, הראש שלך...
0: מטורף.
1: אין, סחרחורת השלמה.
0: מטורף.
1: זה פשוט לא יומן.
0: ולא להיפגע מהצד הזה, מהצד ההוא, ולראות, ולדעת...
1: לראות את המטרה ולדלג הלאה.
0: בדיוק, לדלג, להתמודד עם התמודדויות ועם קרב. זה לא פשוט.
1: אם היית יודע כמה ערבים וכמה חילונים וכמה, להבדיל מערבים, כן, וכמה אנשים שחייבים את טובתם לשירות הציבורי, באמת, של הרב אריה דרעי בשס, וכל השלוחים הנאמנים שעובדים, עובדים, עובדים. מי כמוך וכמונו יודעים שצריך איזה משהו שקשור לבירוקרטיה, לחברה, למשהו חברתי, סיעודי, עזרתי, אתה יודע. קיצור, זה רק תנועת שס המדהימה.
0: נכון.
1: כל הכבוד. האחרים מחכים אותם.
0: ממש ככה.
1: אבל אנחנו רוצים לעשות חיקוי אחר משהו כרגע, לא?
0: נכון. אז אנחנו מיד נשים את הפתיח בעזרת השם. מה מדובר היום?
1: אנחנו מדברים, תפסנו ממש מישהו מתוך התת קרקע. חשבנו שחיסלנו את החמאס לגמרי, אבל מסתבר שלא, שפשוט עדיין חיים בועטים ונושמים. נושמים לא בדיוק, הם מתחת לאדמה, אבל אתה יודע, אוכלים קצת חול, ואין מה לאכול.
0: טוב.
1: אבל בסדר, בוא נראה, בוא ננסה להביא אותם.
0: זאת אומרת, מנצלים את הרוח שהחלה ככה, אתה יודע, במסגרת הסתיו, חורף, שמתחיל עכשיו, ואז הם בעצם מנסים לעבור לאפיפונים.
1: אולי דוב אלברשטם יראיין אותם, אני לא יודע.
0: עם כיתובים, הם שמים אפיפונים עם כיתובים, עדיין בלי חומר נפץ. אבל אנחנו השגנו טלפון של אחד מהם, ומיד הוא ישוחח איתנו בעזרת השם. בואו נשים את הפתיח.
2: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
0: יפה, אז כמו שאמרנו, לא תאמינו, כמו שאמר פה יהודה לפני שנייה, חשבנו שחיסלנו את חמאס, מסתבר שלא, הם חוזרים, והם מנסים עכשיו את כוחם באפיפונים, מנצלים את הרוחות שהתחילו, ראו אותם שמים כמה אפיפונים השבוע, מנסים להפריח, עדיין בלי חומר נפץ, הם כותבים כל מיני כיתובים ודברים, אנחנו הצלחנו להשיג אחד מהם, נקווה שישמע אותנו, למרות הרעש שסביבו. שלום לך אדוני, הוא נמצא איתנו על הקו? הלו? הלו? שלום, אמרתי לכם הבן אדם עפיפון, הוא לא שומע כלום, אתה שומע אותנו בכלל? הלו, הלו,
3: בקושי שומע,
0: אתה נשמע, אדוני, אתה נשמע גרוע מאוד.
3: זה ככה מאז שנולדתי.
0: לא נו, אתה נשמע עמום, כאילו אתה מתחת לאדמה.
3: אני באמת מתחת לאדמה, מסעד שלנו בחן יונס, תת קרקע סיטי, מתחת פני הקרקע.
0: אופה, בונה, איזה עברית, פני הקרקע, מאיפה אתה יודע כל כך עברית טוב? בדרך כלל אתם חצי מגומגמים כאלו.
3: אני הייתי מוכר ארטיק ארטיק בחוף שרטון, איפה בחורי ישיבה בבין הזמנים בנפרד. צפופים, הבחורים צפופים כמו סרדיני.
0: באמת? ומשם לקחת את העברית?
3: איזה עברית? למה מוכר ארטיקי יודע לדבר בכלל חוץ מהמשפט אני הולך? מה יודע להגיד? תגיד לי אתה.
0: נו, אבל אתה אמרת שלמדת אז מה למדת מהחוף?
3: דבר ראשון מאוד התחברתי לגלידת טילון.
0: אוקיי, ברונו, משחק מילים נדוש, טיל, טילון, מה, נו, ומה עוד?
3: דבר שני, התחברתי למתקות, משחק הכי ישראלי יעני.
0: מתקות? דווקא מתקות? מה למוכר ארטיקים ולמתקות?
3: התחברתי לכדורים, למרות שאצלנו מתעסקים עם כדורים אחרים.
0: אוקיי, טוב, ובוא רגע נגיע ברשותך לאפיפון שלשמו נתכנסנו.
3: מה?
0: אני אומר, הנה, על זה דיברנו, איך הגעת לרעיון של האפיפון?
3: זה פשוט. הרבה ילדים משחקים שם בעפיפונים.
0: נו.
3: עפיפון, עפיקן, עפישם, פוגע באנשים, וכך לקחנו את הרעיון.
0: בואנה, ממש, אצלנו כתוב חכמים המה להרע.
3: מה הכוונה, יעני?
0: שאתם מנצלים את השכל שלכם לעשות אותו כל היום רק רע.
3: על איזה שכל אתה מדבר בדיוק.
0: וואלה וואלה, נכון, לא.
3: וואלה וואלה הוא אקבר. צודק או לא?
0: צודק, צודק, לגמרי, אני טעיתי.
3: זהו, עוד משהו שאני יכול לעזור איך השירות?
0: שאני יכול לעזור? מה, נהיית לי פה מוקד טלפוני?
3: לא, אני סך הכל מנסה להיות נמוסי.
0: אוקיי, אוקיי, אנחנו נסיים כאן אדוני, מקווה שבעזרת השם שצה"ל יסיים גם איתכם. אתם, בסוף אתם לוקחים כל דבר, גם תעפיפונים לוקחים, הופכים אותו לטרור.
3: חלילה, למה אתה אומר טרור? זה בסך הכל משחק ילדים.
0: משחק? מקבורי תבערה? חומרי נפץ? על מה אתה מדבר? תגיד לי.
3: וואלה, במה נראה לך שילדים בעזה 2026 משחקים כאן? זה בצוץ של משחק.
0: הבנתי אותך, טוב.
3: יעני.
0: בסדר, נסתפק בקשקושים האלה. תודה רבה לך, חביבי, תודה רבה. תודה רבה.
3: מעזרת השידור אליך.
4: טובים השניים, פרסומות ושווים לבלקות.
5: המצב קשה מאוד, חוזו על תורה קדושה, ללכת להצביע מיד.
6: צו השעה, הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
7: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
8: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול וליברמן מקבל עוד מנדט ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
6: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק הרב גודי סילמן, הערב ב8 כאן בקול חי.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
9: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: רוצה לסייע בבניית בית בריא ובחינוך הדור הבא? רוצה ליצור לעצמך פרנסה מכובדת? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם לקורס של הרב אייל אונגר, בו תלמדו גם קורס ייעוץ זוגי וגם קורס הנחיית הורים. בואו לקבל כלים מעשיים לליווי זוגות ולהתמודדות עם אתגרי החינוך במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשרות ללמידה מרחוק וסבסוד של עד 70% לזכאים.
12: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הביתה.
11: לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500.
13: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
14: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר. בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין. עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
16: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
0: יופי, ועכשיו במסגרת מרגישים שבת באוויר. איזה פתיח יפה, מרגישים שבת באוויר, איזה יופי של שם, כן. מה אנחנו שואלים את המאזינים?
1: במסגרת מרגישים שבת באוויר, אנחנו שואלים את המאזינים שאלה באחד מסימני השולחן ערוך, מה שנקרא בנושא שבת, כל פעם לוקחים נושא אחד, וזה יהיה בעזרת השם פרוס לאורך כל היום, כבר עכשיו נפרס לאורך כל היום בשידורים השונים, אם זה מנחם טוקר ושידורי הבוקר וכו'. אז הנה השאלה, מרגישים שבת באוויר, הפרויקט של קבוצת קול חי. אליהו וחיים התווכחו, האם מצוות עונג שבת היא חיוב דאורייתא או חיוב דרבנן? האם זה מהתורה או מחכמים? מי צודק? האם אליהו, שנגיד הוא אומר שזה חיוב דאורייתא, או חיים שאומר שזה חיוב דרבנן, חובה דרבנן? הם התווכחו האם מצוות עונג שבת חיוב דאורייתא או דרבנן, מי צודק? הרי יש פסוק שנקרא וקראת לשבת עונג, אז לכאורה אולי זה יהיה דאורייתא. אני לא אומר לכם מה להגיד, אתם כמובן תבדקו את המקורות.
0: אז עוד פעם השאלה בקצרה.
1: אליהו וחיים התווכחו עם מצוות עונג שבת היא חיוב דאורייתא או דרבנן. מי צודק? הרי יש פסוק שנקרא וקראת לשבת עונג. מה תשובתכם? 055-333-9393 או...
0: יכולים להקליט ב-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5, וכדי שאנחנו באמת נרגיש את השבת באוויר, מיד נכניס את ברקע את לך דודי, שברקע הזה של איציק אשל עם לך דודי, אתם מוזמנים לכתוב את התשובות או בוואטסאפ או בהקלטות, ומיד מיד רשימת זוכים גם כן. ולפני כן רצית להוסיף ולומר?
1: כן, אפרופו הילולה של מרן רבנו עובדי יוסף, אז גם היום במסגרת אפילו יומיים, יום אחרי, עושים בעזרת השם בדכנסת לעדת האורפלים, מחוברים לישראל, הארגון הנפלא הזה שעושה הרבה שיעורי תורה.
0: במישון?
1: בירושלים. בירושלים, בעזרת השם, היום בבצלל 19, רחוב בצלל 19 ירושלים, עדת האורפלים. רב בית הכנסת, הרב הגאון הרב אברהם דורי, הרב הגאון הרב ישראל לורי, בהשתתפות נעים זמרות מרדכי ארבל, כיבוד השיר לכל המשתתפים, ובעזרת השם, גדול המעמד. מי שרוצה כוכב, פרטים נוספים, ממש מתחילו עוד 50 דקות, כוכבית 5937. כוכבית 5937. מחוברים לישראל, כל הכבוד.
0: ברוכים הבאים. לא, השיר הזה לך דודי הוא 5 דקות. זאת אומרת שעוד 2 דקות נצטרך כבר לשמוע את התשובות שלכם ולערוך את ההגרלה, אז תזדרזו.
1: כן, בישורת האחרונה.

0: אז אם זה ממש 3 דקות אחרונות לשלוח, או יותר נכון 13 דקות אחרונות, כי עד לשעה 7 בלבד מי שישלח הודעה ל-050-444-6151 יקבל את הסרטון שדיברנו עליו כאן של הבינה המלאכותית של כל גדולי ישראל, הרב עזרא עטייה, האדמו"ר מחב"ד, החזוניש זצ"ל ומרן הרב עובדיה זצ"ל. חיבור מטורף, חיבור מטורף של ארבעה גדולים ענקי רוח מכל מיני קצוות, מכל קצוות העולם.
1: משהו באמת באמת מרגש לראות את זה בעיניים. אני מאוד התרגשתי, אני בטוח שגם אתם וגם אתן. 050-444-6151, סרטון הפרסומת. סרטון הרבנים, תרשמו.
0: תרשמו סרטון הרבנים, זה יגיע אליכם. לא לשלוח אחרי 7 בערב. רק עד שעה 7 בערב. אחרונים חביבים שרוצים את זה אצלהם.
1: זה קורה רק ב-10 דקות, ל-13 דקות הקרובות. 050-444-6151. כתבו, סרטון הרבנים.
0: בדיוק. בוואטסאפ 050-444-6151. יאללה, בואו נשמע קצת תשובות.
2: התשובה היא שכתוב החתם סופר, ואחר כך הרב עובדיה מביא לזה ראיות מהראשונים, שבקראת המשמעות נולג זה אסמכתא בעלמא, זה אסמכתא, ובאמת מצוות עונג שבת זה מהתורה. ואתה יחזקאל, הלך על המשה בסיני, ואתה יחזקאל ואז נוכל לקרוא. יש כאלה שורים שעונג שבת זה דרבנן, כי הקראת על השבת עונג זה פסוק שלא כתוב בתורה.
0: אוקיי.
1: איזה שקלה ותארי יש לו.
0: כן, כן, הרביץ פה שטייגן הבחור. הרביץ פה שטייגן הבחור. לגבי החפץ המסתתר, כוונתנו הייתה לברכת המזון.
1: הברכון הזה, מה שנקרא, שהם מברכים, או ברכת המזון בכלל. ברכת המזון.
0: בין הכותבים היו הרבה עם תשובות.
1: לפעמים יש כלי, יש פעמים זה לא בכלי. כן, זה לא חייב שיהיה כלי, כן.
0: אלו שעלו לשידור פחות, היו מאוד בכיוון, אבל פחות תשובות.
1: והמסר שלנו, תברכו ברכת המזון מתוך ברכון. שיהיה לכם שפע.
3: עונג שבת זה חיוב דאורייתא. קראת לשבת עונג.
0: מה התשובה המונחת לפנינו, עידן?
1: טוב, תשובה הוא מקרא קודש פרשו חז"ל בספרה. דהיינו לקדשו, לכבדו בכסות נקייה ולענגו בעונג אכילה ושתייה. לכן צריך לכוון לקיים מצווה מן התורה לענג את השבת. אבל יש חולקים ואומרים שמצוות ענג שבת אינה אלא מדרבנן ומדברי קבלה. ועל כל פנים כבר בכל מקרה, גם אם זה על פי דרבנן לפי שיטה אחת, כל פנים כבר הפליקו חז"ל מאוד במצווה זו. וכאמור, ויכוון לקיים מצוות עונג שבת.
0: יפה, יפה, ישר כוח, ישר כוח.
1: מלאך הנחה בדי, פה ברקע.
0: כן, עוד היה בן ססון כאן בטלפון 052 עם 416 בסוף, יש לך פה פרס.
1: אביגייל שומרון, 050-944, אביגייל.
0: מצוין, מאזין בשם צחי, לא כתוב משפחה, ב-050 עם 207 בסוף, יש לך פה גם כן פרס מאיתנו, ומאזין שקורא לעצמו מאזין מהדרום, גם אתה מקבל פרס, יצרו איתך קשר, כבר יצרו, אומר לי פודק באוזניה. בנימין קגן, נשאר כוח, תודה רבה על כל ההפקה.
1: תודה רבה גם לטלי, אוהב השם, כן, שם משפחה כזה של עדת הפרסים, כל הכבוד לכם, טלי.
0: אגב, מאזינים שעדיין רוצים פרטים גם לגבי הטיול, המסע למרוקו, מסע שורשים, בעזרת השם.
1: 18 בינואר.
0: 18 בינואר, עד 25 בינואר. הולך להיות שם מאוד מעניין, והעסק שם באמת מתפתח, ולאט לאט ככה מגיעים ליד. בסך הכל 40, זה נסיעת בוטיק.
1: וכבר נרשמו, וכבר סגרו את חלקם רבים וטובים.
0: כן, כן, כן, מאוד מאוד מאוד מושקע. בחור שם בשם אור, השקיע את הנשמה שלו, שזה יצא הכי טוב שיש. נוסעים לרבי יצחק אבוחצירא, ולאחר מכן כמובן עוד קברות צדיקים ומסע מרתק וכיף.
1: אור דואג שיהיה לכם אור בנשמה וגם אור בשווקים, בגשמי, מה שנקרא.
0: כן, כן, קולינריה, הכל שם מושקע עד הפריט האחרון. אז קודם כל תבדקו את עצמכם עם התאריך 18 לחודש לינואר, 18 לינואר עד 25 לינואר. אם זה מסתדר לכם, רק אם זה מסתדר, ו-$2,960 לאדם.
1: בסך הכל.
0: בסך הכל, בחדר זוגי.
1: 8 ימים, 7 לילות.
0: כן. $2,960 לאדם בחדר זוגי, שאתם מקבלים שם באמת ים של פינוקים והטבות. אם זה מסתדר לכם, וזה נוח לכם, וזה לעניין, ואתם רוצים להמשיך לקבל פרטים, תשלחו גם הודעה ל-050-444-6151 אליי, ואני בעזרת השם
1: מרכז את העניינים ומקדם את זה. כדאי לכם, אני אומר לכם, כדאי לכם. אני הייתי במרוקו, זה ממש מדהים, זה מרגש.
0: חוויה של פעם בחיים.
1: גם אם מישהו לא מרוקאי בכלל, כל יהודי, 050-444-6151.
0: עזרת השם.
1: המסע למרוקו.
0: אפשר גם להתקשר, אפשר לשלוח אס-אמסים, אפשר לשלוח וואטסאפ. עזרת השם, ניתן לכם את כל המענה.
1: יאללה, אז עליי חליק, השם ישמור אותך.
0: יישר כוח, תודה יהודה, שבת שלום. תודה רבה, בנימין קגן, תודה רבה, שלמה פולק.
1: אריאל ספקטור, בינדר.
0: עידו קולונסקי, מלך השמחה יהודה שוקרון.
1: תודה רבה, מלך השמחה יהודה שוקרון, תודה.

0: חי, תמיד איתי. היד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק ב' מלכות סוטה. בתחילת הפרק פוסק הרמב"ם שאישה שכינה לה בעלה ונסתרה, שדינה בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיו משקים אותה במים אמרים. אומר הרמב"ם, כל זה נעשה רק אם הדבר בהסכמתם ורצונם של הבעל והאישה. אך אם אחד מהם מסרב, כגון שהאישה אומרת, איני שותה, או שהבעל אומר, איני רוצה להשקותה, הדין הוא שלא הייתה שותה את המים, ועל הבעל לגרשה. אלא שקיים הבדל לעניין הכתובה, אם הסירוב לשתות את המים הוא מצד האישה, שאז הדין שיוצאת בלא כתובה, לבין מקרה שהבעל הוא זה שמסרב להשקותה, שאזי הדין שמתגרשת ונוטלת את כתובתה. על הדין הזה, שמקורו מהמשנה במסרת סוטה דף כ"ד, התקשה המשנה למלך. מדוע במקרה שהבעל אינו רוצה להשקותה, הדין הוא שיוצאת ומקבלת כתובתה? אמנם נכון, הסיבה היא שהיא צריכה להתגרש ובגלל הבעל, שהוא זה שעל ידי סירובו להשקותה מונע ממנה את האפשרות להתיר את עצמה על ידי שתיית המים. אלא שאף על פי כן, צריכה היא להפסיד את כתובתה מסיבה אחרת. שכן, במסרת כתובות דף עין ב' מבואר במשנה, שהעוברת על דת יהודית, כלומר שעוברת על דרכי הצניעות של בנות ישראל, מפסידה היא בכך את כתובתה. ואם כן, כאן, שמדובר באישה שנסתרה עם מי שהבעל קינה לה, ובכך עברה על איסור ייחוד. עובדה זו לכאורה מעמיד אותה בגדר של עוברת על דת יהודית, שהרי אין לך עוברת על דת יהודית גדולה מזה. ומדוע אם כן היא זכאית לקבל את מלוא כתובתה? ותירץ על כך המשנה למלך על ידי הסבר מחודש בסיבת הדבר מדוע עוברת על דת יהודית אין לה כתובה. ולדבריו, הסיבה שמפסידה כתובתה אינה בגלל התנהגותה הלא ראויה כשלעצמה, אלא משום שהתנהגות זו מעלה חשד שהיא עברה על איסור אשת איש. ובגלל שאין לנו דרך לברר זאת, לכן מספק היא מפסידה את כתובתה. ואם כן לפי זה, כאן הרי יש כן דרך לברר זאת על ידי בדיקת המים. ורק בגלל שהבעל הוא זה שמונע ממנה לשתות את המים ולהיבדק, ולכן עליו לתת לה את כתובתה. בנוסף לתירוצו של המשנה למלך, ישנם כמה מפרשים שרצו לתרץ זאת בפשטות, שהעובדה שנסתרה לא בהכרח מחייב שעברה על איסור ייחוד, שכן גם במקרים שאינו נחשב לייחוד על פי דין, כגון שבעלה בעיר, נחשב הוא לסתירה המצריכה את האישה לשתות. ובכך ניתן גם להסביר את מה שמובא בגמרא במסרת ברכות דף למד א' עמוד ב', שחנה אמרה, אם ראו תראה את עוני אמתך, אומרת הגמרא שמה אמרה בלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראה מוטב, ואם לא תראה, אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי, ועל ידי זה היא תצטרך לשתות את המים, וכיוון שהיא תאורה, התקיים בה כתוב ונקטע ונזרע הזרע. שבוודאי הכוונה של חנה הייתה שתסתר באופן שאין בזה איסור ייחוד. עוד תירוץ יפה ומחודד מצאנו בשפת אמת על המשנה במסכת סוטה דף כ"ד, שאומר כך, במקרה של סתירה לאחר כינוי, אין להחשיב את זה, להחשיב את האישה בכך כעוברת על דת יהודית. למה? שכן ייתכן שעושה זאת בדווקא כדי להכיס את בעלה, בגלל שהוא הקנית אותה על ידי הכינוי שלו. או שיכול להיות שעשתה זאת מסיבה שרצתה לגרום לכך שעל ידי שתיית המים תלד יותר ברווח, על דרך מה שאמרה חנה. ולכן אין לראות בכך, בהתנהגות זו, שכעוברת על דת יהודית, שבעוברת על דת יהודית, ההתנהגות נובעת ממינים של פריצות, וכאן ייתכן שיש לה מינים אחרים, ולכן היא לא מפסידה את כתובתה. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.
3: הופה, מגיע לך מזל טוב.
4: תודה, בקרוב אצלכם.
5: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
6: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת על היעד.
5: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
8: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
9: נתיב החסד.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
11: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. אבי ממרד.

הרכב במהדורה המרכזית, המרוץ ל-61. שני הגושים מתמודדים על 3-4 מנדטים לפה ולשם, בלחץ של הרגע האחרון. עוד מעט נביא נתונים גם על מה שמתרחש בקרב המפלגות החרדיות. האם מאבדים מנדט בציבור החרדי, מה שעלול להוביל לפגיעה בגוש הימין כולו? כמובן המפלגות הקטנות גם הן נוגסות ככל שהן לא עוברות את אחוז החסימה, גם נועם לישראל, מפלגת אחי והציבור החרדי, ואילו בשמאל יחסית מתאגדים סביב הרשימות הגדולות, אין כרגע סכנה שם למפלגה דרמטית שתפיל את גוש השמאל, אלא אם כן מפלגתו של זליכה לא עוברת את אחוז החסימה, נכון עכשיו בסקרים מקבלת 4 מנדטים, כל אלו בהמשך. וגם בסיפור הביטחוני נדבר על מה שקורה בין סעודיה לבין תימן, איך הסיפור הזה משליך עלינו.

0: בהמשך נדבר על בגץ לסוגיית מבקר המדינה. עוד כמה עניינים, ראש הממשלה נתניהו חושף כי הוא שוחח עם מנהיג סוריה בכוונת ישראל למצוא את הפתרון ואת ההסדר לסוריה. נדבר גם כמובן על הסקרים, ענייני השביעי באוקטובר. המהדורה המרכזית הערב, עורך המהדורה יאיר אברהמי, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, ואריאל ספקטור בהפקה הערב באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים הישר עם העניינים הפוליטיים לקראת מערכת הבחירות שבפתח. חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שלום, ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: איך אתה מסביר את הפער בין מה שאתה מרגיש בשטח לבין הסקרים? אתה יודע, אולי במקומות מסוימים אין פער, ויש תחושה שבאמת, אתה יודע, 11-12 מנדטים לשס נראה קצת רחוק.
1: קודם כל, לגבי הסקרים, אף פעם לא התייחסנו להם. גם פעם שעברה נתנו לנו 7 מנדטים בסקר האחרון, אחד הערוצים, ובסוף קיבלנו 11 מנדטים בקלפי. אבל כמובן שאנחנו נמצאים שבוע, קצת 10 ימים לפני בחירות, להגיד לך שכולם בתוך, בפנים, ממש בתוך הבחירות, לצערי לא. לא אכפת לי מה מפלגות אחרות. אכפת לי שאנחנו כציבור חרדי, אנחנו כתנועת ש"ס עדיין לא רואים מספיק את כל אלה שבאים ונרתמים למערכה הגדולה והקשה הזאת, כי הם הבינו שהמערכה הזאת היא המערכה הגורלית. מערכה גורלית שזה להיות או לחדול, אין משהו אחר. אנחנו נמצאים בסכנה של קיום המדינה היהודית שלנו, ולכן כשנמצא במקומות ואני שומע את האדישות של האנשים, בסדר, אני נלך להצביע, אני לא מספיק שתצביע, אני אומר, אני צריך שתלך לעבוד מעכשיו, להביא עוד ועוד, שלא מישהו לא ילך להצביע, שזה ודאי שהוא מצביע לשמאל, אלא להביא גם אנשים ממקומות אחרים ולהצביע לחזק את תנועת ש"ס למדינה היהודית שלנו. כי יש בעיה שאם חלילה אנחנו לא נהיה שם, לא נהיה חזקים, אז המדינה היהודית נמצאת בסכנה, וזה לא איזשהו
0: קמפיין, זה ברור,
1: זה המציאות.
0: כן, זאת מציאות, ברור שאם אין בסוף קואליציה, יש הרבה מאוד סכנות שבפתח, אבל בסוף אתה מדבר למשוכנעים, אתה מדבר לאנשים שישמעו לגדולי ישראל, או אנשים שמבינים את העניין, איך מביאים את אלה שכל הדיבורים האלה עד עכשיו לא השפיעו עליהם?
1: קודם כל, אני לא מדבר רק לאלה, אני נפגש גם עם אנשים שלא הצביעו לשף פעם שעברה. אני רוצה להגיד לך שאתמול הייתי, הזמינו אותי להילולה של מרן, שפעם ראשונה עושים אותה, לאנשים שאני שמעתי עליהם בקשר איתם. ואתמול בהילולה בחיפה, אדם בעשה את זה בבית פרטי עם כמה עשרות של אנשים. שאומרת, רואה את האנשים פה, אנחנו בעזרת השם הפעם, אומר, אני, הנה, אני מצביע לשס הפעם, מה שפעם שעבר אמרתי לך שאני לא אצביע, והפעם אני מצביע, ואני קראתי לך כי אני בא להצביע. בבקשה, תדבר פוגעים על אנשים אחרים, תענה להם, וככה אנחנו עוברים מקום מקום, הפעילים שלנו עוברים, הנציגים שלנו עוברים, יש לנו מספיק עשייה בכל הארץ, על מנת שיוכלו להראות אותם.
0: טוב.
1: גם על הבסיס שלהם, של העשייה שלה, בתוך הערים, הם מראים אותם, הציבור, הם מרגישים, הציבור מרגיש את זה, ומבין שמי ששם זה התנועה שהיום חולשת בכל הארץ, נציגים בכל הארץ, ולכן כשהוא מצביע לשס הארצית, הוא מצביע גם לשס המקומית.
0: אוקיי, טוב, אגב, יש מקומות, נדבר גם על שס, גם על יהדות התורה, יש מקומות שבהם אתה בהחלט מרגיש אדישות, וחוסר, באמת, אנשים ניתקו את עצמם מהסיפור, כאילו לא קשור אליהם, לא עניינם, אין אחריות, אין כלום, שזה סיפור יגום וכואב כשלעצמו, אבל יש מציאות כזו שאיתה צריך להתמודד. תגיד, שתנהלו מסע ומתן להרכבת קואליציה, זה יחד עם אגודת ישראל דגל התורה, או שש"ס בפני עצמה מתנהלת עכשיו, כי אנחנו רואים איזשהו משבר ביהדות התורה, אתה יודע להסביר מה קורה שם?
1: לא, אני לא יודע להסביר מה קורה במקומות אחרים, אני יודע להסביר שאצלנו אנחנו מאוחדים ויודעים ועושים את העבודה ביחד, יש לנו הנהגה אחת, ש"ס תנועה אחת, יש לה מועצת חכמי התורה, יושב ראש תנועה אחד, ולכן אנחנו אצלנו עוסקים בעצמנו, איך אנחנו יכולים לבוא ובאמת להגיע כמה שיותר חזקים למסע ומתן הבא.
0: טוב, בוא נדבר על עוד עניינים אחרים. רגע, עוד נושא אחד שקשור לבחירות. שוחחנו כאן השבוע עם נציג מפלגת אחי מנתיבות, שאומר שכל מה שהם דורשים זה פגישה עם יושב ראש ש"ס, זה הכל.
1: לא, באמת, עזוב. יודע, אני באמת אומר, אני מעריך כל אדם באשר הוא, ולכן אנחנו לא מנהלים לא מצא מתן, ולא חושב, אני חושב שמי שיש לו אחריות, צריך לדעת שכל מפלגה חדשה שהיום קמה, היא בעצם עוד תנופה לשמאל, ולנו אסור לעשות ולתת את הקול שלנו, את הפדק שלנו לשמאל, לאף אחד, מי שיש לו קצת אחריות, אסור לו לתת את הקול שלו לשמאל. כשאתה מצביע למפלגה שלא עומדת אחוז החסימה, אתה בעצם מצביע לשמאל, הרי אף אחד לא חושב שמפלגה כזו או אחרת חדשה תעבור את אחוז החסימה. ולכן צריכים לחזק את המפלגות הקיימות, מפלגות שהקים אותו, מפלגתו שהקים מרן רבנו עובדיה יוסף, שאני חושב שהוא הקים אותה בשביל כולם, וכולם חייבים לו, ולכן כל מי שמרגיש הכרה וטוב למרן, צריך מיד לעשות את הכל,
0: טוב. על מנת שמפלגה אחרת... כחבר ועדת הכספים של הכנסת, יתרת תקציב 26, יש בגץ גם בעניין, לאן הולך הכסף, מה בסוף הוכרע?
1: לא, בסופו של דבר הכסף שוחרר, מה שקרה לפני החגים, הכסף שוחרר, אבל רק להסביר לכולם, שכל דבר שיש בורח של יהדות, הגישו בגץ, בית המשפט משתף פעולה, בסייעת לשמה הצלחנו לשחרר את זה הפעם, אבל בפעמים הבאות, אנחנו, אם לא נהיה שם חיילה, גם לא נוכל אפילו להביא כסף, לא נוכל לעזור לא למוסדות, ולא למקוואות, ולא לבתי כנסת, ולא לשום דבר אחר, שיש בו תקפת ריח של יהדות, זו המציאות שאנחנו היינו חיים איתה, זו המציאות שהולכת להיות, זה לא איזה משהו דמיוני, זה משהו שנמצא ממש מעבר לדלת, בעוד 10 ימים, אם לא נהיה חזקים, כך זה יהיה.
0: טוב, זה באמת עניין משמעותי. אתה רואה את ההסתה מנגד, כן? איפה הכסף, לאן הכסף, כל המפלגות באופוזיציה, רק על החרדים, זה הנושא.
1: הכסף אצל הטפילים.
0: היום כותרת ראשית בוויינט, כן? אתר מכובד. טריליון שקל, חצי טריליון שקל, למשתמטים ולחרדים בשנת 2050. כלומר, הם צופים שבעוד 25 שנה, מדינת ישראל תצטרך לשלם חצי טריליון שקל למפלגות החרדיות, לא, לא יודע, הציבור החרדי. כל זה נכתב עכשיו במסגרת הסתה, אתה יודע, אנחנו שודדי הקופה הציבורית.
1: כן, אתה יודע, הם לא יודעים לעשות את החשבון של מה שיהיה עוד שבוע, הם רוצים לעשות את החשבון של הטריליון. אנחנו ראינו בדיוק ברגע שפרצה מלחמה בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, אף אחד לא ידע לעשות חשבון של כסף, פתאום רוצים לצפות לי מה יהיה אז. הם לא מנהלים את העולם, הם רק יודעים להסיד. וכל הנתונים שהם נותנים הם נתונים שקריים. כשישבתי בוועדת חוץ וביטחון והביאו משרד האוצר כל מיני נתונים מפוברקים מבנק ישראל, וכשעמדו מולי בשאלות נוקבות, תאמין לי, יש, רואים את זה בוועדות וראו את זה אנשים וראו את זה כל הצופים, שלא היה להם מה לענות. גם המשרדי הממשלה, הפקידים שותפים לשנאה הזאת, כולם נמצאים בקמפיין היום איך לעשות, לנסות ולפלג ולהרוס את עולם התורה. ראינו את זה במכונת הרעל, סיידוף שעשתה את זה מהדמוקרטים, אנחנו רואים את זה שזה ממשיך דרך העיתונות, אתה קורא לאתר שמכבד עצמו, אתר שמכבד עצמו לא משקר לציבור שלו, אתר שמכבד את עצמו אומר את האמת, ולפחות אם הוא לא אומר את האמת, הוא סותם את הפה, הוא לא כותב שטויות ודברים שהם אינם נכונים.
0: טוב, זאת תמונת המצב, אנחנו נמתין 10 ימים לפנינו, באמת מתח, יש עוד עבודה, הישורת האחרונה, עוד נדבר בהמשך. אני רק, אתה יודע, כשמדברים על הקדנציה האחרונה ואתה היית בסוגיית הגיוס, אני שואל אותך את זה שוב, כי אולי פעם שעברה שדיברת לא שמעו אותך שוב, ויש להרבה מאוד אנשים שאלות, האם היה משהו שעוד היה אפשר לעשות, שאפשר לעשות, ומה תעשו בקדנציה הבאה? כי אם עשיתם הכל וזה לא תלוי בכם, אז מה יעזור הבחירות אם בקדנציה הבאה עולם כמנהגו ימשיך להיות אותו דבר?
1: אז אני אומר כך, אנחנו עשינו את כל מה שהיה ככלנו בקדנציה האחרונה, והכל היה בהורתם של מרנן ורבנן, כולל התבטאויות וכולל דברים שאמרתי בוועדה, הכל היה בהורתם ובהסכמתם של מועד חכמי התורה, ולכן על זה אני מרגיש שליבי נקי.
0: זה ודאי, אין בעיה. עכשיו יבוא עוד קדנציה.
1: ועכשיו מה נעשה בקדנציה הבאה? אז בקדנציה הבאה, ממש בקרוב, מיד לאחר הבחירות, אנחנו יודעים שארבעה שופטי בגץ, פלוס עוד ארבעה במהלך השנה הקרובה, בתוך השנה הזאת, צריכים להיבחר 8 שופטי בגץ, זה כבר מביא אותנו לרוב בבית המשפט העליון. שופטי בגץ נקבעים על ידי ועדה למינוי שופטים שנבחרת על ידי הכנסת. אם נהיה חזקים בכנסת, הקואליציה תהיה חזקה, נוכל לבחור את הוועדה למינוי שופטים. כשיש לך ועדה למינוי שופטים, אתה יודע שאתה יכול לבחור, לפחות להשתדל ולבחור את השופטים הראויים לכך, את השופטים שלפחות יסתכלו בצורה חיובית על, על, על היהדות, על המסורת, על עולם התורה ועם הערכים שמתאימים לזה. ולכן אנחנו חייבים להיות חזקים בשנה הזאת, בסוף שנה 27, שירת 28, היועצת המשפטית מפוטרת, לא מפוטרת, לא משנה, הקדנציה שלה מסתיימת, הולכת הביתה, אם לא נהיה שמה, או שהם יעריכו לה, או שיביאו לה משהו יותר, או שיביאו לנו משהו יותר גרוע. פרקליט המדינה מתחלף, וראש מח"ש מתחלף. הכל נמצא בדיוק בקדנציה הזאת, לאחר הרבה דברים שעשינו, והתחלנו את הרפורמה המשפטית, אנחנו רוצים להמשיך את הרפורמה המשפטית, זה הדבר שייתן לנו בזמן שנעביר את חוק הגיוס, אחת ולתמיד, חוק שיהיה טוב, שייתן את המענים לכל מי שצריך, ולכן אנחנו חייבים את הכוח על מנת להיות חזקים במסע ומתן הבא ובקדנציה.
0: חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
1: תודה רבה לך ולכל המאזינים ושבת.
0: אנחנו עכשיו לעוצמה יהודית, ועל קו הטלפון השר למורשת הרב עמיחי אליהו, שלום לך.
2: שלום לכם, חודש טוב בעזרת השם.
0: חודש טוב. אנשים שואלים עם איזה רבנים אתם מתייעצים, מה אתה עונה?
2: אני יושב כל שבוע בערך שעתיים שלוש ללמוד עם מור אבי הרב שמואל אליהו.
0: הוא רב המפלגה, הוא מתווה את המדיניות?
2: נשען על משנתו של מור סבי, הרב מרדכי אליהו, כל כך נשען על זה, יונק מזה, יוצא מזה, אני אגיד יותר מזה. כל תפיסת הביטחון של עוצמה יהודית, היא לא תפיסה שנשענת, אתה יודע, כמו ליברמן, או כמו, איך קראו לו, תומי לפיד לשעבר, אריאל שרון, היא לא נשענת רק על תפיסות ביטחוניות, אלא על תפיסה אמונית, על הבנה שאנחנו עם שחוזר לארצו. אנחנו לא נשענים רק על אנשי מקצוע. אתה רואה איפה נמצא אהוד אולמרט, אתה רואה איפה נמצאים...
0: אז אני חוזר עם ככה לשאלה הפשוטה. מחר יש איזשהו סוגיה שיש גם להלכה היבט מה לומר בעניין הזה. אז אתה שואל את אביך, שיהיה בריא, שליטה, מה עושים... מה עושה המפלגה? מה המדיניות? מי קובע את המדיניות? מחר השאלה שיכולה אולי בחיי אדם לעשות ככה, לעשות אחרת, מי קובע מה עושים?
2: שואלים, אני אומר, לא, זה חוץ מהחברות שסיפרתי לך, אני ברמה היומיומית שואלת מורבי, להתאמר יש את הרבנים שלו, ששניים שהוא מתייעץ איתם ברמה היומיומית, הוא גם מתייעץ עם אבא, אבל הרבנים ששם הוא למד תורה, זה הרב דוב ליאור, והרב קרויזר, ששם זה בית המדרש שלו. אבל ודאי, מה השאלה בכלל? אנחנו יוצאים מבית מדרש, אין שום אחיזה לתפיסת ביטחון שהיא לא נשענת על תפיסה של יהדות. אנחנו רואים, ראינו לאורך כל ה-70 שנה של מדינת ישראל, שמה שמנותק מהשורשים הולך לאיבוד.
0: אוקיי, כלומר אין למפלגה היום דעת תורה, יש לכם רבנים אישיים, לכל אחד יש את הרב שלו, את הנציג שלו, את הכתובת התורנית הרבנית, שהוא שואל אותו באופן פרטני, האם זאת הגדרה יותר מדויקת?
2: לא, יש דעת תורה, אבל הדעת תורה היא מצטרפת מהחשבון של כולם. ודאי שאין, אתה שואל אם יש לנו מועצת גדולי התורה, אין לנו מועצת גדולי התורה.
0: האם יש בסוף רב שאומר א', וכולם מחויבים, זהו, זה נגמר האירוע.
2: אני ודאי מחויב לאבא שלי, מה שאבא שלי אומר אני עושה, אין בכלל שאלה. הרב דוב ליאור, בוודאי, הוא אמר הדעת של איתמר. אתה שואל אותי האם עכשיו באגודה, בסדר? יש את הרבי מגור, נכון? אנחנו עכשיו שומעים את כל הסיפורים שעולים בתקשורת, ויש את הרבי מויז'ניץ, ואני לא רוצה לטעות כאן בכל מה שנקרא הפנים מגזרי בתוך הציבור הליטאי. יש תפיסות שהן באות לידי ביטוי, אבל נשענות, אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע מה? כשאנחנו היינו, פרשנו מהממשלה, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה איזה שלב שהייתה עסקה לשחרור חטופים, שהיא באה על יחד עם שחרור מחבלים מסיבי, רוצחים עם דם על הידיים, משהו מטורף. ואני אומר לך, כשהיינו כולנו, לבד מההתייעצות עם רבנים, אנחנו נתפלל כמו כלב בן יפונה במערת המכפלה, בקבר רחל, בכותל, שהקדוש ברוך הוא ינחה אותנו בעצה טובה, כי זה באמת דילמה גדולה, אנחנו לא באים מתוך ה... כזית שכל אנושי שיש לנו, אנחנו רוצים, אתה יודע, אנחנו עכשיו יצאנו מימים נוראים, אמרנו אוכיל על האל, שאלה ממנו מענה לשון. אם אין חסיית דשמיה, אם אתה חושב שהכל תלוי בשכל של...

0: והיו שם גם זמאות, ואנשים כאילו, זה לכאן ולכאן, זה לא היה באופן חד וברור, ואחרי זה
1: כן, אבל זו החלטה שלכם, הדמעות שלכם, זה אנושי, זה
0: לא,
1: בסדר.
0: לא, אבל משם הלכנו להתייעץ עם הרבנים, ומשם, אני אומר לך מה היה בפועל.
1: הבנתי.
0: כי אנשים חושבים
1: שיש... כלומר, לו היה יוצא מצב שאביך, שיהיה בריא, היה אומר, לא, לא, לא, לא פורשים מהממשלה לדבר הזה, והרב דוב ליאור אומר, ודאי, חייבים לפרוש, מה הייתם עושים?
0: מדברים ביניהם. אנחנו נכנסים, מכניס את הראש שלנו בין רבנים,
1: לא, אז אני מנסה להבין, אז כן יש לכם סוג של מועצת, אז זה בעצם הרעיון.
0: לא, מדברים ביניהם, אני אומר שוב, גם עכשיו היה איזה ביקורת שהשמיע הרב על השר איתמר, והשר איתמר ענה תשובה כל כך...
1: לא, בנושא הרבית, בנושא הרבית.
0: אז השר איתמר אמר...
1: כן, אין מה לענות, זה מחלוקת הלכתית.
0: בדיוק,
1: אז אדם שנשמע לרבותיו שאוסרים לעלות להר הבית, באו רבנים והזירו ואמרו, אם אתם תומכים במפלגה כזו, אתם מחזקים את העלייה להר הבית, ואילו רבנים שאומרים אנחנו בעד עלייה להר הבית, שיצביעו לזה, זה כל הרעיון, מה הבעיה?
0: אבי, שמעת מאמר הרב מזוז? את הקטע שהרב מזוז מדבר?
1: לא.
0: הוא מספר על המאירי שמתיר, הוא מונה את כל...
1: אבל עוד הפעם, אין עניין להיכנס.
0: היה גאון גדול. ולכן אני אומר, כשאנחנו...
1: כל גדולי הדור מאז מלחמת ששת הימים שחיו איתנו, ואני לא מדבר עכשיו על הקדמונים ומה היה ואיך היה, היום במציאות הנוכחית, שאנחנו תמאים מתים ונכנסים חיילים ושוטרים וחילונים, ואף אחד לא טבל ולא כן ולא לא, יש אמירות ברורות.
0: אנחנו כבר 2,000 שנה
1: תמימים. לא, אבל לא. אבל כשהמאירי נכנס להר הבית, לא נכנסו איתו צלמים. לא נכנסו איתו עיתונאים. לא נכנסו איתו 500 שוטרים.
0: אז על מה שאתה עונה עכשיו, יקירי, על מה שאתה עונה עכשיו.
1: יש עוד צדדים, יש עוד צדדים.
0: יש לו רבנים, ויש לו על מה
1: שיסמוך. אין בעיה, אבל מותר לרב לומר לצון מרעיתו, רבותיי, זה אסור, בתכלית האיסור.
0: לי פשוט, שהשר איתמר עושה, בוא נעשה, קידוש השם גדול, ומכבד תורה, ומגיע מתוך עולם של תורה, ומתוך אהבה לבית מקדש, מתוך תפילה לבית מקדש, מתוך אהבה לארץ, מתוך אהבה לעם ישראל, מתוך דאגה גדולה. ולכן עכשיו, הוא פוסק ככה ולא פוסק ככה, אז אלה אוכלים קטניות בפסח, ואלה לא אוכלים קטניות בפסח, ואלה הולכים עם פאה ואומרים שזה קרת, ואלה...
1: אביך, למה לא עלה להר הבית?
0: סבא לא אמר לה, גם אני לא עליתי.
1: בגלל הוראה של סביך הגדול, מרן הרב מרדכי אליהו חתום עם כל שורת הרבנים שאוסר, אז יש פה צדדים, יש פה הרבה רבנים שפסקו שאסור. אם סביך היה חי, הוא היה מטריע, צועק על איתמר בן גביר, אל תעלה להר הבית, ברור.
0: לא, אני חושב שלא, הרב סבא אמר, זכר צדיק יתודות לברכה, הגעגועים הגדולים שלנו עליו עכשיו ככה מתעוררים, אבל אני אומר, הוא אמר שצריך לבנות בית מקדש בהר הבית, לסמן את גבולות הגזרה, כדי שאנשים לא ייתו, הרי פשוט שלא כל ההר שם היה בית מקדש, ואפשר לדעת, גם היום על פי החפירות, יודע, אני מגיע מתחום המורשת, הרשות העתיקות היא תחתיי, איפה היה כל דבר, אפשר פחות או יותר את גבולות הגזרה, בוא נחמיר ונוסיף עליהם עוד כהנה וכהנה, בסדר? אבל אפשר לסרטט פחות או יותר איפה היה העזרה, איפה היה הדביר, איפה היה... זה לא כל כך מורכב בימינו לגלות איפה הדברים היו. ולכן סבא אמר, מכיוון שזה לא היה באותו דור ברור לכולם, ומכיוון שיכולים לבוא לידי קלות ראש, ולא... הסבא אמר שיבנו בית כנסת ויסרטטו ויקחו אחריות. זו הייתה הגישה של סבא. כיוון שסבא לא הורה... לעלות באופן פשוט, וגם לא הורה לצד שני, זאת אומרת, זה סוג של הלכה ואין מורין, כן? אז לכן אנחנו מקפידים ללכת בדרכו של סבא, באור של סבא, אנחנו מתוך השורשיות, מתוך ההבנה שזו דרכנו. אבל לשר איתמר יש תלמידי חכמים גדולים, גדולים באמת, שנשענים על הראשונים ועל האחרונים.
1: אני רק אשמיע רגע, זה לוקח בדיוק דקה ו-20 שלא תצא תקלה תחת ידינו, בסוף זה ענייני הלכה, ואנחנו לא נכניס את ראשנו בין הערים, ונערה נערה ופשטה, אז בוא רק נשמע דקה, ומשם נמשיך לעניינים אחרים.
0: אבל תשמע גם את הרב מזוז.
1: לא, רגע, בוא תשמע מה אני משמיע. תן צ'אנס, רגע, למה זה לא עובד לנו פה? מה קורה?
0: רואה, סייאת, תשמעיה.
1: למה?
0: תשבית הרב מזוז, נו.
1: לא, אין לי, מה זה הרב מזוז? בוא, מה זה?
0: אני אשלח לך את הרב מזוז שמדבר על העניין הזה, הוא...

0: באמת דן במה שאתה אומר, שמצד אחד יש גדולי תורה שאוסרים, ויש גדולי תורה לא פחות שמתירים.
1: ובתכלס, מה הוא, מה הוא אומר לתלמידיו? מי שרבו זה הרב מזוז, מה עושה?
0: אני לא יודע מה הוא אמר
1: לתמידיו,
0: לא, כל אחד,
1: ילך
0: על פי רבותיו.
1: לא, אבל יש בסוף הלכה, נו, צריך לספר לך.
0: כל אחד ילך על פי רבותיו. אבל בואו, נושא הבא, קדימה.
1: בדיוק, אז...
0: יש לנו דברים חשובים לא פחות.
1: יש לנו דברים חשובים לא פחות, אנחנו ממש רגע לפני הבחירות. תגיד, המפלגות הקטנות פוגעות בימין או לא פוגעות בימין? נועם לישראל, לא הצליחו להסתדר איתם, רצים עד הסוף, מה אתה יודע לפי הסקרים שיש לכם?
0: אני לא מאמין, מדבר סקר תרחק, כך כתוב, לא? לא, אני חושב שמי שמסכן, מי שמסכן את מדינת, הרי כולנו ברור לנו היום שזה לא בחירות של ימין ושמאל במובן של מדינה פלסטינית או משהו כזה, אלא זה בחירות על, על מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. זה בחירות האם, האם בתיכונים לילדים מסורתיים יהיה מותר להניח תפילין או יהיה אסור להניח תפילין. האם בתל אביב יהיה מותר לקיים תפילה בהפרדה כמנהג ישראל סבא, או ש, או, או שבית המשפט, כולנו מבינים ששם נמציא את נקודת הבוחן, מה שנקרא אבן הרשע. גם בסקרים שלנו אנחנו רואים את זה. הציבור בישראל, בוודאי הנוער והציבור הצעיר, מאוד מאוד מחפש יהדות, זהות. הוא שואל את עצמו בעקבות המלחמה, רגע, למה אני בכלל פה? למה אני בכלל יהודי? למה אני בכלל, מה המשמעות של זה? ולכן, כמו שאומרת שיקמה ברסלר, הם צריכים, הם יעשו הכל על מנת לטשטש את הזהות, על מנת למחוק, והם לא עובדים כמונו. הם לא עובדים בהוגנות, הם לא עובדים במוסריות, הם עובדים בכוח, על מנת, כמו שהיו סיפורים, לגזור פאות. התפיסה של חלקים בשמאל, לא כל השמאל, בשמאל יש הרבה אנשים טובים, אבל תפיסה של חלקים גדולים בשמאל שנמצאת במדינת ישראל, היא מסוכנת. שמעתם על תוכנית הגדעונים של אהוד ברק, זו תוכנית שהיא כמעט מרד. התפיסה שלהם, הם מפחדים מהיהדות, הם מפחדים מהזהות היהודית, הם מפחדים מהתפיסה האמונית, הם מפחדים מזמרים ששרים על הקדוש ברוך הוא. ולכן כשאנחנו באים למערכה הזו, למערכה של הבחירות האלה, אנחנו חייבים להבין שכל טעות וכל מי שיצביע ויזרוק את הקול שלו לפח, בעצם נותן כוח לסטרה אחרה. כן. נותן כוח, בעיניי זה שיגעון מוחלט.
1: אז בעצם אתה אומר, הסקרים, גם כשהם נותנים לכם ככה מנדטים יחסית מכובדים, אתם לא מתייחסים.
0: אני חושב שאנחנו בעזרת השם, עוצמה יהודית, בהובלת השר איתמר, היא תצמח, אבל אני מדבר כרגע בכלל על הניצחון של המחנה האמוני. אני אומר המחנה האמוני, כי אני חושב שזה, זו השאלה היום. ואם אנחנו, אם מישהו יעשה טעות, אם מישהו יזרוק קלות לפח, אז הוא זה שממליך את יצחק עמית, הוא זה שממליך את גלי בערב מיירה. הרי אנחנו כולנו מבינים היום דברים שאמרנו, שאמר השר איתמר בתחילת הקדנציה, שצריך לשנות את הייעוץ המשפטי, שצריך לפטר את גלי בערב מיירה. היום כולם מבינים את זה מכל הזרמים. אז לכן, כל מי שילך ויתן להם להמשיך לאחוז במוסדות השלטון, או על ידי זה שהוא מקטין את הגוש, או על ידי זה שהוא זורק את הקול שלו למפלגה שלו עוברת אחוז החסימה, אז הוא סכנה אמיתית. אני חושב שהדברים פשוטים. עכשיו יבואו וישאלו שאלות, גם אתם רצתם, אנחנו היינו באחריות מלאה, אנחנו באותה תקופה, אני מזכיר, השר איתמר בא וחתמו איתו הסכמים והפרו אותם, ותמיד הוא רוצה חיבורים, תמיד הוא פעל לחיבורים. האנשים שרצים עכשיו בחוץ, הציעו להם חיבורים, הם לא רצו.
1: טוב, אתה יודע שאני שואל את החברים האלה כל מיני שאלות, הם אומרים, למדנו מבן גביר. חמש מערכות בחירות, הוא רץ לבד.
0: כל פעם הבטיחו לו, אתה זוכר שהבטיחו לו?
1: כן, לא, אבל אמרת בסוף שום חיבור, הוא רץ לבד.
0: הוא תמיד בא לחיבורים. פה הציעו לאנשים תפקידים, אני לא רוצה להיכנס פרסונלית, כי אני...
1: לא משנה, לא משנה, לא משנה, היו הרבה פעמים שאיתמר בן גביר רץ לבד בלי שום חיבורים, לא ניכנס לזה, לא משנה, היסטוריה, כל אחד שזה יסתכל על העניין שלו, על האחריות שלו. אני רוצה לסיים עם קטע שרציתי להשמיע קודם, בואו נשמע אותו ונסיים.
2: אנחנו כשהולכים לכותל המערבי, אנחנו שמחים, ברוך השם, כותל המערבי, חללים, אבל... יש לנו שפחה כתירש גיבטה, הם למעלה כאילו ואנחנו רק למטה. אז מה שאנחנו למטה והם למעלה, זה באופן גשמי, אבל באופן רוחני אנחנו למעלה על כולם. אם היה כוח לעם ישראל, למדינת ישראל, היו אומרים, אם ליהודים אסור להיכנס להר הבית, למה שהם תמיים איתים? קל וחומר בבינו של קל וחומר של הישמעלים עשו להם להיכנס לעמוד במקום הזה. אבל אין לנו כוח. ועל כן, ישנם אנשים הולכים, עולים להר הבית, מסובבים בו. אתה הולך להר הבית, מי יודע על מה אתה דורך? מי יודע על מה אתה רומס? אתם צריכים מאוד מאוד להיזהר. עכשיו האנשים ללכת להר הבית, לעלות להר הבית, זה חמור מאוד הדבר הזה. רק אם יש בחיילים, שוטרים, שומרים, שצריכים לשמור, אז הרב שלום הרב גזבר, תיקן להם מקווה מיוחד, שמותר להם ללכת, והזהיר אותם עד איפה מותר, עד איפה לא, לימד אותם. אבל אם ירקו אבנים מהר הבית עלינו, אז לכבוש את הר הבית כולו, ולזרוק את כל השועלים מתוכו, זה מצווה גדולה, לתמיד, ושם מה? כתוב לא יכנס בין העלם שלו, יכנסו עם העלם של המשטרה, העלם של החיילים, ועשו את התפקיד שלהם.
1: טוב, אז זה מרן הרב מרדכי אליהו על הר הבית, כמובן מתיא ומדבר על השוטרים, על החיילים, שהרב גז כאמור התיר להם לטבול במקווה, יותר מדבר על השוטרים שהתבלו, ורק אז גם בכל המקומות, סימן להם את המקומות, ואיפה אנחנו, איפה זה, ואיפה מה שקורה היום. אבל בסדר, זה המציאות.
0: עוררת לנו געגועים וכיסופים, ואני, קודם כל היום ברוך השם, אתה יודע שבאמת יש מקווה, שהחיילים והשוטרים טובלים בו, מי שכמובן יש לו את השהות, כמובן שבסכנת נפשות נותר להם הכל, כן? נותר להם כמו לכל מקום. אבל כן, אנחנו, לאורו אנחנו הולכים. זה סבא, זה לא רק סבא שלי, כאילו, אני חושב שהדברים הגדולים שלו מאירים בנו. אנחנו צריכים להמשיך, בעזרת השם, להגביר את הכוח שכמו שהרב אמר, שהם יהיו למטה ואנחנו נהיה למעלה.
1: השר מיכאל יהו, הרב, תודה רבה לך, להתראות,
0: בשורות טובות,
1: פרסומות.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
4: המצב קשה מאוד, חוזרו על תורה הקדושה, ללכת, להצביע מיד.
3: צו השעה, הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
5: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
6: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול וליברמן מקבל עוד מנדט ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
3: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק הרב גודי סילמן, הערב ב8 כאן בקול חי.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
11: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
14: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
15: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500.
16: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו

0: מילן אופטיק בירושלים, בקניון רמות קומה 3, ובצפון בקניון כפיר קריית אתא. המבצע עד הראשון לדצמבר, בכפוף לתקנון.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
1: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
5: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
8: אנחנו כאן מתקרבים לבחירות, אני מבין שבחוץ לארץ כבר אפשר להתחיל להצביע, זה נכון? הקונסול שלנו בניו יורק אופיר אקוניס,
9: שלום לכם, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב. מתחילים להצביע אצלכם כבר?
9: התחלנו. אנחנו כבר בעיצומו של יום ההצבעה בנציגות הישראלית הגדולה ביותר בעולם. זכיתי להיות ראשון המצביעים בשעה 9 בבוקר, בניגוד לישראל שפתיחת הקלפיות, שבה פתיחת הקלפיות הוא ב-7 בבוקר, כאן פתיחת הקלפיות היא ב-9 בבוקר, והסתיימו בסביבות השעה 8 בערב. וכן, גם כאן היה ביקוש גדול, כפי שאני מעריך שיהיו אחוזי הצבעה גבוהים מאוד בישראל. גם כאן היה
8: בעצם איך עובד הליך ההצבעה? כי הרי שמענו בחודשים האחרונים על כוונה של הרבה מאוד ישראלים להגיע ביום הבחירות לארץ ולעשות מאמץ להצביע.
9: אין שום קשר בין הדברים. ישראלים זכאים להצביע במדינה אחת בלבד, במדינת ישראל, במקום הקלפי הקרוב לביתם, לפי כתובת המגורים שלהם. אז זכאים להצביע, ואנחנו מדברים על כמעט 1,000 איש, קצת פחות מ-1,000, בנציגות הגדולה ביותר, שהיא הקונסוליה הכללית בניו יורק. בראשותי מדובר על שליחים של משרד החוץ, שליחים רשמיים כמובן, של משרד הביטחון, של הנציגות לאון.
8: כל מי שנמצא מטעם מדינת ישראל בחו"ל.
9: נכון מאוד.
8: אז זאת התמונה למי שככה שואל. אי אפשר להצביע בחו"ל, כי אנשים כבר ישר שואלים על מה מדובר, אז טוב שדייקנו את זה. בסופו של דבר,
9: אגב, בעבר היו על זה דיונים, אתה יודע שבעבר היו על זה דיונים, כולל דיונים שאני השתתפתי בהם.
8: רוב המדינות המערביות מאפשרות הצבעה לאזרחיהם בכל העולם.
9: נכון, חוק הבחירות אצלנו, החל מהבחירות לכנסת הראשונה ב-1949, לא מאפשר את הדבר. אפשר להתווכח כמובן על הדבר הזה, אפשר לחלוק, גם אפשר, המחוקק בכנסת ה-26 יוכל לשנות.
8: עדיין אפשר לתקן.
9: אני לא בטוח שהדבר הזה יקרה, אבל שוב, זה תלוי
8: מעניין למה, מעניין מה ההתנגדות הגדולה לזה.
9: אני חושב ש... אני זוכר גם את הדיון, אגב, בכנסת. אני הצעתי דבר כזה, כדי להימנע מהוויכוח האם ישראלי שמרכז חייו 40 שנה בניו יורק, או בלוס אנג'לס, או באוסטין,
8: האם הוא יכול
9: טקסס,
8: להשפיע על מה שקורה פה?
9: נכון. ולכן אני אמרתי שישראלי שמרכז חייו ב-20 השנים האחרונות, הוא אמנם בנייחר, אם יורשה לי להשתמש במילה הזאת, הוא כן יוכל להצביע. כלומר, איזה סוג של פשרה שדובר בה בזמנו, בשיח שהיה בדבר. אני זוכר את השר לשעבר, משה ארנס, כשאשר כיהן בכנסת עד 2003, ניסה ממש הניח את הצעת החוק הזאת, ואז לצערי גם כן שוב לא נמצא
8: רוב הדרוש.
9: רוב לדבר, כן. לא נמצא אפילו, אני לא בטוח שהגיע לקריאה הטרומית, בזמנו משה ארנס היה חבר כנסת מן המניין, כשהליכוד היה באופוזיציה, שוב כאמור עד שנת 2003, ומאז היה דיון שאני הייתי שותף לו, אני חושב שזה היה
8: שנת 2010 או 2011. מספיק שיעשו חוק שכל מי שביקר בישראל, היה בישראל בדרכון, בשנתיים האחרונות, נגיד, נניח, זה כבר עשרות אלפי איש.
9: זה לא בעיה לנטר את זה, זה לא בעיה לנטר את זה, יש בפלורידה, לדעתי, אנחנו מגיעים למספר, אני לא יודע אם נושק למספר הישראלים שגרים בניו יורק, אבל הוא הולך ומתגבר, אני לא יודע להגיד לך מדי יום, אבל בוודאי הולך ומתגבר, גם כמובן הריכוז הגדול בניו יורק, בבוסטון יש הרבה מאוד יהודים, בלוס אנג'לס הרבה מאוד ישראלים, ובהרבה מאוד מקומות, גם, אגב גם באירופה עדיין חיים רבים, אתה שואל אותי, אתה מכיר את השקפת עולמי, יהודי צריך לגור בארץ ישראל, במדינת ישראל, מדינת העם היהודי, אבל יש אחרים שבוחרים אחרת, ואני כדמוקרט מכבד את החלטתם.
8: טוב, מילה לאנטישמיות, לא בהגדרת האנטישמיות, אלא בכלל, אתה יודע, כל הסיפור של פרי פלסטיין וכל העניין הזה שיוצא מכל פרופורציה בכל כדור הארץ, אנשים בורים, לא מבינים אפילו על מה הם צועקים, מה מדובר, זה נטו אמירה של שנאה לישראל.
9: אז אני אתחיל מהחלק, השני של אמירתך. אפילו לא שאלתך, לא שמת אפילו סימן שאלה,
8: כן.
9: וטוב שכך, כי לא צריך לשים סימן שאלה, הבורות, סליחה, גם באמת הבורות המכוונת לעתים, או ההסתה של חלק מן האנשים המוסתים, אגב צריך לשים לב שרבים מן המפגינים גם, רבים הם מוסלמים, כמובן הם שייכים לאוכלוסייה הערבית כאן בניו יורק, אבל יש כאלה שהם גם אמריקנים שנולדו בארצות הברית, שנהנים מכל הזכויות של ילידי ארצות הברית, של החיים החופשיים והטובים והמאושרים בארצות הברית, והם מפגינים את בורותם תרתי משמע, הם גם מפגינים את בורותם וגם מפגינים באמת ברחובות, זה דבר אחד. דבר השני, אנחנו במצב שבו מאז שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, האנטישמיות בעולם היא בשיא של כל הזמנים. שנת 2026, בואכה 2027, ואני רוצה להזהיר בשידור הזה מהעשור הרביעי של המאה ה-21. אם תשים לב, אני מכוון לבעצם 100 שנה לשנות ה-30, כן. של המאה הקודמת.
8: של אירופה.
9: שנות ה-30... בוודאי. אני חושב שהדבר הזה מתקרב בצעדי ענק. אנחנו עומדים לפני בעצם לציין 100 שנה גם לליל הבדולח, זה יקרה אומנם ב-2038.
8: מי היה מאמין שראש עיריית ניו יורק, התפוח הגדול, העיר המערבית, הליברלית, החופש הכי גדול בעולם, לא יגנה את החמאס במילים פשוטות וברורות. לאן הגענו, אתה צודק שיש פה...
9: לא יגנה את החמאס, יוציא הודעה בשבעה באוקטובר, חסרת רגישות של בן אדם. קודם כל, אתה יכול להתווכח איתי, אני תמיד פתוח לדעות אחרות, אולי ישכנעו אותי, לא במקרה שלי קשה מאוד, אבל אולי לעתים בדבר מה הם משכנעים, זה לא... בכלל קשור לדעה פוליטית, מדובר על אדם שאין לו לב אנושי, אדם ללא לב, ממש הוא, ובטח יותר ויותר אשתו,
8: אז אתה אומר, זה סימנים שמעידים שענן שחור מתקרב.
9: הענן השחור כבר פה, אתה מכיר, אני לא יודע, אתה לא גר בקו החוף, אני לא יודע, אני גר בתל אביב, ואני תמיד בחורף, כשאני נמצא בארץ, כשמגיעה תחזית מזג אוויר, לעתים אני מגיע לקו החוף ממש, ורואה את העננות הנמוכה, האפורה, החזקה, נכנסת בעצם לקו החוף, ומשם לפנים הארץ, וזה מתקרה, זה לא.
8: מירושלים זה נראה הרבה יותר טוב.
9: נכון, אני מסכים איתך, כאשר יש עננות כבדה שנכנסת מאזור החוף או מהשפלה, אבל אני מקדים אותך, אם אני מערבית לך כמובן, אם זה קורה לצערי, זה קורה בתדירות יותר נמוכה בשנים האחרונות, אבל זה לדיון עם החזאים. הפנים שלכם. עכשיו, לגבי העניין הזה, הענן השחור כבר כאן. הענן השחור מעלינו. הוא ממטיר ממטרים כבדים, אם אנחנו כבר באנלוגיות, כן? הממטר הולך להפוך לסערה גדולה. ואני אומר לך, נדמה לי שהאמירה הזאת היא נאמרת בפעם הראשונה ברדיו, בראיון שלי, שנות ה-30 של המאה ה-21 באירופה, בוודאי, ואני מאוד מקווה שזה הדבר ייבלם במקומות אחרים בעולם, אבל באירופה מתקרבים לדמיון מצמית לשנות ה-30 של המאה ה-20. 100 שנה אחרי, זה דבר שמדאיג מאוד, אבל זוהי המציאות ואנחנו נצטרך להיאבק. אני נאבק פה, תקשיב, אני, אתה יודע שפועלי פה הוא מסביב לשעון, וכך אני עושה. אני למשל העמדנו ממש מערכת הסברה שלמה מול הביזיון הזה.
8: זה ברור, זה ברור שצריך לענות ולהגיב, אבל זה קצת מול, אנחנו מעט מול רבים, כן. כן.
9: זה גם נכון, כי הרבים הם גם רבים במספרם, וגם רבים בכספם.
8: בוודאי, בוודאי, זה שוטף את העולם כולו ומייצר בורות יותר גדולה.
9: נכון.
8: זה מגיע לכל מיני מדינות שאנשים אפילו לא יודעים איפה נמצאת ישראל על המפה. לא יודעים על מה מדובר וישר הם נגד. נורא.
9: זאת אנטישמיות אוטומטית.
8: אין עם לבדד ישכון, זה המציאות.
9: נכון מאוד, אכן כך.
8: אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, תודה רבה לך, ערב טוב אצלנו.
9: תודה רבה לכם, לכו להצביע, זה חשוב להצביע בבחירות במדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון.
8: בהחלט, תודה, להתראות, נצא לפרסומת.
10: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. מרגישים שבת באוויר, כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום, ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר, כל
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
13: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
13: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: המוזר קשה מאוד,
10: צו השעה. הרב גודי סילמן בסדרת תוכניות מיוחדת על יחסה של היהדות החרדית למערכות הבחירות.
15: אנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום ואנחנו צריכים כולנו להתלכד.
16: בזה שאתה לא הצבעת, יאיר גולן מקבל עוד קול וליברמן מקבל עוד מנדט, ובנט יוכל להמשיך הלאה לשמיץ אותנו.
10: צו השעה, בהגשת סגן ראש העיר בני ברק, הרב גודי סילמן. הערב ב8, כאן בקול חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
8: עכשיו אנחנו לעניין רפואי, אבל גם כדי אולי לסייע להורים אחרים. תינוק בן 21 יום בלבד הגיע אתמול למיון ילדים בהדסה הר הצופים במצב מסכן חיים, וזה תגובה חריפה לחלבון חלב פרה. דוקטור דימה אכטמן, שלום לך.
17: שלום.
8: זה נדיר, לא?
17: אנחנו רואים תגובות, אבל לא בחומרה כזאת. ולרוב התינוקות נראים הרבה יותר חיוניים ממה שראינו. רק תיקון קטן, זה לא קרה אתמול, אבל לא משנה.
8: אוקיי.
17: בהחלט, האירוע פשוט התגלגל יותר מדי זמן בבית, ולכן זה הגיע למצב של הלם, ולכן נאלצנו לעשות מה שנעשינו.
8: בעצם הצלתם את חייו, הוא היה ממש בסכנת מוות, עד כדי כך זאת התגובה החריפה של, שיכול עלול להיות מחלבון חלב הפרה?
17: מה שזה עושה, זה עושה תהליך דלקתי במעי, ואם הוא מספיק עצים, הוא פשוט לא נותן לנוזלים להיספג. אם הילד ממשיך לקבל את הכלכלה, הוא פשוט מקיב משלשלת נשמתו, ואם זה ממשיך כמה שבועות, אז בהחלט.
8: איזה סימנים צריך ככה? מה מדיק נורה אדומה?
17: במצב שהוא הגיע, הילד היה פשוט שקוע, וזה מה שבעצם הביא את אמא, היא ראתה שהוא לא מגיב לה כי היא רגילה לראות את הילדים שלה. זה התייצבה מיד.
8: כן, אבל שומעת אותך אימא אחרת עכשיו, שרוצה לפקוח עין, למה, אתה יודע, למה שמים לב, חלב נמצא היום בכל מקרר בבית. ילד
17: שפורמולה, מקי, מעביר צועה אדמית, לא נראה לה חיוני, זה משהו שדרשני, צריך להגיע לרופא ולהיבדק.
8: אוקיי, טוב, אתה אומר גם כן שיש דברים כאלה שיכולים להיות בצורה יותר... יותר מסוכנת,
17: ויש כאלה שמסתדרים עם זה, ואנחנו אפילו לפעמים ממליצים להישאר עם חלבון חלב פרה בכלכלה, די להתרגל לזה, בהחלט נכון. אבל כל ילד זה לגופו של עניין. בשביל זה יש רופא ילדים.
8: דוקטור דימה אכטמן, תודה רבה לך. בשורות טובות.
17: תודה לכם.
8: להתראות. עכשיו אנחנו עם הרב יוסף שווינגר, שלום וערב טוב.
18: ערב טוב ומבורך.
8: הרב שמן בייטקופ, מה שלומך? מיד איתנו, עד שאני קורא לו הרב, הוא לא... טוב, פספס.
18: הוא התענף מהתרגשות.
8: זהו, יש מצב שהשיחה נותקה. הרב שווינגר, מה שלומך? אנחנו 10 ימים לפני הבחירות, יש לך 7 דקות. מה הכי בוער בך לומר לציבור?
18: חבר'ה, יש פה איזה בלגן שלם בתפיסה הדתית השקפתית, של חלק מבחורי הישיבות, ואני, איך אומרים, שם את זה על השולחן. אני מרח מדי פעם, דיברנו על זה כבר עם שימן, בלילות שבת, באירועים כאלה בחרים בחורי ישיבות, חלקם מתוסכלים מאוד, לחנו לטוס לחול, חלק אברכים נפקו במעונות, את כל העצבים רוצים להוריד על, או על הנציגות החרדית, או שבעל תעשה. ואני רוצה לספר להם על משהו שאולי הם לא מודעים לזה. בשנת תף רש פי ג' 1922, לסם הפולני, כותב החפץ חיים מכתב שהוא מהדד עד היום, כאילו נכתב היום. וכאילו כותב לכל אלה שחושבים מה זה יעזור. עכשיו תחשבו, זה לא לכנסת, זה לא בממשלה, לא בארץ ישראל, לסם הפולני זה נציגות קטנה של כמה חרדים. אומר החופץ חיים, גם אם לא יש שום הישג, אבל אנחנו נראה להם מי להשם אל תורתו, מי באמת להשם אליי, מי זה המכבי, ונראה לאותם חילונים שרוטפים אותנו, שלא נפקיר את הזירה גם אם אין לנו סיכוי, זה שאנחנו אומרים, יש לנו חלק בתורת משה, זה החיוב הכי גדול, והוא אומר שזה חיוב מהתורה. אז בוא לא נעשה סלט, יש את ההישגים, אין הישגים, לא הישגים, אבל יש מצד שני את ההצהרה החשובה של כל בית
8: לאן
18: תורה.
8: אתה משתייך? לאן אתה משתייך? הצבעה של זהות.
18: בדיוק. הוא אומר, ותחשבו על אותם חילונים ועל אותי רוטפי דת שיראו שאין שום נציגות, בלי קשר בכלל להישגים. אז מה? אז לא נסעת לחול. אז נאלצת להיות בת הילד של נתניה, בהפרדה כמובן. אבל מה זה קשור לקידוש השם? שחלקנו בתורת השם ובתורת משה.
8: שימן, אתה איתנו?
19: אני שמות לשת כמו כל הקהל בבית.
8: מה, איך מגיבים הבחורים בליל שבת ששומעים את הרב שווינגר?
19: דברי אלוקים חיים, מה פעם זה? מיד לחפץ חיים, אני חושב שלא נשמע כזה נאום חוצב להבות. יש משהו אחד נכון, אני חושב שקודם כל דבר שפתיים אח למחסור אחרי הרב שווינגר, באמת, הרב שווינגר והרב לאו מאוד קשה לדבר אחריהם.
8: כן, כן. אבל, בעיקר שהרב לאו ראשון.
18: ליצנות אחת הורגת 100 תוכחות. ליצנות אחת קלנה.
8: לא, לא, לא, אנחנו איתך.
19: למה? חסר שלום.
8: מה ליצנות? אמר שאתה מדבר.
18: לא יודע שאתה מצא לי המשפט הזה. שימן, לגופו של עניין, לגופו של עניין.
19: לגופו של עניין, אני חושב שמערכת בחירות הצודק, וזה שאנשים הולכים לקלפי, אתה רואה בכל העולם, לפי מה שהכי חשוב להם בחיים. יש מדינות שהכי חשוב זה הכלכלה, יש מדינות שהכי חשוב זה... לפי זה התפלגות בין ימין לשמאל, תמיד לפי מה שמתעדפים במקום הראשון. וכמו שאמרנו, אנחנו גרמנו יש הזדמנות להראות מה הכי חשוב לנו, נכון? יש לנו הרבה טענות ויש לנו הרבה מענות. אבל כשמגיע רגע האמת, אתה אומר לך ולילדים שלך ולסובבים אותך, הדבר הכי חשוב לי בחיים, זה לומדי התורה, זה התורה עצמה, וגם אני יודעת, יש כאלה הרבה צדקנים, שמרגע, אתה עושה כל מה שהרבנים אומרים כל הזמן, שבדיוק בבחירות אתה מקשיב להם, לא, נכון, לצערנו, לא כולנו עומדים בכל הניסיונות, ושחלקנו לא עושים כל מה שהרבנים אומרים, אבל כאן יש לך הזדמנות, הזדמנות הודעתית והצהרתית, שהיא אסטרטגית וגם חשובה לשאר הדברים, שגם אתה לא מצליח, שקשה לך, כאן שזה לא קשה, אתה בכל מקרה הולך לקלפי, בכל מקרה אתה הולך להצביע, יש לך הזדמנות לראות לקדוש ברוך הוא, איפה שאני איתך, איפה שאני יכול להיות איתך, עד הסוף. ואני מקווה שלא נחמית, יש עכשיו בציבור שלנו, מימין ומשמאל, ברוך השם, קמים עלינו, וזה שעת מבחן לא פשוטה לכל אחד,
8: אני רוצה לומר עוד משהו, דווקא לאלה שחושבים שהנציגים לא עשו כלום ולא עושים כלום ומה הם יעשו, ההפך. אז עכשיו בהחלט חייב לבוא ולהצביע, כי מה הטענה הייתה של סאטמר וכולי, שאין לנו חלק איתם, אנחנו לא, מה לנו ולכנסת המינים ולכופרים שם. אז אם במילא הנציגים לא עושים כלום, אז אין מניעה לא לבוא להצביע, חייבים לבוא להצביע, זה רק הצבעה להראות את כוחנו ואת גודלנו, במילא לא יצא מזה כלום, אז תבואו להצביע.
18: אני רוצה במשפט של החופץ חיים, תרשו לי לצטט, כי אני מחזיק את המכתב בידי, כאשר יהודים מצביעו עבור תנועה חרדית המייצגת את התורה, הוא מכריז בקלפי, השם הוא אלוקים, ומשה אמת ותורתו אמת, ומנגד הימנעות מהצבעה או הצבעה למפלגות שאינם שומרות תורה ומצוות מחלישה את כוחה של התורה בפומבי, וזה הדבר גולל בחילול השם נוראי. בדיוק. אז כן נסעת לטיילת או לא נסעת לטיילת?
8: הוא לא מדבר שם בטעות על סבסוד המעונות?
18: בהחלט.
8: טוב. בלי,
18: תחשבו, הסם הפולני, השנה 1922, אפשר לשאול איזה מהפך היה יהודי, ובכל זאת להכריז על השם בתורתו.
19: באמת, אבל מה שיצא לנו גם חידוש אבי, וזה טוב גם לכל הטיילנים שרוצים קצת בחורף, שיש הפרדה בטיילת בנתניה, שזה עבורי חדש.
8: יפה, יפה. אז נתניה מתחזקת בהחלט.
19: אין לחיים שאין לך בחידוש.
8: יפה מאוד, טוב. השאלה אם זה נקרא 400 חדשות בארץ ישראל שאתה בתוך ההפרדה.
19: אני עד שבוע הבא יעדכן אתכם בעזרת השם.
18: שבת שלום
8: לכולם. בשורות טובות.
18: ורק להתחזק ולהתחזק.
8: תודה רבה לכם מאזינים, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לאריאל ספקטור שהיה איתנו הערב בהפקה, כמובן ליאיר אברהם יורך המהדורה, נאחל לכולכם שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.

0: אביר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. שבת
1: באוויר. מאזינים יקרים, שלום. השולחן ארוך אומר שכל כך חשוב לכבד את השבת, אפילו שבן אדם שאין לו כסף ינסה ויקבל אפילו את הכספים, את המתנת, מתנת שבת מקופת הצדקה. אבל אם יש לו מעט, אז כתוב, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. אם יש לך מעט, אז אפילו כך, תשאיר את השבת שלך במצב של ימי חול ואל תרחיב. העיקר שלא תזדקק לבריאות, כך אומר השולחן ערוך. כתב רב שלמה קלוגר דבר מאוד מאוד מעניין. כל מה שכתוב שעשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, זה דווקא בעניינים של אכילה ושתייה. כי זה בבית, אף אחד לא יודע מה אתה עושה. אבל במלבושים אדם צריך לעשות את כל התצדקה בעולם, לעשות לעצמו בגד לשבת. כי כשהוא יוצא לרחוב, הוא לא יכול להסביר לאנשים למה הוא הולך עם בגד של חול. לכן שמה, כבוד השבת חשוב כל כך, חשובה השבת שתעשה את כל התצדקה בעולם, תהפוך את העולם שהבגדים שלך יהיו בגדי שבת. תודה רבה.
2: מרגישים שבת באוויר כל חי.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
7: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40 אלף שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: זה בר כל טוב.
9: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
10: לעוד פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים, רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90, כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
12: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
13: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
12: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
14: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
15: טוב, שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים הערב דיון ביטחוני בקריה בתל אביב, יחד עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירי מערכת הביטחון. במוקד הדיון, המתיחות מול איראן. בתוך כך, ראש הממשלה אומר בשעה האחרונה בראיון לערוץ 14, ישנם סימנים מעידים שהאויבים שלנו ינסו לפגוע בבחירות.
16: אנחנו מקבלים סימנים מעידים שעליהם דיבר גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון וגם אני. מה שאנחנו רואים בבירור, שקודם כל הם רוצים להתערב בבחירות, הם רוצים שאני אפסיד. והם יודעים שהאויבים שלנו, לא רק שלא ישלימו את המלאכה, הם פשוט יקנו, הם ייסוגו מכל ההישגים שלנו וכו'. ולכן הם רוצים לעשות הכל כדי למנוע שאנחנו נמשיך לכהן. ואני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום זירה. אנחנו נפעל בעוצמה גדולה.
15: 12 ימים לבחירות, במפלגת עוצמה יהודית מותחים ביקורת על הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, כי בממשלה הבאה תיקי המשרדים ביטחון הפנים, המשפטים ומשרד הביטחון יישארו במפלגת הליכוד. בהודעה נמסר, האמירות של ראש הממשלה מחזקים את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ולצרף במקומו את יושב ראש מפלגת ישר גדי הייזנקוט ולהעניק את התיקים הללו לשמאל. לשון הודעת עוצמה יהודית. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו בדרום רצועת עזה שני מחבלי חמאס שעסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח רצועת עזה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במסגרת תפקידם המחבלים היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה, ובמקביל קידמו הברחות נשק לשטח הרצועה. השניים חוסלו בח'אן יונס לאחר שהיוו איום על כוחות הביטחון. תכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול גם ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. הם ייחלשו בהדרגה במהלך היום.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: עד כאן חדשות כל חי.

0: צו השעה. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: ממש הוביל את כל מהלך העברת המיליארדים כשר אוצר, הוא העביר מיליארדים, עשרות מיליארדים למשתמטים, דרך מחיר למשתכן, דרך סבסוד מעונות, זאת אומרת בהמון המון דרכים, וזה בדיוק הפוך ממה שצריך. אצלי בתפיסה, מי שלא מתגייס לא מקבל שקל.
2: אבל למה החלק שלו יותר גדול משל החרדים או של ראש הממשלה?
1: תראה, חרדים ברור שרוצים את זה, בסוף שר האוצר אחראי על הכסף, והתפיסה שלו הייתה לעודד את הברית הזאת עם גולקנוף ודרי, כי אידיאולוגית הוא מאמין בברית הזאת. אני חושב שזו שגיאה שמסכנת את קיום מדינת ישראל.
3: לאותם חרדים שמתגייסים יש השלמת השכלה והכשרה מקצועית. ככה אנחנו נביא את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה יצרנית, מאוכלוסייה בורה לאוכלוסייה עם השכלה, מאוכלוסייה ללא כישורים מקצועיים לאוכלוסייה עם כישורים מקצועיים. זה שילוב אמיתי, זה לא פופוליזם.
4: שמעתם את זה? אחד קורא לילדים שלכם טפילים, והשני מניף את השוט הכלכלי ומאיים, לא תראו שקל. תסתכלו לילד שלכם שלנו בעיניים כשהוא חוזר מהחיידר. תסתכלו לבחור הישיבה הצדיק שלכם בעיניים כשהוא מסיים עוד יום עמוס ליד הסטנדר, ותשאלו את עצמכם, מאיפה הזות המצח הזו? מאיפה התעוזה לקרוא ללומדי תורה, לממשיכי שרשרת הדורות של העם היהודי, טפילים? מאיפה הבושה לרדוף אברך שיושב בדוחק, בעוני, במסירות נפש, ומחזיק את העולם כולו בלימוד התורה שלו? אבל אתם יודעים מה הכי כואב? הכי כואב זו האדישות שלנו. התרגלנו, הפכנו להיות שק החבטות הנוח של המדינה. הרגלנו את עצמנו שמותר לירוק עלינו, מותר להסיט נגדנו, מותר להטיל מצור כלכלי על מוסדות החינוך שלנו, ואנחנו עודנו יושבים בבית, מגמגמים, מנסים להסביר למה מגיע לנו לחיות, ומבקשים סליחה שאנחנו נאמנים לדרך אבותינו. אז תפתחו טוב את האוזניים. כאן צו השעה, ואנחנו הפסקנו להתנצל. אנחנו לא מתנצלים על אף דף גמרא. אנחנו לא מתנצלים על אף תינוק של בית רבן. אנחנו לא מתנצלים על זה ששבט לוי שומר על צביונו של העם היהודי בארץ הקודש. ואנחנו לא נהיה אזרחים סוג ב' שמשפילים מבט מול גלי השנאה וההסתה. מי שמדמיין שזה עוד קמפיין בחירות שגרתי שיעלם ביום שאחרי, חי באשליה מתוקה ומסוכנת. זו לא פוליטיקה קטנה וזה לא ויכוח על מנדט כזה או אחר. הצד השני אומר לכם בגלוי ובלי פילטרים, הפעם אנחנו הולכים עד הסוף. הם לא רוצים רק לקצץ, הם רוצים לפרק את הסטטוס קוו, לפגוע במעמד בני הישיבות, ולגרום לכל מי שבוחר בזהות היהודית ובחיי התורה להרגיש נרדף בארצו שלו. לכל מי שבוחר בחינוך חרדי להימחק. אם התגובה שלנו מול האיום הקיומי הזה תהיה פיוק, אדישות, ישיבה בבית, מחר בבוקר נמצא את עצמנו מול גזרות שלא ידענו כמותן מאז קום המדינה. מוסדות יקרסו, היכלי ישיבות יסגרו, והחינוך של הילדים שלנו יהיה תחת מצור משפטי וכלכלי. זהו צו 8 ליהדות הנאמנה, ובדיוק בשביל זה קמנו. החל מהערב ועד לרגע שבו ייסגרו הקלפיות, אנחנו בצו השעה נהיה המצפון, המראה והבמה הזהוקה שלכם במשדרים המיוחדים הקרובים. ועד ליום הבחירות אנחנו נהיה בשטח, נכיר את התמונה במלואה, נבין ונפלים ונפנים את גודל המערכה הגורלית, ונחזיר את הגאווה היהודית הזקופה למקומה. נצלול אל התרחישים המאיימים של היום שאחרי, נחזור אל הקולות ההיסטוריים שנשכחו, ולחרדה שאחזה במרנן ורבנן, זכר צדיקים וקדושים לברכה, ברגעי הכרעה מעינינו, ונשמיע את זעקתם של זקני ראשי הישיבות והמנהיגים מכל העדות והקהילות. אנחנו כאן כדי לנער את האדישות, לעורר ולהתעורר, כי בעת הזו לא עת לחשות. צו השעה אנחנו מתחילים. לפני שאנחנו נפתח את התוכנית, אנחנו נודה לעושים במלאכה, ניתן קרדיטים למי שראוי שניתן להם והרבה. טכנאי השידור פנחס בינדר, המפיק אריאל ספקטור, האחראי על הוידאו בנימין קגן, ועוד רבים רבים שעומדים מאחורי התוכנית המושקעת הזו, וחלק מהם מעוניינים ששמם לא יוזכר. ועכשיו אנחנו מתחילים את התוכנית עם מי שמשמש כמנכ״ל החינוך העצמאי ועומד בראשות ארגון הקירוב הקדוש לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקין. שלום וערב טוב.
5: ערב טוב ומבורך.
4: אותך אנחנו זימנו לתוכנית, אנחנו פותחים שרשרת תוכניות עד יום הבחירות, שאנחנו נציף את המצוקה ואת שעת החירום שבה היהדות החרדית, ולא רק היא, כל מי שהזהות היהודית בארץ ישראל לוגעת לליבו, חווה בימים האלו, וכמי שאפשר להגיד שר החינוך של היהדות החרדית, הרב אליעזר סורוצקין, ממך אנחנו רוצים לשמוע, אתה יודע, הורים ששולחים את הילדים שלהם מתלמודי תורה, בתי ספר של החינוך העצמאי, גם בתי ספר של הקירוב, לא בהכרח יהודים, מלבד הכותרות שהם קוראים ביומונים החרדים, או נחשפים ככה מפה לאוזן, מה היקף הרדיפה, עד כמה אנחנו נמצאים, מה שנקרא, בשעה גורלית, שלא התחילה היום, אבל היא כרגע באחד מהשיאים שלה. היינו שמחים שתרחיב לנו, כמי שמופקד על תיק החינוך של היהדות החרדית.
5: כן, טוב, אז באמת אני, זה כל כך, אתה קולה על המטרה, אנחנו באמת נמצאים בשעת מבחן אמיתית. אני במערכת החינוך רק 10-11 שנים עכשיו מאז שהתמניתי לתפקיד, בתור בתפקיד שלי בלב לאחים, שזה גם נושק באיזושהי צורה לתוך כל המערכות החינוך, כי תמיד עסקנו עם ילדים בבתי ספר, אני כבר אחרי זה לקראת העשור הרביעי, ולא זכור לי תקופה כל כך גורלית למען הציבור. תקופה כל כך גורלית. עכשיו אנחנו כבר נמצאים בתקופה גורלית, כי בשנתיים האחרונות, סביב כל הרדיפות, היה רדיפה סביב בחורי הישיבות, מה שנקרא גזרת הגיוס, ואותו הדבר, אני לא, זה גדולי ישראל יחליטו מה יותר גרוע. אבל מבחינתנו גם הרדיפה, היה גם גזרת החינוך. אתה שומע אותם, אתה שומע אותו על הם רוצים, חוות דעת משפטיות, גוררים אותנו לבגצים, שאנחנו יודעים מלכתחילה מה יהיו התירוצים, וכל זה מונח כרגע על השולחן. אבל מי שבאמת יודע מה שמונח על השולחן, הוא רק צריך לשמוע מה מתמודדים מהצד השני, כמו אדון בנט או כאלה, מה הם מתכננים, מה הם אומרים. אומרים, מי שלא יבוא ללמוד אצלנו בחינוך הממלכתי, לא ניתן לו שקל ונסגור אותו, אתם רוצים, תלמדו לבד. 135 אלף ילדים של החינוך העצמאי, יש אותו הדבר, עוד 65 אלף של רשת בני יוסף והפטורים, זה כמויות עצומות של ילדים, וכשאנחנו שומעים אותם שהם אומרים, לא תהיו כמונו, לא תלמדו אזרחות, לא נחנך אתכם להכין אתכם לשירות הצבאי, לא נחנך אתכם להכין אתכם הפטרונות הזאת, לשאת בנטל, לא על חשבוני. מה זה על חשבוני? זה כסף שלהם. אנחנו לא חלק מהציבור, ועל זה ניטש את המערכה, כי זה מה שהם רוצים, ועל זה אנחנו צריכים לשמר. גם אנחנו מאוד רוצים שהכל יהיה מקצועי, וטוב, ואיכותי, ברמה הגבוהה ביותר, רוצים לחנך את הילדים שלנו להיות שומרי תורה ומצוות תלמידי חכמים, רוצים לחנך את הילדים שלנו, בפרט את הבנות שלנו, שיהיו מוכנות לחיים. אל תלמדו אותנו איך לחנך. ראינו איך הילדים שלנו נראים במבחנים הארציים, לוקחים מקום ראשון, אבל הפטרונות הזאת, ופעם הם היו מתביישים להגיד את זה, הם היו אומרים את זה בחדרי חדרים. היום על, על, על כל במה הם צועקים, אם אתם לא תהיו חינוך ממלכתי, מה שזה נוגד את דעתם הברורה של גדולי ישראל, אתם לא תקבלו שקל, תהיו מחוץ למחנה.
4: אתה יודע, הרב סורוצקין, זו גם פטרונות וגם חוצפה, כי הם בעצם פוגעים גם במוסדות, בלי להיכנס למורכבות החינוכית ולהוראות גדולי ישראל, אבל גם מוסדות, קירוב, כאלו ואחרים, שכן לומדים בתנאים מסוימים, ליבה עדיין נרדפים על ידי משרד החינוך. זאת אומרת, האירוע הוא בכלל...
5: אני רוצה להגיד לך, כן. ברשותך דקה אחת, הרי זה הכל שקר וכזה ברדיפת הדעת. יש בארץ, בתוך החינוך העצמאי, 110 אלף בנות שלומדות ברשת בתי יעקב. אז זו רגע את הקירוב. ה-110 בנות האלה לומדות את כל המקצועות, ודאי שהן לומדות קודש, ודאי שמכינים אותם לחיים להיות עם הם בישראל, להיות אשת תלמיד חכם, אבל הן כולם לומדות את כל מקצוע הליבה ברמה הגבוהה ביותר, בהיקף השעות מקביל
6: כי לא לומדים שטויות בהיקף הלימודים שמקביל. אז מה זה הרדיפה הזאת אם לא שרוצים פשוט מאוד או לחנך אותנו, או לסגור אותנו, או להדיח אותנו.
4: אני חושב ששלושת הדברים גם יחד נכונים. זה לא או-או-או.
6: כן, הכל יכול להיות.
4: זה עסקת הכל כלול.
6: הרי הם עצמם יודעים. אני רוצה לספר לך סיפור. כאשר אני התמניתי לפני 11 שנים, הרב שטיינמן, מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, ביקש ממני להיכנס לנהל את החינוך העצמאי. באותו תקופה, שר החינוך היה נפתלי בנט. ובאה בקשה מצידו, מכיבול לשקתו, שהוא רוצה שפותחים את שנת הלימודים, שנעשה גם סיור בבתי ספר החרדים. באמת, אני הסתפקתי. שאלתי את הרב שטיינמן, הוא אומר, למה לא? שיראו כמה אנחנו טובים. והזמנו אותו לסיור, אגב, הסגן שלו אז היה מאיר פורוש, גם הצטרף לסיור. והוא בא עם כל צמרת המשרד, ולקחנו אותו ליבנה, ראש העיר הצטרף לסיור. והיינו בבית ספר יסודי בנים, בית ספר יסודי בנות, ובית ספר תיכון בנות לאה גם של החינוך העצמאי. בוקר שלם הסתובבנו. שיצאנו שגמרנו את הסיור, לא משנה מה שהיה בסיור. שגמרנו את הסיור, הוא לוקח אותי בצד והוא אומר לי, צריך לשלוח את כל בתי הספר בארץ, הוא לא התכוון לחרדים, הוא התכוון לכלליים, ללמוד אצלכם איך זה נראה. ויש לי את זה מוקלט. אז עכשיו פתאום הפטרונות, אם אני לא אפרק אתכם, אז זה לא על חשבוני?
4: אתה יודע, הוא כל כך ציני, הוא כל כך ציני שאני לא מאמין לו אפילו בפעם הראשונה שהוא התכוון למה שהוא אמר.
6: אתה שואל אותי, זה באמת מאוד מאוד עצוב, אבל אני אגיד לך מה יותר, לא חורה לי, אבל ממה אני יותר חושש, כי אני פוגש אנשים שיש להם ילדים במערכת החינוך ואכפת להם, אני לא מדבר פה מצד הגיוס, שזה נורא והיום, אבל אני מדבר על נקודה שבמערכת החינוך יש להם ילדים בגנים, יש להם ילדים בבתי ספר, בתלמודי תורה ובסמינרים ובישיבות קטנות, שמאוד מאוד קשה להתקיים בלי התשלום המינימלי שמגיע לנו, והרי זה מינימלי. הרי כמה רבנו בקדנציה הזאת, החברי כנסת, אנשים שואלים מה חברי כנסת עשו. מלחמות עולם הם עשו כדי לתת זיכיון למורים ולמורות שלנו לקבל תנאים של אופק חדש, מה שמגיע להם בדין. רק חסמו אותנו דרך היועצת המשפטית לממשלה ודרך הבגצים. נלחמו על זה. אז את הסכום המינימלי שגם הוא עצמו כיפוח, את זה רוצים להוריד לנו, ואני אומר לכם שרוצים להוריד, ואתה פוגש את אנשים אומרים, תשמע, מה יצא לי, ומה יצא לי בדיוק, מה עשו בשלך בדיוק, מה פרוש מה עשו בשלך, נלחמו עד כלות הנפש. אני עד, אני לא אחד מהפוליטיקאים שהיה, אני נמצא מהצד, אבל אני נעזרתי בהם, ואני הלכתי איתם, וללא יוצא מן הכלל, כולם ניהלו מלחמות עולם. היה חבר כנסת שהייתי פוגש, הוא אומר לי, אני בגלל הרדיפה של החינוך לא יושן בלילות. ומה האלטרנטיבה? מה זה הדבר הזה? מה יצא לי? אז אני כבר לא הולך, או אני מחפש אלטרנטיבה. א', יש לנו תורה גדולי ישראל, ואנחנו לא זזים ממנה, והנוטל יצא מן הסכינים לא לזעוק, זה מבחינתנו קווים אדומים. אבל עוד לפני כן, טיפה שכל הישר. אנחנו לא יודעים באמת, מישהו אומר, ומה יהיה אחרי זה יותר טוב? לא יודע מה יהיה אחרי זה. אבל לכל הפחות חובת ההשתדלות, שבן שלך חולה, ואתה חושב שלא יעזור, אתה לא הולך איתו לרופא. באמת, אני לא מצליח להבין את אלה שהם נשארים אדישים.
4: אתה יודע, הכאב...
6: שעכשיו הבחירות האלה הם תמיד גדולי ישראל היו אומרים חוב קדוש, עכשיו זה חרב קדושה. כי זה מה שהם רוצים להטיל עלינו.
4: אתה יודע, שומעים את הכאב... לפעול עם החרב
6: שלהם בקדושת המחנה שלנו.
4: הרב סורוצקין, שומעים את הכאב נסוך בקולך, ושומעים שזה מגיע מהמקום הכי אותנטי ואמיתי. ואני דווקא רוצה לשאול אותך, בנוגע לכובע אחר, או תפקיד נוסף, שבו אתה משמש תפקיד מרכזי מאוד שקשור לעתידו של העם היהודי, העם היושב בציון, ארגון לב לאחים. האם אתה חושש מעצירת הפעילות, או אני אשאל את זה בצורה אחרת, האם אתה חש שבעקבות מסע הרדיפה שקיים נגד ציבור שומרי התורה והמצוות בכלל ונגד הציבור החרדי בפרט, היכולות לבצע קיירוב, מה שנקרא, בז'רגון הפנימי, את ה...

0: מדרשות לצעירים, במדרשות לצעירות, מלא, אתה רואה צעירים הולכים עם ציציות, הולכים הכל, אז על המאבק, באמת על הציוויון שלנו פה בארץ הקודש, איך אנחנו רואים, אם זה מדינה ככל העמים, מדינה ישראלית, או מדינה יהודית שזכותה לגור פה, הציבור הצעיר בוחר, הרי המאבק הגדול ביותר, במקום להתמודד עם החינוך, ההתמודדות היום של מנהלי הבתי ספר, איך הם חוסמים את המנחה עם הדוכן תפילין בתוך הבית ספר בתיכון. אז באמת אם אנחנו מסתכלים בעם בחר, והעם מבין שמה הדרך הנכונה.
1: העם מעוניין במסורת ובזהות יהודית.
0: אני אומר לך, תשמע אותי טוב, הוא מחובר לזה ברובו. ולכן יש הרבה שאומרים, תשמע, הכל בסדר, תשמע, זה הולך. אבל זה לא נכון. בגלל שהם ימשיכו לעצר את צעדינו, וירדפו את בני התורה שהם אלה שמפיצים את האור תורה, ומי יודע לאיזה גזרות הם ימשיכו להגיע, זה יכול להיחסם. יש משהו באוויר, יש משהו בנשמות ישראל, שעכשיו גדולי ישראל אומרים לנו, כדי שזה ימשיך, חייבים להמשיך, וכרגע הניצוץ הוא כרגע בוחרים. לא שזה דבר קדוש או לא דבר קדוש. כרגע יש חיוב כדי להמשיך את כל התנופה האדירה כרגע לבחור. כמה שיותר נציגים יהיה לנו, יהיה יותר טוב. מה יהיה אחרי זה, מה יעשו? אני לא פוליטיקאי, זה לא תפקידי.
1: לא עליך המלאכה לגמור, ויהיה אתה רשאי להיבטל ממנה.
0: אבל בדרך הטבע יהיה יותר טוב. וזה, באמת, אתה שומע, אני יושב לעצמי ואני פוגש אנשים שפויים, אומרים לי, תשמע, אולי ברגע האחרון הגדולים יגידו, אני אלך, א', זה טוב, כי אלה שומעים בקטרול גדולי ישראל. אבל למה נמצאים שם? למה לא נמצאים ומבינים שאנחנו נמצאים במצב של רדיפה, שכל אחד ייקח על עצמו לשכנע עוד 2-3 אנשים?
1: אתה יודע,
0: השם ירחם.
1: רגע לפני שנסיים, הרב סורוצקין, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אני מניח שהאבריחים שעוסקים בפעילות של הקיירוב מנצלים טעמים האלו גם לרתום ולחזק את העגלה היהודית ולהעניק לקוחות, ודווקא כמי שמופקד על הדבר הזה, על לב לאחים בכלל, הייתי רוצה לשאול, אתה חושש שכאשר מדברים עם יהודי מסורתי לצורך העניין, להצביע למפלגות ששומרי תורה ומצוות, זה דבר שיכול לייצר ריחוק, או שהשעה קשירה? הלבבות פתוחים, הלבבות קרועים.
0: הרבה שנים זה מונח אצלנו על השולחן, בלב לאחי. והיה לנו מסורת, אני רק יכול להגיד לך שאני נכנסתי, אפילו שידרו את זה, מספר ימים לפני הבחירות, אחד מגלי הבחירות, אני לא זוכר מתי זה היה, ונכנסתי למרן ראש הישיבה, לרב גרשון אדלשטיין.
1: Okay.
0: הוא אמר לי במילים האלה, הוא אומר, מי שחושב לשם שמיים, ומי שעושה מצווה, אברך שבא ואומר למישהו, תשמע, בוא תחזק את התורה, מה אכפת לך, אם לא החלטת מה לעשות, תצביע או משהו כזה, לא הרבה ויכוחים כמובן, הוא אמר לי, מי שעושה מצווה, ממצווה לא ניזוקים. זה אמר לי מרן ראש הישיבה, רב גרשון אדלשטיין. הרב שטיינמן עוד לפני כן בא ואמר לנו, שגם יש צד, שאדם שנכון לפעמים לא תמיד אפשר לשכנע ולהציע, ומי שחושבים שזה יפגע אז לא צריך לדבר, אבל מי שאתה חושב שאפשר לדבר איתו, ויש כאלה שאפשר לדבר איתם, אתה לא חייב להתווכח איתו, תגיד לו, תשמע, אנחנו בגלל הרדיפה של התורה מצביעים הפעם ג', אם אתה רוצה אני מכבד אותך, מבטיח לכם שיהיו כאלה שיעשו את זה. ואמר לי הרב שטיינמן זיכרונו לברכה, מרן ראש הישיבה, הוא אומר, אני מאמין שבן אדם שהוא ירגיש שהוא גם מצביע, הוא יותר יתחבר, וזה יעשה גם לו עצמו חיזוק.
1: מדהים.
0: זה היה אפילו דרגה יותר גבוהה ממה שאמר לי מרן ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין. גם עכשיו, בימים האלה, אנחנו נניח את השאלה הזאת אצל גדולי ישראל, ואני כבר עכשיו יכול להגיד לך, שהרבה אברכים שלומדים עם איזה מישהו כבר שנה, שנתיים, שלוש, והוא מאוד מתחזק, אני לא אומר שהם לא מדברים פוליטיקה, כי זה לא התפקיד שלנו לדבר פוליטיקה. אבל הם בפירוש משתפים אותם בהוויה ובחוויה, הרי חלק מהלומדים שם אנשים מסורתיים אומרים לאברך, תשמע, לא נותנים לכם היום כסף, אתם רוצים שאנחנו נעזור לכם? וזה מה שהם רוצים לעשות. אנחנו כמובן מנחים את האברכים, הלימוד הוא לא בשביל כסף, הוא עבור לשם שמיים, אבל אתה רואה שהם מתחברים בדבר. ולכן לדעתי גם הם יכולים, אבל כמובן שמי שחושב שהדבר הזה יכול לפגוע, אנחנו בתנועת התשובה אנחנו בורחים מהנושא הפוליטי, אבל כמובן שאם בסוף הדרך, יהיו הרבה כאלה שיש להם קשר עם איזשהו מישהו שהוא מתקרב, והם ישתפו אותו בחוויה שאנחנו עוברים בה, וייצא מזה גם תוצאות. אין לי שאלה, וכבר למדנו. הנוטל עצה מן הזקנים אינו נזרוק, ומי שעוסק בדבר מצווה ממצווה לא יוצא ממך שלה.
1: הרב אליעזר סורוצקין, תודה ששיתפת, נתת לנו, קדשת לנו כמה דקות לשיחה החשובה הזו, אין לנו ספק שדברים היוצאים מן הלב ייכנסו אל הלב, ונקווה שכולנו נתעורר ונבין את גודל השעה.
0: לא הייתי עולה כעת לשידור במערכת הבחירות, אם לא הייתי באמת מדבר מנעמת הלב,

0: באמת מזעקה פנימית, שחס ושלום לא נהיה בוכים על הלשעבר, שלא יצפו את גזרות שיסגרו בתי ספר או כאלה דברים, והם אומרים את זה. שלא נגיד, אם היה לנו שכל, היינו בוכים, היה עוד מנדט, היה ככה, היה ככה. יש סיכוי, אין סיכוי. לא התפקיד שלנו לחשוב חשבונות שמיים.
1: שרקוח
0: אנחנו
1: גדול.
0: אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, ואידך, הקודש בוכו ייתן סייעתא דשמיא.
1: תודה רבה. לפני יציאה לפרסומות, בין לבין, במקום צלילים רגילים, בתוכנית הזו אנחנו נחזור אל פס הקול של המערכות הגורליות שהיהדות החרדית התמודדה במערכות הבחירות לאורך השנים. אחד מהם הוא למשל מה שאנחנו שומעים ברקע.

0: עכשיו איתכם צו השעה בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום, ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר, כל חי.
2: לאן נעלמים 150 אלף שקל? אם גם אתם משפחה צעירה או שכבר חיתנתם ילד ושמתם לו סכום קטן בצד, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הכסף יושב בעובר ושב, נשחק וטובע בהוצאות השוטפות. אתם חושבים שאין מה לעשות עם 100 או 200 אלף שקל מנדלן של היום? יש לנו חדשות בשבילכם. דירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן, וכבר למעלה מ-20 שנה שאני עוזר למשפחות להפוך עון עצמי קטן לדירה משלהן. חבל על כל יום שהכסף עומד. חייגו כעת, כוכבית 5602.
3: רוצה לסייע בבניית בית בריא ובחינוך הדור הבא? רוצה ליצור לעצמך פרנסה מכובדת? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם לקורס של הרב אייל אונגר, בו תלמדו גם קורס ייעוץ זוגי וגם קורס הנחיית הורים. בואו לקבל כלים מעשיים לליווי זוגות ולהתמודדות עם אתגרי החינוך במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשרות ללמידה מרחוק וסבסוד של עד 70% לזכאים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הביתה.
3: לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 1-700-015-500, 1-700-015-500.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל? לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
8: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: עכשיו איתכם צו השעה בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל אחת החיים לא נכון שלמה מנקי אני, כמו שיש שלמה אחד יגיע למה אני יתכחי לזה, שלמה כמו תהיה קצת לחשוב כאילו, אם לא חשושו לבי יגיע מה שיהיה. וזה אנחנו חושבים, כל אחד מחויב לעשות, לא רק עצמו, לבחור ולהבין שכל אחד יראה להצביע כדי שלא ינחית את הכל, שעד רבה שיוכלו להמשיך ללמוד תורה וקיים לשבול וכל הדברים האלו. מה יהיה בכלל ישראל? אנחנו אחראים על כל יהודי שיכול ללמוד תורה. תדע הכל יבור ידו, מחויב ידו, כל אחת החיים האלה. לא יכול שלמה מנקי אני, כמו שיש שלמה אחד יגיע למה אני, יתכחים לזה, קריבה, כמו תהיה קצת לחשוב כאילו, אם לא, חשושו לבי יודע מה שיהיה. וזה אנחנו חושבים, כל אחד מחויב לעשות, לא רק לעצמו, לפעול ולהבין שכל אחד יראה להצביע כדי שלא יחיד את הכל, שעד רבה יוכלו להמשיך ללמוד תורה, לקיים מצוות, וכל זה שלא יהיה.
13: על רקע קולו האומה של והמרטיט של מרן ראש הישיבה אגראיל שטיינמן זכר צדיק וקדוש לברכה, הקול שכולנו מתגעגעים אליו, קולו שנשמע במסירות נפש בגילו המופלג בכינוס המונים למען דגל התורה באחת ממערכות הבחירות הקודמות, קורא מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן שלא רק כל אחד יעשה, שכל אחד יפעל ויפעיל, שכל אחד יעשה ככל יכולתו, שגם אלו שמסביבו יצאו להצביע ויחזקו את הכוח של שומרי התורה והמצוות בארץ הקודש. אנחנו מעוניינים לשוחח עם הרב קובי רוזנשטיין, מייסד רשת חינוך, מנכ"ל רשת חינוך דרכי יושר. תחת רשת החינוך הזו ישנם גם סמינרים, גם תלמודי תורה בערים החרדיות, ובהקשר הזה גם ממקורבי מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן, שזכה גם להתלוות אליו במסעות הקודש במהלך מערכות הבחירות, שמרן הרב שטיינמן מסר נפש ויצא וחיטט רגליו מעיר לעיר. הרב קובי רוזנשטיין, שלום וערב טוב.
14: שלום וברכה, ערב טוב.
13: איתך היינו רוצים לשוחח, כפי שהקדמתי בכותרת, אתה במשך שנים רבות זכית להיות מנאמנה וממקורביו של מרן ראש הישיבה זכר צדיק וקדוש לברכה. אני זוכר אותך גם בצעירותי וגם בצעירותך, מתלווה למרן ראש הישיבה, גם למסעות הבחירות, וזוכר עד כמה הימים האלו היו ימי חרדה. אין מונח אחר, ימי חרדה אצל מרן ראש הישיבה, שהיה מוטרד מאוד שכוחם של שומרי המצוות התחזק, וחלילה וחס לא כוחם של מרשיעי ברית. היינו רוצים שתשתף אותנו ברשותך באותם חוויות או אותם זיכרונות שנוגעים לכולנו בימים האלו.
14: אני, המערכת הבחירות הראשונה שאני הייתי קרוב לראש הישיבה זכר צדיק וקדוש לברכה היה בבחירה הישירה שהייתה בתפשין נונבב 96, היה בחירות שהיה
13: בחירה... ביבי נתניהו שמעון פרס.
14: שמעון פרס, אז ראש הישיבה רפשך כבר, זכר צדיק וקדוש לברכה היה חלש, וראש הישיבה, אני זוכר את כינוס מועצת גדולי התורה במשרדי דגל התורה ברחוב עזרא פינת נחמיה. שם במשרד דגל התורה היו פעם, וכינוס מועצת גדולי התורה הקדת בחירות. באמת מאז ועד פטירתו של ראש הישיבה, נושא הבחירות בהרו בעצמותיו בצורה שאנחנו לא הכרנו. זה בער בו בגלל שתי דברים מרכזיים. הקידוש השם מול חילול השם. ראש הישיבה פחות עסק בנציגים, בהישגים שלהם, בתפקידים שלהם, הוא עסק בדבר אחד. כמה אנשים באים ביום הבחירות לקלפי ואומרים אנחנו רוצים שלטון על פי התורה הקדושה. כמה אנשים רוצים, מגיעים, הולכים ותורכים, מגיעים, וראש הישיבה, הסיפורים שהיו, אני אומר על קלות שיצאו ביום קרופתם, ואנשים שיצאו באמצע השיבה על הוריהם, ואנשים ששילמו טיסות, וראשי ישיבות שהפסידו כספים בחוצה, בזמן שהם היו צריכים לאסוף ולהישאר פה ביום הבחירות, ולא קלה סיפורים, יש עשרות ומאות סיפורים ששאלות שאלו את הראש הישיבה, אבל הדבר הזה של לבוא ולקדש שם שמיים, והוא אחז שכל אדם שהולך להצביע ואומר, אני רוצה, מצביע על מפלגה, ואומרת, אנחנו שומעים על פי דעת תורה, אנחנו רוצים שיהיה פה שלטון שמתנהל על פי התורה, זה קידוש השם. וחלילה עם אדם, הוא אומר, בסדר, אני לא מקדש שם שמיים. הבעיה בבחירות, שזה שאתה לא הולך להצביע, זה לא שאתה לא עשיתי קידוש השם, אתה גורם לחילול השם. כי כשבבחירות זה הולך לפי אחוזי ההצבעה, ואחוזי ההצבעה מתחלקים הקולות לכולם. וברגע שהאדם לא מצביע, הוא משפיע בזה, הוא מעלה את כוחם של האחרים. ודבר השני, שסופרים, אנשים מסתכלים במספרים, כמה אנשים, ציבור תורה ומצוות יש בארץ ישראל, כמה אנשים רוצים שיהיה פה שלטון של תורה, כמה אנשים רוצים שיהיה פה חינוך של יהדות, כמה אנשים רוצים שיהיה פה יראת שמיים, כמה אנשים רוצים שיהיה פה שבת וקדושה, וכל דבר שיש שהנציגים שלנו דואגים ומסדרים.
13: ואתה אומר, זה עוד לפני התקציבים למוסדות החינוך, והתקציבים להיכלי התורה והישיבות.
14: ראש הישיבה דיבר כל פעם, ויש עוד דבר נוסף שהוא דיבר, הוא דיבר על חשבונות אישיים, הוא אומר, תמיד בן אדם יכול להגיד, לא קיבלתי, לא עשו לי, עשו לי לא טוב, עשו לי רע,
15: הוא היה מדבר על זה בחומרה רבה, הוא אומר, תקשיבו, זה לא הזמן לחשבונות, זה לא הזמן, זה לא המהות, זה תפקידה של הנציגים, צריך לטפל בזה, מטפלים, ממש צריך. ערב בחירות זה נושא של קידוש השם וחילול השם. זה הנושא המרכזי שיש. לא מדבר, אני חושב שאדם שלא רואה את זה, מה שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופת הבחירות האלה, אדם שלא רואה את זה בעיניים, זה תמוע וזה. דבר נוסף, ראש הישיבה ייתת את רגליו בקושי גדול.
13: אני צודק שאתה התלוות אליו בנסיעות הללו?
15: התלוויתי בעשרות או עשרות רבות, שיעורי בחירות שהיו ברחבי הארץ. אני זוכר יום אחד שראש הישיבה נסע, יום אחד את כל הדרום, מראשון לציון התחלנו וסיימנו בבאר שבע, ויום שני עם להבדיל בין קיים לפיים, עם הרן האדמו"ר מגור, שראש הישיבה נסע איתו ביחד, התחלנו בפתח תקווה, וסיימנו בצפון הרחוק, נקודה אחרי נקודה, ואירוע אחרי אירוע, שאני מדבר שראש הישיבה בגיל, שקרוב לגיל 100, קרוב לגיל 100, מחטט את רגליו, ראש הישיבה זה תדיק ואחר, לא אהב את המילה מסירות נפש, או מסירות, בלי... לא צריך, מסירות, מסירות גדולה בלתי נתפסת, שראש הישיבה הלך ובכה בשנותיו האחרונות, מפורסם את השיחה שלו שהוא אמר בכנס הפעילים באור יהודה בפתיחת מערכת הבחירות של דגל התורה, וראש הישיבה בכה בדמעות שליש, בכה, אומר יש אש, יש אש ברחובות, איך אנשים אומרים אני עומד בצד שאנשים אחרים יחבו אותה, יש אש נגד עולם התורה, יש אש נגד החינוך החרדי, יש אש נגד מסורת ישראל, יש אש נגדנו. איך אדם יכול לעמוד בצד ולהגיד שאחרים יחבו אותה? זה מה שראש הישיבה התבטא בבחירות פעם אחר פעם, ובאמת לראות אותו נוסע ומדבר כמו בפעם הראשונה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, ובשביל ראש הישיבה לסגור את הגברה, ולקחת משעותיו הספורות ומדודות, וכל דקה את אותה מדודה, מי שקם בהרבה...
13: מי שלא ישן כמעט.
15: מי שלא ישן כמעט, הרבה לפני הנט, ביום ראשון הרבה הרבה אחרי חצות, אבל בכל דקה מדודה, והחברוסס והשיעורים, והשיעורים בישיבות והשיחות, כל מילה מדודה, כל מילה אצלו הייתה אמת. אדם שחי על האמת, וכל מילה הייתה מדודה, בדיוק מה להגיד ומה לא להגיד, בבחירות יצא מגדרו, ואמר, זה חילול השם. זה חילול השם, מי שיושב בצד ואומר, בסדר, נו, יש...
13: שלום עליי נפשי.
15: מה יקרה? כן, מה יקרה, נו? הקול שלי בדיוק זה, כן, כן, הקול שלך, הקול שלך...
13: ולקנאים הוא כן גילה הבנה? או שהוא חשב
15: ש... מה זה קנאים?
13: אנשים שאומרים, תקשיב, אני רוצה להתבדל מהמערכת הזו, וכן על זה הדרך, פתאום מה שנקרא... הוא מגלה קנאות בשנים האחרונות.
15: אבל הקנאות הזאת, אף אחד לא ביקש ממנו ללכת לכנסת, להיות נציג בכנסת, אף אחד לא ביקש ממנו להיות חלק ממה שהוא לא רוצה להיות. הוא מצביע דבר אחד. הוא מצביע שהוא רוצה שלטון על פי ההלכה. הוא מצביע שהוא רוצה שמה שיקבלו את ההחלטות, ההחלטות שמתקבלות, יתקבלו על פי התורה הקדושה. זה מה שהוא מצביע. ואם הוא לא מצביע לזה, אז הוא מצביע הפוך. אז כל אחד זאת העניין שלו. אבל זה התוצאה. ואנחנו יודעים שזה התוצאה. כי אנחנו נספרים כל הזמן. הרי כל אמרו לנו, יש שינוי, הציבור החרדי מתפתח, הציבור משתנה, הציבור החרדי פתאום לא כל כך שומע לרבנים, יש שינוי בציבור החרדי. זה בדיוק החילול השם. זה בדיוק החילול השם, שם מחפשים אותנו. לראות האם גדולי ישראל הם אלה שמכתיבים את דרכנו, או חלילה לא.
13: כמה יהיה כוחם של המפלגות שומרי התורה והמצוות, של אלו שנאמנים למסורת ישראל, הזהות היהודית, ללא כחל וללא סרק.
15: נכון, בדיוק זה השאלה. זה המספר שסופרים, זה המספר שנספרים, כמה אנשים, מי להשם אליי, זה באמת, זה לא סיסמת בחירות. זה באמת, כשגדולי ישראל, אנחנו רואים גם היום, גדולי ישראל, את הטרחה הגדולה, שהם עושים בנושא הזה, כמה שעות, כמה, זה לא ביטול תורה, זה קיומה של תורה. כשגדולי ישראל סוגרים את הגמרא, ויוצאים, ומדברים, ועוסקים בנושא הזה, אין להם שום דבר אישי בזה. אין להם שום דבר.
13: אפרופו, אתה יודע, שאני ככה, אנחנו התכוננו לתוכנית, וחזרנו לקולות ההיסטוריים, שחלקם הושמעו, חלקם הושמעו גם בתוכנית הזו, וגם בתוכניות שישודרו בימים הקרובים, זה היה מדהים לראות איך שגדולי ישראל, מכל החוגים, מכל העדות, הנושא הזה, שהם היה חשוב להם להנחיל ולייצר את ההבנה לכל הציבור ששומרי תורה ומצוות במרכז ובפריפריה, בקרב בני תורה ובקרב כאלו שעדיין לא זכו לזה, היה דבר שהוא היה חד משמעי. אתה רואה את זה גם אצל מרן הרב שח וגם אצל מרן הרב עובדיה, זכר צדיקים לברכה. אתה רואה את זה גם אצל מרן הרב שטיינמן וגם אצל חכם שלום כהן. גם אצל הרב בעדני וגם אצל הרב קניאבסקי. אתה רואה את הדבר הזה לאורך שנות דור, איך שגדולי ישראל מכל הסוגים, מכל החוגים, סגרו את הגמרות ויצאו וחיטטו את רגליהם במסירות, כמו שאתה אמרת, מסירות נפש, זה מילה שמרן הרב שטיינמן פחות אהב, אבל במסירות שאין לה קץ, יצאו בגיל מופלג, שכבר לא היה להם את הכוחות, שהם התמוטטו לזה.
15: מרן הרב אלישיב הגיע, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק קדוש לברכה, הגיע אדם שהיה מדוד לו, שניותיו היו מדודות. הרי בדרך למכונית, מהבית למכונית, עם המכונית לאירוע, היו דוחפים לו עוד כמה שעות בהלכה. ולא ישב שנייה אחת, לשבת דקות ארוכות בכינוסי בחירות, עם כל גדולי ישראל, כמו שאמרתם, כל גדולי ישראל מכל, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל החוגים, ידעו שזה, וזה לא סתם, שגדולי ישראל, זה לא דעה של מישהו בגדולי ישראל, כל גדולי ישראל, מכל החצרות, מכל המקומות, ידעו שתקופת הבחירות היא תקופה שזה הדבר שמחזיק אותנו לשנים הקרובות. אומרים לך, נו, בסדר, נו, כמה אנשים צריכים את מה שאתם רוצים? אנחנו לא מדברים בשם הציבור, כשהנציגים שלנו מדברים, הם מדברים בשם הציבור שרוצה פה שלטון של התורה.
13: רבותיי, עם הזעקה הזו של רב קובי רוזנשטיין, שמביא את התחושות ואת הזיכרונות ממרן ראש הישיבה הרב שטיינמן, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו באמת מבקשים מכל הציבור, צאו מהשאננות, שנזכה לקדש שם שמיים ולעשות את רצון השם בעולם, לחזק את המפלגות ש... מקיימות ומעמידות את נאמני התורה והמצוות בארץ ישראל.

0: עכשיו איתכם צו השעה בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
1: ונתיב החסד.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר אחיה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: הופה, מגיע לך מזל טוב.
8: תודה, בקרוב אצלכם.
9: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
10: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
14: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
0: עכשיו איתכם צו השעה בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן.
1: כוח

0: سيميون خوزوا على الأرض على طلاق الرجال كل حبي حبكين حيال دريد حبيبي شلو يديم شلو شحينيم شلو كريم شلو ريحت تسبيع مياد لولا حكوف عشاء حرونة تكون شاني مبون نعمود وتبود
1: אם הללו, מצלים הללו בהתחלה מג'ינגל ששר בזמנו בני אלבה, זו מערכת הבחירות של שס בשנת 2010, ומיד אחרי זה קולו ב-2013, מתקנים אותי פה, ומיד לאחר מכן קולו הנוגע והאוהב, גדוש באהבת ישראל ובאהבת התורה של מרן הרב עובדיה, אנחנו עוברים לשוחח עם הרב נתי חייק, מנכ״ל תנועת הנוער בני חיל, ומי שמלווה 9 ערים במערכת הבחירות הנוכחית מטעם התנועה מעתירה שס. ממך היינו רוצים לשמוע את התחושות בימים האלו ברחוב השסי, או ברחוב אני לא מדבר רק על הרחוב של בני התורה, אלא ברחוב גם של הציבור המסורתי. האם מרגישים את ההתעוררות להבין שאנחנו מלחמה על הזהות היהודית בארץ ישראל?
2: ערב טוב גודי לך ולמאזינים, הרב גודי סילמן לך ולמאזינים.
1: כל בסדר.
2: ככה, אנחנו ממש ככה סמוך ונראה ליום ההילולה של מרן, אין ספק שהקול שלו בכל רגע וכל שעה נוגע בכולנו. כן, ורואים את ההתעוררות, אין ספק, זה דבר שניכר לכל עין, בלתי מקצועית אפילו רואה את ההתעוררות בשטח. אני חייב לציין עובדה אחת על מרן, זו עובדה מפליאה. שבועות האחרונה הייתי בכינוס, הילולה של מרן שעשינו פה ביישוב, ברכסים.
1: כן.
2: ששאלתי שם שאלה, מה... ספר לנו קצת על מרן. אז אני מרומה גילי, הישיש, יכול לספר, היינו בתפילות, היינו מגיעים וחומרים את מרן, כל אחד בדרכו הוא. אבל הפניתי את השואל, את אותו אחד ששאל וצילם, אמרת, תסתכל, לנוכח עיניך, אתה רואה פה נערים ב-15, 17, 19, שחלקם כנראה לא ראו את מרן, חלקם, יש סיכוי אפילו שחלקם היו בני 3 כשמרן נפטר, ומעולם לא ראו אותו, וכשאתה מדבר על הילולה למרן, שזו אהבה עזר באותו המסלת נערים, בכל אותם בחורי ישיבות שלנו, אהבה נפלאה למרן, שאין לה הסבר. כל אחד ואחד שתעצור ושאל אותו מה מרן קשור אליך, אבינו רואינו.
1: הוא נגע בכולנו, אני רוצה לומר לך, הוא נגע לא רק בציבור, לא רק בעדות המזרח, הוא נגע בכל אשר בשם יהודי יכונה. אין, הרב עובדיה עטף את כל העם היהודי. אין לו מחליף, לא שאנחנו חלילה מזלזלים בגדולי ישראל שבאו אחריו, אבל מרן הרב עובדיה היה באמת חד בדר.
2: אם יש יורשה לי סיפור שברמה אישית, אני אספר גם, שפרתי אותו במקום אחר, אבל כשהרב נפטר לפני 13 שנים, הבן שלי הגדול, שעתו היה בגיל 7, אני באותה תקופה, אותה מערכת קודת, הייתי בירושלים. וכבר הייתי במשרדים המוקי בירושלים, ואני זוכר את זה בשעה אחת וכמה דקות אחרי שהרב נפטר, כמו כולנו, כמו כל עם ישראל, עשינו קריאה, קדים תלמיד על רבו, אני זוכר את עצמי מתחנן לאבא שלי, אומר לו, אבא בבקשה, את אריה קטן תביא איתך להלוויה. וזה אובססיביות, כל חמש שעות, אבא, אתה בטוח מביא אותו? והוא הביא אותו להלוויה. הגיע אחרי 5 שעות, כמו כולם, בפקקים, הגיע להלוויה. אחרי 3, 4 שבועות, אבא שלי שואל אותי, תגיד לי, נתנאל, מה התעקשת? בסדר, נכון, חשוב, הלוויית מרן גדול הדור, היה בן 7, עדיין, נתן אותו 5 שעות הלוך, הלוויה של כמה שעות, הוא חזר כנראה ב-2-3 צפות בוקר, חזרנו הביתה, מה העניין? ואמרתי לו את משפט שאני חושב שהוא כל כך נכון, הוא אקטואלי גם היום, 13 שנה אחרי זה הוא חושב שזה נכון. אמרתי לו, אבא, שאבא שלי הוא רמלי, הסבא שלי עלה מבגדד, עיראקי, והסבא שלו היה גר אצלם בתוך הבית, היה אלמן מבוגר. אמרתי לו, הסבא שלך לא דיבר עברית, בקושי הכרנו אותו. וכששאלנו אותך, סבא מה, סבא שלך מה, ידעת לספר לנו שבח אחד עליו. סבא שלי, אחרי אמרת לי כילד, היה בהלוויה של הבן איש חי. אבא, אתה זוכר שאמרת לי?
1: וואו, איזה אנלוגיה מצמררת.
2: אמרתי לו, אבא, תזכור. הילד שלי, אני לא יודע מה הפריע בעוד 180 שנה, 90 שנה, אבל דבר אחד אני רוצה שהנכדים שלו יספרו שהסבא שלהם היה בהלוויה של הרב עובדיה. אז אבא, את ההיסטוריה הזאת, היה תיקח תביא אותו להלוויה.
1: מדהים.
2: ואני אומר, 13 שנה אחרי, וזה כאן. הייתי ממש מיד עם כניסה של ג' חשבון, בלילה התפללתי ערבית בסמוך לציון ונכנסתי. עם ישראל מתרפק על הקבר של מרן באהבה כזו מופלאה. וכזאת, כל אחד מרגיש את המרן שלו, זה לא יאומן. מי דיינים, ישבנו באותו ערב בהילולה של אחד התלמידים הקרובים של מרן, יש גם דיינים, תלמידי חכמים שדיברו על מרן בהשתאות מופלאה, על הבקיאות העצומה, ההתמדה שלו העצומה בתורה, בתורה אנשים פשוטם שמרגישים שמתחברים לדברים הפשוטים של מרן, לסיפורים, למעשים, לדברי עידוד. זה לא יאומן, אבא של כולם, כמו ששר בשעתו שריקי, ממש אבא של כולם. כולם היו בניי, ככה אנחנו מרגישים כולנו היום. 13 שנה אחרי, ועדיין כולם מתחברים למרן.
1: ארנתי, זה כל כך מרתק, אני רוצה ברשותך לבקש ממך, ואני מבקש את זה כאן בנוכחות המאזינים, שאנחנו נמשיך את השיחה הזו בעזרת השם, באחת מהתוכניות הבאות שישודרו עד מערכת הבחירות, במטרה לעורר ולהעיר את האהבה עד שתחפץ, שעם ישראל יבין את גודל השעה, את המצב, את החובה שמוטלת על כולנו לחזק את עולם התורה ואת הזהות היהודית. יישר כוח הרב נתי, שנזכה לקדש שם שמיים.
2: תודה רבה, ערב טוב.
1: בשורות טובות. ועל רקע הצלילים עלינו, אנחנו נחתום את התוכנית הזו, הראשונה מתוך שרשרת תוכניות שאנחנו נגיש כאן בכל חי, בשעה 20:00 במהלך השבוע הבא, בערבים, ראשון, שלישי וחמישי, ולאחר מכן גם ביום ראשון, 48 שעות לפני הבחירות, מתוך מטרה אחת, לעורר את כולנו, את כל מי ששומעים אותנו, מאזינים ומאזינות, לדעת את גודל השעה שבה אנחנו נמצאים. יש לנו את ההזדמנות ואת הזכות לא רק לשמוע לגדולי ישראל, אלא גם לקדש שם שמיים, לעשות כל שלאל ידינו, שגם אלו שמסביבנו יחזקו את אותן מפלגות שמחזקות את קיום התורה והזהות היהודית, את מערכת החינוך היהודית בארץ ישראל, והדבר הזה תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו. כולנו מתגייסים, כולנו נרתמים, כולנו מקדשים שם שמיים ברבים. נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד, שרפי קודש, המשלשים לך קדושה, ככתוב על יד נביאיך, וקרא זה אל זה ואמר, כולנו נזכה להגיד קדוש קדוש ביום הבחירות, שנתחזק כולנו ונצא להצביע למפלגות של שומרי התורה והמצוות. ערב טוב לכם ובשורות טובות, להשתמע ביום ראשון בערב. תמיד איתי כל חי.
3: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת
4: באוויר. מאזינים יקרים, שלום. המשנה ברורה בסימן ריש מבית מביא שמזונותיו של אדם של שבת ויום טוב, אם מוסיף, מוסיפים לו. כמו שכתוב שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב. שאלו פעם את מרן רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, מה קורה אם בן אדם מזמין לסעודת שבת כל מיני אנשים, אפילו שיש להם לאכול במקום אחר, אפילו בחורי ישיבות יש להם לאכול בישיבה, אבל הוא מזמין אותם אליו לאכול, האם גם זה כלול בהוצאות שבת? אמר רב חיים קניבסקי, בוודאי שזה כלול בהוצאות שבת. נכון שזה לא הכנסת אורחים של אני שאין לו מה לאכול, אבל זה ודאי כבוד השבת ועונג השבת שהוא יבוא אליך לאכול, גם בשבילך, כשעל שולחנך מסייבים עוד אנשים, ודאי בני תורה, בחורי ישיבות, משפחות, יש בזה משום כבוד השבת, וגם על זה נאמר, מזונותיו של אדם, מזונות של שבת ויום טוב, אם מוסיפים, מוסיפים לו. תודה רבה.
5: מרגישים שבת באוויר כל חי.
6: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
7: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בכשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לחוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
13: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו דיון ביטחוני בקריה בתל אביב, יחד עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירי מערכת הביטחון. במוקד הדיון, המתיחות מול איראן. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מוסר כי תרם הדיון שוחח נתניהו עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בצל המתיחות במזרח התיכון. בתוך כך, ראש הממשלה אומר הערב בריאיון לערוץ 14, ישנם סימנים מעידים שהאויבים שלנו ינסו לפגוע בבחירות.
14: אנחנו מקבלים סימנים מעידים שעליהם דיבר גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון וגם אני. מה שאנחנו רואים בבירור, שקודם כל הם רוצים להתערב בבחירות, הם רוצים שאני אפסיד. והם יודעים שהאויבים שלנו, לא רק שלא ישלימו את המלאכה, הם פשוט יקנו, הם ייסוגו מכל ההישגים שלנו וכו'. ולכן הם רוצים לעשות הכל כדי למנוע שאנחנו נמשיך לכהן, ואני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום זירה. אנחנו נפעל בעוצמה גדולה.
13: שני מסר ימים לבחירות, במפלגת עוצמה יהודית מותחים ביקורת חריפה על הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, כי בממשלה הבאה תיקי המשרדים ביטחון הפנים, המשפטים ומשרד הביטחון יישארו במפלגת הליכוד. באותה הנמסר, האמירות של ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ולצרף במקומו את יושב ראש מפלגת ישר גדי הייזנקוט ולהעניק את התיקים הללו לשמאל, לשון הודעת עוצמה יהודית. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו בדרום רצועת עזה שני מחבלי חמאס שעסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במסגרת תפקידם המחבלים היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה, ובמקביל קידמו הברחות נשק. השניים חוסלו בח'אן יונס לאחר שהיוו איום על כוחות הביטחון הפועלים בשטח הרצועה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
15: התחזית בחזות?
16: יש מכונית במחיר מיוחג. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ותחול גם ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ, הם יחלשו בהדרגה במהלך היום.
15: התחזית בחזות?
16: יש מכונית במחיר מיוחג. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: עד כאן חדשות כל חי.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים פנחס בינדר, בנימין קגן וכל המסייעים במלאכת הקודש, ונפתח בברכה ובתפילה כדרכנו. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ויקוים בהם כי אדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמי, אחינה וחיסדה ורחמה וחי אריך מזון הרוויך וסייעת הדשמי עובר את גוף הנאור המהליה. זר החיה וקיים, הזר הדילו יפסוק ודילו יפתול מפתגם האורייטה. למרנן ורבנן ולכל מן דרסקן ואורייטה. מלכה דאלמה יברכת הון, יפישך יהון ויזגיה מהון ויתנרחה לשני הון. ויתפרקון וישתזבון מכל אקה מכל מרן בישין. מרן די בשמי יהיה בסד הון כל זמן ועידן ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום מרחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
1: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
2: ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. נמשיך ללמוד את הלכות שבת החמורים, ויהיה לכלל ישראל לזכות לשנה טובה מאוד, כלשונו של בעל הערוך לנר. ישנו מיזם מיוחד לחודש חשוון ולכלל חודשי השנה, אולם חודש חשוון מרגישים שבת באוויר. ישר כוח למיזם החשוב הזה, שעוסק בהנגשת הלכות שבת לאורך כל שעות היום. אנחנו נמשיך כאן לפי בקשתם מתחילת כניסת שבת. כותב רבינו התור ברי סימן רי שעין א', כשיבוא לביתו ימהר לאכול מיד. תניא, זכור את יום השבת לקדשו, זכרהו על היין בכניסתו. ואומר שתכף כשנכנסה השבת צריך לקדש על היין. זה זכור את יום השבת לקדשו. לכן מוסיף התור שאפשר להוסיף מחול על הקודש בשבתות וימים טובים. כי יש עניין חשוב למהר לקדש על היין ולזכור את השבת בקידוש. על פי הדברים האלו, פסק מרן השולחן ערוך, למהר לאכול כשמגיעים הביתה. מה הכוונה למהר לאכול? הכוונה למהר לקדש מיד בכניסת השבת. המגן אברהם מביא בשם הרמה מפנו, בתשובותיו, שאם האדם לא תאב לאכול מיד בכניסת השבת, הוא כן יכול להמתין עד שהוא ירעב. הרי כבר הזכרנו את השבת בתפילה בבית הכנסת. לדעת הרמב״ם, נדברנו על כך בעבר בהרחבה. יצאנו ידי חובת קידוש מדאורייתא. מסיים הרמה מפנו, ולפי דרכנו למדנו מנהגן של רוב ישראל משנים קדמוניות, שלא להיות נדחפים לביתם בשבת לסעודת הלילה תכף אחר תפילת הערב. כמו שראינו ברבינו התור, למהר, לגשת, לקדש, לאכול מיד, זכור את יום השבת לקדשו. אלא כל אחד לפי עונג שלו, ואנח להם לישראל שבני נביאים הם. ואם תשאל זוכרו על היין בכניסתו, כל זמן שלא נכנסים לסעודה, הם נחשבים שמקיימים את זוכרו על היין בכניסתו כשנכנסים לסעודה. חז"ל מתקנים לנו שלא לאכול ולא לשתות לפני קידוש. זוכרו על היין, זכור את השבת לקדשו, זכרו על היין בכניסתו, לפני קידוש, בין קידוש של ליל שבת שהוא מהתורה, כאמור, זכור את השבת לקדשו, ובין קידוש של הבוקר שהוא מדרבנן, קידוש הרבה, לא אוכלים ולא שותים, גם לא מים. כך פוסק מרן השולחן ערוך בהלכות קידוש בסימן רי שעין א', מתי האיסור חל? מרגע של כניסת שבת. לכן אישה שקיבלה על עצמה שבת בהדלקת נרות, אסור לה לאכול ולשתות עד שהיא תשמע או תעשה קידוש. גבר שקיבל על עצמו תוספת של שבת, הוא נאסר באכילה ושתייה עד הקידוש. גם מי שלא קיבל תוספת שבת, זאת אומרת מעבר לשקיעה עוד זמן של תוספת על השבת, הרי השקיעה בעצמה היא ספק שבת. לכן גם בלי תוספת שבת מהשקיעה אסור לאכול ולשתות. וכאמור גם בשבת בבוקר, שהקידוש הרבו מדרבנן, כל עוד שלא עשינו קידוש אסור לאכול ולשתות. רק שבבוקר בכל יום אסור לאכול לפני התפילה. זו דרך גאווה, כמו שאומרים חז"ל בברכות בדף י' עמוד שני. מים אין בהם דרך גאווה. לכן מותר כל השבוע לפני התפילה לשתות מים, ומי שנצרך כדי להתרכז בתפילה יכול גם לשתות קפה ותה עם סוכר ועם חלב, כמו שהעריכו הפוסקים בסימן פיתת. מי שחולה בחלוש, ואם הוא לא יאכל לפני התפילה הוא לא מרוכז, או שהוא חייב להיות עם קיבה מלאה כדי שהכדורים לא יזיקו לו, איך הוא ינהג בשבת בבוקר מצד הקידוש. כל השבוע מותר לו גם לאכול וגם לשתות, וכמו שהקדמנו, שהיום זה לא דרך גאווה לאדם שצריך להתרכז בתפילה. על אף שמרן המשנה ברורה מרחיב בזה מאוד, אנחנו פוסקים שכיום זה נפח להיות לרגילות, ולכן אדם יכול לשתות קפה עם חלב, אם הוא רגיל עם סוכר, כל מה שהפוסקים דנו שיש בזה מין דרך גאווה, בלי זה הוא לא מרוכז בתפילה. אבל איך ננהג לגבי שבת? בשבת אי אפשר לשתות גם מים לפני קידוש. איך הנכון לנו לנהוג אם אדם כן צריך לשתות, או אדם שחלוש שצריך גם כן לאכול, איך הוא ינהג בשבת כדי שהוא לא יאכל בלי קידוש? והאם יש הבדל בין אכילה לשתייה? מרן המשנה ברורה מכריע, בסימן ריש פיתת בביאור הלכה, שמי שאוכל לפני התפילה בשבת צריך לקדש, כי סעודה מחויבת בקידוש. וכך מכריע גם בהרחבה בעל האגרות משה. לעומת זאת, שתייה לפני התפילה, אם יש צורך, שתייה לפני התפילה, אדם ששותה לפני התפילה, היא לא מחויבת בקידוש. אבל זה לא המנהג. כמו שכתוב בשו"ת קרן לדוד, החלקת יעקב, התקנה של הקידוש הייתה במקום סעודה. וקראת לשבת עונג. אדם שאוכל לפני התפילה זה מחוסר ברירה. לא על זה נתקן קידוש. וכך כאמור המנהג, שגם אם אין ברירה, ואוכלים לפני התפילה, לא עושים קידוש. זה דברים שהם נתונים במחלוקת, כמו שהראינו, שמרן המשנה ברורה כותב שכן, וכך פוסק אגרות משה, וזה לא המנהג. בקרן לדוד, רבה של קרלין, מרחיב בדבר כאמור, התקנה של קידוש הייתה במקום סעודה. אדם שאוכל לפני התפילה, לא על זה נתקן הקידוש. אבל איך תנהג אישה? היא מרגילה להתפלל כל יום שחרית, או שהיא לא רגילה כל מתפלל שחרית? איך היא תנהג לגבי קידוש? נרחיב את זה בעזרת השם, כי הזמן הגיע לקיצו, בעזרת השם בהמשך. שאלה שנתייחס אליה, שואלים כאן, האם הרב שמע פעם סברה, שבחור פחות מגיל 20 לא יתפלל מוסף? זה לאו דווקא בחור, בחור לא נשוי. הסברה הזאת היא נכתבה באחד מהשוטים, מצטטים שוט שערי דעה. הרי לפי הדעה שנער פחות מגיל 20, הוא פטור הרי ממחצית השקל. אם הוא פטור ממחצית השקל, לפי הדעה הזו, אין לו חלק בקורבן מוסף. מה הסיבה שאנחנו פעלים תפילת מוסף, נשלמה פרים שפתנו, מי שאין לו חלק בקורבן, כמו נשים, פטור מקורבן מוסף. נער פחות מ-20, לכאורה הוא לא יכול להוציא את הציבור ידי חובה. דנו בזה הפוסקים, אבל למעשה לא פוסקים ככה. כבר רבי יצחק, אלחונון, ספקטור הגדול, בספרו באר יצחק, ואמר שם בדעת תורה, בהלכות מוסף, בסימן ריש פייביו, ועוד ועוד. יש תשובה, בעל התעוררות תשובה, הרב סופר, יש תשובה מהלבושי מורדכי, שדנים בדבר, אנחנו לא פוסקים כך. אנחנו פוסקים להלכה, שגם בחור פחות מגיל 20, יכול לכתחילה להתפלל תפילת מוסף. נצא להפסקה קצרה.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
3: חי תמיד איתי כל חי.
0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
3: מרגישים שבת באוויר כל
1: חיים. נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין,
4: כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: בזכות הקורס של מרכז אילן אני יכול להמשיך לשבת וללמוד בכולל ביישוב הדעת ולהביא פרנסה מכובדת לבית.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה מבלי לעזוב את הכולל? במרכז אילן פותחים לך דלת למקצועות המבוקשים ביותר. קורס הדרכת חתנים, קורס סופר סתם, קורס חזנות ומקאמים. בואו להיות חלק מההצלחה. חייגו עכשיו 02-581-5553, 02-581-5553.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
8: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בזה.

0: משחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל חי.
0: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
1: כל חי תמיד איתי כל חי.
2: ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
3: שלום הרב.
2: שלום וברכה, בבקשה.
3: אני יש לי שאלה בענייני עבודה. השאלה שלי, האם מותר לי לקרוא למעסיק בשם שלו, כי אני צריכה לפנות אליו, והאם גם במייל מותר לי? ואם זה מלכתחילה או בדיעבד שזה אסור. ויש לי עוד שאלה, אם יש לנו בעבודה גם מטבח עם ממתקים, חטיפים וכדומה, ואני לא אוכלת אותם, האם מותר להביא אחד הילדים או שזה גזל?
2: אין איסור לקרוא בשם הפרטי למעסיק. רק רצוי שלא, כדי למנוע קרבה יתרה. עדיף לעבור לשם משפחה. אבל אם כולם קוראים לו בשם הפרטי, וזה הדרך גישה אליו במשרד, אפשר גם לקרוא לו כך. אבל עדיף הרחקה יתרה לקרוא לו בשם משפחה ולא בשם הפרטי, ליצור את הדיסטנס הראוי. ומה השאלה לגבי החטיפים שנמצאים במטבח? האם אני יכולה לקחת מהם? שוב, אפשר לחזור על השאלה, בבקשה.
3: ונגיד אני לא לוקחת, אני לא לוקחת. האם מותר לקחת אחד הילדים או שזה אסור לי?
2: החטיפים האלה שנמצאים במטבח המרכזי, הם נועדו בשביל העובדים. וודאי שרק בשביל העובדים. נכון שאני בפועל לא אוהבת, לא יוכל, לא משתמשת, אבל הם נועדו רק בשבילי. אז לכן אם אני לא אוכלת מזה, אני לא יכולה לקחת על החשבון עבור ילדיי. יש לזה מטרה מוגדרת והיא רק עבורי.
3: הבנתי, בסדר גמור.
2: ברוכים תהיו.
3: בסדר, תודה רבה.
2: ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. שואלים כאן אם אפשר כן שהרב ירחיב לגבי נשים בקידוש שמתפללות כל יום שחרית. כבר נרחיב בעזרת השם בהמשך. מבקשים כאן עוד אם אפשר להתייחס אישה שמתפללת רק מנחה, אבל בשבת יש לה פניות, מתפללת גם שחרית. והאם הרב רימז שנשים פטורות מתפילת מוסף? כבר ניגש לדבר. אולי רק לגבי תפילת מוסף לנשים, מכילה שמאזינים ממתינים. מרן המשנה ברורה מביא זה מחלוקת. מנצלח למגן גיבורים. האחרונים מאוד העריכו בדבר. בראש ובראשונה זה רב עקיבא איגר, אמר המשיק ועוד. לדברי כל הדעות, מותר לנשים להתפלל תפילת מוסף אם הן רוצות. גם נשים ספרדיות שלא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, בתפילה לא אומרים וציוונו. זו לא ברכה ברכת המצוות. לכן מותר להם להתפלל תפילת מוסף, וזה המנהג הפשוט אצל בנות אשכנז. כמו שכותב מרן השבט הלוי, מעבר לכך שבנות אשכנז קיבלו על עצמם תפילת מוסף כחובה. הן יכולות, הן רוצות, הן לא מחויבות, אבל הן קיבלו את זה על עצמם כחובה. הקף החיים כותב בסימן ריש פיוו, הלכות מוסף, שזה גם מנהג בנות ספרד. וככה פוסק בעל האור לציון בחלק ב'. כנגדם, מרן היביע עומר, יש לו שתי מקומות, למיטב זיכרוני בחלק ב', בחלק ת', שהוא כותב שעדיף שבנות ספרד רק יקשיבו לחזן. אם הן כן רוצות לומר, הוא כותב לא למחות בידן. אבל עדיף שיקשיבו רק לחזן. בחזון עובדיה ראיתי שהוא כותב שנשים שנשא אותן ליבן בחוכמה, שכן התפללו מוסף. ככה ראיתי בחזון עובדיה. אבל כמו שהראינו אצל בנות אשכנז, זה לכתחילה ואפילו שוויו עליה כחובה. ובנות ספרד, דעת רוב הפוסקים שיכולות לכתחילה, וזה המנהג שלהם להגיד תפילת מוסף, מרן יביע עומר מסתייג בשוט שלו שעדיף שיקשיבו אל החזן. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה, בבקשה.
4: אנחנו רוצים להודות על

0: לרב על השיעור הזה שמאוד שיעור נפלא עם התשובות המעמיקות. אז יש לי שאלה כבוד הרב.
1: ברוכים ברוכים תהיו, כן בבקשה כבודו.
0: לגבי את גזיזת ציפורניים, כתוב שביום השלישי הציפורניים גדלים, אז האם מותר לגזוז ביום חמישי? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, האם מותר לגזוז ציפורניים של ידיים ורגליים באותו יום?
1: לגבי גזיזה של ציפורניים, ידיים ורגליים באותו יום, מרן המשנה ברורה בהלכות שבת מביא את דברי הספר חסידים שנזרים בדבר לא לקצות ציפורניים של ידיים ורגליים באותו יום. מה הסיבה לזה? יש לזה סיבה שהיא על פי סוד, ונוהגים בזה, כך נוהגים, לא ליטול ידיים, ציפורניים של ידיים ורגליים באותו יום. עכשיו לגבי לגלח את הציפורניים בערב שבת, זה הנוסח של הפוסקים, לגלח את הציפורניים בערב שבת. אז מקפידים לא ליטול אותם, לא לקצוץ אותם ביום חמישי. למה? הציפורניים של הידיים. מכיוון, כותב התז, כי הם מתחילים לצמוח ביום השלישי שאחרי שנוטלים אותם, כמו שכותב הפרי מגדים במשנה ברורה. נכון שהם כל הזמן צומחים, אבל ביום השלישי בידיים ניכר מאוד הצמיחה שלהם. אז לכן מקפידים לא ליטול אותם ביום חמישי, אלא אם כן, כתבו הפוסקים, מי כתב את זה הפרי מגדים, שאם יום טוב חל בערב שבת, ובעצם אם הוא חל ביום שישי, אז ביום חמישי בלילה אנחנו יכולים רק לגזור את הציפורניים לכבוד שבת, והן גדולות ואנחנו חוששים מחציצה, אז דינו של יום חמישי כמו יום שישי, ואז כן אפשר לקצות אותם כן ביום חמישי. הסיבה העיקרית, כי זה נראה זלזול בכבוד השבת שקוצצים אותם והם גדלים בשבת. לגבי הסוגיה של אופן גזיזת הציפורניים, אז דיברנו על זה בעבר בהרחבה, שמשום חשש של סכנה, אז יש עניין לגזור את הציפורניים שלא לפי סדר ציפורני הידיים, לא ציפורני הרגליים. אז סיכומם של דברים, אנחנו לא נגזור ציפורניים ביום חמישי משום כבוד השבת, כי זה ניכר הגדילה שלהם בשבת, כמו שכותב התז, אלא אם כן, אין אפשרות אחרת כמו יום טוב שחל ביום שישי. ציפורני ידיים ורגליים, אנחנו נזרים מנגזור אותם ביחד, אלא אם כן, יש מצווה, ואומר תבילת מצווה לאישה, או שיש סיבה מיוחדת לכך, דוגמה ניתן, כותב החידושי ערי מגור, בערב חג השבועות. בערב חג השבועות אנחנו נתארים לקודש ברוך הוא אחרי שעשינו שבעה שבועות של נקיים, אז אפשר כן לגזור ציפורניים של ידיים ורגליים בבת אחת. אבל למעט זה נזהרים משום צוואת רבי יהודה החסיד.
0: תודה רבה כבוד הרב, של כוח.
1: ברוכים ברוכים תהיו, רק נוסיף כאן את הדברים של השולחן ערוך הזקן, הרבי הזקן, ושם בסימן רי סמך הוא כותב שלא מקפידים על גזירת נטילת גילוח הציפורניים של הידיים והרגליים רק אצל מבוגרים ולא אצל ילדים. אצל ילדים הוא כותב שאין צורך להקפיד בדבר. נתייחס כאן לכמה שאלות מן האתר תכף. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, שואלים כאן האם יש חובה לחגור אבנט בשעת התפילה, והאם חובה גם ללבוש חליפה, ומה המקור? כבר נתייחס לדבר, מרן השולחן ערוך כותב בסימן צדיק א', שצריך לאזור אזור בשעת התפילה, גם אם יש לו אבנט שאין ליבו רואה את הערבה. למה? משום מכון לקראת השם אלוקיך, הגמרא בשבת בדף ת', כבר נרחיב בזה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בבקשה.
2: רציתי לדעת למה החיוב לקרוא שניים מקרא ברכת תרגום. האם זה אפשר לרעיון של לקרוא בשביל שאדם ידע מה הפסוקים של הלימוד, של המצוות של התורה? אז או שיש חיוב לקרוא דווקא שניים מקרא ברכת תרגום.
1: הסיבה העיקרית לקרוא שניים מקרא ואוכל תרגום שהגמרא אומרת לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. הגמרא בברכות בדף ת', הסיבה העיקרית לככה זה תקנה קדמונית, כדי שאדם בעצם יעבור על כל התורה כולה ויהיה לו ידיעה בכל התורה. לכן לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, וזה נפסק להלכה. גם שהיום אנחנו את התרגום בעצם פחות מכירים, פחות מבינים, ואפילו שאנחנו שומעים את כל התורה מהחזן, מהבעל קורא, יש חיוב. וחזן אמרו לנו, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. זאת אומרת, לכאורה, לגוף השאלה של כבודו, לכאורה, כמו שכותב השער הציון, שמה בסימן רשפ"ה, שלכאורה התקנה של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום נתקנה בזמן שלהם. כל אחד שהיה עולה לתורה היה קורא בעצמו את הקריאה שלו, והיו מתרגמים את הקריאה בלשון של תרגום, שזה מה שכולם הבינו. אז לכן חז"ל חייבו שכל אחד יתכונן טוב לקריאה בשבת, שאם יקראו לך במקרה לעלות לתורה, אתה תהיה בקיא, אתה תהיה מוכן, אבל התקנה לא בטלה. למה? אם זו הסיבה, והיום יש לנו בעל קורא, ואנחנו שומעים מהבעל קורא, אז מה הסיבה שאנחנו נעבור על כל התורה כולה בשעה שאנחנו שומעים את התרגום אנחנו גם לא מבינים? יש עוד סיבה, הסיבה הנוספת, כותב של הלבוש, וזה הטעם בזמננו שהוא העיקר, שגם אחרי שכבר קראת בבית הכנסת ושמעת, אתה עדיין מחויב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שהקדמנו, כדי שנהיה בקיאים בתורה. לכן, חוץ מזה שאני שמעתי מהשליח ציבור, תקרא עוד פעמיים מקרא ופעם אחת תרגום. כנראה, כותב ערוך השולחן, שהתקנה הזאת היא מימות משה רבינו עליו השלום. לא חיפשתי הרבה, מי תיקן לומר שניים מקרא ואחד תרגום, שחזל אמרו לעולם ישלים אדם. וזה מקור מופלא, הערוך השולחן, שכותב שהתקנה הזאת היא כבר מימות משה רבינו עליו השלום. וכאן אולי אחרי התשובה למכובדינו, צריך לבוא ולומר, צריך להיזהר, המגיד מישרים, שאותו מגיד נורא שהתגלה למרן הבית יוסף, והביא אותו רב חיים פלאג'י, שאם אדם קורא את השניים מקרא ואחד תרגום במהירות, הלשון שם הזה כמו חוטא על גחלים, העיקר כבר לגמור עם זה, כבר שאני אגיד את כל המילים ושזה יהיה אחריי, הוא לא נפטר מחובה שניים מקרא ואחד תרגום. צריך להגיד בנחת, מילה במילה, לשים לב למה שקורה, שכל מילה שהוא מוציא מהפה הוא מבין אותה. השלה הקדוש מרחיב את זה בהרחבה, עד כדי כך שמרן החתם סופר יש לו תשובה בחלק ו', יש לו קונטרס שלם מהחידושים שעלה למרן החתם סופר כשהוא העביר את השניים מקרא ואחד תרגום. והתיקונים שעושים בזה, המקובלים כתבו דברים גדולים, והשכר שזוכים לזה, חזל אמרו לנו שזוכים לזה לחיים טובים, יש גם סגולה לירת שמיים. רבי יהודה הנשיא כותב, המדרש ציווה שלוש דברים כדי לזכות לירת שמיים, אחד מהם זה להשלים את הפרשיות עם הציבור. אבל נחזור לטעם של הלבוש, שהוא הטעם העיקרי, כדי שאנחנו נהיה בקיאים בתורה. כשאתה קורא פעמיים את התורה, ואתה אחרי זה קורא את התרגום, ואתה מבין גם את התרגום, אז זכית לבקיאות בתורה. סיכומם של דברים, החובה קיימת, והדברים צריכים לעשות בניחותה, ועל ידי זה אנחנו זוכים לבקיאות בתורה, ולתקנת משה, מימות משה רבינו עליו השלום.
2: ודאי
1: שיש כולה, זה לא חובה, אלא זה זכות. שמרן השולחן ערוך כותב, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום, זה לא חובה מצד, לפי דברי הלבוש, שזה מצווה. אלא זה חובה קיומית שאדם יזכה להיות בקיא בתורה, אדם שהוא חלוש, אדם שהוא לא מסוגל. אז יכול לעשות לעצמו יותר בקלות את המעבר על השניים מקרא ואחד תרגום, שהוא יאמר יחד עם הבעל קורא מילה במילה. והרי מרן השולחן ערוך כותב בסימן ריש פה שתלמיד חכם יכול להשלים שניים מקרא ואחד תרגום תוך כדי שהבעל קורא אומר את הקריאה בתורה. אז ככה יש לו כבר פעם אחת, ואחרי זה ישלים שוב. אבל כאמור, זה לא חובה. זה לא חובה מעבר ללזכות לבקיאות בתורה. אדם שהוא חולה, אדם שהוא אנוס, הוא נפטר באותו זמן, אבל כשהוא יחזור לכוחותיו, הוא יכול להשלים. אפשר להשלים בעצם עד שמחת תורה. אפשר להשלים את השניים מקרא ואחד תרגום. היו באמת גדולי עולם שלא יכלו לקרוא בזמן מכל סיבה שהיא. לדוגמה, אדם שיש לו אבלות, אפשר להשלים את זה. אפשר להשלים את זה עד יום רביעי שבוע אחרי, ובדיעבד השולחן ערוך כותב שאפשר להשלים עד שמיני עצרת בארץ ישראל ובחוץ לארץ עד שמחת תורה, כי זה עדיין נחשב שזה קורה עם הציבור. אבל אחרי שבת בראשית כבר אי אפשר להשלים עכשיו את השנה שעברה. תודה לכם, ברוכים תהיו על השאלה המחכימה. ונתייחס כאן לשאלה ששואלים לגבי אבנט, מה שקוראים גרטל בשעת התפילה. מה הסיבה שרבים לא נוהגים ללבוש אבנט וגרטל כמו שכתוב להדיה במרן השולחן ערוך בסימן צדיק א'? הסיבה לזה, לכאורה, שסומכים על רבינו ירוחם. רבינו ירוחם מביא אותו הבית יוסף, שמי שהולך כל היום בלי חגורה, הוא לא צריך לחגור לתפילה. זה גם לא מידת חסידות. הקף החיים כותב זה מידת חסידות. אבל רבים אומרים שמכיוון שבכל מקרה לא הולכים, מי שלא הולך בלי חגורה, כל היום הוא לא הולך עם חגורה, לא צריך לחגור לתפילה. הביאו גם את המחזור ויטרי, תלמידו של רשי, רבינו שמחה, שהסיבה שצריך לשים גרטל לתפילה מצד איקון, זה כדי שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. אבל לנו יש בכל מקרה מכנסיים, ויש לנו אבנט, יש חגורה למכנסיים למעלה, אז לפי זה אין צורך להוסיף את הגרטל. ובאמת, בספר קריינה די גרטה, מהסטייפלר, כותב בהרחבה שבכל ליטה ובכל גרמניה לא מלבשים אבנט, וכולם סומכים על הרבינו ירוחם. גם לפני מלכים היום לא לובשים אבנט, ואם העניין הוא איקון מצד העידור כמו שהולכים לפני מלך, היום גם לא הולכים לפני מלך לקשור את עצמי בחגורה נוספת. זה הסיבה שמקילים, אבל החסידים מקפידים כן על הדבר, כאמור בגלל דברי מרן השולחן ערוך, כן לשים אבנט, שזה מצד איקון לקראת השם אלוקיך, וגם אם בכל מקרה אין לי בורו את הערווה, ויש חגורה בכל מקרה, זו הכנה נוספת לקראת התפילה. לגבי להתפלל בחליפה, תלית גדול שאדם שם על עצמו, זה במקום החליפה. ככה כותב מפורש היפה ללב. לעומת זאת, תהיה החסד לאלפים, הוא מביא לראיה מפורשת, גמרא מפורשת מסכת שבת. רב היה, שהוא כותב שדי גלימי ופחר ידי ומצלי. מה הפירוש? הוא היה זורק את הגלימה, משליך את הגלימה ממנו שהוא לא ייראה כמו חשוב, ופחר ידי ומצלי. אז אפשר להביא מכאן ראיה לא להתפלל עם חליפה, אפשר להביא לכאן, ורק די בתלית. ויש מכאן גם ראיה להפך, ש... הוא אמר שהוא לא רוצה להיראות כאדם חשוב, אבל אנחנו כן רוצים להיות כאדם חשוב לפני הקדוש ברוך הוא בשעת התפילה, אז לכן כן אנחנו שמים על עצמנו את החליפה. אז זו חומרה שחסידים הקפידו עליה מאוד, שלא ללכת בלי אבנט ובלי חליפה. אבל אלה שסומכים על התלית גדול, ואלה שסומכים על דברי רבינו ירוחם לגבי האבנט כאמור, אז לכתחילה הם עושים את אותה פעולה של איקון לקראת השם אלוקיך. נצא להפסקה, ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, מחילה.
3: שלום, אני רציתי לי שלום וברכה.
1: בבקשה, בבקשה. ערב שבת שלום.
3: ערב שבת שלום. רציתי לשאול, במוצאי שבת מתחילים ותן טל ומטר לברכה. השבת, במוצאי שבת הזה. האם מותר, בשומר מועצת חילד, אני יכול להכריז בכל רם, ותן טל ומטר שלא לשכוח, בדרך כלל דופקים, אבל אני יכול ותן טל ומטר להכריז, אם זה הפסק, או בשביל שאנשים לא יתבלבלו, כי בכל זאת לא אמרו חצי שנה שנה, מותר לי להכריז ותן טל ומטר לברכה, אם זה הפסק או לא.
1: להלכה נפסק להדיה, שמותר להכריז על כל שינוי שנוהג לצורך התפילה. ותן טל ומטר לברכה, יעלה ויבוא, מותר להחזיר, ומדוע, להכריז, סליחה, ומדוע מותר להכריז? מכיוון שזה חלק מעצם התפילה. חלק מעצם התפילה זה לבוא ולומר שבתפילה עכשיו אנחנו נאמר את התוספת הזאת בתפילה, לכן זה לא נחשב להפסק, אלא זה חלק מעצם התפילה שאנחנו עכשיו הולכים לבוא ולומר, או ותן טל ומטר לברכה, או שאנחנו הולכים להגיד, תפילה תיעלה ויבוא, לכן נפסק להדיה שמותר להכריז. אבל רק שמקובל שרק אחד מהקהל בא ומכריז, חלק נהגו במקום לומר בפה מלא, רק לדפוק במקום לומר. אבל הדבר הנכון, זה כן לבוא ואחד מהקהל יאמר לאדיה, כן יכריז, מכיוון שלא תמיד מבינים את מהותה של הדפיקה, וכך אנחנו מזכים את הרבים.
3: רגע, ורציתי לשאול, בשחרית, גל ישראל, הרי כתוב שלא להפסיק בין גל ישראל ל-18, אז אני נראה שראש חודש, בבוקר. אני לא יכול להגיד, גל ישראל יעלה ויבוא, הוא מותר לי כן.
1: נכון. יש הבדל בדבר, שכשאנחנו סוברים בהפסק בין גאל ישראל לבין תפילת 18, זאת אומרת, כשהמרן המשנה ברורה בסימן ריש למדבב, זה המקור, שכותב שהשמש מכריז בכל יעלה ויבוא, או תן טל ומטר, הוא מכריז את זה, הוא כותב לפני הקדיש, או גם אחרי הקדיש, כדי שהציבור כאמור לא יטעה. מרן הבן איש חי כותב שלא. יש חשש של דיבור, אז רק נותנים מכה על השולחן. אבל גם בשחרית שלא מפסיקים בין גאולה לתפילה, וגם בערבית שהשכיבנו זה גאולה אריכתה, כלשון של חזל, הנה בחוץ לארץ, אנחנו מוסיפים אחרי השכיבנו, יש עוד נוסח שלם, שאנחנו מסיימים איתו ברוך השם לעולם אמן ואמן, כי הוא חלק מן התפילה. אז מסביר הערוך לשולחן, כשם שכשאנחנו מוסיפים השכיבנו, או את התפילה בחוץ לארץ, אנחנו מוסיפים את זה, נפח להיות לחלק מהתפילה כגאולה אריכתה, ככה כשאנחנו מכריזים שלא יטעו, זה חלק מהתפילה שעתידה להאמר, ולכן אין בזה חשש של הפסק, מותר לשמש או אחד מהקהל שמתנדב, כן לבוא ולומר גם בשחרית וגם בערבית. אבל אנחנו מעדיפים את המנהג שכותב מרן הבן איש חי לדפוק, לבוא ולומר שלא מבינים את מהותה של הדפיקה, מדוע לפתע דופקים. אז כל אחד חושב לתומו, בטח הוא דפק, יש סיבה, ואז מחזיקים ראש, זין חשבן השבת יהיה בשבת הקרובה. אנחנו בשבת הרי מתפללים תפילת שבת, אנחנו יכולים רק בחטא, אור לחטא, להתחיל לומר, ותן טל ומטר לברכה. אז התפיחה הזאת היא על השולחן, מזכרת לכולם. אז סיכומם של דברים, שמי שמקל בדבר, יש לו בהחלט על מי להישען, אין בשחרית ואין בערבית. אבל עדיף לכאורה להסתפק בתפיחה על השולחן, וכל אחד יבין. הם ברוכים תהיו, אנחנו נצא להפסקה קצרה.
4: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
5: חי תמיד איתי כל חי. שמתם 150 אלף שקל בצד לילד? חבל שהכסף הזה יתבזבז על הבלים. יש לכם 100-200 אלף שקל, אתם יכולים לקנות דירה. דירות שמניבות שכירות רשומות בטאבו החל מ-500 אלף שח בלבד. כאן ישראל מלמן ואני מלווה משקיעים כבר למעלה מ-20 שנה. אני מזמין אתכם לעשות מהכסף שלכם נכס. חייגו כעת, כוכבית 5602.
6: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178.
7: כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל. עד 40 אלף שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: בזכות הקורס של מרכז אילן אני יכול להמשיך לשבת וללמוד בכולל ביישוב הדעת ולהביא פרנסה מכובדת לבית.
11: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה מבלי לעזוב את הכולל? במרכז אילן פותחים לך דלת למקצועות המבוקשים ביותר. קורס הדרכת חתנים, קורס סופר סתם, קורס חזנות ומקאמים. בואו להיות חלק מההצלחה. חייגו עכשיו 02-581-5553. 02-581-5553.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
14: רגע לפני שבת, אתם ואני מתקשרים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
15: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת
4: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מהירים כאן לגבי תן וטל ומטר לברכה. האם כשאני מגיע לתן טל ומטר לברכה, אם אני אגיד את זה בכל, האם זה נכון כדי להזכיר לציבור? זה לא ראוי. רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקודש לברוכה, הביא שמרן החזון איש אמר לו שזה לא ראוי. זה לא דרך ארץ לתפילה שאני אגיד בכל עכשיו ותן טל ומטר לברכה. לפני התפילה שמרן השולחן ערוך כותב, שמכריזים על ראש חודש ומכריזים על תן טל ומטר לברכה, כאמור אין בזה בעיה של הפסק. נכון שמרן המשנה ברורה כותב שיש הבדל בין ערבית לשחרית. סמיכת גאולה לתפילה בשחרית היא יותר חמורה מאשר לסמוך גאולה לתפילה בערבית, כי כותב מרן המשנה ברורה תפילת ערבית היא רשות. ועדיין הקלו בדבר, אין בשחרית ואין בערבית, שהשמש אומר להדיה, או על כל פנים כמו שאמרנו דופק ובכך די בכך. התייחס כעת לשאלה ששאלו לגבי נשים, איך היא אמורה לנהוג לגבי קידוש. זאת אומרת כך, אישה שרגילה להתפלל כל יום שחרית, היא יכולה לשתות לפני התפילה. ואם היא צריכה לאכול מכל סיבה מוצדקת שהיא, היא לא שונה מגבר. כשם שהוא מחויב בתפילה, התרנו לו לאכול ללא קידוש, כמו שאמרנו לפני כן, שלא כדברי מרן המשנה ברורה, כך האישה שמחויבת לאכול לפני התפילה, היא אוכלת בלא קידוש. השאלה איך להתייחס לאישה שכל יום רק מתפללת תפילות, ברכות התורה והשחר, אבל לא תפילת שחרית. אם ככה, מיד שהיא קמה, היא מחויבת בקידוש. לגבר או לאישה שמתפללים כל יום, התפילה יוצרת את חיוב הקידוש. אבל מכיוון שהיא לא מתפללת רק ברכות השחר, אז מתי החיוב חל עליה? מיד. לכן בעצם, כשהיא אומרת ברכות התורה והשחר, היא צריכה לעשות אחר כך קידוש. גם אם היא רק רוצה לשתות, לכאורה היא מחויבת בקידוש. ואם קשה לה מאוד לעשות קידוש לעצמה, היא מורגלת שבעלה מגיע ועושה לה את הקידוש, אז בדיעבד יכולה לשתות גם בלי קידוש. צריך לבאר את הדברים עוד קצת באורך, אולי תכף נידרש לדבר. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
17: הלו.
1: ערב שבת שלום, מבורכת, בבקשה.
17: ערב שבת שלום.
1: בבקשה.
17: הלו.
1: כן, כן, בבקשה, שומעים את כבודו, בבקשה.
17: אני, הביא לי איזה חבר סוכריות בהשגחת הרבנות ברלין, גרמניה. ברשות הרבנות הראשית לישראל. זה קוראים לחברה קלפני.
1: אני פחות יודע לענות לכבודו על הגוף כשרות הזה, לכן אני מנוע מלומר לכבודו איך לנהוג בדבר. צריך לשאול מומחים שיודעים בעולם הכשרות. אני מנוע מחוסר ידיעה לענות לכבודו תשובה ברורה. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, מבורכת. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
18: שלום, זה אופיר מלכה?
1: לא, תחכו עוד ברשותכם עוד רבע שעה ותוכלו להרים טלפון והגאון הרב אופיר מלכה יענה לכם. ברוכים תהיו. שואלים כאן אם אפשר כן להתייחס עבור בנות ישראל, איזה חיוב יש להם בתפילת שחרית לבנות ספרד ובנות אשכנז, בנות רווקות שעדיין לא נשואות, אם אפשר לפרט את הדברים. ננסה בקצירת העומר, נעבור על התפילה מתחילתה ועד סופה. צריך אבל להקדים. בעבר דיברנו והזכרנו את הקף החיים בשתי מקומות, וככה כותב מרן החזון איש למרן הסטייפלר זצ"ל, שנשים תתפללנה את כל סדר התפילה כמו האנשים, מפרשת העקדה עד אחרי עלינו. זה דבריו של מרן החזון איש, וגם הקף החיים כותב את הדברים בצורה פשוטה, בסימן עין, בסימן רש צדיק ת'. מרן היביע אומר, בחלק ו' מבאר, שנשים ספרדיות די להם בתפילה אחת ביום ובכל נוסח שהן רוצות. כיום שהן יודעות את סדר התפילה, אז נכון שהן אמרו כתקנת אנשי הכנסת הגדולה 18. עכשיו נמנה בעצם את סדר התפילה של שחרית. ברכות התורה נשים אמרות, מדוע? על חלקם בתורה. ברכות השחר הן אומרות כי זה על שבח העולם, כמו שכותב המשנה ברורה בשם חיי אדם. לגבי אמירת עקדה, מרן השבט הלוי הוא כותב שנהגו שלא לומר, אלא להתחיל מלעולם יהיה אדם. בהמשך קורבנות, מרן הבית יוסף כותב בסימן ממזיין בשם האגור, שתפילות הרי כנגד קורבנות תקנו אותם, אם הן חייבות לדעת מרן, השולחן ערוך בתפילה, ממילא אז גם באמירת פרשת התמיד של שחר, ובעצם כל הקורבנות, כי הן הרי מחויבות בתפילה, והתפילה נאמרה כנגד קורבנות. לדעת השולחן ערוך הרב, הכוונה לא לכל הקורבנות, אלא רק לפרשת התמיד. אבל הגור כותב שלכאורה הן מחויבות, הן יכולות להגיד גם את כל הקורבנות. אמור וקציה חולק על הדבר, והוא אומר שנשים לא תאמרנה בכלל את פרשיות הקורבנות, לא כמו שמשמע מדברי הגור שהם אמרו את כל הקורבנות, ולא כמו השולחן ערוך הרב שהכוונה שהם אמרו רק את פרשת התמיד. הוא כותב שהם לא אמרו בכלל את פרשיות הקורבנות, ולא איזו מקומם. נמשיך הלאה, פסוקי דזמרה. מרן המשנה ברורה בסימן עין מביא באיזה דעות, האם הן חייבות לפסוקי דזמרה, או פטורות עם פסוקי דזמרה. לדעת מרן היחב ודעת, בחלק ג' ובאבי העומר, הוא כותב שאסור לנשים ספרדיות לברך ברוך שאמר והשתבח וברכות קריאת שמע בשם ומלכות. למה? כי תפילה זה מצוות עשה שהזמן גרמה. ונשים ספרדיות לא מברכות על, על מצוות עשה שהזמן גרמה. אז איך הן יכולות לברך תחילה וסוף? זו דעתו. חולק עליו האור לציון, אנחנו לא אומרים וציוונו בברכה. לכן כותב הקף החיים שיכולה להגיד כרגיל גם את ברכת ברוך שאמר וגם את ברכת השתבר. לגבי ברכות קריאת שמע וקריאת שמע, נכון שהן פטורות מקריאת שמע, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל ראוי שקבלו על עצמם עול מלכות שמיים. לכן קריאת שמע הן מקבלות על עצמם, על אף שהן פטורות לקבל על עצמם עול מלכות שמיים. תפילת 18 ואשרי הובה לציון, מתפללות כרגיל. לגבי לבוא ולומר אחרי 18 תחנון, חיפשתי הרבה האם יש מקום לבוא ולומר שנשים יהיו חייבות או פטורות. לא זכיתי חוץ משוט מחזה אליהו שכותב שמכיוון שתפילת תחנון זה רשות, כמו שכותב התור בשם רב נתרונאי גאון, ממילא לכן לכאורה אישה פטורה והיא לא אומרת תחנון, אבל לא מצאתי על זה מקור מפורש מעבר לכך. פשוט מחזה אליהו כותב שלכן נשים מיד אחרי 18 מיד יאמרו עלינו ויחתמו את התפילה. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים פנחס בינדר ובני קגן ולכל המסעים במלאכת הקודש, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה. נאמר במוצאי שבת ותן טל ומטר לברכה, שנזכה לשנה ברוכה ומבורכת, ערב שבת שלום מבורכת.
19: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חייגו.

0: חודש חשוון, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר.
1: כותב הרמ"א בסימן רמ"ט סעיף ב' שסעודה שזמנה בערב שבת כגון ברית מילה או פדיון הבן מותר לעשות את זה ביום שישי. מוסיף שם ביור הלכה שהוא הדין לסיום מסכת. מסבירים פוסקי זמננו שהכוונה, אם בן אדם באמת סיים ביום שישי, לא שסיים ביום רביעי חמישי וקובע ליום שישי, אם באמת סיים את המסכת ביום שישי, זה נקרא סעודת מצווה שמותר לעשות אותה ביום שישי. וכותב שם המשנה ברורה שאפילו סעודת מצווה, כמו שדיברנו, ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, ויש עוד דוגמאות לסעודות מצווה, מצווה מכל מקום לכתחילה מצווה להקדימה בשחרית מפני כבוד השבת, ובדיעבד יכול לעשותה אפילו מן המנחה ולמעלה. ולסיכום, ההלכה יוצא כך, שגם בסעודות מצווה, אז ראוי מצווה להתחיל את זה, להתחיל לאכול לפני חצות. אם לא הספיק, יתחיל עד שעה עשירית, ואם לא יתחיל עד אחרי שעה עשירית, אז מצווה שיוכל רק שיעור מעט יותר מכביצה פת, שנזכה להיכנס לשבת ולקבל פני שבת מלכתא.
2: מרגישים שבת באוויר כל
3: תמי 4 שבת, מים איכותיים בלי להתפשר, בחשרות מהודרת של בדץ מהדרין הרב רובין, עם מים קרים ללא הגבלה בשבת, והיחיד עם מדיד מים חמים בשבת. ועכשיו, בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את רספכם בחזרה. התקשרו עוד היום לכוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
6: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
7: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו דיון ביטחוני בקריה בתל אביב, יחד עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי מערכת הביטחון. במוקד הדיון, המתיחות מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי טרם הדיון שוחח ראש הממשלה עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בצל המתיחות במזרח התיכון. בתוך כך, ראש הממשלה אומר הערב בריאיון לערוץ 14, ישנם סימנים מעידים שהאויבים שלנו ינסו לפגוע בבחירות.
2: אנחנו מקבלים סימנים מעידים שעליהם דיבר גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון וגם אני. מה שאנחנו רואים בבירור, שקודם כל הם רוצים להתערב בבחירות, הם רוצים שאני אפסיד. והם יודעים שהאויבים שלנו, לא רק שלא ישלימו את המלאכה, הם פשוט יקנו, הם ייסוגו מכל ההישגים שלנו וכו'. ולכן הם רוצים לעשות הכל כדי למנוע שאנחנו נמשיך לכהן, ואני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום זירה. אנחנו נפעל בעוצמה גדולה.
1: 12 ימים לבחירות, במפלגת עוצמה יהודית מותחים ביקורת חריפה על הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, כי בממשלה הבאה תיקי המשרדים, ביטחון הפנים, המשפטים ומשרד הביטחון יישארו במפלגת הליכוד. בהודעה נמסר, האמירות של ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה ההחלטה להוציא מהקואליציה את השר איתמר בן גביר ולצרף במקומו את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ולהעניק את העתיקים הללו לשמאל. לשון הודעת עוצמה יהודית. התקיפה של צהל בעזה נמשכות, כלי טיס של חיל האוויר חיסלו בדרום רצועת עזה שני מחבלי חמאס שעסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח הרצועה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי במסגרת תפקידם שני המחבלים היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה ובמקביל קידמו הברחות נשק. השניים חוסלו בחאן יונס לאחר שהיוו איום על כוחות הביטחון הפועלים בשטח הרצועה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, תחול גם ירידה בטמפרטורות. בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, הם יחלשו בהדרגה במהלך היום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
1: מרגישים שבת באוויר כל חיים.
0: הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתכנותן הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-500-9393, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן, שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלולנדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודע לעוסקים על המלאכה. הטכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, לא, בנימין קגן. תודתנו נתונה מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי, אנחנו נמצאים בדיני אוהל. ושבוע שעבר דיברנו בהרחבה על כל הנושא של כיסוי כלים, בין אם זה כלים של אוכל, בין אם זה כיסוי צלחות, בין אם זה כיסוי בקבוקים, בין אם זה כיסוי בארגז משחקים, הרחבנו מאוד, ומי שלא זוכר את המסקנות של הדברים, או שישמע שוב פעם את הקדמה של שבוע שעבר, או פשוט שיסתכל בספר שלנו, בהלכות שבת, בסימן שט"ו, בסעיף מ"ז ומ"ח, גם סעיף מ"ט, זה הסעיפים שאוחזים בנושא של כיסוי כלים. היום אנחנו ממשיכים עם עוד דיני אוהל, ובעזרת השם היום גם נסיים את סימן שט"ו, שזה דיני אוהל. יש אנשים שיש להם בריכה בחצר, ובשבת רוצים לחסות את הבריכה. בדרך כלל מכסים אותה לפני שבת, כי בשבת לא נכנסים לבריכה. מכסים אותה באיזה ברזנט או ניילון. והשאלה נשאלת, האם מותר בשבת לחסות את זה, אם לא כיסו לפני שבת, האם זה בעיה של אוהל? אז בעיקרון, לפי מה שלמדנו שבוע שעבר, רק אם יש רוחב גדול, מרחק של רוחב גדול בין המחיצות, רק אז זה נחשב אוהל. אבל אם זה פחות מכך, זה לא נחשב אוהל. על פי השולחן אור בסעיף י' ג', מה זה המרחק הגדול שנחשב אוהל? שתי עמות, 96 סנטימטר. אם יש ברוחב שלה 96 סנטימטר, וכמובן גם באורך, אז אסור לחסות אותה בשבת בברזנט. אפילו שיחדו את הברזנט לכיסוי הזה, כיוון שאין חזותו מוכיחה עליו, לכן הדבר הזה אסור. לא עשו שום תיקון שמוכיח שהוא עומד לכך. אבל יש כמה אופנים שאפשר להקל. לפי מה שלמדנו בשבוע שעבר, יש כמה אופנים שאפשר להקל. אופן אחד, לא לחסות את כל הברכה, להשאיר קצת מגולה. ברגע שאתה לא מכסה את כל הברכה, אין פה תועלת בכיסוי החלקי, תועלת משמעותית. כי ברגע שיכנסו חרקים או לכלוכים דרך המקום המועט שלא מכוסה, אנשים ימנעו מלהיכנס לברכה. אז אם אתה משאיר חלק מגולה, זה מספיק. זה היתר אחד. היתר שני, אם יש פחות מחלל טפח, דהיינו 8 סנטימטר, בין המים לכיסוי של הבריכה, בדרך כלל זה לא ככה, הבריכה לא מלאה עד הסוף. אבל אם יש פחות מ-8 סנטימטר, בין המים לכיסוי הבריכה, גם מותר לחסות, אפילו את כולה, למה? כי זה לא נקרא אוהל, אוהל זה רק אם נשאר חלל טפח. היתר שלישי, אם קודם השבת קשרנו את הברזנט לצד אחד של הבריכה בזיקונים, עכשיו אפשר לחסות אותה בשבת. זה נקרא כמו צירים. ברגע שהכיסוי קשור בזיקונים או בכל חוט אחר חזק לצד אחד של הבריכה, נחשב כמו חיבור צירים, ככה חזנו שורה. ולכן הדבר הזה מותר, זה כמו מכסה עם ידית שמותר לחסות, או כמו כל כיסוי שיש לו צירים שמותר לחסות. היתר רביעי, אם זה כיסוי שהוא מתאים למידות של הבריכה, יש בריכות שאתה קונה, ואתה קונה עם זה כיסוי. אין לזה ידית או חוטים, אבל זה מתלבש בדיוק על הבריכה, זה מתאים, בדרך כלל זה גם מתלבש, לא סתם מונח, אלא מתלבש על הצדדים. זה נחשב כמו ידית. גם לדעת המגן אברהם המשנה ברורה שאם יש כיסוי שתיקולו מוכיח עליו זה אסור כי אין לו צירים, אבל כיסוי כזה שנעשה במידות של הבריכה, זה לא יותר גרוע ממכסה עם ידית שגם לשיטתה מותר.
אז ברגע שזה כיסוי שמתאים למידות של הברכה, אז זה לא נקרא, זה לא נקרא אוהל, זה נקרא צורת כיסוי, כמו מכסה של סיר, עם ידית. יותר חמישי ואחרון, אם הוא פרס את כיסוי הברכה לפני השבת טפח, אז הוא רשאי טפח מצד לצד, מצד לצד ברוחב, אבל באורך טפח, הוא רשאי בשבת לחסות את כל הברכה. זה נקרא מוסיף על אוהל הרי, מוסיף על אוהל הרי מותר. אלו הם חמשת התנאים שאפשר לחסות הברכה. לא צריך את התנאים בבת אחת, אלא כל אחד בפני עצמו זה תנאי מספיק כדי להתיר לנו לחסות את הברכה. האם מותר לפרוס ניילון על חבלי כביסה? יש בגדים תלויים על חבלי כביסה, פתאום הגיע גשם, רוצים לפרוס ניילון, סתם ניילון, מפת ניילון של שלוחה לפרוס, כדי שהבגדים לא יתרטבו. או שיש מטלה כביסה שהוא נמצא בחצר או בגג, ובא גשם, רוצים לפרוס על זה ניילון. אז אם יש פחות משלושה טפחים בין חבל לחבל, מה שמצוי בדרך כלל, פחות מ-24 סנטימטר, מותר לפרוס, זה נחשב לבוד, שזה סגור מבחינה דינית. ופריסת הניילון זה נקרא תוספת אלו הרי, כמו ששוכל הוא כותב בסעיף ב' ג', בסעיף ב', ד', ב' וד'. אפילו שיש רק שני חבלים שיש ביניהם פחות משלושה טפחים, והשאר יותר, אני מתחיל לפרוס מהחלק שיש בו לבוד, דהיינו פחות משלושה טפחים בין חבל לחבל, וממשיך הלאה, זה נקרא תוספת אוהל הרי. אבל אם בין כל החבלים יש שלושה טפחים ויותר, אין פה לבוד, אסור לפרוס עליו לניילון, כי זה נחשב עשיית אוהל. זה נחשב עשוי להעביר שמתחת, כי אני צריך את החלל שיש כאן, כדי שיתייבש. אם לא יהיה חלל בין בגד לבגד, זה לא יתייבש טוב, צריך את החלל. זה נקרא עשוי להעביר שמתחת, שגג לבד אוסר. אז בדרך כלל, על פי רוב, יש פחות משלושה טפחים בין החבלים, ולכן מותר לפרוס ניילון, כי זה נחשב לבוד. מגירה שיצאה ממקומה, מגירת שולחן, שהוציאו אותה ממקומה או שיצאה ממקומה, האם מותר להחזיר אותה בשבת או לא? השאלה היא כפולה, האם מותר להוציא ומותר להחזיר, כן? אז אחרי האדם כותב, המשתבר פוסק אותו בסעיף קטן למחת, שאסור, זה נקרא עושה אוהל. למה עושה אוהל? יש את הגג של השולחן, ויש את המחיצות של המגירה. מקודם היה פה רק גג של שולחן, ואין לו שם של גג, כי אין לו משמעות ותוקף לשם גג, כי הוא לא משמש לנו שום דבר בתור גג. לכן, ברגע שאני מכניס לשם את המגירה, הוא מקבל תוקף ומשמעות של גג, עם המחיצות שהכנסתי, שזה המחיצות של המגירה, זה נקרא עשיית אוהל, וזה אסור. אז להכניס זה אסור משום עשיית אוהל, ולהוציא זה אסור משום סתירת אוהל. יש באמת פוסקים שחולקים על זה. הכלכלת שבת, החזוני, שהחזון עובדיה. והם סוברים שזה נחשב מחיצות בלי גג. מחיצות בלי גג מותר, כי הגג כבר קיים. אבל המשתה בורה פוסק לאסור, זה לא נקרא שיש פה גג, כי אין שום משמעות לגג של השולחן כלפי האוויר שתחתיו. אבל גם לדעת המשתה בורה שפוסק לאסור להוציא ולהכניס מגירה של שולחן, שימו לב, אנחנו מדברים מצד אוהל ולא מצד בונה וסותר. מכל מקום, מגירה של מקרר מותר להוציא ולהחזיר. מדוע? כיוון שיש אוהל גם בלי המגירה. יש את הדופן העליונה של המקרר והמחיצות מסביב. כשאני מכניס מגירה אני לא עושה אוהל, אני מקטין אוהל קיים. כשאני מוצא מגירה אני לא סותר אוהל, אני רק מגדיל את האוהל הקיים. והוא עדין מגירה שבארון. כמובן, שאם הארון מחובר לקיר בברגים, או שהוא מחזיק 40 שעה, אז אסור להוציא ולהכניס את המגירה מדין סותר ובונה.
וגם לדעת הסוברים שמותר להוציא ולהכניס מגירה של שולחן, אבל אם זה ארון שהוא מחזיק 40 סאה, 350 ליטר, או שהוא חובה לקיר בברגים, אז נכון שלשיטתם אין אוהל, עשיית וסתירת אוהל, אבל יש בו לב וסותר. על כל פנים, אם זה ארון שלא מכין 40 סאה ולא מחובה לקיר בברגים, אז הרי שהדבר הזה מותר. למה? מכיוון שהכנסת והוצאת המגירה היא לא מייצרת אוהל, אלא רק מקטינה או מגדילה את האוהל. אבל אומר מרן רב שלום זלמן אוירבך, אם יש מספר מגירות, רק את התחתונה מותר להוציא ולהכניס. מה הסיבה שהזכרנו? אבל את העליונה, את העליונה, את העליונות, אסור להוציא ולהכניס, כי הוא עושה מאוהל אחד, שתיים. כשיש לו את המגירות העליונות, רק התחתונה חסרה, יש כבר אוהל. אז כשאני מכניס, אני מצמצם, כשאני מוציא, אני מגדיל. אבל כשהתחתונות נמצאות והעליונות לא נמצאות, אז אין שם אוהל. כשאני מכניס, אני עושה עוד אוהל. כשאני מוציא, אני סותר אוהל. אז את התחתונה מותר ואת העליונות אסור. הוא הדין שמותר להוציא ולהכניס מגירה שתחת המיטה. אם יש למיטה מחיצות משני הצדדים, כיוון שיש אוהל גם בלי המגירה, לכן הדבר הזה מותר. כמו במקרר. כיוון שיש אוהל גם בלי המגירה, אז מה המגירה עושה? הוצאתה מגדילה את האוהל, והוכלסתה מצמצם ומקטינה את האוהל. זה לא מחדש אוהל, זה לא סותר אוהל. ומחדשים הפוסקים, גם אור לציון וגם שמירת שבת גדרתה, שאם הוא רוצה להוציא ולהכניס מגירה באופן האסור, כגון מגירה של שולחן, להכרעת המשנה ברורה, או מגירה של מיטה שאין למיטה מחיצות, המחיצות זה המחיצות של המגירה. אומרים, יכול למלות את המגירה, עד שיהיה החלל של הפחות מטפח, דהיינו, שבין המגירה לגג יש פחות מטפח, ואז להכניס או להוציא, כי זה אין בזה איסור של עשיית אוהל וסתירת אוהל כשאין חלל טפח. ולאחר, כן, יכול לשים אפילו איזה משהו נפוח, כמו קרית או סמיכה, ואז לאחר שהוא הכניס, הוא רשם להוציא את החפצים. כי זה עכשיו שינוי בעשיית אוהל. הוא מייצר חלל לאחר שיש גג במחיצות. אז גם מגירות כאלה שאסור להוציא ולהכניס אותם, אם אנחנו נעשה את הפתרון הזה של מילוי המגירה בחלל שיהיה פחות בטפח בין סוף המגירה לגג שלמעלה, אז אין פה לא סותר אוהל ולא מייצר אוהל, כי אין פה אוהל, כי זה פחות מטפח, ואחר כך אני יכול להוציא את זה. כפי שאמרנו, יש כאלה פוסקים שמקילים בכל סוגי המגירות להוציא ולהכניס, אבל כמובן, אם זה מחזיק 40 סאה, או שזה מחובר

0: על הקיר. לפי הכרעת המשתמורה, אסור להוציא ולהכניס, אלא אם כן יעשה את הפתרונות שהזכרנו. והוא הדין מגירש לתחת המיטה. אם יש לה מיטה מחיצות, מותר להוציא ולהכניס, אם אין לה מיטה מחיצות, אסור להוציא ולהכניס. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, 03-500-9393, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשונתכם מאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים. מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 2178. כפוף תנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500.
1: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. מרגישים שבת באוויר, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: מרגישים שבת באוויר, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים. בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את התועלת בסייעתא דשמיא לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
4: שלום וברכה לכבוד מורנו הרב.
0: שלום וברכה.
4: אנחנו ברוך השם התבקשנו על ידי מערכת כל חי לבשר לציבור על מיזם מאוד מאוד חשוב שמערכת כל חי עושה, מיזם מאוד מבורך שנקרא מרגישים שבת באוויר, חיזוק עם ישראל בכל הקשור להלכות שבת. ויש שאלה שהתבקשנו
0: להעביר למורנו. בלי שום ספק, רבי יאללה יקר, בלי שום ספק, שהמיזם הזה הוא מיזם גדול וחשוב, מכיוון שאדם שלא לומד הלכות שבת, לעולם הוא לא יודע לשמור את השבת.
4: כמובן.
0: אדם שלא יודע הלכות שבת, איך לכבד ולענג את השבת, אז הרבה פעמים הוא לא ידע איך מכבדים ומענגים את השבת, והרבה פעמים הוא יכול לכבד ולענג יותר מדי, ולגרום שהכבוד והעונג שהוא עשה, יגרמו לו דווקא לעבור על ההלכה. כמו שהחפץ חיים כותב בהקדמה, בשם רבנות על אייבשיץ, שאם אדם לא למד ללכות שבת פעם אחת לפחות על בוריים, אי אפשר במציאות שינצל, שאי אפשר במציאות שלפחות כל שבת הוא לא ינצל בחילול שבת אחד. לכן המיזם הזה הוא ברוך וחשוב, דברים מבורכים, ובעזרת השם, שחפץ השם בידם ובידינו יצלח.
4: אמן ואמן. יש בעצם בכל חודש, אז מערכת כל חי לוקחת איזשהו נושא הלכתי, וכל הרבנים וכל הציבור, הציבור המאזינים הגדול בארץ ובעולם, עוסקים בלימוד באותו נושא, והנושא ההלכתי של החודש הזה עוסק בעיקר בסימנים רשמם ב' ורשמם ת', והתבקשנו לשאול את מורנו הרב, שיש הרבה אנשים שהם עסוקים בימות השבוע, או שהולכים לבתי מלון, כמו שהרב דיבר על כך כמה וכמה פעמים, ובימי שישי

0: אוכלים ארוחות בוקר בבתי מלון, או לחילופין במסעדות, אלו שנוהגים ללכת, אוכלים יתר על המידה, ורצינו לדעת מה דעת מורנו הרב ומה דעת ההלכה בזה.
1: השולחן אור פוסק בסיבל רשמם תציף ב', אסור לאדם לאכול ביום שישי סעודה שהוא לא רגיל בה בימות החול. דהיינו, כמות גדולה של מאכלים שהוא לא רגיל בימות החול, הרי שדבר זה אסור, וכל היום בכלל האיסור. זאת אומרת, אם אדם רגיל לאכול כל יום ארוחת בוקר שתי פרוסות לחם וחביתה, ועכשיו הוא הולך ביום שישי למסעדה או לבית מלון, וכידוע שכשהולכים למסעדה או לבית מלון אוכלים יותר מכפי הרגיל, אסור לו. זה הלכה פסוקה בשולחן ארוך. אפילו שבן אדם אומר, מה, אבל היום ארוך, בפרט בימות הקיץ, זה השולחן ארוך מדגיש. כל היום בכלל האיסור, כי אם אתה אוכל יותר ממה שאתה רגיל, אתה לא תיכנס לשבת כשאתה תאב, וזה לא כבוד שבת. יש עוד שתי טעמים, אבל זה אתה במרכזי בשולחן ארוך. אלא מה? אפשר לעשות פתרון כזה. אם הוא רגיל תמיד לאכול ארוחת בוקר וצהריים, אז הוא יחליט שעכשיו אני לא אוכל ארוחת צהריים, ואז הוא יכול לאכול ארוחת בוקר יותר גדולה, פחות או יותר שהכמות שהוא אוכל, תשתווה לארוחת בוקר וצהריים ביחד שהוא רגיל לאכול. בכזה מצב אפשר להקל, אבל סתם בצורה משוחררת לאכול יותר בכפי מה שהוא רגיל, בין בבוקר, קל וחומר בצהריים, זה אסור, וזה דינה דגמרה.
0: ישר כוח עצום, תודה רבה למורנו הרב.
1: ישר כוח רבי, על ברוך תהיה.
2: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. מרגישים שבת באוויר. עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: מרגישים שבת באוויר כוחה.
1: שלום למאזין, אבא.
4: שלום וברכה הרב.
1: שלום.
4: בדין מעשה שבת וכן הנאה מגוי, שמעתי מהרב בעבר, לא ראיתי זה כתוב בספר, לגבי לימוד תורה, אם אדם, הדליק, אם אדם חילוני הדליק בכוונה אור בשבת, המיור הלכה ברשן ובר אומר שלפי הריבה שעשו גם ליהנות, שעשו אפילו ללמוד, כי אפילו מתוות הלמודת נסגור.
1: כן.
4: הרבי פוסקים שכן מותר. אז גם בין במעשה שבת בין במעשה גוי, מותר ללמוד תורה, או אפילו...
1: כן, כתבתי על זה בספר, בסימן שיניות ח' בהקדמה של הסימן, שזה ענה ממלכת שבת, שם הרחבנו את היריעה, וכמו שאתה אומר, שיש פוסקים, שזה המשנה ברורה, בביאור הלכה בשם כחול לבן בריבש, שאסור ללמוד, גם בחיי אדם, שאסור ללמוד תורה באור שמחלל שבת הדליק, או לחילופין באור שגוי הדליק, כי זה נקרא הנאה, כמו שאסור לסעוד, גם אסור ליהנות, כי זה נקרא הנאה מחילול שבת, ויש פוסקים שסוברים, הרב פעלים בשם הפני אריה וחזון עובדיה, ש... מצוות לאו לינות ניתנו, כמו שמותר להתפלל באור הזה, כי מצוות לאו לינות ניתנו, גם ללמוד תורה מותר. אבל יש לבור למד שלימוד תורה, כמו התז, פקודי השם ישרים מסמך אליהם, וזה נקרא הנאה, ולכן הדבר הזה אסור. אלא אם כן מדובר בתאורת לדים שהדליקו אותה בשוגג, על ידי היהודי, אז אפשר להקל מדין ברבנן בשוגג שמותר ליהנות.
4: ולפי שמותר ליהנות, אז יהיה מותר גם ללמוד לגוי בשבת, או שזה לא קשור?
1: לא. אם זה לא קשור בכלל, אם זה איסור דאורייתא של הדלקה, אז אסור לומר לגוי להדליק.
4: לא, בלדים, לא. השאר אמר.
1: אם זה לדים, זה רק דרבנן, ואין לו איפה ללמוד, אין לו איפה להתפלל. הוא עכשיו קם מוקדם, או שרוצה לישון מאוחר, ויש לו אפשרות להגיד לגוי שהדליק את הלדים, אז מותר גם להגיד לו בצורה מפורשת, כיוון שלדים זה רק דרבנן להרבה פוסקים, אז זה נקרא שבות לשבות לצורך מצווה, על פי השולחן ערוך בסימן שין זין, סעיף A.
4: עכשיו, זה דבר אחרון, אנחנו נראים מאוד נצרים של הרב, כל מיני מקומות, השאלה היא כשמסכמים, מישהו שלומד את
1: הנושא... אם אתה רוצה לראות את כל הנושא בהרחבה, אז תסתכל בספר שלנו בסימן שין יתחת סעיף למדלת. כן, מה אתה שואל?
4: באמת, כשלפנים אנחנו לומדים לסעמים של הרב, ויש פה הרבה מקומות שמסכמים את זה. אז השאלה היא, בין הסעמים של הרב, בין הסעמים הכללי, האם כשמעתיקים דבר כזה מהספר, מתי צריך להגיד בשם הרב, ומתי זה לא בשם הרב?
1: אני שמעתי, אני שמעתי פעם בשם מורי ורבי מרן ראש הישיבה הרב יהודה עדס בן חי אסתר, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, כלל בדבר הזה, כמדומני שהוא שמע את זה במרן הרב שח. מתי צריך לומר דבר בשם בן אדם שראית שמועה או תורה בשמו, מתי לא צריך? הוא אומר, אם ראית הלכה מסוימת בספר מסוים, שההלכה הזאת היא פשוטה. גם אותו ספר, הוא למד את זה מתוך השולחן ערוך, או מתוך המשנה ברורה, או מתוך ספרים אחרים. אז לא צריך להגיד בשמו. הוא לא חידש פה איזה משהו. אבל אם ההלכה שראית בספר, היא לא כתובה בצורה מפורשת במקומות אחרים, אלא לומדים את זה במקומות אחרים, אז כן צריך להגיד בשמו. למשל, אם אתה רוצה, אם ראית בספר מסוים, שמותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן בשבת לצורך מצווה, אתה לא צריך לצטט את הספר הזה, כי זה שולחן ארוך. אתה יכול לצטט, כי גם הספר הזה ציטט את שולחן ארוך. שין זין סיפי, לא צריך לצטט את הספר שציטט את שולחן ארוך, לא צריך. אבל אם ראית בספר שהוא כותב שתאורת לדי מותר לומר לגוי להדליק בצורך מצווה, אבל פלטה אסור, זה כבר חשבון. פלטה זה דאורייתא, זה חוטלת, לדים זה דרבנן, זה מחוקת הפוסקים, זה כבר חשבון. זה לא משהו שהוא עותק במקום אחר, אז פה אתה כן צריך לצטט את הספר.
4: כתוב בספר של עם כל זכויות שמורות למחבר, הכוונה היא לדברים האלה, כאילו מה הפירוש?
1: כל הזכויות שמורות זה שבן אדם עכשיו רוצה לקחת ולהעתיק את הספר, זה לא, על זה מדובר, לא, לא על שמורות כאלה שמדברים, לא.
4: תודה רבה, שכל כדור, תודה רבה. ברוך תהיה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה.
1: שלום.
5: כוח לרב על הכל.
1: תודה.
5: רציתי לשאול, לגבי עכשיו הנצח חמה מתחיל להתאחר, אנחנו מתפעלים בדרך כלל באזור
1: שפרים. זה בסך הכל יהיה רק עוד שבוע, שבוע הבא.
5: כן, כן.
1: מוצא שבת הבא זה שעון חורף, אז זה שעה אחורה.
5: רציתי לשאול, אם יש מיין קבוע שמתפללים 6:30 עומדים, והיום השש ו-6:42 באזור שלנו, עמידה. האם בעשר דקות של לפני, אם זה משהו שעדיף להתפעל בנץ בזמן של הנץ, או שעשר דקות לפני כן, אם זה אפשרי לכתחילה, אבל?
1: לכתחילה אסור להתפלל לפני הנץ, רק בשעת הדחק בכלים. אבל הפוסקים כותבים שאם זה 5 דקות לפני או 5 דקות אחרי, זה גם נקרא נץ. וזה החזוניש.
5: אפילו רוצים לכתחילה או אם לא כיוונו?
1: בשם הקף החיים או הבן ישחי, לא זוכר כעת, מביאים שאפילו 10 דקות לפני או אחרי. אז עד 10 דקות לפני או אחרי זה נקרא נץ. יותר מזה צריך להמתין ולהגיע בזמן. כמובן
5: שאם את... אנשים כיוונו, אם כיוונו ונגיד לא יצא להם החזן מהיר והגיעו לעמידה ולא הצפיקו להגיע בזמן, או שלכתחילה עושים 7 דקות, 5 דקות לפני כן, אם זה טוב.
1: לכתחילה צריך לעשות בדיוק בזמן. אבל אם יש קושי מסוים כגון פה שמאוד ממהרים, והשבע דקות האלה, 10 דקות האלה מאוד משמעותיות, אז אפשר להקל לך תחילה בזה גם.
5: חשבתי לשאול משהו שבו שעבר שאלנו על לגבי מזגנים.
1: אני לא יכול, אבל אי אפשר, אי אפשר שתי שאלות לבן אדם. כולם רוצים השלמה, ובסוף קורה שכולם שואלים שתי שאלות, ואז יוצא שיש אנשים שלא שואלים כלום. אז אנחנו חייבים להתחשב בכולם, ממש בחילה.
5: ישר כוח,
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: ערב טוב הרב.
1: ערב מצוין.
6: קודם כל תזכו לשנים נעימות רבות וטובות.
1: אמן, וכן למר.
6: אמן. הרב, רצינו לשאול שאלה. במוצאי שבת נוכחנו באיזה הבדלה, שאדם שעזה את ההבדלה, מה שקרה הוא פשוט דרך בורא עצה בסמים, הוא היה משוכנע שיש לו ביד ריחן, ריחן תימני שנוהגים לברך עצה. אבל מסתדר שזה היה נענה. עכשיו, מה שקורה, הוא המשיך, הוא התלבט, הוא שתק. הבנו שהוא פשוט מתלבט מה לעשות, הוא בסוף המשיך פשוט לברכת מורי האש ולמבדיל, ושתה את היין. הסתפקנו האם הוא היה צריך במקרה כזה לברך עצה בסמים, ואז להמשיך, או שנגיד אולי שזה לא גרה מאבו גבי לתורה, שבעצם הוא חשב שזה צורך הברכה, הוא באמת חשב שזה ריחן, ואז בעצם אולי הוא יוכל, אולי זה לא נחשב הפסק, אולי זה כן נחשב הפסק.
1: כן, אז דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שיש בזה ספק בדבר הזה, כי יכול להיות, כמו שאתה אומר, מכיוון שהוא חשב שזה הברכה של זה, אז זה לא נקרא הפסק. כמו שאמר להביא אוכל לבהמה, ובסוף התברר שהביאו. אומר רב שלמה זלמן אויערבך, זה לא נקרא הפסק, כיוון שהוא באמת חשב שזה מה שצריך להיות. הוא אמר, תביאו מלח, ויש כבר מלח בשולחן. כיוון שהוא חשב שזה מה שצריך להיות, והוא רק טעה בחשיבה שלו, אז זה לא נקרא הפסק. לכן בכזה מצב, היה צריך לברך עוד פעם בוריאציה בסמים, כי משהו בעיר בוריאציה בסמים אולי יצא ידי חובה. היה צריך לברך עוד פעם בוריאציה בסמים, ולהמשיך רק לערר את ברכת הגפן שוב פעם, לערר את ברכת הגפן.
6: רגע, אבל מחילה הרב, פשוט היה לו ננה ביד הזה, יסבה בסמים. זאת אומרת, הוא היה צריך לברך יסבה בסמים.
1: סליחה, טעיתי בלשוני. הוא ברך עצי, אז הוא לא יצא, אז צריך לברך עכשיו יסבה, כן.
6: עכשיו, אם הוא המשיך, אז מה זה בעצם אומר שהוא אומר שהוא שתה יין בלי ברכה? זאת אומרת, הברכה הייתה לבטלה, נכון? ככה אני מבין.
1: הוא המשיך ולא תיקן, נכון?
6: הוא המשיך ולא תיקן, וענו אחריו אמן, אז לכאורה הוא הכשיל אותם באמן נתומה. וגם הוא שתה יין, נשאלה אם זה נחשב שהוא שתה יין. אין כל כך נפקמינה, כן? חוץ מלעשות תשובה.
1: אין נפקמינה, אבל... לצאת את החובה ודאי שהוא יוצא את החובה.
6: לא, לצאת את החובה ודאי, ודאי.
1: כל הנידון רק האם הוא שתה בלי ברכה או לא. אז אמרתי, תריין, כן. אז אמרתי שכיוון שהוא חשב שהוא עשה כעוגן, אז אין פה הפסק. הפסק פירושה שאדם התנתק מהעניין. כמה שהוא חשב שמה שצריך לעשות זה מה שהוא עושה, אז אין פה ניתוק. אין פה ניתוק, אז הוא בדיעבד יצא את החובה רק שיערער שוב פעם לפני שהוא שותה את ברכת הגפן.
6: ברכת הגפן, הבנתי. תודה רבה הרב. יישר כוח גדול.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
7: שלום עליכם. הרב, שאלה שאני שאלה כרגע, היה אדם אחד שהכין אוכל בבית, היה סיר של ציטות בשר, וגם רוטב, שהוא בשרי כמובן, אותו אדם רצה לגעת בקציצה, ולראות אם היא חמה או לא. נגע בקציצה, נגע בה, ואז מהרגל הוא בעצם מטט את האצבע שלו, ובלה את הרוק. מסתם שבלה את הרוק. האם צריך לשמור שש שעות במצב כזה?
1: אם הוא היה פולט את מה שהוא בולע,
7: כן, הוא לא פלט, ודאי, הוא לא פלט לי.
1: פלט, זה ודאי שאין להם מחלוקת. אז הכף החיים כותב שלא צריך המסמן פטט, זה לא צריך לתת שש שעות.
7: סיף קטן קוף, נון ואב, כן.
1: אבל פה,
7: אתה אומר שאם הוא בלה, אז...
1: הוא לא פלט, הוא בלה, והוא לא בלה סתם, הוא בלה ממש, הוא בלה ממש טעם. כן?
7: כן, אבל זה נגיעה קטנה של רוטב, זה היה לאצבע.
1: אז הוא בלה רוטב, אז הוא בלה רוטב של קציצות. רוטב של קציצות זה בשרי, אין לנו שיעור של כזית או משהו. הוא בלה אוכל בשר, כן?
7: מסכים, כבוד הרב, וכך צריך לראות לשמוע. אוכל בשר,
1: צריך ששעות, כן.
7: השם ישמור אותך, הרב, תודה רבה על הכל.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
8: לפני שבועיים הרב נשאל ביבי העומר בסוף השיעור, האם יש חיוב לעמוד בחזרה של שליח ציבור. אז הרב ענה שכן יש חובה, על פי המבואר ברמו. עכשיו, אז אני שואל, הרי הרב כן מביא את דת הרב עובדיה לפעמים בספרים גם, והרב עובדיה בכלל בדת אומר שמקרא הדין אין חובה לעמוד. אז למה הרב לא ציין אותו בשיעור רק?
1: אז אמרנו שברמה בסימן קוף חבדלת כתוב שצריך לעמוד, ואם תשים לב, הדגשתי שמה שככה המנהג. דיינו, נכון שאתה צודק שמרן הרב עובדיה כך פוסק, שזה מי שרוצה להקל יכול להקל, הוא לא אומר שלכתחילה אפשר לשבת, אלא מי שרוצה להקל יכול להקל, נכון, אתה צודק. אבל כבר
8: שמקר הדין הוא כותב.
1: נכון. אבל כבר שברמה כתוב לידע שצריך לעמוד, והעולם, והכף אחרים גם מביא את זה שם, והעולם כן נוהגים לעמוד, אז לכן ההוראה הכללית צריכה להיות שצריך לעמוד. מי שקשה לו ורוצה לשבת, בפרט מבני ספרד, אז אתה צודק, אז אפשר לסמוך על מה שמרן הרב עובדיה כותב, שמעיקר הדין אפשר להקל בדבר. אבל למעשה, העולם נוהגים כדעת הרמה לעמוד.
8: טוב, שר כוח, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
9: רציתי לשאול, אם כתוב על העוגה, לדוגמה דוד, עכשיו אני רוצה, כמובן שהכתב הוא חיצוני, הוא לא מהעוגה עצמה, ועכשיו אני רוצה לקחת טעות דלת. יש בעיה בזה שאני מפריט את האותיות? כי הרי המשנה ברורה כותב ש... שאסור לקרב את, את האותיות שבפרוחות, אסור לקרב או להרחיק. למה הוא אומר שזה כמו כותב? האם זה דומה לזה או לא?
1: מרן רב שלמה זלמן אומר כותב שכל הנידון של מחיקת אותיות זה רק אם אתה חותך את העוגה בתוך האות. אבל אם כתוב מזל טוב אתה חותך בין אות לאות זה מותר. נכון שיש כאלה שחלקו עליו?
9: כן,
1: אני רוצה
9: להבין, מה זה שונה מהביאור הלכה, מהמשנה ברורה?
1: שהביאור הלכה מדבר שאני מחבר את זה לפרוכת, לא רק שם את זה לפרוכת. אז החיבור לפרוכת זה יוצר כתיבה אפילו שאני רק מקרב אות לאות. אבל כאן שאני לא מחבר שום דבר... כן, אבל אני לא מחבר.
9: בחיבורים הוא מדבר?
1: הוא מדבר שם בחיבור. כשהוא מדבר על הפרוכת, הוא מדבר שאני מחבר את זה לפרוכת. אבל כאן שאני רק מסיר את זה, אז...
9: כן, סוג של תקיעה כזאתי?
1: כמו עידוק של איזה סיכת ביטחון או סקוטש, דברים כאלה.
9: ואם כתוב על ההוגה שבת שלום, לא על ההוגה, על מפיון, כתוב נגיד שבת שלום, וכשאני לוקח את המפיון ומשתמש בו, אני מחכות האותיות.
1: לא מציאותי מה שאתה שואל, אני לא מכיר כזה מפיון, וגם כנראה שלא מייצרים כזה מפיון. אבל זה יהיה אותה מחלוקת של ההוגה. שלדעת המתירים למחוק בחיתוך של ההוגת האותיות, שזה מרן הרב עובדיה
9: אמר לציון,
1: זה יהיה מותר. ולדעת הסוברים שאסור, שזה דעת המשנה ברב הכפחים, על פי הרמב"ם בשיט במסעיף ג', זה יהיה אסור. אותה מחלוקת שתהיה, אבל זה לא שאלה מציאותית בכלל.
9: אי אפשר לקרוא לזה דרך מאכל, כמו באכילה?
1: לא. לנקות פה זה לא מאכל, ודאי שלא. טוב, ברוך תהיה.
9: תודה רבה, יישר כוח, תודה רבה.
1: הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רוצים לרכוש מקצוע טיפולי בתחום הנפש ולהציל נפשות? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להצטרף לקורס פסיכותרפיה וקורס טראומה של הרב אייל אונגר, בו תלמדו כיצד לטפל במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים מורכבים. מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, כמו גם אפשרות ללמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500. חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
11: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיור לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו לכם מאזינים יקרים, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול את אחרי המאזינים. שלום למאזין הבא.
12: כן, שלום. דבר ראשון, שהכוח על התוכנית, מאוד נהנים.
1: תודה.
12: רציתי לברר, השבוע שעבר הרב אמר ש... אם גוי הביא בשבילי באוטו נגיד על דלק, אז הרב אמר שאסור להשתמש כי נהניתי מאחר
1: שבת. מה הביא בשבילך? אוטו? מה? לא שמעתי שוב?
12: הוא הביא לי אוכל כאילו באוטו. כאילו הוא לא יסם בשבילי מאחר שבת.
1: גוי הביא לך אוכל ברכב? אז לא רק שאסור להשתמש, אלא האוכל הזה הוא מוקצה.
12: כן.
1: אם זה רכב חשמלי, כן. לא חשמלי, אם זה בנזין.
12: אם זה דלק,
1: אז זה לא מוקצה, כי לאחרים זה מותר. אבל לך ולבני ביתך זה אסור לאכול.
12: עכשיו, למדתי בסימן ברשע דבר שהשולחן ערוך מביא שמה שאם אמרתי לגוי שילך איתי למרתף, אז אם הוא הביא איתי נר, אז אם הלכתי אותו ביחד והוא הביא נר, אז השולחן ערוך פסק שאסור. המשנה ברורה אומר שאם הוא הלך להביא נר, אם הוא הלך עם הנר בידיי, אז אפילו שאתה בשבילי, אז זה לא נחשב שאני נר מלך לשבת עצמה.
1: כי הוא עשה את זה בשבילו.
12: אבל אפילו שמתקר מלאכה עשתה בשבילו, אז מה זה שונה מרכב?
1: רכב הוא הביא את זה בשבילי, פה זה עשה בשבילו. הוא רוצה שיהיה לו... הוא הולך איתך ביחד בשבילך, אבל כשהוא הולך, יש לו חושך. הגוי יורד איתך ביחד למרתף. יש לו חושך, הוא לא רוצה להיתקע לא במדרגות ולא להתגלגל ולא שיתקע לו הראש בחלון, אז הוא מדליק נר. זה עיקר ההדלקה בשבילך, אבל ההדלקה בשבילו. אבל כשהוא מביא לך משהו ברכב, הוא נוסע הכל בשבילך, הוא לא מחפש טיולים עכשיו.
12: לא, מה שהמשלם רום אומר שמה, שאם הוא הלך לבד למרתף, אז אפילו שיקר לך בשבילי, אבל אני לא נדע מגוף המלאכה.
1: זה על פי התז, זה עוד דבר. זה עוד דבר. זה על פי התז, כיוון שהוא הולך בפני עצמו, ומי שנהנה מהנר בזמן הדלקה זה הוא ולא אני, אז אחר כך מותר להשתמש בנר. זה עוד הלכה.
12: אז כאילו זה שונה מרכב.
1: שונה לגמרי מרכב, פשוט. שונה לגמרי מרכב. כמו שברכב הכל נעשה בשבילך, פה זה נעשה בשבילו.
12: מה, כאילו העיקר הדלקת הנר?
1: בוודאי.
12: אתה בסדר, שר כוח.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום אור.
1: שלום.
13: רציתי לשאול, אני הופכנתי עם דום נשימה חסימתי בשינה, ודום נשימה חמור, ואני משתמש במכשיר סיפה.
1: מה זה חמור? כמה בשעה?
13: 49.
1: אוקיי, כן, 49 זה לא מאוד חמור.
13: זה חמור מה שידוע לי.
1: מ-30 זה לא טוב, חמור זה מ-60. בסדר, 49, כמה אמרת? 49, כן, זה גם קרוב לחמור, כן, כן, כן.
13: עכשיו יש לי מכשיר שפועל על אוטומט ואפשר להפוך אותו למצב קבוע, וגם כשאני שם אותו במצב קבוע והצג לא משנה את המספרים, נשאר במכשיר זיכרון, ולי יש אנשי זיכרון, אבל לא בשבת, בשבת אני אנשי זיכרון. עכשיו עצם זה שיש זיכרון במכשיר, אם זה אסור, שבגלל הנשימות שלי נשמר זיכרון.
1: רגע, יש לך פיקוד שבת על המכשיר הזה או אין לך פיקוד שבת?
13: אני לא מכיר פיקוד שבת על המכשיר הזה.
1: יש למשמרת השבת, יש למשמרת השבת מכשיר סיפאפ עם פיקוד שבת. כל מי שצריך מכשיר סיפאפ, לכתחילה שיקנה את המכשיר הזה, שיש לזה פיקוד שבת, ואתה לא נוכל לבעל של חילול שבת.
13: אני אצליח להשיג, אבל אם לא, אני אשאל את הזיכרון.
1: אז מה השאלה, שמה? שכשאתה נושם, אז הנשימות נכנסות לזיכרון?
13: נרשם בזיכרון, כן. ולמה אתה לא...
1: למה אתה לא יכול לנתק את זה בשבת, לפני שבת?
13: אני צריך לשנש בזה בשינה, במכשיר.
1: למה אתה לא יכול לנתק את הזיכרון? אתה משתמש במכשיר בשינה בשבת. למה אתה לא יכול לנתק רק את הפלוקציה של הזיכרון, שהנשימות לא ייכנסו לזיכרון של המכשיר?
13: לא מופיע כזאת אפשרות. הזיכרון תמיד יש.
1: תבדוק את זה, צדיק, זה לא נשמע לי הגיוני מה שאתה אומר. זה לא נשמע לי הגיוני שחייב להיות את הפונקציה הזאת של שזה נשמע בזיכרון.
13: בדיוק, כתבתי על זה עם ה-GPT, הוא כתב לי שם כזאת אפשרות בדגם שיש לי. אבל בצק זה לא מופיע, אבל בזיכרון זה מופיע. יש בזה בעיה באופן
1: כללי, כן. כי בעצם הנשימות שלך מכניסות משהו פיקוד למחשב, רשימות למחשב. אבל תשמע, כל זמן שאין לך את המכשיר מפיקוד שבת, אין מה לעשות. זה לא הפסקי נשימה שאתה... רוצה רק להיות ערני, זה הפסקי נשימה חמורים. 49 בשעה זה חמור.
13: אז כאן פסקי שאתה מניח אליי אם אין עניין שייתן...
1: זה השאלה, האם יש לך עניין או לך עניין, זה השאלה.
13: בשבת ספציפית אין עניין.
1: לא, הפסקי שאתה ניח אליי ולא ניח אליי, לא נמדד לפי שבת, לפי מות החול. אם לא היה איסור שבת, היה ניח לך בזיכרון או לא? אין איסור שבת. ביום חול, נוח לך בזיכרון הזה או לא נוח לך בזיכרון?
13: ביום חול נוח לי, כן.
1: אז אין פסיק רשת דניח עליה, המדד זה לא לפי שבת, לפי יום חול, ככה כותב הרב שלום זמן, והיא ראה מהרש במסכת פרה. לכן אמרתי שאתה צריך לעשות השתדלות שיהיה לך מכשיר סיפאפ עם פיקוד שבת, לא של צומת, אלא של משמרת השבת, או מכון הטכנולוגי להלכה, וככה אתה רגוע.
13: אני לא מצליח להשיג מה לעשות.
1: כל זמן שלא הצלחת להשיג, אין לך מה לעשות, אתה חייב... את המכשיר. לא, זה לא איסור דאורייתא, לדעת רוב הפוסקים, זה מחלוקת, אבל לפי הרבה פוסקים זה לא דאורייתא. תעשה את ההשתדלות, תעשה את ההשתדלות, זה לא משהו שבשמיים נשיג אותו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: כן, שלום. אני רוצה לשאול, כמה אנשים צריך לקדיש אחרי 18 בערבית, ובהשם לוקחים אמת, כמה אנשים צריך?
1: השם אלוקיך באמת לא צריך אנשים. בקדיש אחרי ערבית... החזן יכול להגיד... מי החזן או בן אדם, אתה שואל?
14: החזן.
1: החזן לא צריך אנשים והשם אלוקיך באמת. בקדיש אחרי ערבית... כן. בקדיש אחרי... פשוט לא שווה לו לסיים, כי אחר כך הוא יחכה להם בתהילות או בשירה חדשה, כן? אז לכן הם מחכים, כשכולם מספיקו בצורה מסודרת. הקדיש ש... של אחרי ערבית, אז לכתחילה מקפידים שיהיה 10. דהיינו, החזן ועוד 9. זה מה שמקפידים לכתחילה. אבל אם ממהרים מאוד, אז אפשר להקל כשיש 8 חוץ מהחזן, ואם מאוד ממהרים, אז אפשר להקל גם כשיש רק 6 חוץ מהחזן. אנחנו מדברים שיש 10 בבית הכנסת, כן? רק חלקם עדיין מתפללים תפילת עמידה, כן? אז זה הסדר. מתחילה 9 חוץ מהחזן, אם ממהרים, אז אפשר 8 חוץ מהחזן, ואם מאוד ממהרים, אז אפשר להקל גם ב6 חוץ מהחזן. כל זה מבואר בשולחנו בסימן נוני סיבה ובמשתבורה שמה.
14: ואם אין 10 אנשים, אז שום דבר לא זה.
1: אם אין 10 אנשים, אז לא יכולים בכלל להגיד קדיש. אבל פה זה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה. לפי השולחן ערוך אי אפשר, לפי הרמה כן אפשר, עוד מחלוקת. אם יצאו, כן?
14: כן.
1: זה בסימן נוני סיב ג' כן.
14: תודה רבה.
1: ברוך תהיה. 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים. שלום למאזין הבא.
15: שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה.
15: רציתי לשאול, אני כבר שמעתי את התשובה של הרב לגבי הבסמים, הקופסאות של שמק, שהרב אמר שלא לברך על זה. אתה משואל,
1: אני דיברתי על אלו שיש להם את הרסיסי קריסטל, כן? אלו שיש להם את הרסיסי קריסטל. לא, עוד פעם.
15: על הקופסאות יש בסמים עצמם?
1: לא, לא. יש רק רסיסי קריסטל, ויש בסמים עם רסיסי קריסטל. אתה רואה הרבה הרבה בסמים, ואתה רואה שם גם רסיסי קריסטל. כן? ויש לך שם הריח של ננה, של מנטה. ואומרים לך לברך על זה בורא עצי בסמים.
15: יש כמה סוגים. יש כאלה שמרגישים ריח של עשבה.
1: יש כמה סוגים. נכון. יש סוגים שיש שם רק תערובת של עצי. אתה לא מריח שום ריח של מנטה. זה עצי בסמים. יש, זה בסדר. יש תערובת שיש שם רק עשבה, בלי שום קריסטל, בלי שום ריח של מנטה, של השבר קריסטל. זה עשבה בסמים. זה סוגים שיצאו לאחרונה. אבל יש את הסוגים היותר ישנים, שמעורבב רסיסי קריסטל, דיינו, כשאני אומר רסיסי קריסטל, הכוונה, כמו שברי זכוכית, זה ננה, זה בעצם ננה מיובשת, כן? ושם יש בעיה גם ברסיסי קריסטל לבד, וגם כשזה מעורבב עם בסמים. זה מה שאמרתי, זה דיברתי.
15: אבל אני חושב שגם בקופסאות החדשות, יש שם איזה תמצית מסוימת שהם שמו כדי לחזק את, את הריח הקיים.
1: לא ידוע לי. הבעיה שניסיתי לדאוג ולא צריכתי לעלות בחקתי כלום, לא ידוע לי.
15: אבל זה נשאר לאורך הרבה זמן, כלומר, גם אם אני, אקח בנפרד, לא יודע אם זה יהיה, כאילו...
1: מה אתה אומר, שיכול להיות ששמו שם תמצית חיצונית וזה מה שמשאיר את הריח? אבל אתה רואה ששמה... אתה רואה ששם תערובת של ריחות. אתה רואה ששם תערובת של ריחות.
15: נכון, נכון. מרגישים ריח נפרד בכל אחד. השאלה אם פה מגיע למקום של תערובת של ריחות הולכים לפי רוב.
1: לא, זה מה שאמרתי, שהתערובת של ריחות בעצה זה הכל עצה. והתערובת של ריחות בעזבה זה הכל עזבה. כל הבעיה שלנו שמערבבים בעצה את הקריסטל או בעזבה, זה הבעיה שלנו.
15: אבל אני מרגיש שגם בתערובת הטבעית, מה שכאילו... יש שם איזה קצת איזה תמצית מסוימת שהיא מוסיפה חוזק. אני אומר, אם אני אקח שם את הננה, ואני ארבב את זה בצורה טבעית, אני לא יודע אם יצא לי אותו ריח כמוהם. אני מרגיש שכאילו, עוד פעם, עדיין שיש שם רכיבים טבעיים, אבל זה נראה שיש שם איזה תמצית.
1: הם טוענים שהם טוענים שמרתיחים את זה, והסוגרים את זה, וזה נשמר הריח בגלל הרתיחה.
15: כן, אבל הרתיחה לא, אבל אני הבנתי שהרתיחה היא בגלל תוספת של תמצית.
1: לא יודע, קשה לבדוק את זה. הם לא משתפים איתי פעולה. קשה לי מאוד לבדוק את זה. על כל פנים, מה שאמרתי עם רסי קריסטל, על זה דיברתי. על הריח הזה של המנטה, מהשברי זכוכית שיש שם.
15: בסדר גמור, יישר כוח.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
16: רציתי לשאול, האם יש שיעור של כמות של המים במים האחרונים?
1: מים אחרונים צריך לעשות כמות של שיעור שיגיע עד סוף האצבעות. עד סוף האצבעות, ולכן לא חייב להקפיד על רביעית. ועד רבה, רבותינו המקובלים אומרים להקפיד שלא יהיה הרבה. כיוון שזה חלק של הסיטרא אחרא, אז לא לתת הרבה יותר מדי. אז לכן, הכמות של בערך, הכמות של זה, קצת פחות מחצי כוס חד פעמי. זה הכמות. אבל זה הכל בתנאי...
16: לכל יד או לשתי
1: ידיים? לא, לא, ביחד, ביחד לשתי ידיים. אבל זה הכל בתנאי שזה מגיע עד סוף האצבעות, או לפחות עד סוף פרק שלי של האצבעות. אבל אם הוא שם חצי, קצת פחות מחצי כוס חד פעמי, והוא רואה שזה לא מגיע לו עד סוף האצבעות, או לכל הפחות עד סוף פרק שלי של האצבעות, אז צריך להוסיף עוד מים. בפרט שדעת הגרע, שמים אחרונים, צריך לטול אותם גם כן ברביעית. אביר הולכה מביא את זה, לא שככה נוקטים באופן ברור להלכה.
16: אביר הולכה איפה זה נמצא?
1: בקוף פי א'.
16: שם הרם אותו?
1: בקוף פי א', כן.
16: אוקיי, טוב, בסדר גם בשעה טוב.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום.
1: שלום וברכה. כן, שלום. שלום,
17: שלום טוב. רציתי
1: לשאול את הרב
17: שלה,
1: אני... אתה בלי קליטה, אולי תנסה לשפר. בוא ננסה. בוא ננסה.
17: בעצם שבת האחרונה, אחרי שהתחלתי את המנחה, נזכרתי ששלחתי את המזגן דלוק 16 מעלות, בעצם בצדק הולך לדלק כל השבת. אשתי מאוד רגישה למזגן. שקלתי לשעון, הייתי שזה ממש דקה לפני שקיעה. בעצם כאילו עכשיו בין השמשות, שנייה נכנס בין השמשות.
1: ועוד לא קיבלו בבית הכנסת שלך שבת? איפה שאתה הולך להתפלל?
17: נגיד סיימו מנחה, מה מגדיר קבלת
1: שבת? בואי קלה, בואי קלה. בואי קלה, בואי קלה, שבת בלגיטר, מזמור שיר ליום השבת, זה קבלת שבת. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך את שני הצדדים. אני אגיד לך את שני הצדדים.
17: אני
1: אגיד לך את שני הצדדים.
17: אני יכול להגיד הילד, אני
1: אגיד לך לחבות
17: את המזגן,
1: זה
17: השאלה. לחבות
1: את המזגן.
17: באמת השמשות, כאילו, נגיד שזה גדול יחסית לשתי.
1: אז ההלכה היא בסימן רסמך א' סעיף א', שמותר לעשות איסור דרבנן. בבין השמשות, אם זה צורך שבת או צורך הכרחי, גם בסימן שינמם ב'. מכיוון שמדובר על מזגן שנשאר על 16 מעלות, ואתה אומר שחלק מבני הבית מאוד סובלים, זה ודאי צורך הכרחי, אז מותר לעשות איסור דרבנן בבין השמשות בשביל הצורך הזה. איזה איסור דרבנן יש פה? הכיבוד של המזגן, לדעת הרבה פוסקים, זה רק דרבנן. לפי החזוני, זה דאורייתא. אז הדבר הטוב ביותר היה לכבות את המזגן עם המרפק. לכבות את המזגן במרפק, או אם זה גבוה עם גב האצבע, ואז זה נחשב ברבנן ודאי לצורך הכרחי מותר. מי יעשה את זה? מי שעדיין לא קיבל שבת בציבור, וגם המקום שהוא מתפלל עוד לא קיבלו שבת. אז אם אמרת את זה לילד הקטן שלך, והוא לא הולך להתפלל תפילת ערבית, אז במילא זה בסדר, אבל היה עדיף להגיד לו לעשות בשינוי כמו שאמרנו. אבל לאו דווקא קטן גם גדול, ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, ועד חוזרים לשעה שנייה.

0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
4: הופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור חברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
6: אחרי החגים כבר כאן, ואתם נשארתם עם כל ההוצאות. הצטרפו עכשיו לבנק מרקנטיל, עד 40,000 שקלים ללא ריבית ב-40 תשלומים. לפרטים מלאים חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי ההלוואה ולמסמכי ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
9: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, פיגוע דריסה בבנימין. גבר נפצע באורח קל לאחר שמחבל האיץ לעברו עם רכבו במרחב הטרת שבבנימין ונמלט מהזירה. צוותי ההצלה העניקו טיפול ראשוני לפצוע ופינו אותו לבית החולים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר המחבל ומבצעים סריקות באזור. עוד משבועיים לבחירות, במערכת הביטחון הועלתה כוננות לקראת אפשרות של הסלמה נוספת מול איראן. הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים דיון ביטחוני יחד עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ובחירי מערכת הביטחון. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסיף כי תרם הדיון שוחח ראש הממשלה עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בצל המתיחות במזרח התיכון. במפלגת עוצמה יהודית מתחו ערב ביקורת על האמירה של ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום, כי בממשלה הבאה תיקי המשרדים, ביטחון הפנים, המשפטים ומשרד הביטחון יישארו במפלגת הליכוד. בהודעה נמסר, האמירות של ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה ההחלטה להוציא אותו מהקואליציה ולצרף במקום בן גביר את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ולהעניק את העתיקים הללו לשמאל, לשון הודעת עוצמה יהודית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
9: ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול גם ירידה בטמפרטורות. בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום, בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ. הם יחלשו בהדרגה במהלך היום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, שעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרים המאזינים. כדרכנו פה קודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-5093-93-03-500-9393, אפשר להתקשר כבר מעכשיו. האם מותר לברך על ברק באמצע 18 ברכת המזון? באמצע 18 אסור, באמצע ברכת המזון גם אסור, רק ברחמן מותר. האם מותר למדוד סוכר בשבת על ידי סריקת חיישן ליברה על ידי סורק, ללא הוצאת דם? ברור שיש בזה חילול שבת, כי הסריקה הזאת מתבצעת על ידי פקודים של חשמל. יש שם סגירת מעגל וכדומה, אבל זה ודאי יותר קל מאשר רוצה אדם. כשאדם הוציא דם כדי לבדוק את רמת הסוכר בדם, זה איסור דאורייתא. הוצאת דם, כיוון שהוא משתמש בדם הזה, איסור דאורייתא. או של מפרק, או של נטילת נשמה. כמו שבואר בסימן שינטן זין סיף חט. אבל ברגע שהוא רק בודק את הסוכר על ידי חיישן, להרבה פוסקים זה רק דרבנן. אז כמובן שגם זה וגם זה מותר, אך ורק למי שזה הכרחי עבורו. שיש לו חשש של סוכר גבוה, נפילת סוכר, זה חששות לפקוח נפש במצב העכשווי או עתידי. אז כאלה התארנו להם. כשהם מתירים, אז אומרים על ידי סריקת חשן, עדיף מאשר על ידי הוצאת דם, אבל אם אין הכרח חשוב לדבר, לא זה מותר וגם לא זה מותר. האם מותר לכתחילה להשתמש בשבת במברשת עם שערות רכות, או שצריך גם אותה לבדוק על השיער אם היא תולשת? אם זה שערות רכות, ממש כמו מברשת של כובע, אז לא צריך לבדוק, זה מותר. האם מותר למכור סלטים שנעשו במתכונים שמפורסמים בעיתונים או באינטרנט ללא בקשת רשות מפרסם? כן, זה מותר, כי על דעת כן הוא פרסם, א', ב', זה כמו זאת אותו שלם, יש לו ידו של הער, ברגע שזה מפורסם לכולם, אז גם אם הוא עומד וצובח, לא שומעים לו. האם יש מגבולים שכן ניתן להשתמש איתם בשבת? כן, יש מגבולים שניתן להשתמש איתם בשבת, מגבולים כאלה שהם לא מאוד ספוגים, וכשאתם משתמשים איתם, לא בחוזקה, לא ודאי שיוצא נוזל, זה לא מחווה ולא פסיקרי שמותר. אז אם זה מגבונים כאלו שלא יוצא, הם לא מאוד ספוגים, וממילא כשמשתמשים באופן רגיל, אז לא יוצא ודאי נוזל, זה מותר. איך לבדוק את הדבר הזה? לפני שבת לוקחים מגבון, וסוגרים עליו את היד, לא חלש מדי ולא חזק, מדי רגיל. אם רואים שהיד מתמלט במים, סימן שהמגבון הזה מאוד ספוג, אי אפשר להשתמש אותו בשבת. ואם רואים שהיד לא מתמלט במים, אלא רק נהיית רטובה כזאת לחה, אז זה מותר להשתמש אותו בשבת, כי מה שנהיית רטובה זה לא מהמשקה שיוצא מתוך המגבון, אלא מה שתפוח על פניו עובר ליד, וזה מותר. אם אדם לא יודע את הגבול, וזה הדבר הטוב ביותר, לקחת כמות של המגבונים לפני שבת, לסחוט אותם, לשמור אותם בתוך שקית, ואז ברגע שמשתמש בשבת לא בחוזקה, זה ודאי טוב. ויש לנו עוד תנאי, שלא בכל דבר מותר להשתמש במגבונים. רק לצורך ניקוי תינוף. בין של ילדים קטנים, בין של אנשים גדולים. אבל אם זה לא ניקוי תינוף אסור, מכיוון שהרגילות להשתמש באוכל במגבונים בצורה חזקה, אז יש חשש שגם בשבת הוא ישתמש. אז אם זה לצורך ניקוי תינוף, לא גזרו. כמו שאומרים בסימן שינטנזיין סעיף י' א'. בקיצור, כדי להשתמש במגבונים בשבת צריכים שלושה תנאים. א', שהמגבון לא מאוד ספוג, הסברנו מה זה לא מאוד ספוג. ב', שהוא משתמש לא בחוזקה, לא צריך ממש בנחת רגיל, לא בחוזקה. וג', רק לצורך ליקוי תינוף, אבל סתם לנקות שולחן או נעל, זה ודאי שעשו. מתי הכי מוקדם שבן אשכנז יכול להתפלל תפילת ערבית? ומה עדין בשעת הדחק בתפילה אחרי פלג המנחה במות החול? בן אשכנז יכול להתפלל תפילת ערבית רק בצאת הכוכבים. זה גם בני ספרד. רק בני אשכנז יותר מקפידים על זה. מה זה צאת הכוכבים? 20 דקות אחרי השקיעה. בחורף, שעת הדחק, אפשר להקל גם ברבע שעה אחרי השקיעה. אבל לא אחרי פלאג המלחה, ולא אחרי, לא אחרי השקיעה. תארטה דה סאטרי. בשבת אפשר להקל, בגלל שמקבלים שבת בתפילה. אבל אז צריך להקפיד, לכתחילה, עד כמה שאפשר, להתפלל מנחה לפני כן, לפני הפלאג. בשעת הדחק ביום חול, שאם עכשיו הוא לא יתפלל, לא יהיה לו אחר כך מניין, אז פוסק המשוכנו ברש למד גיון סיפה, לב שאפשר להתפלל אחרי הפלאג. אבל זה הכל דווקא, אם הוא לא יתפלל מנחה אחרי הפלאג. כי אם הוא יתפלל מנחה אחרי הפלאג, וגם יתפלל ערבית אחרי הפלאג, לבני אשכנז עדיף שיתפלל בחידות ערבית, כי זה תרתי דסתרי באותו היום, כמו שהמשלם בורא פוסק, ברש למד ו' סיף קטן י' א'. למה אסור מחמירים חלב נוכרי? חזל אסרו חלב שגוי חולב אותו, מהחשש שמה הוא יערבב בו חלב של בהמה טמאה. נכון שהיום יש יותר הקלות, דיינו יש כללים מאוד נוקשים שאסור לערב חלב בדברים אחרים, אבל עדיין גזרת חזל בינה עומדת, ולכן זו הסיבה שאסור לשתות חלב שחלב אותו גוי, אלא אם כן יהודי עומד על גביו. האם אפשר לקנות לבת שלנו מייבש כביסה מכספי מעשר? יצוין שהם זוג צעיר והחתן אברך, אנחנו לא התחייבנו לקנות למייבש, היא טוענת שממש צריכים. בעיקרון, כל עזרה שעוזרים למשפחה שהבעל אברך, והעזרה הזאת עזרה שיש בה ממש, אפשר מכספי מעשר. למה? כי כספי מעשר נועדו בשביל או עניים, או בשביל לחזק כדי לומדי תורה. אז אם היינו מדברים פה על משפחה שיש להם הרבה ילדים, אז בוודאי שאפשר לקנות להם מייבש בכספי מעשר. כי באמת כל הזמן לתלות כביסה וכדומה זה מאוד קשה. זוג צעיר זה פחות קשה, אז פה זה תלוי באמת ברמת הצריכות שלהם. אם הם יתרגלו בבית ומייבש, גם הבעל, גם האישה, אז מאוד קשה עכשיו להתחיל לתלות בגדים וכו'. אז אפשר להקל בדבר. נשמח אם הרב יוכל להרחיב מעט בדין עיניים מעשה שבת, במצווה שהרב הזכיר מצוות לאו לילות ניתנו. אנחנו יודעים שאם יהודי הדליק אור בשבת, או עשה פעולה אחרת של חילול שבת, אסור ליהנות ממנה. אם זה דאורייתא, אז אסור גם לו וגם לאחרים. ואם זה דרבנן, אז אם זה מזיד, גם אסור לו ולאחרים. אם זה שוגג, הוא אסור. אם זה שוגג, אז מותר גם לו וגם לאחרים. דאורייתא אסור בין לו בין לאחרים, בין שוגג בין מזיד. דרבנן, אם זה שוגג, מותר גם לו וגם לאחרים. אם זה מזיד, אסור גם לו וגם לאחרים בשבת. עכשיו, פוסקים דנים, מה הדין אם אדם הדליק אור בשבת? הדליק אור בשבת באיסור. עכשיו רוצים להשתמש באור הזה שימוש של מצווה שאין הנעת הגוף. לעשות סעודת שבת זה הנעת הגוף. אין הנעת הגוף, להתפלל מתוך סידור. לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. אז זה מותר, למה? כי מצוות לאו לילות ניתנו. אתה עושה מצווה, אבל האיסור הוא זה לא השימוש, האיסור זה הנאה. שימוש במעשה שבת זה הנאה, שאסור ליהנות ממעשה שבת. זה לא נקרא הנאה. אבל אם זה מצווה שיש בהנאת הגוף, כמו לסעוד לאור החשמל, לשבת בסוגה של למידה באיסור, זה אסור. ללמוד תורה מתוך ספר לאור חשמל, מצד אחד זה לא הנעת הגוף, מצד שני מצוות לפקודי שם ישר בסמכי לב, הוא נהנה. בזה אנחנו כל הפוסקים. אמרו לך ברשת לב סיפה לב כותב שאסור, זה על פי התז ביורדיה וחיי אדם, והרב פעלים מביא בשם פני הרי, וגם החזון עובדיה שמותר, כי אמנם פקודי השם ישר בסמכי לב, שמחת הנפש לחוד, והנעת הגוף לחוד. אין פה הנעת הגוף. זה המחלוקת שיש. אבל דברים שהם מצווה והם לא מוגדרים כהנאה, זה מותר. או דוגמה, גוי יביא שופר, או לולב מחוץ לתחום. הוא מותר, מתקע בשופר, הוא מותר, או הביא ברכב אפילו, הוא מותר ליטול את הלולב, למה? אתה נהנה מחילול שבת של ילדי גוי, מצוות לאו לילות תיתנו, אין פה הנעת הגוף בתקיעת שופר, או בנטילת לולב, כמו שמבואר בשולחן ערוך, בסימן תף קוף פיואף, סעיף חף ב', כמו שהמשנה ברורה שם מסביר, מצוות לאו לילות תיתנו. עד כאן שאלותיכם להיום. אולי מבני ברק נתחיל לעלות מאזינים כבר, או נצא להפסקה? נתחיל לפנות למאזינים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
1: ערב תשלום, כבוד הרב.
0: ערב מצוין.
1: נית, אני רציתי לשאול לגבי הלכות ציצית. אני ספרדי, לא מברך על טלית קטן. מברך על טלית גדול ופותרת טלית קטן. רציתי לשאול אם יש לי טלית קטן לשבת. אז כאילו ביום שישי אני מברך על הציצית שלי. אני לא מברך על הציצית שלי, אני פותר אותו עם הטלית גדול, ואז מחליף. אני צריך לברך על הטלית קטן?
0: בעיקרון כן. כי מה שהטלית גדול פתר, זה רק את הטלית קטן שיש עליך עכשיו. אחר כך זה טלית חדשה. כמו שובר בסימן חית. אבל, יש הרבה שלא מברכים על טלית קטן, כי חוששים לדעת הגרז, גם החזמי שכך נקעת, שהשיעור של טלית קטן זה לא מה שאנחנו רגילים, עמה ברוחב על עמה וחצי באורך, שזה לפי השיעור הגדול 60 על 90 סנטימטר, שזה מספר 7, אלא השיעור הוא כדי להתעטף בו ראשו ורובו. ראשו ורובו של קטן, שזה שיעור גדול, כמו החזוני שדיקים שהולכים עד הברכיים. אז לכן, גם הרן הרובדי כותב שעדיף לא לברך על הטלית, אפילו שאתה מחליף באמצע היום רק לערער את הברכה, בגלל הטענה הזאת. אבל מי שמברך, בהחלט לא מה שיסמוך.
1: מי שכן נוהג לברך, יהיה אותו עדין עם אמנו, טלית חדשה, רק שהוא... אני מוריד אותו לצורך, לא יודע, מתקלח, או שהוא הולך לברכה, או לא יודע מה.
0: לא, לא, לא. זה הביאור הלכה כותב, בסימן ח', שאם הוא הוריד את הטלית, ואחר כך הוא חוזר לדבוש את אותה טלית, לא כמו השאלה הראשונה שלך שהוא החליף טלית, אז הוא אומר, הוא לא חוזר ומברך, אלא אם כן עושה הפסקה גדולה מאוד. זאת אומרת, משהו נכנס למקלחת או למיק, וזה לא הפסקה גדולה. הוא נכנס לבריכה, והיה שם כמה שעות בבריכה, כן. הוא מסתפק שם בסימן חצי י"ד לגבי בית המרחץ, אם זה נקרא הפסק או לא נקרא הפסק. אז למעשה הוא כותב שבבוקר, הוא אומר, ואולי יש לחלק אם שעה הרבה או לא. שעה הרבה במרחץ הפסק, לא שעה הרבה לא, הוא מביא פתרון בסוף, שבבוקר, כשהוא מברך על הטלית קטן, הוא מכוון על הגדול, בגדול על הקטן, יכוון שזה יפתור עד הבית המרחץ, עד שהוא פשט את זה בבית המרחץ. אבל שוב פעם, זה הכל דווקא בזמנם, שבית המרחץ היה שהיא הגדולה, הם באמת שולחים למיק וזה כמה דקות, זה לא נקרא הפסק. אלא אם כן, בריכה, בריכה אתה צודק, זה הרבה זמן, זה נקרא הפסק, וצריך לברך מי שמברך.
1: תודה רבה, יישר כוח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
2: יופי, רציתי לשאול לגבי מים אחרונים.
0: אם אפשר להגביע את הכל בבקשה.
2: כן, אני שואל לגבי מים אחרונים, רציתי לשאול אם יש מקור לזה שאחרי שעושים מים אחרונים, אז גם כן הם שמים את זה על השפם או על הזקן, ראיתי כאילו איזה מעשה כזה פעם אחת.
0: על הזקן ודאי שאין מקור, על השפם קצת יש מקור שמנקים את השפה, ובגלל המעשה הזה שהיה בגמרא, מים אחרים נהרגו את הנפש. זה כן יש מקור. אבל יותר נכון, הפוסקים כתבו שלא לעשות ככה, כי יש טומאה במים האחרונים. לכן, יותר נכון שלא לעשות כך. אבל על זה כאן אין שום מקור. על זה כאן אין שום מקור.
2: הבנתי.
0: תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: הלו.
0: שלום וברכה.
3: שלום הרב. רציתי לשאול אם הרב יכול להרחיב בעניין של מעליות שבת, שעכשיו נפוצות מאוד בציבור שלנו, אלפרין, צומת וכו'. מה, אם יש היתר, ומה היתר, ומה עם הבעיות שיש?
0: אלפרין מצוין. גם בעלי, אלפרין מצוין לכתחילה גם בעלי וגם בירידה, כיוון שאין שום בעיה, הרי מה הבעיה במעלית? מעלית, יש כמה בעיות. יש את הבעיה שכשאתה נכנס, אתה פותח את הדלת, וכשאתה יוצא, יש לך את השפירה של האור של החשמל במפתן של הדלת, יש לך את הבעיה של תוספת צריכה של חשמל, ככל שיש יותר בני אדם, אז המעלית צורך יותר חשמל. אז המעליות של אלפרין, מכון תוכנית להלכה, הם בעצם פותרים את כל הבעיות הללו, נפתח ונסגר כל קומה, טוב זה כולם עושים, ואין את השבירה של הקרן אור שאתה נכנס, כי אומרים לך, כשיש לך צפצוף, אל תתקרב לדלת. התקרבת, אתה עושה חיתוך של קרן אור. ולגבי התוספת

0: כנגד התא של המעלית. אז המשקולת היא בעצם מתנגדת לכובד של התא, והיא יורדת למטה והמעלית עולה למעלה. אז הבן אדם מתנגד לכובד של המשקולת הנגדית, אבל הוא לא עושה שום פעולה חשמלית. הוא רק גורם שזה לא יתרומם החשמל עוד. בגלל שהוא נמצא שם, אז לא צריך את החשמל בשביל להתנגד למשקולת, אלא הוא הגוף שלו מתנגד למשקולת. ובירידה יש קצת בעיה. הרי מה קורה בירידה? יש את המשקולת שהיא רוצה להוריד את המעלית במהירות. אז יש את התא של המעלית, ויש את המשקולת שהיא מנגדת את התא של המעלית. כדי שהמעלית לא תרד מהר, המשקולת מנגדת. אז עד חצי הכמות, דהיינו, אם נגיד למשל רשום שמותר לכהן 8 אנשים, אז עד 4 אנשים זה מאזן. האנשים בתא מתאזנים עם הכובד של המשקולת. יותר מ-4 אנשים, אז כבר מתחיל לייצר חשמל בכוח הגנרציה של הבני אדם, וזה דבר בעייתי. כי בעצם ביום חול, כשיש יותר בחצי הכמות במעלית, מה קורה? המעלית מייצרת חשמל, בני אדם, הגוף שלהם הופך להיות גנרטור, ומשתמשים עם החשמל הזה בלובי, בתאורה וכדומה. אז מה המכון הטכנולוגי להלכה עושה? ברגע שיש יותר בחצי הכמות, החשמל לא הולך לשימוש, אלא הוא נשרף מיד. אז הם טוענים שזה לא נקרא איסור מוליד, אפילו שאתה יצרת חשמל, כיוון שהוא נשרף מיד, זה לא נקרא איסור מוליד. זה, התווכחתי איתם כמה פעמים, ואני לא מסכים לדבר הזה, אלא לדעתי כן יש מחשש איסור מוליד, ולכן אפשר לרדת במעלית שלהם לדעתי עד חצי הכמות. אם כתוב 8, אז בעלייה אפשר לעלות רגיל, בירידה 4. אם אתה 5, אל תכנס. אם מישהו נכנס, תצא. זה מעליות של המכון הטכנולוגי להלכה של הרב אלפרין. מעליות של צומת, פתרו רק את ההשפעות הישירות. דהיינו, שהמעלית נסגרת ונפתחת כל קומה, ושבירת האור בסרגל, אבל כל הדברים של הגרמה, גם ביצירת הגנרציה בירידה, וגם בהוספת זרם בעלייה, וגם בשקילה הדיגיטלית, הם לא פתרו ומקילים ראש בשקילה הדיגיטלית, שזה חמור ביותר, ולכן אין להשתמש במעליות של צומת, אלא אם כן מדובר באישה בהיריון, או אנשים זקנים, או אנשים חולים, שנקלעו לאיזה מקום, או שהם גרים באיזה מקום, בקומה גבוהה וכדומה, אז אפשר להקל להם ולצרף כמה דברים, כמה סניפים, ורב שלום זמן ועוד, וגם כן שיעדיפו רק לעלות, ולא לרדת, אלא אם כן, אמרתי עד חצי הכמות, אבל לירידה יותר חמור מעלייה. אבל סתם לאדם לא מקילים להם. ברור?
1: כוח גדול, ברור מאוד. תודה רבה רבה.
0: דרך אגב, יצא עכשיו עוד מעלית. מעלית שלישית. איך קוראים לזה? עולים ומאנדרי, לא זוכר את השם של זה. שהם גם כן נתנו איזה פתרון שאפשר גם לעלות רק את חצי הכמות. וכביכול, אין בזה שום בעיה, כי כל הבעיה של הוספת זרם, הם מדברים על העלייה. לרדת וגם לעלות עד חצי הכמות. אז לרדת עד חצי הכמות הבנו, לעלות עד חצי הכמות מה זה קשור, אתה מוסיף זרם, אז הם טוענים שכל הוספת הזרם באה רק כשיש יותר מחצי הכמות. כי בעצם עד חצי הכמות לא מתווסף זרם, אלא הוא רק מתאזן עם המשקולת. אחרי חצי הכמות, אם נגיד 8 אנשים יכולים להיכנס למעלית, אז עד 4 מתאזן עם המשקולת. ב-4, זה מתאזן עם המשקולת החמישי כבר, המעלית לא יכולה לעלות, כיוון שזה כבר, הם יותר כבדים מהמשקולת הנגדית. אז, אומרים, אז יש בעיה, עד אז אין בעיה. אבל מה שאנחנו בדקנו זה לעומק, שזה לא נכון, אלא יש בהכרח פקודה חשמלית בתחילת הנסיעה, שנותן כובד המשקל של הבן אדם פקודה לבקר לדעת, כמה חשמל להפעיל. דהיינו, באיזה תוכנית המעלית עכשיו הולכת לנסוע? וזה פקודה חשמלית לכל דבר ועניין, כמו פקודת מחשב, ולכן, המעלית הזאת, לפי מה שבדקנו, אי אפשר לנסוע איתה בשבת.
1: טוב, יש כוח גדול. ברור מאוד, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. מה אומרים בבני ברק?

0: שלום למאזין הבא.
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: תודה רבה על כל השיעורים.
0: תודה.
1: יש, שמנו בתוך שקית בד, שכאילו רשת עם חורים, כוסברה וכישועים, וזה בתוך מרק. האם יש בעיה להוציא את זה בשבת?
0: מה שמתם בפנים, כוסברה ומה עוד?
1: כישועים. האם יש בעיה להוציא את זה בשבת, ואיך אפשר להוציא מזה רק את הכישועים, כי בכוסברה לא משתמשים?
0: ברגע שיש לכם שקית בת מרושטת עם כישועים וכוסברה, אני מבין שזה כישועים לא שלמים, אלא חתיכות כישועים, נכון?
1: כן.
0: יפה. ברגע שזה חתיכות כישועים, זה חתיכות קטנות, זה פחות מגודל אגוז. אבל חומר גם הכוסברה זה חתיכות קטנות, אז ברגע שאתם מוצאים את זה במרק, זה איסור בורר. זה איסור בורר על ידי כלי. הכלי מפריד בין...
1: הכישועים הם חתיכות גדולות.
0: הכישועים חתיכות גדולות, אז אין בורר בחתיכות גדולות שנמצאות בתוך מרק. אבל יש פה בעיה עם הכוסברה. הכוסברה זה חתיכות קטנות. וזה כן נקרא תערובת בתוך המרק. וכשאתם מרימים את הבד המרושת, אתם מפרידים בין הכוסברה, שזה חתיכות קטנות, למרק. לכן, אם אתם רוצים להשתמש בזה בשבת, אז צריך שזה יהיה בלי כוסברה. או שהכוסברה היו עלים שלמים, גדולים, אבל זה לא מציאותי, כי תמיד זה נחתך. בפרט במרק, זה לא מציאותי.
1: גם לא משתמשים בכוסברה.
0: כן, אתה לא משתמש בכוסברה, אבל אתה משתמש במרק. אתה מוציא את הכוסברה מהמרק, ואתה משתמש במרק עוד מעט. אז לכן, אי אפשר להקל בדבר הזה, כי זה ממש איסור בורר בכלי.
1: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה.
0: שלום.
2: אני רציתי לשאול שאלה לגבי שעון שבת. אם נגיד אני נמצא בשעה 3 בצהריים, אמור לדלק לי מזגן עוד חצי שעה למשך 5 שעות. לפני שהמזגן ידלק, אני רוצה לקצר את השעות שהמזגן אמור לדלוק, נגיד ל4 שעות. אבל לפני שהוא נדלק, האם יש בזה בעיה או לא?
0: בשעה 3 המזגן כבוי?
2: כבוי, כן.
0: אתה רוצה לגרום לו שהוא בעצם לא ידלק עד 8, ידלק עד 7.
2: כן. כאילו המעשה שהיא בעצם לא משתייך לפעולה של השעון, כאילו אין קשר היום. מתי שאני עושה זה, כי בעצם השעון הוא התחיל לפעול בעצם.
0: אז זה מותר משתי סיבות. סיבה אחת, מה שחידש לנו מרן רב שלמה זלמן אוירבך, שלא שייך להגיד גרם כיבוי בדבר מחובה. כמו שלא שייך לומר, גרם הדלקה בדבר דלוק. מתי יש לנו בעיה לקצר שעון שבת? אם זה דולק ואני מקצר שיתכבה יותר מוקדם. אם זה מחובה ואני מקצר שדלק יותר מודי. זה גרם כיבוי בדולק, גרם הדלקה במחובה. נתוני המהלכה קיימים. אבל אם יש בדבר מחובה, אי אפשר לחבות דבר מחובה. כמו שאפשר להדליק דבר דלוק. נתוני המהלכה לא קיימים, אז לא שייך להגיד גרמה. גרמה שייך כשאפשר לעשות את המלאכה, ואני לא עושה אותה בידיים, אני עושה אותה בגרמה. אבל אם אי אפשר לעשות את המלאכה, כי זה מחובה, אפשר לך בו דבר מחובה. אז זה מבר בשמן שיוטי צפטט, וגם בתף כפדלת צפגים, שזה מותר. זה סיבה אחת להתיר. כשאתה בשעה 3 עושה פעולה בכיבוי, אתה עושה גרם כיבוי בדבר מחובה. זה מותר. יש עוד סיבה להתיר, שאתה בעצם לא גורם ל... אתה אמרת שאתה רוצה בעצם לקצר את ההדלקה, נכון? זאת אומרת, בעצם זה אמור להידלק מ3.5 עד 8, אתה רוצה לקצר עד 7, כן?
2: כן.
0: לא, זה רק סיבה אחת, בלי הסיבה השנייה. הסיבה השנייה לא שייכת.
2: דבר שני, עוד שאלה לגבי מזגן. יש בעצם כל מזגן שנדלק, יש לו את המנוע בחוץ, שפועל ויש בפנים בתוך המזגן שנמצא בתוך הבית, כמו מדחס כזה שמסתובב.
0: לא, לא, בוא נקרא לילד בשמו, המנוע החיצוני קוראים לו מתחס, והמנוע הפנימי קוראים לו מפוח.
2: מפוח. אז לפעמים קורה לי שהמזגן נדלק עם השעון, המפוח בפנים לא מתחיל להסתובב. השאלה אם כאילו לפני שהמזגן נדלק, הוא כאילו, אם דוחפים אותו, נגיד עם האצבע, הוא מתחיל להסתובב, אבל יש לו איזה קטע לפעמים שהוא פשוט לא מתחיל להסתובב. השאלה, אם זה פעולה שבעצם, אם זה מקרה הזה פעולה, זה מנחה שאני אדחוף אותו עם האצבע שיתחיל להסתובב?
0: אז אחרי שהיחידה החיצונית, זה המתחס התחיל לפעול, פשוט שזה איסור דאורייתא, לדחוף את המעבריר, אתה מתכוון למעבריר הפנימי, כן?
2: כן.
0: זה פשוט שזה איסור גמור לעשות ככה, זה ממש מזגן מקולקב, אתה מתקן אותו, כי היחידה החיצונית היא מייצרת, את הגז הקר, אבל הגז הקר לא יכול לצאת לאוויר החדר אם אין את המפוח שמוציא אותו, כן? אז זה פשוט שזה איסור גמור. גם לסובב את המפוח לפני שהמזגן נדלק זה גם אסור.
2: למה? כי זה גרמה כזאת.
0: כן, זה גרם בדאורייתא. המזגן הזה הוא נקרא מזגן מקולקל, זה פשוט, כן? אתה מתקן פה מזגן מקולקל?
2: כי לפעמים זה נדלק, לפעמים לא, זה משהו בחיישנים אולי, לא ברור.
0: טוב, כל דבר יש לו פתרון ולכל דבר יש פטנט, אבל זה אסור לעשות. זה קלקול שאתה מתקן אותו וזה אסור לעשות.
2: מצד התיקון של המזגן, כאילו.
0: בוודאי. הפעולה שלך נותנת תפקוד למזגן. בלי הפעולה שלך המזגן לא מתפקד, ועם הפעולה שלך מזגן מתפקד, וזה תיקון בקרקע, כי מזגן מחובר לקרקע, זה עוד יותר חמור.
2: שח כוח גדול, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
3: מאוד נהנים מהתשובות המחכימות.
0: תודה.
3: שאלה היא כזאת, בתפילת 18 הרי אסור לענות לא קביש ולא קדושה. עכשיו, אם אדם נמצא בשומע התפילה, הוא יכול לבקש בקשות אישיות. בכור, למה שלא יכול לענות קדיש או ברכו?
0: זה מעניין שבשנים האחרונות המון אנשים שואלים את השאלה הזאת. שלכאורה זו שאלה מאוד תמועה. אם מותר לאדם לבקש על פרנסה בשומע התפילה, ולבקש על הבנה בלימוד, אז למה קדיש וקדושה אסור? התשובה לכך פשוטה. שומע התפילה זה מקום של בקשות. שומע התפילה, מבקשים מהשם שישמע את התפילה שלנו. אז אם זה מקום של בקשות, אפשר לבקש בקשות? כמו שרפאנו, אפשר לבקש רפואה? וברכנו, אפשר לבקש פרנסה? אבל שומע התפילה זה לא מקום של שבח להשם. אי אפשר לשבח, אי אפשר לשבח את השם איפה שאתה רוצה. באמצע 18 אי אפשר לעשות דברים שהם לא קשורים. שבח להשם לא קשור לשומע התפילה. כמו שאתה לא יכול לבקש ברפאנו, על הבנה בלימוד. כי זה לא קשור.
3: ולעצור ולשמוע אפילו... למשל ברכת כהנים, לעצור פשוט ולהקשיב, לא להמשיך את התפילה.
0: להקשיב בסדר, אתה לא מדבר, פה אתה מדבר. אתה דיברת שאתה רוצה לענות קדושה באמצע שומע התפילה, נכון? זו השאלה שלך. נכון, אם זה רק להקשיב, נכון. אם זה רק להקשיב, פשוט שמותר ולא רק מותר גם צריך, זה שולחן ערוך בסוף סימן ק"ד. צריך לעצור ולהקשיב. וגם ברכת כהנים, אמנם אין חובה, אבל ראוי. אבל אתה מדבר שאתה רוצה להגיד קדושה באמצע. זה הפסק באמצע תפילה.
3: אוקיי, שאלה עוד שאלה קטנה אם זה אפשרי לגבי אדם שנמצא, רוצה להתפלל בשתי מניינים. יש לו מניין אחד עם ברכת כהנים, שזה מניין אשכנזי, ויש מניין שבלי ברכת כהנים, זה מניין ספרדי. ואני יודע שיש עניין להתפלל במניין ספרדי, אנחנו ספרדים, יש 12 שערים וכו'. מה עדיף במשקל?
0: 12 שערים, 12 שערים נאמר על הנוסח, על הנוסח של התפילה. אתה יכול להתפלל בנוסח של ספרדים, גם עניין אשכנזי, כן? בוא נאמר שאם אתה מרוכז בשני המניינים אותו דבר, אז עדיף לחפש את המניין של ברכת כהנים. ברכת כהנים זה דבר מאוד חשוב, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותנו דרך הכהנים. זה, מי שמתבונן בזה, זה מבין על הרעיון. הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותנו דרך הכהנים, שולח לנו ברכה דרך הכהנים. אז אם אתה מרוכז במניין שאין ברכת כהנים יותר, תפלל שם, אבל אם הריכוז שלך שווה ביניהם, אז תפלל איפה שיש ברכת כהנים. ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
4: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
4: דבר ראשון, תודה רבה לכל הספרים והשיעורים.
0: תודה.
4: אני ראיתי בספר של הרב, שהרב כותב, שמי שיש לו דם בחניכיים, הוא יכול לאכול תפוח, כזה שבות ושבות במקום צורך.
0: לא, זה פסיק רשת דלוניחה לבית רדה רבנן.
4: פסיק רשת דלוניחה לבית רדה רבנן. רציתי לשאול, יש מקור שזה טרדר רבנן גם סוג כזה של טרדר רבנן של מקלקל ושינוי, או שהמקורות זה רבנן ששבות בעצמו, כמו תרשיחיה ו...
0: כן,
4: אין במינו ניצוד, אבל פה זה סוג בעצם אותו דרבנן שמלכת מחשבת של מקלקל ולאחר יד. מי אמר שגם על כזה דבר יש נאמר פסיקה שבטרי דרבנן?
0: יש כמה מקורות לזה, והבאנו את זה בהקדמה. אם יש לך את הספר של סימן שין בית,
4: כן.
0: אז שם בהקדמה, במבוא ללכות שבת, בסעיף י' שם כתבנו
4: פסיקה דרבנן להתיר.
0: פסיקה שדלו לך בטרי דרבנן כתבנו שמותר, והבאנו, כמובן, כשאין אפשרות אחרת להשיג באופן המותר, אבל אם יש אפשרות להגיע לאותה תוצאה בדרך יותר, אז לא מקילים. ושמה הבאנו כמה מקורות, שגם באופן הזה, שזה שבות שרק ירד בגלל השינוי המקלקל, זה גם נקרא תרד רבנן.
4: ולעניין שבות, יש שבות במקום צורך, גם דבר כזה יקרה או לא? צורך גדול. נכון. לא פסיקה שאתה לא נכלה, אלא פסיקה שבות יש במקום צורך. מה הדין מקלקל ושינוי? יש שבות ישבות במקום צורך גדול לצורך מצווה.
0: גם זה נחשב, וזה כתבתי על זה בסימן שין זין סעיפה, זה עוד לא יצא לאור עולם, זה כתוב כבר, זה עוד לא יצא לאור עולם, בספר הקרוב זה יצא, הבאנו הרבה ראיות שגם בזה זה נאמר, כן.
4: עזרת השם בקרוב, אמן, יפוי, השם יזכה את הרב להמשיך לזכות את הרבים. ממש כל דבר שצריך בקיאות במשנה ברורה, פותחים את הספרים של הרב ומחפשים ומוצאים. ממש יישר כוחכם.
0: יישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: יש לי שאלה כזאת. יש כמו מכשיר כזה שמנקה באולמות.
0: כן.
5: מכשיר ששואב ושוטף כזה גדול. בכל אופן, שכחו בפנים את המפתח בשבת, בערב שבת, ו...
0: עוד פעם, עוד פעם. לא אוכלתי איתך, מכינה.
5: יש מכשיר כזה ששואב שוטף, זה בעיקר באולמות יש איזה מכשיר גדול, כמו...
0: כן, היום גם בבתים יש את זה, רק באולמות זה יותר ענק, כן.
5: בדיוק, יפה, שם יש כמו מפתח כזה שמדליק אותו.
0: כן, נכון.
5: הוא מכשיר מאוד יקר. והשאירו אותו באזור שהוא פחד שהילדים הדליקו אותו ושחקו עם זה. הוא רוצה להוציא את המפתח של להוציא את המפתח בשבת, לשים אותו במקום שהילדים לא יוכלו לשחק.
0: עכשיו המפתח נמצא בפנים וזה מחובה, כן?
5: כן, מחובה.
0: אז רק להוציא מפתח, רק להוציא מפתח.
5: בדיוק, אני חושב שאולי זה נקרא לצורך גופו, אמרו לי, אבל אמרו לי זה נקרא מחמל הצל. חשבתי אולי זה לא נקרא מחמל אצל, כי מחמל אצל זה רק על המפתח עצמו אולי, אבל על המכשיר, אני רוצה להוציא את המפתח בשביל המכשיר, לא בשביל המפתח.
0: כן, אבל מה זה בשביל המכשיר? אתה לא צריך את המקום של המכשיר. אתה לא צריך גוף המכשיר, אתה לא רוצה שילדים שחקו עם זה, כן?
5: כן, אבל יכול להיות
0: שזה... גופו פירושו שאני רוצה להשתמש עם גוף החפץ. יש לי פטיש, אני מפצח את האגוזים. יש לי מברג, אני פותח איתו את הדלת, זה נקרא גופו.
5: ומה ההסתייגות הזאת שחזל אמרו לא מחמל אצל? אני הבנתי שזה כמו שברגע שזה גוף המוקצה, זה לא יתירו לטלטל לצורך גוף המוקצה.
0: לא יתירו לטלטל אם זה לא יוצר גופו המקומו, והסיבה לכך כי בעצם בהתחלה היה גזירת כלים של נחמיה, והוא גזר על כל הכלים שלא יטלטלו אותם בכלל, בגלל שעם היו פרוצים בחילול שבת, בפרט בהוצאה מרשות לרשות, לכן הוא גזר עליהם את כל הכלים. אחר כך שהעם מטיבו את דרכם, אז הוא התחיל להתיר להם יותר. התחיל להתיר כדי שמלכתו להתיר, אחר כך כדי שמלכתו לאיסור, אבל הוא אמר, כדי שמלכתו לאיסור הוא לא כל כך הכרחי, אז אני מטיר אותו רק לצורך גופו ומקומו. אם זה לא צורך גופו ומקומו, אנחנו לא מטירים, כי זה לא כל כך הכרחי. אז לכן, זה נעצר עם גזירת נחמיה שאת זה לא יתירו. כתבתי את זה באריכות בהקדמה למוקצה. אז לכן פה זה לא צורך גופו, לא צורך מקומו. אבל מה שכן, הרי מה הוא חושש? הוא חושש שלא ישחקו ויקלקלו את המכשיר.
5: נכון.
0: אז פה אפשר לטלטל במוקצה, אפשר לטלטל את המוקצה בשינוי, דהיינו, בין שני גבי היד לשלוף את המפתח, אין פה פעולה חשמלית, זה רק לשלוף את המפתח.
5: לאחר יד.
0: כן, ואז זה נקרא טרדר הבנן. טרדר הבנן, במקום הפסד במון מרובה. דרבנן אחד שזה מוקצה, ודרבנן שני שזה שינוי. טרדר הבנן, במקום הפסד במון מרובה, שיכולים להרוס לו את המכשיר, הרי שהדבר הזה מותר. או, יש עוד אופציה, עוד אופציה, לשלוף את זה עם הפה. זה טלטול בגופו. טלטול בגופו אפילו צריך דבר יותר מותר. שינו דלב ספחת. או עוד אופציה שלישית, להגיד לגוי שישלוף את זה.
5: לגוי,
0: לא. לגוי, שינזיים סיפה, אמירה לגוי, לטלטן מוקצה. פה זה יותר טוב, אמירה לגוי לטלטן מוקצה, צריך לסדר במלום רובה, אבל פה המשנה ברורה פוסק במה שינחת סעיף ג', תפרים מגדים, שכלי שמחתו ליישום, מותר להגיד לגוי לטלטן אפילו בלי הפסד במלום רובה, לא כבר בקווי גר בראש האינטט. אז יש פה כמה אופציות.
5: ולהגיד לילד קטן, הוא אמר לי שמי שאמר...
0: ילד קטן הוא לא גוי של שבת. ילד קטן הוא לא גוי של שבת. מה שאסור לגדול, אסור לקטן, כל וחומר לא להגיד לו.
5: יפה, הבנתי. וואי, יש הכוח כבר, תודה רבה על הכל.
0: ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
6: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.
7: מרגישים שבת באוויר. כל חי.
6: רוצה לסייע בבניית בית בריא ובחינוך הדור הבא? רוצה ליצור לעצמך פרנסה מכובדת? מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם לקורס של הרב אייל אונגר, בו תלמדו גם קורס ייעוץ זוגי וגם קורס הנחיית הורים. בואו לקבל כלים מעשיים לליווי זוגות ולהתמודדות עם אתגרי החינוך במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשרות ללמידה מרחוק וסבסוד של עד 70% לזכאים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הביתה.
6: לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 1-700-015-500 1-700-015-500. עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
9: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
9: רציתי לשאול קצת שאלה קצת רגישה, וזה האם מותר להזמין לאדם לא דתי לשבת אליי הביתה, וידוע שהוא יבוא עם האוטו. בוא נגיד שהוא בא עם האוטו אולי בערב שבת, אבל בוא נגיד ודאי שהוא ידוע, הוא יחזור עם האוטו לבית שלו בשבת.
0: כן.
9: ולמה זה רגיש? כי מדובר באבא או אמא.
0: שהבן מזמין את האבא את האמא שלהם, כן?
9: כן.
0: תראה, בעיקרון, בצורה יבשה, ודאי שזה אסור. אתה מזמין בידיים לשבת, הוא בא ברכב, חוזה ברכב, אתה מכשיל אותו בחילול שבת. אפילו שגם אם אתה לא תזמין אותו, הוא יישא ברכב, אבל עכשיו אתה מכשיל אותו בחילול שבת. החשבון הפשוט שזה אסור, ואפילו שזה על חשבון כיבוד אביהם, אין לנו יותר לחלל שבת בשביל כיבוד אביהם. אלא שאם יש סבירות גבוהה, שהוא יתחזק בשבת. הרבה חילונים שבאים לשולחן שבת ורואים את האחדות של המשפחה, שומעים שירי שבת, רואים את הילדים אומרים דברי תורה, אומרים זה משהו שממגנט. יש הרבה אנשים שחזרו בתשובה מהדבר הזה. אם יש סיכוי שהוא יתקרב ליהדות בגין הדבר הזה, מותר. אם אתה באמת נותן לו אופציה לישון אצלך בבית, אתה אומר לו תשמע, יש לך פה חדר, לא בסלון או משהו, יש לך פה חדר, אתה יכול לישון פה בשבת. אז כיוון שנתת לו אופציה לישון בחדר בשבת, אז הוא לא מחויב לחלל שבת, וכיוון שהדבר הזה גורם לו חיזוק בהתקרבות ליהדות, פסק מרן רב שלמה זמן אוירבך שהדבר הזה מותר. בשני התנאים הללו. וכך העולם נוהגים.
9: אפילו שאני יודע שהוא לא ישן שם.
0: אפילו שאתה יודע שהוא לא ישן שם, אבל כיוון שנתת לו אופציה לישון שם, אז אתה כבר לא מכשיל אותו. הוא מכשיל את עצמו.
9: אוקיי,
0: כל הבעיה שלנו שאני לא מכשיל אותו. אתה מזמין אותו, אתה מכשיל אותו, לא הכשלתי אותך. נתתי לך אופציה. החלטת על דעת עצמך, החלטת. בצירוף הדבר הזה שאמרנו, שזה יחזק אותו, אז בעצם אני לא נותן לו מכשול, אלא אני מסיר ממנו מכשול, אני מקרב אותו ליהדות.
9: אבל סתם בן אדם, ודאי שכדי אפילו שזה יד ואב האם, והם לא יתקרבו מזה, או אפילו יתקרבו עתידית, אסור.
0: או שאתה לא נותן להם אפשרות לישון, אסור, כן.
9: שר כוח, כבוד הרב.
0: לא, אם יתקרבו בעתיד גם כן טוב.
9: אה? בעתיד זה גם בסדר?
0: כן, העיקר שיתקרבו, משנה עכשיו, עוד חד... אם אדם רואה שולחן שבת וזה מדבר אליו, אז זה יקרב אותו. אולי עכשיו, אולי עוד חודש, אולי עוד חודשיים. אבל שאנחנו יודעים שזה יכול להשפיע עליו. אם אני יודע שהוא לא יכול להשפיע עליו בכלל, כלום. אז אין לנו את היתר הזה. ואם יש לך ספק, גם כן מותר. אם יש לך ספק, גם כן מותר.
9: אז בעצם צריך להשאיר את הרגישות בצד, וכמובן, את השבת הקדושה בצד. כאילו, שני דברים נפרדים.
0: שתי דברים נפרדים, בדיוק. אני שאלתי דרך אגב, אני שאלתי את הרב אלישיב את השאלה הזאת, והוא אמר לי שהוא לא, אי אפשר להקל בזה, אבל אמרתי לו אפילו שזה גורם להם יותר, אומר לי, התורה זה לא מסחר. אתה מכשיל אותו בחילול שבת, זה שזה יגרום לו יותר קרבה ליהדות, או שהוא פחות יחלל שבת, כי הוא יוצא בבית שלך, זה לא מתיר. הוא לא רוצה להתיר את זה. אבל רב שלמה זמן הוא מתיר את זה, וכך נוהגים.
9: כן.
0: שר כוח, כבודה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום, שלום לרב, שר כוח על השיעורים ועל הספרים.
0: תודה.
10: רציתי לשאול את הרב לגבי נעליים עם גלגלים, כאילו זה כמו סקטים כאלה, אבל זה גלגלים שמתפרקים, נעלי ספורט רגילות, כשאפשר להכניס בהם גלגלים. כמה דברים, אם אפשר להכניס את הגלגלים, להוציא אותם ביום שבת, ואם אפשר לנסוע בהם ביום שבת, ומרשות לרשות אם אפשר לנסוע בהם.
0: אם זה גלגלים שרגילים לפרק ולהחזיר אותם באופן תדיר, דיינו לפחות פעם בשבוע, זה צורת שימוש. על פי שינוי ג' יוסף קטן ממה, זה צורת שימוש. זה מותר, לא לפי החזון יש, אבל לפי רוב הפוסקים זה מותר. אין בזה איסור לנסוע בזה בשבת, כיוון שאין פה שם היתקן או משהו, להוצאת עם זה ברשות לרשות,
10: אם זה רשות... חלק מהמה,
0: עוד פעם, אתה עכשיו, לגבי לצאת ברשות לרשות, אז בעיקרון זה נקרא חלק מהנעל, ואין בזה איסור טלטול. יש פה בעיה, דילמה משלפה, שמה לא ינוח לו בדרך, והוא רוצה להוריד את זה.
10: נכון, כן, כי הדרך לשלוף. כן.
0: הדרך לשלוף. אז זה ברשות הרבים דאורייתא חוששים. ברשויות שלנו לא חוששים, כמו שכתוב בשין ג' סעיף י"ח. ברשות הרבים דאורייתא, זה מקום הומה שעוברים שם 60 ריבו כל יום, חוששים. אבל סתם ברשויות שלנו לא חוששים דילמה משלפה.
10: הבנתי.
0: אבל אם זה גלגליות שלא רגילים לפרוק אותם פעם בשבוע, זה אסור. אסור כבר החיבור שלהם.
10: חלבוני וסתר.
0: כן.
10: אפשר לשאול את הרב עוד משהו?
0: בקצרה ממש, בקצרה ממש.
10: אני פשוט, מישהו שאל אותי לגבי סיבים לשיער, יש אנשים שיש להם שיער דליל, ויש אבוקה כזאת שזה נקרא סיבים, שמורחים את זה על השיער וזה עושה להם שיער מלא. שאלה אם מותר בשבת לשים את הדבר הזה. לא ידעתי להגיד לו מה, איך זה עובד.
0: מה זה, זה, זה מריחה? איך זה עובד, הדבר הזה?
10: בדיוק, זה סוג של מריחה כזה, זה אבקה, לא יודע מה הוא...
0: לא, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת. יש פה שתי שאלה, יש פה שתי הביטים, ממריח ורפואה. מצד רפואה, אין לנו בעיה, כיוון שהוא כבר התחיל לפני שבת, והוא חייב רצף, כנראה.
10: לא, לא, הרב, זה משהו חד, כאילו הוא הולך לפגישה נגיד, או משהו, הוא לא רוצה להיות עם שיער דליל. זה לא עניין של רפואה, כאילו הוא רוצה
0: שנראות
10: עם שיער מלא.
0: אה, הבנתי, שיער שלו דליל, וזה כאילו עושה לו שיער מלא. אז בצד רפואה אין שום בעיה, זה לא גרע מריח בנעליים או בכל נעים, אין פה מחלה, זה לא רפואה.
10: מצד צובע אולי חשש.
0: אם תביא לנו פרטים מדויקים, איזה צבע זה, ואם זה דליל, איזה צבע זה, דליל, לא דליל, אבקה, צריך לומר פרטים יותר מדויקים. תעשה שיעורי בית עד לשבוע הבא.
10: שר כוח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום וברכה, יותר לרב.
0: ערב מצוין.
11: לאדם סוכרתי שנתוני הסוכרת מועברים אל הרופא האישי דרך וי-פיי, כן? האם יש עניין שהאדם הזה יחבא את הווי-פיי של המכשיר כדי שכשהוא ייכנס ויצא לתחום של הווי-פיי, שזה לא יראה על הצג של המכשיר.
0: לא הבנתי את השאלה.
11: כשיש מכשיר, אז יש על הצג איזשהו סימון שהמכשיר כרגע מחובר לווי-פיי.
0: כן.
11: אז האם יש עניין לאדם סוכרתי שנתוני הסוכרת מועברים אל הרופא דרך הווי-פיי, האם יש עניין שיכבד את הווי-פיי של המכשיר? כי כאשר המכשיר נכנס ויוצא אל התחום של הווי-פיי, אל ומה התחום של הווי-פיי, אז יש שינוי על הצג של המכשיר.
0: אתה רוצה שזה יעבור לרופא או אתה לא רוצה לעבור לרופא?
11: כנראה שאדם לא אכפת לו שהנתונים לא... כי הרופא לא יושב כל הזמן ומסתכל על הנתונים. רק אם יש איזושהי בעיה. אם אדם שומר על מאזן, אז לכאורה לא אמורה...
0: אם זה לא הכרחי שזה יעבור לרופא, אז כן, שנתק את זה לפני שבת.
11: אוקיי, בסדר גמור. זה כנראה לא הכרחי.
0: אם זה לא הכרחי, צריך לנתק את זה לפני שבת, שלא יהיה פה שינוי, יש פה שינוי בצג. כל שינוי בצג, יש פה בעיה של חשמל. כל כיתוב, גם בעיה של כותב ומוכר, וגם בעיה של חשמל. כמה שזה לא הכרחי.
11: אדם לא אכפת לו מה... גם אם אין את הסימון הזה, אז המכשיר...
0: לא משנה, אבל זה קורה בגללו. אז מקסימום זה פסיכיאטר שדו לא נכנה, אבל זה לא מותר. זה קורה בגללו, וזה לא הכרחי. שינתק את זה לפני שבת.
11: כן, זה לא הכרחי.
0: שינתק את זה לפני שבת.
11: כן, כן, אם זה לא יהיה מחובר לווי-פיי, זה יהיה מחובר למכשיר בעצמו.
0: בסדר, מצוין, טוב מאוד, זה מספיק.
11: אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום רב.
0: שלום וברכה.
12: שאלה קטנה הרב, מגבי הכנה משבת לחול. אם דוגמה, אני מתארח אצל בן אדם בליל שבת, ואני רוצה עכשיו, אין נעימות, לסטוף צלחת או לסדר או דברים כאלה. עכשיו, לי זה לא הכנה, אין לי תועלת בזה. לא, זה כן הכנה, הוא לא מבקש ממני את זה. שאלה אם יש לי בעיה בזה או לא.
0: ברור שיש לך בעיה. ברגע שהצלחת הזאת לא הולכים להשתמש איתה בשבת, אלא רק במוצאי שבת, זה בכלל מקודש לחול, זה מה שמובא בסימן של חוב ג' סעיבה.
12: אפילו שלי זה לא הכנה, זאת אומרת, אמרה אומר שזה כמו בחפצה.
0: מה זה משנה? אבל למישהו אחר זה הכנה, אסור לך לשטוף כלים למישהו.
12: אמנת, אפילו שלי יש תועלת, זה כאילו חסד, או אותה מנעימות שלי, אני עושה את זה בשביל...
0: זה לא חסד.
12: הבנתי.
0: עד כמה שאסור לך לעשות את זה, זה לא חסד, ואתה גם לא יכול לעשות חסד על חשבון השבת.
12: בסדר, הבנתי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה.
13: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
13: שר כוח מאוד על התוכנית, מאוד נהנים.
0: תודה.
13: רציתי לשאול לגבי בניית בית כנסת בחול המועד, זה חווה בשומרון, אם יש איזה היתר, הם בנו בחול המועד.
0: לכתחילה, אסור לבנות בחול המועד, גם לא בית הכנסת, כעבר בסימן תף קוף ממגימל, בדיעבד מותר להשתמש בזה. מתי אנחנו מתירים לבנות? אם זה דבר כזה שאם לא יבנו אותו יתבטל בניין בית הכנסת או דברים כאלה. אבל על הווחי הדבר הזה אסור קבוע בסימן תף קוף ממגימל. בדיעבד כמו שמעתם אותו.
13: גם אם אין להם עכשיו בית כנסת, הם בונים...
0: לא אין להם בית כנסת, אז הם מתפללים באיזה קרבה, הם פנים באיזה מקום. אין להם בית כנסת מסודר, בסדר? זה לא סיבה להתיר לבנות בכל המועד.
13: הבנתי. בסדר, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: ערב טוב. רציתי לשאול, פעם שמעתי את הרב, אני לא הייתי בטוח ששמעתי טוב, שהרב אמר ששמים דבר היתר, נגיד כמו בקבוק יין, שיש דבר איסור ורוצים לפתוח שהיתר יותר חשוב, אז יין שצריך להשתמש בו בשבת, ובמקורות לא ראיתי שום דמקום כזה כתוב שצריך להשתמש בו. אני רוצה להגיד לפתוח מגירה, אז אני שם לפני שבת בקבוק יין, אז אם אני זוכר נכון, הרב אמר, אולי לא הבנתי אותו, שהיין הזה צריך להשתמש בו בשבת.
0: שהוא נצרח לך לשבת, כן.
14: כן, אבל אם לא נצרח, אני לא צריך אותו לשבת, אז זה לא נקרא דבר היתר?
0: זה לא נקרא יותר חשוב באיסור. יש לך...
14: אפילו שזה יין יקר.
0: יש לך במגירה 100 שקל וסידור. בסדר?
14: כן.
0: 100 שקל וסידור. איך אנחנו מודדים מה יותר חשוב כדי שנוכל לפתוח את המגירה? אם הסידור נצרח לי לשבת, כי אין לי כזה סידור, או שיש שם חלה שאני, אין לי עוד חלות וכדומה, אז זה נקרא בסיס לאיסור וליתר, כי היתר יותר חשוב, אף על פי שהכסף הוא יותר שווה ממונית כל השבוע מהסידור, אבל אף על פי כן זה נקרא שהיתר יותר חשוב, כי הוא יותר נצרך. אבל אם הוא לא נצרך, למה? כי יש לי עוד כאלה סידורים, או יש לי עוד תוכלות וכדומה, אז הולכים לפי השווי הממוני.
14: אז רגע, לפי מה שהרב
0: כל,
14: אומר...
0: כל זה מבואר בסימן רשעין זין?
14: או, אז זהו, המקור רשעין זין איפה?
0: במשנה ברורה בסעיף קטן י"ח. ששם הוא כותב, ויש עוד הרבה מקורות לזה, תסתכל בספר שלנו, בסימן שיטת וסימן שיניות, לגבי בסיס לאיסור ולהיתר, הבאתי הרבה מקורות, פרמגדים ועוד הרבה אחרונים, שהמדד הוא מה יותר חשוב. אתה כן בשיניות צפחי, את שם הרחבתי בזה?
14: מה יותר חשוב אני מבין, זה לאו דווקא.
0: לא, ואם שניהם לא נצרכים, אז הולכים לפי מה יותר שווה, מה העלות יותר שווה. ברור?
14: טוב, אז המקור יש עין י"ח. אפשר עוד לשאול שאלה קטנה קטנה?
0: יש עין זין, סעיף קטן י"ח, אבל זה מקור אחד. את כל המקורות, תסתכל בספרנו על הלכות שבת, סימן שיניוד, סעיף ח' בשולחן ערוך, שם כתבנו את זה. התוכנית הסתיימה, אז לצערי לא נוכל לשמוע אותך בעוד שאלה.
14: תודה רב.
0: ברוך תהיה, כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו והחכמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בינדר ובנימין קגן. היו שלום, שבת שלום.
6: היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס או חייגו ל-039-039-039.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי לי האיש.
6: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
15: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר הנביא עמוס, הנה בורא רוח ויוצר הרים, ומגיד לאדם מה שיחו. אומר החפץ חיים, כשאדם בונה חומה, הוא עושה למטה יסוד, והיסוד הרבה יותר רחב מאשר החומה. אפילו שלא רואים אותו, הוא מתחת האדמה, אבל עליו בנויה החומה, היסוד הוא רחב. בורא רוח ויוצר הרים, ומגיד לאדם מה שיחו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא יוצר הרים. ועל מה הוא מייסד אותם? על הרוח. כלומר, שהרוח הוא היסוד שסובל את ההרים. הווה אומר שהוא הרבה יותר חזק מההרים, הרבה יותר רחב מההרים. וזה מגיד לאדם מה שיחו. זה כדי ללמד לבן אדם מה כוח הדיבור שלו. כוח הדיבור שלו זה הרבה יותר ממה שזה נראה. זה לכאורה מתחת האדמה, זה דבר שלא נראה. אבל הכוח שלו, כדוגמת הרוח שנושאת עליה הרים וגבעות, שבהכרח היא רחבה יותר. יש קו לשמירת הלשון, כוכבית 8572, זהו קו למענה הלכתי לכל מי שמעוניין באיזה בעיה בלכות לשון הרע, יכול להתקשר למענה ההלכתי, כוכבית 8572. ברכה והצלחה.
6: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי,
6: כל חי תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחמיה רוטנברג. מרגישים שבת באוויר.
16: מאזינים יקרים, שלום. אנחנו יודעים כמה חשובה השבת, שיש חיוב לכבד את השבת, כמו שכתוב גם בשולחן ערוך בסימן רשמם ב', יש חיוב לכבד את השבת. בחוט השני להגאון רב ניסים קרליץ, זכר צדיק לברכה, הביא בשם החזון איש שצריך לדעת שמה שלא בכלל עונג שבת הוא גם לא בכלל כבוד השבת. דהיינו, מי שיש דוגמה, מי שלא מבש בגד לכבוד שבת אבל קשה לו מאוד ללבוש את הבגד בגלל החום, מאוד לא נעים לו, אז הוא צריך לדעת שזה גם לא כבוד שבת. ברגע שהוא לא מתענג, כמובן הוא לא צריך להוריד את כל הבגדים שלו, אבל כשבן אדם עסוק או כואב לו וקשה לו, אז הוא לא יכול לומר שזה כבוד השבת, כי אם אין לו עונג, גם כן אי אפשר לחבר לדבר הזה כבוד. זה צריך לבוא ביחד, גם העונג וגם הכבוד של השבת. תודה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צהל פתחו במרדף אחר נהג שפגע באזרח ישראלי סמוך ליישוב עטרת שבבנימין ונמלט מהמקום. האזרח נפצע באורח קל ופונה לבית החולים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי הכוחות מבצעים חסימות בצירים ובכפרים באזור בניסיון לאתר את החשוד, כאשר במערכת הביטחון מעריכים כי לאחר תחקור ראשוני לא מדובר בפיגוע טרור. פחות משבועיים לבחירות, במערכת הביטחון הועלתה כוננות לקראת אפשרות של הסלמה נוספת מול איראן. הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים דיון ביטחוני יחד עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים נוספים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי טרם הדיון שוחח נתניהו עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בצל המתיחות במזרח התיכון. בתוך כך, ראש הממשלה התייחס הערב למתיחות מול איראן, ובראיון לערוץ 14 אמר נתניהו, ישנם סימנים מעידים שהאויבים שלנו ינסו לפגוע בבחירות.
2: אנחנו מקבלים סימנים מעידים שעליהם דיבר גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון וגם אני. מה שאנחנו רואים בבירור, שקודם כל הם רוצים להתערב בבחירות, הם רוצים שאני אפסיד. והם יודעים שהאויבים שלנו, לא רק שלא ישלימו את המלאכה, הם פשוט יקנו, הם ייסוגו מכל ההישגים שלנו וכו'. ולכן הם רוצים לעשות הכל כדי למנוע שאנחנו נמשיך לחיים. ואני לא מציע למישהו מאויבינו לנסות אותנו בשום זירה. אנחנו נפעל בעוצמה גדולה.
1: 12 ימים לבחירות. במפלגת עוצמה יהודית מתחו הערב ביקורת חריפה על האמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום, כי בממשלה הבאה תיקי המשרדים, ביטחון הפנים, המשפטים ומשרד הביטחון יישארו במפלגת הליכוד. בהודעה נמסר, האמירות של ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר איתמר בן גביר ולצרף במקומו את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ולהעניק את העתיקים הללו לשמאל, לשון הודעת עוצמה יהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הערב בכנס בחירות שקיים עם העדה הדרוזית כי הוא שוחח עם נשיא סוריה אחמד השארה לאחר הטבח שבוצע בסוודה ואמר, הייתה לנו שיחה קצרה וברורה.
3: הורדנו את משרד הביטחון בדמשק, ככה, הלך. הורדנו יד בתוך מתחם הארמון והרמתי טלפון להשארה. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם. יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
1: הלחימה בעזה, צהל ושבק חיסלו אתמול בחאן יונס שבדרום הרצועה שני מחבלים שעסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח הרצועה. במסגרת תפקידם, המחבלים היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה, ובמקביל גם קידמו הברחות נשק לשטח הרצועה. המחבלים חוסלו לאחר שהיוו איום על כוחות הביטחון. נושא בידיעה הזו, ניסיון ההסדרה בצפון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף אהון בנוגע לתפיסת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ שהיו שייכים לארגון הטרור חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. מהדיווח עולה כי רוביו קרא לאהון להביא לדין את האחראים למשלוח והדגיש כי החזרת חומרי הנפץ לידי ארגון הטרור היא בלתי מתקבלת על הדעת, כך על פי הפרסום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול גם ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ, והם יחלשו בהדרגה בשעות הערב.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, אי בחשוון, תו שין פי זין, הנץ החמה בשעה 6.42, סוף זמן קריאת שמה, 9.33, סוף זמן תפילה, 10.30, שקיעת החמה בשעה 6.10 דקות. הדף היומי בבלי מסכת בחורות דף כ"ח, ובירושלמי מסכת מכות דף ו', המשנה היומית מסכת הוהלות פרק י' משנה ג', הרמב״ם היומי הלכות סוטה פרק א', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות חובל ומזיק גם בפרק א'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן שהיה בהפקה. מיד אחרינו התוכנית חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
1: האם מותר ליטול ידיים ולאכול לחם ביום שישי אחר הצהריים? ובכן, צריך לדעת, כתב השולחן ערוך בסימן ריש ממתת סעיף ב', שמן הדין מותר גם ליטול ידיים ולאכול סעודה שהוא רגיל בה בחול. סעודה שהוא לא רגיל בה בחול, אבל אומר יותר ממה שהוא רגיל לאכול, סעודה סטנדרטית ביום חול, גם מיום שישי בבוקר אסור. אבל סעודה סטנדרטית שבן אדם רגיל לאכול, מותר עד כניסת שבת, כולל ליטול ידיים, זה מן הדין. אבל מצווה להימנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול, מתשע שעות ולמעלה, ואומר משעה עשירית. עכשיו, בסוף שעון קיץ, יוצא בסביבות 3:15. זה הזמן שמצווה מלימנע מלקבוע סעודה, מליטול ידיים ולאכול לחם או אוגות בסעודה סטנדרטי כמו שהוא רגיל ביום חול. אז מי בסביבות השעה 3:15 בסוף שעון קיץ, בשעון חורף זה יוצא מסביבות השעה 2. כותב המשנה ברורה, בשעון חורף ראוי גם קצת קודם, אם הוא יודע שהוא לא יוכל להיכנס לשבת תעף, שכבר מאז מצווה להימנע. בואו

מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
1: לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בעזרת השם בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? אני מקווה שהכל כולם בסדר וכולם בטוב. מה? פרשת נוח. אנחנו בעזרת השם רוצים להבין, בחוץ יש מבולים, יש תקופות מאתגרות, אבל אני לא יכול לשלוט על המבול. אני לא יכול למנוע הרבה פעמים אולי את המבול, אבל אני חייב ללמוד איך לבנות תיבה, איך לדעת להתמודד מתוך כל הבלגן עם העליות והירידות, הסופות בחוץ, איך אני מחזיק מעמד עד שהיונה תביא לנו איזה עלה של זית. ננסה לראות מה זה קשור אלינו, איך זה אנחנו יכולים לקחת את זה לפסים מעשים. איתי באולפן לא אחר מאשר פנחס בינדר והטכנאי שלנו יצחק רנו והפקה, ובזאת השם אנחנו הולכים היום לשנס מותניים, לקפל את איך קוראים לזה? המדף שלפניכם, השולחן שלפניכם, ליישר את גב המושב ולהדק חגורות הביטחון, כי אנחנו הולכים להמריא. אז איך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו? אז יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, כמובן שאנחנו רוצים לשים דברים על השולחן ולראות איך אפשר באמת לבנות תיבה. איך בונים תיבה בתוך מבול, כי הדברים מחוץ לנו אי אפשר לשנות הרבה פעמים. זו המציאות, מה הולך להיות עד הבחירות, 12 יום עד היום הזה, והאם הולך להיות משהו עם איראן, לא הולך להיות משהו עם איראן, האם חיזבאללה יצטרפו, לא יצטרפו, אף אחד מאיתנו לא יודע, רק בורא העולם, לפי דעתי גם האנשים הפועלים בשטח עדיין לא יודעים. ולכן זה הרבה תלוי גם בתפילות שלנו ובחיזוק שלנו. מי יודע, אולי זה כמו שקצת אמר ירמיהו הנביא, מיד עליי אני שמיים וארץ, אפילו נשבע העבודה, נשבע אני, אם הייתם בוכים בחייה אחת בירושלים לא הייתם גולים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת לפני, אחרי, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו אמרתי לכם, ידענו את זה מראש, הכתוב הייתה צהל על הקיר, או שאולי כלום, חבר'ה, הכל בסדר, די עם הדמיונות האלה, עם ההפחדות האלה, אולי זה סתם, אתה יודע, שיפורי מצב לקראת מסע ומתן, אף אחד מנתן לא יודע, אבל אנחנו מנצלים את זה לחיזוקים, לעידודים, ולראות איך אפשר באמת להתחזק. ולכן אנחנו רוצים ללמוד איך בונים תיבה. התיבה של נוח, 3 קומות. וגם בתיבה שלנו היום יהיו 3 קומות. ננסה ליצוק אותן בצורה נכונה, כיצד בונים באמת תיבה בתוך מבול, אבל לא מחוץ לתיבה. גם בתיבה הרבה פעמים, תכף שנבנה אותה, נראה שיש גם אתגרים בתוך התיבה. ואולי נתחיל דווקא בזה. יש אתגרים בתוך התיבה. זאת אומרת, כל אחד עם התיבה שלו, אם זה התיבה של הבית שלנו, אם זה הישיבה, או הסמינר, או הכולל, או העבודה, או לא משנה מה, כל אחד מאיתנו עם היצירת תיבה שלו, וגם מבחוץ יש בלגן, אבל לא פחות הרבה פעמים, ואולי אפילו יותר, בתוך הבית. וזה מאוד מאתגר. כי אם זה מחוץ לתיבה, אתה מה, אני מסתגר בתוך התיבה, אחריי מבול, מה שנקרא. מה? נסתדר, מה נעשה? יורד גשם בחוץ, קר מאוד אולי. לא יודע אם צנוח היה קר או חם, לא יודע מה בדיוק מה היה שם, כי בכל זאת ארובות השמיים, והיה פה כל מיני דברים שהיו, גם המים היו חמים. בקיצור, בפנים, מן הסתם היה נעים. כל בעלי חיים, לצער בעלי חיים מלכים לא יעשה, אז הם הסתדרו. בתיבה היה נחמד. אבל בתיבה היו הרי 3 קומות. וקומה תחתונה הייתה של זבל. ריבונו של עולם, למה חז"ל מספרים לנו שהייתה קומה שלמה של זבל? לא הגיוני, זה מה קשור לסיפור? בעלי חיים, אני מבין, נוח, אני מבין, מה קשור קומה? ולא סתם חדרון מזווה בוידם, לא קומה שלמה של זבל, אלא חז"ל כבר לומדים אותנו מראש. תצטרך ללמוד להתמודד עם הזבל של החיים שלך, סליחה לביטוי, אבל אתה תצטרך להתמודד עם האשפה, אתה רוצה לגרע את זה בצורה יותר עדינה, עם האשפה של חייך. אבל זבל זה לא אשפה, באמת אני לכם, כי אפשר לזבל את האדמה, אפשר לקחת זבל ולהצמיח צמחים, הזבל הוא גם דבר שמגדל, בסדר? בוא ניקח את זה לחיים שלנו. גם הדברים שנראה לך שהיית מעדיף בלעדיהם, אלוקים, אבל הלוואי והיה לי חיים קלים יותר, לא בטוח שזו התפילה הנכונה. אולי עדיף שבור עולם תן לי את הכוחות בצד השם לעמוד בניסיונות, כי לפום צרה אגרה ואחרי 120 יכול להיות שאדם אולי יצטער, לא שהיה יותר קשיים חס ושלום, אבל האמת היא שדווקא הימים המאתגרים, דווקא התקופות הקשות, כשנגיע אחרי 120 שנה לשמיים, אנחנו נראה שאלו היו זהב גולמי, יהלומים מלוטשים. ברור שאנחנו לא מבקשים את זה, אבל אם בור עולם החליט שהגיע הזמן לאיזשהו אתגר מסוים, אנחנו מקבלים אותו באהבה, מבינים שזה בהשגחה פרטית ואין מקרה בעולם. השם אמר לו כלל, אין אדם נוקף אצבע מלמטה אם לא מכריזים עליו מלמעלה, ואת אשר יאהב השם יוכיח. לא מקשיב את התוכחה הזאת, רוצים להתחזק מעצמנו, אבל אם... אז כי לפעמים אדם נופל לקטנות אמונה, וכך אומר נוח, שנוח היה מקטני אמונה. סליחה, הבן אדם בונה טבע 120 שנה. אני לא מבין. זה קטן אמונה? זה קטן אמונה? תחשבו את נוח. מתחיל לבנות טבע. איש, איש, איש. אנשים אומרים לו, נוח, מה אתה עושה? אני בונה טבע. למה נוח? כי השם אמר שיבוא מבול. אהה, בעזרת השם. כעבור 10 שנים, איש, איש, איש, נוח בונה טבע. החבר'ה, נוח, מה נסגר איתך? אני בונה טבע. למה נוח? השם יביא לכם מבול, חצופים. אהה, כעבור 50 שנה, תקשיב, נוח, מה איתך? אני בונה טבע. אלוקים יר... אהה, כעבור 100 שנה, תקשיב, הבן אדם בונה טבע 120 שנה. צוחקים עליו, מבזים אותו, יורדים עליו. לא יודע, פשקבי לי מול הבית שלו, תמונות שלו עם כל מיני נוח, הזוי, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. הבן אדם בונה טבע 120 שנה. היא רצון שיהיה לי כזו התמדה, לא 100 שנה, 120 ימים, גם אני חושב שאני אחד מלמד וו ונקים צדיקים. בוא, הבן אדם בונה 120 שנה, זה קטן אמונה, זה קטן אמונה! אלא יש רוצים להגיד. ככה מביא בשם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא היה קטן אמונה ביכולת שלו. במידה מסוימת הרי המבול נקרא מי נוח, על שמו, למה? כולו התפלל על בני דורו. עכשיו ברור שהוא חס ושלום זה נוח, איש צדיק תמיד, על מי נאמר צדיק? בוא, עליי ועליך, אולי עליך כן, אבל נוח, על מי נאמר צדיק בתורה? נוח איש צדיק תמיד היה בדורותיו, אז זה בן אדם צדיק עם תעודה מה שנקרא, בסדר? אז הוא, ברור שצדיקים מתפללים, למה הוא לא התפלל על הדור שלו? למה לא התפלל על כל העולם כולו? אז אם הייתי עכשיו העורך דין שנוח, ברור שהייתי אומר כאילו, סליחה אלוקים, כל העולם פה מושחת. אתה מבין? זה לא איזה אחד, שניים, אתה אומר, אפילו על המחס שלום, הבן שלך, הבן, אתה מתפלל עליו, בשלם זאת אומרת, זהו, אני כבר לא מתפלל עליו, מה יגיד לך, חס ושלום, כן, אסור לעשות דבר כזה, תתפלל עד 220, אבל בשלם זאת אומרת, אתה מרגיש לך, אני כבר מתייאשתי, אני כבר לא יודע מה להתפלל, לא יודע מה, אין תקנה, בן אדם כבר חס ושלום, לא יודע מה, אז לא בן אדם אחד, לא עשרה, לא מאה, לא אלפים, מדובר פה כל העולם, אם רק נוח ומשפחתו נשארו, יש סיבה. נו, אז אני אתפלל, מה? אני הקטן, אני, תבין, בונה הטבעות, התפלל עליהם, לא באמת, תהיה רציני. במידה מסוימת, נוח היה קטן אמונה ביכולת שלו. ובואו נלמד לא להיות כמוהו ברעיון הזה. אל תזלזלו. לא בתפילה שלכם, לא בהתגברות האחת שלכם, לא בוויתור הקטן שלכם. זה נראה לנו קטן, מה, מי, מו. אנחנו לא מבינים מה זה עם ישראל, אנחנו לא מבינים מה זה הכוח של יהודי, כי אילו יהודי היה יודע מה העוצמה שלו. תחשוב שאם אנחנו מדברים פה עכשיו הלכות שבת, שמעתי, רדיו כל חי, כל הכבוד. תראה לך, בן אדם, לא יודע, מדליק את החשמל בשבת. מה עשה? מה הבעיה? חם לא רוצה להליק את המזגן, מה הבעיה? מה הבעיה? אנחנו לא קולטים בכלל. הרי ודאי שבורא עולם רוצה לטובתנו, רק הוא שם אותנו במקום כל כך משפיע, כל כך קריטי, במידה מסוימת כמו הכור הגרעיני בדימונה. ואם יש איזה עובד ניקיון, סתם, לא יודע מה, בכור בדימונה, מנקה את הכור. ומגיע, רואה שנכנס לזה חדר של הסודי שבסודי, רואה כפתור, כתוב איראן.
2: כן. והוא אומר, וואלה, בא לי ללחוץ, קצת בא לי ללחוץ. והוא לוחץ, וואוף.
1: פתאום, מלחמת עולם. ישראל השמידה את איראן, איראן התקיפה את ארצות הברית, בלגן, איזה, אמרו לו,
2: סרגי, אתה עשית את זה. הוא אומר, איזה אני, חרשו, כך גדילה, לא אני, מה פתאום?
1: אמרו, לחצת פה על כפתור, אומר, מה קשור כפתור לטילי באיראן? איפה הקשר בכלל? הוא לא יכול להבין שהדלקת האור שלו עשתה שינוי בעולם. אנחנו לא מבין מה זה יהודי. אם בורא עולם אמר לנו תבינו כל מעשה שאתם עושים, לא ש... מצדי שיהיה לכם הרי הכי טוב שבעולם, אם אני אומר לכם לא משהו, אז זה בשבילכם. אנחנו לא מבינים מי אני, מה אני, אני אתפלל, לא אתפלל, אז התבלבלתי בתפילה, זה, לא יודע מה, אמרתי, עכשיו זה לא כל כך רלוונטי, אבל נגיד, נגיד עכשיו משיב הרוח, מוריד הגשם, אמרתי, אמרתי בקיץ, משיב הרוח, מוריד הגשם, סדר, לא, תחזור כל התפילה, אתה רציני, מה, באמת התפילה שלי משפיעה, מה אתה, מה, זה אמרתי, משיב הרוח, מוריד הגשם, בקיץ, כן, עכשיו אנחנו ההפך, תבין שאתה משפיע. תבין שאתה מכריע, תבין שתפסיק לזלזל בעצמך או בעצמך, ולכן התפילה שלך חשובה, התפילה שלך חשובה, ואם אני עומד עכשיו ב-18 אסור לעבור מולי, למה? סיבה אחת מבטל את הכוונה, סיבה שנייה, אני עומדת אל מול בורא עולם עכשיו, בורא עולם ממולי, אסור לעבור מולי, אתם מבינים את זה? ולא סתם תקנו לו השם, שפתי תפתח, כי מהלחץ, מההתרגשות, מהעוצמה, לא הייתי מסוגל באמת, אם הייתי מבין את זה, לפתוח את הפה. אז השם, שפתי תפתח, בבקשה, בורא עולם, תן לי את היכולת לדבר איתך. ובורא עולם, אני רוצה לדבר איתך, בוא איתי 3 פגישות ביום. מי נדבר איתך 3 פעמים? אתה יודע מה זה? אפילו לא משנה מה אם אתה עובד

ומתאווה לתפילתם של צדיקים, ועמך כולם צדיקים. אז הקדוש ברוך רוצה לשמוע אותך, רוצה לשמוע אותך, ולפעמים הצרות הן בשביל זה. לא שהתפילות הן בשביל להעלים את הצרות, הצרות זה שיהיה תפילות. אז אם נתפלל כמו שצריך, לא יהיה צריך את התפילות, את הצרות בשביל התפילות, אתה מבין? טוב, בקיצור, נקודה עיקרית. נוח, לפי דרגתו, קטן אמונה. בואו נלמד ממנו לא לזלזל ביכולת שלנו מצד אחד. מצד שני, באמת, הבן אדם מאותגר ברמות אחרות, וחזל הרי קצת מוצאים עליו לז. נוח איש צדיק תמים בדורותיו, אם הוא היה בדור של אברהם אבינו, לא היה נחשב כלום. וכולם שואלים, למה ללכלך? אתה יכול להסביר לי? למה ללכלך? אם הוא היה אז הוא לא שווה כלום. בסדר, אז מה? אז זה גורע ממה שהוא שווה עכשיו? אני לא מבין. חייבים ללכלך? חייבים, כאילו, אתה יודע, חס ושלום, כן, תכף נבין את הרעיון, אבל, אבל למה, כאילו, חבל ש, כמו שאתה אומר, בן אדם הזה מצדיק, אבל אם הוא היה בדור של הארי הקדוש, הוא היה כלום, אתה מבין? מה זה קשור הארי הקדוש עכשיו? מה קשור? הבן אדם צדיק, הבן אדם מתאמץ, הבן אדם משתדל, הבן אדם, הוא היחיד פה בכל העולם הזה, בזכותו כל העולם קיים. נו, לא משבחים את המשפחה שלו, לא כתוב על המשפחה שלו שהם גם מצדיקים, הם זכו בזכותו, גם בזכותם קצת, אבל בוא נשכח שם גם את חם וגם את יפת, זאת אומרת, מן השם, בוא נפרגן לו, אבל יפת וחם, לא יודע, פרט חם עוד בטבע עצמה, עושה שם בלגן, אתם נדבר עליו, אבל בגדול, אנחנו רוצים לזכור את זה. שעד רבה מלמדים אותנו חז"ל שנוח איש צדיק תמים בדורותיו, ולא סתם משווים אותו לדור הקודם ברעיון. אם הוא היה בדור של אברהם אבינו זה 10 דורות אפילו, הוא לא היה נחשב כלום. כלום. אמרנו למה ללכלך? זה לא ללכלך. זה בשבילנו, תמיד תזכרו, התורה מדברת בשבילנו, כי אם אתה חושב מי אני, מה אני, בוא נה, היו דורות פעם, אתה מבין? היה דורות של הגאון מווילנה, אפילו אתה יודע מה, אל תלך רחוק. היה דור של אפילו הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה השבוע, היום ההילולה שלו. מישהו בכלל, תמיד, בדור שלנו יכול להגיע להתמדה, להשגה, להיקף החומר, לא יודע, תמיד, בוא הולך אחורה, תמיד, רב חיים קניבסקי, הסטייפלר, החזון איש, הבן איש חי, לא יודע, לך אחורה, אתה מתחיל להבין איפה אני, אם הייתי בדור שלהם, אפילו הייתי כקליפת השום, בסדר? כל שכן לא הגון, בדור של הגון לווילנה, או של הבעל שם טוב, או של הארי הקדוש, או של רבי שמעון הבר יוחאי. אז מי אני? מה אני? אז מלמדים אותך בדיוק ההפך. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. נכון שבדור אחר הוא היה כלום, נכון, אבל זה בכלל לא משנה. נוח הוא המייצג, נקרא לזה, של האנשים הפשוטים, אתה מבין? של האנשים, נכון, אם הייתי בשייך לדור קודם הייתי כלום, מסכים איתך, הייתי כלום, אבל זה לא אומר שעכשיו אני לא כוכב. וזה הרעיון שנוח, שאמור לחזק את כולנו ולדעת, אבל רבותיי, בתוך התיבה יש קומה שלמה של זבל. למה? ואיך זה אמור ללמד אותנו להשתדל ולהשתנות? כל זה עוד אחרי השיר של ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן. זושה, בבקשה.

0: איזה שיר, אה? אני חושב שזה אחד השירים. לא יודע איך להגיד לכם, תסביר לי מה מיוחד בו, אני לא יודע, יש פה משהו... יש פה, יש. זושה
1: שיחק אותם.
0: או שיחקו אותם. אוקיי, לא כך מכיר, אבל בסדר, בסדר השם. אז הגענו לנקודה שיש לנו פה זבל בתוך התיבה. ואמרנו, מדוע נוח לא זורק את הזבל מהתיבה? כי הכירה, יש פה שיעור אדיר עבור כל אחד מאיתנו. חייב, חייב להיות פלח מסוים של אתגר בחיים. חייב להיות חלק מסוים בתוך התיבה, גם בבית, חלק שיהיה לנו מאתגר, חלק שאנחנו לא נסכים עליו, חלק שאנחנו נרגיש שונים, נרגיש לא במקום, הכל בסדר, יקיריי. לא להתרגש, לא מקצת קשיים בורחים, ולא מקצת קשיים מרימים ידיים, ולא יש שם מחליטים החלטות שאנחנו לא מתאימים, וזה לא בשבילנו, והבה נברחה, וכן הלאה. ממש לא. יש קשיים, בסדר גמור, יש דברים שהייתי מעדיף לזרוק לכאורה, אבל בא בורא עולם למד אותנו גם בתוך התיבה, תשמור את הזבל, תשמור אותו. אני רוצה להבין מה אפשר לעשות, אל תזרוק אותו, הכי קל זה לכאורה לזרוק, ולכן לא רק הזבל הגשמי של בעלי החיים שהיו שם, אלא גם כביכול הזבל האנושי. מה הכוונה? מים חם, מים חם, כידוע שבתוך התיבה היו צריכים לשמור על נפרדות גברים ונשים בנפרד, העולם בצער, אני לא רוצה שפה אנשים ירגישו כמו באיזה קרוז לקריבים, זה לא מושיקו ספנות, לא יודע איך נקרא להם, לא משנה, אנחנו עכשיו במצב לא פשוט, העולם כולו בצער, כל העולם כולו נחרב, כולו עכשיו טובע בים, אתם לא תחגגו לי פה בספינה, הבנתם? יופי. אז כולנו נפרד, יש שלושה קלקלו, אם זה הכלב, העורב, וחם, אופה. למרות שבכל זאת, אשתו, לא משנה מה, חם עשה פה משהו שאני צריך להגיד, זרק אותו, זרק אותה מהבית. ככה הוא מתנהג, הוא לא מתבייש, מצייר את אבא שלו, מצייר את כולם, בושות נוראיות, אתה רואה שזה נכתב אפילו, זה חזל מדברים על זה באופן גלוי, זאת אומרת, זה התפרסם, זה לא היה שושו, אף אחד לא שם לב, נו, מה אכפת לך, אתה יודע, אני סך הכל עושה חור תא שלי בספינה, כידוע, משלוש של רבי שמעון בר יוחאי, על אותה ספינה עם תאים, תאים, תאים, ומישהו החליט לעשות חור בתא שלו, ואמרו לו, אתה מטביע את כולנו, הלו? אמר, רבותיי, צאו לי בעבריד, אני עושה חור בתיבה שלי, בתא שלי, ולא בתא שלכם. אין דבר כזה, כולנו ערבים זה לזה. כולנו ערבים זה לזה. בואו ניקח את זה לתשומת ליבנו, כולנו ערבים זה לזה, אנחנו צריכים להרגיש כל עם ישראל, כולנו אחים. זה אתה רואה שגם כמו שיש במשפחה אחת, אין כמעט מצב של אח דומה לחברו, אין כמעט דבר כזה. כל אח, כל אחות שונים, מיוחדים, ייחודיים, ככה גם בעם ישראל, אבל כולנו תחת אבא אחד, מה שנקרא, אם זה אברהם, מבין אתה רוצה, או הקדוש ברוך הוא לא משנה, אבל הרעיון הוא חייבים לכבד אחד את השני, להעריך את השני, להיות מוכנים לעשות אחד עבור השני, זה מה שצריך לדעת. אבל מה קורה שאחד מהאחים שורח, מה שנקרא, הנה חם, עשה מה שעשה, והיינו מצפים שנוח יפתח את הדלת שן ויתן לו בעיטה החוצה, החוצה, לא יודע, תסתדר, תסחה, לך תהיה עם הרעם מאחורה, לא יודע מה שנתפס פה על התיבה, לא מעניין אותי, אני אמד לך לא, עשית החוצה, החוצה. לא, אנחנו לא עושה את זה. יש פה שיעור מאוד חשוב. שוב, כמו שאמרתי לכם, צריך לדעת להתמודד עם במידה מסוימת פסולת, נגדיר את זה ככה, בסדר? הפסולת הזאת זה פסולת גורן ויקב לפעמים. קצת כמו שהיה בסוכות. במקום לזרוק את זה, תרים את זה למעלה. תרים אותי למעלה, תעזור לי. אני לא עושה את זה מרוע לב, אני לא עושה את זה בגלל שאני איזה מושחת בעל תאווה, בסדר, אז אני בעל תאווה, בסדר? אבל אני בן אדם, אני הבן שלך, אני משתדל, אני הבטחתי שאני אשתפר, אז נפלתי. לא בכוונה, וגם אם בכוונה, זה לא אני, זה השיעור שבעיסה. כמו שהייתם רוצים, שילמדו עליכם זכות, שעשיתם ככה, כי, כי, כי, כי, בואו נלמד גם אנחנו זכות על אחרים, ופה מגיעה הגמרא הידועה, מסכת מנחות, עם הסיפור הידוע, על אותו באמת בעל תאווה. תקשיב, בחור עם תעודות של בעל תאווה, אין איש, קיצור הבן אדם בבעיה חמורה, עד שהוא שומע שיש מישהי, כמו שנקרא, בסוף העולם, שמאלה, 400 זוז, זה לוקחת על מנת להתחתן, קיצור הבן אדם חוסך עובר הרים ויבשות, ימים ונהרות, עד שהוא מגיע לשם. והגמרא ידועה, הבן אדם דופק בדלת, פותחים את הדלת, הוא עולה למעלה, הכינה לו 7 מיטות, 6 מכסף, 1 מזהב, עולה למיטה של הזהב למעלה, ומחכה לו שם למעלה, שיקצה! והוא בא ליפול בעבירה, אבל יהודי זה יהודי, ברגע האמיתי. נכון, הוא נפל 7,000 פעם לפני כן מן הסתם, הוא לא היה מגיע לכאן איזו דיוטה תחתונה, אם הוא לא היה כבר הרבה לפני כן ככה. אבל בכל זאת, ברגע של אמת, חזן אומרים שהציציות שלו נדמו לו כהם. 4 עדים, 2 עדים, תהפכו לו על פניו, והבן אדם נופל מהמיטה, יורד לקרקע, והיא אחריו אומרת לו, מה קרה? אומר לה, מכילה, אבל אני לא יכול, לא שייך, תבין, לא שייך. מצווה אחת, ציוונו השם אלוקנו, וציצית שמה, הכתיב בה אני השם אלוקיכם 2 פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד, זה העיקר, אני הוא שעתיד לשלם שכר. ונדמו לי עכשיו 4 עדים, ולא יכולתי לעשות מה שרע. אולי יצר הרע רצה שאני אעשה. והדגש, יצר הרע רצה שאני אעשה. לא אני, לא אתה, לא את. תוציאו לעצמכם מהראש שזה אתם, שקר וכזב. אין מצב, אני אקצין אפילו גוי לא יעשה דברים רעים, אין מצב כזה, כל שכן יהודי, זה הכל יצר הרע. למה אני אומר שאפילו גוי? כי הוא לא חיה, הוא לא אריה, הוא לא נמר, וזה הראיה שהוא יקבל גם עונש על מה שהוא עשה, אם הוא עשה דברים שליליים, או שכר, אם הוא עשה דברים חיוביים, כי במידה והוא כפוי, אם הוא בן אדם, וזה הנמר הזה שאכל שם איזה, היום היה, השבוע היה כזה סיפור, נכון? הנמר שלא טרף, לא טרף את הבן אדם הזה, זה נמר! אז אם יוציאו אותו להורג או לא, זה כבר עניין שלהם, אבל זה נמר, מה אתה רוצה מהנמר? מה שנקרא, זה נמר, אתה קופץ עליו לכלוב, אתה מתעסק איתו, אין פה משחקים. נו, אבל בן אדם הוא לא נמר. פירוש דבר שהוא יכול אחרת. איך הוא יכול? אבל כולו משוקץ, אין דבר כזה. כל בן אדם עלי אדמות. יש לו בחירה, זאת אומרת, הוא יכול גם לעשות טוב. אז לא כולו רע, יש בו יצר רע, יש בי יצר רע. אבל זה לא אני. תוציאו לעצמכם מהראש, לא אני מושחת הרב, לא אני מטמא, אני יחס, איזה שקר. יצרה אומר את זה, תאמין? לייש אותך, לתת לכם הרגשה שאין לכם תקנה, לא להתרגש משום דבר, רבותיי, ברור שאנחנו רוצים את האמת, רוצים את הקרבת אלוקים. יעשה או שבייסה, יופי, הבחור שלנו, באמצע שיעה ורק, תקשיב, כל הכבוד, כל הכבוד לו. תגיד לי הרב, איזה כל הכבוד לו? הבן אדם נסע, הגיע עד אליה, חסך כסף, שיגנר, חסך, אתה לא נורמלי. מה? למה להסתכל על זה? אני מעדיף להסתכל על זה שהוא עומד בניסיון, והבן אדם אומר לה, לא! טוב, היא לא מבטרת לו. כידוע, אומרת הגמרא, היא אומרת לו, העבודה, אני נשמע, לא יכול להיות. מה זה הדבר הזה? אינני מניחתך. לא עוזבת אותך. עד שאתה לא אומר לי איך קוראים לך, מה שם עירך, מה שם רבך, ומה שם בית מדרשך, שאתה לומד תורה. למה? ידע. חביבי, זה בן תירה. בן תירה, גם הוא מדרדר עד שאול תחתית, זה נשאר לו הבן תירה הזה, אתה מבין? וזה, אני אומר את זה לכולם, תאמין, שיהיה לנו חלק ביידישקייט אמיתי, שכן אין לנו חלק, גם אם קשה לך בישיבה, גם אם אתה אומר, אני לא מתאים לישיבה הרבה, אני לא הולך להיות אברך כל ימי חיי, אני אומר, אני מכבד, אבל אין בעיה, מכבד את כולם, אני, זה לא מתאים לי, נכון, אין לי בעיה, אבל תהיה בישיבה, שיהיה לך, שתהיה בן תיר, אתה מבין? זה עולם אחר, זה ליגה אחרת של בן אדם, באמת אני אומר לכם. אז חבל, מה אתה רוצה לעבוד? יהיה לך כל החיים שלך לעבוד, כל החיים שלך. עד גיל, לא אכפת לי מהישיבה גדולה, 7 ישיבה, כמה שאתה יכול, אני ממליץ לך הרבה יותר, זאת השם. אבל הרעיון הוא, זה בחור ישיבה. ולכן היא שואלת אותו, מה זה בית, איפה בית מדרשך? מאיפה את יודעת שאני בית מדרש בכלל? מאיפה את יודעת? אולי אני עובד בחנות הזאת או בעסק הזה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, יכולת כזאת להגיד לא, אין מה לעשות. זה, בראתי לך את שרה, בראתי לך תורת אבלין. ספר לי מי? טוב, אמר לה את הפרטים. והיא הגיעה לרב חייא, שהיה רבו. מגיעה לרב חייא ומבקש, אומרת לו, רבנו, גיירני, גיירני! הרי הוא ישר שאל אותה, נתת עינייך באחד מתלמידיי? כאילו, מה? מה?
1: היא אומרת לו, כן, בזה.
0: אמרה לו את השם. קיצור שורה תחתונה, כידוע, התגיירה, התחתנה איתו, והמסקנה של הגמרא, אותם מצאות שהציעה לו באיסור, הציעה לו בהתר, וזאת היא קושייה מטורפת. הרי רבחי היה צריך לשמוע כזה דבר, מה זה את רוצה אותו? מאיפה את מכירה אותו? שנייה, שנייה, שנייה, שנייה! זה שאת רוצה להתגייר, תני לי לשקול, בסדר? אני אחשוב על זה. אבל את אומרת, את רוצה את פלוני? מאיפה את מכירה אותו? לא יודע, אולי סיפרה לו, אולי לא. איך? הרי זה לא הפעם השנה שהבחור נופל. הראש ישיבה הוא לא טיפש. המשגיח לא, לא, הוא יודע בדיוק. הוא יודע בדיוק כמה שבחורים חושבים שלא יודעים, יודעים. אבל, אז למה לא זרקו אותו לפני כן? איך? החזיקו בחור בישיבה, שהבחור הזה כבר הגיע לכזו דיוטה תחתונה, שאתה מבין, הוא עובד בשעות הפנאי כדי לאסוף כסף להגיע לאי בסוף העולם שמאלה עם 400 זוז. ועוד היא מגיעה, איך רבחי לא זרק אותו מכל... לך, עצוף, תאמין לי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה רואה? אז מזה למדו הרבה מאוד שלא זורקים בחור מהישיבה. לכן נוח לא זרק את חם, א', כי יש מבול בחוץ. בואו ניקח את זה תשומת ליבנו. יש מבול בחוץ. אם אתה זורק בחור, אני אומר את זה לעצמי, אני מודה לקדוש שלא עשה אותי ראש אישי, ותאמין לי, ולא מנהל סמינר, מכילה שאני אומר, לא מקנה באף אחד מהם, מאחל להם את כל הטוב שבעולם, ואחת הבקשות, אחת התפילות צריכות להיות, שלא תצא תקלה תחת ידם. תאמין לי, פחד חדים להיות מנהל או מנהל סמינר, משגיח או שישיבה, תחשוב, מנהל סמינר לא מקבל את הבת הזאת, היא לא רוצה, היא ספרדיה, אשכנזיה, היא חכמה, היא טיפשה, ההורים שלה עובדים, ההורים שלה לומדים, אמא שלה עם פאה כזאת, אבא שלה עם מכנסיים כאלה. החוצה! וואו, וואו, וואו. ברוך שלא עשה אני מנהל סמינר, או רב בישיבה, איזה ראש ישיבה, או משגיח, שצריכים להגיד, הבחור הזה, החוצה! מי יודע מה יעלה בגורל הבחור, הבחורה לדורי, דורי, דורי, דורות, והכל הזכויות, לטוב או לטוב, למוטב, של מי שעזר להם. עזר להם להישאר בישיבה, עזר להם לעוף בישיבה, וכל אחד מאיתנו ייקח את זה לתשומת ליבו, ולכן אני אומר את זה לעצמי להתחזק, שהשם יעזור וירחם על כולנו, שלא תצא באמת תקלה תחת אף אחד מאיתנו. זו העבודה שלנו, לא להתבלבל. יש ניסיונות, יש קשיים, אבל בוא נתפלל. יש אפשרות תמיד לחזור. כך אומר גד אלבז, תמיד אחזור. בוא נשמע את זה, בבקשה.

0: לך שוב תמיד אחזור.
1: אלך תמיד אחזור, בעזרת השם שנזכה תמיד לדעת שיש תקנה ולא משנה לאן הגענו ומה עשינו ובברה. יופי, ב-1859 למניינם היה אדם בשם תומאס אוסטין. הוא חי באוסטרליה, היה לו נחלה בוויקטוריה שבאוסטרליה. נחלה, הכוונה יש לך שטח גדול, והוא החליט לשחרר 24 ארנבים. אתה מכיר את זה ארנב? היום יש כבר ארנבים משודרגים, אתה יודע, ארנב ננסי, שמות אוזניים, יש כאן ראש אריה, יש מושגים, חבר'ה. יופי, אבל נדבר על ארנבים של פעם. זאת אומרת, זה ארנבים שהם די ארנבי בר כאלה. הוא הביא 24 ארנבים בסך הכל, הוא רצה שזה יתן לו את התחושה של בית. זה מדובר פה על נחלה גדולה, ונחמד, וזה גם זה יאפשר לו צייד קל ומהנק, איזה ספורט כזה, נהדר. הוא לא צפה את ההשלכות האקולוגיות של היצור הזה שנקרא ארנב. תבינו שאז לא היו באוסטרליה טורפים טבעיים או מחלות משמעותיות שיגבילו את אוכלוסיית הארנבים, וארנבים ידועים בכך שהם מקיימים פונגובו בצורה מאוד מאוד מהודרת. ועד שנות ה-20 של המאה ה-20 הגיעה אוכלוסיית הארנבים באוסטרליה, תקשיבו טוב, בזכות אוסטין שלנו. תנו מספר, זה התחיל 24 ארנבים, מה אתם אומרים? לאן זה הגיע? לאן זה הגיע? תקשיבו טוב, הגיע ל-10 מיליארד ארנבים. אתם מבינים? 10 מיליארד ענבים, ארנבים. זה ב-150 שנה, החברה האלה נתנו בראש ופיצצו את אוסטרליה עד כדי כך שהם הרסו שטחים ענקיים, כי הם אוכלים כל דבר שקצת, אתה יודע, הוא נראה כעשב, ושטחים חקלאים, הארנבות האלה עשו עבודה שיותר מדי טובה. תבינו שהם הסתרעו על מרחק של למעלה מ-3,000 קילומטרים, מצפון לדרום, ברחבי מערב אוסטרליה, עד שבשנות ה-50 ממשלת אוסטרליה הוציאה שיטות ביולוגיות, ניסו להרוג אותם, קצר. יש משפט שאומר כך, אבן שטיפש אחד זרק לבאר, עשרות חכמים לא יצליחו להוציא. שמעתם? אבן שטיפש אחד זרק לבאר, ובכוונה באר שצריך את המים, לא סתם זרק לאיזה בור. אבן שטיפש אחד זרק לבאר, עשרות חכמים לא יצליחו להוציא. וזה הנקודה העיקרית שגם בין השאר צריך ללמוד מהפרשה שלנו. אתה רואה שבני אדם השחיתו את דרכם, ואתה אומר, מה אכפת לך מה אני עושה, מה זה משנה? אתה רואה שזה מדבק. כל מעשה שאנחנו עושים, זה מדבק. עד כדי כך שחזל מלמדים אותנו שאפילו הרי הבעלי חיים נדבקו. אם בעלי חיים נדבקים, כל שכן בני אדם, נו מה? אז אם בעלי החיים, אתה רואה שבגלל מעשים של בני אדם, שהם לא היו מעשים טובים, לא מעשים נורמליים, אז אפילו הטבע, אפילו בעלי חיים שאין לבחירה, הם נסחפו אחרי זה. והם לא ראו את בני האדם כאילו, אתה יודע מה, אם הם אז גם אנחנו. סליחה, למה הם מותר? לא, לא, לא, לא. זה השפעה שהיא מהדהדת. ואני אומר את זה עצמי להתחזק, תארו לכם שכל מעשה שאנחנו עושים, הופך להיות חוק טבע. כל מעשה שאנחנו עושים, ככה גם הילדים שלנו יעשו. מה אתם אומרים? האם אנחנו היינו משפרים את מעשינו, או שהיינו משאירים אותם כמו שהם? האם אני, איך שאני מתפלל לילדים שלי התפללו? יש אומרים, הלוואי והתפללו כמוני. גם יכול להיות. אבל הרעיון העיקרי שאנחנו צריכים לקחת אחריות על מעשינו, כל דבר שאנחנו עושים הוא כזריעת זרעים. ואתם צריכים לשאול את עצמכם, ואני צריך לשאול את עצמי, איזה סוג פרי אני רוצה לקצור? בסדר? כל מעשה שאני עושה הוא כזריעת זרעים. ואני צריך לשאול את עצמי לפני כן, איזה סוג פרי אני רוצה לקצור, כבהתאם לכך יהיו הפירות, יהיו הזרעים. ולכן אמרנו שהתיבה בנויה משלוש קומות. בואו ניגע בשלוש קומות, שלושה רעיונות, שניקח את זה תשומת ליבנו, ויהי רצון שנתחזק בהם. נקודה ראשונה, נוח איש צדיק תמים בדורותיו. חז"ל אומרים בדורותיו, והכוונה היא ש... בדורות אחרים אולי אני עכשיו יותר או פחות, יש שתי דעות, כי יש אומרים שבוא נעים היה בדורם של אברהם אבינו, אז ברור שהוא היה צדיק. אם הוא הצליח להיות צדיק בדור שכאלה רשעים, אם היה לו סביבה תומכת, אם היה לו סביבה מאתגרת, זאת אומרת שנותנת לו השפעה רוחנית חיובית עם השראה, לאן הוא מגיע. יש אומרים ההפך, כולם מכירים, נהדר. אבל יש אומרים שהכוונה היא שכמו שאל תשווה את נוח לדורות האחרים, אל תשווה את עצמך לדורות האחרים, והכוונה היא לזמנים האחרים שלך. כל אחד מאיתנו יש לו תקופות טובות יותר, תקופות טובות פחות. פעמים רבות שאני בתקופה לא טובה, או שאדם עובר איזו תקופה, נגיד, התקשרה אליי מישהי היום. התקשרה אליי מישהי היום, היא התעניינה בקורסים שלנו, ואז היא אמרה, פנגר, אני כבר 7 שנים מתמודדת עם חרדה קשה. חרדה שרק הולכת ומחריפה לי, ואני כבר לא יודעת מה לעשות. תחשבו, תראו איזה סבל נורא זה. פשוט לחיות בכלא, אבל של עצמנו. איפה? בתוך הראש של עצמנו. מלא בבית, באיזה מעצר בית, אומר, נו, בסדר, לפחות אני יכול להסתובב. מה קורה עם המעצר בית הזה? הוא בראש שלנו. ואני אומר לכם שהכלא האמיתי הוא בלי סורגים, הוא בלי כלבי שמירה, הוא בלי, אני לא יודע מה, גדרות תיל. הכלא האמיתי יכול להיות בראש של עצמנו. היא מספרת לי לפני 7 שנים זה התחיל. מעין איזשהו חרדה כזאת. שאם אני עכשיו שומעת, למשל, שמישהו יתאבד, אני מתחיל לחשוב, אולי גם אני, כאילו, תבין, אני בטוחה שאני לעשות, אני רואה הומלס, אימאלה, אולי גם אני, אני שומעת, זה מחלה, אוי, אימאלה, אולי גם אני, תקשיבו, וזה לא נגמר, זו מפלצת שנמצאת אצלה בראש, זה לא רק אצלה, זה אצלה הרבה מאיתנו גם הרבה פעמים, ובכל פעם שאנחנו מקשיבים לאותה מפלצת, בכל פעם שאנחנו עושים מה שאותה מפלצת אומרת לנו, למשל, אז אל תשמעי שירים, זה המפלצת אמרה, זה אבסורד, אל תשמעי שירים, למה? כי מי תשמע מילה של שלילה בשיר, למשל, מלחמה, אוי אוי אוי, עכשיו החרדות התחילו מלחמה, אז היא נמנעת מלשמוע שירים, כי שמה יהיה מילה שתהווה טריגר. תראו, אנחנו יכולים להיות משועבדים, משועבדים, עבדים, עבדים למחשבות שלנו, וזה למחשבות שלנו, לא לעצמנו. מה זאת אומרת? מה זה למחשבות שלנו? יש לי מחשבות, אני זה לא המחשבות. אני יכול לבחור אם להאמין למחשבות שלי, לא להאמין למחשבות שלי. זה כמו שיש לי כלב, להבדיל. אני זה לא הכלב. אני יכול לתת לו לאכול, אני יכול לתת לו להוציא אותו לטיול, אני יכול לא להוציא אותו. אני יכול להחליט לאלף אותו, אני יכול לתת לו לאלף אותי, זה בחירה שלי. אבל כמו שיש לי כלב, יש לי מחשבות. רבותה, אין לי כלב. האמת שהייתי רוצה, אבל לא משנה, זה פה לא שיחה לרדיו. אבל יש לי, לא יודע מה, אבל זה לא אני. יש לי רכב, זה לא, אני לא הרכב, רבותה. נו, מה קשור הרכב אליי? אני יכול לשמור עליו, אני יכול לא לשמור עליו, אני יכול לטפל, אני יכול... יש לי ילדים. נו, אני איזה ילדים? הלוואי, הלוואי, הלוואי, אני יכול את השפעה על הילדים. יש לי, אבל אתה יודע, הכל מוגבל. אז אותו דבר, יש לי השפעה על המחשבות שלי. אם להאמין להם או לא להאמין להם, לעשות מה שהם אומרות לי, לא לעשות מה שהם אומרות לי, והיא אומרת, ירב, הייתי מוכנה לשלם את כל העון שבעולם, לחזור למי שהייתי פעם. אז מצד אחד זו שאיפה טובה, ברור שאנחנו רוצים לחזור למצב טוב ורגוע, כי פעמים היה לנו באמת תקופות טובות יותר. אני מאחל לנו להיות בתקופות עוד יותר טובות, אפילו לא לחזור שהייתי פעם, לחזור אפילו ליותר טובה שהייתי פעם, אבל ברגע שאנחנו מתחילים להשוות בין דורותיו, זאת אומרת, תקופות אחרות שלנו, שאולי פעם היה לנו יותר יכולת או יותר, לא זה כמו שאתה מבוגר, יגיד לי, שהייתי צעיר, נהדר, מה זה קשור עכשיו, אבל בסדר, שהיית צעיר, אבל אין מה להשוות עכשיו למה שהייתי פעם. כל דור, דור ודור שב, אותו דבר לגבינו. אל תעשו השוואה למה שהייתם, כי אז היו נסיבות אחרות, אז זה אולי אפילו סייעתא דשמיא אחרת, אבל לא בכך שלטובה או לרעה. מה הכוונה? אם אתה רואה ילד קטן שאבא נותן לו יד ועוזר לו ללכת, בשלב מסוים האבא יעזוב לו את היד, נכון? ועכשיו הילד יתחיל לפקוד ויגיד, אני רוצה לחזור למה שהייתי פעם, שאבא ייתן לי את היד. חמוד, אבל אני תראה ילד, לא יודע מה, בן 15 שאבא שנותן לו את היד, לא מתוך חיבה, אלא שלא ייפול. זה לא סימן טוב, בסדר? בשלב מסוים, אבאים חייבים לעזוב את היד שתלמד להתמודד, בסדר? שתלמד לעמוד בניסיון, שתלמד גם ליפול, אבל בעיקר גם לקום. ומה שיכול לעזור לנו, זה א', לא להשוות, לא לדורותיו של דורות אחרים, לא לדורותיו של אנשים אחרים, וגם לא לדורותיו של זמנים אחרים, תקופות שונות שהיה לנו פעם יותר יכולת, פחות יכולת, לא, אבל הרב, פעם הייתי לומד. וכמו שאני אסור לי לעשות את ההשוואות האלה, תעשו לי טובה, אל תעשו את ההשוואות גם לאנשים אחרים. כידוע שרוצים לעזור למישהו שקצת בתקופה קשה, אז הרבה נותנים לו דרשות, אבל פעם היית כזה מתמיד. נו באמת, אתה היית יושב לומד, נהנית לראות אותך שעות ולבי שעות. וככה זורים קצת מלח לפצעים, שאם לא טוב לא עכשיו, שיהיה לו עוד טיפה לא טוב, אם כבר אפשר לעזור, אנחנו בשביל זה, אנחנו כאן. ולכן, העבודה שלנו זה כמו שמספרים על נפתלי מרופשיץ, שבה מגיע אורח לעיירה שלו, והוא היה קופץ מגג בין 3 קומות, ולא קורה לו כלום. אז רב נפתלי מרופשיץ שאל אותו, הכיצד? בוא, ילמדנו, קופצנו, איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? אז הוא הסביר לו, יש לי חוט שלא רואים אותו פשוט, שהוא קשור אליי ואני קשור אליו, כשאני קופץ, מה שנקרא בלשון הרחוב, בנג'י, אולי זה ראשוני הבנג'י שבעולם. אז אתה רואה שאם אתה מחובר למעלה, אתה לא מפחד ליפול למטה. אם אתה מחובר למעלה, אתה לא מפחד ליפול למטה. וזוהי העבודה שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות, לדעת להתחבר למעלה. למצוא כל דרך אפשרית, להתחבר למעלה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, אם זה בדיבור, אם זה במצוות, אם זה בהרגשה שבורא עולם הוא אבא שלי ואבא שלי שואב אותי, אני באמת לא לבד, זה רק הרגשה שאני נמצא לבד, ואם אפילו חולה, אז שכינה שרויה מעל מרעשותיו של חולה הרי, אז והחולה לא תמיד מרגיש את זה, הוא יכול לחשוב אלוקים אולי עזב אותי, אני מתמודד פה לבד, איפה אתה בורא עולם? לא, אני צריך להכניס אצל הראש, תדע לך שבורא עולם דווקא שאתה במעמקים קראת, תיחה, אז השם איתך. ואותו דבר אצל נוח. נוח הרי בתיבה. ויסגור השם בעדו, ככה מביא הפסוק, אבל התרגום באונקלוס מסביר, מה זה ויסגור? הסבר לי תמיד נמלאי, ויסגור. אומר האונקלוס, ואגן השם עלוהי. ויסגור השם בעדו, פירוש דבר, השם מגן עליו. הייתי מסתכל על זה, הנה השם סגר אותו, שם אותו בכלא שנה שלמה, עם ספארי נייד, איזה גיהנום, עם המשפחה שלו איתו, אבל בלי אפשרות, אתה יודע, להרגיש משפחתיות, כל היום, כל לילה הם מאכילים את החיות, אין להם שולחן שבת, אין משפחתיות, אין ללמוד עם איזה שם, איזה סוגיה מעניינת, אין לשבת עם האישה על כוס קפה לדבר, כלום, כל היום גיהני גיהנום ולהתלונן. לא שמענו שנוח התלונן. למה? כי הוא מבין, ואגן השם אלוהי. בחוץ יש מבול, השם ירחם. בחוץ, וימח את כל היקום. השם ירחם בחוץ, עוברים גיהני גיהנום. תודה להשם שאני בתיבה. אבל תבליש תחל. אז זה בסדר, אבל אתה צריך להכין את החיות. שטויות, נו, שזה הצרות שלי. אם אנחנו מבינים שבורא עולם מגן עלינו מפני דברים שאני בכלל לא יכול להבין. לך נראה איזה מצב קשה אני נמצא. איזה גיהנום אני עובר. אני לא אומר שלא. אבל אני אומר שהרבה יותר יכול להיות גרוע, גרוע הרבה יכול להיות, וזה העבודה שלנו להתחזק, שבורא עולם איתן, והוא שומר עליי, והוא מגן עליי, ובחוץ יכול להיות מבול. אבל למה צריך לעבור את התהליך של התיבה? ואיך יוצאים ממנה? בסופו של דבר, כל זה ועוד אחרי איזשהו יד ביד של פיני איינהורן. בבקשה.

בנים, אתם השם אלוקיכם, היא רצון שנזכור את הנקודה הזאת, בנים, בנים, אתם על השם אלוקיכם, שיש לי אבא, אבא, ואבא לא יכול... בן לא, אתה יודע, זה לא חברים אתם לשם אלוקיכם, אשתך אתה לשם אלוקיכם, לא יודע מה זה. לא, אני בן, בן אי אפשר להיפרד. בן זה קשר דם, זה משהו שלא משנה מה זה, זה לא משנה מה אני אעשה, איך אני אעשה, אני תמיד נשאר הבן, תמיד אני נשאר הבן, וצריך לזכור את זה, ודווקא אב הרחמים זה אבא שלי, מי שאמר והיה העולם, בורא העולם, לא אחר, מי שיש כל המפתחות בידיים שלו כביכול, מה אני צריך יותר מזה, אני אדם הכי עשיר בעולם, כי אני הבן של, אתה מבין? יופי. התקופה של המבול, התקופה שנכנסים לתוך גולם, זה תהליך שאם חז"ל מספרים את זה על נוח, במידה מסוימת כל העולם צריך לעבור את זה. זה כמו מצרים, שכמו מצרים הפרטי, הכללי, כמו מצרים הפרטי. ומה התהליך של התקופה הזאת של התיבה או של מבול בחוץ, איפה זה מדובר עלינו? בטבע יש תהליך מאוד מעניין, תהליך שנקרא מטמורפוזה. מה זה המטמורפוזה? מה זה הדבר הזה? זה התהליך שעובר בעצם הפרפר. אחד היצורים היפים בטבע, באמת אחד מנפלאות הבריאה, זה הפרפר. כל החיים של הפרפר מתחילים מביצה. ביצה, תחשוב שפרפר מטיל ביצים קטנות כאלה על עלים. אופי, הוא לא דוגר עליהם. פה הביצים עלינו תלויות רק בבורא עולם. והביצה הקטנה הזאת, זה לא איזה נפלאות הבריאה ברמות שאי אפשר בכלל להבין, אבל הביצה הקטנה הזאת מכילה את כל הפוטנציאל העתידי של הפרפר. כל מה שהולך לעבור בתור זחל ובתור פרפר ועם הכנפיים היפיפיות שלו וכל הצבעים, הכל נמצא בפוטנציאל בביצה הזה. יופי, בשלב מסוים מהביצה בוקע זחל. הזחל יצור מכוער בדרך כלל לכל הדעות, אין לו שום יופי, וגם אם יש לו יופי, זה יופי כזה שאולי צבעוניות, אבל הוא לא מראה, אתה יודע, אני לא יכול לדמיין בכלל שמהזחל הזה יש אפשרות שיצא משהו כמו פרפר. פרפר זה אחד היצורים היפהפיים בטבע, זה בכלל אין מה להשוות, אתה יודע, מהזחל לפרפר. אם אדם לא מכיר את התהליך הזה, ואני אומר לו, תקשיב, אתה רואה את הזחל הזה? שהוא יהיה גדול, מה לפי דעתך הוא יהיה? יאללה, זרוק, מה לפי דעתך הולך להיות? הייתי אומר, אולי היפופוטם. לא יודע, כאילו, אתה יודע, משהו יותר שמנמן, גדול, מגעיל, לא פחות ממנו, אבל בטח לא פרפר. יצור עדין, קל, מקסים, צבעוני. אוקיי, הזחל הזה בוקע מהביצה, מתחיל לאכול כמויות אדירות של עלים. בגדול, הזחל כל הזמן אוכל. למה? אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו נראה לנו סתם בעל טייבת, אמין? הוא צובר אנרגיה וצמיחה להגיע לשלב העיקרי בחייו, שזה יהיה השלב הטרום, טרום פרפר, מה שנקרא הגולם. זה תהליך מאוד מאוד מעניין שהזחל עצמו, תווה סביבו גולם. זה, תבינו, זה לפלאות הבריאה, שהרי איך הזחל יודע לעשות גולם? אני לא יודע. לא אני רק, בוא, אל תתיימר לדעת, אתה יודע ממני. אתה יודע לבנות, לעשות גולם? אני משלם לך עכשיו כמה שאתה רוצה. בוא, תבנה לי, תעשה לי גולם כזה. תעשה לי גולם שאתה בפנים אבל. לא גולם כמו בית, נגיד, ואתה יכול להיכנס פנימה. אתה תווה סביבך את הגולם הזה. תקשיבו, זה גאוניות. זה... מי שהיה יודע לעשות את זה, זה נראה לי המסתערבים הם צריכים ללמוד את זה, לא יודע מה. המוסד, אתה יכול להיעלם, אתה תופר לעצמך, זה מכונית ונעלם בתוכה, ואף אחד לא יודע, קצר מטורף. זה השלב שבעצם המטמורפוזה מתרחשת. אם היה לנו עיניים לראות, והיה לנו אפשרות לראות מה קורה בתוך הגולם הזה, מה שקורה שם, הגוף של הזחל מתפרק כמעט לגמרי. נהיה שם מרק, סליחה על זה, של תאים. מרק של תאים, ובשלב מסוים מהמרק הזה, לאט לאט נוצר פרפר עם כנפיים. איך הגיעו הכנפיים? אני לא מבין. לזחל אין כנפיים, אין כנפיים. איך הגיעו לו כנפיים? ועוד באמת כנפיים, שזה היופי שלו. מחושים, מאיפה המחושים האלה? מאיפה הוא יודע לעוף? איך זה יכול להיות? הוא היה זחל שבקושי הלך. חבר'ה, בקושי הלך.
פתאום הוא יצא מהגולם, תכף נראה, הוא יצא מהגולם, יפרוס כנפיים, יצא לאוויר העולם, אבל איך הוא יצא מהגולם? אף אחד לא יושב לו בפנים, תקשיב, בוא נסביר לך מה אתה עושה. אתה פותח, הנה פה, פה, יש פה ריץ' רץ', אין ריץ' רץ', אין ריץ' רץ'. הוא צריך לפתוח לעצמו, הפרפר הזה, מי לימד אותו? אבא שלו לא השאיר לו בתוך הגולם איזשהו מכתב, או מתחת לקרית, לזחל, כלום. זה הכל, הכל בורא עולם. זה לא נתפס, אני אומר לכם, זה נפלאות הבריאה ברמות של, מעבר ליופי של הדברים, שאין צייר כאלוקנו, גם אין מתכנת להבדיל כאלוקנו. מי יכול להכניס לא יודע מה, תלמד בן אדם לעשות את זה, נראה אותך. אז כל שכן בעל חיים עם מוח קטן של פרפר. אבל הפרפר חייב לעשות את זה לבד. אף אחד לא עוזר לו. ויש פה שיעור ענק עבורנו. אף אחד לא עוזר לו. ולהפך, אם מישהו יעזור לו, הוא רק יערוס. אם מישהו עכשיו יראה אותו מתנוע בתוך הגולם הזה ומנסה לצאת ויגיד, אוי, מסכן הפרפרי, אני רוצה לעזור לו. תן לי לחתוך לו את הגולם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה הולך להרוס לו. זה לא ללמוד מפה שלא לעזור לאחרים. אבל בוא נלמד את זה לעצמנו, שלפעמים יש אתגרים שרק אתה יכול לעמוד בהם, ואתה חייב להבין שמה שלא הורג את הבן אדם, מחשל את הבן אדם כידוע. וזה אדרבה. הקשיים האלה בונים את הפרפר. ורק ככה הוא יוכל לפרוס כנפיים ואכן לאחר מכן לעוף. והתקופה של הגולם זו התקופה בעצם ברעיון של התיבה. ולזכור שככה זה כל אחד ואחת מאיתנו, יהיו תקופות שאתה תצא מהביצה ואתה תתחיל להסתובב בעולם ואתה תיכנס לתקופה של גולם ואתה לא תבין למה זה קורה לך, ובתקופה הזאת אתה נמס לחלוטין ואת מרגישה למה השם מעביר אותי את זה, אני רוצה להתקדם בחיים, אני רוצה לעשות, אני רוצה לפעול, למה התקופה הזאת נפלה עליי שאני לא עושה כלום, הפכתי להיות מרק. אם נהיה חזקים, אם נבין שיש פה תהליך, לא להתבלבל מהתקופות הקשות, הן לא נועדו כדי להישאר כאן, הן נועדו כדי לבנות אותנו, בסדר? כל התקופות הקשות בחיים שלנו לא נועדו כדי להישאר אף פעם. תחשבו כמה מלחמות עם ישראל עבר, רבותיי, ועברנו רק לפני 3 שנים את 7 באוקטובר, עברנו את זה. הרי בזמן מלחמה זה נראה אמא לב ואבא לב, ואנחנו לא נעבור את זה וכן נעבור את זה ואיך נעבור את זה. הכל עובר בסופו של דבר בחיים, בפרט עם ישראל, שאנחנו מלומדי גלויות ומלחמות. תחשבו, אנחנו, בלי לפגוע במלחמה כלשהי, לא מזלזל, אבל עברנו גלויות. אתה מה זה גלות? זרקו אותנו מכאן, כאילו לכו לבבל, לכו לרומא, זהו, נגמר הכל. והיה לנו פה צבא, והיה לנו פה יחידות מובחרות, כולם החוצה. שום דבר לא נשאר פה, כולכם החוצה. ולא צריך לדבר על שואה שעברנו, תחשבו, מי המדמיין שאנחנו נהיה פה בארץ ישראל, ובחירות, והם ככה, והוא ככה, ואנחנו באיראן, ודיברתי עם אשרה, ו... רבותיי, זה רק לעמוד מהצד ולהסתכל, להבין, אל תתרגשו מתקופות קשות. לא מקורונה, ולא ממלחמות, ולא מ... לא יודע מה, תחשבו, 9-11, כל מיני דברים של האחרונה, אתה יודע, זה היה היורצייטים, מה שנקרא. עברנו את הכל. לכן גם בפרט, תזכירו את זה לעצמכם, גם אם אתם בתקופה של מבול, ואתם בתוך תיבה, ותקופה, תיבה דמיונית כזאת, שאתה מרגיש שאני לא יכול לצאת, ואני לא מצליח להתפתח, ולעד אני הופך להיות מרק. אם תחזיק מעמד, ותיאבק אבל, אתה רואה שהפרפר נאבק מבפנים, אף אחד לא יכול לעזור לו באמת, אני יכול להם בחוץ לעודד אותו, אבל גם זה לא יעזור, הוא חייב לבד, לבד, ובסופו של דבר, יוצא פרפר. ובורא עולם לא סתם עשה את זה, הוא יכל לעשות את זה בכל דרך אחרת, ללמד אותנו, תראה מה זה, מזחל יצא פרפר, רבותיי, מזחל מגעיל מכוער, שאין לו שום כנפיים, אין לו שום תועלת, תוחלת חוץ מלאכול, לא יודע מה, כמו כל מיני עשבים או עלים כל היום, יוצא פרפר, שמשנה את כל המציאות, ותבינו שהפרפר זה באמת נפלאות הבריאה, יש פרפרים, יש פרפרי מונרך, שמעתם על זה? פרפרי, אז זה נפלאות הבריאה, מה שדיברנו עכשיו, זה כלום, לא מעט הפרפרי מונרך האלה, הם חיים בצפון אמריקה, אבל כשהחורף מתקרב, בדיוק כמו עכשיו, הם יוצאים לנדידה,
פר פר, יוצא לנדידה. לאן? ליערות מקסיקו. אתה יודע מה זה יערות מקסיקו? מצפון אמריקה? אתם לכם מושגים? זה 4,800 קילומטרים. אתם יודעים מה זה 4,800 קילומטרים? בואו נסבר לכם את האוזן. ארץ ישראל, כאילו, מה שקרה, שביל ישראל מהחרמון ועד אילת, זה 1,000 קילומטר. בואו נראה אתכם, תנסו, ללכת מהחרמון לאילת, בלי ווייז, בלי מפות, בלי כלום, בלי שלטים, בלי כלום, כלום, כלום, כלום. אה? וללא על הרצפה, על הרצפה אתה יכול לראות, בשמיים נראה אותך, שהכל נראה אותו דבר. רבותיי, זה פרפרים. הפרפרים הללו עושים מסע שהוא לא יתואר. זה מסע שתחשבו על 4,800 קילומטר. הם הולכים למות בדרך והילדים שלהם יבקעו מהביצה וימשיכו את הדרך של הוריהם. מה זה הדברים האלה? איך זה קורה בכלל? מי לימד אותם? איפה הטייס משנה? איפה הקברניט העיקרי? רבותיי, זה לא נתפס בכלל. מי שרק רואה את הדברים האלה צריך לצעוק, יש בורא לעולם. אין שום הסבר, לא של יונים שנודדות או של ציפורים שנודדות, וכל שכן לא פרפרים עם מוח של לא פיסטוק אפילו. זה פרפרים אצלו עם הפה, עם הרוח, הוא אף אחד, נו, איך הוא לא אף ברוח, איך הם מסתדרים? 4,800 קילומטרים, תמידים כסדרם, הם לא, אין מצב כזה חורף אחד? חבר'ה, לא בא לנו, שובתים, הסתדרות, לא תפים, אין דבר כזה, הם יקומו, הם יטוסו, יהיה להם קשיים בדרך, הרוחות יטלטלו אותם, והם ימשיכו הלאה ללמד אותנו, אפילו פרפר, שזה מציאות, אתה יודע, של, הרי הפרפרים לא חיים הרבה זמן, לכן קוראים לאדם שהוא, אתה יודע, שהוא לא רציני, זה פרפר הבחור הזה, כמו שאמר לי, זה אישה אחת, אני יודעת מה בעלי יהיה בגלגול הבא, אמרתי לה, מה? אמר לו, הוא יהיה פרפר, אמרתי לה, למה? אמרתי, בגלגול הזה הוא גולם? הגלגול הבא הוא יהיה פרפר. אז הרעיון העיקרי שלמרות שהפרפר חי קצת איזה זמן, הוא לא חי הרבה מאוד זמן. לכן שאדם שמתראה, אתה אומר, כמו פרפר, אתה מבין? כאילו תהנה מהרגע. אבל אתה רואה שגם הפרפר הזה מבין שאם אני אנצל את הזמן, אני יכול להגיע רחוק תרתי משמע. יהי רצון שניקח את זה לתשומת ליבנו ובאמת נבין שיש לנו את הכוחות באמת להתרומם, באמת לעוף גבוה. ואם אנחנו בתקופה של גולם שאתה מרגיש שאתה הפכת להיות מרק של תאים, חכה בסבלנות. אם תיאבק נכון ותעמוד בניסיונות, אתה תצא פרפר. כל זה יוביל אותנו לחיבורים נכונים בינינו לבין בורא עולם ובינינו לבין אנשים אחרים. חיבורים, ירון בר, בבקשה.

0: יהי רצון שנתחבר באהבת חברים. אהבת חברים.
1: ואם אין לנו חברים הרב, אין לי חברים.
0: טוב, נדבר על זה בהמשך. יהי רצון שבאמת נזכה אפילו לחבר אחד אמיתי. ואם אין לך, אז קח את הקדוש ברוך הוא כחבר. אבל כן, צריך לדבר על זה, וכן, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות משהו יותר בנידון הזה, ולאט לאט, אתה יודע, אנחנו גם במרכז הרב פנקר מנסים כל מיני לחשוב מה נכון, מה לא נכון, מה כדאי להשקיע, מה הקורס הבא, מה שנקרא. ולאט לאט עולה הנקודה הזאת של זוגיות, ולא נדבר על זה כאן, אבל לכם אני אומר, אנחנו עכשיו מעלים ככה דיונים אצלנו במרכז, מה הדור צריך? מה הדור צריך? ולאט לאט אנחנו מגבשים איזשהו נקודה, נקודה כואבת. איזושהי תופעה שמתרחשת, שבציבור שלנו, אני אומר, האתגר הזוגי הופך להיות משהו שלא היה כמותו, אני אומר לכם. אם זה בכמות הגירושין של הזוגות הצעירים, הבת שלי אומרת לי, יש לי שתי חברות ככה. זאתי שתיים ביטלו שידוך, שתיים התגרשו. עכשיו, לא תגיד לי, אחרי 10 שנים הגיעו מים עד נפש, תוך 3 חודשים, חצי שנה, שנה, פתאום תראות הבא, היא חוזרת הביתה, אני רואה את הבת שלה, היא חזרה הביתה, עם כיסוי ראש, וואו, מה קרה? כל מיני דברים, צריך לרד לשורש העניין, מה קורה פה, ולכן יכול להיות שכמו שצריך הדרכת חתנים, צריך הדרכת שנה ראשונה, צריך שמישהו שילווה את הקלה הצעירה, וגם את החתן, אבל אולי עדיף את הקלה, קצר צריך לראות מה עושים, ואחרי זה יש את האתגר ההמשכי, לא רק בשנה הראשונה, שאתה יודע מה, קודם כל צריך ללמוד איך לצלוח את זה כמו שצריך. כי אם עושים שנה ראשונה כמו שצריך, יהיה רצון שההמשך יהיה כמו שצריך. אבל אם השנה הראשונה גם לא כמו שצריך, אז אחרי זה צריך לתקן ולנסות לתקן ככה ואחרת. ופתאום יש משברים של 10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה. לא משנה מה, פתאום מגיעים מים עד נפש וחבר'ה, אנחנו בבעיה לא פשוטה בכלל. אבל היו שתי משפחות. משפחה אחת שאתה רבה כל הזמן, כל הזמן רבה, כל הזמן אתה אשם ואת אשמה. אני, בוא, אתה התחלת, אני, בוא, איטול קורה מבין עיניך, יפה. ולעומתם, השכנים ממול, לא תגיד לי, השכנים ממול, באמת אהבה ואחווה, שלום ורעות. איזה נחת, איזה שקט, איזה רוגע, איזה דוגמה אישית. עכשיו לכם אני אומר, אף אחד באמת לא יודע מה קורה בביתם של אנשים אחרים. בוא נהיה אמיתיים, הרבה מאוד זוגות שאתה פתאום שומע, אופס, התגרשו. מה אתה אומר? הם היו כל כך חמודים ביחד. הם היו כל כך טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט עד כמה אנשים מתמודדים, עד כמה נשים מתמודדות וכמה גברים מתמודדים, ולא נעשה פה תחרות או סקרים מי יותר מסכן, כי זה בכלל לא משנה. כולנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו ולשפר את עצמנו. לא כמו מוסך שמביאים את המכונית לשיפוץ, ככה באים, אם כבר מגיעים ליועץ או יועצת זוגית, ובאים כאילו, תטפלי בבעלי, או תטפלי באשתי, או תכריע מי צודק. בוא, תגיד מי צודק. מה קשור מי צודק פה? בסדר? אתה צודק, את צודקת, שניכם צודקים. אבל זה מחריב לכם את הבית, רבותיי, שניכם צריכים טיפול בה שנקרא. לכן ניסו המשפחות להבין, בעיקר המשפחה שרבה כל הזמן, מה הסוד של המשפחה הרגועה, האדיבה, הנחמדה, האם זה רק למראית העין, או אכן אפשר ללמוד מהם שיעור לחיים, וכך אישה אומרת לבעלה, תקשיב. אולי זה לא מוסרי, אולי אסור, אולי מותר, אבל זה לצורך עניין כי תורה היא וללמוד אנו צריכים. לך תאזין להם, שים את האוזן על הדלת והקשב נא. תן לנו תובנות, תחזור עם חוכמה מה הסוד שלהם, הכיצד. אין מצב כזה שהם לא רבים, אין מצב שלא קוראים כל מיני טקלים בבית. איך הם צולחים את הקשיים האלה? טוב, הבעל, בעל כאשר עושה רצון אשתו, יוצא מהבית. ובאישון לילה, טנם, טנם, טנם, עושה דרכו לעבר דלתם של השכנים ושם את האוזן כדי לשמוע. ואז הוא שומע את האישה שוטף את הסלון. הוא שומע את הסמרטוט, עם המים, והיא שוחדת את הסמרטוט. הוא מבין שהיא שוטפת את הסלון. פתאום הוא שומע טלפון. ואומרת האישה על הילדה, אני כבר מגיע, הנה אני מגיע, תגידי להם שאני כבר בא. והיא עצה רצה למטבח על מנת לענות לטלפון. בינתיים, בעלה, שהיה במטבח, הולך לסלון. ופתאום הוא שומע, אוף, מה קרה? הבעל נתקל בדלי המים, שאשתו שטפה את הבית, אבל זה לא סתם דלי מים. תנו תיאור של מים שחורים מגעילים, אחרי שטיפה יסודית של הבית, שהאישה שחטה את הסמרטוט כמו שצריך, וכל המים מתונפים מבית שלם שנשטף. והבעל עכשיו נותן בעיטה, באקראי, בחוסר שימת לב, וכל המים נשפחים על הרצפה הנקייה, או לפני שהספיקו בכלל לייבש אותה. והבעל מהבית ממול, שרגיל, או, אני כבר יודע מה הולך להיות הסצנה פה, כי אצלנו בבית, כמובן שהיו מתחילים פה שמחה וססון וכן הלאה, ובוא נראה מה עם המשפחה הזאת. והוא שומע. את האישה מגיעה בריצה ואומרת לבעלה, יואו, סליחה, סליחה, סליחה. אני מבקש שלא שכחתי את הדלי פה, אני מצטערת, זו טעות שלי. בעלה, לא רק שלא אומר לה, נכון, מה את משאירה פה?

מהבית ממול, כבר לא רוצה להקשיב למשמושייה הזאת, אמר די, די, חזר הביתה, ואמרת לו, נו יעקב, איך היה שם? מה שמעת? תגיד לי, מה הסוד שלהם? אמר לה, בואי אשתי יקרה שבי, ממי שבי, תקשיבי, אנחנו במצב לא טוב, ממי, במצב לא טוב. אמרת לו, מה, דבר, נו, אל תתבייש, זה נשתך, תגיד לי. אומר לה, תקשיבי, אני אגיד לך מה הסוד שלהם. היה סצנה שגם אצלנו קורית, אמר לה, השתתפה את הבית, שירת את לי, רץ למטבח, בעלה נכנס. אם זה היה קורה אצלנו הרי, בוא נהיה אמיתים, אל תכעסי עליי, בסדר, נהיה דוגרי, בוא נהיה אמיתים. לרגע אחד נהיה אמיתים כדי לפתור את הבעיות. אם זה היה קורה, מה היינו עושים? מה היינו עושים? את היית מגיעה עם שאגות, שאגות, איפה העיניים שלך? מה אתה חולם לי פה? אתה יותר גרום הילדים אתה? אתה שתת פעם אחת את הבית? פעם אחת שתפת? אתה יודע מה זה לשטוף בית שלם? ואחרי זה מלכלכים? בוא, אני לא מבינה מה אני עושה איתך, אני לא מבינה. וכמובן, אני הייתי נסחף אחרייך, כי את הדלקת אותי. אני לא כזה עצבני, בגללך. את מצליחה להביא אותי לפינות לא טובות. אז אני הייתי צועק עלייך, מה קרה? שטפת בית, למה? מה קרה? איפה? תקחי את הדלי, שפחי אותו לשירותים, לא יודע מה, מה את משאירה פה? מה את משאירה פה? מה אני צריך להיות, אם אני גלה עם התחות פה? גלה דליים פה? גברת, תשטפי, מה את רצה לשני? עם מי דיברת שם? עם אמא שלך? אמא שלך כל היום מתקשרת לפה. יופי, טלה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. זה ההבדל. מה קורה אצלנו בבית? הרי גם אצלנו נשפחים דליים ברעיון, רבותיי. ברעיון. האם אנחנו לוקחים אחריות או מאשימים את השני? האם אתם מתחילים, זה אתה, זו את, או שאני אומר, זה אני. זה כל ההבדל, רבותיי, זה כל ההבדל. לכן אנחנו צריכים באמת להתחזק בנקודה הזאת, לא להתבלבל. אם אנחנו רוצים לשרוד את התיבה, אם אנחנו רוצים להבין שזה זמני, אבל אנחנו יכולים לצאת פה יותר מחוזקים, אנחנו יכולים לצאת פרפרים בעזרת השם מהגולם הזה. אז לדעת להפוך את הצוהר, אנחנו להפוך את הצרה לצוהר. זוהי הקומה השנייה של התיבה. אם הקומה הראשונה זה נוח שצדיק תמים בדורותיו, אל תשבו את עצמכם לאחרים. תהיו קשורים למעלה, אבל אל תחליקו למטה. הקומה השנייה היא הקומה שבורא עולם אומר לנוח לעשות צוהר. למה לא לעשות חלון? דבר עברית, מה זה צוהר? אני לא מכיר את המילה הזאת. תגיד לי שאתה אומר לי, לא יודע מה, חלון, דלת, לא יודע מה, מרפסת. מה זה צוהר? צוהר, ובפרט צוהר, כמו שנכתב בתורה, בלי וו, זה צדיק, היי, ריש, זה אותן אותיות כמו צרה. לפעמים יש צרה. לפעמים יש מצב לא פשוט, ואתה לא יכול לצאת מהצרה כל כך מהר. לפעמים הצרה היא מאתגרת. אנחנו במרכז הרב פנגר, אנחנו מחפשים הרי כל שנה לעשות קצת יותר טוב. אז השנה לקחנו, כידוע, את המתחם האונקולוגי שלנו. יש לנו מרחב, שמרחב לנשים שמתמודדות עם המחלה. ולצרינו הרב, המחלה הזאת יכולה להיות זמן רב בקרבו של האדם. זה לפעמים לא שנה ולא שנתיים, אפילו לפעמים בחס שלנו זה לפעמים חוזר. לפעמים אי אפשר להיפטר מהצרה הזאת, לכאורה. אבל מה שבוודאי אפשר, מה שבוודאי אפשרי, זה להכניס צוהר, איזושהי נקודה של אור, בתוך החושך. ולפעמים משהו קטן. צוהר הוא משהו קטן. משהו קטן שיכול לתת אלומה של אור. צוהר משום צהריים. איזשהו קצת אור לתוך החושך, לתוך התיבה האפלה הזאת, שאין לה שום דרך של כניסה של אור חוץ מהצוהר הזה. תחפשו את הצוהר שלכם. בשנת 1966 למניינם, יצא הטייס האמריקאי סאם ג'ונסון למשימה מעל צפון וייטנאם. אז מדובר מלחמת וייטנאם, ארצות הברית נלחמת, אבל זה לא השטח שלה, רבותיי. זה לא הלחם והחמאה שלה. תמיד, הם לא רגילים למלחמת גרילה, ליערות, לג'ונגלים, לכפרים. ויצא טייס אמריקאי שם סאם ג'ונסון למשימה מעל צפון וייטנאם. בוייטנאם הורידו אותו. מטוסו הופל. הוא נפצע קשה, נפל בשבי. ואיכשהו נפל בשבי, הוא לא ידע שהגולם שהוא הולך להיכנס פנימה אליו, התיבה שהוא הולך להיכנס, זה לא לשנה. לא, לא, לא. זה לא גם, לא יודע כמה זמן זה פרפר, כל אחד כמה זמן שהוא. הוא נכנס לגולם של קרוב לשבע שנים. שבע שנים של סבל. מתוכן 42 חודשים של בידוד מוחלט. אתם מבינים, זה להיות בידוד.

בידוד מוחלט. אין לך עם מי לדבר, אין לך עם מי לתקשר, אתה לא יודע מה קורה איתך ועם אחרים, תבין שהוא הוחזק בתא של בטון צר, בלי חלונות, אור דולק 24 שעות ביממה, תבין להטיש את הבן אדם, בלילות היו קובלים את הרגליים שלו, הוא סבל מרעב, כאבים, עינויים, די, די, די. כל אותה תקופה, הוא לא ראה אפילו שבוי אמריקאי אחד. ואז, באחד הימים, הוא שומע נקישות מעבר לקיר. שומע נקישות? בהתחלה זה הצלילים חלשים. אבל לאט לאט הוא הבין, מישהו מנסה לדבר איתו. מה זאת אומרת? האסירים פיתחו שפה מיוחדת של נקישות. האמת היא שעוד לפני שהם נפלו בשבי, בצבא האמריקאי לימדו אותם טכניקות של תקשורת. תקשורת כמו של מורס נקרא לזה, זה כמו שיטה של העברת מסרים בצורה סמויה. אז הייתה שיטה שכל אות יש לה מספר נקישות, תלוי בשורה של האות, יש כמה כללים לזה. ובאמצעות השיטה הזאת הם ידעו להעביר מסרים. אות אחר אות. וכל זה דרך קירות הכלא. הבעיה שהיה קשה לשמוע. אז לסם שלנו, בוא נקרא לו ככה, הייתה לו בתוך התא שלו כוס פח. כוס פח פשוטה שממנה נתנו לו לשתות. והוא גילה שהוא מצמיד את הכוס לקיר, והוא שם את האוזן על הכוס, הוא שומע הרבה יותר טוב את הנקישות. הוא גם גילה שהוא מקיש עם הכוס על הקיר, שומעים אותו הרבה יותר טוב. וככה הוא התחיל לתקשר. תבינו, הכוס הפשוטה הזאת, שעד הרגע הייתה איזשהו כלי של שתייה בלבד, הפכה להיות הדרך שלו, החוט המקשר בינו לבין העולם. הוא תקשר עם אחד משהבטא לידו, קראו לו בוב שומייקר. הוא היה בעצם אחד הטייסים גם כשנפל בשבי, והוא היה מתקשר איתו עד שהוא למד בעל פה את כל 374 שמות של השבועים. היו סך הכל 374 שבועים אמריקאים, והוא בכוונה, סם ג'ונסון שלנו, למד את השמות שלהם כדי לזכור אותם, כדי שיוכל לספר שהוא השתחרר למשפחות שלהם. שאתה תבין, מי ממש תשתחרר? אבאלה, אתה אופטימי? זה טוב מאוד, אבל מי ממש תשתחרר בכלל? לא. הוא האמין, אני בסוף יצא מהגולם הזה. לא משנה מה יקרה, אני בסוף יוצא מהגולם הזה. כמו שכל אחד מאיתנו אחרי 120 יוצא מהעולם הזה, יוצא מהגוף הזה, עם עולם שנקרא נווה התלאות, אתה יוצא ממנו. כמו שכולנו יודעים שגיהנום זה סך הכל להיות בית חודש, יוצאים משם, מכל רע שבעולם יוצאים בסוף, יקיריי, יוצאים. אז בוא נחזק את עצמנו, שאם אתה בתקופה מאתגרת, אתה תצא. ב-1973 למניינם, כמעט אחרי 7 שנים שהוא השתחרר, הוא התעקש לקחת איתו דבר אחד מהשבי. מה? מה הוא לקח? נכון, את הכוס הפח הישנה. למרות שהווייטנאמים התנגדו, הוא הצליח לקחת את הכוס הפח הישנה. שזה היה עבורו הצוהר. תמיד, צוהר תעשה לתיבה. בוא ניקח את זה תשומת ליבנו. אם אדם נמצא באיזו צרה מסוימת, איזושהי תקופה מאתגרת, צוהר זה לא דלת. צוהר זה סך הכל חלון. סם ג'ונסון שלנו אולי לא יכולה לפתוח את הדלת של הכלא, אבל באמצעות כוס של פח פשוטה, הוא פתח צוהר של קשר אנושי, של תקווה, של משמעות. ובואו נשאל את עצמנו, מה הצוהר שאני יכול לפתוח, שאנחנו יכולים לפתוח, בתוך האתגר שאנחנו נמצאים. פעמים זה אפילו סתם מוזיקה, או אולי שיחת טלפון, או מקלחת, או פשוט בוא אל התיבה. תיבה של תפילה, תפילה אמיתית מהלב, כי לא תמיד אנחנו יכולים לפתוח את הדלת שתוציא אותנו אולי מהצרה, אבל תמיד אפשר לחפש חלון שיכניס מעט אור פנימה. זוהי עבודה שלנו, לא להתבלבל מהקשיים, לא להתבלבל קצת מהאתגרים, אז יש קצת אתגרים, קצת קשה, אבל בסופו של דבר,
זה אותו היום שיכול לשנות לנו הכל. משה פלד ייקח אותנו לאותו היום. בבקשה.

אתה ביתנו מקום חדש, ובזר השם אנחנו רוצים להיות כולנו באיזה מקום חדש, משהו שונה, משהו אחר, ובוא ניגע בכמה נקודות. אוקיי, הבנו את התיבה, היינו בפנים, היינו במטמורפוזה, נהדר, אפילו, אתה יודע מה, שחררנו יונה, שזה הקומה האחרונה, שחררנו יונה והיא חזרה עם עלה של עץ זית. לא חזרה עם עץ, לא חזרה עם חורשה, לא חזרה עם כלום, חזרה עם משהו קטן של תקווה. אתם מבינים, משהו קטן של תקווה, ובסופו של דבר, בורא עולם, צא מן התיבה. צא מן התיבה, ונוח יוצא לעולם חדש. עולם חדש, תקשיב, הבן אדם הזה, באמת, עשה היסטוריה. עשה היסטוריה, היה שנה שלמה בתוך התיבה, הוא יוצא, כאילו לא מכיר כלום. לא יודע, וואו. תחשוב, כל העולם נמחק, לא נשאר כלום. תחשוב, כל מה שהוא הכיר, מגדל בבל, לא יודע מה, כל מיני ערים, בתים, אוהלים, אנשים. הלו, יש פה מישהו? אנטרקטיקה, אחי, אין אף אחד, כלום. אפילו בעלי חיים אין, תחשבו, אין בעלי חיים. היו איתו בתיבה, נו, בוא נחכה עד שיהיה פה פורבו, עד שתפסו כל אחד את המקום שלו. אין כלום. עולם צחיח עם קצת צמחים שגדלו בינתיים. לא פשוט בכלל. ונוח, וזה אנחנו צריכים מאוד להיזהר. כי מה יקרה אחר כך? באמת, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. הבן אדם צדיק עם תעודה. הבן אדם שנה שלמה עושה חסדים. הבן אדם באמת שנה שלמה מוסר נפש, לא פורץ גבולות, לא נופל בשטויות. באמת, שפו. אבל, תראו מה יכול לקרות לבן אדם בשנייה. ויחל נוח איש האדמה. והייתה קרם. מה קרה? ונתבזה, אומר מדרש, וישת מן היין, ואומרים חכמים, בוא ביום נטע. יצא מהתיבה, נטע ישר קרם של יין, קרם של ענבים. כנראה לקח איתו איזשהו זמורה של ענבים, בוא ביום נטע, בוא ביום עשה פירות, בוא ביום בצר, בוא ביום דרך, בוא ביום שתה, בוא ביום נשתקר, ובוא ביום נתגלה כלונו. היה פה ניסים על גבי ניסים, הכל הלך מהר מאוד, לפעמים כשיצרה רוצה, או שיש ניסיון, הכל, אתה יודע, דברים הולכים יותר מדי מהר, ונוח זורע את הזרעים שם, נוטע את הכרם, בו ביום נעשה פירות, פאף, הוא בוצר, בוף, דורך את זה ליין, טק, שותה, נשתקר, ואז, קורה מה שקורה, חם רואה אותו, כמה דוד בחזל מה היה שם, הולך לקרוא לאחים שלו, אל תשאלו אבא ככה, אבא אחרת. ביזיון. מה הולך פה? אומר המדרש, היה פה הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים. בואו נספר לכם עכשיו את מאחורי הקלעים. כשבא נוח ליטה קרם, בא השטן, ועמד לפניו. אמר לו, מה אתה נוטע? תחשוב, אין פה אף אחד. הוא מבין שמי שמדבר איתו, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן. זאת אומרת, זה לא, אולי אתה יעקב, לא, אין אף אחד בעולם, הוא יודע את זה. מה אתה נוטע? אמר לו, קרם. אמר לו, מה טיבו? אתה מבין, היצר הרע משחק אותה תמים. לא, מה? לא יודע, מה זה? אמר לו, אז נוח עונה לו. פירותיו מתוקים, בין לחים, בין יבשים, ועושים מהם יין, המשמח לבבות, דכתיב ויין ישמח לבב אנוש. עד כאן, אתה יודע מה, שיחה טבעית, בין נוח הצדיק, שבאמת שמר על עצמו 120 שנה שהוא בנה את התיבה, ועוד לפני כן הוא גדר כצדיק, ואלוקים מדבר איתו, זאת אומרת הוא בדרגת נביא. שנה שלמה בתוך התיבה עם חסד, ואז יום אחד, הכל יכול ליפול. אני אומר את זה לעצמי ולכולנו, כמה צריך להיזהר. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תחשוב, אתה יודע מה, דווקא אני בסדר גמור. ברגע שאתה תרגיש שאתה בסדר גמור, חס ושלום שאלוקים לא יראה לך שאתה בעצם גמור. אתה יודע, זו הרגשה שכל אחד מאיתנו מרגיש, אתה יודע מה, וואלה, התגברתי, הנה עכשיו אפילו הייתי בקורס כלשהו ופתאום, איי. יש נפילות שאתה אומר, אמא לעוד לפני, אז לא הייתי נופל ככה, מה נפגר איתי? תראו מה יצרה עושה. אמר לו יצרה, בוא נשתתף שנינו בקרם הזה. אמר לו נוח,
לחיי בכבוד. מה עשה השטן? הביא כבש והרגו תחת הגפן. תראו, זה סרט מתח הולך להיות בו עכשיו. היצרה לא מסתפק סתם להחתית הבן אדם, או הולך לעשות פה מהלך. מביא כבש, שוחט אותו מתחת לגפן, שהדם של הכבש יספק בתוך הקרם. אחר כך הביא אריה. תקשיב, כמה אריות כבר יש, מה אתה עושה? קלאק, הורג אותו שמה. גם תביא את הדם של האריה. אחר כך מביא חזיר, קלאק, הורג אותו גם כן. שהדם של החזרזיר יתערבב עם האריה, יתערבב עם הכבש. ואחר כך מביא קוף, קלאק, הורג גם אותו תחת הקרם. וטיפו דמן לתוך הקרם. והשקו מדמיהן. זאת אומרת, הוא משקה את הקרם מהקוקטייל הזה של הכבש, של הארי, חזיר, קוף, מה הולך פה? רמזו לזה חזל ואמרו שקודם שישתה אדם מן היין, הרי הוא תם ככבש. לפני שאתה שותה, העולם יפה. וככה יצרה עובד על הבן אדם. בוא, לא יקרה כלום. תשתה קצת. אל תהיה שותה מה שנקרא. תפסיק להיות קיצוני. מה אתה כזה? הכל אסור, אסור, אסור. כולם עושים את זה. בוא, אל תהיה כזה לפלף צולצולניק. בוא, תזרם. טק. תמים ככבש. שלא יודע כלום. כי רחל לפני גוזזה הנעלמה. שאתה כהוגן? הרי הוא גיבור קארי. אתה מבין? שומר אין כמוהו בעולם. אתה מרגיש מי יכול עליי? מי יכול עליי? פתאום אתה מרגיש ביטחון. אני לא צריך לשמוע לא גדולי ישראל, ואל תגידו לי מה להצביע. אני חושב שאני יודע יותר טוב מכולם. עזב אותך, גדולי ישראל מאכילים אותם ככה, אומרים להם ככה, זה כולם עסקנים, הרב, עסקנים. פתאום מרגיש אחי גיבור קרה שאין כמותו בעולם. אבל כיוון ששתה יותר מדי, נעשה כחזיר שמתלכלך במי רגליים בדבר אחר, בגועל נפש, לא רק שהוא חזרזיר, גם מתלכלך במי רגליים בדבר אחר. נשתקר עוד יותר, נעשה כקוף, טמבל גמור, עומד ומרקד ומשחק, ומוציא לפני הכל נבלות פה ואינו יודע מה יעשה. וכל זה הרה לנוח הצדיק. תבינו. כל זה הרה לנוח הצדיק. ממשיך המדרש ואומר, מה נוח הצדיק? שהקדוש ברוך הוא קרא לו צדיק, מה שנקרא. הקדוש ברוך הוא, לא אני, לא השכנים, לא, אתה יודע, המקובל, או הגאון, או כל מיני תארים שמדביקים לכל אחד ואחד היום בזיל הזול, בזיל הזול. בורא העולם, הוא קורא לו צדיק, הוא פירש את שבחו כך. זה אם זה יכול לקרוא לו, שאר בני אדם אומר המדרש על אחת כמה וכמה. כמה אנחנו צריכים להיזהר, יקירה, אני אומר את זה לעצמי, כמה צריך להיזהר, להתבטל גדולי ישראל, להבין שאני לא מבין שום דבר, אני מעדיף להיות טמבל, מה שנקרא, אבל לעשות ככל אשר ירוחה, מאשר לחשוב שאני יותר חכם מכולם, ואז למצוא את עצמי. קצת מדרדר למקומות שזה יתחיל עם משהו קטן, ככבש שמתחיל לשתות צד, ופתאום אני ארגיש שאריה, ברור, אני אשחור מה שאני רוצה, אני כבר לא טטלה. ואז ההמשך ידוע. לכן, יהי רצון, שנזכה להתחזק בזה, שנזכה שהשמחה תחייך, משהו כזה, נכון? של אבי לרנר, השמחה תחייך, בבקשה.

אוקיי, אנחנו לקראת סופה של התוכנית הישורת האחרונה. בוא נגע בנקודה האחרונה שאמורה לעודד כל אחד ואחד מאיתנו. ככה שמענו את כל מה ששמענו, אפילו אתה נכנס לי, הוא שקל ואתה אומר, אוקיי, אני עדיין בתוך התיבה, אני לא מצליח לפתוח צוהר, אני לא מצליח שום דבר, מתי זה ייגמר? אין לי כוח הרב, די! יופי. בוא נבין, שלפעמים מאמץ קטן, קטן, קטן, קטן, יכול לשנות את הכל. ויקח שם ויפת את הסמלה וישימו על שכם שניהם כידוע וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. אחרי שנוח יצא שמענו שהוא שתה, נפל, השתקר וירחם אבי קנן את ערוות אבי והיה שם איזה משהו שלא, לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. ראה מה שראה, תראו את רשי שם במקום, בלגן, בלגן, בלגן. שני אחים אחרים, הבוגרים יותר, השם ויפת, לוקחים את איזשהו בגד, סמלה, והולכים לחסות את אבא. בכבוד, הולכים אחורנית, לא להסתכל על אבא, אבל הפסוק אומר, ויקח שם ויפת את הסמלה. מחילה, הם שניים, שם ויפת. היה צורת כתוב, ויקחו, ויקחו שם ויפת את הסמלה, כמו שכתוב בהמשך, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, וילכו, ויחסו, בסדר? אז היה צורת כתוב, ויקחו, התורה לא, אוי, ברח לנו זבב, טעות, סליחה. לא, הכל מדויק בתורה. אומר רשי, ויקח שם ויפת, אין כתיב ויקחו, אלא ויקח. למה? ללמד על שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת. שמעתם? לכן הקדימו את שם ליפת ויקח שם, שם, כאילו פסיק, ויפת את הסמלה. אתם מבינים? שם מתאמץ טיפה יותר. אל תשאלו אותי בדיוק מה היה שם, כי מה הבא לקחת סמלה? מה, אני צריך לקחת ביחד את הסמלה? אני לא מבין. מה, אם יש לך לעזוב, נקרא לזה סמיכה. בסדר, זו סמלה? סמיכה. אני אגיד, והסמיכה נמצאת פה על הרצפה. מה, הם צריכים לטוב, יאללה, יפת, בוא איתי, 3, 4, והתקופו ביחד? מה אתה מצפה? אז שם כנראה הקדים אותו באיזה דקה, שנייה, לא יודע מה. זאת אומרת, כנראה חם הגיע, חבר'ה, אבא, וכן הלאה. אז שם התעשת, כנראה מהר יותר, וכאילו, הלך להביא את הסמלה, את הסמיכה, או שלהפך, יפת, או לא משנה מה, אבל שניהם שומעים את הבשורה, ויכול להיות שיפת אמר לשם, תביא את הסמיכה, או ש... לא משנה מה, אבל שם התאמץ במצווה יותר תכלס. עכשיו תבין, הם לא יודעים, הם לא יודעים שזה הולך להיכתב בתורה. זה הולך להישאר לדורי דורי דורות. אם הם היו יודעים, מן הסתם גם יפת היה משתתח על הרצפה בקפיצת ראש להשיג את הסמלה לפני שם. אבל הם לא ידעו את זה. כל כך הרבה דברים, אילו יהודי היה יודע. אני מתנהגים אחרת, לא? הם לא ידעו. וזה הניסיון. אבל בכל זאת, תזכרו, אם יש לכם אפשרות להתאמץ אפילו קצת יותר, כי בינינו, מה התאמץ יותר יפת? זה לא שהוא הלך עכשיו לתפור את הסמלה. מה קרה? עד התכופף מהר יותר, אבל על הקצת הזה יש עתיד ושכר אחר לגמרי. אומר רשי, לכן זכו בניו של שם לטלית של ציצית. מצווה לדורי דורי דורי דורות, למיליוני יהודים לאורך כל הדורות, לנצח נצחים, מצווה ציצית שיהיה לך כל היום, ואתה יכול לזכות למצוות כל הזמן, למצוות שיחזיקו, לא משנה, אתה לא צריך לחשוב בכלל, אתה שם ציצית עליך, זה מצווה כיפית, זה לא מצווה שאתה צריך כאילו להתאמץ, או לחשוב כל הזמן, או להוציא הרבה מאוד דמים, כידוע, הגאון מוילנה לפני שהוא עוזב את העולם, הוא מחזיק את הציצית, והוא בוכה ואומר, אני עוזב עולם, שבכמה פרוטות קונים נצח נצחים, וזה לדורי דורות ומיליוני יהודים לאורך כל הדורות עם הציצית הזאת, בגלל שסבא של סבא של סבא שלנו התאמץ קצת יותר. אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפח כל שכר כל בריאה, גם יפת זוכה, ביתר נכון יזכה לקבורה, שנאמר אתן לגוג מקום שם קבר. זאת אומרת שגם יפת יזכה, עדיין לא זכה, הוא עדיין בהמתנה. שתהיה לכם את גוג ומגוג, במקום לקחת אותם עם שופלים, את כל הגויים האלה, וזרוק אותם לים, לאוכל לתנינים, אז יקברו אותם. בסדר. איזה שכר זה, לא יודע בדיוק, תבין? מה זה משנה, כאילו, לא יודע מה, אתה רואה שכן, יביאו אותם לקבורה, בכל זאת. הם כיסו
ניתן להם כיסוי. אז כיסוי של שם זה ציצית, כיסוי של יפת זה קבורה. תראו איזה הבדל, לא רק תהומי, אלא של שמיים וארץ, רק בגלל התאמצות ולא הקטנה ביותר. וזה השיעור עבורנו, יקיריי. זה השיעור עבורנו. לפעמים קשה לנו, לפעמים אין לנו כוח, לפעמים אתה אומר, למה שאני אתאמץ? למה שאני אתאמץ? זה לא רק שזה שווה את זה, זה המאמץ הכי קטן ישנה עולמות. כידוע, היא אשתו של הגאון מווילנה, היא וחברה, פעם אחת, הם קבעו שמי שתמות היא תבוא בחלום לשנייה לדווח מה קורה בעולם העליון הרוחני, והם כנראה צדקניות כאלה שיש להם אפשרות לקבוע, אני חוזרת, אני לא חוזרת, אני מביאה מידע, לא מביאה מידע, והחברה שלה נפטרה לפניה. וכידוע שהיא מגיעה בחלום לאשתו של הגאון מווילנה ואומרת לה, את לא יכולה להבין! עד כמה עומק הדין בעולם העליון הרוחני, לא רק בעבירות, אלא גם במצוות. והיא אומרת, אנחנו הלכנו לאסוף, לא יודע, צדקה או משהו כזה, לחסד, והיה איזושהי מישהי שהייתה בקצה השני של הרחוב, ואת הרמת את היד, כאילו לסמל לה, סליחה, אנחנו כבר מגיעות אלייך. ועל הרמת היד הזאת, השכר שלך הוא לאין ארוך הרבה יותר גדול משלי. מאמץ קטן, חיזוק קטן, הרהור תשובה אחד, יש קונה עולמו בשעה אחת, ואנחנו לא מבינים את העוצמה שיש ביד כל אחד ואחת מאיתנו. אל תתבלבלו. אל תתנו לי יצרה לבלבל אתכם, ותתנו מגשה שאינכם תקנה, שזה לא יעזור שום דבר. ולפעמים, בורא עולם קצת מאתגר אותנו. ואתה רואה שנוח עד גיל 500 לא זכה לילדים. עד גיל 500. ומן הסתם, כל הדורות שם מביא רשי היו מולדים שמגיעים לגיל 60, 100. ונוח יכול היה להגיד לקדוש ברוך הוא, מכילה, בורא עולם, מכילה שאני אומר לך את זה. אני היחיד הצדיק, מה? לא מבין טעם, חשבונות שמיים פה, לא מבין. רק לי אין ילדים, אני לא מבין את ההיגיון פה. כולם פה מגיל 100 מפתחים להביא פה עשרות, מאות ילדים עד גיל 500, ואני עדיין בהמתנה, אני לא יודע, לא רוצה לדבר, אבל לא מתאים לקטע הזה, אני לא יודע מה להגיד לך. אבל נוח יודע דבר אחד, בורא עולם יודע מה שהוא עושה. אני עושה את ההשתדלות שלי, אני מתפלל, אני מתחזק, אבל המפתחות למה שהולך להיות איתנו זה רק אצל בורא עולם. ובורא עולם בכוונה עושה את זה, כידוע, כך מביא רשי. למה? מכיוון שזה היה לטובתו, שבמידה, כך אומר המדרש, כידוע, אמר רבי יהודן, מה טעם לכל הדורות הולידו למאה שנה, וזה לחמש מאות שנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם רשעים הם יובדו במים, ורע על הצדיק הזה. כי אם היה לו עכשיו, היה לו מאה ילדים, אז יכול מאוד להיות שכן, אם היו רשעים, הוא היה צריך להיות במאה הלוויות, וזה היה מרסק אותו עכשיו, בשנה שלמה שהוא נמצא בתוך התיבה, הוא לא יכל לישון רגע אחד. ואם היו צדיקים הם, הטריח עליו לעשות תיבות הרבה, כבש את מעיינו ולא הוליד עד 500 שנה. זאת אומרת, לא רק שהוא לא יצטער, אלא גם לא שהוא לא יצטער בבניית תיבות. זאת אומרת, כנראה בורא עולם ורק בורא עולם יכול לדעת שאם היית שואל את נוח, אז לא, אל תשאל אותו, מה הוא היה רוצה יותר, ילדים או לבנות תיבות? כנראה שהוא היה רוצה, כאילו, אין לו כוח לבנות תיבות. טוב, צריך להבין את זה. אבל מה שבטוח, כל מה שלוקים, כלומר, כל מה שלוקים עושה, זה רק לטובה. גם אם הוא מעכב אותך, ועוד לא זכית להתחתן, ועוד לא מצאת עבודה, ועוד לא מצאת משהו, לא משנה מה, אתה את שלך תעשה. לא כמו אותו ילד שאיתו נסיים איתו, ששבוע לפני המבחן, אמר, יש לי מספיק זמן ללמוד, שבוע שלם, יש לי עוד מספיק זמן ללמוד. יומיים לפני המבחן אמר, טוב, אני אלמד מחר, יש לי עוד יומיים, יש לי עוד יומיים. יום לפני המבחן, טוב, אני אלמד עוד מעט, יש לי עוד זמן. ערב לפני המבחן, טוב, אני עייף. אני לא צריך ללמוד ככה. אני אקום מחר בבוקר מוקדם, ואז אני אלמד. בבוקר? טוב, אין כבר זמן ללמוד. בוא נראה, בבית ספר אני אלמד משהו. כמה דקות לפני המבחן? טוב, נשאר לי כמה דקות. מה אני כבר אספיק ללמוד? אין טעם. אחרי המבחן? טוב, עשיתי מה שיכולתי. מכילה. פעם אחת אולי זה יכול להיות, אבל לא פעמיים. יקיריי, השם הרים אותי תמיד, זה השיר האחרון, ופה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. אני רוצה להודות לפנחס בינדר שלנו, והשם יזכה אותו לבנות בית עם על בישראל. תודה רבה ליצחק חן שהיה בהפקה, תודה רבה לכם על ההקשבה, ונתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה באשרה יומית בבוקר או ביום חמישי בסיכום שבועי. אז שיהיה לכם בשורות טובות, שבת שלום והצלחה בכל העניינים, לילה טוב ושבת שלום.

EDT. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נוח שנת תשפ"ו. היום סיימנו ראש חודש מר חשבן, שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לשמועות טובות ולבשורות טובות ולרפואה שלמה ולגאולה קרובה, ונאמר אמן. אנחנו בעזרת השם רוצים לעסוק איזושהי נקודה בפרשת נוח. נתחיל לבאר את הדברים. בראשית דברינו נעמוד על רעיון נפלא. היום חלפו 30 יום מראש השנה. ראש השנה היה היום לפני 30 יום. לגבי מה הנפקא מינה? כי השם משמואל מביא בשם אביו, בעל אבני נזר, בכמה מקומות, שכגודל ההכנה, כך גודל ההשפעה. כמה שאתה מתכונן לדבר, ככה זה משפיע. אמר השם משמואל, לשבת אתה מתכונן 3 ימים. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שאין מפליגים בספינה 3 ימים לפני שבת. זאת ההלכה. כי אתה לא רוצה להיכנס לטווח של סכנות. אותו דבר, אדם צריך לעבור ניתוח, והניתוח הוא לא ניתוח חירום. אז אם אפשר לא לעשות אותו ביום רביעי, כי אחת אתה נכנס, ביום השלישי ביותם כואבים, לדחות אותו. זאת אומרת שהתחלת השבת, מתי מתחילה? היא מתחילה ביום רביעי. אם ככה היא מסתיימת על פי זה, 3 ימים לאחר מכן. כי אם ההכנה היא 3 ימים, אז ההשפעה היא 3 ימים. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בהבדלה, אפשרות אחת. אבל לא רק בהבדלה, אלא נאמר, האומר תן, אומר לאשתו, הרי זה גיתך, אם לא אשוב עד אחר השבת. אני נותן לך גט, הגט הזה שלך, אם אני לא חוזר עד אחרי שבת. עד מתי צריכה לחכות? יום שלישי בלילה. נגמר יום שלישי, ברוך השם היא צועקת, יש גט, ברוך השם, נכנס לתוקף. נו, יפה מאוד. אמר השם משמואל, כגודל ההכנה, כגודל ההשפעה. אם אתה אומר שבת, זה 3 ימים לפני ו3 ימים אחרי, כמה זמן השפעת החג? כמה זמן משפיע החג? אם אתה מתכונן לחג 30 יום, כי 30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג, אז כמה זמן החג משפיע? 30 יום. אם אדם אמר לאשתו, הרי זה גיתך, אם לא אשוב עד אחר הרגל, עד מתי מחכים? 30 יום. 30 יום אחרי 30 יום שחלפו, אם אמר, אני אחזור אחרי ראש השנה, אם לא הגט ייכנס לתוקף, עד מתי מחכים? עד היום. היום נגמר, היא יכולה להכריז על עצמה כמגורשת. יפה, אלה הדברים. אז פירוש דבר על חודש, חודש זה ההשפעה של החג. ההכנה לחג היא גם 30 יום, לא רק בגלל הדרשה של 30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג, אלא למשל בהלכות פסח. אדם שיוצא פחות מחודש לחוץ לארץ צריך לעשות בדיקת חמץ. אחד שיוצא יותר מ-30 יום, לא צריך לעשות בדיקת חמץ. פירוש הדבר ש-30 יום לפני החג, יש כבר התחלה של החג, אלה הדברים שיש לנו. אם ככה אמר השם משמואל, על פי היסוד הזה, 30 יום לפני חגים, זה השפעה. עד היום בעצם מסתיים ראש השנה. בעוד 10 ימים, תסתיים ההשפעה של יום כיפור. בעוד תגיע לחד ב' בחודש מר חשבן, יסתיים גם חג הסוכות. זה פחות או יותר זה העניין, כי סיומו של חג הסוכות עם השנה רבה היה בחד ב' בחודש תשרי, 30 יום לאחר מכן זה נמשך עד חד ב' בחודש מר חשבן. יש כאלה שלוקחים את זה הרבה יותר ואומרים שזה לא 30 יום אלא כגודל ההכנה כך גודל ההשפעה. אז לראש השנה אתה מתכונן 30 יום, אבל יום כיפור אתה מתכונן 40 יום. אז לכן השפעת יום כיפור זה לא עד 10 בחשבן, אלא עד 20 בחשבן. דהיינו זה הכוונה 40 יום מאותו זמן. אם אתה הולך בקו הזה, אז השנה רבה נמשך 51 יום. ההשפעה של הושענא רבה זה 51 יום, אתה סופר מיום הושענא רבה 51 יום, זה ההשפעה. למה זה בדיוק משנה, אני לא יודע להגיד לכם, אבל כך כתוב בספרי החסידות, שההשפעה משפיעה, כנראה זה רובדים רוחניים של אנשים שיש להם הרגשים, שיודעים להרגיש, יש כאלה שבאותו רגע שקיפלו את הסוכה, הם קיפלו את החגים עד שנה הבאה. גם התחילו להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, שלחו את הרוחניות, נכנסו לגשמיות, ושכחו מכל מה שעבר עליהם. לכן כל אחד ואחד צריך לדעת שהשפעת הימים הנוראים עדיין נמשכת. אלה הדברים שמגלים לנו רבותינו. אם כך הייתי רוצה לעמוד על שתי רעיונות שמופיע בשתי ספרי חסידות, אחד של חסידות קרלין והשנייה של סלונין, אחד נקרא בית אהרון והשני נקרא בשם בית אברום, בשם היסוד עבודה מסלונין. הם כותבים דבר מעניין מאוד, ששלושת הפרשיות הראשונות של השנה מכוונות כנגד שלושת החגים. בראשית כנגד ראש השנה. בראשית כנגד ראש השנה לא קשה להסביר. הזכרנו בשבוע שעבר למי שזוכר שמה, הזכרנו שהראשי תיבות של בראשית זה באלף בתשרי, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים והארץ נבראו ביום חפי בחודש אלול, אבל תכלית הבריאה לצורך מה? לצורך האדם. אז נכון שהמלצרים התחילו לסדר את האולם בשעה 15:00, אבל התכלית זה מתי שמגיע החתן בשבע. כל זה הכנה לקראת החתן. לפיכך נברא האדם אחרון למעשה בראשית, שיבוא, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, ויראה את כל העולם מוכן. אז לכן הוא נברא בשעה השביעית של ראש השנה. אז כל העולם שנברא קודם לכן עבור האדם, אז זה הדבר הראשון שיש לנו. מעבר לכך, יש לנו נקודה נוספת, שמה? גם חטא אדם הראשון היה בראש השנה. אז זה קראנו בפרשת בראשית, מתחבר לנו לראש השנה. יש לנו את פרשת נוער שנקרא השבת, על פי הדברים שלהם, זה נוגע למה? ליום הכיפורים. נוח קשור ליום הכיפורים, למה? אז חלק אומרים בגלל הפסוק, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, למה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא ציווה לנוח לשים את הזפת מבפנים ומבחוץ, כדי שהמים לא ישטפו את התיבה. אותו דבר יש גם רמז לעבודת יום הכיפורים, מבית ומחוץ. איזה עבודה יש לנו מבית ומחוץ? השעירים, אחד מהם נשלח לעזאזל, ושעיר אחד מוקרב בפנים. אז זה וחפרת אותה, הכפרה באה, מבפנים ומבחוץ. גם מבפנים זה השעיר הפנימי, וחוץ מזה יש מבחוץ, זה השעיר החיצון. אז יש לנו מבית ומחוץ. אלה הדברים שמובא בחלק מהמפרשים. הזוהר, בתיקוני זוהר, כותב שהפסוק בפרשה רומס ליום הכיפורים, ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה. ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה, זה רמז ליום הכיפורים. מקץ 40 יום מראש חודש אלול ויפתח נוח את חלון התיבה, זו הנהגה של מידת הרחמים. מידת הרחמים נקראת בשם חן, וחנותי את אשר הרחון וריחמתי את אשר הרחם. אז הוא שייך להנהגה שנקראת בשם חן, ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה. בספר חכימא דרמיזא הוא כותב שיש כאן רמז לתפילת נעילה. איפה תפילת נעילה? אבל זה קשור יותר לבני עדות אשכנז, כי בני עדות אשכנז שרים בתפילת הנעילה, פתח לנו שער בעת נעילת שער, נבוא השעריך. אז פתח לנו שער לתפילת נעילה, שהשער המיוחד של נעילה נפתח, והשער הזה, זה ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה, רומז לתפילת נעילה, כך מופיע בספר חכימא ברמיזה. טוב, למדנו כאן את החלק של נוח. נוח קשור ליום הכיפורים. חוץ מזה, כידוע לכולם, דבר נוסף שכבר דיברנו על זה בעבר, מופיע בספר ברוך יומר ובהרחבה, שלושת החטאים, שלושת החטאים שעליהם הביא הקדוש ברוך הוא מבול על העולם, מה היה? היה עבודה זרה, והיה גילוי עריות, והיה גזל. אלה העוונות שיש. מלבד זה, היה, החז"ל הקדושים אומרים, שדור המבול היה מיוחד בשקרים, שקרים ולשון הרע. יסחר פי דוברי שקר, נאמר על דור המבול, הן שלהם לא הן, ולאו שלהם לא לאו. מה שהם אמרו, שום דבר. לכן יש לנו גם שבועה, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיברו. זה השבועה שנקראת מי שפורה. האנשים האלה היו אנשים שקרנים. כך כתוב, יסחר פי דוברי שקר. לכן גם כתוב בפרשה, ויסחרו כל מעיינות תהום. כנגד מה? שהפה שלהם דיבר שקרים. ברגע שבן אדם מדבר שקרים, אז כל המהות שלו, וגם דיבר לשון הרע, זה מה שהיה המהות שלהם. ויות זה הם לקו בזה, כתוב ברב יוסף אנגל, הוא מביא, שלכן כל הכפרה של יום הכיפורים, בנויה סביב אלו האבונות. למה? הסעירים המשתלחים, באים לחפר על אבון של גילוי הריות. הרי שולחים את זה לעוזה ועזאל. ואחרי זה בתפילת מנחה, אנחנו קוראים מה? גם פרשת העריות קוראים במנחה, וחוץ מזה גם מפטירים בשל יונה. מה יונה מדבר על מה? על גזל. השיחה מדברת על גזל, נכון? אנשים בנינווה גנבו אחד מהשני. אז זה אתה קורא בתפילת מנחה. מה אתה מוסיף בתפילת נעילה שאתה לא מזכיר כל התפילות? למה נחדל מעושק ידינו? זה הנושא של גזל. יוצא, אומר רב יוסף אנגל, שעיקר העבודה ביום כיפור סביב האבונות האלה. למה? יש לך גם עניין של לשון הרע. איפה לשון הרע? כי הכהן הגדול היה נכנס עם הקף והמחתה, היה נכנס איתה לקודש הקודשים, והקטורת שהייתה שם הייתה דקה מן הדקה. למה הייתה? שלושה מנים יתרים שמהם מקריב כהן גדול בקודש הקודשים. המנה הזאת הייתה דקה מן הדקה. למה? כותב המהר"ל, היא באה לחפר. על מה היא באה לחפר? על אבק לשון הרע. לשון הרע, קטורת כל יום מחפרת. אבק לשון הרע, זה מה שנעשה ביום הכיפורים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבי יוסף אנגל. הבאנו את זה רק לתוספת. אם ככה, פרשת נוח קושרת אותנו ליום הכיפורים מסביב. הנושא של לך לך, רומז לחג הסוכות, ביומר השם אל אברהם, לך לך, כמו שנאמר, צא מדירת קווה, ועבור לדירת ארעי, תצא מהבית שלך, תצא לדרך, אל תגור בדירת קווה, אלא בדירת ארעי. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. רמז נוסף מופיע בספר דרכי אהרון, הוא מביא דבר נפלא ביותר בפרשת לך לך, לאחר המלחמה של אברהם אבינו מול המלאכים, כתוב שמלכי צדק מלך שלם בא לקבל את פניו. מה כתוב בפסוק? ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין. אומר הרב, דבר נפלא בספר יגל יעקב, מה כתוב על מלכי צדק מלך שלם? והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון. אז העניין של שלם רומז גם לנושא של סוכות. אז לכן לך לך קשור לזה. מעבר לכך, כדוע לכולם שבחג הסוכות אנחנו נדונים על המים. מים זה פרנסה. כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר. אומר הספר יגל יעקב, סופי תיבות של בראשית נוח ולך לך, מה סופי תיבות שלהם? נותן את המילה חתך. סופי תיבות של בראשית זה תו, סופי תיבות של נוח זה חן, ולך לך זה חף, נותן את המילה חתך. מה זה חתך? זה המלאך הממונה על הפרנסה. בני עדות המזרח בשעה שאומרים פותח את ידיך, אז הם פותחים את הידיים, כי פותח את ידיך, סופי תיבות, חתך, הוא הממונה. אנחנו אומרים כאן בעיר אתון, בליל ראש השנה, שאומרים לדוד השם, לדוד מזמור, להשם הארץ ומלואה, לתפילה על הפרנסה, לאחר מכן יש שם העיר אתון, ושם אנחנו מכוונים שמות שונים, שקשורים למלאך הממונה על הפרנסה, שנקרא בשם חתך. ויות ובסוכות נידונים על המים, אז העניין של סוכות קשור לפתיחת הידיים של חתך. אומר הספר, עטרת ישועה, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. מלך שלם רומז לסוכות, והיא בשלם סוכו. ומלכי צדק הוא כהן לאל עליון, הוציא לחם ויין, הוא סוד הפרנסה, והכהן הוא בחינת החסדים. והפסוק הזה הוכיח מוכתר אברהם אבינו לכהן, וחג הסוכות כנגד אברהם אבינו, שמידתו חסד וממשיך הפרנסה. אלה הדברים שמביא הרב עטרת ישועה. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס בעזרת השם בסייעתא דשמיא. סיימנו את מערכת החגים, עדיין לא לגמרי, היום נפרדנו מראש השנה. בסדר הזיכרונות של ראש השנה, הזכרנו כולנו, אם אתם זוכים, וגם את נוח באהבה זכרת. כך אמרנו, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, באביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם, על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו, להרבות זרעו כאפרות תבל, וצאצאיו ככל הים, ככתוב בתורתך. ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. אלה פסוקים שאמרנו בשני ימי ראש השנה בסדר הזיכרונות. לא רק בראש השנה הזכרנו את נוח, גם ביום הכיפורים לנוסח ספרד אצל האשכנזים ולנוסח אצל הספרדים אומרים בסדר העבודה אתה כוננת עולם מראש. זה ההתחלה של סדר העבודה ביום הכיפורים. ושם בקטע השני שלו נאמר, הגדלת פריו וברכת זרעו והפריטם בטובך והושבתם שקט. כך מופיע אצל האדם הראשון. והפרקו עול. מי זה והפרקו עול? על מה מדובר והפרקו עול? זה דורו של נוח. ויאמרו לכל סור ממנו. הקדוש ברוך הוא רצה לתת להם תורה, כמו שחזל אומרים, רצה לתת להם ארבעה דברים, כך מופיע במדרש, רצה לתת להם תורה ותפילה, קורבנות וייסורים. ויאמרו להקל סור ממנו, לא רוצים שום דבר. והסירות היד כרגע כחציר אומללו. ברגע אחד כל היקום נמחק. אבל מה? ממשיך הפייטן ואומר, זכרת ברית לתמים בדורו. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם נוח, זה הכוונה, ובזכותו סנת לעולם שערי, בזכותו השארת את העולם. חוק ברית קשת למענו קראת, זה הבית הבא, ובאהבת ניחוחו בניו ברכת. ברכת את הבנים שלו בעקבות הקורבנות שאדם הראשון, שנוח הקריב לאחר שהוא יצא מן התיבה, והקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, הברית של הקשת. בנוסח אשכנז אומרים נוסח אחר, לא אתה כוננת אלא אמיץ כוח כביר ורב עונים. זה הנוסח של אשכנז, וגם שם מופיע שני קטעים על נוח. טעו גאים ופצו סור לנגדך, טורפו בחום הומים, לסורבו נצמתו. טעון גופר נושה כסגרת בעדו, זה ששמת אותו בתיבת עצי גופר, סגרת בעדו, שנאמר ויסגור השם בעדו, תפוליו הפרטת ומלאו פני צייה. לאחר מכן, קדוש ברוך הוא הפרה את הבנים של נוח, והם מילאו את העולם. אלה הדברים שמופיעים. גם בהושנה רבה, בני עדות אשכנז ובני עדות ספרד מזכירים את נוח. בני עדות אשכנז, זה מחולק גם אצל הספרדים, אבל אצל הספרדים זה מאוד יפה. כל יום יש שיר לגבי היום. הקפה כל הדברים שיש להם אחד, ביום השני כל הדברים שיש להם שתיים, ביום השישי כל הדברים שיש להם שלוש. מאוד מאוד יפה ההושנות אצל בני עדות המזרח. ואחר כך מגיע יום הושנה רבה. ושם, בהושנה רבה, יש לאשכנזים ולספרדים שלושה קטעים. קטע אחד, הושנה. קטע אחד, הושנה והושיענה. קטע אחד, הושנה והושיענה, אבינו אתה. זה מחולק לשלושה חלקים, לשלושה מקבצים. בחלק האחרון, למען תמים בדורותיו, הנמלט ברוב צדקותיו, מוצל משצף בבוא מבול מים, לאום הניחומה, הושנה והושיענה, אבינו אתה. זה הפיוט שאומרים האשכנזים ביום הושנה רבה. גם אצל הספרדים מופיע אותו נוסח, אבל משהו שונה. אלא למען עם, למען אב, אומץ ממוציאי עלילה, על מים בצלחה גוננתו ויצלתו, משטיפת מים, בגללו נשבעת שלא להביא מבול מים, בעבורו לא תמנע מים. בקטע הבא, למען אב נפקד, מבחן כללות דור צוכן, דהיינו שהדור הזה היה דור שיצא ממנו צחנה, ונוח מצא חן בעבורו, תלביש תפילה, לאורחים לך תפילה, הושנה והושיענה. זה מופיע בפיוטים של בני עדות המזרח, להושנה רבה. אז גם ראש השנה, גם יום הכיפורים, וגם הושנה רבה. בשלושה זמנים מזכירים את נוח בסייעתא דשמיא. טוב, אצל בני עדות המזרח, כל מוצאי שבת, בהבדלה, אומרים שלוש פעמים, ונוח מצא חן בעיני השם. בליל ראש השנה, יש כאלה שאומרים את זה שבע פעמים, יש כאלה שאומרים את זה עשר פעמים. כל עדה והמנהגים שלה, מרוקאים עשר, אחרים אומרים שבע, כל אחד, יש כאלה 12, כל אחד אומר את זה בצורה אחרת, אבל מזכירים את זה בראש השנה, ובהבדלה, בכל מוצאי שבת, מורים שלוש פעמים ונוח מצא חן. בני עדות אשכנז,

אומר הפרקי דרב לזר, שבועה זו נשבע הקדוש ברוך הוא לנוח שהוא לא יביא יותר מבול. ויות והוא נשבע שהוא לא יביא יותר מבול, אומר זאת הסיבה שהיה אפשר להתרבות, כי נוח לא רצה להתרבות. למה? הוא אמר אם יבוא מבול ישו פעם יחרב העולם. אמר לא, לא יהיה יותר מבול. למה נרבו ימיכם וימי בניכם על האדמה? למה? אשר נשבע השם לאבותיכם שהוא לא יביא יותר מבול. מה תשאל? ממתי קוראים לנוח בשם אבותיכם? ממתי הוא אבא שלנו? אבל כולנו יודעים, קראנו לפני שנייה בשני פיוטים של בני עדות המזרח, מה כתוב? אומרים קוראים לו רבותינו בשם אב. מה כתוב? אלנה, למען אב. פעם אחת, בפעם השנייה, למען אב. מופיע אותו דבר, קוראים לו אבא, מופיע בשתי פיוטים של בני עדות המזרח, הוא נקרא בשם אבא. אז כל זמן שאין לנו אברהם, יצחק ויעקב, קוראים גם לנוח אבא. אחרי שבא אברהם, יצחק ויעקב, אין קוראים אבות אלא לשלושה. אז הזכרנו אותו גם בראש השנה, גם ביום כיפור, גם בהושענא רבה, גם בשבת, גם כל יום, וכמובן בהבדלה, וכמובן בראש השנה לפני אכילת הסימנים, הבאנו את כל אוסף המקומות שנוח נמצא. טוב, רבותיי, אם ככה נוכל ללכת להתחיל לדבר על נוח. נוח, פרשת השבוע שלנו, פותחת התורה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח. בעל שך הקדוש, על שך הקדוש, הוא עומד על מזמור שאנחנו אומרים אותו תחת הציור של המנורה, אם אתם יודעים למה אני מתכוון, למנצח שמופיע במנורה, זה כמדומני מזמור סמך זין בתהילים, ושם מופיע אלוקים יכוננו ויברכנו. בסוף כתוב, המילים האחרונות, מה אומר לנו דוד המלך? אומר דוד המלך, יברכנו אלוקים אלוקינו, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אבטי הארץ. על שך הקדוש, במאמר על הפרק הזה, מנסה להבין מדוע אנחנו מבקשים שיברך אותנו אלוקים. למה אנחנו לא מברכשים מהקדוש ברוך הוא שיברך אותנו הוויה? בשם של רחמים. למה? כי רק הקדוש ברוך הוא בברכת כהנים, ציווה על הכהנים לברך את ישראל. מה הוא אמר להם? יברכך הוויה וישמרך, יאר הוויה פניו אליך, יישא הוויה פניו אליך וישם לך שלום. אז על מה מדברים כל הזמן? מדברים על שם של רחמים, על זה מדובר. אז כל הנושא של הברכות שהקדוש ברוך הוא ציווה את הכהנים לברך את ישראל, הכל מתנהל בשם של רחמים שנקרא הוויה. יברך לך השם וישמרך, יאר השם, יישא השם, הכל בשם של רחמים. אם ככה שואל הרב שאלה מאוד יפה. כתוב בפסוק, מבקש דוד המלך, אלוקים יחננו ויברכנו. הוא מבקש ממידת הדין. וכאן בא על שך הקדוש ושואל שאלה נוספת. בברכת כהנים אנחנו קודם כל מבקשים ברכה, ורק לאחר מכן מבקשים חן. מה מבקשים? יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך בי חונקה. אז קודם כל מופיע ברכה, יברכך השם, בחלק השני מופיע בי חונקה. זה הסדר. וכאן מופיע סדר אחר. אלוקים יכוננו ויברכנו. קודם כל אתה מבקש אלוקים ולא הוויה. קודם כשל דבר נוסף, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא חן, ואחר כך ברכה. שואל הרב על שך הקדוש, בביאורו לפרק הזה בתהילים, מה השינוי בסדר שישנה בבקשה של דוד המלך, כאשר הוא חוזר פעם נוספת, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אלוקים יכוננו ויברכנו, יברכנו אלוקים אלוקינו, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אבסי הארץ. טוב? אז דוד המלך ביקש בשם אלוקים, הפלא הוא לא גדול כל כך. למה? כי כאשר יצחק אבינו ברך את יעקב אבינו, מבלי שהוא ידע שזה יעקב, מצד אחד הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, הוא לא ידע, הריח אותו, אמר ריח בני אבני כריח שדה, ואז הוא ברך אותו. איך הוא התחיל את הברכה? ייתן לך האלוקים, ייתן לשמיים, המשמני ארץ. אז הברכה באה בשם אלוקים. מצד נוסף, יעקב אבינו, כאשר בירך את מנשה ואפרים, מה הוא אמר? יש שמחה אלוקים, כאפרים וכמנשה. הוא מדבר על מידת אלוקים. יצחק בירך אותו באלוקים, ויצחק בירך את מנשה ואפרים,
בשם אלוקים. אז זה לא

0: פלא כזה גדול. השאלה, למה אתה מדבר בברכת כהנים, יברך לך הוויה וישמר לך. טוב, על זה מדבר האלשיך הקדוש, יש לכם בעזרת השם השבת עוד שעה, אז יש לכם אפשרות לקחת את האלשיך התהילים, מזמור סמך זי, ללמוד אותו, לא הרבה, נדמה לי שלושה דפים, הוא מדבר שם, לקרוא אותו, להבין בסייעתא דשמיא. תוך כדי הדברים שלו, שהוא מנסה להסביר מה זה שם של רחמים ומה זה שם של אלוקים, הוא נכנס לפרשת נוח, וזה קשור אלינו, לא סתם הבאתי את זה. הוא שואל שאלה, הפסוק האחרון בפרשת בראשית, מה כתוב? מה המילה האחרונה? ונוח מצא חן בעיני הוויה. זה הדבר הראשון. יוצא שנוח מצא חן בעיני השם, בשם הוויה. הפסוק הבא, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוקים, תלך נוח. פסוק אחד קודם, כתוב שמה? הוויה. פה כתוב אלוקים. שואל האלשיך הקדוש, מה השינוי שקרה? סוף הפרשה הקודמת כתוב הוויה, פה פתאום כתוב את האלוקים יתלך נוח. שואל הרב, מה השינוי שחל כאן באמצע? אלה הדברים ששואל האלשיך הקדוש, ולכן הבאנו את הדברים שלו. טוב, רבותיי, בזה החילונו בסייעתא דשמיא, וננסה להסביר דבר נפלא ביותר, נראה עד כמה ידינו משגת. בפרשת השבוע, התורה קוראת לנוח בשם צדיק. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כך קוראת לו התורה. כאן היא קוראת לו צדיק תמים. בהמשך הקדוש ברוך הוא קורא לו, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אומר שם רש"י, בהתחלה הוא קרא לו צדיק תמים, זה היה שלא בנוכחותו. בנוכחותו רק אמר לו צדיק, בלי צדיק תמים. למה? שלא אומרים את כל השבח בפני בן אדם, אומרים מקצת שבחו של אדם, ולא כל שבחו של אדם. אומרים רק מקצת שבחו של אדם. כך כותב רש"י בשם גמרא במסכת סנהדרין, במסכת העירובין בדף י"ח. טוב, נפלא ביותר. הרמב"ן בתחילת הפרשה מדבר על הצדקות של נוח בצורה נפלאה. הרמב"ן יוצא מגדרו, הוא לא נכנס לרש"י שאומר יש דורשים אותו לשבח, יש דורשים אותו לגנאי, כי מצד אחד התורה כותבת נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, שהקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו שהיה ירא אלוקים אתה, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו אברהם אבינו ירא אלוקים בדורותיו. אברהם אבינו היה ירא אלוקים בכל דור ודור, זה לא רק בדורותיו. אצל נוח התורה סייגה את הדברים ואמרה שנוח היה צדיק תמים בדורותיו. נו, אומרים חז"ל, מה זה בדורותיו? רש"י כותב, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאם היה בדורו של צדיקים, היה צדיק יותר. ושדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק. ולא היה בדורו של אברהם, לא נחשב לכלום. כך כותב כאן רש"י בשם הגמרא בסנהדרין. בא כאן הרמב"ן במקום ומדבר על נוח. יזכיר הכתוב שהיה זכאי ושלם בצדקו. להודיע שראוי להינצל מן המבול, שאין לו עונש כלל, כי הוא תמים בצדק, כי הצדיק הוא הזכאי בדין, הפך הרשע, כמו שנאמר, והצדיקו את הצדיק, והרשיעו את הרשע, וכן, ואתה צדיק על כל בעלינו, כי אמת עשית, ואנחנו הרשענו, פסוק בנחמיה, וכן בצדק תשבות עמיתך, אבל באברהם שאמר, לעשות צדקה ומשפט, שיבח אותו בצדק שהוא המשפט, וברחמים שהיא הצדקה. ורבי אברהם אמר, צדיק במעשיו, תמים בליבו. אמר, תמים אתה בדרכה. כך הוא מביא כאן בשם האבן עזרא. ואחר שהוא אמר שהוא איש צדיק, כי איננו איש חמץ, הוא משחית דרכו כבני דורו החייבים. אומר הרמב"ן, הוא היה צדיק לא איש חמץ, איש גזל, כמו שהיה באותו דור. אמר שהיה מתהלך את השם הנכבד, להירא אותו לבדו, ואיננו נפתע אחר עוברי שמיים, ומנחש ומעונן. וכל שכן אחר עבודה זרה, ואיננו שומע להם כלל, רק בשם לבדו הוא דבק תמיד, והולך בדרך אשר בחר השם, או אשר יורה אותו, כי נביא היה. וזה כטעם אחרי השם אלוקיכם תלכו, הנאמר בהחקת המתנבא לעבודה זרה, ונותן אות ומופת כאשר אפרש. נו, עד כאן הדברים. הרמב"ן יוצא מגדרו ואומר, נוח לא היה ראו לשום עונש. היה אדם מושלם, שלם, בכל המידות, בכל הזרמים. אלה דברי הרמב"ן, קודש קודשים. הכלי הקר, שהוא מדבר על נוח, כותב הכלי הקר, בוא נראה רק את הפסוק בפנים, איש צדיק תמים היה בדורותיו, לפי שדור המבול השחיתו התאיבו בשלושה מיני השחתות שנזכרו בפרשה, והם עבודה זרה וגילוי עריות וגזל. על כן הקדים לומר שנוח היה גדור בשלושתם, כי איש צדיק שלא היה גוזל משל אחרים, תמים היה בדורותיו שהיה גדור בעריות, כי נולד מהול והיה תמים. את האלוקים התהלך נוח ולא פנה אל עבודה זרה. אבל דור המבול פרצו גדר שלושתם. אז לכן הוא מתאר אותו נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, באלה שלושת הדברים. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת קצת לכיוון אחר בסייעתא דשמיא. לפני שניכנס, אני רוצה לעמוד על שאלה אחת. הקדוש ברוך הוא קורא לנוח, ואומר לנוח, תדע לך, קץ כל בשר בא לפניי. העולם הזה מושחת, ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס, תשימו לב, ותשחט הארץ לפני האלוקים, מידת הדין, ותמלא הארץ חמס, ויר אלוקים את הארץ מיני נשחתה, זו מידת הדין, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויומר אלוקים אל נוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ. אני הולך להשחית את הארץ הזאת. נו, ככה אומר לו. רבותיי, מה מצווה אותה הקדוש ברוך הוא? עשה לך תיבה תצא גופר, צינים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אמרנו כאן, יש לנו רמז לעניין יום הכיפורים. והקדוש ברוך הוא נותן מידות לתיבה. מה המידות של התיבה? וזה אשר תעשה אותה. 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, ו-30 אמה קומתה. כבר שאלנו ונתנו על זה שיעור בעבר, למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת מידות לתיבה? שיעשה תיבה, ייגש פה למשפנות ישראל, ויעשה תיבה? לא. הקדוש ברוך הוא נותן לו את המידות של התיבה. מה המידות? 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה. זהו. וכבר עסקנו בזה בעבר, למה צריך לתת מידות, ואפילו בספר ברוך יומרו, יש על זה פרק שלם. לא נחזור על הדברים. אני רוצה ללכת לכיוון אחר, וניכנס אחר כך להסביר את הדברים, כפי שכותב הארי הקדוש. צוהר תעשה לתיבה, ולמה תחלנה מלמעלה, ופסח התיבה בצידה תשים, תחתיים שניים ושלישים תעשה. ואני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר. מה אתה תעשה? אתה תבנה תיבה, ואתה תיכנס, והקימותי את בריתי איתך, ובאת לתיבה, אתה ובניך ואשתך, ונשב בניך איתך. ומכל החי אשר, מכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא לתיבה, להחיות איתך, איתך זכר ונקבה יהיו, מעוף למנהו, מנבא אל מה למינה, מכל הרמז, שניים מכל יבוא לתיבה להחיות, ואתה קח לך וכו' וכו'. אומרת התורה, תשימו לב לפסוק הבא, ויעש נוח כאשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. נוח עשה כמו שאמרה לו מידת הדין, מידת אלוקים. הפסוק הבא, פרק ז' פסוק א', ויומר הוויה לנוח, לא אלוקים, מידת ההוויה, מידת הרחמים, אומרת לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כל הזמן מדובר בשם אלוקים. הארץ נשחתה, ויומר אלוקים, קץ כל בשר בא לפניי. נוח עשה את התיבה, כאשר ציווה אותו אלוקים. הכל הוא עשה. הוא נכנס את התיבה, מה אומרת התורה? ויומר הוויה לנוח, בוא אתה אל התיבה, בשם של רחמים. ממשיכה התורה ואומרת, צריך להכניס 2-2, ועבירות התורות 7-7, נו, מתחיל המבול. אומרת התורה, והבאים זכר ונקבה, פרק ז' פסוק ת' ז', והבאים זכר ונקבה מכל בשר, באו כאשר ציווה אותו אלוקים. נוח עשה את התיבה, והזכרים והנקבות באו, והתאורים באו 7-7, כאשר ציווה אותו אלוקים. ויסגור הוויה בעדו. מי סגר עליו את הדלת מבחוץ? מידת הרחמים. היא סגרה עליו את הדלת. לא כתוב ויסגור אלוקים, ויסגור הוויה בעדו. אלה הדברים שיש כאן. וכאן אנחנו שואלים, מה מתרחש כאן? נוח עושה תיבה בשם אלוקים. הוא נחלט את התיבה בשם הוויה. הוא בונה את התיבה בשם כל הבעלי חיים באים בשם אלוקים. הוא נחלט את התיבה וסוגרים עליו בשם הוויה. כאשר נגמר המבול בפרק ח' פסוק א', ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. כותב רש"י כאן, ויזכור אלוקים, זה השם מידת הדין ונהפכה למידת חכמים על ידי תפילת הצדיקים. על ידי התפילה של נוח נהפכה עליו מידת הדין אלוקים להיות לו לרחמים. מה קרה? מה השינוי שחל פה באמצע? בהתחלה הוא בונה את התיבה בדין. להיכנס את התיבה הוא נכנס במידת הרחמים. הוא שואב בתיבה במידת הרחמים. לאחר שנה בתוכו, אומרת התורה, ויזכור אלוקים את נוח, ואז הוא מעביר רוח על הארץ וישוקו המים. מה מונח כאן? אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותם היום. שאלה נוספת שאני רוצה לעמוד עליה, שאלת ארי הקדוש, מופיע בשם ספר זרע ברך. התורה כותבת שהמים גברו על הערים. מה היה הגובה המקסימלי? היה 15 אמה, הם עלו מעל כל הערים. אומרת התורה, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. כמה עלה עליהם המים? 15 אמה מלמעלה גברו המים ויחוסו הערים. המים עלו על הערים 15 אמה. אם אתה לוקח אמה 50 סנטימטר, זה 7.5 מטר. אם אתה לוקח 60 סנטימטר, זה 9 מטר גובה מעל הערים. אומר רש"י, 9 מטר גובה מעל הערים, כמה התיבה הייתה שקועה בתוך המים? כמה התיבה הייתה שקועה? הרי התיבה שוקלת, היא צריכה להיות שקועה במים. כמה הייתה שקועה? 11 אמה. באים הבא הספר שמן ראש ושואל, מה זה המספר הזה? 15 למעלה ו-11 למטה, מה זה המספר הזה? חוץ מזה אומרת התורה, כשירד הגשם, מה כתוב? ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום. בא הספר כלי יקר ושואל שאלה שלא נעמוד עליה עכשיו. הוא שואל, למה כל מספרי המבול סביב 15? שאלת הכלי יקר. יפה מאוד. המים עלו למעלה כמה? 15 אמה. יפה מאוד. כמה הייתה תגבורת המים? 150 יום. מה זה תגבורת המים? יש כאלה שאומרים שהמים צפו, לא התחילו לרדת 150 יום, בגלל ההצפה של המים. על פי רבן עובדיה ספורנו לא. המעיינות שהיו מלמטה, כמו חמי טבריה, המשיכו להוציא, זה לא 40 יום בפסק, הם המשיכו לנבוע ולהוציא מים מלמטה. זה נמשך 150 יום. שואל הכלי יקר, המים גבו 15 אמה. המים גבו על הערים הרמים 15 אמה. המים גבו כמה? 150 יום. מה הגודל של התיבה? 350 על 30, נכון? 300 אמה אורך על 50 אמה רוחב. כמה שטח זה 300 על 50? כמה זה? אתם למדתם ליבה, כמה זה? 15,000. 15,000. אם אתה מכפיל את האורך של התיבה על הרוחב של התיבה, כמה זה? 15,000. שלוש קומות כאלה, זה 45,000 מטר היה שם. שואל, מה זה המספר הזה? מה זה כל הנושא של המבול מסביב ל-15? שאלת הכלי יקר, נעמוד בזה פעם אחרת. אנחנו רוצים לעמוד על המספרים, מה זה 15 גובה גבהו, 11 עמה התיבה שקה, 150 תגבורת, והמידות של התיבה, 300 עמה, 50 עמה ו-30, נסביר את הדברים על פי תורתו ומשנתו של הארי הקדוש. אבל קודם כל, בוא נתחיל בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לבנות תיבה. בן כמה היה נוח, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות תיבה? הוא היה בן 480 שנה. יפה מאוד. באיזה שנה נכנס נוח לתיבה? הוא היה בן 600 שנה. אז כמה זמן הוא עסק בתיבה? 120 שנה, כמו שקראנו בשבת שעברה, בשגם ובשר והוא ימיו 120 שנה. הקדוש ברוך הוא הולך לתת 120 שנה זמן לעשות תשובה. רבותיי, כמה זמן לוקח לבנות תיבה כזאת? כמה זמן? 120 שנה לוקח לבנות תיבה כזאת? אף אחד לא אומר כזה מספר. אף אחד לא. הדעה הכי מרחיקה שישנה בפרקי דרבי אליעזר, 52 שנה. זה הדעה הכי מרחיקה שיש. בספר הישר, 5 שנים. 5 שנים עורך לבנות תיבה בסדר גודל כזה. לא מדובר כאן על טיטניק ולא מנו ספנות. מדובר כאן התיבה, כל האורך שלה 180 מטר. זה כל התיבה, זה לא נקרא תיבה גדולה. הוא יפה מאוד. רק מה? מי עזר לו? אומרת הגמרא במסכת סוכה, אומרת הגמרא, ששם בנוח עזר לו לעשות את התיבה. שנאמר, ויחזק חרש את צורף. אומרים חזל, ויחזק חרש את צורף, זה שם בנוח שעשה ביחד עם אבא שלו את התיבה. כך דורשים חזל, מראה בסוכה, במדרש רבה וכו'. בא הספר שנקרא בשם זרע ברך, רבי ברוך ברכה שפירה, ושואל שאלה מאוד יפה. מה לוקח 120 שנה, אם אתה אומר שמה, לשיטת ספר הישר, 5 שנים. אז מה הוא עשה 115 שנה? לשיטה של פרקי דרב לזר, 52 שנה. נו, עד כמה הוא עשה במשך כמה? 68 שנים. מה הוא עשה? אם אתה אומר שכל בניית התיבה לוקחת 52 שנים, אז מה הוא עשה? כך שואל הרב, זה רב ברך. מה התשובה שלו? תשובה יפה מאוד. כתוב בחז"ל הקדושים שנוח נטע ארזים. כך מופיע גם ברבה, גם בתנחומה. נוח נטע ארזים. קנה חלקת אדמה, קנה ארזים קטנים, שתל אותם, השקע אותם במשך כל אותם שנים, עד שהם גדלו. ארץ צריך לגדול, כארץ בלבנון ישגה. הוא צריך עצים ארוכים של 300 אמה אורך. הוא צריך עצים שיהיה להם גובה עצום. אז נוח נהיה גנן, התחיל להשקות וטיפל בגינה. יפה מאוד. באו אנשי דורו, אמרו לו, נוח, מה קרה לך אתה? נהיית גנן? מה אתה פתאום שותל עצים? אומר הקדוש ברוך הוא, הולך להביא מבול. ואני הולך לבנות תיבה. יפה מאוד. אמרו לו, אם יבוא מבול, על הראש שלך יבוא. כך אמרו לו. זה מופיע שם בארמית במדרש. אם ירד מבול, על הראש שלך יבוא. כך מופיע שם. אומר המדרש, ואותו דור, עובדי עבודה זרה היו, ממה היו משתחווים? לארזים. אותו דור, היו משתחווים לארזים. זה היה עבודה זרה שלהם. אם הם היו משתחווים לארזים, אי אפשר לקחת ארזים מהם כדי לבנות את התיבה. למה? כי הארזים שלהם נעבדו לעבודה זרה. אתה לא יכול לקחת מהם. אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לטעת עצים חדשים. אם נוח נוטע את העצים, העצים הם שלו, גם אם משתחווים לארזים האלה, הם לא פוסלים אותם. אז הם אלה, נוח נטע את הארזים. אמר להם נוח, אתם עובדים לארזים. ביום שיבוא מבול, הקדוש ברוך הוא ישמיד את הארזים שלכם. שנאמר, כל השם שובר ארזים. כך נאמר עוד כמה שעות בקבלת שבת. כל השם שובר ארזים. הקדוש ברוך הוא ישבור לכם את כל הארזים. ורק הארזים שאני עושה את התיבה, אלה הארזים שישארו. ממשיך המדרש ואומר, ולא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל. כך זה מסתיים שם. שואל הרב, זה רב ברך, שאלה מאוד יפה. התחלת שהדור הזה היה עובד עבודה זד, הרזים, ולנוח לא הייתה ברירה אלא לטעת הרזים, ואנשים צחקו עליו, אמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, קדוש ברוך הולך להביא מבול, ואתם לא תפסיקו לחטוא, יבוא מבול. אמרו לו, אם יבוא מבול, על הראש שלך. ממשיך הזל ואומרים, לא נחתם גזר דינם אלא לגזל. שואל הרב, זה רב ברך, שאלה מאוד יפה. פתחת בעבודה זרה, סיימת בגזל. מה יותר חמור? עבודה זרה. אז אתה אומר, הם עבדו עבודה זרה לארזים, אמר להם, תשמעו, אם אתם לא תחזרו בתשובה מה תהיה, מה יהיה הסוף, הסוף יהיה שהעולם יחרב. על מה? על גזל. שואל הרב, זה רב ברך, מה מונח כאן? הוא אומר תשובה יפה מאוד. הוא אומר הרב, יש פסוק בספר הושע, שחז"ל דורשים אותו גם פה, בפרשת נוח וגם בפרשיות אחרות. חבור עצבים אפרים הנח לו. מה זה חבור עצבים אפרים הנח לו? אומרים חז"ל, בזמן אחר, עובדי עבודה זרה היו, אנשים עבדו עבודה זרה, יוצאים למלחמה ונוצחים. בדור של דוד המלך, יוצאים למלחמה ונופלים. למה? לפי שאצלהם היו מאוחדים או מלוכדים. היות הם היו מאוחדים או מלוכדים, הם יצאו למלחמה וניצחו. אבל אצל דוד המלך היה בהם דלתורין, הוא מספרי לשון הרע, לכן נפלו במלחמה. אומר הרב, זה רב ערך, תבין טוב מאוד. הם אמנם עבדו לארזים, ומגיע להם עונש מוות, אבל אי אפשר להרוג אותם בגלל הארזים. למה? כי הם היו מאוחדים ומלוכדים. ברגע שהם מאוחדים ומלוכדים, אי אפשר להרוג אותם. אבל ברגע שהם גזלו אחד מהשני, אז כבר לא היה ביניהם אהבה ואחווה ואחדות, כי אחד גנב מן השני, אז נחתם גזר דינם על הגזל. התחיל בעבודה זרה, אבל בעבודה זרה לבד אי אפשר לקחת אותם. למה? כי כתוב בפסוק חבור עצבים אפרים, אנחנו, היה ביניהם אחדות. לכן מה צריך לעשות? לכן התחיל הגזל, התחילו לגנוב אחד מהשני, גנבו אחד מהשני, אז זה נחתם גזר דינם. בהמשך כותב הספר, זרע ברך דבר נוסף, אומר ברגע שנוח התחיל ללגלג על העבודה זרה שלהם, שהייתה של הרזים, בהתחלה הוא אומר הם לא גנבו אחד מהשני, כי הם פחדו שהעבודה זרה יעניש אותם. אבל ברגע שהוא צחק על העבודה הזרה הזאת של הרזים, שהקדוש ברוך הוא כל השם שובר הרזים, הוא ישבור להם את כל הרזים שלהם, אז הם התחילו לזלזל בנושא של הרזים. באותו רגע שהם זלזלו בהרזים, אז הם כבר לא פחדו מעבודה זרה שנקראת ארץ. בגלל זה הם גנבו. כך כותב על הדרך, כך כותב הספר זרע ברך בתחילת המאמר שלו. רבותיי, 120 שנה מקדיש נוח לטפל בטבע. 120 שנה, כתוב בחז"ל, כל מי ששאל אותו מה הוא עושה, בונה טבע, יבוא מבול, תחזרו בתשובה, והיו אנשים לועגים לו. 120 שנה של טיפוח הטבע, נוח מוכיח אותם, מדבר על ליבם, אף אחד לא חוזר בתשובה, אף אחד לא מתנגד, כולם צוחקים על נוח, ונוח ממשיך לבנות את הטבע. טוב, חולפים הימים, מגיע הזמן, אומרת התורה. ויגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. 3-5 פסוקים אחר כך כתוב, וימבול 40 יום על הארץ, אומר רש"י, פתח בגשם וסיים במבול. איך זה מסתדר? פתחת בגשם ואמרת, ויהיה הגשם על הארץ וסיימת במבול? אומר רש"י במקום, התחיל בגשם, אם יחזרו בתשובה, יהפוך למה? אם יהפוך, אז יישאר גשם, אז זה לא יהפוך למבול. אבל אם לא יחזרו בתשובה, אז הגשם יהפוך להיות מבול. אז לכן התחיל בהתחלה ברחמים, בסימן של גשם ורחר מכן, במידת הדין זה מבול. כך כותב רש"י. בא הספר שנקרא בשם רבי אליעזר מגמייזה, הרוקח, ואומר לו, בתחילה ירד 40 יום גשם. גשם שוטף בלי הפסקה. אמר להם נוח, אתם רואים? זה הקדמה למבול. אתם רואים גשם כל הזמן? זה מה שכתוב. והיה גשם על הארץ 40 יום. עמד נוח עם מטריה ואמר לכולם, אתה רואה? אתה רואה איזה גשם בלי הפסקה? ככה עתיד להיות? ככה עתיד להיות הרבה יותר מבול. תחזרו בתשובה. תחכו עליו, אמרו, לא, זה שנה ברוכה. יורד גשם, זה הרבה ברכה יש בזה. יפה מאוד. הוא ראה שזה לא עזר. בחלוף זמן התחיל 40 יום מבול. אומר הרוקח, היה שתי שלבים. שלב אחד ירד גשם, שלב אחד ירד מבול. כך כותב הרוקח, לא כשיטת רש"י. בספרים אחרים כותבים שבשבעה ימים של האבלות של מתושלח ירד גשם. לאחר מכן התחיל המבול. כתוב היה גשם על הארץ, זה היה בזמן שהיה אבלות של מתושלח. אחרי השבעה למתושלח התחיל המבול. בסדר הדורות כותב שבשבעת הימים אחרי מות מתושלח לא ירד גשם. אלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את הארץ, ותחשך השמש, וירגזו מוסדי תבל, ותרעש כל הארץ, ויברקו ברקים, וירעמו רעמים, ובכל זאת לא שבו בני אדם מדרכם הרע. לא ירד גשם, הוא אומר, אלא פשוט היה רעש, היה ברקים, והיה רעמים, ועם כל זה לא חזרו בתשובה. בגמרא בסנהדרין כתוב, שהקדוש ברוך הוא שינה מערכות תבל. השמש זרחה במערב, ושקעה במזרח. הפוך, הפך את הסדר, כדי שאנשים יבינו שהולך להיות בלגן, והתעוררו לתשובה. אף אחד לא התעורר בתשובה, ירד גשם 17 מרחשוון, נפתח המבול לשיטה בחודש השני, למד אמר בתשרי, אז זה בחשוון, למד אמר שבניסן, אז זה באייר. 17 מרחשוון, החל לרדת גשם, והגשם ירד 40 יום, נפתחו גם מעיינות תהום, והעיינות תהום הוציאו מים מלמטה, וחז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא העביר את המים דרך הגהנום, והמים שירדו היו מים רותחים, זה מה שירד. ולכן מה? ירד 40 יום. השאלה תשאלו אותי, למה 40 יום? כותב רש"י, כי הם הטריחו את הקדוש ברוך הוא לעשות צורת ממזרים. אבל ראיתי היום אחד המפרשים, אומר פירוש מאוד יפה, ברגע שהתחיל הגשם, והגשם התחיל להתמלות, מה עושה בן אדם שרואה שקומה ראשונה התמלה במים? מה הוא עושה? עולה לקומה שנייה. ומי שרואה קומה שנייה כבר הגיע המים, עולה לקומה שלישית, ואחרי זה קומה רביעית, ואחרי זה קומה חמישית, עד שהוא מגיע לגג כבר לא יכול לעשות כלום. שאנשים ראו שמה? שהמים עולים, התחילו לטפס על הערים. התחילו לטפס על הערים, ועלו לפסגות. עד מתי? רק מתי שהמים כיסו את הערים למעלה, אז מתו כולם, לא נשאר מהם אף אחד. למרות שלכאורה הם היו צריכים למות בגשם שהיה רותח, היו צריכים למות מהגופרית, אבל זה עוד אופציה, להעלות אותם למעלה, ניסו לברוח למעלה, ירד עליהם גשם. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה עד כמה שידנו משגת. רבותיי, אתם כולכם תלמידי חכמים, תלמידי חכמים מופלגים, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, אולי תעזרו לי. האם אתם מכירים בתורה הקדושה, בנביאים או בכתובים, עוד אדם אחד שקוראים לו בשם צדיק? איפה כתוב? בתורה כתוב יוסף הצדיק? לא. בנביאים כתוב יוסף הצדיק? לא. בכתובים לא? גם לא. מי צדיק? איוב, למה? איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. מופיע צדיק, תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. יש? רק על הקדוש ברוך הוא מופיע. פרעה אמר, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. אתם מכירים עוד מישהו קוראים לו צדיק? נוח. מדברים על נוח. שאלתי חוץ מנוח. יש עוד מישהו? אמרנו שוב, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע, אין עליו שם צדיק. בדור שלנו כל אחד עם זקן הוא צדיק. אני מדבר בתורה, התורה לא מחלקת תוארים כל כך קל. צדיק בעיניו? זה אולי הרב גוגל. אין את זה בשום מקום. בשום מקום. אני שואל, האם יש בתורה עוד רב אחד, מישהו, שקוראים לו צדיק? עברנו את אברהם אבינו, יש לו שם צדיק? 10 דורות, מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. הבא בתור צריך להיות אברהם אבינו. יש עליו שם צדיק? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את רכיתך. ירא אלוקים. יפה מאוד. יצחק אבינו נקרא צדיק? ודאי שהוא צדיק, אבל לא כתוב עליו. יעקב כתוב צדיק, תמים כתוב. נכון? איש תם, יושב אוהלים. צדיק יש? אין צדיק. יש צדיק? ראובן כן, שמעון, לוי, שכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר. אז מה זה צדקה ממני?
1: זה לא צדיק.
0: זה צדיק? גם אברהם אבינו אמר, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. אז יש 50 צדיקים? תתלה את התמונות של סדום בסוכה. רבותיי, יש צדיק בתורה? מי בראשית עד לעיני כל ישראל, מי ויהי אחרי מות משה עד ויעל, בתורה, בנביאים וכתובים, אף אחד לא נקרא צדיק. אף אחד לא נקרא צדיק. יוסף הצדיק לא כתוב בתורה. גם האדמו"ר מוויז'ניץ הוא צדיק, אבל לא כתוב בתורה, כתוב במודעות. אני מדבר מה כתוב בתורה. בתורה אין צדיק. אחד צדיק. אחד יש צדיק. כל אדמו"ר, כל רב הוא צדיק. אחרת אולי הרב. כולם צדיקים. זה גם משנה מפורשת. ועמך, כולם צדיקים. אתה רוצה משניות? שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר. אנחנו לא מחפשים משניות. אני שואל אתכם, תורה הקדושה, נביאים קדושים, כתובים, האם יש מישהו נקרא בשם צדיק? התשובה היא לא. אין אף אחד בכל התנך שקיבל תואר צדיק. לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים. אין שם צדיק. היחידי שמקבל תואר צדיק, קוראים לו נוח. יפה מאוד. פעם אחת קוראים לו צדיק תמים, ופעם אחת קוראים לו צדיק. אמר, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, בלי תמים. מה אומר רשי? גמרא במסכת עירובין דף י"ח, אומר רשי, בפניו אמר לו צדיק, שלא בפניו אמר לו צדיק תמים. תמים יש, הוא תמים. מה שמה?
2: אני אוהב כתוב בשורה.
0: כי הוא צדיק בעיניו, הקדוש בעיניו הוא צדיק, מה אתה מדבר? טוב, זה צדיק בעיניו, גם אבי מלך אמר. הרב, מה אמר אבי מלך? הגוי גם צדיק תהרוג. אבי מלך אמר שהוא צדיק. וזה כתוב בתורה. סימן שהוא צדיק, לא? אבי מלך, ודאי. יש את התמונה שלו בסוכה, בטח יש לכם, לא? יפה מאוד. נו, רבותיי, אין צדיק. אין צדיק בעיניו יכול להיות צדיק. גם אבי מלך היה בעיניים שלו צדיק. אין צדיק. צדיק, רבותיי, אחד בכל התנך. קוראים לו נוח. וגם זה צדיק ברבון מוגבל. למה ברבון מוגבל? כתוב בתורה. נוח איש צדיק תמים היה בתורתה. יש צדיק שהוא לדורות צדיק. יוסף הצדיק נקרא בשם חז"ל בשם צדיק, על התבסס על פסוק שמופיע בהפטרת פרשת וילך, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מי זה מכרם בכסף צדיק? מי זה? זה יוסף הצדיק. אז לומדים את זה מפסוק שמופיע בנביא, וחז"ל התמידו על יוסף הצדיק. יוסף מידת יסוד, מי ששומר על מידת יסוד נקרא בשם צדיק, נו, נפלא ביותר, הולך. התורה לא קוראת לו צדיק, לא לאברהם, לא ליצחק, לא ליעקב, לא ליוסף, לא ליהודה, אף אחד לא. גמרת מוישה רבינו, איש אלוקים, חציו במה לאלוקים, חציו במה את האיש, אין צדיק. אחד נקרא צדיק. שמעתם? יפה מאוד. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. צדיקים, איך הקדוש ברוך הוא צריך לתת להם פינוק? 120 שנה של עבודה מפרכת לעשות תיבה. נכון? איך זה לעשות את התיבה? נוח, הוא לא משתמש עם אנשים זרים. למה לא? אומרים חז"ל, כי הוא בונה משכן לקדוש ברוך הוא. הרי התיבה נקראת בשם בית השם, כך כתוב, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. מי זה? זה נוח בתיבה. נוח בתיבה, שתולים בבית השם. איך קוראים לתיבה? בית השם, זה השם שלו. לכן קוראים לזה גם תיבה. מה זה תיבה? תהפוך את המילים של תיבה, קוראים לזה בית השם. תיבה זה אותיות בית של השם. אם בונים בית להשם, מי בנה את הבית של השם? מי בנה? בצלאל. ואיתו עולייה בן אחי שמח למטה דן. קדוש ברוך הוא אומר, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומלא אותו בחוכמה ובדעת ובכל מלאכה לעשות. יפה מאוד. לא כל אחד מתעסק עם הבית של הקדוש ברוך הוא. נוח! והבן שלו שם בן נוח. הם מתעסקים בתיבה. 120 שנה נוח עובד עבודת פרך, נוטע ארזים, כל מי שעובר מלגלג עליו, עושה צחוק ממנו. מנוח, בונה את התיבה, נכנס את התיבה. מה כתוב בחז"ל? ויאמר השם מידת הרחמים לנוח, בוא אל התיבה אתה ובניך אשתך ונשי בניך. מידת הרחמים. ויסגור השם בעדו מידת הרחמים. אומרים חז"ל במדרש, ויסגור הוויה בעדו. הקדוש ברוך הוא נעל את זה מבחוץ ושם על זה חותמת של הקדוש ברוך הוא, חתם אותו מבחוץ. למה צריך לחתום מבחוץ? מה? מה קרה? זה מטען בשר שאתה מבחן שיחליפו אותו? מה קרה? שמו בלומבה? מה קרה? יסגור השם בעדו, סגרו אותו מבחוץ. טוב רבותיי, בואו נתחיל לבאר את הדברים. נוח נכנס לטבע. מה הוא אומר? הוא לא ישן כל השנה, נכון? כך הוא אומר. שם בנוח פגש את אברהם אבינו. שם בנוח שלך פגש את אברהם אבינו. מופיע תהילים, מזמור למד זין, שאל אותו אברהם אבינו, באיזה זכות יצאת מן התיבה? מה הוא אומר לו? לא ראינו שינה לעינינו שנה שלמה. שנה שלמה לא ישן לו נוח.